0: lyst til. Jeg synes bare, at mig godt kunne bruge en stor fed.
1: Men det lægger jo pres på os andre, Gustav, ikke?
0: Jamen det...
1: Når en begynder at gøre det, ikke?
0: Frederik, så soldatisk er jeg slet ikke.
2: Jeg holder ud. Jeg kunne have følt the pressure i mange år, men jeg er givet helt... Jeg besluttede mig for mange år siden, det gider simpelthen ikke være med i det der.
0: Nej, men det er også...
2: Jeg bliver nødt til at se ud, som jeg ser ud. Så må I andre leve med det.
1: Men sidder vi ikke også alle sammen og ser amerikanske tv-serier og bliver en lille smule irriteret, når de har fået lavet alt muligt?
0: Jo.
2: Jo.
1: Og tænker, hvor var det der... karakter i ansigt, som vi alle sammen forelskede os i.
2: Ja. Det er her, lige foran jer.
1: Lige præcis.
0: Ikke på mig.

0: Velkommen tilbage på første på
1: velkommen tilbage
0: på første række. På rad række. Programmet, der giver dig noget at tale om. Jeg hedder Ane Kortsen.
1: Mit navn er Gustav Hagel.
0: Og med i studiet har vi ugens gæst, Frederik Dirk Skotten. Velkommen.
2: Tak.
0: Endnu en gang.
2: I er så søde.
0: Jamen, vi er glade for, at jamen, du er.
2: Nej, men det er virkelig hyggeligt.
0: Gustav, hvad kan vi glæde os til i løbet af den her time?
1: Jamen, vi skal tale om en ret skandaløs sag i den danske mediebranche, som handler om, at en berlingske journalist blev sendt hjem for brug af AI i en artikel. Vi skal også snakke om den nye El-Ferrari. Og det er altså ikke, fordi Ferrari er blevet spansk.
0: El-Ferrari.
1: Ikke El-Ferrari. Det er en ny Ferrari, som kører på strøm. Mm. Dens design er godt kritiseret. Og det ligner også lidt en Skoda.
0: Den ligner ingen Ferrari i hvert fald.
1: Og så skal vi snakke om alt muligt andet også, blandt andet luksuskæledyr og Stephen Colbert, og om Ane Mokker og andre.
0: Præcis, hvilket jeg gør. Men inden vi når dertil, så skal vi jo lige smitte jer lyttere med noget begejstring. Noget, hvor vi går sådan og glæder os og tænker, måske du også kunne gå og glæde dig til det her. Og Gustav, du starter.
1: Ja, jeg glæder mig til på mandag. Mm. Fordi på mandag er det Mal
2: Monroes. Du kan bare godt lide mandag.
1: Ja, jeg skal mandag. Oh, another Monday. I love it. Jeg kommer til mit stand-up show fra 90'erne. What's the deal with Mondays? På mandag er det, ud over vores praktikant Otto Korses fødselsdag, et andet sexikons fødselsdag, nemlig Marilyn Monroe.
0: Nå.
1: Hun ville være blevet 100 år, hvis hun ikke var tragisk død.
0: Ligesom Dirk Passer.
1: Ligesom Dirk Passer.
2: Det er altså en god årgang.
0: Tænk, de
2: er
0: samme alder.
1: Og så bliver det ikke 100.
0: Forstå. Nej.
1: Men det er egentlig grunden til, at jeg glæder mig til det. Det er fordi, at der har været mange artikler, som jeg har kunne læse, som har bygget min sådan. Men Monroe er et fascinerende begreb. Altså, ja, hun er større end sig selv på en eller anden måde. Og hun er mange ting. Hun er tragisk skønhed. Hun er fantastisk sådan skuespiller. Hun er den gyldne. Er det så senere den gyldne alder i Hollywood? Men hun er ligesom. Hun er virkelig, virkelig mange ting. Men hun er også en litterat.
0: Ja.
1: Hun er enormt bogmenneske. Og det vil jeg bare lige slå et slag for, hvis jeg må have lov. Fordi det er noget af det, som virkelig dyrker. Det er noget af det, som gør, at hun for mig bliver så meget mere end bare et sexikon. Altså den her smukke blonde med de perfekte bryst til talje til hoftemål, som jo bliver gift med Arthur Miller.
0: Ja, det er rimelig vildt.
1: Altså en af de 20. århundredes største amerikanske playwrights, dramatikere og forfattere. Han skriver Death of a Salesman. Da hun dør, har hun en bogsamling på sådan noget. Altså flere hundrede bøger, og det er ikke, du ved, pop, Barbara Cartland, et eller andet. Det er James Joyce, det er Hemingway, det er virkelig tunge klassikere.
0: Men det er jo ikke noget,
2: jeg
0: vidste faktisk godt, men det er slet ikke noget, hun får credit for vi kan ikke rumme det, vel?
1: Nej, vi kan nemlig ikke rumme det.
2: Det er også, fordi hun har vitterligt ikke været et menneske, tror jeg, i nogen folks indre hukommelse. Hun er.
0: Hun er
2: alle
0: ligesom
2: tiders pin-up-pige på en classy måde, ikke? Og det er bare det. Det er et udseende, og nærmest med intet andet, ikke?
0: Og det var jo også det, der drev hende til ud i tårne, ikke?
1: Jo, fuldstændig. Og den her sådan side af hende, der blev udgivet for nogen. Nu kan jeg se, nu har jeg simpelthen forlagt mig det stykke papir. Men der blev udgivet for nogen for 20 år siden en bog om hendes dagbogsnotater og noter. Hun skrev jo poesi. Hun var enormt, observerende om sin verden, skrev meget intime små øjeblikke ned, og man kan se, at hun har siddet rettet i dem og streget ud og ændret ordene, så hun har faktisk dyrket det at formulere sig. Og Arthur Miller sagde også om hende, at mange troede, hun var den her, der stod på toppen af verden, men i virkeligheden var hun en sådan en bange skikkelse, der observerede lige så stille og havde brug for ligesom at prøve at lære verden at kende igennem litteraturen og igennem det, hun skrev. Så bare en opfordring til, at man dykker ned i Marilyn Monroe i anledning af, at hun bliver 100 på mandag. Jeg kan også tilføje med, at vores gode vennerprogrammet og kollega her på kanalen, Chris Pedersen, rygterne siger, at han laver et udgave af hans program Popsmart om hende også, som kommer på tirsdag.
0: Så der kan man starte. Fantastisk. Frederik, hvad går du sådan og tænker, det bliver vildt det her?
2: Jeg har snydt en lille smule, ikke? Fordi det her, det er sådan lidt, det er lidt mere en kontroversiel ting.
0: Ja.
2: Men det er også en ting, jeg glæder mig til. Det må
0: det
2: jeg
0: ikke helt... snyd. Man kan godt glæde sig til noget kontroversielt.
2: Det er rigtigt. Men det er måske lidt pinligt at indrømme, hvor meget jeg glæder mig til det her. Og det gør jeg af flere forskellige årsager. Da jeg var barn, gik jeg jo til karate, og så var jeg sådan... Så jeg var ham med karateskoletasken til og fra skole og sådan noget, ikke? Så jeg var ikke så stor dengang, og sådan noget, så var der måske ikke nogen, der ville tage mine lommepenge fra mig. Og derfor har jeg været utrolig stor fan af det, der hedder The Ultimate Fighting Championship, the UFC, den store kampsportsorganisation i USA, hvor man dyrker det, der hedder MMA, Mixed Martial Arts.
0: Altså det der, hvor alt er tilladt, hvor du bare kan slå løs.
2: Det tror folk, der er i virkeligheden virkelig mange regler og ret mange ting, du ikke må, men du blander kampsportsgenre fra wrestling, jiu-jitsu til kickboxing, boxing.
0: Men det, vi er enige om, det er ultravoldeligt.
2: Det ser ultra voldeligt ud. Okay. Jeg tror, i forhold til skader og sådan noget, der er det ikke værre end boksning eller amerikansk fodbold, men det ser blodigt ud, og det foregår i et bur, og de sidder oven på hinanden, og der er blod over det hele. Og sådan
1: det ser meget blodigt ud.
2: Det ser virkelig voldsomt ud. Når mine piger nogle gange kommer ned, mens jeg prøver at sidde og se det søndag morgen, så er jeg nødt til at stoppe det.
0: Det synes jeg er en god idé.
2: Det virker sygt at sidde og se.
0: Jeg kan slet ikke tåle det.
2: Nej, men det er også noget værre.
0: Men det er du fan af.
2: Det er fan.
1: Nå, men det styrker du så.
2: Videre til. Nej, det der sker, det er, at den her kampsportsorganisation, som lige nu er den største og klart mest rige kampsportsorganisation i hele USA, den er lige blevet opkøbt for, jeg ved ikke hvor mange milliarder dollars, de har et meget, meget tæt, chefen Dana White, har et meget, meget tæt forhold til Donald Trump. Mm. Går helt tilbage til en tid, hvor han ikke kunne finde nogen steder at afholde de her MMA-events, fordi det var så ille set på det her MMA. Og dengang sagde Donald Trump, du må godt bruge mine casinoer til det. Gamle casinoejer, ikke? Mm. Og derfor er de stadigvæk venner den dag i dag. Og de er kommet sammen og kommet på den fuldstændig skingrende, sindssyge idé, at de skal holde det, som de nu kalder UFC Freedom 250, hvor, kan man sige, jubilæet, 250-årsjubilæet for, uafhængighedserklæringen, som blev skrevet. Det skal fejres med et kampsport, altså et MMA-event på The South Lawn, altså plænen foran Det Hvide Hus.
0: Det fineste sted i nationen skal der altså være nogen, der slås til blods i et stort bur.
2: Kæmpe, altså sådan gladiator-agtige vibes, ikke? Hvor Donald Trump og hele administrationen skal sidde og se på, mens de her mænd, de slår tænderne ud af munden på hinanden. Det håber vi ikke sker, men det kunne godt ske. Og jeg tror også, vi har et lille klip fra en pressekonference, hvor Donald Trump sidder i det ovale kontor, og der står alle de her store kampsportsudøvere rundt om ham, hvor han ligesom præsenterer ideen.
3: We're having a big fight. It's never gonna happen again. Never happened before. And it's all of the best fighters, best four fighters standing right behind me, and all champions. And it's going to happen right in front of the White House. Here's a picture. I think a lot of people haven't seen this yet.
0: Yeah. Det er jo alt, hvad der er galt med vestlig civilisation lige der.
2: Men det, der bliver meget interessant, det bliver at se, hvordan resten af omverdenen kommer til at reagere. Mm-hmm. Medierne er lige pludselig... Nogle gange føler man, at man laver et ekokammer, når man følger den her sport, fordi det er jo, den er vanvittigt populær, men det er nærmest kun unge og midaldrende mænd, der ser det. Så det ryger sjældent ud i mainstream-medierne. Men nu er alle nødt til at forholde sig til, at den her kampsportsorganisation har, kan man sige, klistret sig så tæt op af Donald Trump, som jo er historisk upopulær, med kun et par 30% opbakning i USA. De kommer til at modtage så meget kritik. Det bliver utroligt spændende at se, om det her det bliver en sejr, eller starten på, kan man sige, nedgangen for UFC.
0: Så det er det, du går og glæder dig til?
1: Wow.
2: Det glæder mig rigtig meget til, ja.
0: Okay. Jamen, strålende, fordi jeg glæder mig til noget, hvor man kan sige, det er da i hvert fald i den helt anden genre, hvis man tænker, det kommer nok ikke til at se. Altså, der er et teaterstykke, som hedder Musefælden, The Mousetrap, som er en Agatha Christie-roman, der er blevet til et teaterstykke. Og den, lige præcis Musefælden, har verdensrekorden som den mest spillede teaterforestilling i verden, med over 30.000 opførelser i London, siden premieren i 52.
1: Hold da op.
0: Der er altid udsolgt til Musefælden. De gange, jeg har været i London, har jeg ikke kunne komme ind. Det, der så er fantastisk, og det er det, jeg går og glæder mig til, det er, at nu har Folketeateret, altså her i Danmark, besluttet sig for at sætte Musefælden op i det, de kalder for en moderne opsætning. Og det tror jeg på, fordi det er blevet oversat af ham, der hedder Niels Henning Krav Jensby, og det bliver iscenesat af Christoffer Lundberg. Og det er nogle rimelig unge funky teaterfolk, som har tænkt sig at og simpelthen gå i gang med Musefælden, som jo er sådan klassisk Agatha Christie historie. En gruppe fremmede mennesker er sned inde på det afsidesliggende pensionat Monkswell Manor. Her hører de i radioen om et mord begået i nærheden, og da de får besøg af en skiløbende politikommissær, står det klart, at morderen højst sandsynligt er iblandt dem.
1: Uff.
0: Da endnu et mord finder sted, stiger spændingen, og frygten indfinder sig. For hvem er morderen? Alle er under mistanke, og alle er potentielt det næste offer. Kan I godt se for jer, at det er et godt teaterstykke?
2: Ja, men hvordan har du det med, at det skal lyder som om, det på en måde skal genfortolkes lidt?
0: Jamen, det er jo så det, som jeg synes er interessant. Fordi hvis de bare sådan en til en ligesom lavede sådan en lidt støvet gammel Agatha Christie-stykke. Men det er jo fedt, synes jeg, at der er nogle unge, der tager det til sig. Jeg vil også sige, de skuespillere, som spiller... Altså, der er jo så de her... Det er jo lidt ligesom Cluedo, ikke? Der er jo de her forskellige roller. Nogle, der ser mistænkelige ud. Nogle en gammel dame og en ung mand og alt det der.
4: It's a whodunit.
0: Men det er relativt unge skuespillere, de har fået fat i. Og sådan, heller ikke sådan nogle kæmpe kendte nogen, hvilket er fint. Så det glæder jeg mig til, om man kan... købe billet. Det er ikke fordi, det kører nu. Det kommer 1. september. Fra den 11. september, så kan man gå ind, og den er så udsolgt, men ellers så kan man gå ind og købe billetter. Og hvis det går ligesom i West End, jamen altså, så har Folketeateret en succes på hænderne, de kan arbejde med de næste 30 år.
1: Sådan.
2: Mm. Interessant.
1: Ja. Det lyder godt.
0: Ja, så det glæder mig til. Wow. Men det vil sige, altså, at Gustav glæder sig til at dykke ned i Marilyn Monroe og hendes litterære liv.
1: Og mandag.
0: Og på mandag, og glæder sig generelt til mandag. Frederik,
2: jeg du... Jeg napper nogle mænd, der smadrer hinanden.
0: Du glæder dig til UFC-event foran Det Hvide Hus. Og jeg glæder mig bare til Musefælden på Folketaget. Mm.
2: Sådan.
0: Sådan er vi så forskellige. Ulrik Hårup, velkommen til.
5: Tak.
0: Ulrik, du er direktør og stifter af det, der hedder Constructive Institute, men du har også en fortid som blandt andet nyhedsdirektør i DR. Og Ulrik, grunden til, at du er med, det er fordi, at der er sket noget i journalistikkens verden i løbet af ugen, som har fået dig til tasterne og til ligesom at sige, du skriver på LinkedIn, at der er et monster, der er blevet sluppet løs. Hvad er det, det drejer sig om?
5: Jamen, det er jo ikke noget, der bare er sket i denne her uge. Det er inden for de seneste måneder, at stort set... alle nyhedsmedier, det gælder i øvrigt også alle studerende og rigtig mange medarbejdere i virksomheder, har fået introduceret og taget til sig nogle nye AI-redskaber, altså kunstig intelligens, mm-hmm. som er en forholdsvis ny, et ny teknologi, som man kalder den mest revolutionære industrielle opfindelse, vel nogensinde i menneskehedens historie, men det er muligvis også den mest farlige. Og vi har jo kun set starten på det. Og det, der skete i denne her uge, er jo, at det er gået op for, tror jeg, for mediebranchen et wake-up call, at en ellers meget, meget god avis, der laver rigtig mange gode historier, god journalistik og kendt for det, kommer til at...
0: Berlingske
5: kommer til at offentliggøre en historie, hvor man så, og det er så et andet dagblad, som prøver at kontakte nogle af de kilder, der er citeret. Der er tre professorer, der er refereret for ligesom at underbygge historiens præmis. Det handler om sprøjtegifter og rent drikkevand og den slags. Og de undrer sig så over, at de kan så ikke få fat i de der mennesker. De er ikke ansat på de der universiteter. Og så finder man sig ud af, at de findes faktisk ikke. To af dem eksisterer ikke. Det er simpelthen frit opfundet. Og en af dem eksisterer godt nok, men er og ikke ekspert overhovedet på det område, og aldrig snakker med Berlingske. Og slet ikke om det her. Og så tænker man, hvad sker der? Og det, der er sket, det er jo selvfølgelig, at en medarbejder har brugt nogle af de her redskaber, og er endt med at offentliggøre, og Berlingske ender med at offentliggøre en historie, som er baseret på opfundne kilder, opfundne citater. Og så tænker man, hvad sker der lige? Og er det et enkeltstående tilfælde?
0: Ja.
5: Eller er det bare det første, hvor man kan se, hvad er det her? Der har været andre eksempler. Der har været et politisk parti, det var Dansk Folkeparti, hvor alle deres folketingsgruppes medlemmer skrev under på en kronik i Jyllandsposten, hvor der også optrådte citater fra, det var sådan mennesker, som fandtes, men de kunne så sige, det her er der godt nok aldrig nogensinde sagt. Mm. Og det er konsekvensen af det, fordi den var skrevet ved hjælp af AI. Den der kronik, det var ikke folketingsmedlemmer, der selv havde skrevet den. Og det endte så med, at Jyllandsposten for første gang måtte trække en kronik tilbage. Mm. Jeg er bare bange for, at det her, det bliver ikke sidste gang, at vi kommer til at opleve det her. Og jeg håber, at denne her sag kan være med til at rejse en debat, i hvert fald internt på redaktionerne, og måske også i en befolkning, til at sige, hvad er det, vi egentlig har sluppet løs?
0: Ja, fordi jeg blev, vil jeg sige, også meget foruroliget, da det gik op for mig, at Berlingske havde publiceret en artikel med to professorer fra DTU, som ikke findes. Mm. Fordi jeg synes tit, jeg læser nyheder, hvor der bliver citeret en eller anden ekspert, og jeg drømmer jo ikke om, at de ikke findes i virkeligheden. Jeg skal lige sige, at det var to journalister fra Information, som opdagede det og gjorde Berlingske opmærksom på det, og chefredaktør Tom Jensen er ked af sagen og erkender, at den svækker Berlingskes omdømme og troværdighed. Mm. Det har han så sagt efterfølgende. De har også suspenderet den pågældende medarbejder, mens de undersøger, om der er andre eksempler. Men Ulrik, noget af det, jeg undrer mig over, og det er faktisk derfor, jeg har inviteret dig i studiet, det er, hvorfor har den her historie fyldt så lidt? Altså, der er dit LinkedIn-opslag, og der har også været lidt i PET-orientering osv., men der burde jo være et kæmpe rammeskrig over, at det her er sluppet igennem, men det er som om, at det er bare sådan en lille skuldertræk.
5: Jamen, det tror jeg virkelig ikke, der er. Det håber jeg selvfølgelig heller ikke. Men jeg tror, sagen er, at stort set alle virksomheder, og det gælder også i mediebranchen, i de her måneder, introducerer de her, også på mange måder, fantastiske redskaber. Hvis man har siddet og lavet, du har lavet et interview som dagbladsjournalist, og du har siddet langt i interview og sådan noget, i stedet for at bruge halvanden time bagefter på at skrive det ud, så kan man få en AI-assistent til at lave den der lyd om til tekst, og det sparer jo en masse tid, så der er masser af ting, som nogle af de her nye redskaber kan gøre, sådan så at journalisterne forhåbentlig kan bruge deres tid på noget mere fornuftigt. Det, som bare er interessant, er, at der er ikke rigtig den store, helt voldsom diskussion om, hvad er det egentlig, vi kan bruge det her til? Hvor langt skal det gå? Er det okay, at man... Er det halvdelen af artiklen, der er skrevet af en robot? Er det okay, at forslaget til overskriften er kommet på, fra en robot? Er det okay, at det er 3/4 af historien, som er skrevet? Og selvfølgelig er der ikke nogen, der vil opfinde kilder eller komme med forkerte citater, og det er der jo heller ikke nogen, der mistænker Berlingske for at gøre med vilje, heller ikke den pågældende journalist. Det er jo ikke af ond vilje, men det er jo en teknologi, vi nu har sluppet løs, og det er en teknologi, som i virkeligheden ikke engang dem, som sender det på markedet, som er store amerikanske tech-giganter, aner, hvordan i virkeligheden fungerer. Altså, hvis jeg må give et eksempel, altså for få måneder siden, når vi alle sammen gik på Google for at få svar på et eller andet, så svarede Google så med nogle links. Det, man måske har lagt mærke til, det er, at nu svarer Google med et svar på spørgsmålet.
0: Mm-hmm. En lang tekst,
5: og man ved sådan set ikke, hvor har den det fra?
0: Nej.
5: Og vi er jo dogne alle sammen, så det tager vi jo så for gode varer. Mm. Kan vi det? Mm. Men i virkeligheden, de her algoritmer, den her kunstig intelligens, dem, der har lavet det, ved i virkeligheden ikke, hvordan den når frem til det svar. Det er så kompliceret, at det ved mennesket, som står bag, i virkeligheden ikke, hvordan det er. Og journalistik adskiller sig jo for rigtig meget andet ved, at hvis man skal bruge tid på det, hvis man skal give og betale for det, så skal det jo fordi, at man tænker, jamen det er verificeret, det er noget, man kan stole på, det er noget, der er rigtigt. Der ligger nogle redaktionelle værdier bag. Mm. Og det her eksempel er bare et gruopvækkende eksempel på, at det kan gå rivegalt. Og jeg har ikke nogen mistanke om, at det hverken er med vilje, eller at det foregår i mange, mange tilfælde, men sandheden er, det ved vi i virkeligheden ikke. Og jeg håber blot, at det vil føre til en diskussion og på redaktionerne, og når det måske ikke har fået større opmærksomhed, så er det fordi, jeg tror ikke, at der er ret mange redaktioner i det her land, rigtig mange nyhedsorganisationer, som kan sige sig fri for at kaste sig på hovedet ud i det her, og begynder at padle rundt og bruge det, som man nu tænker det er, og man øver sig lidt. Det er så ny en teknologi, og der er ikke rigtig nogen erfaring med, hvad er det egentlig farende er ved det her. Der er en masse, man kan spare en masse penge på det, man kan lave noget, man ikke kunne før, men hvad er det egentlig, som man ønsker at betale for?
2: Men der er vel også, jeg bruger ikke ChatGPT eller AI særlig meget selv, men man kan bruge det til nogle sådan små opgaver her og der. Og selv når jeg gør det, så føler jeg, at jeg er nødt til at dobbelttjekke på kryds og tværs, og jeg er enig i, at det jeg kan ikke forestille mig, at det her det er en journalist, der har forsøgt at gøre det her med vilje. Men der er jo så ikke foregået den her ekstra research-proces efterfølgende, som man kunne forestille sig, at der burde være. Så hvad kan man tage med fra det her? Altså, hvordan kan man helt konkret som journalistisk redaktion indføre nogle retningslinjer, som man kan få... Vi kan ikke rulle det tilbage, det er... Og hvis de andre bruger det, så er de også nødt til at bruge det, der med på... Hvad kan vi konkret gøre?
5: Det er jo for det første, det er jo en fejlslutning at sige, fordi alle andre gør det, så skal vi også gøre det. Altså må jeg nævne et eksempel på, hvor galt det kan gå. I USA findes der en succesfuld nyhedsorganisation, der hedder Hootline. De har lavet foreløbig sidste tjekket 53 forskellige news sites i store amerikanske byer. I San Francisco, hvor jeg kommer til, der er den store gamle avis, det er San Francisco Chronicle. De oplever gang på gang, at der bliver taget annoncepenge fra dem og lagt over i Hootline, for de har mange mennesker, der klikker på det her news site, og Hootline har mange historier, som de i øvrigt planker fra San Francisco Chronicle, og så laver de det. Der er også historier fra politi, og de dækker vejret, og de dækker kriminalitet, og de dækker politik, og den slags. Og det viser sig, at det er alt sammen, det er en robot. Der er ikke noget nyhedsorganisation, der er ingen journalister ansat. Der er godt nok nogen, der er byline på, men det er sådan en opfundende byline, så det ligner journalistisk materiale, men det er lavet af robotter. Og det er kæmpe succesfuldt, fordi det virker jo. Og folk, de kan ikke skelne mellem det, der er rigtig journalistik, og det, der er lavet af noget kunstigt. Og det er jo det, der er problemet med hele den her kunstige intelligens. Det udvisker skellet mellem, hvad der er rigtigt, hvad der er forkert, hvad der er kunstigt, hvad der er autentisk, og hvad der i virkeligheden er noget, som er lavet af en maskine, og det der er menneskeligt.
0: Men hvad er der så stille op, Ulrik? Det er det, Frederik spørger om. Hvad skal man som journalistisk redaktion gøre? Sige, vi stopper alt brug af AI, eller hvad? Altså, hvad er løsningen?
5: Jamen, det skal jeg jo ikke kloge mig i, hvad det er. Det, jeg bare håber, det er, at der kommer en virkelig skarp diskussion om, hvordan vil vi bruge det her? Der kommer lige om et øjeblik et nyt medie i Danmark, Projekt Y, som nogle rigmænd og Morten Messerschmidt, partilederen i Dansk Folkeparti, har været med indtil for nylig, hvor han gik ud af det. Anders Samuelsen, tidligere partileder, er med, og Michael Dyrby, tidligere TV2 og BT, er sat i spidsen for det. Og det er ikke meningen, at der skal være nogen skrivende journalister ansat der, men det skal bygges på nogle robotter, som skal lave det her indhold. Og det bliver ikke det sidste nyhedsmedie eller journalistiske eller medie, som kommer i Danmark. Der vil komme mange af dem, for det er forholdsvis billigt at lave, og de her maskiner, de bliver sikkert dygtigere og dygtigere. Man ved bare ikke præcis, hvad det er. Det ser i hvert fald rigtigt ud. Så der er også medier, som siger, jamen, vi vil brande os på, at jamen, vi er human made.
0: Ja.
5: Det kunne man jo gøre, men der er også andre, der siger, jamen, vi vil bruge det til alt det, der gør arbejdet nemmere, men det får ikke lov til at nærme sig tastaturet til, at man laver sin historie. Men på jeres eget medie, adskillige podcast i USA, lyder jo fuldstændig som jeres udsendelse, med god stemning og folk, der sidder og snakker og hygger og gør ved, men det er bare robotter, der snakker. Man kan bare ikke høre forskel.
0: Ej, det er så fedt.
5: Og det kommer til at der være tonsvis af. Prøv at kigge på LinkedIn og se, hvor mange af de posts, som bliver lavet af folk, som har fået et nyt job, eller vil promovere sig selv og deres virksomhed, som i virkeligheden ikke er skrevet af dem, men er skrevet af en robot. Vi er først begyndt at se starten på det her, og journalistik, efter min mening, bliver nødt til at kunne levere noget andet.
0: Okay. Jamen, Ulrik Haagerup, tak for det opråb. Jeg synes, at det er virkelig rigtigt, at vi bliver nødt til at tage en meget, meget skarp diskussion omkring, hvor grænsen går, fordi ellers så ender vi i noget, hvor ingen stoler på noget som helst.
5: Og man kan sige, hvis du ikke har givet skrive det, hvorfor skal jeg så givet læse det?
0: Præcis. Mm.
2: Men jeg tror også, at det er nødt til at være realistisk, den diskussion. Jeg tror, det her det bliver svært at rulle tilbage. Så jeg tror, vi er nødt til at finde en eller anden mellemvej.
5: Det kan du tro.
0: Ulrik Haagerup, direktør for Constructive Institute. Tak, fordi du var med.
5: Selv tak. God weekend.
0: I måde. Der er store historier, så er der virkelig også de mindre, som jeg ikke tror, AI genererede sådan umiddelbart. Vi er nået til ugen kort og godt. Og Gustav, hvad har du med til os?
1: Ja, find en AI, der kan generere en historie om Choupette. Karl Lagerfelds hvide kat. Som nogle medier, blandt andet The Atlantic, undersøger om, var ene arving. Altså, hvem? Karl Lagerfeld var den her kæmpestore tøjdesigner for Chanel. Døde meget, meget, meget velhavende. Faktisk så velhavende, at hans blomster... handler anslår, at Karl Lagerfeld brugte 1,5 millioner euro, altså omkring 11 millioner kroner på blomster om året.
0: Det er meget dekadent.
1: Det er en mand efter mit hjerte. så det siger bare noget om, hvor velhavende den her mand var. Han havde en kat, som hed Choupette.
0: Det er et flot navn til en kat.
1: Ja, det er meget,
2: hvad betyder
1: meget
2: det? Cute.
1: Ja, det er et virkelig godt spørgsmål. Det skulle jeg lige have skrevet ned. I will come back to, hvad Choupette betyder. Choupette er en kat, han får af en meget ung, smuk, mandlig model, som har købt Choupette. Og Karl Lagerfeld låner Choupette og finder ud af...
0: Det er hans livsledsager.
1: I need this girl. Faktisk så siger han om hende, i forhold til det med livsledsager, at hun er fredelig, hun er sjov, hun er elegant, hun er sød at se på, og hun har sådan god humor. Men hendes bedste kvalitet er, at hun ikke taler. Det var kærlighed ved første blik. Nå. Karl Lagerfeld dør så i 2019, nogle 80 år gammel, og hele den her store, store formue skal jo så fordeles. Og det menes, at han har efterladt en formue til Choupettes liv efter ham. Så nogen vil kalde hende verdens rigeste kat. Det er så...
0: Altså, for han havde ingen børn.
1: Han havde ingen børn, han havde nogle venner, som fik lidt, og en elsker måske, og en butler og sådan noget, som
2: men,
1: fik nogle penge.
2: Hvem råder sig over pengene?
1: Det gør hans tidligere housekeeper, som passer Choupette og prøver at forsørge hende. Det, der er så vildt med den her historie, er jo, at man bruger så mange penge på et kæledyr.
0: Nu ser jeg før, det må jo se, det er jo det, der er galt med verden. Men det er også galt.
1: Men det her er jo en stolt tradition, at excentriske mennesker bruger så mange penge på deres kæledyr. Tænk på aristokats. Der skal de jo også arve.
0: Jeg kan bare lige fortælle, AI fortæller mig, at Choupette betyder sweetie, cutie på fransk, og Karl Lagerfeld kaldte også alle modeller for Choupette.
2: Execute.
0: Ja, det er en sweetie.
1: Og det siger AI.
0: Det siger AI, så det ved jeg ikke, om er rigtigt.
1: Det, jeg godt kunne tænke mig at spørge jer om, i forhold til den her verdens rigeste kat, som, jeg skal lige sige, der er en kæmpe retssag, det er ikke sikkert, hun har nogen penge. Der er sådan bla bla bla, men det er ikke så vigtigt. Fordi det er bare så sindssygt, at man indskriver sin kat i sit testamente. Ja. Kunne I finde på med et kæledyr, kunne I have den kærlighed til et dyr, at I vil indskrive dem i jeres testamente?
2: Nej.
0: Hvad skal de med ting? Jeg forstår det ikke langt.
2: De skal bare have noget kattemad, jo.
0: Ja.
2: Og noget mælk.
0: Altså, jeg vil sige, jeg er meget, meget glad for katte. Og det har været hele mit liv. Jeg er en katteelsker. Så jeg kan godt forstå, at Karl Lagerfeld synes, at Choupette har været godt selskab. Fordi det der er med katte. De er smukke at se på. De er ikke krævende. De snakker ikke, og de ligger bare hele tiden og ser smukke ud. Det er et virkelig vidunderligt dyr.
2: Ja, prøv at, der er så meget komik i katte også. Ja, og de er sjove.
0: Jeg vil da sørge, hvis den, min... Altså, det har jeg oplevet mange gange, at min katte bliver kørt over, eller dør, eller et eller andet. Men at tildele dem sådan menneskelige goder og privilegier...
1: Efterlade 100.000 til.
0: Det er jo lige, helt overfor.
2: Altså. Tænk lige over, hvor interessant det kunne være, fordi den her kat bliver jo simpelthen så mange penge værd i pludselig. Ikke?
0: At skal man passe på den?
2: Folk vil date katten. Og, altså,
0: den har sin egen Instagram.
2: Du kunne lave helt altså, reality-program om, hvem skal arve fra Cutie.
0: For Choupette.
2: Ja, altså, Choupette.
0: Hvad med dig, Gustav? Kunne du finde på det?
1: Nej, jeg tror det ikke.
0: Er du et dyremenneske?
1: Nej, og det er jo faktisk det eneste, man ikke må sige i radioen. Men jeg er ikke super glad for dyr. Nogle gange kan jeg godt passe en hund, og jeg er sådan, måske skulle man bare få sådan en hund. Men så bliver klokken 6 om morgenen, og så skal de lufte, og så giver jeg op.
2: Du går jo meget hurtigt, og der tænker jeg, sådan en god tur med en hund.
0: Der var løsningen. Der var den.
1: Det bliver nogle korte ture.
0: Du skal have sådan en greyhound.
1: Det bliver sådan revet rundt.
0: Du skal have sådan en vedløbshund, sådan en greyhound, der bare pisker afsted.
2: Du skal ikke have sådan en lille gravhund med sådan nogle kort ben.
1: Nej, det er helt sikkert. Absolut nej. Ja. Det var altså Choupettes
0: luksuriøse
1: liv.
2: Skøn historie.
0: Frederik, hvad har du med?
2: Jamen, jeg har noget helt andet med til jer. Vi ved jo, eller nogen ved måske, at Stephen Colbert, den meget kendte late show vært, som jo overtog for David Letterman for lidt over 10 år siden, det her late night show.
0: Sjov, begavet, menneskelig, vidunderlig.
1: Dannet, stilet.
2: Startede jo som en parodi på en konservativ reporter i The Daily Show med Jon Stewart, og kommer jo som, altså er jo egentlig skuespiller af fag, og kommer så ind i det her late night show som skuespiller, som en parodi på sig selv, ender så med at være sig selv i The Late Show, den her meget venstreorienterede, Trump-kritiske vært, som gør det fremragende, og han er faktisk endda nummer et i...
1: Synes du, han er meget venstreorienteret?
2: Nej, han er ikke meget... Nu taler vi, hvis vi taler danske standarder, er han meget venstreorienteret, men han er selvfølgelig... Jeg tror, han er liberal, vil han kalde sig selv. Han siger også selv, at hans børn er meget mere venstreorienteret end ham. Men i forhold til, hvor USA bevæger sig hen lige nu, så er han ret venstreorienteret. Ikke? Men ikke lige så meget som Jon Stewart, det er klart. Han stopper og holder... Han bliver jo simpelthen presset ud, fordi der skal ske en stor sammensmeltning mellem to store virksomheder, Skydance og Paramount. Og for at den sammensmeltning, den kan ske, så er der en Donald Trump, der meget gerne ser et forlig i en retssag. Og det forlig giver man så Trump $16 million, og det kalder han så for en stor fed bestikkelse i sit show på den kanal, som er blevet, eller som har bestukket Donald Trump. Og kort tid efter, der annoncerer de, at The Late Show, det legendariske show i Ed Sullivan Theater, det skal simpelthen lukke.
0: På grund af dårlige seertal.
2: Men programmet ligger nummer et i sendetidspunktet der klokken omkring 11:30 om aftenen. Så det er meget mystisk, og han er en meget populær vært, og det går rigtig godt på sociale medier. Så det er der mange, der vil anfægte den pointe. Ikke desto mindre laver han en kæmpe afslutningsshow, uden at nævne Trump, uden at nævne CBS. Han slutter af med Paul McCartney, de synger Hello, Goodbye. Jeg fældede en tår, da jeg så det. Yeah. Fantastisk show. Yeah. Han har haft alle A-lister, altså de mest kendte mennesker i Hollywood, har støttet ham i ugerne op til at være gæst på hans show. Og hvad gør han så cirka 24 timer efter? Jamen, der dukker han op i et lille, obskurt lokal-tv-program i distriktet Monroe i Detroit. Og vi har et lille klip derfra.
4: Since I was last here in Monroe, Michigan, I spent 11 years as the primary host of The Late Show with Stephen Colbert on CBS, which came to an end last night. It's been an excruciating 23 hours without being on TV, so I am grateful to be able to be here on Monroe Community Media before they also get acquired by Paramount.
2: Og der skaber han simpelthen det mest kontrastfyldte program, jeg nogensinde set i hele mit liv. Altså, det er det mest skrabede setup.
0: Mm. Det er sådan helt low lokal TV, hvor de ikke har mange penge.
2: Altså, vi har engang noget, der ser så skidt ud i Danmark. og vi har noget, der ser ret skidt ud. Yep. I det, der hiver han Jack White, den meget, meget kendte rockmusiker fra The White Stripes, ind som husmusiker. Han er Jeff Daniels, den berømte skuespiller på besøg. Han er Eminem indenover. Og han gjorde det var også noget, han gjorde, da han sluttede The Colbert Report i 2015. Der lavede han også en enkelt one-off i Only in Monroe, som programmet hedder. Og nu vendte han altså tilbage til det, og her fik han lov til at give en lidt mere gedin sviner til CBS og alle de magtfulde kræfter, som fik ham smidt ud af Late Show-stolen.
0: Og er det kun det ene program, eller skal han nu være fast vært der?
2: Kun det ene program. Det er charmen ved det. Men det, som
0: det
2: lige minder mig om, det er, hvor fed han egentlig er, og hvordan også sådan et late-night gig kan være en lille smule, kan også godt dræbe, altså sænke karrieren lidt. Og derfor vil jeg lige hurtigt spørge jer, jeg ved godt, vi er travlt. Synes I, at de her late-show-værter stadigvæk er relevante? Fordi det er jo det, Trump siger, de er irrelevante.
0: Mm. Jeg synes, de er mere relevante end nogensinde. Også fordi jeg synes, mange af dem har lavet en meget fin... overgang til sociale medier og YouTube og sådan noget. De lægger jo mange små bidder ud. De har gjort det meget sådan streaming-egnet, så det er ikke kun sådan, nu skal I se det på det her tidspunkt, og det hænger og det er Flow TV. Det er der sikkert mange, der godt kan lide. Jeg synes, de har lavet en fin sådan transition over til den moderne måde at se de her jokes på. Og jeg synes, det er så vigtigt, at der er nogen, der kan få lov til stadigvæk at tale magten midt imod. Så de er vigtigere end nogensinde, synes jeg.
1: Mm. Enig, og så vil jeg bare tilføje, at Stephen Colbert var på en eller anden måde den sidste bastion for dannelse og civility. Altså det der med et voksent, stille og roligt, lunt menneske i et jakkesæt, der sidder ved et skrivebord og taler om kultur og dannelse med med verdens største stjerner, uden at tale ned til dem, og uden at, hvad kan man sige, sælge ud og gøre sig selv plat. Ja. Det er virkelig en, altså det, han var, jeg synes, han var virkelig relevant, og en, man godt gad se på. Ja.
0: Elegant og dannet og sjov.
1: Kunne citere, altså poesi, sådan ja. Bare off the, altså top of
2: ja.
1: His head.
2: Ja, tydeligvis en intelligens, der er helt vild, og nu skal han jo så arbejde med Peter Jackson, og lave, han er i gang med at sidde og skrive på noget efterfølger til Ringenes Herre. Ja, altså en mand med mange talenter, må man sige.
0: Ligesom dig. Ja. Nå, det var ugen kort og godt. Vi kom godt nok vidt omkring. Tak for det. Nå, jeg skal ikke falde min.
1: Nej, jeg troede, at vi skulle mokkes.
0: Nu laver det modsatte af mokking.
2: Det er, fordi du er så ydmyg, Ane.
0: Prøv at høre her. Jeg prøver at følge med. Og hver gang jeg opdager et nyt udtryk, så bliver jeg meget begejstret over det. Og først i dag har jeg opdaget, at der er åbenbart noget, der hedder mocking. Og lige da jeg læste, så tænkte jeg, at sådan er overfald nogen at mocke dem. Mm. Men det er det ikke med O, det er mocking. Og det er gået op for mig, I ved begge to, hvad det er. Mm. Frederik, hvad er det, mocking er?
2: Jamen, mocking, det er, når man på en eller anden måde har en mere intimiderende eller imponerende fysisk fremtoning end dem omkring sig. Altså, det er en måde at være en alfa, kan man sige på en eller anden måde.
1: Mm. Altså, Kim Nova kom her ind med tatoveringer og store muskler og muscle mocked mig.
0: Ja.
2: Ja, fordi så kan man mocke på forskellige måder. Ja, altså, det var en muscle mocking, frame mocking, det er, hvis man går ind i et billede, for eksempel, og stjæler, altså bogstaveligt talt, stjæler billedet med utrolig brede skuldre, eller du er et hoved højere end ham, der bliver taget et billede af.
0: Ja, fordi så nu var jeg så inde og se en TikTok, hvor der var en, der forklarede mig det. Og du kan ligesom mocke inden for alle genrer. Så Einstein, han har mocket fysikken, da han opfandt relativitetsteorien. Du kan også... hvis du altid slår et virkelig flot flikflak, så er du en flikflak-mokker. Mm. Sådan som jeg har forstået. Men så tænker jeg, lige prøve det af på min 16-årige søn, som generelt synes jeg er helt tabt. Så jeg skrev til ham, jeg vil lige læse det op for jer. Jeg sidder i toget på vej hjem fra efterskole, så skrev jeg til ham, prøvende, jeg mokker andre mødre. Det svarer han ikke på. No. Så går der lidt, jeg kan se, at jeg læser den, så skriver jeg, jeg er mormokker, fordi jeg er ikke helt klar, hvordan det skal bruges.
1: Nej, godt, du prøver den forskelligt.
2: Og det er ikke ChatGPT her?
0: Nej. Så sender han et billede af sig selv, der ser meget irriteret ud, og så skriver han, stop dog. Please, mor. Så skriver jeg, kender du til udtrykket? Ja. Hvad mokker du? Skriver jeg så. Prøv at bare følge lidt med.
1: Hvad mokker du?
0: Hvad mokker du? Det vil han heller ikke svare på. Så prøver jeg, hvordan vil du bruge det? Så siger han, når man ser bedre ud end en anden person, eller man har flere penge. Så jeg skrev, husk solcreme, når du skal ud og sejle. Men,
2: du sundhedsmokkede ham lige.
0: Så siger jeg lidt længere ned. Så hvis du ser bedre ud end for eksempel Peter, så vil du sige, jeg mokker Peter. Ja. Men det kan også være, hvis vi spiller fodbold bedre end ham, så kan jeg lige sige, jeg mokker dig lige nu.
1: Okay. Ja. Mm.
2: Så de bruger det faktisk, de helt unge, altså sådan i dagligdagssproget?
0: Ja, det jeg så har fundet ud af, det er, at det er et meget, meget gammelt udtryk, der stammer helt tilbage fra 2000, hvor det optræder i de her incel-grupper, altså mænd, der ligesom mødes på nettet og føler sig fuldstændig isoleret fra alle andre. Og der er der tale om en amok, og det er en alpha among group. Så det er en irriterende, dominerende alfahan, som ligesom... sætter sig selv øverst. Det er en amok. Det er ikke noget godt at være.
2: Nej.
0: Men det er et amok, der så udfordrer alfaen. Og det er der, det kommer fra. Så er det A'et røget af undervejs, og så er det så sådan ligesom dryppet ind i populærkulturen. I sådan grad, så I to, I kender udmærket til at mokke.
1: Jeg elsker, at du har prøvet den på din søn, og han har været sådan her, åh, please lad være. Og så er du sådan, etymologien er...
0: jeg har ikke givet mig til at forklare dem baggrunden, men jeg vil bare gerne følge med. Jeg vil gerne have, jeg også bruger ord, som de andre gør. Så jeg ved det ikke helt endnu, hvordan jeg skal bruge det.
2: Interessant, hvor mange af de der udtryk, moderne udtryk, der faktisk kommer fra det der incel-miljø, ja. Hvor der jo er en stor kreativitet.
0: Det må man sige.
2: Der er nogen, der sidder rigtig langt mange timer foran tastaturet derhjemme.
0: Ja,
2: ikke?
0: Og der er også lidt tit noget sådan meget tør humor i det.
2: Oh, absolut.
0: Men altså, jamen, så hvis I kommer i tanke om et område, hvor jeg mokker, så må I lige sige til. Jeg tror ikke, man kan mormokke. Jeg synes ikke, han tog det til sig.
1: Nej, okay. Ja.
0: Okay, det er det.
1: Vi har jo talt om dokumentaren Tingbjerg-eksperimentet, og vores gode journalistpraktikant, Otto Korse, er født i København.
6: Det er jeg.
1: Men har aldrig været i Tingbjerg?
6: Nej, jeg er født i København, opvokset i Vanget og Vesterbro, men Tingbjerg, der har jeg sgu aldrig, der har jeg lige sat mine fødder.
0: Har du hørt om det?
6: Ja, det har jeg. Det må jeg sige mange
0: gange. På en god måde eller en dårlig måde?
6: Og det er sagt med al respekt for Tingbjerg, men ikke på den helt god måde, desværre.
0: Og Og du har aldrig været der?
6: Aldrig været der før i går. Mm.
1: Derfor så tænkte vi jo her på redaktionen, at vi måtte ud og se for os selv, hvordan det stod til. Så du tog derud?
6: Det gjorde jeg. Jeg tog 250S, så vidt jeg husker. Stod af på måske den flotteste forårsdag nogensinde.
1: Wow.
6: Og tog lidt rundt derude for at se, hvad skete der egentlig.
1: Og hvad var det, var det som det siger i dokumentaren, at det havde brug for et kæmpe løft? Og
6: altså, jeg tror, at løftet er kommet. Altså, det var så hyggeligt derude. Solen skinnede, fuglene sang, børnene legede, der var en skole og en legeplads og masser af grønne arealer.
0: Og der er ligesom et strøg, ikke? En hovedgade. Gik du ned ad den?
6: Der var en, altså, hvis det, der er med en Lidl, så ja, så er der en, men jeg kalder den strøg, vil være så meget sagt.
0: Nej, men der er ligesom sådan en hovedgade, og så er der kommet et nyt bibliotek, som er tegnet af Kobe, som ligner en bog. Var du enig i det?
6: Nej, det så jeg ikke.
0: Nej, okay.
1: Men det er et meget godt spørgsmål, fordi også kunne du værdsætte Steen Eiler Rasmussens ikoniske arkitektur?
6: Jamen, jeg havde jo fået at vide, der er jo en arkitekt til stede på redaktionen, også i rummet med os lige nu, at der er noget meget, meget pæn arkitektur derude. Jeg synes jo, at den lignede mange andre byggerier i hele Danmark.
0: Altså, hvordan ser de ud så?
6: Den der lyse sennepsgule.
0: Gul tegl.
6: Mm. Ja, præcis. Mm. To-tre etager. Mm. Der er nogle hvide dørkarme og vinduer. Jeg følte, jeg kunne lige så godt have været i Aarhus, Mørkhøj, Nørrebro, Nordvest. Samtlige steder, hvor at en bygning er opført en gang i 60'erne, 70'erne, 80'erne.
0: Ja, men det er jeg glad for, du siger, Otto. Fordi det er jo meningen. Det her er jo ikke, det er jo ikke ikonarkitektur, der sådan råber højt om, ej, se, hvor fantastisk, se mig. Det er jo sådan folkelig, demokratisk arkitektur, stilfærdig, men velfungerende, lavet i gode materialer med fin rummelighed indeni. Men det har aldrig været meningen, at man skulle komme til Tingbjerg og tænke, okay, der er en sindssyg arkitekt, der har været i gang her. Det er ikke meningen.
2: Men jeg synes, jeg hører noget lidt mellem linjerne her, at du faktisk måske, og nu ved jeg ikke, jeg lægger muligvis ord i munden på dig, at du synes, det var lidt overvurderet, lidt smågrimt.
6: Jeg ved ikke, om jeg vil kalde det overvurderet eller grimt. Jeg tror bare, at i og med, at jeg har hørt, at det var arkitekt, tegnede bygninger, så tænkte jeg, at det ville være sådan noget bølgen i Vejle-agtigt, der var derude.
0: Det er det, jeg mener. Men det er jo blevet en syge, der er kommet senere hen, at arkitektens formsprog skal fylde så meget.
6: Okay. Men så er alle bygninger arkitekttegnet jo.
0: Nej, det er de jo så. Jeg laver faktisk et program, der handler om, at det netop
1: ikke er fælde. Otto Pitre var så.
0: Men Otto, det du kunne mærke, det var, at der var et velfungerende liv mellem husene.
6: Meget.
0: Og det er det, Tingbjerg handler om, og det er det, der er kongstanken bag.
1: Ja. Men må jeg så lige spørge her, Otto?
6: Ja.
1: Svisken på disken.
6: Ja.
1: Skal du ud og kolonisere Tingbjerg?
6: Jeg skal ikke ud og kolonisere, men jeg kan godt bare runde rundt og hygge derude, vil jeg sige.
1: Okay.
6: Det var meget, meget, meget, meget, meget hyggeligt derude.
0: Hvad hvis du blev tilbudt et meget, meget, meget billigt hus, du kan sælge igen om fire år?
6: Ane, jeg har en praktikantløn. Jeg har, uanset hvor meget det nedslag i prisen, så har jeg ikke råd. Hvis det koster 500 kroner, kan det godt være overvejet.
1: Okay.
0: Ja. Det tror jeg trods alt ikke,
6: vi går ned. Nej, præcis, præcis.
0: Men altså, hvad er konklusionen, Otto? Du kunne godt lide Tingbjerg.
6: Jeg elsker Tingbjerg.
0: Det er godt.
6: Ja.
1: Jamen, også tak for at stille din reportageskeds til rådighed, som altid.
0: Det er dejligt.
6: Værsgo.
1: Fanger du den, Ane? Han sagde, værsgo.
0: Ja, det er jo, fordi den unge mand hører efter, hvad der bliver sagt. Og han gav os lige en gave i kraft af hans fine reportage.
1: Det må man sige. Ja. Ferrari har nu præsteret sin første fuldelektriske sportsvogn. Den hedder Luce.
0: Lys.
1: Præcis. Og reaktionerne, de har været meget voldsomme. Aktiekursen, den er dykket. Designchefen kalder bilen polariserende. Mm. Og den bliver både sådan hånet og forsvaret på nettet. Christian Jebsen.
7: Hej.
1: Velkommen i første række.
7: Mange tusind tak skal du have.
1: Radioproducer på Balalaika på B3, og så er du også bilentusiast.
7: Ja, med stort B.
1: Med stort B.
7: Ja, tak.
0: Du skal bare bede om biler.
7: Er du sunshine, jeg skal bede om biler?
1: Har du selv en bil?
0: Ej, hvad tager
7: du? Nul bil.
1: Nul bil.
2: Hvad kan du så godt lide ved biler?
7: Hvad jeg godt kan lide ved biler?
2: Ja.
7: Det er alt.
0: Alt.
7: Larm.
2: De kan køre.
7: De kan køre. Altså, de har fire hjul. Rigtig fedt.
1: Okay, så du kan godt lide biler, men hvad synes du om den her bil?
7: Ja. Ja. Jeg synes, at den er en skamplet.
0: Nå.
7: Ikke bare på, altså på Ferrari, men bare på biler generelt. Fordi jeg skal virkelig styre mig selv, for jeg har virkelig været sådan, huha.
2: Men er du glad for Ferrari?
7: Ja.
2: Altså,
7: det er det sjove. Altså, jeg har et okay forhold til Ferrari.
2: Mm.
7: Altså, som sådan en, jeg kan godt beundre Ferrari, Og jeg kan godt sådan tænke, en Ferrari F12 Balinetta, rigtig lækker bil, virkelig sej bil, det er jo en bil, jeg aldrig kommer til at eje, men sådan, den helt, altså jeg er ikke engang så passioneret, men det her gør mig næsten vred, kan man.
1: Og inden du lige

0: noget Elon Musk møder et eller andet.
1: Familiebil.
0: Familiebil. Den er ikke, den er ikke specielt. Den stikker ikke ud, og det er måske det, der er problemet, for det er det frejsker.
2: Jeg har opfundet til dagens anledning det, jeg selv kalder Nissan-testen.
0: Okay.
2: Og Nissan-testen går ud på, at du placerer et Nissan-logo på en hvilken som helst Ferrari. Mm-hmm. Hvis du placerer den her på en af de andre Ferrari'er, en 296 GTB, en lille bitte sportsvogn, en Dietri Cilindri, den store sportsvogn,
1: ja.
2: Der tænker du, hvad en lille, det er sgu da ikke en Nissan, det der.
0: Det er en logo, Ferrari. Det er en Ferrari. Mm. Ja.
2: Men hvis du putter et Nissan-logo på den her, så tænker du, ja, det er da faktisk en Nissan, det der.
1: Tænker du så, det er en flot Nissan?
2: Nej,
1: nej,
2: heller ikke engang.
0: Nissan-testen, den skal jeg ikke udsættes for.
3: Hvad har man tænkt? Altså, fordi er der ikke et generelt problem i øjeblikket med, at biler mere og mere kommer til at ligne hinanden, specielt her jo. I elbils-æraen? Er det ikke nu, at Ferrari skulle stikke ud og lave noget eksplosivt og noget? Det er en sindssygt god pointe, for jo, det er det, og det er også det, Ferrari historisk set har gjort. Altså, de har lavet noget vildt og voldsomt og stort og
0: kompromilløst.
2: Kompromilløst, larmende, spændende. Og det tror jeg også, de har forsøgt her, fordi den her bil, den er jo designet af en Apple-designer.
0: Nå, det er derfor, den ligner en iPhone.
3: Det kan faktisk godt se lidt.
2: John Ivey og hans firma Love, hvad fanden er det? Love From hedder det.
3: Nej, det er altså ikke Steve Jobs, vil jeg sige.
2: Nej, og den er, det er ham, der har designet både det udvendige og det indvendige. Mm. Så det er også, jeg tror, hvis Ferrari skal komme med en undskyldning, så er det sådan, jamen altså, det er jo sådan en tech-dude, der har lavet den. Så det er jo, altså, 21st modern century-agtigt.
3: Ja, fordi vi har brug for flere tech-dudes, der laver ting.
2: Ja, præcis, ja.
0: Ja, men han er jo så, han har jo været definerende for design af telefoner. Han har jo været meget frem i skolen. Jeg kan godt forstå, at de har valgt ham. Han er den bedste i sin generation. Men han er jo ikke bildesigner.
3: Nej, altså, du kan tage en iPhone og smide 4 hjul på den, trods alt. Ja. Og det er jo næsten det, han har gjort.
2: Og det interessante er jo også, at mens Ferrari gør det her makværkspis, så gør deres, det jeg vil kalde deres onde tvilling, Lamborghini, et andet italiensk bilmærke, som også bare laver fede biler. De har jo sagt, det der elbilsværk, det er ikke lige os. De har simpelthen bare skrottet planen om en elbil indtil videre, fordi sådan lidt, vi kan godt lave hurtige, seje, spændende biler, og det er vi faktisk ret gode til.
1: Men har Ferrari råd til det?
2: Jamen, det er jo så, det er jo the billion dollar question, fordi man kan omvendt vende om og sige, har de råd til det her? Fordi man har jo set, hvordan aktien den bare er styrtdykket. Nå. Jeg mener, det er 8% den faldt på et døgn, som svarer til sådan noget $3 milliarder. Og det er jo mange penge.
0: Må jeg ikke spørge, fordi nu er du bilekspert, og jeg ved ikke så
2: bil-nørd.
0: Meget. Bilnørd.
2: Ikke ekspert endnu.
0: Ja, nej.
3: Du skal lige prøve at køre en.
0: Du skal nok lige have en bil. Men er der noget omkring selve teknologien omkring elbiler i forhold til de gammeldags benzinbiler, som gør, at du kan ikke lave de samme kurver og linjer og altså det samme sådan sexede karosseri, som du kan på benzinbilerne? Er der noget med det? Fordi de ligner det rigtigt, som Frederik siger, de ligner jo mere eller mindre hinanden.
3: Ja, man kan støde på en BMW eller en Porsche.
0: Hvor man tænker, hvor er jeres design-DNA henne?
2: Igen, uden at være total ekspert på det her, så ved jeg i hvert fald, når du laver de her elbiler, så er det jo sådan, at batteriet er i bunden.
0: Ja.
2: Og det er en ret chunky bandit, der ligger i bunden.
0: Meget tungt.
2: Ja, og meget tungt, ja. Så det gør ligesom også, at du er nødt til at arbejde over det. Så det bliver tit, når man ser de der elbiler, det bliver tit sådan nogle
0: kasser.
2: Høje elbiler, sådan lidt blød elbiler.
0: Mm. Så det er blandt andet på grund af et stort batteri.
1: Men må jeg lige spørge, altså, den er jo skarpt kritiseret, ikke? Man har været på sådan en charmeoffensiv. Man har haft den med ud til den paven. Men det har dog ikke gjort,
0: at... Hvad sagde paven?
1: Jamen, jeg tror, paven synes, den var fin. Men det har dog ikke gjort, at altså virkelig markante italienske stemmer er kritisk over det her. Den tidligere vicestatsminister, som er i dag leder af det, hvad hedder det, højrefløjsparti, som hedder... det kan jeg ikke sige på italiensk. Han har skrevet virkelig grimt om den på sociale medier, ikke? Den tidligere formand for Ferrari har været ude at sige, vi risikerer at devaluere en legende.
2: Mm.
1: Hvad betyder Ferrari for Italien, og hvordan kommer de med ind i fremtiden, uden at miste deres brand?
2: Det er jo et skide godt spørgsmål. Fordi altså Ferrari, i hvert fald når jeg tænker det, så er det jo ligesom, hvis jeg tænker Italien, så er det første, jeg tænker på, det er Ferrari. Ja. Fordi der er så stor en historie med Ferrari.
0: Ferrari.
2: Altså det er det med Ferrari. Mm. Altså jeg står og laver de her gestikulationer.
1: Ja, du laver herne.
2: Præcis, fordi det bare er indbegrebet af Italien. Og hvordan skal Ferrari udvikle sig videre herfra? Det, jeg ved det ikke.
3: Nu har de jo lavet en Ellert nærmest, ikke?
2: Jamen, det er jo
3: det. Absurd.
2: Og det interessante er, for nogle år siden, der lavede de en SUV, altså sådan en stor firehjulstrækker. Og der var der også en masse furore, og hvordan kunne Ferrari det? Hmm. Men der gjorde de det helt Ferrari-agtige, at de smed sådan en kæmpe 6,5 liters V12-motor ned i den bil. Og den skulle angiveligt køre rigtig, rigtig godt.

0: Og det er sådan lidt, der, det var fandme en Ferrari-måde at gøre tingene på. Og når man så ser den her elbil, der tænker man, det er sgu ikke Ferrari-måden at gøre det på.
1: Mm. Men er det ikke bare deres familieversion, det her? Har alle bilmærker ikke pæne biler, grimme biler, fine biler?
2: Dumme biler.
1: Ja.
0: Jo, og det er jo igen, det,
3: biler.
0: Jo, hvis du taler Honda eller Kia eller selv BMW og Mercedes, jo, så er der nogle ups'er engang imellem. Men det her, det er Ferrari.
2: Ferrari. Christian, er du en af den slags bilentusiaster, som bare ikke kan lide elbiler og begræder udviklingen og bare gerne vil tilbage til de der store...
1: Drill, baby, drill.
0: I modsætning til de sidste 12 minutter, så nej. Der er virkelig nogle elbiler derude, som jeg bare tænker, wow.
2: Hvad for nogle? Hvad er din yndling?
0: Der er to elbiler, som jeg vil pointere som perfekte, når det kommer til elbiler. Det er den lille Renault 5. Det er sådan en lille fransk bil, som nemlig en lille frækkert. Og det er den perfekte, altså til de her små bybiler. Mm. Der skal du ikke sidde med sådan en motor, der siger, der går det stille og roligt, fordi det er en elbil. Mm. Og så selvfølgelig den helt store Rolls-Royce Spectre.
3: Jeg skulle til at sige...
2: Og det lykkedes Rolls-Royce at lave en ordentlig elbil.
0: Ja, fordi altså, det vigtigste ved en elbil, det er jo, at den ikke siger noget.
2: Ja.
0: Og hvis Rolls-Royce gerne vil have noget, så er det en bil, der ikke siger noget som helst. Og så tænker man jo, el er perfekt til dem.
2: Ja,
0: så... Ikke til Ferrari.
3: Er det ragebait, det her?
2: Nå, de gør det for at genere nogen.
3: Altså, gør de det her for at skabe totalt meget opmærksomhed om deres brand?
0: Det kan måske være en mulighed. Altså, en anden mulighed har været, har jeg læst... Og det er igen, altså, okay, jeg ved ikke, om vi er ude i konspirationer, men jeg
2: har en masse
0: bileksperter, der har sagt det her, som måske kunne have noget med det at gøre, apropos Italien og apropos det store hvide verden. Det her siges at være et eksempel på en bil, hvor Ferrari så går hen til den italienske regering om nogle år, og så siger de, I har givet os nogle forfærdelige rammer, vi skal lave en elbil, men prøv at se, hvor dårligt det går. Prøv at se, hvor forfærdeligt det går. Der er ikke nogen, der gider at købe den, fordi den er grim og dum og irriterende og ikke Ferrari-agtig, så det kan ikke lade sig gøre.
2: Det er vildt nok at få produceret en hel bil, bare for at lave den pointe.
0: Ja, og det vil være sygt for Rej,
1: hvis de skulle lave den pointe. Meget udspekuleret.
3: Christian Jebsen, altså...
2: Hvad koster den? Det har vi slet ikke snakket om.
3: Nej, det er virkelig et godt spørgsmål.
0: Koster 4,1 millioner.
2: Hold nu op.
0: Og det er startprisen.
2: Hold nu op.
0: Ja.
1: Okay, så det er ikke deres familievenlige billige version.
0: Nej, og den har også, hvis vi skal tale konkret om elbiler, den har en rækkevidde på 500 kilometer.
3: Er det ikke langt nok, eller hvad?
0: Skoda Elroq. Til 300.000 kroner, den har 570 km rækkevidde.
3: Okay, så
0: det
3: er ikke engang
0: der, hvor man tænker.
1: Den mokker ikke de andre biler.
3: Nej, det gør ikke. Elbil mokker ikke.
1: Nej, det gør den ikke.
3: Christian Jeppesen hedder du.
0: Det gør jeg.
3: Radioproducer her i huset, podcastvært og bilnørd. Tusind tak for at være med og give os noget perspektiv på Ferraris elbil og Nissan-testen.
2: Nissan-testen.
0: Det var så lidt.
3: Ja. Chunky bandit. Nogle rigtig gode udtryk.
2: Ja, tak fordi du kom.
0: Det var så lidt.
2: Nå, Frederik, ja. Her i programmet, der får vores gæstevært jo lov til at sætte noget eller nogen på bagerste række, inden vi slutter. Altså noget, du vurderer, det her eller den her, må gerne lige dæmpe sig, eller lige tage ned på bagerste række. Så værsgo.
1: Ja, hvor skal man starte henne, ikke? Jeg er ved at blive en sur gammel mand, ja. Og det er den vej, det går.
3: Folk taler ikke dansk.
1: Altså, Kim, han kan gøre alt. Han kan skyde Botox ind i panden på mig, men humøret, det kan du altså ikke gøre noget ved. Ej. Og jeg vil sige, en ting, som driver mig til vanvid, det er at gå ind på en café, betale 45 kroner for en croissant.
3: Ja.
1: Og så lige gå over og tænke, nu skænker jeg mig lige sådan et af de der små irriterende glas vand der, de der miniglas, de altid har stående i, og så sådan lidt en lunken kande, helt kalket til. Mm. Og så får at vide af en ekspedient, der er måske 14-15 år gammel, at det må du i hvert fald ikke.
2: Du må ikke tage vand?
1: Du må ikke tage vand. Det koster ekstra. Det er kun, når du køber en kop kaffe, at du kan få et glas vand.
3: Ulovligt.
1: Det burde være ulovligt, fordi jeg tænker... Hvis man er virkelig, det er ligesom at benægte mig at bruge deres toilet, når jeg faktisk har købt et produkt i deres butik. Og det kan virkelig sætte, jeg ved nok hvad, i kog ind i mig. Har I oplevet det?
3: Altså jeg ved i hvert fald, jeg har oplevet det nok til, at jeg sjældent vil for eksempel spørge med toilet uden at købe noget. Altså det der med, at folk er blevet meget protektive over deres sådan, vi er i hvert fald ikke en banegård herinde.
1: Nej, og det er måske også fair nok, hvis du er vant, altså netop, at det bare er folk, der bare kommer ind og bruger dit toilet hele tiden, og du skal bruge ekstra penge på rengøring. Okay, det kan jeg sådan til en vis grad forstå. Men du har endda købt noget,
3: ja.
1: Men du har ikke købt det rigtige.
3: Mm-mm.
2: Så det, du vil sætte på bagerste række, Frederik, det er simpelthen, at man skal betale for vand, almindelig postevand.
1: Det, jeg synes simpelthen, at det burde være en menneskerettighed. Jeg tror måske endda, at det er en menneskerettighed, at kunne få et glas vand, når man er ved at dø af tørst. Og så i øvrigt, have nu et stik. så jeg kan lade min telefon eller min computer op. Dem har de fjernet fra alle caféer også.
2: Du må ikke putte flere ting på bæren, dreng.
1: Okay, vi stopper her.
2: Okay, men det var din bæreste række vand, som man skal betale for.

0: PT advarer i en ny trusselsvurdering om, at flere bliver tiltrukket af ekstreme online-netværk, hvor vold dyrkes og hyldes. Netværkene går under navnet NVE-grupper, som står for nihilistisk voldelig ekstremisme. Online-fællesskaberne findes i de mørkeste afkroge af nettet og dyrkes særligt af unge mennesker. Det fortæller Valdemar Balle fra virksomheden DarkSide Analytics, der efterforsker offentligt tilgængelige oplysninger på nettet.
1: De mødes om nogle ekstremt at groome og og andre ekstreme handlinger, og såsom selvmord og drab. Det er nogle netværk, som har et ekstremt had mod samfundet.
0: Ifølge PET er den ekstreme vold ofte kendetegnet ved, at der ikke er nogen kendt ideologi eller motiv bag handlingerne. Og det er nødvendigvis heller ikke noget, der kan kategoriseres som terror, det fortæller vores retsanalytiker Louise Dalsgaard.
2: Det er et område, vores efterretningstjenester følger nøje. Det gør de også i vores nabolande. Særligt i Norge har det, der hedder Kripos, haft øje på fænomenet. Og der har de faktisk set, at de her NVE-grupper har ført til 65 sager om blandt andet selvskade og mishandling osv.
0: Regeringsforhandlingerne på Marienborg trak i går ud. Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale mødtes igen til forhandlinger. Partierne ankom til statsministerens embedsbolig i Lyngby kl. 13. Først knap 10 timer senere forlod de Marienborg igen. Partierne er dog kommet et godt stykke videre. Det fortalte De Radikales leder Martin Lidegaard til journalisterne på vej ud.
3: God aften. Blev I færdige med regeringsgrundlaget her til aften, eller hvordan kom I?
4: Knap nok. Vi kom meget... der ikke et godt stykke videre, tak.
5: Hvor godt et stykke er det? Altså, hvor lang tid skal vi vente?
4: Ja, det er også et godt spørgsmål.
3: Skal I hoppe mere i løbet af weekenden?
4: Det håber jeg. Ja, det regner med.
0: Forhandlingerne mellem de fire partier er blevet intensiveret de seneste dage. Torsdag sad partierne omkring forhandlingsbordet på Marienborg i 5 timer, og mødet sluttede først efter midnat. Yderligere 2 personer er blevet varetægtsfængslet i en sag om en eksplosion på Amager i mandags. Eksplosionen kostede en 31-årig mand livet. De 2 mænd på 24 og 32 år er sigtet for at have besiddet og overdraget en håndgranat til 2 kvinder, der blev varetægtsfængslet i onsdags. Politiet mener, at de gav håndgranaten videre til en mand, der er sigtet for at have kastet den. De 2 mænd nægter sig skyldige. I nat klart vejr til de fleste, men i Jylland stedvise tågebanker ned til mellem 8 og 14 grader. Lørdag først lidt sol og ellers mest tørt vejr. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
6: Det her er P1. Nu er vi nået frem til den tid på natten, hvor vi får et genhør med gårsdagens P1-orientering. God fornøjelse.

0: Ja, det er blevet fredag, og vi, Peter Orientering, er klar med 2 timers nyheder. Vi skal til Dyrsk Uge i Roskilde. Det er stort. Faktisk så er det større end Roskilde Festival. Når du, Amalie, ja, du er venner fra Island, som...
1: Ja, som simpelthen tager til Danmark for at komme til Dyrsk Uge i Roskilde.
0: Ja, og sidste år besøgte 125.000 mennesker det her Dyrsk Uge. Vi skal tale med en landmand.
1: Ja, han håber jo, han har Dyrsk Uges flotteste ko.
0: Ja, og så må vi håbe, at dine venner lander sikkert og trygt i Københavns Lufthavn. Fordi ja. Trafikstyrelsen har jo fået kritik for at svigte tilsynet i danske lufthavne.
1: Ja, blandt andet i København, hvor brandmændene ikke kunne de mest elementære ting. Og så fik de kritik for at oplyse, at landingsdistancen på en af banerne var beskrevet 300 meter for kort.
0: Ja, og nu stiller Trafikstyrelsen op, og det er om cirka 6 minutter. En af dagens øvrige store historier, det er en ny trusselsvurdering fra politiets efterretningstjeneste.
1: Den slår fast, at der er en ny udvikling i trusselsbilledet. Iran bliver i stigende grad fremhævet som en direkte trussel mod det danske samfund. Så hvordan skal vi forstå det? Det forklarer vores retsanalytiker Louise Dalsgaard om en halv time.
0: Ja, vi skal selvfølgelig også forbi forhandlingerne mellem USA og Iran. Og så skal vi også forbi Marienborg, hvor de igen har regeringsforhandlinger. I studiet de næste 2 timer, det er Amalie Skrold Munk og Bjarne Stensbæk.
1: Og vi begynder ved de regeringsforhandlingerne, fordi konturerne af Danmarks nye regering begynder at tegne sig. Faktisk er regeringen formentlig lige på trapperne. Det er flere politiske analytikere i hvert fald enige om.
0: Ja, det bliver jo med stor sandsynlighed en rød-lilla regering, det vil sige Socialdemokraterne, SF, Moderaterne, De Radikale, som skal lede Danmark igennem de næste 4 år.
1: Og nu hvor det ligner, at vi nærmer os slutningen af, hvad der har føltes som en meget lang regeringsdannelse, så er det tid til at gøre status på, hvem der, som det ser ud nu, blev dette valgs vindere og tabere.
0: Ja, i hvert fald på den korte bane.
1: Ja, det har du et bud på, Steffen Hjaltelin.
2: Jep, det har jeg.
1: Ja, du er politisk analytiker og tidligere strategisk rådgiver for Anders Fogh Rasmussen og Lars Løkke Rasmussen. Velkommen til.
2: Mange tak.
1: Du mener jo, at der står en klar vinder og blinker, hvis regeringen altså bliver, som vi forventer. Hvem er det?
2: Ja, det er en usædvanlig vinder, og faktisk taberen fra 2022. Men jeg synes, at Lidegaard og Radikale Venstre kommer til at stå som vinder bagefter. For det er faktisk det eneste af regeringspartierne, som ikke også samtidig er taber. Jeg tror, det vi kommer til at høre, det er en regering, der bliver annonceret som den grønneste nogensinde. Og så vil den jo få noget, på nogle områder, temmelig blå politik, men som slet ikke er noget problem for Radikale Venstre. Så jeg tror ikke, at Radikale Venstre får noget forklaringsproblem i dagene efter regeringsdannelsen. Og det er så det eneste af de 4 partier i regeringen, der ikke gør det. Og derfor synes jeg, at de må glæde sig at være vinderen. Og Lidegaard har jo også smilet fra øre til øre, både før, under og efter valget.
1: Det er måske heller ikke en titel, de så tit fortsat på sig i de år, så det bliver de vel glade for.
2: Det virker det til i hvert fald.
1: Ja. Det lød sådan her fra Moderaternes formand til Publicistklubbens debat den 26. marts. Altså Lars Løkke, du kan lige prøve at høre.
3: Jeg tror jo ikke, at Danmark har brug for en politik, der er afstemt med Enhedslistens hovedbestyrelse. For at sige det, som det er.
1: Men nu den 22. maj, der er Lars Løkke Rasmussen blevet mere bøjelig.
4: På sådan en grundlæggende spørgsmål, de ligger væk på. Altså respekt for de internationale konventioner, det regelbaserede samfund. Der vil jeg hellere være afhængig af Pelle Dragsted, end jeg vil være afhængig af Morten Messerschmidt, for nu at sige, at det er rent klart dansk sprog.
1: Ja, der fik du lige lidt mere Lars Løkke, Steffen Hjaltelin. Altså, Enhedslisten har så fundet en vej fra at være et isoleret yderparti til igen at blive parlamentarisk grundlag for en regering. Er de egentlig ikke valgets ægte vinder?
2: Ja, på sin vis er de jo, men lige om lidt, så kommer I onde journalister jo og spørger Enhedslisten, hvordan de kan leve med Moderaternes blå politik med skattelettelser, der kan endda sætte skub i uligheden, og hvordan kan de leve med selskabsskattelettelser, Danske Bank får skattelettelser, hvordan kan de leve med det, hvordan kan de leve med at stå på mål for Socialdemokratiets indvandrerpolitik. Så der er jo også noget, der det koster også noget for dem, at få noget indflydelse, så få nogle ting igennem, og til gengæld for det, så får de sandsynligvis, hvis man ser på deres, hvad de er gået til valg på, så får de sandsynligvis et velfærdsløft eller to. Måske vi ser noget på tandlæger eller nogle af de andre ting, de er gået til valg på. Men det kommer ikke uden omkostninger.
0: Ja, det kan blive et langt interview med Pelle Dragsted fra Enhedslisten. Men Steffen Hjaltelin, vi skal også lige have fat i Venstres formand, Troels Lund Poulsen, hvor han jo 22. maj, der opgav han sig at danne en VLAK-regering, og han sagde sådan her.
5: Grundlaget er et udtryk for, at vi alle har bøjet os mod hinanden og mod midten. Desværre har Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne som de eneste ikke vist nogen vilje til at bøje sig. Det er på trods af, at den politiske ramme indeholder rigtig meget af den politik, som et flertal, inklusiv Moderaterne, gik til valg på.
0: Ja, Steffen Hjaltelin, hvordan, når du sådan kigger ud over det politiske landskab, altså rød blok, blå blok, altså hvordan står blå blok efter det her? Vi har jo tidligere set dem lave et blåt konvent, at nu skulle blå blok stå samlet, nu skulle de kunne levere, og her var der så, der var jo en chance, men hvordan står det, hvordan ser du på blå blok efter det her forløb?
2: Altså lige nu har de har haft et par gode uger, fordi Troels Lund lykkes med at sparke en i kassen, kan man sige, i sidste uge, desværre efter, at kampen jo var fløjtet af. Fordi de fik sat sig et rigtigt sted på drikkevand, Venstre, hvor de sagde, at de var selvfølgelig klar til et sprøjteforbud i hele Danmark, som resten af Danmark også var enige om. Og så fik de presset Lars Løkke på den økonomiske politik. Men det ser jo ikke ud til, at nu har der kun været en enkelt meningsmåling efter, og der er det måske kostet 1,5% for Moderaterne. Så kan det være, at det kommer til at koste 2 eller 3%. Men vi skal bare huske på, at Moderaterne, de lå jo altså, de havde jo 5-6% mindre, end de har i dag, før jul. Så det er ikke noget, der kommer til at give mareridt for Lars Løkke, tror jeg. Og det, der så starter nu, det er jo, at alle de her blå partier, som alle sammen er små eller halvsmå, de skal jo finde ud af, hvordan de bliver større. Og der kommer man altså til at begynde at angribe hinanden og se, hvordan man kan få stemmer fra hinanden. Fordi det er det eneste sted, man kan få stemmer fra, når man er et parti over på den ene side. Det er at se, om man kan tage noget fra de nærmeste. Så jeg forudser ikke, at der kommer sådan et årligt tilbagevendende blåt konvent, hvor de kan blive enige om alting. Det var jo heller ikke meget for det blå konvent, der indgik i det forslag, de kom med til VLAK.
1: Vi skal ikke forvente, at Troels Lund Poulsen han står der som den store leder af blå blok, en samlet blå opposition endnu en gang.
2: Nej, det tror jeg ikke.
1: Okay. Hvad hvis det var, nu siger du, de radikale har vundet valget. Hvem er så den største taber?
2: Jamen, det synes jeg faktisk Venstre er, fordi de stod så forkert på drikkevandet i valgkampen, at det udstillede, at der stadigvæk er en afhængighed af landbruget, og de stod tilbage, og så mistede hele København, altså fik 14 ud af 18 mandater vest for Storebælt. Og det kan bare ikke gå for Venstre, så Venstre skal finde en måde at få byerne tilbage. Men det er jo konkurrence med Konservative og Liberale Alliance og nogle af de andre partier, som har bedre fat i byerne. Så jeg synes, at næsten det parti, hvor det er sværest nu at se vejen tilbage, det er faktisk Venstre. Så derfor synes jeg, at det er Venstre, der tabte den her runde. Så bliver der bliver mange runder fremover, hvor lang tid holder Moderaterne, og hvor lang tid holder ikke Støjberg, som jeg synes, jeg er runner-up til at have fået det dårligste valg. Det har vi ikke talt så meget om, men Inger Støjberg, hun er jo blevet halveret. Faktisk, hvis man ser meningsmålingen lige den her uge i forhold til for et år siden, blev hun halveret og har tabt en hel masse til Messerschmidt. Men altså, de kommer til at kæmpe mod hinanden, fordi at alle er sådan nogle mellemstørrelse partier, så det kommer til at præge tiden de næste 4 år.
1: Men du ser alligevel Venstre som en større taber end Inger Støjberg?
2: Ja, men det er fordi Inger Støjbergs vej tilbage er simplere. Inger Støjberg har brugt en masse tid på at tale om jernmarker, fordi det fungerede super godt til kommunalvalget, men der simpelthen kom til at gå for langt væk fra sin position på indvandrere, og den har Messerschmidt så taget. For Venstre er det bare svært at se, hvordan de på en og samme tid kan komme til at rumme by og land igen.
1: Du er jo tidligere rådgiver for 2 venstre statsminister. Du må da kunne se en eller anden vej, de kan gå.
2: Jamen, jeg tror, vejen er, at de bliver nødt til at gøre op rigtig, rigtig, rigtig for alvor med den svineproduktion. Jeg oplever utrolig mange borgerlige, som ikke kan se, at man skal bruge et areal på størrelse med Sjælland for at brødføde nogle svin, der eksporterer halvdelen af det, Danfoss eksporterer. Så der er simpelthen nogle ting, man bliver nødt til at gøre op med. Det vil være mit råd, hvis vi sad alene sammen med Venstre. Nu kan de så høre det i radio.
0: Steffen Hjaltelin, det store billede her er det, at når nu Lars Løkke han vender sig over i retning af venstrefløjen, at det borgerlige Danmark er en sværere størrelse, end hvis vi kigger over på den røde side. Altså, de på den røde side, kort sagt, er bedre til at finde en fælles melodi. Det er nemmere. Altså, vi har jo tidligere haft alle de her lange snakker om Enhedslistens hovedbestyrelse, hvor besværligt det var, osv. Men er det som om, at de problemer, de er i stedet flyttet over i blå blok, altså usikkerheden?
2: Ja, det synes jeg faktisk er fuldstændig korrekt. Hvis man ser på den røde side, så har de den fordel, at det er sådan rød, rødere og rødest, grøn, grønnere og grønnest. Sådan kan man ligesom trække det ud af siden. Men du kan ikke gøre det samme over på den blå side, fordi så kommer du ud til Dansk Folkeparti, for eksempel, som på fordelingspolitikken, som på hele pensionsspørgsmålet, altså er mere venstreorienteret end Socialdemokratiet, ligger med et sted mellem Socialdemokratiet og SF, mener aldrig, at pensionsalderen må stige over 70. Store forskelle på de nationalkonservative kræfter og på de liberale kræfter i forhold til EU. Så det er ikke sådan et continuum, hvor det bare bliver mere og mere og mere af noget. Og derfor bliver det et meget, meget svært billede at holde sammen på, end over på den røde, hvor det bare er rød, rød og rødest, og grøn, grønnere og grønnest.
1: Alright. Tak, Steffen Hjaltelin, for lige at gøre status for os.
2: Selv tak, og god weekend.
1: I lige måde, du er politisk analytiker, tidligere strategisk rådgiver for Anders Fogh Rasmussen og Lars Løkke Rasmussen.
0: Tilsynet med de danske lufthavner har haltet gevaldigt. Det har man kunnet læse i netop offentliggjort rapport, som Dagbladet Politikken har beskrevet. Her kommer den europæiske luftfartsmyndighed EASA med en kraftig omfattende kritik af Trafikstyrelsen for simpelthen ikke at gøre sit arbejde ordentligt.
1: Journalist og redaktør på Politikken, Michael Tyk her, har skrevet historien, og han forklarer, at EASA har kunne finde cirka dobbelt så mange kritikpunkter i Danmark sammenlignet med andre EU-lande.
6: Noget, der blev meget konkret for mig, det er det fund, man har omkring brandmændenes kompetencer. Ude i Københavns Lufthavn, der er der to brandstationer. Der er en i øst og en i vest. De skal kunne nå frem til et brændende fly på meget få minutter. Hvis flyet er i brand, og radiokommunikationen er nede, så skal de kunne bruge nogle håndsignaler for eksempel brand, evakuering og fuld stop. Og det kunne de ikke. Så inspektørerne går hen til brandmændene og spørger, kan du vise mig håndtegnene for fuld stop, brand og evakuering? Det kunne de ikke. Det er den ene. Så er der en situation, hvor inspektørerne prøver at kigge den data igennem, som Københavns Lufthavn giver til piloterne. Det kan være sådan noget med, hvordan lufthavnen er indrettet. Ting, de skal bruge til at beregne deres indflyvning til Københavns Lufthavn. Og på den ene af banerne, der har Københavns Lufthavn i overvis skrevet til piloterne, at landingsdistancen er 300 meter længere, end den er i virkeligheden. Det vil altså sige, at piloter, der skal flyve ind i Københavns Lufthavn, de skal vide lidt om, hvor tungt er flyet, hvor meget plads skal vi have til at lande på, og det går jo godt. Det går jo tit rigtig, rigtig godt. Der er ikke sket nogen ulykker. Men den dag, man har et fly, som af en eller anden grund skal lande på lige præcis den her landingsbane, og har en længere landingsdistance, end hvad den normalt har, så er der altså ikke lige så meget plads at lande på.
0: Ja, så lød det altså fra journalisten på Politikken. Velkommen til dig, Lars Korsholm.
7: Tak for det.
0: Du er vicedirektør i Trafikstyrelsen, og det er jo jer, der har ansvaret for det her. Det er jer, der står og modtager de her lusinger. Så allerførst, kan man roligt lande i Københavns Lufthavn?
7: Man kan være helt tryg ved at flyve som passager i Danmark. Sikkerheden er og har hele tiden været meget, meget højt. Der er rigtig mange lag i sikkerheden, som netop skal sikre, at enkelte fejl, som vi taler om her, ikke kommer til at udgøre noget sikkerhedsproblem. Det er også vigtigt at forstå, at når EASA, som vi kalder dem, for netop ikke at komme til at kløjse i det, som jeg forstår kan være en udfordring. Når de finder kritikpunkter eller findings, jamen, så er det en helt almindelig del af arbejdet med at forbedre sikkerheden i luftfarten. Findings, kritikpunkter kan være mange ting. Det kan være noget operativt, eller det vi taler om. Det kan være forhold hos os, at vi ikke får journaliseret godt nok, at vi ikke er IT-understøttet godt nok. Så det kan være en flerhed af forskellige ting, som de går ind og kigger på. Og det her forhold med, at de fører tilsyn med os, og de her mange tilsynsmekanismer, altså at de fører tilsyn med os, vi fører tilsyn med lufthavnen og flyselskaber, det er faktisk det, der gør samlet set, at man som passager kan være helt tryg ved, at vi har styr på
0: sikkerhed. Så I er glad for, at de kommer forbi, men samtidig må du konstatere, at de finder dobbelt så mange fejl som i andre europæiske lufthavne. Så er København mindre sikker end Malmø eller Hamburg?
7: Nej, det kan man slet ikke sige. Antallet af fejl eller findings og kritikpunkter siger netop ikke noget om sikkerheden eller alvorligheden i dem.
0: Undskyld, men er det ligegyldigt, det de påpeger?
7: Det er det absolut ikke. Det er netop, som jeg sagde, for en vigtig del af vores løbende arbejde med altid at optimere sikkerheden. Så vi er super glade for det setup, vi har, hvor EASA kommer på besøg og kigger også i kortene, og det er meget, meget vigtigt. Og konkret for de findings, som de har fundet, og som Politikken har fokus på, så det er klart, at så går vi ind som tilsynsmyndighed sammen med CPH, altså Lufthavnen, og vurderer, hvilke af de her findings har en betydning for sikkerheden. Det får de rettet op på med det samme. Så er der nogle andre ting, organisatoriske ting, altså for eksempel det her spørgsmål om bemanding og uddannelse af vores inspektører, som vi så selvfølgelig tager længere tid om, fordi det tager længere tid, den type ting. Men alt det, som kræver øjeblikkelig handling, det får vi altid rettet op på med det samme.
0: Mm. Det er først nu, 4 år efter, at det blev påpeget, at det er kommet frem. Hvorfor får vi først det at vide nu?
7: Ja, altså ifølge den sådan dækning, der har været af Politikens historie, så kan man få det indtryk, at vi har hemmeligholdt noget. Altså vi ligesom har valgt ikke at offentliggøre, men faktum er, at det følger af de EU-regler, der er på området, som EASA, de er underlagt, at deres tilsynsrapporter må først offentliggøres. når de er færdige med deres tilsynsproces.
0: Mm. Så først, det er fordi, det er taget 4 år, fordi I først er blevet færdige nu, men så kan jo vende spørgsmålet imod dig, hvorfor i verden har taget 4 år ret de her fejl?
7: Igen, de her fejl, de går på mange forskellige forhold. Nogle af fejlene vedrører nogle operative ting. De er blevet håndteret med det samme helt tilbage i 2021. Så er der nogle andre ting, som ligger hos os som myndighed, som ikke har nogen direkte betydning for sikkerheden. Det er sådan noget med at få uddannet flere inspektører og få ansat flere. Der er også nogle findings, der går på forhold i andre lufthavne, hvor vi er afhængige af andre myndigheder og andre aktører. Så det summer alt sammen op til, at der er nogle organisatoriske forhold, som vi tager længere tid. Og det spejler jo det forhold, at vi prioriterer opfølgningen på de ting, som har en betydning for sikkerheden først, og giver os selv længere tid til at arbejde med de ting, som ikke har den betydning.
0: Ja, 4 år. Så dobbelt så mange kritikpunkter som andre europæiske lufthavne, og det har taget jer 4 år. Lad os så, Korsholm, lad os prøve at hoppe ned i de alvorlige kritikpunkter, fordi der er jo for eksempel den her med brandfolkene. De kan vi læse kun ikke de basale signaler til piloten, det vil sige signaler, som skal bruges i det tilfælde, at radiokommunikationen, den var nede. Helt almindelige, basale håndtegn. Hvordan kan sådan noget ske?
7: Jamen, det er et eksempel på noget, som absolut heller ikke er godt nok, og som CPH også har fået rettet op på med det samme. Og det er jo netop super vigtigt, at vi så får prioriteret det, og det gør CPH helt tilbage i 2021 for uddannet de inspektører til at sikre, at det ikke sker. Og igen, så er det også vigtigt at nævne, som du også selv siger, Bjarne, at det her taler ind i det her med de mange sikkerhedslag. Altså, de her med håndtegne, det er jo en backup, hvis det er, at den primære kommunikationsform, radio, ikke fungerer. Så igen, det der med at tage et enkeltstående forhold ud og så konkludere, at der er noget sikkerhed, der har været på spil, det skal man være meget påpasselig med i et system som luftfarten, som netop bygger på et helt økosystem af rigtig mange lag sikkerhed.
0: Gør, at men så lad mig udfordre dig, fordi var det her den eneste lufthavn, hvor I fik kritik for, at brandfolkene ikke kunne deres opgaver?
7: Som jeg lige husker, den tilsynsrapport, ja, så var det det forhold, der konkret blev slået ned på i CPH. Men det er klart, at vi i vores tilsyn...
0: Der er også en for Aalborg Lufthavn.
7: Ja, det er også en del af, hvad det hedder, af rapporten. Men det er klart, når vi går ud og fører tilsyn...
0: Der står jo faktisk, at de ansatte i Lufthavnen der ikke havde programmet for, hvordan de skulle undervise, altså tjekprogrammer og undervise for de forskellige manøvrer, som brandfolkene skulle have. Så det er altså 2 lufthavne, hvor det her har været tilfældet. Hvordan kan det ske?
7: Og det er absolut også noget, der skal rettes op på med det samme. Og det har de respektive lufthavne også fået gjort med det samme tilbage i 2021.
0: Fint. Lad os springe til det, som jo har været dagens måske største historie, Lars Korsholm. Og det er jo den med landingsbanen. Yeah. Fordi landingsbanen, den har ifølge EU, så lyder kritikken, at de har simpelthen givet oplysning om, at den var 300 meter længere, end en tilfældet var. Og det lyder jo som en af de mere alvorlige fejl. Ja. Hvordan kan det ske?
7: Ja, altså jeg hørte jo selv Pete i morges, og jeg var også ved at få kaffen galt i halsen, fordi man kan jo få det indtryk som passager, at der mangler asfalt, når flyene kommer ned på den bane. Det er slet ikke det der tilfælde. Det er simpelthen notorisk forkert. Der er masser af asfalt at lande på. Det der taler om, det er, at en landingsbane er i sig selv en ret kompleks infrastruktur, som er delt op i nogle områder. Og der havde CPH, altså Lufthavn, taget fejl af, hvordan de konkluderer den del af landingsbanen, som piloten skulle bruge til at beregne sin landing.
0: De har simpelthen taget noget asfalt med, som ikke måtte.
7: Ja, det havde de nemlig. Mm. På det tidspunkt, da JASA så kom på besøg, der var banen i øvrigt lukket af helt andre årsager, fordi der foregik noget anlægsarbejde.
0: Det skal også men det var jo så det heldige, at den var lukket, for ellers ville den vel være blevet lukket.
7: Jamen, det skal lige siges, at... hvad det hedder, den her længde, som der er tale om, som man kan bruge for den her bane, den afhænger af flere ting. Den afhænger også af, hvilke procedurer, der er godkendt til, at man kan lande på den bane. Og på intet tidspunkt har man kunnet lande på den her bane på procedurer, som nødvendiggør mere end cirka 2 kilometer. Den her bane, den er mere end 2600 meter. Så der er masser af asfalt at lande på. Så til det billede, som man kunne have fået indtrykket af i morges, at der manglede asfalt, og derfor, at der var en reel risiko for, at en flymaskine mangler asfalt, det er simpelthen forkert.
0: Direkte EU i deres kritik, der står simpelthen, at de har regnet forkert. Er du uenig med EU?
7: Nej, det er fuldstændig rigtigt, at data var inkluderet. Der var et stykke af den her landingsbane, som var inkluderet i det, der var oplyst. Og det har lufthavnen faktisk selv konstateret, inden at EASA kom på besøg. Men fordi det netop var lukket af andre årsager, så behøvede de ikke at prioritere udbedringen af det, fordi de selv havde konstateret det, fordi den var lukket, og inden den så blev åbnet, der havde de korrigeret det.
0: Der havde de så korrigeret det, men, ja. Men Lars Korsholm, er det fordi, du taler om landingsbanen, og jeg taler om landingsdistancen?
7: Ja, lige nøjagtigt. Det er nemlig...
0: Så hvis nu vi taler om landingsdistancen, så har du et problem?
7: Jamen, det kommer an på, hvad det er, man ligesom udleder af den her drøftelse. Fordi...
0: Men det er jo det, EU så gør. De taler jo om landingsdistancen, og du taler så om noget andet, landingsbanen. Men det er jo landingsdistancen, de kritiserer dig for.
7: For at CBH, de havde inkluderet et stykke af landingsbanen, som ikke skulle inkluderes i den oplysning. Fuldstændig korrekt. Den fejl havde de selv konstateret. Banen var lukket på det tidspunkt. De havde planlagt at korrigere den fejl, inden de var klar til at åbne den på grund af nogle helt andre forhold, nemlig det der anlægsarbejde. På den måde kan man sige, at det, at en lufthavn også selv så at sige, er i stand til via de rapporteringssystemer, de er underlagt, og konstaterer egne fejl. Det er jo også en del af den her historie. Mm.
0: Ja. Det er også en del af den her historie, ja. Lige her til allersidst, Lars Korsholm, vicedirektør, Trafikstyrelsen. Hvis EU kom forbi i morgen, hvor mange fejl vil de så finde?
7: Altså, vi har jo rettet op på de her forskellige forhold. Mm. Så på den måde, så vil de i forhold til de her forhold finde nul fejl. Det er klart, at luftfartsreguleringen som sådan er jo en super kompleks, omfattende størrelse, som konstant udvikler sig, fordi der er hele tiden nye teknologier, der kommer ind. Vi ved alle sammen, at droner er på vej
0: i luftfarten. Vil det stadig være dobbelt så mange fejl som i andre europæiske lufthavne?
7: Det er absolut ikke min forventning.
0: Held og lykke med arbejdet.
7: Tak for det.
0: Lars Korsholm, vicedirektør i Trafikstyrelsen.
1: meter høje vindmøller og 40 hektar solceller. Og en ekskluderet Danmarksdemokrat.
0: Ja, det er lige nu det helt store tema i Thisted Kommune. Og det sker efter, at kommunens lokalpolitikere onsdag aften stemte to store energiprojekter igennem ved Røgkær i Thy.
1: For iblandt de mange ja-stemmer til energiprojekterne, der var nemlig Danmarksdemokraternes Lars Vestergaard. Og det fik partiet til at handle resolut efter afstemningen og ekskludere Lars Vestergaard fra partiet.
8: Vi mener ind i Danmarksdemokraterne, at vi skylder vælgerne, at det vi siger før et valg, det er også det, som man så gør efter et valg. Og det har Lars Vestergaard jo ikke levet op til med den beslutning, han tog i går aftes, så derfor så mener vi ikke, at der er plads til ham i Danmarksdemokraterne.
1: Sådan er lød det fra Danmarksdemokraternes politiske ordfører Susie Jessen i programmet P1 Orientering i går. Og så skal vi sige velkommen nu til Lars Vestergaard, nu ekskluderet byrådsmedlem i Thisted Kommune for Danmarksdemokraterne.
9: Goddag.
1: Hej med dig. Der er ikke plads til dig i Danmarksdemokraterne længere, Lars Vestergaard, fordi du har stemt ja til solceller. Hvordan har du det med det?
9: Jamen, det har jeg godt nok med, fordi jeg fører politik her i Thy, og det skal ikke dikteres fra København. Okay. Så det har jeg fint nok. Jeg har bare aldrig fået lov til at argumentere, hvorfor jeg har stemt for. Så.
1: Okay, altså det grund til... Nu siger du gerne vil argumentere for, at du har stemt. For det har jo længe været partiets politik, at de siger nej til de jernmarker. Det er nærmest blevet synonym med Danmarksdemokraterne. Hvorfor har du så alligevel stemt ja til dem?
9: Det er fordi, jeg vokser op med, at der er meget forskel på landspolitik og så kommunalpolitik. Og kommunalpolitik, det betragter jeg, så jeg fører politik for typerne, og København følger selvfølgelig politik for. Det skal foregå derovre.
1: Okay, så der er en Danmarksdemokraternes politik i København, og så er der en i Thy?
9: Ja, det er sådan, at der er mange andre partier. Der er der, man må egentlig lagt sig i kommunalpolitik for landspolitikken.
0: Så solcellerne er okay i København, men ikke i Thy? Eller omvendt?
9: Det kan man jo godt sige, ja. Så.
1: Partiformand Inger Støjberg sagde tidligere i dag, at Danmarksdemokraterne siger det samme før og efter et valg, og partiets politik om solceller var ikke nyt for dig, siger hun. Lad os lige prøve at høre, hvad hun siger, Støjberg.
10: Men når lokalbefolkningen, altså dem, der rent faktisk skal leve med de her solceller, massivt har sagt nej tak til det, så synes jeg jo netop, så skal man jo lytte til det. Og det har altid været vores politik, og det vidste Lars Vestergaard godt, og det blev han også kan man sige, talt meget med ham, eller det blev der talt meget med ham om op til den her afstemning. Og så er han altså tungen på vægtskålen, og derfor så er der jo ikke anden udvej end at sige, at når vi sagde det her før et valg, så står vi også ved det efter et valg.
1: Lars Vestergaard, som Inger Støjberg siger her, et flertal af borgerne i Thy havde netop stemt nej til projektet. Så hvorfor har du stemt direkte imod borgernes ønske?
9: Ja, det er jo ret nok, at der er jo det der med sådan en e-boks-afstemning i Thy-modellen der. Og det er også ret, at der var et nej. Men jeg har det bare sådan, jeg synes bare, at den projekt, den kan... Det gode sted lokalbefolkningen med, den er betydeligt større end ulemme. Jeg betragter som plaster på såret, og så stor en projekt, hvor man tilbyder 70% lokal ejerandel i de tre postnumre, de har dernede. Det er jo en unik god tilbud.
0: Men sagde du også det før valget?
9: Jeg er aldrig blevet spurgt under valg til hvad min holdning var til det.
0: Nej.
9: Og havde jeg blevet spurgt, så har jeg svaret totalt, som jeg gør nu, at der lokal fordel, altså virkelig noget, der godset lokalbefolkningen, så vil jeg ikke afvise per automatik, at man ikke kan gå ind i sådan et projekt. Der...
0: Men kunne du ikke selv have taget ordet Og sagt det, kære vælge, I skal lige være opmærksom på, at der venter måske en lille overraskelse. Jeg kunne faktisk godt gå ind for sådan en jernmark, som I jo kalder det i Danmarksdemokraterne.
9: Jo, men sådan, hvad er det i byrådssalen, du tænker ved, eller valgkampanten, du
0: kunne tage det, så tænker? Ja, i valget.
9: I valget? Jamen, jeg svarede på alt, hvad jeg blev spurgt til, så det er jo der svaret fra mit hjerte, og det har jeg gjort i hele den proces her.
1: Men der er jo også mennesker, der har stemt på dig som Danmarksdemokraten, Lars Vestergaard. Hvad siger de til, at du går imod partiets politik, vel nærmest mærkesag her?
9: Jamen, nu ved jeg ikke, jeg tror mange af dem, der har sådan en rimelig godt personligt valg, og jeg er ikke sådan en moderne Facebook-kriger, så jeg har faktisk slet ikke brugt de sociale medier for at blive valgt. Meget sparsommelige valgkampagne. Så jeg tror, mange af dem, der stemmer på mig personligt, det er nogen, der kender mig, og de kender mig udmærket for, hvad jeg står for.
1: Så de ved godt, at du faktisk godt kan lide sociale.
9: Jeg elsker at debattere samfundspolitik, ikke også? Så det kan jeg gøre med alle typer mennesker, simpelthen.
0: Ja,
9: så.
0: Bare ikke lige med Inger Støjberg, fordi du har sammenligningen med Sovjetunionen.
9: Nej, ikke hende. Det var da de er partisekretær, ikke også?
0: Nå, okay.
9: Det andet er da helt ude
0: men
9: på
0: det. Men det er da også lidt af en hård beskyldning, altså.
9: Nej, det var jo bare for...
0: til Sovjet-tiden, for hvad? Det må du lige prøve at forklare
9: os. Der sad jo en mand og kunne bestemme det hele. Du har bare gjort dit med det, ellers så røg du i gulaglejre. Det er så ikke lovligt i Danmark. Men altså, det... Det har de nu sjovt nok ud, tror jeg.
1: Men det er da en lidt streng sammenligning, er det, Lars Vestergaard?
9: Jo, det er så, men sådan er det jo. Det er jo ligesom, når der er nogen, der laver kalkaturtegninger og ting, ikke også? Det er jo også overdrevet helt vildt, ikke også? Altså, sådan er det bare. Så, vi har lidt håndværkerhumor heroppe i den del af landet der.
1: Okay, vi når ikke mere. Lars Vestergaard, tusind tak for at ville være med hos os.
0: Ja, mange tak.
9: Jo, tak så.
0: Og held og lykke med det.
1: Ja, held og lykke med det.
9: Ja, hej.
0: Hej.
1: Lars Vestergaard, nu ekskluderet byrådsmedlem i Thisted Kommune for Danmarksdemokraterne.
0: Ja, så skal vi til en af dagens største historie, det er Iran, hvor vi har fået en ny trusselsvurdering fra politiets efterretningstjeneste. Og den her trusselsvurdering, den er interessant på mange måder, men en ting er særlig interessant.
1: Ja, fordi rapporten viser, at terrortruslen mod Danmark og danske interesser i udlandet fortsat er alvorlig.
0: Ja, og PET, de begrunder den her eskalerende konflikt mellem Israel og USA på den ene side og Iran på den anden side. Ja, det får direkte betydning også i Danmark, og det talte vores reporter Carina Lind Halskov med vores retsanalytiker Louise Dalsgaard om.
11: Der har været en række angreb eller forsøg på angreb i Europa herunder også i Danmark de seneste år. Det er ikke lang tid siden, at... To mænd fik en terrordom for at have kastet håndgranater mod Israels ambassade i København. Altså det blev vurderet som terrorisme, og de to viste efterforskningen var formentlig sendt på vegne af præstestyret i Iran i sidste ende. Men det vidste de ikke noget om. De var i stedet sendt afsted af en kriminel svensk bandestruktur, som er en slags stedfortræder for Iran. Så det er et eksempel herhjemmefra, men der har også i Europa været eksempler på, at man er gået efter synagoger, at man også for eksempel i Grækenland har ramt en bageriforretning, altså et meget mere sådan symbolsk jødisk mål. Og det er ligesom alle de angreb eller forsøg på angreb til sammen, der gør, at PET nu siger, at vi skal i Danmark frygte, at Iran kan bringe konflikten fra Mellemøsten med ja, dels USA, men også med Israel som modstander, bringe den til Danmark og bruge Danmark som kampplads, men særligt rettet mod de her jødiske og israelske mål. Og måske, siger PET også, kan man også komme til at se amerikanske mål blive ramt.
12: Ifølge PET-rapporten så kom terrortruslen tidligere primært fra ideologisk motiverede grupper og enkeltpersoner, men nu fylder statslige aktører mere og mere, og det er også særligt, når man snakker om Iran. Hvad er det for et skift vi ser her?
11: Ja, det er jo nyere tid, vi har set PT nævne statslige aktører som nogen, der kunne bruge Danmark som kampplads. Og det er et skift både i måde, man sådan anskuer verden og truslen på, men det kommer også til at betyde et skift for efterretningstjenesterne på den måde, at hvor man før har skulle lede meget efter ideologisk motiverede gerningsmænd, radikaliserede personer, som kunne sympatisere med terrorgrupper som Islamisk Stat eller Al-Qaida, eller de her mere koordinerede angreb, som er lavet på vegne af Islamisk Stat for eksempel, så skal man altså også nu kigge mod en statslig aktør. Og det gør billedet lidt mere mudret, fordi det, som Iran gør, når de kæmper deres kampe i Vesten, det er, at de bruger stedfortrædere, de bruger proxy-netværk, som det hedder. Og det betyder altså, at i princippet, og det var det, man så for 2 år siden ved den israelske ambassade nord for København, så kan der stå 2 i gåseøjne uvidende teenager, der intet har med konflikten i Mellemøsten at gøre, men de står der og kaster håndgranater, fordi de er sendt i byen af et proxy-netværk, i det her tilfælde var det en svensk bandestruktur, som handler og agerer på vegne af Iran. Så det gør det meget sværere potentielt for PT at spotte de her gerningsmænd, fordi de kan være meget, meget unge personer, der er hyret til opgaven for penge, eller enkelt personer, som på en eller anden måde arbejder som agenter for Iran.
12: Og hvad betyder det så konkret for Danmark, at Iran nu bliver nævnt som en trussel i den her sammenhæng?
11: Ja, man skal ikke se PT's trusselsvurdering sådan, at Danmark og Iran lige pludselig er i konflikt. At Iran går efter Danmark specifikt. Man skal forstå trusselsvurderingen sådan, at Danmark bliver en kampplads for Iran, fordi vi huser symbolske mål, som Iran kan ønske at ramme. Og derfor er det ikke sådan, at det er staten Iran mod staten Danmark, men Danmark bliver en kampplads for Irans krig, som jo egentlig så tages fra Mellemøsten og herop til vores del af verden også, fordi man ved, og har gjort det tidligere, at det selvfølgelig presser Israel, at man går efter de her symbolske mål. Og man ved, det er noget, der bliver taget rigtig alvorligt. Og derfor så er det jo en måde, Iran kan vise magt på, når man også fra Irans side er i en noget politisk presset situation.
12: Mm. Udover Iran, hvem er det så helt konkret, der også vurderes til at være en trussel for Danmark i den nye PET-rapport?
11: Det er stadigvæk truslen fra militant islamisme, som er mest sandsynlig, når det gælder, hvem der kunne udføre terrorangreb i Danmark. Og sådan har det været de seneste mange år. Det er jo sådan, at terrortruslen mod Danmark har været alvorlig, altså på det næsthøjeste niveau siden 2010. Og der har det alle årene været militante islamister, som har udgjort den største fare, når det gælder terror i Danmark. Sådan er det altså også stadigvæk, og man kan måske godt tænke, at man ikke hører særlig meget længere om terrorgrupperne Al-Qaida eller Islamisk Stat. Men det betyder ikke, at de ikke er aktive. Det er de. De er aktive fra afrikanske lande, fra sydasiatiske lande, og der er stadigvæk et ønske fra de her terrorgruppers side om at få udført angreb i Vesten. Og det, man så ikke har set så meget af på det seneste, det er de her store, koordinerede angreb, som vi måske kan huske fra nullerne, men også måske endda fra 10 år tilbage i 15 i Paris, for eksempel. Dem har man ikke set så mange af. Til gengæld er man stadig bekymret for de her enkelte personer, der bliver radikaliseret online, som støtter Islamisk Stat og som handler på vegne af dem, eller som sympatisører for dem, men som er de her lone wolves, altså de enlige ulve, som laver mindre angreb, men som jo stadigvæk kan ramme rigtig mange mennesker. Det er nogle af de her angreb, vi kender, hvor man kan tage en bil og køre ind i en menneskemængde, eller hvor man egenhændigt kan skaffe et våben og gå ud og skyde omkring sig. Og det er altså stadigvæk en bekymring hos vores efterretningstjenester.
1: Sådan lød det altså fra DR's retsanalytiker Louise Dalsgaard, der havde talt med vores reporter Karina Lind Halsgaard.
0: Ja, og i øjeblikket der forsøger USA og Iran jo at nå en aftale omkring en våbenhvile. Amerikanerne de er optimistiske omkring den her mulighed, og det sker selvom USA jo fortsat gennemfører nye angreb i det sydlige del af Iran. Ja, så på baggrund af anonyme kilder, så skulle der være et aftaleudkast, der kan forlænge den her våbenhvile mellem parterne og bane vej for nye forhandlinger.
1: Ifølge flere medier så indebærer aftalen, at Hormuzstrædet bliver genåbnet for fri sejlads, og at begge lande ophæver deres blokade, og at der bliver indgået en forhandlingsperiode på 60 dage om Irans atomprogram. Den amerikanske vicepræsident har også været ude at sige, at USA og Iran er meget tæt på en aftale. Sådan her lød det fra J.D. Vance i net.
13: I do think we've made a lot of progress here. It's very clear that I think the Iranians, they want a deal. And they want to open the Straits of Hormuz. We want them to open the Straits of Hormuz. There are a couple of issues on the nuclear stuff, the highly enriched stockpile, and also the question of enrichment. So, you know, we're going back and forth with them. We do think they're negotiating, at least so far, in good faith, and we're making some progress.
0: Ja, en meget optimistisk amerikansk vicepræsident. Han siger, at Iran de er interesseret i at åbne strædet, og det samme er vi. Så er der et par uafklarede spørgsmål.
1: Og vi følger selvfølgelig de her forhandlinger nøje, og jeg skal nok give besked om, når der er nyt i sagen.
0: Så skal vi til det dyrskue i Roskilde.
1: Ja, og jeg ved jo, Bjarne, at du lige har været ikke på dyrskue, men på hundebarsel med din lille nye Golden Retriever. Hvad den hedder?
0: Ja, den hedder Albert.
1: Albert, okay. Er den så sød, at den kunne udstilles?
0: Den er blevet så tyk.
1: Okay, så den vil måske faktisk ikke vinde så meget på udseendet.
0: Det tror jeg ikke,
1: det
0: tror jeg ikke. Nej.
1: Okay, men ellers så kunne du jo skynde dig afsted til Roskilde Dyrskueplads, fordi i dag starter Roskilde Dyrskue, og indtil på søndag, fra i dag og til på søndag, der er der et spækket program.
0: Ja, og det er jo faktisk lidt overraskende, hvor stort det her det er overraskende, fordi det er bare sådan, altså år for år, så kommer der flere gæster, og vi har været omkring det en gang før, men du har venner.
1: Ja, jeg kender en landbrugsfamilie, der bor i Island, som er taget til Danmark, og det er altså et tilløbsstykke for dem. De skulle til Roskilde Dyrskue.
0: Mm.
1: Her klokken 16, der har de mange gæster. Det kan være dem, jeg kender af iblandt. Blandt andet kunne høre det her.
0: Ja, det her, det er selvfølgelig lyden af en traktor, det er traktortræk. Og i løbet af weekenden, ja, der bliver nogle af Sjællands flotteste dyr så også kåret. Vi skal faktisk have en, jeg tror det er en vinder, vi skal have med i studiet. Velkommen, Michael Andersen.
14: Jo, tak for det.
1: Hej, du er landmand. Hej. Og du har i dag vundet prisen for Sjællands smukkeste sortbroede kvie. Det vil jeg godt kvittere med et kæmpestort tillykke for.
14: Tak for det. Jamen, det er jo altid rart at have en eller anden pris med hjem, ikke? Når man nu bruger så meget tid på det.
1: Ja, selvfølgelig. Altså, jeg kan jo selvfølgelig forstå, at du bruger virkelig mange timer sammen med de her dyr. Så hvordan er det at få at vide, at et af dem er blandt landets flotteste?
14: Jamen, altså, nu lyder det jo virkelig basalt, men nu er vi landmænd jo ikke sådan nogen, der render med armene op over hovedet og bare jubler, som om vi havde vundet Wimbledon. Det tager vi sådan set rigtig roligt, fordi at, men når en landmand er rigtig rolig, så er han faktisk rigtig glad inden for os, eller indeni. Så den er da kæmpestor, den sejr, og det er da noget, vi synes er fedt.
1: Ja.
14: Mm. Men så rykler hverdagen også afsted igen på mandag, så et kæmpe års arbejde, men det er jo sådan, vi arbejder i hverdagen, der er det fede.
0: Ja.
14: Og så er det sgu da altid sjovt at vinde. Nu skal vi heller ikke gøre det mindre end det er.
0: Nej. Prøv lige at beskrive, hvordan den ser ud.
14: Hvordan hun ser ud?
0: Ja, vinderen. Hvorfor blev den kåret til den flotteste?
14: Ja, det ved jeg faktisk. Jo, det ved jeg jo. Altså, ligesom en model på catwalken, det er nogle flot lange ben og en god krop, så kommer man faktisk langt i sådan nogle kredse. Og hun havde jo så det, dommeren efterspurgte lige i dag.
1: Okay.
14: Og det kan man jo sådan set blive glad for.
1: Og hvis man
14: ikke... Så lige havde valgt den.
1: Kan du prøve at beskrive, hvordan hun ser ud? Nu siger du, hun flot lange ben og sådan, men hvorfor udmærker hun sig i forhold til dine egne andre kvæg?
14: Det er jo det der med, at den er harmonisk, og alting passer godt sammen på den. Altså, den har en flot lang hals og en flot krop, der er... Altså, halsen sidder pænt på kroppen, og benene går hun pænt på. Og så er det sådan en, man ved og tænker, den kan holde i mange år, og den kan gøre økonomien god for landmanden.
0: Ja.
14: Så hun har en stor mave, der kan spise meget mad. Nogle gode ben, der kan bære hende rundt et langt liv, forhåbentlig. Så det er sådan også nogle ting, der kan bruges i fremtiden.
0: Ja, det er noget med, at de har fire maver, ikke?
14: Jo.
0: Ja.
14: Og vil du høre noget vildt? Altså, ja, ved du, hvor mange liter blod, der skal igennem et ur for at lave 1 liter mælk?
0: Nej.
14: 400 liter blod skal der igennem et ur for at lave 1 liter mælk.
0: Hold da op, hvor meget mælk vil den her kunne lave?
14: Jamen dem, jeg har lige stærlig nu, dem, der mælker allermest, de lægger på næsten 70 kilo mælk om dagen. Så kan du godt se, hvor stort et hjert, eller hvor meget blod, der skal pumpes igennem et yver.
0: Ja.
14: Så det er jo ikke lige meget for, at den krop, den så har, den skal jo indtage noget foder, der så skal igennem maverne, som skal give hjertet den muskel, der skal kunne omsætte alt det foder og omdanne det til mælk.
0: Prøv lige at fortælle, hvor meget forarbejde der ligger i det her, fordi jeg går ud fra, at det her, det er jo ikke bare, altså det må være års forberedelse at få et dyr,
14: ja,
0: der kan levere så meget mælk og se ud, som den gør, og gå, som den så gør.
14: Ja, jamen det er jo det der med, at man bare bliver ved og bliver ved og bliver ved med at lede efter lige det, man synes, der kan bruges til lige det der, den udstilling. Og vi skal være ærlige at sige, der er både forskel på... udstilling og sådan almindelig hverdagsbrug. Det vil jeg jo godt indrømme. Altså, der er jo nogen, der tager sig bedre ud end andre.
0: Ja. Hvad hedder den?
14: Den hedder faktisk ikke noget, og der er mange, der har spurgt, hvorfor har den ikke et navn, når den er så god? Jamen, ved du hvad, det er bare en ko, og den skal bare hjem og gå i flokken på mandag.
1: Ellers...
14: Men lige nu, der er det bare verdens dejligste ko, alle overklappen, og alle vil gerne røre ved den, og det er jo også virkelig dejligt.
1: Jeg synes, du lyder lidt beskeden her. Jeg ved jo faktisk, at det ikke er første gang, at du vinder prisen for en af de flotteste køer. Jeg synes da godt, du må klappe dig selv lidt på skulderen, Michael.
14: Det gør jeg også bare roligt, når jeg kommer hjem og står lidt hjemme for mig selv. Så kan det også godt være, at jeg lige råber lidt ekstra og klapper lidt ekstra af det hele. Og lige nu der er jeg på vej hjem faktisk for at passe alle de andre 400 køer. Så... Og sidder faktisk i bilen med min svigermor, der ikke rigtig forstår noget som helst af det her koverden. Jeg synes, at der er en helt anden verden til.
1: Hvad så med på mandag, når det bliver hverdag igen, som du siger? Skal vinderkoen så bare til sådan at stå lidt foran de andre og skinne på dem?
14: Nej, den skal gøre som alle de andre, levere en masse god mælk til de danske forbrugere, og så håber vi på, at nogen synes, det er faktisk okay, vi har kørt i Danmark.
0: Tilbage til hverdagen.
14: Ja, lige nøjagtigt, og alle de spændende ting, der kommer og følger med i den. Så, men lige nu der er det pisse fedt, og alle synes jo, det er sjovt. Og,
0: ja, kæmpe
14: tillykke
0: med
14: det. Og så er det også igen, når vi så skal mødes på landskuddet her om en måneds tid, over at dyste mod de andre regionale vindere.
0: Over
1: så må vi se, om hun kan klare skærne mod jyderne.
0: Ja. Kan vi så ringe til dig igen?
14: Det ville være rigtig hyggeligt, hvis vi gjorde det.
0: Skønt.
1: Okay, tusind tak for at være med. Det var sjovt at høre.
14: Det var så lidt. Kan I have en god dag?
0: I lige måde. Ved du, hvad jeg skal i weekenden?
1: Nej.
0: Jeg skal simpelthen lytte til en podcast. Jeg opdager det helt tilfældigt her til morgen, at der er kommet en podcast, der handler om VM i fodbold. Vi er tilbage i 1986, og fordi jeg var dreng dengang, ja, så det der 1986, det står bare i ens hoved. Og så opdager jeg, at DR har lavet en podcast. Jeg tror, den er i i fire afsnit. Og det er særligt den her podcast, det er, at det er stjernerne fra dengang, der er med. Det vil sige, det er Michael Laudrup, det er Frank Arnesen, det er Preben Elkjær. Og 86 var jo fantastisk, fordi de spillede fantastisk.
15: Frem mod VM, der var vi jo blevet bevidste om, at vi var gode.
16: Man fristes til at sige som Jeppe i Baronens Se. Drømmer jeg, eller er jeg vågen?
17: Vi havde i hvert fald i den epoke et af verdens tre bedste landshold.
16: Men kære landsmænd, vi er vågne. Det danske fodboldlandshold har ikke alene vækket samtlige danske fodboldentusiaster. Næh, det har fået hele verden til at spære øjnene op.
0: Ja, hele verden spærer øjnene op. Velkommen til dig, Andreas Kravl.
18: Tusind tak for det.
0: Fra DR Sporten, det er 86 landshold. Hvordan kan det være, at de bare bliver ved og ved og ved med at hænge i hovederne på sådan nogen som os?
18: Jamen, det gør det jo af samme årsag, som mange mennesker husker sådan deres første kys, eller man kan sådan næsten smage det første jordbær, når sommeren kommer. Og det er, fordi det her det var en førstegangsoplevelse, en førstegangs forelskelse i et landshold, der ikke rent faktisk kun var, hvad kan man sige, sådan nogle gode gutter fra Danmark, men som også kunne spille fodbold og var med til VM for første gang. Altså den allerstørste scene, og som der også ganske rigtigt bliver sagt her, et hold, der lige pludselig sådan i hele verden blev regnet som nogen, der måske endda kunne blive verdensmestre.
1: Nu hørte vi jo lige om Bjarnes egen nostalgi her. Jeg kan godt afsløre, jeg var ikke født i 86, så kan du ikke prøve at fortælle, Andreas, hvad er det, der gør de her gode gutter så særlige?
18: Jamen det var, at de rent faktisk var enormt gode til at spille fodbold. Og det var der mange

0: med altså sådan, med kække bemærkninger og, og smil og nogle fantastiske sådan udtalelser, når de blev interviewet. Og jeg var heldigvis født på det tidspunkt, og så, selv som 11-årig, der på en eller anden måde så vækkede det noget i kroppen på mig, at se det her danske landshold spille, tage afsted til Mexico. Og fuldstændig sådan, ja, lægge verden ned.
1: Andreas Kravl, var det også andet og mere end bare fodbold? Fordi 80'erne, altså vi var begge to drenge, men vi kan vel begge to huske, altså, at det var sådan et årti, hvor de voksede. Ja, i hvert fald når man så TV-avisen, så handlede det om arbejdsløsheden. Og der var også den kolde krig med Reykjavik-mødet og Gorbachev og Reagan og atomvåben osv. Det var sgu lidt sort, og så pludselig den sommer, så de voksede det. De festede jo løs. Gav det her hold, var det andet og mere end bare fodbold, der fik landet til at hænge måske lidt bedre sammen?
0: Jamen det var det da, altså, fordi det er jo, som du siger, det der, altså vi voksne kan også være bange. Altså det, der var jo mange ting at være bange for på det tidspunkt, og hvor skulle verden hen, og var der en atomkrig på vej, og alle de her ting. Og det her, det var et... Det var jo et jubelhold og en måde at få Danmark til at stå sammen. Nogle af de unge mennesker, som hører det her, som ikke var født dengang, de kan jo nok huske i hvert fald sommeren 2021, hvor Danmark nåede EM-semifinalen, og folk hang i lygtepæle og faldt hinanden om halsen. Nogle kan huske sommeren 1992, da Danmark blev europamester. Altså det der med, at der på en eller anden måde er et frirum til, at alle er glade for bare at være danskere. Og det var det, som jeg også oplevede dengang. Jeg kan huske, jeg så en af kampene, Danmark mod Skotland ved VM i Mexico 1986 på lejerskole. Og jeg kan huske, at jeg så min matematiklærer sidde med sådan en faksefad. Vi havde fået lov til at være op til kl. 12 om natten, jo, fordi det kampene blev spillet i Mexico. Og den der fornemmelse af, at vi alle sammen holdt med Danmark, og det var noget, vi var fælles om. Skolelærer, elever, alle sammen undtagen Robert fra vores klasse, som hvis far var skotter, som holdt med Skotland. Men altså, ellers så var alle jo fuldstændig i samme båd lige pludselig. Børn og voksne, høj og lav, tyk og tynd.
1: Ja. Vi skal lytte til den her podcast, og den hedder Sommeren 86. Gå ind i DR Lyd og find den. Og er det ikke rigtigt, Kravle? Det er fire afsnit.
0: Det er fire afsnit, ja, og det er jo alle de store navne, der er med i den, og fortæller både sådan, kan man sige, det, som vi ikke vidste, nogle af de historier, som nogle af os har hørt før, og også nogle af de der sjove anekdoter, røverhistorierne. Altså, det er jo nogle gavflæb, nogle af dem, ikke? Så jeg kan kun anbefale at lytte til, og så er det, altså verden, jamen det er jo simpelthen Lars Høs fantastiske datter, vores vært, Josefine Høg, som fortæller historien om den slutrunde, hvor hendes egen far var med og stod to af kampene.
2: Og er det en podcast, der også kan lytte sig af andre end nostalgikere?
0: Det er det i den grad, og jeg vil så sige, den er jo egentlig også lavet med henblik på, at Danmark skulle tilbage til Mexico her nu. Det skal vi ikke snakke for meget om, det skal det danske landshold ikke her. Men som måske et lille plaster på såret, tænker jeg også, at folk, som gerne vil have set Danmark spille i Mexico, kan lige sådan lukke øjnene og drømme sig tilbage til dengang Danmark rent faktisk spillede.
1: Og så sagde du, Andreas Kravl, at vi talte sammen i en udsendelse. Du kan quizze mig i alt på det her. Jeg ved alt om det her hold. Jan Mølby, hvilket nummer spillede han med?
0: Vi er op over jo de første 11.
1: Nej, det var vi faktisk ikke. Han spillede med nummer 7.
2: Nu er du fejl, Janne.
1: Ja. Andreas Kravl.
0: Ja, der fik du mig.
1: Der fik jeg dig. Andreas Kravl, tusind tak for at være med her. Gør lidt reklame for den.
0: Ja, selvfølgelig. Ind og lyt.
1: Tak.
2: Nu skal vi til noget helt andet, fordi i den demokratiske republik Kongo er en dødelig og sjælden Ebola-virus fortsat i udbrud, og nu er chefen for Verdens Sundhedsorganisation, WHO, ankommet til landet. Tedros Adhanom Ghebreyesus, det er et svært navn at sige, det kommer jeg til at sige mange gange, det næste indslag, har tidligere erklæret udbruddet i DR Kongo for en sundhedskrise af international karakter. Men da han landede i det centralafrikanske land, der lød det sådan her fra ham.
3: We are here to support, and we understand their pain, but we also understand that they have the energy and all that it needs to stop this.
2: Det her kan stoppes, sagde Ghebreyesus altså. WHO-chefen understregede dog også, at krisen ikke kan løses ved at lukke grænserne, sådan som flere af DR Kongos nabolande nu har gjort. Søren Bendiksen, velkommen til. Søren, kan du høre, hvad jeg siger?
4: Jeg kan høre alt, hvad du siger. Jeg ved ikke, om jeg er kommet med på linjen nu.
2: Jo, nu er du her. Du er med tydeligt. Du er DR's Afrika-korrespondent. Tak, fordi du vil være med.

0: Selvfølgelig.
1: Allerførst, Søren, hvad er det for et signal, som WHO-chefen vil sende med sin ankomst til DR Congo?
0: Ja, jeg tror, man skal se det på flere forskellige måder. For det første, så forsøger han at råbe et internationalt samfund op, fordi det her, det er en meget, meget stor krise, og hvis der ikke bliver gjort noget, hvis der ikke bliver kastet ressourcer ind i det her, så risikerer man altså et meget, meget voldsomt og langvarigt udbrud, fordi det er et så svært sted, det finder sted, og fordi det er en version af Ebola, som man altså ikke har nogen vaccine imod. Det er den ene ting, og så forsøger han selvfølgelig også at vise solidaritet med befolkningen i det her område, vise, at de ikke er alene, at der er faktisk nogen, der bekymrer sig om dem, og at, at det nok skal løses på en eller anden vis på et eller andet tidspunkt.
1: Og kan han lykkes med den mission, altså at vise folk i området, at de ikke skal være så skeptiske?
0: Det kan jeg godt have min tvivl om, fordi at befolkningen er meget skeptiske. Vi ser blandt andet, at der faktisk er relativt mange, som slet ikke tror på, at Ebolaen eksisterer. Og derfor så er det altså lidt op ad bakke, og det er ikke sikkert, det bliver bedre af. Der kommer sådan et stort entourage, som lander formentlig i en helikopter i Turi, som viser et billede af nogle mennesker, som altså normalt ikke kommer de her steder. Det kan sagtens være, at folk vender sig endnu mere imod det og ligesom siger, jamen, det her, det er bare et bevis på, at Ebola, det handler slet ikke om sygdom, det handler om penge, for prøv at se, hvor rige de her mennesker er. Så det kommer i hvert fald til at handle meget om, hvordan han får iscenesat det her besøg. Det skal dog siges, at han har været en meget aktiv generaldirektør ved tidligere udbrud, så han kender altså også det her område godt. Han har sågar lokal øgenavn, jeg har lige glemt, hvad det er, han kalder sig selv, men det er tydeligt, at det er noget, der rent faktisk er tæt på ham. Det er ikke bare en eller anden pligtopgave, han nødvendigvis udfører. Så det kan jo være, at det er det, der gør, at det er lidt lettere at glide ned.
1: Han kritiserer jo...
2: Jeg tror, vi nærmer os en radiovis, og vi er nok nødt til at sige tusind tak til dig, Søren Bendiksen.
0: Selv tak.
2: Og du er altså vores Afrika-korrespondent. Og sådan blev klokken 17. Vi skal have en...
3: Der er lige lidt tid til, at vi får en radioavis. Så inden da, så kan vi lige lytte til Bee Gees og More Than a Woman.

0: Efter lidt musik, så er vi nu fremme med en radioavis, og efter den, så venter anden time af gårsdagens P1-orientering.
1: Regeringsforhandlingerne på Marienborg trak i går ud. Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale mødtes igen til forhandlinger. Partierne ankom til statsministerens embedsbolig kl. 13. Først knap 10 timer senere forlod de Marienborg igen. Partierne er dog kommet et godt stykke videre. Det fortalte De Radikales leder Martin Lidegaard til journalisterne på vej ud.
2: God aften. Blev I færdige med regeringsgrundlaget her til aften, eller hvordan kom I?
3: Ja, knap nok. Vi kom der ikke et godt stykke videre, tak.
4: Hvor godt et stykke er det? Altså, hvor lang tid skal vi vente?
3: Ja, det er også et godt spørgsmål.
2: Skal I hoppe mere i løbet af weekenden?
3: Det håber jeg. Ja, det regner jeg med.
1: Og når partierne altså formentlig mødes igen i weekenden, er det ikke kun det politiske grundlag, der skal på plads. Det forklarer vores politiske analytiker Jens Ringberg.
5: Vi skal jo også finde ud af, hvordan fordeler man ministerposterne. Ikke sådan på personer nødvendigvis, men mellem de fire partier. Og der er der i hvert fald et par ting, som gør sig gældende faktisk for alle partier. For det første, så er det vigtigt for hver eneste parti at få indflydelse på det økonomiske område. Måske i den her regering mere end nogensinde.
1: Dronning Margrethe er tilbage hjemmet på Fredensborg Slot, efter at hun i går blev udskrevet fra Rigshospitalet. Her blev hun mandag indlagt med en blodansamling i hofteregionen som følge af et tidligere fald. Og i Fredensborg er folk glade for, at dronningen er hjemme på slottet igen.
6: Det var da dejligt. Glad for at høre. God bedring med hende.
7: Det er da dejligt for hende og hele kongefamilien.
8: Men det er jeg da bare så glad for at høre, fordi Fredensborg er jo en lille royal by.
1: Sagde Carina Engel Frederiksen, Emil Sand og Katrine Stendal. Kongehuset skriver, at hendes majestæt har det godt, men at hun skal tage den med ro. Over 1000 mennesker menes nu at være smittet med Ebola i DR Congo. Det oplyser landets sundhedsminister ifølge nyhedsbureauet Reuters. Dagen før lød vurderingen på lidt over 900 smittede. Indtil videre er 225 smittetilfælde bekræftet. Ifølge Verdenssundhedsorganisationen WHO er mindst 223 mennesker døde, siden udbruddet blev erklæret den 15. maj. Arbejdet med at begrænse smitten er særligt vanskeligt, fordi udbruddet har sit centrum i den østlige del af DR Congo, der i årtier har været præget af konflikt. Samtidig findes der hverken godkendte vacciner eller behandlinger mod den variant af Ebola, der lige nu spreder sig. Den variant har kun 2 gange tidligere været årsag til udbrud, i Uganda i 2007 og i DR Congo i 2012. Dengang døde omkring hver tredje smittet. Dagen i dag byder på lidt eller nogen sol og mest tørt vejr og temperaturer mellem 12 og 20 grader. Vinden den bliver lidt til frisk fra vest. Det var radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.

0: For få timer siden, der kunne Ungarns nye premierminister Peter Madjar tage hjem fra sit møde med Europakommissionsformand Ursula von der Leyen, og med sig der havde han den helt store gevinst, nemlig 122 milliarder kroner, og det er penge, som EU ellers havde indefrosset. Men efter at Ungarn har fået ny mand i front, så bliver de nu frigivet. Men kan vi stole på, at der virkelig har været en forandring i Ungarn? Det spørger vi om i den her time af P1 Orientering. Det er klokken 17.30.
1: Ja, og en anden premierminister, det er Israels Benjamin Netanyahu. Han har meldt ud, at Israel nu vil kontrollere 70% af Gazastriben. Det er jo næsten 20% mere, end der egentlig var aftalen, da den nuværende våbenhvile den blev indgået. Så er der overhovedet tale om en våbenhvile. Hvad skal der ske med Gaza? Det dykker vi ned i om tre kvarters tid.
0: Og så skal vi også lige runde både dagens kongeetappe i cykelløbet Giro d'Italia, som lige nu, mens vi står her i studiet, Bjarne, er ved at blive afgjort.
1: Ja, det er det, og så vidt jeg kan se, så er det ikke med Jonas Vingegaard i front. Vi følger den, det er kongeetappen. Sidste udsendelsen, så er vi igennem til Italien.
0: Ja, du får også nyt om en opsigtsvækkende hjemmeside, som Det Hvide Hus står bag, men mere om det senere. I hvert fald velkommen til P1 Orientering. I studiet er Bjarne Stensbæk og Amalie Skrolmunk.
1: Sådan her lød det i dag foran indgang til byggepladsen på supersygehuset Nyt OUH i Odense. Og det er jo for tredje dag i træk, at der nu er uro ved byggeriet, men her til morgen, der er konflikten så eskaleret.
0: Nu blokerer en gruppe af primært rumænske, men også italienske medarbejdere to af indgangene til byggeriet. Sygehusbyggeriet har været ramt af uro og konkurser blandt firmaer, som er involveret i det her enorme byggeprojekt.
1: Og nu protesterer en gruppe ansatte i det konkursramte firma TechnoBuild, fordi de efter eget udsagn ikke har fået deres løn.
0: God eftermiddag, Charlotte Petersen.
2: God eftermiddag.
0: Du er reporter ved DR Fyn, og du har fulgt sagen tæt og byggeriet af Nyt OUH i 5 år.
2: Det er rigtigt, ja.
0: Ja, så du har været til stede ude ved OUH de seneste dage, og også har været med fra morgenstunden i dag. Kan du ikke forklare os, hvad er det, der foregår?
2: Jo, altså der foregår sådan helt fysisk det, at der står en gruppe på en 30-40 rødglødende og frustrerede byggearbejdere. De står i deres gule veste og sikkerhedshjelme, og de er stiktossede over, at de ikke har fået deres løn. De er tossede og frustrerede, fordi deres firma er gået konkurs, og de bliver ved med at sige, we don't trust anyone. Altså, vi stoler ikke på nogen som helst, og det er så især, det er faktisk især totalentreprenøren, de er vrede over. Så nogle af dem siger, vi har ikke fået løn i en måned, nogle siger, vi har ikke fået løn i 2 måneder, og andre siger også, de mangler deres pensionsindbetalinger. Det er jo deres firma, der skulle have stået for det, men, men de er meget, meget vrede. Så de står der foran det, som skal blive Danmarks største nybyggede supersygehus. I dag er der sket det, de har fået en opbakning fra nogle danske håndværkere, fordi der er kommet både gulvlæggere og stilladsarbejdere forbi med rammer af sodavand og håndslag og opmundring.
0: Okay. Der er en af de vrede byggearbejdere, som er rumæneren, hedder Ionut Shibuesu. Han hævder, at han og kollegaerne, de netop ikke har fået løn i en måned. Han siger, vi har ikke råd til at købe mad, vi vil bare have vores løn, og så vil vi rejse hjem. Kan du ikke prøve at forklare, hvad er det for en situation, de her byggearbejdere står i lige nu? Hvad er det, de ikke vil? Hvorfor vil de ikke vende hjem?
2: Jamen altså, de vil vende hjem, men de vil have deres penge. Og det er jo en rigtig skidt situation, de står i, fordi de her mænd er jo mænd, som mange af dem har i mange år levet af at arbejde på byggeprojekter i Italien, i Frankrig, i England og nu i Danmark. De har familier, de har koner, de har børn hjemme i Rumænien og Italien, ikke? Og de bor og arbejder her, og så plejer de jo at sende pengene hjem til familien. I går der besøgte jeg 4 af de her mænd, som nu ikke har noget job. De bor sammen i et hus i Munkebo på Østfyn, sådan et gammelt gult murstenshus, i øvrigt pænt sat i stand. De var mellem 29 og 68 år, og de så alle sammen meget, meget triste ud, for de er jo simpelthen nervøse for, at de ikke kan finde et nyt job. Og de er også nervøse for, om de har et sted at bo, fordi meget tit så er det jo arbejdsgiveren, som betaler deres husleje. Det er også tit der arbejdsgiveren, som sørger for, at de biler, de kører i og sådan noget. Så de står i en meget, meget usikker situation, og de var Ja, de var godt nok triste og frustrerede og nervøse. Og de er også bange for at blive blacklistet, når man står frem.
0: Så de ikke kan få arbejde igen en anden dag?
2: Ja, simpelthen. Ja. Der, vores talsmand her, han siger blandt andet, han vil bare hjem. Han tror ikke på, han får. Han vil gerne arbejde for et dansk firma, men ikke for andre.
0: Torsdag morgen og formiddag, der havde medarbejderne droppet blokaden, fordi de ventede på udfaldet af et møde mellem den italienske totalentreprenør OHPT, altså Odense Hospital Protect Team. Minimumskravet fra de rumænske og italienske arbejdere var at få halvdelen af deres tilgodehavende i løbet af få dage og blive sikret et job. Kan du ikke fortælle, hvad kom der ud af det møde?
2: Jo, jeg kan sådan med kort, hvis man skal sige det kort, så kom der, de blev rasende. Altså, de her medarbejdere, de fik tilbudt sådan et midlertidigt lån på hver 5.000 kroner, simpelthen for at have noget at købe mad for, og i det hele taget sådan have til dagen og vejen. Og det var et tilbud, som kurator, altså advokaten, som skal finde ud af, hvad der er oppe i, han kom med fra totalentreprenøren. Og det afviste de simpelthen blankt. De blev faktisk så stiktosset, at de strøg lige hen foran porten til byggeriet igen, og stillede sig med korslagte arme og fordi, meget vrede blikke.
0: Altså fordi de blev tilbudt et lån, og ikke de penge, de faktisk mener, at man skylder dem?
2: Ja. Ja. De vil ikke have lån. Det eneste, de stoler på, det er penge på kontoen for sit liv. De vil ikke have noget, de skal betale tilbage.
0: Efter mødet der blev blokaden så genoptaget, som du siger. De strøg lige hen og fortsatte. Og i dag der blev blokaden så udvidet til at blokere to indgange. Hvad er det, medarbejderne her vil have ud af blokaden?
2: De vil have deres penge. Ja. Det er sådan det de bliver ved med at sige. Men så vil de jo også have opmærksomhed, og det har de jo fået. Fordi de siger også, hvorfor er der ikke nogen danske politikere, der kommer og kigger på os, og at det her, vi går og bygger jeres sygehus, og de forstår ikke, at de kan stå i sådan en situation og bygge et dansk så stort offentligt sygehus, og at der ikke er nogen heller politisk, der sådan rigtig interesserer sig for dem. På den måde tror jeg, at de føler sig sådan, det jeg hører fra dem, lad i stikken. Nyt UH er jo et af de her supersygehuse, kvalitetsfondprojekter, hvor staten betaler 60% af anlægsudgifterne. Det er Region Syddanmark, der er bygherre, men det kan jo ikke blive mere offentligt. Og de her mænd, de siger til mig, hvad er det Afrika, vi bygger i? Eller, vi går og bygger jeres sygehus med vores bare næver. Hvorfor er der ingen, der interesserer sig for, hvordan vi har det? De er rasende over det.
0: Der er jo også en klar kontrast her, ikke i ordet supersygehus, og så i nogle mennesker, som ikke kan få deres penge for at have bygget det supersygehus.
2: Det er de rigtig vrede over, det må man sige.
0: Hvad tror du, der kommer til at ske herfra? Altså, hvad fornemmer du, når du taler med dem?
2: Jamen, der er faktisk sket en udvikling her i eftermiddag, fordi det er, at de her vrede medarbejdere i eftermiddag har holdt et møde med advokaten, altså kuratoren, og jeg snakkede med talsmanden for medarbejderne for et par timer siden. Og han siger, at de er blevet lovet en løsning senest på tirsdag. Og løsningen, der skal man se her, er lige med penge. Så på mandag, så møder de op foran porten igen, og de stiller sig derude, eller ude ved sygehuset igen. De laver bare ikke blokade. Men så på tirsdag, hvis advokaten ikke kommer på tirsdag og siger, at de har en løsning, altså penge, så går hele muligheden i gang igen. Ikke? Men de forventer, at der kommer en løsning. De regner med, at der kommer en løsning. Det er de blevet lovet i dag.
0: Okay. Charlotte Petersen, reporter ved DR Fyn. Tak for at fortælle.
2: Velbekomme.
1: Ja, så kan vi sige velkommen til dig, Laust Høgedal.
3: Velkommen, tak.
1: Du er arbejdsmarkedsforsker på Aalborg Universitet. Hvor alvorligt ser du den situation, som de her rumænske, italienske byggearbejdere, de står i lige nu?
3: Jamen, den er meget alvorlig. Også af de grunde, som jeres reporter Charlotte Petersen også redegør for. Altså, det her, det er nogle lønmodtagere, som er taget til Danmark, forladt deres familie, og er her for at tjene nogle penge. Så de har investeret rigtig meget i at være i Danmark. Og når de så ikke kan få deres penge, jamen, så er det klart, så har det store økonomiske konsekvenser for dem selv, og også for deres familier. Mm. Og så står de bare meget udsat på det danske arbejdsmarked. Mange af dem bliver ikke medlem af en dansk fagforening. heller ikke en dansk A-kasse. Det kan de ikke lige se, hvorfor de skal være, når de er i kort tid. Og det betyder også, at de normale sikkerhedsnet og institutioner, som danske lønmodtagere tager helt for givet, jamen dem har de ikke i samme grad, fordi de ikke er medlem.
1: Ja, og du er jo lidt inde på det, men kan du uddybe, hvor sårbare du vil sige, de er?
3: Jamen, de er rigtig sårbare. Og så udover, at de ikke melder sig ind i fagforeninger, fordi at fagforeninger er noget andet i de lande, de kommer fra. De vil måske også gerne spare kontingentet, fordi det handler jo om at få sparet så meget sammen som muligt. Så de kan måske ikke se det økonomiske fordel i at være medlem umiddelbart. Jamen, så er de også bare, som Charlotte Pedersen også var inde på før, meget afhængige af deres arbejdsgiver. Det ser vi i forskningen. At når de kommer herop, så er det typisk også arbejdsgiveren, der sørger for at levere bolig, transport og så videre. Så hvis nu, at de ikke kan opretholde en god relation til deres arbejdsgiver eller siger op, jamen så mister de også ikke kun deres arbejde, men også deres bolig, og det kan have uoverstigelige konsekvenser for mange af dem.
0: Sådan en blokade, som vi ser nu foran nyt OUH, hvor usædvanlig er den? Altså er det noget, du har oplevet før?
3: Jamen, den er ret usædvanlig. Vi har set nogle enkelte tilfælde af noget lignende før, hvor udlandske lønmodtagere laver en eller anden faglig aktion. Vi har set det på Femern blandt andet, men det er altså ikke noget, der sker særlig ofte. Det, der er normal praksis desværre, det er, at de her lønmodtagere, fordi de ikke ved, hvad de skal gøre, så tager de simpelthen hjem uden at få deres penge, og på den måde er nødt til at rejse hjem med ufavrettet sag.
1: Hmm. Kan der komme noget ud af det her? Altså det er jo underentreprenøren TechnoBuild, der er gået konkurs, mens vi så har Odense Hospital Project Team, der er totalt entreprenør. Altså er der i det her noget af det, som man kan kalde for et kædeansvar?
3: Jamen det er et rigtig godt spørgsmål faktisk, fordi det er det offentlige, som bygger her. Og når vi har de her store anlægsprojekter, hvor det er det offentlige, der er bygherre, så laver man det, der hedder sociale klausuler. Det vil sige, at man faktisk går endnu videre end de gældende regler, der er på arbejdsmarkedet, fordi at man vil være sikker på, at der er ordnet forhold. Så man laver de her sociale klausuler, og i forhold til det her nyt OUH, som man bygger i Odense, der står der blandt andet i de sociale klausuler, at dem, der arbejder på byggeriet, skal have de samme løn- og arbejdsvilkår som danske lønmodtagere. Så der er nogle paragraffer, som måske godt kan give anledning til, at man kan pege på et kædeansvar. Så selvom det er en underentreprenør, der er gået konkurs, så kan man måske godt stille den hovedentreprenøren ansvarlig. Men det vil jo kræve, at bygherren, det vil sige Region Syddanmark, går ind og kræver, at hovedentreprenøren gør noget i den her sag. Og der har politikerne jo indtil videre i hvert fald ikke benyttet sig af at prøve at åbne de her sociale klausuler.
0: Og det er jo også det, som arbejderne selv siger. De forstår ikke, hvorfor den danske stat ikke gør noget. Rumænske Inuit Sumpisu, han siger sådan her.
4: We want all salary and we go home. Just want the salary and the pension to be paid and we go home.
0: Altså, han vil bare have sin løn, og så rejser han hjem og har gjort et stykke arbejde her. Hvem er det egentlig, der har det øverste ansvar?
3: Jo, men det er klart, sådan rent teknisk, så er det jo selvfølgelig den virksomhed, man er ansat i. Og nu er den jo desværre gået konkurs. Og så er der jo klart, så vil hovedentreprenøren og også bygherren afvente, at man får gjort det bo op, for at se, om der ligger nogle penge, der kan betale de her bygningsarbejder. Men ellers er det jo et åbent spørgsmål, hvem der står med ansvaret. Og igen, så er det jo de her sociale klausuler, som man skal kigge på for at se, om man kan stille hovedentreprenøren til ansvar for det, der er sket her. Det der med kædeansvar er noget, som man har diskuteret rigtig meget i Danmark, og det er klart, særligt fagforeninger i Danmark har haft det som et brændende ønske, at man kan gøre en hovedentreprenør ansvarlig, hvis der er, at der sker noget som lige præcis det, vi ser i Odense nu. Men det er altså ikke noget, der er gældende generelt på arbejdsmarkedet, og det ville nok også være noget, man skulle afprøve, måske endda i retten også, hvis det kommer så langt, om de sociale klausuler, man har, om de vil dække de forhold, som vi ser spille sig ud lige nu i Odense.
1: Ja, tak for det her, Lars Høgedal, og god weekend til dig.
3: Tak og lige mod.
1: Arbejdsmarkedsforsker på Aalborg Universitet. Og så har vi jo fået en mail fra pressetalsmand Christian Lemvig fra OHPT, der jo altså er totalt entreprenør. Og at de lige nu arbejder tæt sammen med kurator om at finde løsning, så medarbejderne kan få deres løn.
0: Ja, han skriver, at OHPT gennemgår i øjeblikket fakturerne, forventer at nå til enighed med kurator om det endelige beløb inden for en kort tidsramme. Derefter vil betalingsbetingelserne blive fastlagt sammen med kurator. Betalingen for april og maj vil give kurator midler til at betale lønnen til TechnoBuild-medarbejderne. Bo Liebergren fra Venstre, der er regionsrådsformand i Region Syddanmark, anerkender i et interview med DR, at det er en træls situation. I øjeblikket er kurator i gang med at redde trådene ud, siger han, og så vil det forhåbentlig være sådan, at der er midler i boet, som man kan betale lønnen fra. Vi kan desværre ikke rigtig gøre noget, fordi det er ikke vores medarbejdere. Det er folk, der er ansat som unge underentreprenører under vores totalentreprenører. Vi har på redaktionen her forsøgt at få et interview med Mads Duedahl fra Venstre, der er formand for Danske Regioner. Det har desværre ikke været muligt.
1: Så kan vi lige nå en nyhed fra USA. Det er USA's præsident Donald Trump. Han skriver et opslag på Truth Social, at han vil mødes i det Hvide Husets Situation Room, hedder det, for at træffe en endelig afgørelse om krigen med eller mod Iran. Og det her Situation Room, det er jo sådan et højsikret, døgnbemandet kompleks i kælderen under det Hvide Hus, hvor præsidenten og hans hold af sikkerhedsrådgiver overvåger kriser, træffer store sikkerhedspolitiske beslutninger. Og der er det altså på vej ind nu, ifølge Trump, og det at træffe det, han siger, den endelige beslutning omkring krigen mod Iran. Og det, som han også skriver, det er, at Irans beriget uran, det vil blive håndteret, og det vil blive ødelagt af USA i tæt koordinering med Iran og det internationale atomenergiagentur. Og så skriver Trump også, at han, altså derudover, at andre ting er langt mindre betydning, det allerede er blevet aftalt mellem USA og Iran. Og det er selvfølgelig en historie, vi følger, man kan gå ind på DR.dk, og der løbende blive opdateret.

0: They walk among us, står der med store grønne neonbogstaver på en ny rumvæsen-inspireret hjemmeside, lanceret af ingen ringere end Det Hvide Hus. På en sort baggrund, der skal ligne det ydre rum, møder man teksten. I 60 år har den amerikanske regering holdt på en hemmelighed. Aliens har gået iblandt os, levet i vores kvarterer og interageret med os i vores daglige liv.
1: Siger du, at det er det Hvide Hus, der har det på deres hjemmeside?
0: Ja, det er dem, der fortæller en historie om aliens.
1: Nå, og hvordan skal man forstå det?
0: Jamen altså, det er den nye hjemmeside aliens.gov. Den handler dog ikke om UFO-afsløringer eller liv fra det ydre rum. Den handler om immigranter. De hører ikke til her. Millioner ankom under mørkets dække og integrerer sig direkte i vores samfund, står der på siden. Kasper Grotlev Rasmussen, der er lektor på Center for Amerikanske Studier ved Syddansk Universitet, du er med os her.
2: Det er jeg. God eftermiddag.
0: Hej. Har du været inde og lure på den her hjemmeside?
2: Ja, den er jo den er jo sjov, og så afslører den jo en grum virkelighed, som man prøver at lave sjov med. Men den er i hvert fald tænkt til at få opmærksomhed, kan man sige.
0: Ja, altså hvad tænkte du selv, da du gik ind på den? Kunne du næsten tro, at det var en hjemmeside udsendt af Det Hvide Hus?
2: Ja, jeg synes jo, det vi har været vidne til de sidste... nu skal vi lige regne ud, det sidste cirka 18 måneder. Man tror ikke, det har været så kort tid, fordi der er sket så meget i den her anden præsidentperiode hos Trump. Det er jo, at der er blevet lanceret den her slags relativt uortodokse tiltag. Så det her, det er ikke det første. Hvis det her havde været det første, vi havde set i slutningen af januar 2025, så tror jeg, vi havde spærret øjnene lidt mere op. Og det er heller ikke noget, der har ryddet forsiderne verden rundt i virkeligheden. Men det er vildt, vil man nok sige, og i hvert fald en meget, meget, meget uortodoks måde at kommunikere på politisk.
0: Det er jo mennesker, man taler om her, men på den her hjemmeside, der skriver man så, at det er aliens. Altså, hvad er meningen med at sammenligne migranter med aliens på den her måde?
2: Jamen, det er den dobbelthed, der ligger i det engelske ord, især brugt i amerikansk engelsk, altså hvor alien både kan betyde rumvæsener og også i virkeligheden emigranter eller folk fra andre lande, og så kan man så sætte illegal, eller man kan sætte udokumenteret, eller alle mulige andre ting foran, for så ligesom at fortælle deres status. Mm. Så det er simpelthen en måde at prøve at kæde de her to begreber sammen på. Der menes helt tydeligvis her jo den indsats, der er foretaget mod illegal, eller det vi ofte kalder udokumenteret immigration i USA.
0: Der blev virkelig spillet på alle tangenter, altså skruet op for virkemidlerne. Jeg så en Det Hvide Hus på deres X-konto har teaset for den her nye hjemmeside med en AI-genereret video af en UFO, der bortfører en person ved en grænsemur og sætter personen af på den anden side af muren, altså sender dem tilbage. Den her sådan, jeg ved ikke, om man kan kalde det humoristiske måde at snakke om en meget seriøs problemstilling på. Hvad får Trump ud af det?
2: Ja, først og fremmest kan man sige, at der er flere ting, men det første er, at der jo er en debat, der pågår en debat i USA, om at regeringen skal frigive alle de filer, den har på UFO'er og de her nærkontakt, eller hvis der har været noget som helst, man har vidst om det her. Og det har man gjort under flere omgange. Den første omgang, man gjorde det, afslørede det ikke rigtig noget, og det var folk egentlig sådan en lille smule skuffet over. Så nu er der kommet en omgang mere, hvor der heller ikke rigtig så den kommer så meget. Men det er en debat, der sker lige i øjeblikket, som der er relativt mange mennesker, som er interesseret i, fordi de synes, det er lidt spændende. Mm. Og så prøver man simpelthen at genfortolke eller sætte et nyt spin på det enormt dårlige ry og rygte, som de amerikanske immigrationsmyndigheder har fået, fordi Der har jo været nogle ekstremt hårdhændede aktioner mod udokumenterede immigranter, særligt i amerikanske storbyer over det seneste års tid. Mm. Og så prøver man ligesom at kæde de her ting sammen og sige, det her det handler om aliens, og prøve ligesom at spille lidt på det humoristiske, men også på, at man synes, at man har opnået en politisk succes, som man jo for alvor har brug for frem mod midtvejsvalget, altså fremvise nogle politiske resultater, når det nu, i hvert fald følge meningsmålingerne, ikke ser ud til, at det er det, vælgerne generelt set forbinder Trump-regeringen med lige i øjeblikket.
0: Nu står vi her og taler om det sådan absurde, der er i det her, men det er jo ikke første gang, at Trump-administrationen lægger navn til nogle kontroversielle tiltag. Er det overhovedet overraskende, at man laver den her sammenkobling?
2: Nej, det synes jeg egentlig ikke nødvendigvis længere. Det er, altså det man kan sige, der jo er i den her, det er, at man spiller på alle tangenterne, på det humoristiske, men jo også på en måde, som man online leger med konspirationsteorier på. Der er jo også masser af konspiratorisk indhold i den her, hvor teksten jo fortæller os, at det er tidligere politikere og embedsfolk, der har skjult en sandhed for den amerikanske befolkning, og ligesom ikke ville tage livtag med det her problem, hvad end det så er rumvæsener, eller det er udokumenterede migranter til USA. Så man stiller sig ligesom som Trump, som en ægte populist, stiller sig på folkets side mod embedsværk og øvrige politikere, og siger, at han har ligesom det her, han tager ligesom den her sag på sig, og han skal nok gøre noget ved det.
0: Okay. Tak for at være med, Kasper Grohl Rasmussen.
2: Det var så lidt.
0: Lektor på Center for Amerikanske Studier ved Syddansk Universitet.
3: Ja, så skal vi en tur til Fredensborg Slot, fordi dronning Margrethe, hun blev her til eftermiddag udskrevet fra Rigshospitalet. Hun blev indlagt mandag med en blodansamling i hofteregionen, som hun bortdrog sig på grund af et fald tidligere på året. Og Daniel Myrup, deroppe ved Fredensborg Slot, der står du.
4: Ja, det gør jeg nemlig. Tak for det, Bjarne. Vi står heroppe ved Fredensborg Slot, fordi at hun er netop hjemvendt til Fredensborg Slot, efter at have været indlagt på Rigshospitalet i 5 dage, er det jo så blevet til. Vi kan se herude foran, at der er lys indenfor. Den kongelige livgarde, de er udenfor og sørger for, at hun har det godt derinde. Vi ved fra kongehuset, at hun nu vil bruge den næste tid på at hvile sig. Men det program, som der ligger i hendes kalender, det vil de for nærværende ikke ændre på. Og det vil sige, at hvis alt går, som det skal, så skal hun næste gang her den 6. juni ned til Storstrømsbroen, der forbinder Sjælland og Falster, den nye Storstrømsbro, der skal åbnes officielt af hende, fordi det er nemlig den bro, der kommer til at bære navnet Dronning Margrethe den Andens Bro. Vi har været rundt her i Fredensborg hele eftermiddagen og snakket med nogle af borgerne, der er rigtig glade for at høre, at hun har det godt og at hun er tilbage i Fredensborg, fordi man skal ikke have været her mange gange for at kunne fornemme her i Fredensborg, at stemningen den er bare lidt bedre. Det lyder måske skørt, men stemningen er bare lidt bedre i byen, når at dronningen hun også er her, fordi det betyder rigtig meget for det lokale, at hun bor her.
3: Ja, hun fylder rigtig meget. Hvor mange mennesker er egentlig sådan en dag dukket op? Hvor mange tager lige et smut forbi slottet?
4: Jamen altså, hvis jeg kigger lige nu, så står der 3 mennesker op foran slottet netop nu her. 2 af dem står og snakker med en garder. Jeg ved ikke, hvor spændende en samtale det er, fordi han svarer dem ikke. De vil gerne en tur over i Slotshaven, men derudover så har der også været nogle turister forbi. Og det er jo ikke sådan en situation, hvor der kommer op og bliver lagt blomster og den slags ting her. Og det er heller ikke fordi, at vi kan forvente, at hun kommer ud og vinker til publikum på den måde. Det eneste, jeg dog kan sige, det er, at jeg har set kronprins Christian både komme herop og køre igen. Kongeparet, altså kong Frederik og dronning Mary og familien, de bor jo i kancellihuset lige ved siden af hovedbygningen, hvor dronning Margrethe bor. Og det skulle ikke undre mig, at han lige har været over ved naboen, altså sin farmor, og lige sagt, hej, hvordan går det? Men han kørte altså her for kort tid siden, og derudover så har borgerne i Fredensborg, de har de har ladt hende være i fred for i dag. Ikke noget med blomster og den slags der. Nej. Men vi hørte jo også fra dronning Mary i forbindelse med den seneste indlæggelse her, at det har været et mindre indgreb. Det har ikke været noget stort, og hun har det efter TV2-citater, de har snakket med kongehuset, så er hun særdeles velbefindende, dronning Margrethe.
3: Og altså nu tilbage på Fredensborg Slot. Mange tak til dig, Dalle Myrup.
4: Selv tak.
3: Og så må vi se, om hun er til stede den 6. juni.
0: Når Ungarns nye premierminister Peter Madjar tager hjem fra sit møde med Europakommissionsformand Ursula von der Leyen, så bliver det med 120 milliarder kroner ekstra i lommen.
3: Ja, fordi under Viktor Orbáns styre, så valgte EU at indefryse Ungarns EU-midler, for de troede simpelthen ikke på, at pengene endte i de rigtige lommer. Men nu lader det til, at vi igen, eller EU igen, har tiltro til Ungarn, eller det tyder det i hvert fald på.
0: Ja, det er du med for at gøre os klogere på, Ole Ryborg.
5: Goddag.
0: EU-korrespondent her i DR. Det er få timer siden, at Madjar og von der Leyen de mødtes. Vil du starte med at fortælle, hvad der skete til mødet?
5: Ja, jeg vil sige, det er få timer siden, de kom ud fra deres møde. De mødtes jo mere end et par timer siden. Det er et møde, der har været forberedt længe, der har været siden valget, og hvor det siden stod klar, at Madjar ville blive den nye premierminister. Så har der været kontakter, også inden mellem kommissionen og Madjar og hans folk, også inden han formelt tiltrådte. Og det har der været, fordi et af de store valgløfter for Madjar og hans parti, TISA, er, at de ville få frigivet de her indefrosne EU-midler. Og fra EU's side, eller Europakommissionens side, der har man vidst, at det her har været noget, der hastede enormt meget, fordi hovedparten af de her midler, 10 milliarder euro ud af de 16,4 milliarder, som man har talt om at frigive i dag, de har en deadline, som gør, at betingelserne for at få de penge skal være opfyldt inden 1. august. Og det vil sige, at der har jo været enormt behov for at tale meget hurtigt om, hvilke ting er det, som skal gennemføres i ungarsk lovgivning, hvilke regler osv. skal ændres og være på plads inden 1. august, for at man kan få de her penge udbetalt. Og det er det, man har forhandlet om, og det er det, hvor man har i dag kom ud fra mødet og sagde, at nu har man en ramme for, hvad der skal ske hjemme i Ungarn, for at de Ungarn opfylder betingelserne for, at de kan få de her penge meget hurtigt.
3: Og Ludeborg, 122 milliarder kroner, det lyder jo rigtig mange penge. Så fik Ungarn, Madjar, fik han alt, hvad han kom efter?
5: Ja, i den her omgang, der er faktisk flere penge, som er indefrosset end det, vi taler om her. Men lige præcis de 10 milliarder af de her penge, man har talt om i dag, er nogen, der har det her hastværk. Så han vil godt kunne tage en tur mere eller to inden for det næste års tid og få endnu flere penge frigivet. Det her har været helt afgørende for ham, også fordi snakken i Ungarn er jo, at Orbán, som i et sidste desperat forsøg på at vinde valget, har jo brugt, det er i hvert fald, hvad ungarske medier har skrevet, har jo brugt noget, der ligner altså 3/4 af årets budget, og det havde de brugt allerede i april måned, så han står jo med en gabende tom kasse og har brug for at skal gå i gang med at gennemføre sine valgløfter.
0: Madjar var jo ude efter mødet og siger, at selvom der kun er gået nogle få uger siden valget, så har han allerede mærket en stærk forandringsvind i Ungarn. Køber EU og Ursula von der Leyen ind på den forandring, eller er der stadig områder, hvor der bliver holdt særligt øje med Ungarn?
5: Der er områder, hvor man holder særlig øje med Ungarn. Så vi lige tager det med, hvad man har gjort inden. Det er jo, at han har sat hårdt ind over for korruption, og al den korruption, man mistænker, har været. Og det er selvfølgelig let, når han kommer, Peter Madjar, fordi det er jo så hans politiske modstandere, som har angiveligt skulle have gennemført den her, eller været en del af den her korruption. Så på den måde, så er det jo let at slå ned på i dag. Det er svært, når det pludselig bliver dine egne venner, man skal begynde at granske, måske en gang i fremtiden, det vil tiden vise. Der, hvor man holder særlig øje med, hvad Ungarn og Madjar gør, det er, jeg vil pege på to områder. Det ene, det er, hvad gør Madjar-regeringen i forhold til Ukraine og eventuelt start på forhandlinger om Ukraine, et eventuelt ukrainsk EU-medlemskab. Der har Orbán jo været fuldstændig imod vil Madjars regering være lidt mere åben over for det, i hvert fald for at starte forhandlingerne. Mm. Og det andet område, det er i forhold til nogle EU-regler om migration, den såkaldte migrationspagt, hvor man lige nu får dagbøder fra EU i Ungarn, fordi de ikke har gennemført EU-reglerne på migrationsområdet. Spørgsmålet er, om Madjar vil gøre det.
0: Men hvis man ser på Madjars fortælling om Ungarn nu, så er det vel lidt, at der er sket et hamskifte i Ungarn. Er der reelt set det?
5: Ja, det vil jeg sige, at det er forstået på den måde, at for Viktor Orbán, der blev det jo mere og mere det her fænomen, at man brugte EU som et fjendebillede, og brugte det som en måde at sikre sig stemmer. Det kender vi jo også fra andre lande, fra Danmark og fra Tyskland og fra Frankrig, hvor partier på højrefløjen bruger EU-samarbejdet som et fjendebillede i deres kampagne for vælgernes gunst eller for at skaffe sig stemmer. Og her har jo Madjar en helt anden retorik. Han har sagt, med mig, så er der et samarbejde med de øvrige EU-lande, og det betyder, at Ungarn eksempelvis vil kunne få flere penge fra EU-kassen. Det betyder også andre forskellige ting, for ungarske studerende kan komme til andre EU-lande og studere osv. Der er en hel masse ting, som han har lovet. Så hele retorikken er jo fra Madjar og hans parti, er, at EU er nogen, man kan samarbejde med og arbejde med, mens retorikken i forhold til Viktor Orbán, der var derinde, var jo, at EU konstant var en fjende og en trussel mod Ungarn. Mm.
3: Og da han kom ud, Peter Madjar, der var jo, altså, det var jo med et bredt, bredt smil på læben. Men det samme var jo også lidt tilfældet med kommissionsformand Ursula von der Leyen. Hvem havde egentlig Ole Ryborg det bredeste smil?
5: Ja, det har Madjar, fordi han har jo i den grad desperat brug for de her penge i Ungarns økonomi. Hvis du kigger på den seneste økonomiske oversigt, der kom fra Europakommissionen for en uges tid siden, eller sådan noget, så er budgetunderskuddet på 6%, der er inflation, der er lav økonomisk vækst. Gælden er bare vokset og vokset og vokset i al den tid, Viktor Orbán har siddet der de sidste 16 år. Så Orbán efterlader jo Ungarn med en økonomi, hvor der er forskellige problemer, og der er det selvfølgelig klart for Madjar, hvis han skal, han ikke kun skulle vinde det her valg, men også skal kunne fastholde magten, så skal han kunne gennemføre reformer og skabe forbedringer for folk i Ungarn. Mm. Så jeg vil sige, at han har det bredeste smil, men for Ursula von der Leyen er der ikke nogen tvivl om, at det er altid rarest med EU-lande, som er til at tale med, og som man kan finde kompromiser med, og som ikke kommer og møder op på forhånd og siger, jeg tænker blokere det, I skal diskutere i dag.
0: Ja, det er skønt med et par smil, når man kommer ud fra sådan et møde, måske også lidt sjældent. Tak, Ole Ryborg.
5: Vi smiler meget mere i Bruxelles,
0: ja,
5: tror.
0: Okay. Jeg håber, at du smiler nu også. Tak, Ole Ryborg, for at være med.
5: Selv tak.
0: Det er jeres EU-korrespondent. Og jeg skal lige sige, at i Orbáns periode, der blokerede EU for mere end 127 milliarder kroner i finansiel støtte til Ungarn.
3: Skal vi tilbage til vores historie omkring Danmarksdemokraterne, fordi typen Lars Vestergaard, han er nu fortid i partiet. Torsdag morgen, der blev han ekskluderet af partiet. Ja, og det gjorde han jo, fordi at der er sådan, ifølge i hvert fald Danmarksdemokraterne, Inger Støjberg, så er der en rød linje i partiet, at, og den går på, at man igen og igen har sagt nej tak til det, de har kaldt for jernmarker, det vil sige, det er områder med solceller. Og så har han jo så reageret, vi havde med i første time, hvor Lars Vestergaard, han siger, at det her, det minder mig altså allermest om Sovjetunionen. Og dermed velkommen til dig, Jens Ringberg.
6: Tak for det. Sovjetunionen.
3: Sikke ikke set, han lever der. Sovjetunionen. Ja. Det er et voldsomt ord.
6: Ja, og jeg må sige, jeg forstår ikke helt Lars Vestergaards reaktion. Altså, ingen, der er medlem af Danmarksdemokraterne, eller for den sags skyld ret mange af de andre nye partier, vi får i dansk politik i de her år, kan være tvivl om, at topstyring, det er det nye sort i dansk politik. Topstyring i partierne.
3: Nu er det jo selvfølgelig også inde i, at det er jo kerneområdet for Danmarksdemokraterne, de her solceller. Er det derfor, at han ryger?
6: Altså, vi har i hvert fald set, at Danmarksdemokraterne har forsøgt at virke med meget klare og meget barske retningslinjer. Jeg kommer til at tænke på, at efter kommunalvalget i november, der var der et sted eller to, hvor man kom til at støtte en ikke borgerlig statsminister, eller undskyld, borgmesterkandidat rundt omkring, og der blev folk også bare hældt ud hårdt og brutalt. Og det er den måde, mange partier kører på i dag, det er, at der er meget stor topstyring. Man tolererer ikke ret meget slinger, i hvert fald ikke som udgangspunkt. Men der er ingen tvivl om, at Lars Vestergaard selv er blevet overrasket. Han havde måske troet, at sådan saglige argumenter, lokale argumenter i Thisted Kommune, at de var nok. Men der kom der altså allerede i går en meget hurtig og meget hård reaktion fra partitoppen inde på Christiansborg.
3: Mm. Kan det skade Danmarksdemokraterne?
6: At der er ingen tvivl, det kan i hvert fald skade partiet lokalt, når den her slags ting sker, for der vil man jo føle, at der bliver ikke taget nogen som helst form for lokale hensyn. Der er det bare noget omkring en eller anden inderkreds omkring Inger Støjberg på Christiansborg, der bestemmer. I forhold til partiets skæbne sådan nationalt, der tror jeg, at der er nogle andre kræfter, der er i spil, og der er det her måske en mindre sag. Der har partiet så, fornemmer jeg, nogle andre problemer. Vi så jo, at i løbet af valgkampen, da der manglede sådan halvdel af valgkampen her frem til 24. marts, der dykkede man jo og er nu et af Folketingets, skal vi sige, mindre partier.
0: Mm. Du siger, at det er nærmest blevet nye normal med den her topstyring, men lige netop Danmarksdemokraterne ser vel sig selv som nogen, der gør noget andet. Er Danmarksdemokraterne blevet et parti, hvor der ikke er plads til at træffe andre valg i kommunalpolitik, end dem, der bliver truffet på Christiansborg?
6: Sådan ser det jo i hvert fald ud, og Danmarksdemokraterne ser ikke sig selv som et parti, der gør noget anderledes, hvad angår topstyring. Altså, det har Inger Støjberg været sådan meget klar lige fra starten. Hun har haft en målsætning, og det er ikke noget, jeg sidder og siger, det er noget, hun selv har sagt, om at der skulle være en tosseprocent på 0. Altså, alle, der ligesom skejede ud, de blev smidt på porten. Da hun skulle stille folk op til Folketinget ved det første valg, det var altså i 2022, der var hun personligt rundt og godkende alle kandidater, og de også har gjort et stort arbejde for at godkende byrådskandidater her ved valget i 2025. Og det er altså fordi, det er noget, man har lært af Pia Kjærsgaard, da hun lavede Dansk Folkeparti i 1995. De nye partier, de gider ikke alt det her medlemsdemokrati, hvor medlemmerne skal bestemme politikken, og medlemmerne skal i princippet kun klappe og se pæne ud.
3: Mm. Ja, Jens Ringberg, hvad er det, der er sket i dansk politik inden for faktisk en ret kort årrække? Du nævner Dansk Folkeparti, Pia Kjærsgaard. Altså, da de kom frem, så var der jo så meget kritik af partiet. De sagde, vi er topstyret. For det var bare ikke sådan, det var ikke god jargon på Christiansborg. I dag er det slet ikke modsat.
6: Det er helt rigtigt. I dag er det normen. Jeg tror, der er flere grunde til det. Partierne er jo blevet svagere, de har fået færre medlemmer, dermed er basen også svagere. Partierne har ikke så meget brug for deres medlemmer i forhold til økonomi. Partierne, det lever sundt og godt, og nogen vil også sige fedt, af skatteydernes penge, fordi de får partistøtte. Og endelig så tror jeg også, måske vi i medierne er en del af forklaringen på det, fordi vi i medierne jo elsker splittelse i de politiske partier. Vi dyrker splittelsen. Vi ser, om vi kan finde nogen ude i baglandene, der kritiserer partitoppene. Og dermed så forsøger man at undgå, at der er nogen, der kritiserer partitoppene. Det, som det så også betyder, det er jo, at de bliver måske mindre attraktivt for folk at melde sig i de politiske partier. For hvis ikke man har indflydelse på politikken, og ikke må sige sin mening, så skulle pokker da bruge tid og penge på at være medlem af et politisk parti.
3: Hvad betyder det for vores demokrati?
6: Ja, det er der jo mange, mange diskussioner om, men det betyder i hvert fald, at partierne lidt bliver reduceret til en rolle som dem, der finder kandidater. Til gengæld er partierne ikke så meget der, hvor der udvikles politik. I forhold til den her konkrete sag omkring Thisted Kommune, der ved jeg ikke, om det betyder, at det kan være svære at finde kandidater til at stille op lokalt, fordi hvis man lige skal fjernstyres fra Christiansborg, så kunne det være, at man ikke synes, det er så spændende at være lokal. Nu er der jo mange andre beslutninger, der skal tages i Thisted Kommune de næste 3,5 år, end lige præcis den her.
3: Mm. Hvordan er det egentlig, Jens Ringberg, at være journalist på Christiansborg i dag, kontra dengang, hvor der ikke var topstyring, altså der i 90'erne? Der kunne man jo vel gå ind til en ordfører og så stille og roligt få en snak om, hvad vedkommende havde af politiske idéer, og whoopti, så kunne du lave nyhed til Aktuelt, hvor du sad som journalist dengang.
6: Ja, det du kunne lave det med et andet sted, Bjarne. Altså, Det kan man jo stadigvæk, men det er jo klart, at alle partier, det gælder i virkeligheden måske også organisationer, erhvervsorganisationer og alle mulige andre, er i dag meget mere opmærksom på, hvordan man fremstår i medierne, i det hurtige mediebillede. Og der er man ikke særlig interesseret i alt for meget slinger på bagsmækken. Jeg synes dog, det lykkes at lave god journalistik alligevel.
3: Ja, det gør det i hvert fald, og også her, Jens Ringberg. Tusind tak og god weekend til dig.
6: I lige måde.
3: Politisk analytiker her i DR.
0: Israels premierminister Benjamin Netanyahu har givet det israelske militær en temmelig opsigtsvækkende ordre. De skal øge kontrollen i Gaza, sådan at Israel vil kontrollere 70% af enklaven.
3: Ja, det fortalte Netanyahu i går på en konference, hvor han også sagde, at Israel plejer at kontrollere omkring 50% af landstriben, men at det tal i dag er steget til 60%, og nu vil han så have mere.
0: Lad os tage det skridt for skridt, sagde han. Først 70%. Lad os begynde med det. Sådan lød det fra den israelske premierminister. David Vestenskov, du er ikke israelsk premierminister, men du er med her i dag, chefkonsulent ved Forsvarsakademiet.
7: Yes, jeg er med.
0: Det er godt. Sådan en ordre, som den Netanyahu giver her, altså at palæstinensernes territorie skal indskrænkes, den strider vel direkte imod den våbenhvile, som Israel og Hamas indgik tilbage i oktober?
7: Ja, det gør den i høj grad. Og det, man kan sige, det øjenfaldende, det er jo, at det bliver sagt så klart, og at der også bliver sagt, at det nok ikke er sidste gang, at Israel vil gå ind og tage yderligere kontrol, i hvert fald ikke, hvis det står til Netanyahu. Så det viser jo meget klart, at den våbenhvile, der blev indgået, jamen, den er sådan set, den er ikke eksisterende længere.
0: Men giver det så overhovedet mening at tale om en våbenhvile, hvis den ikke rigtig eksisterer?
7: Nej, det gør det sådan set ikke. Og man skal selvfølgelig også lige huske på, hvad det var, der var præmisserne for den her våbenhvile. Fordi noget af det, der også blev skrevet i den her våbenhvile, det var den her demilitarisering eller afvæbning af Hamas som forudsætningsskabende på den længere bane, som jo også var stærkt tvivlsomt, og det er også meget svært at se, hvem der skulle gå ind og overtage den her rolle, i og med, der ikke rigtig er andre palæstinensiske aktører i Gaza.
0: Mm. Da Hamas og Israel indgik våbenhvilen for nu 7 måneder siden, der blev der oprettet en såkaldt gul linje, at den fastsat, at Israel kontrollerede 53% af området. Men siden så har flere medier beskrevet, at linjen lige så stille har rykket sig, og nu har Netanyahu jo så, som du også siger, selv bekræftet det direkte. Hvordan har Israel kunne bære sig ad med at rykke den gule linje?
7: Jamen, det har de jo i høj grad i skyggen af andre konflikter, altså både i Israels krig inde i Libanon, men selvfølgelig særligt og også hele den her amerikanske operation eller krig mod Iran, som ligesom har tiltrukket sig al opmærksomhed. Og hele den her israelske ageren over de seneste 2 år, det har også handlet om, at man har angrebet forskellige dele af den her tidligere, eller også nuværende, men stærkt svækket iranske modstandsakse, hvor Hamas var en del af det, Hezbollah var en anden del af det, men hvor man, hvis man går tilbage fra Israel, begyndte det her, jamen der blev det også meget klart sagt fra Israels side, at man ville skabe en ny situation i Mellemøsten, hvor man havde den absolute militære overhånd, og hvor man svækkede den her modstandsakse. Og det store spørgsmål, eller et af de store spørgsmål, har også hele tiden været, jamen hvad er det, der skulle ske ved Gaza, når man også meget klart udmeldte, at man ikke så en to-statsløsning for sig, og man ikke så, Hamas skulle have en fremtid, jamen så er der ikke rigtig andre muligheder tilbage. I hvert fald ikke, som situationen er lige nu, og slet ikke med den administration, vi har i Washington lige nu, end at Israel går ind og tager kontrol med et større område. Og det er jo sådan set det, vi ser nu.
0: Men hvad så med den palæstinensiske befolkning, der befinder sig i Gaza? Altså, hvilken situation vil yderligere israelsk kontrol sætte dem i?
7: Det vil jo sådan set bare presse dem yderligere. Altså, der er jo heller ikke udmeldt nogen sådan helt klar endstatsstrategi fra Israels side, men der er jo noget, der tyder på, at man nok sigter tættere på 100 end på 70, hvis man tænker bare lidt frem. Så det er jo en besættelsesmagt set fra den palæstinensiske befolknings side, som rykker ind og overtager, voldsmonopolet og magten i de her områder. og hvis sådan set... altså på den længere bane har vi jo stadig det her store tvivlsspørgsmål, hvad er det, der skal ske med Gaza på en kort bane, så kan det godt være, at nogle dele af den her befolkning vil kunne opleve en større stabilitet, afhængig af, hvordan Hamas reagerer på det her. Men det er klart, at der er ikke noget i den her israelske regering, der eller ageren, som bringer løsningen tættere, en løsning tættere på, som den...

0: lige nu, jamen det er at tage kontrol med, hvis ikke det hele, så stort set det hele. Om det så er i en, vi snakker en årrække frem, eller midlertidigt, så er det i hvert fald inden for en overskuelig fremtid, jamen så har man tænkt sig fra Israels side at tage altså tage kontrollen med Gaza.
1: Og det kan man
0: det
1: bare
0: kan
1: gøre,
0: også
1: eller hvad?
0: Være, at man har planer om at også tage den politiske magt. Undskyld, hvad?
1: Nej, jeg siger, og det kan man bare gøre, eller hvad? Man kan bare tage den her med, altså
0: det
1: på trods af,
0: det,
1: at det er et brud
0: ser,
1: på våbenhvile.
0: Ja, men altså våbenhvile, det er jo et papir, som kun fungerer, hvis begge parter ligesom lever op til det, der står. Og når vi så har at gøre, og det er jo igen, der er kun én stat, som Israel lytter til, og det er USA. Så hvis USA enten er travlt beskæftiget, som de er nu, eller blot stiltigende bakker op om den her israelske ageren, jamen, så er der sådan set ikke andre aktører, som der kan gå ind og udfordre den her linje. Det er klart, at der kan sagtens være nogle modaktioner, som vi vil se fra Hamas eller andre grupperinger, men lige nu er de i en meget svækket forfatning. Og derfor, jamen, så, når Israel har den militære dominans, som de har nu, særligt hvis vi ser på Gaza, jamen, så kan de sådan set gøre det, uden der er nogen, der er klar til at udfordre dem. Og når de så også gør det i ly af den her konflikt, der er i Iran, og hvor vi har opmærksomheden også fra europæisk side rettet mod Iran, og særligt mod Hormuzstrædet, jamen, så kan de også gøre det på et tidspunkt, hvor de givetvis også vil møde meget lidt kritik, selv fra europæiske stater. I hvert fald ikke en kritik, som de ikke kan leve med.
1: Okay. Tak, David Vestenskov, for at være med.
0: Selv tak.
1: Chefkonsulent ved Forsvarsakademiet.
2: Ja, vi nærmer os en radiovis her klokken 18, men vi kan lige nå at komme en smuttur til Italien ned til det store, store cykelløb Giro Italia, fordi i dag det var kongeetappen, altså en brutal etape med endeløse stigninger, hvor alle kiggede på Jonas Vingegaard. Det gjorde du også, Rasmus Duvark. Velkommen.
3: Jo, tak. Mange tak.
2: Du er journalist på cykelmediet feltet.dk, og kom han først over stregen? Ja, det kan jeg forstå. Det gjorde han faktisk ikke.
3: Ja, det gjorde han ikke. Nej, jeg står faktisk lige nu her bag podiet ved Giro på Giro Målbjerget, og jeg vil sige, der er lige strøget lyserødt konfetti ud af mig, ud over mig, fordi at de lige har fejret dagens vinder, som jo blev Vingegaards holdkammerat Sepp Kuss. Så jeg tror egentlig, at Vingegaard er godt tilfreds nu her. Han har det med at være glad på sin holdkammeraters vegne. Og
2: ja, prøv at fortælle, hvad der skete på den her kongeetappe.
3: Jamen, der sker jo det, som vi faktisk ikke har set så meget, den her Giro, der kører et af de her brølstærke udbrud, som jo er en blanding af de bedste bjergrytter i hele feltet, og også nogle klassementsfolk, der håber på at tage et spring op i klassementet. De holder så til mål, knapper op. Det er faktisk tæt på, at Vingegaard og Juri, sådan top-top-favorit, der fanger dem bagfra. Og der sker hverken værre eller bedre, når vi får masser af drama med Giulio Ciccone, der har været lidt en historie i det her løb. Han er lige ved at vinde den etappesejr, som han har misset så mange gange i år. Og så glipper den faktisk igen på det sidste målbjerg, hvor Sepp Kuss fanger Ciccone og kører fra ham. Så i Italien er der knuste hjerter, men jeg tror, at Visma er de meget glade.
2: Ja, hvad gør Jonas Vingegaard, eller hvad gjorde han?
3: Jamen han holdt sig ligesom afventende på den måde. Altså, de holdt udbrud i relativt kort snor, Visma, fordi at der var nogle konkurrenter, der de ikke ville have alt for tæt på i klassementet. Men samtidig holdt de dem også på en afstand, så hvis nu Sepp Kuss havde benene, så kunne han vinde for det her udbrud, som han var en del af. Og så Vingegaard, han reagerede mere, end han agerede, da den nærmeste konkurrent fik i skarl angreb. Så sidder Jonas over ham jo, og så kører de til mål, og Garl ender faktisk med at slå Jonas Vingegaard i spurten til sidst, men det skal vi nu ikke lægge noget i.
1: Nu taler vi om en kongeetappe. Kan du ikke prøve, Rasmus, at forklare, hvad vil de sige? Hvad er det ved den her etappe, der er så speciel?
3: Først og fremmest er det der, hvor vi er lige nu. Vi er jo i Dolomitterne, og man fornemmer det ikke på tv, men de her bjerge, de er altså, jeg står og kigger på dem lige nu, de er så barske og så høje, og rytterne kører altså hen over, jeg mener, det var en 4-5 stykker i dag, på ret få kilometer. Det er en monster-etappe op og ned hele dagen, og det er bare en helt særlig disciplin, især når vi nu har kørt 18 etapper før den her. Det er bare noget særligt, og det var brutalt hårdt, du må se på rytterne, da de kom i mål.
2: Har du selv cyklet den?
3: Hvad siger du, undskyld?
2: Har du selv prøvet den etape?
3: Jeg har ikke selv kørt den her etape her, nej. Jeg tror faktisk ikke, der er så mange.

0: cykle den journalister hernede over, som der plejer at være. Vi bruger rigtig meget tid i bil til gengæld, kan jeg fortælle. Jeg har kørt hen over nogle af bjergene i dag i bil, og der bliver man godt køresyg af, af de veje der.
1: Ja, hvor vildt er det?
0: Jamen, det er vildt. Altså, igen, det barske landskab her i Dolomitterne er ikke sådan lige til at kimse af. Det er jo altså, det er rå klippe, der omgiver mig her, hvor jeg står, ikke? Og det er virkelig, virkelig en vild natur, og nok de vildeste bjerge, jeg har set. Det er første gang, jeg er i den her bjergkæde. Og det slår pionerende af alperne, vil jeg sige.
1: Ja, og Vingegaard, han er så stadig i løbets lyserøde førtrøje.
0: Ja, det må man sige. Og han kommer til at holde den trøje formentlig til Rom, men der sker noget helt vildt i morgen. Det ligner stadig en stensikker sejr til Jonas. Det er der ikke ændret på.
1: Og i morgen endnu en bjergetappe.
0: Ja. Og det er jo det er sjovt, fordi rytterne omtaler i morgen som lettere. Fordi I tager trods alt ikke 4-5 bjerge på. Der er kun, så vidt jeg husker, 2. Så det er jo sådan en dejlig cykelryttersyn på tingene. Nå, det bliver slet ikke lige så hårdt i morgen. Nej. Men det bliver rigtig hårdt, til der kan komme forskel på 20. etape.
1: Ja, og man spekulerer jo lidt i, hvad det er for en Jonas Vingegaard, vi har set her i Giro Italia. Og når du kigger frem mod Tour de France, der er jo så mange spekulationer om, han så altså nu kommer bedre end nogensinde. Han siger jo selv, at han er bedre end nogensinde. Hvordan vil du sådan, når du kigger frem mod Tour de France, det er jo om kort tid, hvordan vil du så vurdere hans muligheder?
0: Jamen altså, det er jo svært at sige. Jeg tror, Jonas kommer til at være den bedste version af sig selv i årets tur. Og det er så nok til at slå Tadej Pogacar. Det er ved hverken han, jeg eller Pogacar formentlig. Der kan også ske meget i 3 ugers etapeløb. Men jeg tror, Jonas kommer til at stå rigtig, rigtig godt. Jeg tror ikke, den her Giro har tappet ham fra kræfter. Når vi ser ham her, som jeg også snakker med kollegaer om, han virker friskere end alle de andre ryttere, når han kommer i mixzone. Han virker ikke træt. Jeg tror ikke, at den her Giro ikke knækker ham. Tværtimod har den givet ham hoved på sanden for mod turen.
1: Mange tak for det her, Rasmus.
0: Det var vildt så lidt.
1: Novak, og så er det altså i morgen, at vi får endnu en bjergetappe, og så slutter det hele jo søndag i Rom. Ja, sådan kom vi igennem de første, eller to timers P1-orientering. Men vi kan lige nå at runde præsident Donald Trump, USA, fordi han har jo meddelt, at nu går han sammen med sin nærmeste rådgiver ind i det, der hedder Situation Room i Det Hvide Hus. Altså et sikret rum. Og derinde har han meddelt, at der træffer vi så den endelige beslutning omkring Iran. Han har forskellige krav til iranerne, og en af dem, det er at få Hormuzstrædet genåbnet nu. Og så er der også krav omkring atomvåben, at Iran de ikke på noget tidspunkt anskaffer sig atomvåben. Iranerne, ja, de har ikke svaret på det her.
2: Men der er kommet en lille smule nyt ud fra nogle iranske statsmedier, altså ikke noget officielt udmelding fra Iran, men der er sådan, det begynder at tegne sig til, at man mener, at Iran vil åbne Hormuzstrædet, når USA har ophævet sin blokade af de iranske havne.
1: Ja, følg med på DR.dk. Vi siger tak til Tine Møller Sørensen for at strikke den her udsendelse sammen, og i studiet var vi
2: Amalie Skrold-Munk
1: og Bjarne Stensbæk. Rigtig god weekend. Klokken er nu 18.

0: Om lidt, så er der Ibens harem 18 år efter, hvor Iben Maria Zeuthen har besøg af Reimer Bo Christensen. Og han fortæller blandt andet om, at efter et lavpunkt med skilsmisse, både fra DR og hustruen, der har han i den grad rejst sig. Og selvom berømmelsen som en af Danmarks mest populære tv-værter for længst er falmet, så er livsenergien og humoren mere vital end nogensinde. Så lyt med til Ibens harem 18 år efter med Reimer Bo Christensen, det er efter en radioavis.
1: PET advarer i en ny trusselsvurdering om, at ekstreme online-fællesskaber, hvor vold dyrkes, er en voksende trussel. Der taler om de såkaldte NVE-netværk, som står for nihilistisk voldelig ekstremisme. Oftest foregår kommunikationen i online-fora og krypterede tjenester, hvor især meget unge mennesker tiltrækkes af den ekstreme vold. Og det er en lang række af uhyrligheder, som kendetegner fænomenet, det fortæller vores retsanalytiker Louise Dalsgaard.
2: Selvskade, selvmord, men også om mishandling og drab på kæledyr, det er der også set eksempler på. Og så er der også set eksempler på deciderede voldelige handlinger, altså hvor det har ført til knivstikkerier eller det, der er værre i den virkelige verden.
1: PET peger på, at volden ofte sker uden et klart politisk, religiøst eller ideologisk motiv. Men selvom fænomenet er kendt, er det ifølge PET ikke udbredt. Og derfor skal man ikke gå i panik, fortæller Ask Hestby Holm, der er direktør i Digitalt Ansvar.
3: De fleste unge mennesker er på sociale medier og sammen med deres venner og spiller spil som uskyldige og i uskyldige netværk. Men vi skal være ops på dem, der er særlig risikogruppen. Altså dem, som ikke har venner, dem, som har dem svært ved sociale eller bøvler med noget psykisk. De er altså i risikogruppen for at blive rekrutteret.
1: DR kender til en dansk sag, som i øjeblikket efterforskes af dansk politi. I Rumænien blev en beboelsesejendom tæt på den ukrainske grænse i går ramt af en drone, og det efterlod to mennesker såret. Ifølge rumænerne er der tale om russisk drone, og det har fået landet til at efterspørge NATO-systemer, der kan skyde fjendtlige droner ned. Ifølge Anders Puk Nielsen, der er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet, er det dog usikkert, om det var en bevidst handling fra russisk side.
4: Det er jo noget, der man kan sige, det kan være både det ene og det andet. Og vi lever jo i en tid, hvor der er meget fokus på det her med hybridkrig, og et hybrid angreb kunne godt være sådan en drone, der styrter ned, og så er man i tvivl om, det er en ulykke. Når jeg kigger på det, så synes jeg umiddelbart, at det her det ligner nok, at det er en fejl. Russerne synes jeg ikke har virket specielt forberedt på den her situation. Det tror jeg, de ville have været, hvis det var noget, de havde planlagt at gøre.
1: Den amerikanske flådebase Guantanamo i Cuba dannede i går rammen om et usædvanligt møde. Her mødtes den amerikanske general Francis L. Donovan med højtstående kubanske militærfolk. Ifølge det amerikanske militær handlede mødet om operationel sikkerhed. Selvom officerer fra de to lande af og til mødes ved Guantanamo-basen, hører møder mellem topgeneraler til undtagelserne. Dagen i dag byder på lidt eller nogen sol og mest tørt vejr og temperatur mellem 12 og 20 grader. Vinden bliver let til frisk fra vest. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Det her er P1.
5: Velkommen til Ibens Harem. En times tanker i en berømt mands hoved.
6: Og så ringede jeg efter min ministerchauffør og sagde, at jeg havde det ikke så godt, om ikke han var sød at komme og hente mig.
5: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg, Iben Maria Zeuthen, nogle af tidens mest kendte danske mænd.
7: Jeg har i hvert fald tænkt mig at spørge ham om, hvordan det ligesom er at vælge to liv frem for et.
5: Nu taler jeg med dem igen.
8: Der er gået 17 år.
9: Ja, det er utroligt.
5: Hvad er der sket siden sidst? Hvordan har livet udviklet sig?
9: Det er jo en overvejelse, som var ved at rive mig over.
5: Har de bevaret deres status, succes og livskraft?
8: Der er en dæmon inde i mig, som ikke kan lide mig.
5: Det får vi svar på nu.
10: Fedt at vide, at Gud han har været i jer
5: så
10: lidt.
5: Så kære lytter, velkommen tilbage til Ibens Harem 18 år efter.
11: Det her er programmet Ibens Harem. Mellem 2008 og 2010, der talte jeg på P3 med ældre berømte mænd om deres kæmpemæssige succes. Og i dag, 17-18 år efter, der er jeg blevet 40 år gammel, så jeg selv blev en af dem, der kunne have været i haremmet, hvis jeg havde haft det rette køn. Og mange af de her mænd, som jeg interviewede, er blevet decideret gamle, faktisk. Det er jo den vej, det går for os alle, hvis altså ikke vi dør på vejen. Og det er der faktisk nogle af de her gæster, som jeg havde dengang, som er blandt andet Poul Slytter og Poul Thomsen og Svend Auken. Hvil i fred. Spørgsmålet er, i de her programmer, hvad har tiden bidraget med af eftertanker eller refleksioner? Hvordan har årene mellem succes og det tredje livskapitel påvirket mine gæster? Jeg får simpelthen besøg af de samme gæster, som jeg mødte i 2009. Og i dag, der taler jeg med dig, Reimer Bo. Velkommen til programmet.
12: Tak skal du have.
11: Du var jo manden, der førte os gennem den første chokbølge, da flyene ramte tårnene under 11. september-angrebet i USA.
12: Ja. Tilfældigvis var jeg på arbejde den 11. september 2001.
11: Ja. Hvad får du at vide som det allerførste?
12: Jeg er ude og gå en tur, fordi jeg var skide rasende på ham, der redigerede middagsudsendelsen, og så var der en chef, der sagde, gå en tur. Jeg gik derude i TV-byen, så jeg gik rundt derude, og så kom jeg tilbage. Så stod de alle sammen og kiggede på en monitor, World Trade Center, og det røg, og så kom der fly nummer to ind i, og det, der får jeg så bare at vide,
11: du tager den.
12: Så er det sabotage, vi går på nu.
11: Og hvordan får du at vide, det er dig, der skal gå ind på den?
12: Jamen, der var ikke andre værter.
11: Så du tager tøjet på, og hvad tænker du?
12: Jamen, jeg tænker, jeg skal lige ud og tage et gammeldags leksikon. Det var der jo i 2001, så tog jeg fotokopi af World Trade Center, så jeg vidste, hvor stort det var, og hvor mange, der arbejdede der. Og så løb jeg op på udlandsrelationer. Der sad heldigvis Jens Nauntofte, som var den, der vidste mest om Al-Qaida og Osama Bin Laden. Mm. Jeg var nødt til at skrive navnet Osama Bin Laden ned på den der fotokopi, for det var ikke sådan en hjemlig stof for mig. Vi startede altså helt bagude, og havde hverken stået nogle sekser eller nogle brikker på brættet eller noget som helst. Vi startede helt med det, der sker.
11: Og udover at være ankermand på det her, og ligesom skulle løfte den første bølge af total forvirring herhjemme, så siger det jo også noget om både, hvad det var for et job, du havde, men også hvor Danmark var i en fuldstændig anden situation, end vi er i nu. Du er uddannet på avisen Bornholmeren i 1973.
12: Ja. Ja.
11: Så har du været virkelig mange år i Danmarks Radio, hvor du har lavet alt fra folketingsvalg, Danmarks Indsamling, talkshow og 21 søndag, og ikke mindst TV-avisen. En hel masse af det, man kalder live. Hvad er det, man skal kunne, når man laver live?
12: Jeg har lavet mest live, Det har jeg.
11: Hvad kræver det?
12: At man har lyst til det.
11: Mm-hmm.
12: Jeg har rigtig meget lyst til det. Jeg kan rigtig godt lide det. Det kræver det, og så kræver det selvfølgelig nogle håndværksmæssige ting.
11: Hvad regner med, at du vil sige is i maven?
12: At jeg vil sige?
11: Is i maven.
12: Ja, men jeg har ry for, at jeg er kold i røven.
11: Okay, det er også
12: noget, jeg skal sige, også når der sker teknisk uheld, hvor jeg bare kigger ind i et kamera og forklarer seerne, hvad der er, der sker, indtil de ude bagved har fået gang i det.
11: Er du lige så kold i røven i dit privatliv?
12: I nogle situationer, hvor det er nødvendigt, ja.
11: Spørgsmålet er jo, Reimer Bo, hvordan det er gået siden de her velmagtsdage i nullerne.
12: Jamen, jeg kan ikke lide, at du siger velmagtsdage.
11: Nej, jeg vidste det nemlig godt.
12: Det har du lov til at sige. Men sådan, følte jeg det jo ikke dengang.
11: Hvorfor?
12: Jamen, det ved jeg ikke, fordi jeg sidder lige nu og ser en serie Pamuks roman, Uskyldens Museum. Og der siger hovedpersonen, altså den mandlige hovedperson på et tidspunkt, det her var det lykkeligste tidsrum i mit liv. Men jeg vidste det ikke, og det greb mig, for vi ved jo aldrig, hvad det er, vi er i gang med lige nu.
11: Ja, det er et meget rørende citat, faktisk.
12: Ja, det er. Og det er jo, hvor han har sin, dengang elskerinde, og sin lejlighed i Istanbul, og de mødes hver dag kl. 2. Og det er erotisk, og det er smukt, og det er kærligt. Og det er jo netop det der med, om man skynder på det.
11: Mm.
12: Altså, jeg tror nok, vi taler sådan noget 2009. Der vil jeg egentlig beskrive, at jeg sådan arbejdsmæssigt var rigtig lykkelig og glad. Fik nogle gode ting at lave, men jeg anede godt, der er snedet sig nogle chefer ind, som ikke vidste en skid om at lave fjernsyn.
11: Men lad mig bare lige høre, hvornår var din lykkeligste periode, hvor du ikke vidste det så i dit liv?
12: det er sådan nogle glimt, der kommer. For mange, mange, mange år siden, og før jeg mødte min pigers mor, var jeg kæreste en kort overgang med en kvinde, som boede inde i en sidegade til Bredgade. Og jeg kan huske, når jeg gik fra hende om morgenen ind mod Rådhuspladsen, hvor jeg arbejdede, så tænkte jeg, nej, hvor er jeg lykkelig. Hvor er det fantastisk. Hvor har vi det bare rigtig godt. Og det skyndede jeg så ikke nok på, for på et tidspunkt, så synes jeg, det kunne være nok. Men jeg kan bare huske de der stadigvæk, når jeg cykler ned ad Bredgade, så, og så kender, ved jeg lige, det var bag de vinduer der. Jeg kom ned ad den dør der, og jeg gik så lykkelig ind mod Politikens Hus, hvor der ellers var ulykker og ting og sager nok. Men lige på det tidspunkt var jeg faktisk glad for mit arbejde. Jeg var chef for Polfoto. Det var faktisk rigtigt. Der arbejdede jeg meget sammen med fotografer. Det er 100 gange bedre, end at arbejde sammen med journalister.
13: Der var lige den der vej fra kærestens lejlighed og ind til Politikken. Et totalt sådan frirum af lykke lige der.
12: Og der kan jeg fortælle dig, at jeg nogle år før var i et meget ulykkeligt forhold og var blevet ansat på Ekstrabladet, hvor der var nærmest borgerkrig. Så når jeg var hjemme, så anede jeg ikke, hvordan, når jeg kom hjem, jeg tænkte, i dag bliver det dejligt, så var der blade. Så var der en kæmpe konflikt. Og når jeg kom på arbejde, så tænkte jeg, om i dag skal vi lave en god avis, og så var der ballade, så var der nogen, der havde stjålet nogle artikler fra et eller andet, og brugt til noget andet. Der havde jeg den oplevelse, at kun når jeg sidder i S-toget fra Farum til Nørreport i 34 minutter.
13: Der er fred.
12: To gange om dagen.
13: Et lille helle.
12: Det skyndede jeg på.
13: Ja. Jeg læste en roman, hvor de der minder, der lige pludselig kan overvælde en.
12: Ja.
13: Du er Jens Christian Grøndahl. De der minder, der lige pludselig kommer væltende, det kan opleves, som om de kommer væltende. Det kan også opleves, som om man ryger ned i en tunnel og ned i minderne. Man bliver kastet ned i dem. Det er også det, du beskriver der. Men Reimer, det vi skal se på i dag, er jo, hvordan livet udviklede sig siden. Hvad skal jeg så kalde det, hvis ikke jeg skal kalde det velmagtsdage i 2009?
12: Jamen, det må du gerne kalde det. Det lyder bare så... Det lyder bare
13: du var kæmpestor. Du var på fjernsyn hver eneste dag.
12: Ja, ja, men...
13: du fik at vide, at du skulle gå en tur, hvis du hissede dig op. Og folk har vel hjulpet dig i hovedet og røv med manuskripter, teleprompter, kamerafolk, flot tøj.
12: Jo.
13: Du sagde sikkert også gode penge. Det har vel været stort. Store sager.
12: Jo, det var det, men altså...
13: Toppen af karrieren.
12: Men jeg tænkte jo ikke sådan. Jeg kan huske, når jeg gik sammen med mine børn, altså mine to ældste, så grinede de af mig, fordi hvis vi gik for eksempel i et supermarked, så siger de, lægger du ikke mærke til, at folk vender sig om og kigger på dig? Nej, de vender sig først om, når jeg er gået forbi, og I ser dem. Og jeg var så i øvrigt ligeglad. Jeg havde en naivitet, og jeg tænkte, det er jo rigtigt nok, jeg sidder der. Du kunne sætte en hund til at sidde fire aftener om ugen på fjernsynet i en halv time, så ville den også blive... Paul Thomsens hund blev meget berømt. Jeg kan ikke længere huske, hvad den hed. Men jeg havde det bare sådan, jo, det kan godt være, men det var ikke min oplevelse.
13: Det siger ikke noget om dig, synes du, eller det påvirkede ikke dit selvværd? Eller?
12: Det mener jeg virkelig ikke.
13: Nej. Så livet var ikke sjovere, da du var virkelig berømt?
12: Nej, overhovedet ikke, og jeg savner det ikke. Det gør jeg slet ikke. Der var engang en ugebladsjournalist, der sagde til mig for 10 år siden, hvordan er det ikke længere at være kendt, og eller ikke at være berømt, så sagde jeg, nej, jeg har ikke været berømt, jeg har været genkendt. Og så tænkte jeg, men det ville ikke sige til en, altså du kan jo ikke afkendificere dig.
13: Nej.
12: Altså selvfølgelig er der nogle generationer, som ikke aner, hvem jeg er, og det er jo fint, og det er jo godt. Men der er også mange mennesker, der ved, hvad jeg hedder. Og det er jo...
13: Og det kan vi ikke glemme.
12: Nej, altså det er jo bare sådan, det er jo et vilkår, når man har valgt det fag.
13: Men nu var du lige kort selv inde på det her med nogle chefer og noget med noget. Du blev jo, der skete jo faktisk... Vi to sidder i et radiostudie i 2009, og vi taler om det her med at være ankermand og vært på DR osv. Året efter, der bliver du skilt og jo faktisk bliver sat af 21 søndag.
12: Ja.
13: Altså, kan man kalde det en fyring, decideret?
12: Ja, det er der nogen, der gør. Okay. Altså, der var en chef, der pustede sig op og skilte mig ud i tre kvarter, og sagde, i øvrigt skal jeg ikke lave 21 søndag mere. Og så sagde jeg til ham, du er godt klar, at det bliver dyrt. Nej, det gør det fandme ikke. Så jamen, det er godt, at du ikke ved noget om jura, men du har en kontrakt med mig, og du skal betale pengene til den udløber. Jeg var freelancer.
13: Det er alligevel et heftigt år, tænker jeg.
12: Ja, jamen, der var en psykolog, som vi mødte om sommeren, op på et badehotel på min hjemmeegn, som sagde til mig, du er jo ramt af the triple. Du blev skilt, det blev i 2010. Du skifter arbejde, og du bliver 60. Det er tre ting. Altså, din hverdag er anderledes. Du skal flytte og bo et andet sted. Du skal arbejde på en anden måde. Og så skal du også lige vente til, du bliver 60. Det synes jeg så i sig selv ikke var særligt. Jeg synes, det var meget værd at blive 30. Det havde jeg virkelig krise over. Synes, virkelig valget mellem, vil du være ung, eller vil du være sådan over til lodenfrakke og pensionsordning. Det synes jeg som 30-årig. Men det er da rigtigt nok, der var nogle ting, der samlede sig sammen der. Min skilsmisse var ikke besværlig eller ulykkelig. Altså, jeg havde jo valgt den rigtige partner, fordi den rigtige partner, det er den, man kan blive skilt fra.
13: Mm.
12: Altså, sådan tænker man jo ikke, når man møder et menneske.
13: Altså, uanset hvad, tænker jeg, så må det da være hårdt at blive skilt.
12: Ja.
13: Man ser børnene mindre, og man skal sige, at det må være et nederlag på alle mulige måder.
12: Ja. Jamen, jeg synes bare... Jo, det var jo selvfølgelig er det et nederlag, men det synes jeg nu gangen før, da min, jeg blev skilt fra, der var jeg ikke gift, men altså, da vi splittede op, der havde jeg den der fornemmelse. Jeg cykler ikke forbi Rådhuspladsen for at blive på Lysavisen. Der kører der et billede af mig, og så står der, han klarede det ikke.
13: Okay, var det om skilsmissen?
12: Ja, men det stod der jo ikke.
13: Ja. Nå, jeg du bare, følte det bare.
12: Okay, at folk siger, at, hvad fanden har han regnet med?
13: Det var ikke dit hoved, at der stod i det kunne du så ikke finde
12: skilsmissen
13: af.
12: Kom så også ud på et eller andet. Sådan er det jo.
13: Ja, ja.
12: Men
13: du følte det nederlag så stort, som ligesom hvis det stod på Rådhuspladsen?
12: Ja, men det gjorde jeg egentlig ikke, da mine yngste piger, de er jo 19 og 21, mor og jeg snakker med hende så sent som i dag, snakker med hende næsten hver dag.
13: Mm.
12: Vi har haft et rigtig, rigtig godt samarbejde. Og jeg tror, at vi begge to synes, at vi har været sammen i 12 år, men det foregik på en utrolig værdig og god måde, og vi koncentrerede os også meget om, at pigerne havde det godt. Det kan jeg kun sige godt om.
13: Var ikke en identitetsforandring i det for dig?
12: Nej. Altså, balladen på DR med den her direktør, som virkelig sparkede med det største betonben, han kunne sparke med. Ikke?
13: Hvad tror du, der gik galt? Altså, hvad gik galt for dit vedkommende? Du nævner selv, at du synes, at der var så mange...
12: Jamen, jeg har jo sagt min mening.
13: Var du blevet for stor på en eller anden måde til DR?
12: I nogens øjne.
13: Ja, det lyder sådan.
12: Jamen, nogen som følte sig for små. jeg turde jo stille mig op og kritisere ting. Det var jo grund til, at jeg sagde op, at jeg gider ikke have den her rolle.
13: Mm-hmm.
12: At jeg siger, hold
13: nu op. Ja, for du siger først op og går selvstændig, og så efterfølgende får du at vide, nu skal du ikke lave en session der mere. Men hvis vi nu så siger, siden vi er to...
12: Og det har vi allerede brugt for meget tid på.
13: Ja, men det...
12: Og det er godt, ja.
13: Men det finder vi ud af.
12: Ja.
13: Du ligesom stopper i det her, og du siger, det var måske, fordi du på nogen måde var blevet for stor, eller også fordi de handler der for små.
12: Eller godt. For dyr, ja.
13: Ja, eller for dyr, eller for erfaren, eller du ved, et eller andet. Man kan ikke bosse rundt med dig som chef. Hvordan påvirker det Reimer, der på det her tidspunkt er ved at blive skilt, har sine fire børn, cykler på sin racercykel i sin fritid? Hvad går du ud med af læring?
12: Jamen, jeg går ud af med læring. Altså, et, det er, at du skal ikke lade være med at søge et job igen. Du skal ikke arbejde under nogen. Nu var problemet, at de fleste chefer var blevet 10-15 år yngre end mig, og nogle af dem havde ikke lavet fjernsyn.
13: Du kunne ikke tåle hans chef?
12: Jo.
13: Nå?
12: Jo. Jeg elskede gode chefer. Jeg har haft nogle rigtig gode chefer, som jeg var rigtig glad for. Altså, helt tilbage i min elevtid, chefredaktøren på Bornholm.
13: Men man kan blive for erfaren til chefer, så? Til at...
12: Nej, jeg har dannet sådan et begreb. Man havde et begreb, der hed medarbejderpleje. Jeg havde et, der hed chefpleje. Det vil sige, når man skulle til udviklingssamtale, så skulle man altid flage med et eller andet problem, man havde.
13: Mm.
12: Så de havde noget at arbejde med.
13: Mm.
12: Altså, man skulle ligesom gøre dem større.
13: Men lærte du noget af det, eller var det mere? Eller hvad, altså, det må på en eller anden måde sat sig, Reimer.
12: Ja. Men altså, det jeg gjorde, var jo så sagde, nu kører jeg bare min egen forretning.
13: Mm.
12: Nu har jeg så alle mulige andre kunder end Danmarks Radio. Og jeg havde en kæmpe kanon omsætning, så på den måde kørte det bare rigtig godt. Jeg havde virkelig rigtig mange jobs.
13: Mm.
12: Som ordstyrer, som med foredrag og
13: så
12: alt
13: hvis jeg mødte dig i 2009, og vi så mødtes igen i 2012, var du så samme person?
12: Ja, inderst inde. En glad... bunderøv fra Thy. Det har jeg altid været. Og det er ikke, altså, man skal aldrig skilte med det der med, at jeg er fra Jylland, det er der nogen, der gør også. Men ja, det mener jeg faktisk.
13: Mm.
12: At der er den samme person, som jeg har foldet mig ud i nogle perioder. Jeg har erobret nye marker eller nye områder, som jeg har drømt om. Jeg drømte om, da jeg startede som journalist, at jeg kunne rigtig godt tænke mig en gang at lave sådan noget folketingsvalg. Jeg kunne også rigtig godt tænke mig at lave radio, eller måske lave fjernsyn. Jeg havde sådan nogle drømme, som jo blev opfyldt.
13: Mm.
12: Så derfor var jeg også kommet til et punkt, da den ballade var, hvor jeg ligesom tænkte, jeg har måske fået det, jeg kunne få. Nu er der noget nyt. Jeg er 60 år. Der er mange, meget få, der starter deres egen virksomhed som 60-årig. Nu vil jeg drive et enmandsfirma.
13: Men det, at du ikke fik dårligere selvværd af at blive skilt og fyret på samme tid, det siger vel noget om et stærkt selvværd, faktisk?
12: Det må man jo antage, ja.
13: For det er sådan, jeg hører dig sige det, at du gik ikke ned med flad.
12: Nej, det gjorde jeg ikke.
13: Og du vendte det ikke indad.
12: Nej, det gjorde jeg ikke.
13: Nej.
12: Nej, det gjorde jeg virkelig ikke, fordi jeg følte ikke, at jeg havde gjort noget forkert. Jeg havde måske gjort, jeg kunne godt sådan tænke, jeg kunne sgu også bare selv solgt det program noget billigere, så kunne jeg ikke stå og råbe og skrige.
13: Mm.
12: Og jeg havde det så også sådan, en direktør af Danmarks Radio, der går ud og undsiger et program. Altså, hvornår har man hørt nogen fra Novo Nordisk gå ud og undsige deres medicinske produkter? Altså, var man fyret på 2 minutter. Mm. For Danmarks Radio har altid været sådan en gøjler og markedsplads.
13: Hvor kommer det selvværd fra?
12: Ja, altså nu er det... Altså, jeg har jo haft en meget tryg og kærlig barndom. Der er nogen, der har spurgt, om jeg vil skrive mine erindringer. Og der har jeg så sagt, jamen problemet er, at jeg har ikke den der bøf. Min far var ikke alkoholiker, han slog ikke min mor. Min mor lå ikke med dybe depressioner. Altså, vi var 3 børn. Jeg var den ældste, jeg har 2 søstre, der er yngre end mig. Vi startede i en lille 2-værelseslejlighed og udvidede så til en 3-værelseslejlighed, hvor mine forældre altid har sovet på en sovesofa. Og så skulle jeg, fordi jeg var den ældste, have mit eget værelse, og så havde pigerne det, der egentlig var deres soveværelse. Og de har bare haft et, det var, at vi skulle have det godt.
13: Mm.
12: Altså, vi har ikke mange penge. Min mor var hjemmegående, indtil min yngste søster, som er 8 år yngre end mig, var gammel nok til, min mor kunne begynde at lave noget rengøringsarbejde og sådan noget.
13: Hvad gjorde de for, at I skulle have det godt? Hvad var det, der virkede?
12: Jamen, de gjorde, jeg kan bare sige sådan noget, det er sådan noget, jeg virkelig kan huske. Min far, han tænkte, jo da jeg var lille, sådan en dreng, han skal med ud i kolonihaven. Det var sådan hans store drøm. Han havde sin kolonihave, der fik vi jo alle grøntsager fra. Vi havde vores egen kartofler. Dejlige binger hedder sorten, som min far rigtig godt kunne lide. Jeg kan ikke opdrive dem. Det er smagen af barndom.
13: Men det ser de, altså, de er jo små, store, lange, knoldede. Hvordan ser de ud?
12: De ser egentlig almindelige
13: kartofler.
12: Ud. Ja, de ser egentlig almindelige ud. Men,
13: det var hans yndlings.
12: Så tog han mig på stangen på cyklen, når han kom hjem fra arbejde. Han var skibstømmer. Så cyklede vi ud i haven, og så gik han der og fortalte mig, hvordan man skulle gøre. Og jeg kan huske, der har jo ikke været mere end 4-5 år eller sådan noget. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at have en kornmark. Og så midt i den der kolonihave, hvor der var, som var anlagt med de ting, vi havde brug for, der var så også en kvadratmeter, hvor vi havde taget noget korn i stedet for at så det. Så jeg havde en hvedemark, eller byg, det ved jeg, kan jeg ikke huske.
13: Du er landmand på en måde, som planeten kan holde til.
12: Og jeg vil bare gerne, ja, og jeg vil bare gøre noget andet. Men jeg lærte jo også at luge ud og hyppe kartofler og alt det der, det har han jo gået og lært mig.
13: Hvad er det, hvorfor fik du noget med, når jeg spørger dig, hvad var det, de gjorde, som gjorde, du fik det godt? Hvorfor nævner du den der situation?
12: Fordi de gjorde det, som de synes var godt.
13: Ja.
12: Det skabte de tryghed omkring. De er ikke siddet i sådan en studiekreds og tænkt, hvad ville være godt for sådan en rødhåret dreng, som siger, han er den eneste rødhåret i hele vores familie, hvad ville være godt for ham? Det har de ikke tænkt. Min far har bare tænkt, det jeg gerne vil, det er, jeg vil have en kolonihave.
13: Så det, der gjorde dem godt, gjorde jer godt?
12: Ja. Og det har jeg faktisk egentlig selv taget med. For eksempel det der med, at alle mine 4 børn er blevet slæbt igennem Lapland. Fordi jeg rigtig gerne vil vandre i Lapland. Og jeg er sikker på, at de synes også, i hvert fald i perioder, så har det også været dejligt, fordi de har haft mig tæt på. De har gjort noget, som gjorde mig glad. Og de har også været glade. Alle 4 har været rigtig gode til at leve i telt og vandre ude i ødemarken. Og
13: var det en direkte afgrening af det med kolonihaven?
12: Altså ikke bevidst.
13: Med din far?
12: Det er en spejling, som er ubevidst. Jeg kunne bare godt tænke mig at vandre i Lapland, så først slæbte jeg min søn med derop.
13: Mm.
12: Og det var en succes. Og så kom hans lille søster derop, da hun var 5,5 år. Og det sagde jeg så til de 2 yngste, altså når man er 5,5 år, så kan
13: så
12: man vandre
13: det, man
12: i Lapland.
13: Ja, eller må. Ja.
12: Ja, ja. Og det vidste de, at deres søskende havde gjort. Det har været nogle fantastisk dejlige sommer. Nogle gange 4 uger uden mobiltelefon, for der er ingen forbindelse. Det er der kommet nu, desværre. Man er ved at ødelægge ødemarken med folk, der render rundt og snakker i telefon. Det hører jeg gennem der. Men det tror jeg bare, jeg ubevidst har tænkt. Hvis det er sjovt for mig, så er det sikkert også sjovt for dem. Nu prøver vi.
13: Hvordan kom det med selvtilliden? Altså, hvordan giver man et barn så meget selvværd, at man kan stå i 2010 og være blevet skilt og være blevet fyret, og egentlig synes stadigvæk, man er en okay person?
12: Jamen, altså, jeg kan jo så sige, at der er jo, altså, min mor har jo virkelig været min skytsengel, og har virkelig, altså min far, han havde jo den svære opvækst, at i 1929 forlod hans far, bageren, Daniel, sin familie, kone og 6 børn i Thisted og tog til Canada.
13: Mm-hmm.
12: Og så hørte de måske lidt fra ham, men de så ham først 25 år efter.
13: Og det må jeg bare sige, nu har jeg i min karriere også talt med virkelig mange mennesker, at en forælder forlader et barn, det er en skygge, der følger med hele vejen ned igennem livet.
12: Ja, men jeg ved så ikke, hvordan den følger med, fordi min fars modreaktion var jo at skabe den mest trygge, og i mine øjne, egentlig også mest røvkedelige familie.
13: Okay.
12: Nå, men jeg har faktisk skrevet en novelle, der var nogen, der ville lave sådan en bog, der hed Ty, drømmenes land.
13: Mm.
12: Og så skriver de jo alle sammen, når jeg rejser ind i Western, så tænker jeg på Ty, på Limfjorden, på Thisted, på den hvide kirke og på vandtårnet med det røde lys ovenpå. Men jeg tænkte, jeg skriver den modsatte. Jeg skriver en middagsscene, hvor der sidder en dreng på 8-9 år.
13: Mm. Som så, kunne være dig.
12: Som meget som vel kunne være mig. I den der meget trygge familie og drømmer sig væk. Altså jeg vidste jo, da jeg var i min barndom, 6-7 år, så vidste jeg, her vil jeg ikke være.
13: Det var for småt for dig.
12: Nej, men det var sådan, jeg har, når jeg holder foredrag i Thy, så laver jeg altid lige den der krølle, hvad jeg siger, det er jo ikke Janteloven, der er det værste, den er også skrevet over på Mors af Axel Sandemose. Nej, det værste, det er nationalmelodien. Fly ikke højere end vingerne bærer. Hvad skal det til for?
13: Mm.
12: Så går det galt. Ja, det kunne være, der har sagt sig selv. Det var gået galt. Altså, det ville en tyboer ville jo sige om det, der hentede mig i 2010. Hvad fanden havde han regnet med?
13: Mm.
12: Jeg havde ikke regnet med noget. Og jeg kan ikke med den mentalitet, den der begrænsende mentalitet.
13: Så hvad var det, du fik med, som gjorde, at du turde flyve i perioder højere end vingerne kunne bære?
12: Jamen, det var den... især fra min mor, og hun havde selv oplevet som barn, at hun blev tilbudt en halv friplads i mellemskolen. Hun er født i Nørre Sundby, men det sagde hendes far, at den kunne hun ikke få, fordi hendes storebror ikke, og hun kunne ikke få en bedre uddannelse end ham.
13: Altså, det ville se forkert ud, simpelthen.
12: Det fandtes bare ikke.
13: Det duer ikke.
12: Altså, hun er født i 23, ikke? Og det findes jo bare ikke der omkring 30, at en pige skal have sådan en. Og det gjorde hun også over for min far, som ikke synes der var nogen grund til at komme i gymnasiet. Du har jo fået en udmærket realeksamen. Du kan få arbejde nede i kommunen eller i banken. Og så sagde jeg jo til ham, for der var jeg jo 17 år, og han var ikke vant til pubertetsdrengen. Han havde ikke oplevet sin far, dengang han selv var i. Så sagde jeg til ham, jeg kan godt sige, at er der to steder, jeg aldrig nogensinde kommer til at arbejde, så er det fandme nede i Thisted Kommune og banken.
13: Men din mor hæppede på dig, at du skulle have en gymnasial uddannelse, og hvad sagde
12: hvis drengen har evnerne, så skal han have lov, og der bliver vi.
13: Mm. Du havde ikke din mor i 2010, da verden på ydersiden i hvert fald ramler.
12: Jeg havde hende på indersiden, ja.
13: Ja, du havde hende på indersiden.
12: Ja.
13: Hun var med dig.
12: Ja.
13: Hvem lænede du dig op af i de her perioder?
12: Når vi går tilbage til 10, jamen så har jeg jo lænet mig op af nogle gode nære, fortrolige kammerater.
13: Mm.
12: Og egentlig også, altså hvad handler om den konflikt, jeg oplevede, der min ekskone, som hun så blev, hun bakkede mig jo også rigtig godt op, og snakkede meget med mig. Jeg har jo prøvet det der, og det er sådan set sundt for en journalist, at komme ind i en kiosk nede ved Gamle Strand, der flyttede jeg ned, da jeg blev skilt, og så kommer vi ind i en kiosk, og Astrid har været 3,5 år, og Ingrid har været 6 år.
13: Dine to yngste, ja.
12: Ja. Og så siger Inge, jamen far, der er billeder af dig på alle aviserne.
13: Mm-hmm.
12: Så siger jeg, det er det eneste kort, jeg kan trække, jamen det er fordi, de synes, at jeres far, han er så dygtig. Nej, siger Inge så til Astrid, se der, far han er på aviserne, fordi de synes, han er så dygtig.
13: Hvad stod der på avisen?
12: Ja, der stod jo alt muligt om konflikt med Danmarks Radio, fyret ud af klappen. Ja.
13: Og de kunne ikke læse dine børn, så du siger bare, det er fordi alle synes, at jeg er helt fantastisk.
12: Så kommer man på forsiden af avisen.
13: Ja, ja.
12: Og det var jo en nødvendig løgn. Der var jo ikke nogen grund til at gå i grupper nede i en 7-Eleven kiosk. Og ham, der havde kiosk, han kiggede og tænkte, hold da kæft.
13: Ja. Han har haft et perspektiv på den sag, som var lidt dobbelt, fordi han både stod med magasinerne og med dig i butikken.
12: Ja.
13: Du siger, du havde din mor med på indersiden. Du kommer fint ud af den... Altså, du siger, du vælter ikke på noget tidspunkt. Hvad bliver det for et liv, du tager hul på op igennem tierne her, siden vi så sidst har set hinanden?
12: Jamen, så tager jeg jo hul på et liv, hvor jeg tænker... Jeg har lige nævnt, at jeg var direktør på Polfoto, der lærte jeg at lave forretning. Altså, der var der en rigtig god økonomichef, der lærte mig, han sagde til mig, velkommen til Politikens Hus. Vi er 3, der kan lave forretning, og der er 30, der tror, de kan. De tror, det handler om at spare sig igennem. Det gør det ikke. Hvis du følger med i timen, så kan du også lære at lave forretning. Og det tænkte jeg virkelig, at det kunne jeg godt tænke mig.
13: Mm.
12: Altså, du køber billeder, du sælger billeder, du har rettigheder, du arbejder internationalt, især i Europa, med byråer, du forhandler med nogle benhårde, kyniske amerikanere, hvor man ligesom forbereder sig og laver en dramaturgi for en forhandling, så man ligesom tænker, han skal tabe. Og jeg blev glad for det der med at lave forretning. Jeg havde det så sådan, i modsætning til andre, som lavede deres egne firmaer og ansat folk, så tænkte jeg ansætter ikke nogen. Mm. Det kunne være mig selv. Der er ikke noget, jeg gider ikke at rende rundt og skaffe jobs til 4, jeg har ansat. Jeg bare være mig selv. Så jeg havde egentlig arbejdsmæssigt nogle rigtig gode perioder med jobs, jeg lavede, og hvor jeg sådan holdt meget øje med, om det kørte forretningsmæssigt, og hvordan mine priser lå, og sådan nogle ting.
13: Og du havde slet ikke fornemmelsen af, nu har jeg fået de børn, jeg skulle have, nu er jeg blevet skilt det antal gange, jeg skal skilles.
12: Nej.
13: Nu har jeg været på Danmarks Radio og har en fastsættelse. Nu har højdepunktet ligesom været der i mit liv.
12: Nej, jeg tænkte optimistisk, og så på vej mod nye højdepunkter.
13: Ja, okay.
12: Nye landskaber.
13: Hvad var det, du glædede dig til? Det var noget med forretning, kan jeg lidt høre
12: ja.
13: På dig.
12: Ja, okay. Ja, og så være selvstændig. Og det var også en reaktion på, at jeg synes, og undskyld, jeg siger det, det her bliver sendt i Danmarks Radio, og jeg er jo ikke sådan en, der lever af at sige noget dårligt om Danmarks Radio.
13: De er forhåbentlig store nok til at lade dig sige
12: ja, jamen, ting. Ja, jeg har haft i to perioder samlet 23 år, så jeg er jo meget formet af nogle rigtig gode folk. Nogle rigtig gode journalister, som var forbilleder, og nogle rigtig gode chefer, og så også nogle dårlige chefer. Og derfor var jeg lidt optaget af det der med, nu skal jeg bare vise, at jeg kan selv.
13: Mm-hmm.
12: Altså, jeg behøver ikke have nogen, der...
13: Bestod du den prøve?
12: Det synes jeg.
13: Ja.
12: Det synes jeg,
13: Det lykkedes.
12: Jeg kom til at lave nogle spændende ting, og økonomisk gik det rigtig godt.
13: Nu ikke springer jeg lidt i det, men jeg hopper hen. Så gør jeg det, fordi at jeg talte med en af dine venner for nylig, som fortalte, at du på et tidspunkt, og det kan være det fake news, det kan være, det slet ikke passer ind i en dramaturgi her, men at du har haft opsøgt sjælesorgssamtaler omkring Trinitatis Kirke. Er det bare et totalt vildskud?
12: Ja.
13: Okay. Har du haft troen? Har du haft... troen i dit liv på det her tidspunkt.
12: Ja, ja. Og jeg blev, min ældste datter var, da hun var 4-5 år, meget optaget af Gud. Og så begyndte vi at tage rundt, tog han med til gudstjenester. Sionskirken, hvor Anders Gadegaard der senere blev provst i København. Han var rigtig god. Vi var i domkirken, vi var alle mulige steder.
13: Bortset fra den kirke, jeg troede, du havde været i.
12: Ja, okay. Fordi det var nemlig Marmorkirken. Mikkel okay. Wold, Marmorkirke.
13: Yes.
12: Altså ham er jeg kommet. Stadig, ja. Jeg er kommet til hans gudstjeneste og har også haft samtaler med ham. Er jeg jo i over 30 år.
13: Okay.
12: Så det er min... For det første var jeg meldt ud af folkekirken.
13: Mm-hmm.
12: Så det holdt jeg ligesom hemmeligt. Så sagde jeg til Mikkel en dag, vi snakkede, det er jo egentlig også forkert, at ikke at køre sådan med fripas.
13: Ja, du betaler jo ikke for
12: nej, de sjælesorgssamtaler. Nej, men det er jo din beslutning. Så sagde jeg til ham, det er jo også, så sagde jeg, jeg er jo ældre end dig. Jeg melder mig ind. Kan jeg være hos dig? Ja, det hedder løs sognebånd.
13: Mm-hmm.
12: Ja, så skal vi også bare være enige om, jeg dør før dig, du begraver mig.
13: Så det sagde du til ham?
12: Jo, det ved vi jo ikke. Nej. Men hvis det nu er sådan, det vil være mit største ønske. Han har døbt mine børn.
13: Ja.
12: Bortset fra min ældste, han er ikke døbt og heller ikke konfirmeret, men han har døbt mine piger og mine børnebørn.
13: Mm.
12: Og han har konfirmeret dem, ikke børnebørn, så gamle er de ikke. Han er sådan en gammeldags familiepræst.
13: Har du meldt dig ind igen?
12: Ja, ja. Så meldte jeg mig jo ind,
13: mm.
12: for jeg synes, det skulle også være.
13: Og hvad er det, du har opdaget, at du kan hente troen? Som du så ikke har troet, du kunne, fordi du ikke var medlem af folkekirken?
12: Nej, det har jo ikke noget med folkekirken at gøre. Jeg havde da min tro alligevel.
13: Okay.
12: Jeg meldte mig ud på grund af en meget sort præst på Bornholm.
13: Okay.
12: Hvor jeg gik til, fik det kollektiv, jeg boede i. Vi gik 4-5 søndage ned og hørte på ham, og så gik jeg ned til ham om mandagen. Og så var han meget glad, og det er så dejligt, at der kom unge mennesker, og så sagde han, det er bare, fordi du har skrevet et læserbrev om, at man skulle genindføre revselsesretten.
13: Mm.
12: Jeg vil bare høre, om du var så højreorienteret som det, du skrev. Mm. Og det var du. Så nu vil jeg gerne meldes ud. Og der skal du føre en samtale med mig, og det er nu, og den er ved at være slut. Jeg vil meldes ud.
13: Mm.
12: Og så var jeg ude i mange år.
13: Men troen har du alligevel haft med
12: dig? Ja, ja.
13: Altid på samme måde?
12: Ja, jeg var jo... Min far havde et... Min far sagde til mig, fordi han var sikker på, at hans egen far var baptist og meget religiøs. Og jeg har hørt min far sige, at han var ikke noget særligt intolerant menneske, men at sige, men Reimer, de der kristne, dem skal du sgu holde dig fra. Mm-hmm. De er så nære, og de kommer kun, når der er nogle penge hen. Og hvis der er nogen, der dør langt ude i familien, så skal de nok få krattet noget til sig. Dem skal du holde dig væk fra. Og så kom jeg og sagde, at jeg ville gerne gå i søndagsskole. Og det var jo ikke hans melodi, men det har han jo respekteret.
13: Men hvad var det, det gav dig?
12: Jamen, dengang var det barnetroen. Jesus og Gud. Beretningerne fra testamenterne, synes jeg, var rigtig smukke og spændende og optaget af. Og der har også været nogen i de her søndagsskoler, der har kørt rigtig godt afsted med os.
13: Og hvad er det nu?
12: Jamen, jeg har jo jeg har jo ikke den barnetroen. Jeg har siddet nede i Piemonte med 6 cykelkammerater, hvor så en aften siger, sig mig en ting, tror du på Gud? Ja, og så kastede de sig over mig, og kørte løs.
13: Altså kritisk spurgte ind til højre.
12: Hvordan jeg kunne være så naiv
13: og tror du på manden i skyen, og tror du på, at Jesus gik på vandet?
12: Og, han skabte verden og siger, det tror jeg sådan set ikke på, det betyder heller ikke noget for mig. Men hvordan blev verden skabt, og så fortalte de, og så siger jeg så, hvad var der så før Big Bang? Jamen, det kan man ikke, jamen det kan være... Altså, jeg siger jo ikke. Jeg siger bare, jeg tror.
13: Hvad siger du så egentlig?
12: Jamen, jeg har jo en tro. Jamen, for mig er det vigtigste spørgsmål egentlig ikke, hvordan verden blev skabt. Det vigtigste for mig, det er, hvordan lever vi mennesker sammen?
13: Mm.
12: Og noget af det, som Mikkel i den periode der... Hvor...
13: Ja, det var så ham sognepræsten, du har gået hos i Godesøjne,
12: ja,
13: som så var i Marmorkirken, ja, og ikke i Trinitatis, som jeg fik sagt.
12: Og god.
13: Ja.
12: Nej, Trinitatis har jeg været nabo til,
13: yes.
12: Og også kommet.
13: Men jeg forstår. Hvad var det, han lærte dig, siger du?
12: Jamen, han provokerede mig jo, uden at han talte til mig. Men han kørte altid fuld skala af tilgivelse.
13: Ja.
12: Og jeg tænkte i mit sind, Mikkel, ikke lige nu.
13: Nej, jeg er bare sur på min chef, okay?
12: Jeg mødte en mand med en kæmpe telefonpæl, og jeg er også blevet skilt. Der har jeg ikke så svært ved at tilgive. Det var en stor udfordring, da jeg blev det i forholdet før. Og han havde altid noget.
13: Så det var den ultimative tilgivelses-tro, han kom med?
12: Ja, og det betyder meget for mig. Altså, du kan sige,
13: det var hårdt, det var provokerende, men det var også rigtigt for dig.
12: Ja, for han udfordrede mig, i stedet for at falde hen i sådan noget selvmedlidenhed.
13: Ja, så din udfordring, og når jeg spørger dig, hvordan du kunne komme ud af 2010 uden ar på sjælen...
12: Det er også tilgivelse.
13: Det må have været det.
12: Ja, og næstekærlighed, det vil sige, at jeg kaster min kærlighed på nogle andre.
13: Så det, der bliver din... Reimer Bo, han konkurrerer. Han kører på cykel, han vil køre hurtigt, han vil kunne forhandle ordentligt, han vil gå på live og kunne tingene til punkt og prikke. Når han får at vide, at nu skal du tilgive, og han står og tænker, men min chef er en lort, så skal du prøve det alligevel. Så er det den udfordring, du tager op.
12: Ja, ja, det var også mig, der den chef, som jeg har omtalt, han fyldte midt under alt det her 50.
13: Mm-hmm.
12: Så tænkte jeg, okay... næsten en titel på et program, du har lavet, hvad ville Mikkel Wold have sagt?
13: Ja, ja.
12: Og så skrev jeg og ønskede ham tillykke, og skrev, men skulle vi ikke mødes en dag?
13: Ja.
12: Bare lige for at få et lille glas. Og det gjorde vi så. Og så sad vi og snakkede, og han spurgte, om der var noget bestemt i vilden, sagde han, at det her har ikke andet formål, end nu mødes vi, og hvis vi så løber ind i hinanden, for eksempel på folkemødet, du kommer gående med nogle af dine masser af mellemledere, så vil de jo være usikre over for, nu kommer der en rødhåret gående mod os, og så kan vi gå hen og give hinanden enten hånden eller en lille kram, fordi nu har vi siddet her.
13: Det var din gudstro i praksis på det værtshus.
12: Ja, og jeg tænkte ikke det, at det var noget med gudstro. Jeg havde lyst til at gøre det.
13: Så spørger jeg meget polemisk og direkte, er det tilgivelsen og øvelsen ud i det, der gjorde, at du ikke blev bitter?
12: Ja, eller det selvværd.
13: Mm.
12: Altså det,
13: mix, måske.
12: Jeg blev ikke bitter.
13: Nej.
12: Det
13: og du
12: ikke.
13: Væltede heller ikke.
12: Nej.
13: Så hvad var troen, når du siger, du gik fra barnetro til den tro? Hvad er den så for dig nu? Og hvad gør den der til?
12: Det sjove er jo, at jeg har jo så gået sammen med en kammerat, en som jeg arbejdede sammen med, da jeg var i Danmarks Radio, og som stadigvæk er i Danmarks Radio, og vi var ikke særlig meget sammen. Da vi var, men det er sjovt, når man forlader et sted, så er det nogle andre, man holder kontakt med.
13: Mm.
12: Og den gode mand her og jeg, vi har så lidt til fælles, vi kan lide fodbold. Og min søn og min stedsøn, de er jo FC Nordsjælland-tilhængere, så nu er jeg skiftet over fra den falerede FCK. Det er der, hvor alle chefer i Danmarks Radio, dem, der ikke har forstand på fodbold, de står på nederse.
13: Du er ikke helt tilgivet.
12: Nej, det hedder jysk humor med en bismag. Nej, men vi er så også interesserede i... jeg spurgte mig, har du ikke lyst, skal vi, du bor i Vangede, og det er von Spreckelsen, der har tegnet kirken i Vangede, ligesom han har tegnet Triumfbuen, den der lige er lavet en glimrende spillefilm om.
13: Mm-hmm.
12: Og så har vi kommet nogle gange i Vangede, så har vi så udvidet og taget Utzon i Bagsvær. Smuk, smuk kirke.
13: Så I går til fodbold og til kirke?
12: Ja, og på søndag får vi en dobbeltpakke, fordi der spiller FC Nordsjælland hjemmekamp i Farum,
13: ja.
12: Og i Farum ligger Stavnsholdskirken, som von Spreckelsen også har tegnet. Og den kom jeg faktisk i, da jeg boede i Farum. Og den skal vi så ned og opleve, og vi har det rigtig, rigtig hyggeligt. Vi har en bedømmelse af præster. Vi var til en gudstjeneste her for 14 dage siden, hvor vi var enige om, der var to ældre kvinder, og vi var enige om, de gjorde, hvad de kunne for at skræmme folk væk.
13: Hvad har fodbold og Gud til fælles?
12: Ja, det kan jeg ikke. At det ligger i farven. Jeg ved det. Det kan jeg ikke.
13: Det. Så når du siger, at du tror ikke på nødvendigvis, at Jesus gik på vandet, hvad tror du på, Reimer?
12: Jeg tror på... Altså, hvis jeg skal definere, så tror jeg på det gode i mennesket. Og jeg tror på det gode i fællesskabet.
13: Mm.
12: Fællesskabet betyder meget for mig. Og det betyder meget for mig, at mine børn og børnebørn også favner fællesskabet.
13: Mm.
12: Og det kan være med fritidsinteresse, eller de går i skole, at man også tænker, at man også holder med de svage.
13: Så hvordan har de år siden 2009 formet dig, hvis du skulle, altså fra den, du var der til nu?
12: Jamen, de har formet sig, du kan sige, et begreb, langsom retræte. Altså, da jeg kom tilbage til TV-avisen i 2001, der blev jeg faktisk ansat i Sten Bostrup-stilling, og så sagde han til mig, nu må du ikke begå den fejl. Altså, du er 51, men du må ikke begå den fejl, du slutter i Danmarks Radio, for jeg har prøvet at få nedsat tid, det var umuligt. Fagforeningen var imod det, ledelsen var imod det. Derfor har jeg sagt op.
13: Mm. Så det er også en kunst, det der med, hvordan man trapper ud af sit arbejdsliv.
12: Når du så er selvstændig, så går det stille og roligt. For det første er du meget... Man er meget markedsrelevant, om man kommer lige ud af et tv-studie.
13: Mm.
12: Og det aftager jo stille og roligt. Og det vil sige, at nu har jeg jo... Jeg har jo stadigvæk nogle opgaver og nogle ting, jeg laver.
13: Mm.
12: Og jeg er 75, så jeg skal jo ikke arbejde hverken, hvad der er fuldtid
13: og halvtid. Så den der naturlige nedgang har egentlig passet dig meget godt?
12: Ja.
13: Altså den naturlige nedgang i efterspørgsel, fra man kommer ud. Den har passet med det, du skulle i det
12: arbejdsliv. Og også fordi jeg ikke byggede et imperie, altså et lille firma, som nogen har gjort. Så jeg var ikke nødt til at stavre rundt 10 timer i døgnet for at holde sådan et firma. Altså, det var kun mig selv.
13: Og hvordan med helbredet, Reimer, hvis du er 75 nu?
12: Ja,
13: er det noget med noget hjerteflimmer?
12: Ja, og det er der mange, der har. Det er ikke noget stort problem. Jeg har sådan de almindelige, altså som alle godt brugte biler, altså nogle ting. Jeg har også noget søvnapnø.
13: Som en god brugt bil jo også har.
12: Ja. Ja, det er noget med pakningerne, men det er noget med at restituere, og det har betydning, hvis man gerne vil cykle, at man så også kan restituere.
13: Har du været tæt på at komme i livsfare? Altså har dit helbred troet dig på noget tidspunkt?
12: Nej, det mener jeg virkelig ikke.
13: Nej, men du har da alligevel haft en situation, hvor at, du kiggede ind i noget, hvor du var på en tur med din søn.
12: Ja.
13: Hvornår var det?
12: Jeg var med, det var sidste gang, jeg var med Esben i Lapland, og han er jo rigtig god. Han er jo i 40'erne, i slutningen af 40'erne, og han er jo rigtig god til, at ligesom jeg tog ham med, da han var en lille dreng, så tager han jo også hånd om sin far.
13: Så hvornår var det her?
12: Jamen, det er måske 4-5 år siden.
13: Så du tog ham med til Lapland,
12: ja,
13: da han
12: var tog
13: lille,
12: mig med.
13: Og han tog dig med til Lapland, da du blev gammel.
12: Og han er faldgrædder. Og vi tog afsted, og han vidste godt, at jeg havde problemer med hjerteflimmer. Og der var det, de seneste par gange, jeg har været i Lapland, så har der faktisk været varmere i Lapland end i Italien. Altså, det er de klimaforskydninger.
13: Mm.
12: Altså, vi fandt jo så ud af, det går jo rigtig godt, og vi roer over en sø, og jeg har billeder af min søn, der roer den der.
13: Undskyld, jeg er nødt til at stoppe filmen her. Vi ser dig og din søn ude på en robåd. Er det ikke et virkelig rørende moment i tilværelsen, at du siger, at du tog ham med, da han var lille, nu tager han far med til Lapland? En cyklus, der på en eller anden måde mødes.
12: Jo, det er det.
13: Altså,
12: og sådan tænker han.
13: Hold da op, sikkert spejl at stå og kigge i.
12: Jamen, det er også dejligt.
13: Ja.
12: Undskyld. Skal vi frem til den situation?
13: Jeg synes, vi går frem til den, Reimer.
12: Så kommer vi så over til noget, der hedder Tøvsajavre. Og javre, det betyder sø på samisk. Og der er sådan en opstigning på 335 meter, sådan som jeg kunne læse kortet. Mm-hmm. Og der skal vi gå med vores rygsæt, en stejl opstigning, i hamrende sol. Og vi er oven for trægrænsen, så der er ikke skygge. Og da vi kommer op, så siger Esben til mig, som min søn hedder, det klarer du sgu godt. Det var fint. Hold op, det havde jeg egentlig ikke troet. Og så går jeg 50 meter, og så får jeg hjerteflimmer.
13: Okay, hvordan mærker man egentlig det?
12: Jamen, der kan man mærke sådan, man kan mærke, at pulsen stiger, og jeg har det sådan, jeg kan mærke en eller anden metallisk ting i munden. Og så havde jeg, fordi jeg har et ur, som jeg også har på nu, som kan måle pulsen, men det skal lades op hvert døgn. Så har jeg taget min cykelcomputer med. Så jeg tager et pulsbælte på.
13: For uret er ude af batteri, eller?
12: Ja, det kan man ikke. Men der er jo en cykelcomputer, som er lavet op, og så starter jeg den, og så kan jeg se, min puls, den er, som jeg husker, 238.
13: For meget, eller hvad?
12: Ja, så den burde vi, når jeg sad stille der, så burde den være 50-60.
13: Ja.
12: Så der er godt gang i den. Og så finder vi ud af, at vi må sætte teltet op, så det kan danne noget skygge. Og så kommer der så, først kommer der en læge forbi, som en svensk læge, som ikke er særlig bekymret. Og det er jeg heller ikke.
13: Mm-hmm.
12: Som siger, jamen du gør det rigtigt, bare slap af, så falder det. Og så kom der en schweizisk sygeplejerske, som havde en GPS-alarm. Altså sådan en, hvor der er en split, du kan trække. Og så kommer du, den er worldwide, du kommer til American Coast Guard, som så kan se din placering, og så kan se, du hører under politiet i Kiruna. Og så kan du sende en besked. Og så siger hun, når jeg slår mit telt op her, hvis der er noget, så kan I bare vække mig. Og så vil vi begynde at gå om natten, hvor der er lidt skygge, og så går pulsen op igen, og så siger jeg til Esben, vi trækker splitten. Mm-hmm. Så vækker han sygeplejersken der.
13: Hvorfor siger du det egentlig?
12: Jamen, fordi der er ikke nogen grund til, at han skal bøvle rundt med mig. Altså, jeg tænker, vi kan lige så godt. Det var ærgerligt, for der var en hytte hver 6 kilometer borte, som jeg egentlig havde aftalt med, at vi skulle mødes, og hun skulle se min søn og alt muligt. Men jeg havde det bare. Det er sådan en indretning på vilkårene.
13: Mm-hmm.
12: Vi trækker splitten. Og så kom der går jeg så næsten 3 timer, så kommer der en helikopter. Og jeg har sagt til det, den svenske sygeplejerske, skriv det ned, heart attack. Altså, de skal vide, det er ikke bare en lettere forstuet storbyfod. Altså, det er hjerteproblem. Så der kom en helikopter. Op over fjellet der. Lander. Og de springer ud, og jeg siger, jamen, pulsen er faldet igen, men jeg tror det. Ja, jamen, vi tager dig med til Gällivare. Og så har de sådan en, de siger som, at der er ikke plads til din kammerat, er det som en søn. Om det er der ikke plads til, fordi de vil ikke have folk udnytter redningstjenesten til at komme ud af, det forstår jeg godt. Og Esben sagde, vi har gået 3 dage, det går jeg på 1 dag, for jeg skal ud, der er finale i VM i fodbold, det vil jeg ud at se så på min telefon. Så vi bliver så igen, og jeg kommer ind på Gällivare, og der er en dansk læge, som bliver så glad.
13: Og du har fløjet hen over de der
12: 100 kilometer. Jeg havde det der pulsbånd på, så det er registreret, og jeg kan se, at han flyver i en lige linje over vildmarken. Det er det smukkeste, jeg nogensinde har set.
13: Okay, hvad ser vi?
12: Jamen, du kommer ind over fjellet, så kommer du ind over sådan et stort område, hvor der er mose og skov og søer, små søer, store søer, uberørt natur.
13: Mm.
12: Altså, hvor der ikke kommer mennesker, fordi der kan du ikke vandre. Der er nogle vandrestier i nogle dale udenom. Flyver simpelthen ind over. Altså, et urtidslandskab, det er simpelthen så smukt og uberørt og fantastisk. Og jeg ville jo rigtig gerne have filmet det, og så tænkte jeg, hvis jeg begynder at filme, så tænkte jeg, han har da ikke noget som helst.
13: Faldt din puls, da du flyver ind over de her urtidslandskaber? Kunne man se det?
12: Nej, min puls var nede, da de kom. Det var gået så lang tid.
13: Okay. Ja. Så du flyver faktisk ind over det her landskab, som du aldrig ville have set, hvis ikke du havde fået hjerteflimmer?
12: Nej, så ikke lige det land. Jeg har set noget, der ligner det, men nede fra landjorden. Det her, det, altså, jeg elsker at flyve i helikopter. Det er jo helt fantastisk. Altså, sidst jeg var deroppe, var jeg også nødt til at tage, men der betalte jeg selv en helikopter, fordi jeg tænkte, de kan jo ikke have registreret, hver gang jeg er i fjellet, så skal de sende en. Så der betalte jeg selv for at blive fløjet ud.
13: Og så kommer du på hospitalet der?
12: Ja, og der er en dansk læge, og jeg fandt ud af, at han havde genkendt mig, for han ville gerne have en selfie.
13: Nå.
12: Hvor vi var sammen.
13: Ja, det siger noget, ja.
12: Men han brugte jo over en time på mig.
13: Mm.
12: Og han var vagthavende, og han var hjertelæge. Og han ultralydsskannede mig meget mere omhyggeligt end min egen hjertelæge, og underviste mig.
13: Mm-hmm.
12: Fordi det var den sommer, hvor Christian Eriksen fik hjertestop. Og så siger jeg til jer, at jeg ved godt, der er stor forskel på Christian Eriksen og mig, altså på alder og selvfølgelig præstation og talenter osv. Men prøv lige at forklare mig. Så kørte han ind, så sagde han, det der det er hovedkammeret. Hvis der sker noget der, så får man hjertestop, og så er man død. Det, du har, det er problemer med forkammeret. Forkammeret får ikke ilt nok fra lungerne, og det skal det sprøjte ud i blodet, og så sætter det lige pulsen op og råber, kom nu, kom nu, vi skal have noget, kom nu. Og så får du hjerteflimmer. Det er der ikke nogen, der dør af. Okay. Jamen, det er jo rart at vide. Så kunne jeg se på hans ultralydsscanning, hvordan tingene var der. Og det var egentlig rigtig godt.
13: Du slår mig på ingen måde som en mand, der lider af dødsangst.
12: Overhovedet ikke.
13: Nej.
12: Og min søn, som er faldmand, han sagde så også til mig bagefter, hold op, altså jeg har kørt ambulance med nogen, som havde svagt hævet puls, og måske andre ting, og halv kol og sådan noget, og som mente, vi kunne lige så godt køre forbi bedemanden. Altså, du var jo kold i røven. Og det er jeg.
13: Var du den dag, du satte dig i studiet under 11. september, ja. Det var du
12: ja.
13: I princippet den dag, du hævede lønnen for et Steinbacher-interview, det var ja. Du, da du blev skilt på nogle områder, bortset fra, at du har et meget omsorgsfuldt forhold til din ekskone.
12: Ja,
13: og det
12: ja.
13: Var du så også her, når det handler om dit eget helbred, faktisk. Og så siger ja. Du

0: at ryge i en elv med mine to døtre. Vi skulle over, vi kunne ikke komme vade over, så vidste jeg for tidligere, du kan gå op og så finde en snebro. Og så gik jeg over med deres rygsække, og så fulgte jeg den ene over, hun stod og ventede. Og da jeg går med den anden datter, så er der en svensker, som tænker, jeg går der lige med og hjælper. Og det vil sige, så brister den der snebro. Han redder sig så op. Han har sin kammerat stående på den ene bred, og står selv på den anden bred, og jeg er nede i vandet med mine to døtre. Og den ene kommer hen og hæv i mig, og far, vi dør, og der ved jeg bare, at der er nej, det gør vi ikke. Overhovedet ikke. Nu tager vi lige stille og roligt. Og den anden, den yngste datter, hun var kommet i klemme. Den der snebro havde ligesom dannet sådan nogle isblokke, og der havde hun fået benet i klemmen, så jeg skulle lige hen og have det. Og så vil jeg jo have de to der til at hjælpe de to. De gik i, altså du kan jo kæmpe, flygt, freeze. Og så har BS-kartjenesten, som debriefede mig efter det, sagt, der er så også den fjerde tilstand, kriger. Det er det, vi snakker om i jægerkorpset. Og krigeren, det er ikke nødvendigvis den, der har flest striber. Det kan være den yngste gårdmands søn fra Sønderjylland, som er den, der overtager. Der er altid nogen, der overtager styringen. Det ved min søn også, når man kommer ud til farlige ulykker. Der er der nogen, der løber hovedløse rundt og har det af helvede til. Men der er også nogen, der ligesom siger, nu har vi ringet 112, nu gør vi sådan, nu gør vi sådan.
1: Så hvilken en af de her var du?
0: Jamen, jeg er så den, der handler.
1: Mm. Krigeren?
0: Ja, det siger BS. Mm. Men for mig er det jo naturligt, jeg har to børn. Der er jo ligesom ikke den mulighed at sige, jeg går i freeze, jeg kan ikke noget.
1: Hvor har det her været sat på sin aller største prøve, Reimer? Hvor har din krigergen, eller ro, eller kold i røven, eller
0: dit... Det var den situation. Vi stod lige foran et vandfald.
1: Ja.
0: Og de to svenskere der, som den ene havde jo forårsaget det her, det vidste jeg ikke før lang tid efter. For jeg kunne ikke forstå, hvorfor den ene var kommet over på den anden side. Så stod han og fotograferede det.
1: Mm.
0: Og så skældte jeg ham ud, og sagde, der er en hytte en kilometer herfra. Der er en nødtelefon. Du skal derhen. Så glødede han på mig, så sagde, nu siger jeg det bare lige en gang mere. Du skal hen til den hytte, og så skulle du få fat i en helikopter. Og så bad jeg den anden om at hjælpe med at få pigerne op af vandet. Der var sådan en skråning. Det kunne han ikke. Han sad og græd. Og det har jeg respekt for. Vi ved jo ikke, hvordan vi reagerer.
1: Hvordan fik du dem op?
0: Jamen, så tager jeg dem med hen til bredden, og så tager jeg først den ene op og tager tilløb, smider hende op.
1: Mm.
0: Og så den anden, og smider hende op.
1: Kommer der aldrig en regning på det her? Et efterslæb, hvor du så tænker, ja, jeg var kold og havde overblik i situationen, men nu kommer angsten?
0: Men det har jeg ikke oplevet, og som jeg fortalte, så tog jeg fat i B.S. Christiansen, som jeg kender og holder meget af, og også har lavet nogle projekter sammen med, og sagde, du må lige komme ind og debrief mig på det her. Og der var to ting, der var vigtige. Det allerførste, han spurgte mig om, det er der noget, du fortryder? Og så siger jeg, det kan godt være, det er forkert, men det gør jeg faktisk overhovedet ikke. Og så siger han, det er det aller vigtigste for at komme videre. Dem, der lever med fortrydelsen, de får en kæmpe regning bagefter. Så du skal ikke skamme dig over, at du ikke fortryder, at vi kunne have gjort noget andet. Selvfølgelig kunne jeg have gjort noget andet. Og vi snakkede i nogle timer, og da vi var færdige
1: med... Og hvad var den anden ting, man skulle huske? Du sagde noget, så
0: ja, den anden ting, det var, han sagde til mig, efter 2-3 timer, hvor vi har snakket, så sagde han, har du lagt mærke til, at jeg slet ikke spurgt, hvordan der så ud, og hvordan der var der, hvordan de praktiske forhold var. Så ja, det har jeg godt tænkt over. Ja, for de har ingen betydning.
1: Mm.
0: Du kan falde ud over det ene sted eller det andet sted. Det er ikke det, man skal fordybe sig i.
1: Han stillede dig spørgsmål, og nu vil jeg stille dig spørgsmål, Reimer. Fortrydelse, det er ikke noget, du sådan bruger enormt meget tid på, kan jeg mærke.
0: Nej, jo, jeg kan godt tænke, og det er jo også meget almindeligt i min alder, der er man jo sådan ligesom ved at knytte nogle sløjfer. Jeg kan godt tænke, der er nogen, jeg ikke har behandlet godt. Og det kan være, for nogle år siden, så inviterer jeg en tidligere kæreste ud, og vi spiste og havde det rigtig hyggeligt. Og så siger jeg, så kryber jeg til korset og siger, ja, det var den måde, det sluttede på. Jeg behandlede dig ikke ret godt. Og så sagde hun, jo, altså når ting er slut, så er det slut. Og så snakkede vi, og så lettede jeg mit hjerte på den, for jeg havde sådan, jeg synes ikke, jeg havde behandlet hende. Jeg var ikke behandlet hende, altså der var ikke noget groft i det. Men jeg kan godt have sådan nogle ting, hvor jeg tænker, i forhold til nogle mennesker, der kunne du godt have gjort det, eller du kunne have gjort det. Det kan jeg godt. Men jeg har ikke... Det kan være enfoldighedens overlevelse. Jeg har ikke nogen af de store ting i mit liv, hvor jeg virkelig fortryder. Overhovedet ikke.
1: Mm.

0: Og så siger du, at det her med sådan prestigetabet på en eller anden måde, det med, at man ikke længere er vært på TV-avisen, sidder der og spiller med musklerne, det har egentlig ikke påvirket dit selvværd så
1: meget. Det mener jeg ikke. Jeg har lavet det, jeg kunne lave. Jeg har lavet det, mens jeg synes det var sjovt. Folk spørger også, når der er valgkamp, jamen savner du det ikke? Nej, overhovedet ikke. Altså, jeg kan ikke lave noget i dag, der er lige så godt som det, jeg har lavet. Hvorfor skulle jeg så rende rundt i det?
0: Så hvad er dit selvværd egentlig knyttet op på, hvis ikke det er knyttet op på at være en virkelig dygtig nyhedsvært og journalist? Hvad er det knyttet op på? Hvad handler det om at være Reimer Bo?
1: For mig, jeg har jo 4 børn og 2 stedbørn. For mig, og jeg fik jo mine første 2 stedbørn, da jeg var 23, og mit seneste biologiske barn, da jeg var 56.
0: Der har været virkelig mange år med små børn.
1: Det er egentlig det, når jeg kommer op til porten til himmeriget. Jeg håber, de vil bedømme mig på mine evner som forældre, mine evner som far. Det betyder noget for mig. Det betyder virkelig noget for mig. Og det vil jeg rigtig gerne være god til. Og nu har jeg jo heldigvis nogle børnebørn, hvor jeg får nye oplevelser. Fordi verden er anderledes, og de er anderledes. Og de... Jeg var sammen med dem i går, hentede den yngste og var på café med ham, og han dirigerede rundt med den. Han er 4 år, den der café. Fantastisk personlighed. Og se dem sammen, og deres hakkeorden, hvor den yngste ikke vil finde sig i at være den laveste i den hakkeorden, det jeg synes, det er spændende.
0: Så det betyder meget, meget mere. Det kan jo godt lyde indlysende, men det tror jeg faktisk ikke, det er for mennesker med sådan noget meget klassisk succes eller anerkendelse eller prestigefyldte jobs, at man så nemt ligesom taber ind i, at det klart vigtigste er selvfølgelig at være en god far. Eller?
1: Ja, det kan lyde som en floskel, men det er sådan, det er. Jeg vil også gerne være en god ven. Jeg vil også gerne være, altså, at jeg har nogle venner, jeg har, fordi de kan godt lide at være sammen med mig. Altså, vi ved jo ikke, hvornår rulleteksterne kommer, men jeg holder øje med det. Og jeg har tænkt mig at have det godt indtil da, og at der også kommer en rigtig god afslutningsmelodi under de der rulletekster.
0: Lad os mødes inden der, Reimer, og tak fordi du havde lyst til at være med i Ibens Harem.
1: Ja, tak for at du inviterede mig, og tak for den stund, vi har haft her.
2: Jeg er inspireret i livet. Jeg hedder Niels Christian Sederberg, og jeg har været på P8. Hvis man lytter til Errol Garner, der spiller klaver, og så finder ud af, at kort før sin død, så indspiller han en udgave af nummeret Sunny, som er altså en kæmpe pop-banger. Altså, det er sådan nogle små ting, som inspirerer mig meget.
3: Mød værterne på P8.
2: At man kan bevare sin nysgerrighed, og ikke sidde fastlåst i gamle mønstre eller idéer om, hvordan ting skal være.
3: Live i DR-lød.
2: Bum. Videre.
4: Om få minutter her på P1, så har vi Guld og Grønne Skove, som denne uge blandt andet ser nærmere på, at Danmark stadig bruger træ i stort omfang til el- og fjernvarme. Tilhængerne ser det som en praktisk del af omstillingen. Træ kan erstatte kul og udnytte restprodukter og levere varme, når vind og sol svigter. Men kritikerne kalder det en grøn blindgyde. For træ udleder CO2 her nu, men tæller ikke med i Danmarks nationale klimaregnskab. Så er biomasse en nødvendig overgangsløsning, eller er Danmark blevet grønnere på papiret end i virkeligheden? Det spørger Lars Trier Mogensen om lige om lidt i Guld og Grønne Skove, hvor du også kan høre om klimakreditter, og om en ny teknologi måske kan redde dansk landbrug. Men først en radioavis.
5: Flere eksperter advarer nu om nogle af de råd, som flere fødselshjælpere uden autorisation, også kaldet doulaer, kommer med til kvinder. På sociale medier står doulaer klar med råd om blandt andet hjemmefødsler. Her gives der råd, som for eksempel at et stykke moderkage i kinden kan stoppe blødninger. Men det råd kan give en falsk tryghed, mener Mette Fabricius. Hun er cheflæge på Sjællands Universitetshospital og tidligere formand for Dansk Selskab for Gynækologi og Obstetrik.
6: Risikoen er, at kvinden tænker, nu har jeg en god plan for, hvis jeg kommer til at bløde efter min fødsel. Og så følger hun dybest set et råd, som ikke virker. Og så står hun i en vanskelig situation uden tilgængelig hjælp og langt til hjælpen.
5: Rådet kommer fra blandt andre doulaen Anne-Emilie Augustinus, som er uddannet jordmor, men har frasagt sig sin autorisation. Og hun er ikke bange for at give rådet med moderkagen i munden, det fortæller hun til vores reporter Marie Lagoni.
7: Er du ikke bange for, at der er nogle kvinder, der læser sådan et råd, som du giver, og så tænker, godt, jamen så tør jeg godt føde hjemme?
6: Nej. Fordi det her, det er ikke naive, blinde, dumme kvinder, der rækker ud efter sådan en råd. En kvinde, der rækker ud efter sådan en råd, har allerede rækket ud efter rigtig mange andre råd.
5: Og så til et noget sjældent syn, i hvert fald herhjemme. I Nordsjælland er en vild elg nemlig blevet spottet, efter den højst sandsynligt er svømmet fra Sverige. Det bekræfter Jan Kidholm, der er chefkonsulent i Naturstyrelsen Nordsjælland.
8: Det er jo på mange måder super spændende, ikke? Og jo fascinerende, at de kommer hele vejen fra Sverige og over sundet, ikke?
5: Ifølge Jan Kidholm kan der meget vel være tale om en kalv.
8: På den her tid af året er der en vis chance for, at det er en kalv fra sidste år, som er blevet smidt væk af moren, fordi nu skal hun til at sætte en ny kalv, og så skal den jo finde et sted at være. Og det kunne være, og det her, det, altså nu er det svært at se, men det kunne godt være en kalv fra sidste år.
5: Over 1000 mennesker menes nu at være blevet smittet med Ebola i DR Congo. Det oplyser landets sundhedsminister ifølge nyhedsbureauet Reuters. Dagen før lød vurderingen på lidt over 900 smittede. Indtil videre er 225 smittetilfælde bekræftet. Ifølge Verdenssundhedsorganisationen WHO er mindst 223 mennesker døde, siden udbruddet blev erklæret den 15. maj. Arbejdet med at begrænse smitten er særligt vanskeligt, fordi udbruddet har sit centrum i den østlige del af DR Congo, der i årtier har været præget af konflikt. Samtidig findes der hverken godkendte vacciner eller behandlinger til denne her variant. Dagen i dag byder på lidt eller nogen sol og temperatur mellem 12 og 20 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
4: Du lytter til P1.
9: Den grønneste regering nogensinde. Sådan lyder sloganet allerede om en regering, der ikke er dannet endnu. Og lad os nu se, hvad der faktisk kommer ud af forhandlingerne på Marienborg. Men lige nu tegner der sig konturerne af en kommende regering, som måske vil skrue op for de grønne ambitioner. Der er dog god grund til at spidse ører. For virkeligheden retter sig ikke altid efter politikernes fortællinger. Et af de mest opsigtsvækkende eksempler er tre kulstof fra skove, som i stigende grad er blevet en del af den danske klimafortælling. På papiret har Danmark skåret markant i CO2-udledningen, ikke mindst i varmeforsyningen. Kul er blevet udfaset, de sorte brændsler er på vej ud. Men hvad er de blevet erstattet af? I vidt omfang træ og biomasse. Og her begynder min forundring. Du lytter til Guld og Grønne Skove her på P1, programmet, hvor jeg jagter de kolde kontanter på en stadig varmere jordklode og undersøger, om det virkelig er muligt at tjene både moder jord og ussel mammon. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Når man afbrænder træ, udleder man CO2. Ikke symbolsk, ikke teoretisk, men helt konkret, fysisk og i store mængder. Så spørgsmålet melder sig, har Danmark egentlig omstillet varmeforsyningen, eller har vi bare flyttet udledningen over i en anden kolonne? Fidusen er nemlig, at CO2 fra afbrænding af biomasse officielt ikke tæller med i Danmarks nationale klimaregnskab. Men røgen forsvinder jo ikke af den grund. CO2'en bliver stadig sendt op i atmosfæren. Så hvad skete der egentlig med det store klimaløfte tilbage efter valget i 2019? Er det reelt nu blevet indfriet? Eller bare forskubbet. I dag dykker jeg ned i spillet om biomasse træafbrænding. For inden fortsætter jeg min samtaleserie Bar Mark. For hvad er fremtiden for dansk landbrug, hvis nogen landmænd næsten må til at begynde forfra? Og til sidst handler det om klimakreditter. De bliver solgt som et af fremtidens store grønne finansieringsværktøjer. Men hvad køber man egentlig, når man køber en klimakredit? En reel reduktion? En investering i ny teknologi? Eller måske bare retten til at føle sig lidt grønnere. Og måske er det i virkeligheden her, den store grønne prøve begynder. Ikke de flotte mål, men nede i de små linjer i regnskabet. Velkommen til Guld og Grønne Skove her på B1. Kampen om Danmarks areal er skudt i gang. Skal Danmark fortsat være et griseland, eller bør arealet bruges til noget med en større samlet samfundsværdi? Kampen om arealet handler om, hvem der skal bruge jorden, hvad den skal bruges til, og måske også, hvem der skal betale for at genskabe den vilde natur, som et flertal ønsker at få tilbage. Her i samtaleserien Bar Mark jagter jeg bud på, hvordan dansk landbrug kan klare sig gennem den grønne omstilling. Ikke kun ved at afværge og håndtere de stadig stærkere politiske krav om regulering, men også som erhverv, forretning og fremtid. Og derfor er jeg glad for at kunne byde velkommen til dig, Lisbeth Henriksen. Du er direktør for Sikkes Innovation. Velkommen til Guld og Grønne Skove.
10: Tusind tak.
9: Du er netop vendt tilbage efter sådan en rundtur rundt i landet, hvor du har været ude og tale med landmænd og rådgivere. Og lad mig lige begynde med at spørge dig. Altså i den situation, nu er der gået 8 uger i dag, siden der var folketingsvalg. Der er stadig ikke kommet nogen regering. Det tyder på, at der kommer en regering, der vil stramme kravene i forhold til landbruget. Hvor stor er nervøsiteten derude? Hvor meget sidder man og bæver i virkeligheden i forhold til den regering, der måtte komme?
10: Jamen, der er jo rigtig stor usikkerhed i hvert fald omkring, hvad er de fremtidige rammevilkår. Og man kan jo sige, nu har det også været forskellige vinde, der har blæst sådan rent politisk. Og jeg tror egentlig, at den generelle opfattelse er, at det her med, at der kommer til at ske et relativt stort politisk pres, det er uundgåeligt. Så, men man vil gerne have en afklaring snart på, hvad er det, man ser ind i.
9: Men hvis vi lige prøver at tage den situation, der er nu, altså den virkelighed, dansk landbrug står i, så er der jo ligesom et pres fra mange steder, altså om at tjene penge, blandt andet fra realkreditinstitutter, man har lånt penge af, så på en eller anden måde, hvor man skal betale renter og afdrag osv., der er ligesom et helt klassisk pres. Men så har man også det her forstærkede politiske pres om at skulle tage større hensyn til natur, klima og miljø. Hvordan balancerer danske landmænd det dobbeltpres eller trippelpres, der er lige nu?
10: Altså, vi kalder det den perfekte storm, fordi det er både i forhold til klima. Vi skal være klimaneutral, vi skal passe på vandmiljø, vi skal passe på dyrene, vi skal også sørge for, at der er forretning. Jeg tror, det her med at udvikle landbruget og udvikle landbrugsbedrifterne, det er jo ikke noget nyt for de danske lande, men der er bare rigtig mange fronter, der skal håndteres lige nu. Det, der er det vigtigste, som vi kan høre, det er, at der skal være noget faglighed i de beslutninger, der bliver taget, og så skal der være nogle faglige løsninger til de danske landmænd. Og hvis man kan det, så jeg ser mange i hvert fald, at de nok skal få et sig igennem det bjerg.
9: Men ligger der i det, at man har en forventning om, at der ikke kommer landbrugsfaglighed i de beslutninger, der bliver truffet? Altså, at man frygter, at der måske sådan lidt i politisk, ikke panik, fordi der har jo været meget klart folkeligt mandat til at stramme op, men måske så kunne man sige snarere for at tækkes det flertal, nogle måske mere sådan populistiske løsninger, eller hvad er det, der ligger i den her nervøsitet i forhold til, om der er tilstrækkelig faglighed i det?
10: Altså, politik og følelser er jo en meget dominerende sag i nogle af de her beslutninger, der bliver truffet, eller kan være i hvert fald. Og det, der for eksempel kan være udfordring, det er nogle gange, at hastigheden i forhold til at få truffet nogle beslutninger kan være meget høj, forstået på den måde, at de løsninger, der så skal være de nye svar på produktionsmetoder, ikke lige ligger for.
9: Lisbeth Henriksen, du er direktør for Sikkes Innovation. Hvad er det for en størrelse?
10: Jamen, vi er en uafhængig vidensvirksomhed. Vi udvikler løsninger, viden, produkter og teknologi til de danske landmænd og rådgivere. Og man kan sige, at forskellen for os i forhold til universiteterne, det er, at det arbejde, vi laver, det sker faktisk uden det, man kalder praktisk nære forhold. Altså ude på rigtige landbrugsbedrifter, fordi det er vigtigt for os, at vi ved, hvad er det, der sker, når virkeligheden møder teori. Og det, vi gerne vil, det er jo at implementere ting hurtigt og med effekt. Så det er jo derfor, vi rigtig gerne vil arbejde sammen med landmænd ude på landbrugsbedrifterne.
9: Hvis vi prøver at kigge sådan en 10-15 år frem, hvor ligger de største forretningsmuligheder? Altså her i Guld og Grønne Skove er jeg jo rigtig nysgerrig på balancen. Ikke mindst også i forhold til landbruget, som jo ligger beslag på langt det største areal i Danmark. Og hvis du ligesom kigger 10-15 år frem, hvad er det så for nogle dele af landbruget, hvor der i første omgang måske er mest guld?
10: Altså, hvis vi lige spoler en gang, så kan man sige, at trepartsaftalen, der blev indgået mellem landbrugserhvervet og det omkringliggende samfund og politikerne, så at sige, det var jo sådan den mest ambitiøse kontrakt i anførselstegn i nyere tid. Og det betyder, at først og fremmest, så skal der jo ske den her arealomlægning. Så vi ligesom siger, at der er nogle arealer, hvor der skal være natur og skov og biodiversitet, og der er nogle arealer, hvor der skal være produktion. Og det er der egentlig en rigtig bred forståelse for, og noget, man er begyndt at tabe ind i ud fra landmændens side. Det, der jo er fokus på i forhold til det spørgsmål, du stiller, det er jo så den resterende del af landbrugsarealerne. Hvad kommer der til at ske det? Og der må jeg bare sige, at når vi spørger de landmænd, som ser sig selv om de 15 år, så er det, at vi stadigvæk har effektiv storproduktion, altså storskalaproduktion. Vi producerer i høj grad mange af de samme afgrøder, og det er fordi, at der skal jo være forretning, og det er der, forretningen ligger.
9: Men jeg skal lige forstå det her landkort. Altså, ja. Der er ligesom lagt en plan for, at nogle af lavbundsjordene, som jo altså gennem årtier har været drænet, bliver, kan man sige, givet tilbage til naturen og bliver oversvømmet igen, blandt andet. Det er en del af arealet. Så vil der være andre steder, hvor der vil blive plantet skov. Så vil der være yderligere andre områder, måske også med det pres, der er i forhold til drikkevand og grundvand, som på en eller anden måde vil blive fritlagt, i hvert fald i forhold til almindelig landbrugsproduktion. Så der er en masse ting i den grønne trepart, som vil tage noget areal ud af det nuværende landbrug. Men det, du egentlig siger, det er, når man har skåret det fra, så vil der stadig ligge et meget stort landbrugsareal tilbage. Og det vi i virkeligheden, bare for at forstå, hvad du siger præcis, det vi i virkeligheden skulle dyrkes måske endnu mere intensivt, end det er i dag.
10: Altså intensivt er jo nok et sådan et lidt karikeret ord. Jeg vil nok nærmere sige, at det skal dyrkes endnu mere klogt. Fordi det er jo der, at vi skal kigge på, jamen, hvordan får vi virkelig ressourceudnyttelsen op? Hvordan sørger vi for at allokere de næringsstoffer, passer på planten på den mest effektive måde med blandt andet data og sensorer og teknologi?
9: Men skal der være lige så meget landbrugsproduktion i Danmark om 10-15 år, som der er i dag? Altså måske i virkeligheden bare på et lidt mindre areal?
10: Jamen, det er jo et sandsynligt udfald, også i forbindelse med, at vi jo har nogle rigtig ambitiøse forædlingsstrategier, som bringer nogle nye afgrøder, altså planter, til produktion frem på markedet, som kan noget andet og noget mere end dem, der er i dag.
9: Men Lisbeth Henriksen, hvordan kan det balanceres i forhold til de natur-, miljø- og klimahensyn? Fordi nu taler vi så i første omgang her om guldet, at du vurderer, at der ligesom vil være en mulighed for, som du beskriver det, at lave en klog dyrkning på dit mindre areal, der måske giver det samme udbytte. Men hvordan kan det guld balanceres med de grønne skove?
10: Jamen, det kan det jo, fordi at de arealer, som vi har taget ud, som jo nok i virkeligheden ender med at blive helt op til 20%, så det er jo rigtig mange arealer, det er jo ligesom der, vi skal så dedikere med faglighed de indsatser, som skal fremme natur og biodiversitet. Så det der med at forestille sig, at det hele skal foregå på den samme mark, altså vi både har fødevareproduktion og natur, det bliver jo ekstremt svært. Jeg synes, det giver meget mere mening, at vi så netop siger, jamen her, der lader vi fagligheden herske, så vi får fremmet den her natur, vi gerne vil have. Og man kan sige, en af de ting, vi jo så også kigger på, det er, hvordan får man så forretning ud af de områder. Vi har netop etableret et nyt partnerskab, hvor vi arbejder sammen med fødevarevirksomheder og kvægavlere og universiteter i at prøve at kigge på, hvordan kan vi gøre naturpleje med de store græsser, i det her tilfælde kvæg, til en forretning.
9: Hvis vi tager måske det mest kontroversielle, i hvert fald mest omdiskuterede emne og branche, delbranche inden for landbruget, så er det jo svineproduktionen, altså grisekød, og ikke mindst opdræt af pattegrise, der bliver kørt sydover. Hvad ser du, hvis vi kigger 10-15 år frem? Altså, kommer svineproduktionen til at fylde lige så meget i dansk landbrug, som den gør i dag?
10: Det er faktisk rigtig svært at svare på, men det, der kommer til at ske med sikkerhed, det er, at det er nogle andre stalle og staldsystemer, vi har til grisene. Altså, vi bliver nødt til at udvikle nogle staldsystemer, vi har rigtig mange løsninger allerede, men få implementeret de her staldsystemer, som giver mere plads, mere halm, og endnu flere, hvad kan man sige, velfærdsparameter tænkt ind.
9: Men hvad er det mere konkret? Altså, udfordringen i dag i det samfund, vi lever af, er måske, at der er en ret stor afstand, i hvert fald mentalt og kulturelt, mellem dem, der producerer fødevarer, og dem, der så køber det og spiser det. Og rigtig mange, også tror jeg, der sidder og lytter her til Guld og Grønne Skove på P1 tirsdag formiddag, har ikke sådan en meget sådan kropslig erfaring med at opdrætte grise. Så noget af det indblik, man har, er måske blandt andet fra tv-dokumentarer, hvor man ser billeder af grise, der mildt talt lever et miserabelt og kort tilværelse. Hvis du prøver at skildre, hvad er det for nogle investeringer, hvad er det for nogle investeringer i dyrevelfærd, man står overfor, hvor det vil være muligt at have også et ret stort opdræt af gris og svin, men under nogle vilkår, der ligesom lever op til de
11: regler, og måske også de strammede regler, der kommer i forhold til dyrevelfærd?
10: Altså, jeg kan godt forstå den kløft, der er mellem forbrugere og den almindelige befolkning og griseproduktion, og de billeder, der har været vist, er heller ikke på nogen måder okay. Der er i hvert fald helt sikkert behov for mere plads til grisene. Og det betyder jo, at stierne skal være større i stallene, og det betyder også, at de griseproducenter, der vil være her om 10-15 år, de bliver nødt til at investere ret heftig kapital i at få bygget nogle nye stalle og nogle nye stier, som kan overholde de her krav.
11: Så der er altså et udskillelsesløb, hvor der vil være nogle svineproducenter, der selv vil knække nakken ved ikke at kunne finde penge, kapital til at følge med de investeringer, der skal være. Og så vil der være nogle andre, det du kalder de kloge bedrifter, men også måske de store og de kapitalstærke, der vil have råd til at lave de investeringer, det vil kræve.
10: Der vil i hvert fald være nogen, som siger, at det her det er ikke for mig, hverken lyst eller investeringsmæssigt, at udvikle de systemer, som der er brug for, at vi gør. Fordi den anden del af det er også, at der har været rigtig stor fokus på pasning af grisen, og der er der jo ingen tvivl om, og det siger de her griseproducenter, som også ser sig selv her om 10-15 år, at teknologi kommer til at spille en stor rolle. AI, sensorer, hvad kan vi gøre i forhold til automatisering? Altså sådan, kan man bruge noget robotteknologi, sådan så de, kan man sige, varme hænder har mere tid til at tage hånd og omsorg omkring dyrene? Det betyder jo også, at den måde, vi passer grisene på, skal laves radikalt om.
11: Hvis man nu forestiller sig, at man om 10-15 år tog ud på danske svinebedrifter, hvad ville så være anderledes? Altså, hvad ville man kunne se var anderledes i forhold til i dag?
10: Altså, som sagt, visuelt, så er jeg helt overbevist om, at vi vil se større stier. Vi vil se mere.
11: Og større stier, bare lige for dem, der ikke kender landbrugsterminologien. Altså, en sti i den her sammenhæng er...
10: Ja, det er den lille, kan man sige, eller det område, hvor grisen den bor. Det er den, det er sådan en kasse, hvor der enten kan bo en so, altså moderdyret med sine små pattegrise, eller også kan det være de her grise, som ikke har deres moderdyr sammen med dem.
11: Men hvad med det her, altså... Med opdræt af smågrise, det er jo ligesom blevet det største, også største indtjening, hvor man i stedet for, som i gamle dage, at have grise, der blev opdrættet og endte med at blive slagtet i Danmark, så bliver de kun, så bliver de kørt væk i store lastbiler sydover. Vil den økonomi, vil den kunne fortsætte?
10: Altså, det, der har begrundet den udvikling, har jo været det forretningsmæssige grundlag. Så hvordan har man kunne skabe den bedste forretning? Har det enten været ved at have grisene og slagte dem her i Danmark og få en betaling for det, eller ved at sælge dem som smågris? Jeg tror, der er en stor sandsynlighed for, at vi vil se et fald af antallet af griseproducenter, apropos snakken før. Og det betyder jo også, at der sandsynligvis vil ske nogle skift i forhold til, hvor mange dyr bliver så på dansk jord, og hvor mange bliver solgt ud af landet. Men det kræver jo, at afsætningsledet og værdikæden jo også ser en forretning i det her, for at kunne give en betaling til landmanden.
11: Lisbeth Henriksen, direktør for Sikkes Innovation. Et tilbagevendende kritikpunkt af dansk landbrug er, at det mange steder simpelthen er blevet for stort. At bedrifterne er så kæmpe, kæmpe store, at det ligesom har mistet lidt kontakten med den gamle landmand, der kunne gå ud over markerne i solnedgangen og have en fornemmelse, både for de afgrøder, der måtte være, men også for de dyr, men det ligesom er blevet så industrialiseret og kæmpe stort. Det ved jeg, at du er lidt skeptisk i forhold til det, men hvordan ser du sammenhængen mellem størrelse, volumen, og så det at kunne finde en bæredygtig balance mellem guld og grøn skov?
10: Altså, nu er jeg jo selv barn af 80'erne og vokset op på en gård, jeg kan jo levende huske, hvordan det var, og det er jo langt fra nogle af de her store landbrugsbedrifter, vi ser i dag. Altså, jeg tror, det er vigtigt at forstå, at der ikke er en direkte sammenhæng mellem store landbrugsbedrifter og, at det er negativt. Fordi at alt det, vi skal have håndteret her i de kommende år i forhold til miljø, klima, dyrevelfærd, Det kræver også en stor investering af den pågældende landbrugsbedrift, og det kræver, at man har en økonomisk robust virksomhed for at kunne omstille og levere til fremtiden.
11: Men Lisbeth Henningsen, det er der, hvor jeg ligesom har svært ved at se, altså at cirklens kvadratur kan gå op, fordi du beskriver, og det synes jeg virker overbevisende, at de krav, der er, også om klima og miljø, så vil det i virkeligheden kræve ekstra investeringer af de landmænd, der kan være tilbage og klare sig og leve op til reglerne. Men de skal ligesom være finansielt, kapitalmæssigt stærkere og dermed måske også større. Og der er det simpelthen, at jeg simpelthen har svært ved at se, hvordan det skal kunne hænge sammen med den udvikling, vi har set, hvor det i hvert fald, når man ikke er en del af landbruget selv, opleves som, at der sker en afkobling mellem naturgrundlaget og det omkringliggende miljø og så den egentlige produktion. Altså, at den her volumensyge vil vokse videre, og det næsten vil gøre det umuligt at finde den her grønne balance.
10: Og en af de ting, som de her dygtige landmænd, vi har talt med, siger, det er jo netop præcis den her samfundskontrakt. Altså kontakt med det lokale samfund osv. Det er helt, helt afgørende, fordi en ting er den perception, der er i dag, at den er skabt ud for, hvad kan man sige, misforståelser eller manglende viden, men det har landbruget også et rigtig stort ansvar for selv at genskabe og få forklaret nogle af de ting, som du og jeg også her står og snakker om. Altså, at man godt kan have store landbrugsbedrifter, som samtidig har lagt store arealer ud til natur og skov og biodiversitet, og investeret i at få nogle stalle, hvor der er mere plads til grisene.
11: Lisbeth Henningsen, nu har du talt om den kloge bedrift, altså den landbrugsvirksomhed, der formår rent faktisk at investere og finde de teknologiske løsninger, der gør, at man i fremtiden vil kunne altså suge metan og CO2 ud, og man i hele taget også kan gennem pyrolyse og en masse teknologier, kan man sige, ligesom være med til at tage ansvar for at nedbringe klimabelastningen. Men der er også det scenarie, at det ikke kun er kloge beslutninger, i hvert fald set fra landbrugets side. Hvad vil du sige kunne være det dummeste, politikerne, også en ny regering, kunne finde på? Altså, hvad vil i virkeligheden måske sabotere muligheden for, at de klogeste bedrifter ville kunne komme til at fungere?
10: Altså, det her, det kræver jo også en rigtig stor udviklingsindsats. Og man kan jo sige, forskningsreserven, altså den del under finansloven, der ligesom understøtter udvikling af ny viden og forskning inden for det her, har været med til at skubbe på, at der bliver sat nogle penge af til at kunne finde løsningerne. Så det synes jeg jo, man skal blive ved med. Det er ret afgørende for, at vi har værktøjskassen for at kunne lave den her omstilling. Så man ikke både siger, I skal omstille jer, men så heller ikke har den forståelse for, at det kræver altså, at vi alle sammen også fra statens side hjælper.
11: Men Lisbeth Henningsen, der er jo nok mange, der vil sige, at de advarsler, der har været til landbruget, har været ret tydelige i ganske mange år, mange årtier. Har landbruget ikke sovet lidt i timen? Altså, hvis det kommer nu som et chok, som den perfekte storm, at der er et stort flertal af den danske befolkning, der vil, også dem, der bor på landet, der vil have mulighed for at hænge deres vasketøj op, og i det hele taget, altså, komme ud og opleve vild natur, at de nu reagerer. Altså, har man sovet timen?
10: Altså, vi skal huske på, at vi faktisk siden 80'erne har haft en af de mest komplekse miljøreguleringer af landbruget. Og det er jo sådan, at Danmark på mange områder har en strengere national regulering, både på pesticidområdet og også i forhold til kvælstof og vandmiljø. Så jeg synes jo ikke, at man isoleret set kan sige, at dansk landbrug har sovet i timen. Det, der er nu, det er, at der er rigtig mange, kan man sige, dagsordner, der skal findes svar og løsninger på. Men det her, det er jo heller ikke noget, som er kommet som sådan 20 i natten. Altså, klima startede vi jo allerede med at arbejde med tilbage i 2019, hvor erhvervet selv var ude at sige, at i 2050 skal vi være klimaneutral. Og den har så skubbet sig af forskellige andre årsager til 2045. Men vi har jo i flere år haft gang i blandt andet klimadagsordenen.
11: Lisbeth Henningsen, direktør for SIGGES Innovation. Hvis man er i en situation nu, som du beskriver det, hvor man i hvert fald på nogle områder har allerede en strammere national regulering af landbruget, end man er pålagt, for eksempel fra EU. Hvad vil der så ske, hvis den nye regering, som den hævder, bliver den grønneste nogensinde, og der kommer en opstramning i forhold til landbruget? Hvad vil det få af betydning i forhold til udflytning? Man har talt meget om lækage, altså det her fænomen, at hvis vi laver stramme regler i Danmark, så kan man flytte syd over grænsen til Tyskland, til Polen og andre steder. Altså, hvor reelt er det scenarie set fra SIGGES Innovations side?
10: Jamen, det er da et reelt scenarie. Man skal huske på, at Danske landmænd er fødevareproducenter, som driver en forretning. Og den dag, det er for dyrt at drive forretning i Danmark, jamen så stopper det. Og medmindre vi alle sammen holder op med at spise lige præcis det, vi plejer, så køber vi jo nogle varer, som er produceret i nogle andre lande. Og det er sådan nogle andre lande, der har produktionsforhold, som måske ikke nødvendigvis, eller det er de ikke, på samme niveau som Danmark i forhold til klima- og miljøeffektiv dyrevelfærd.
11: Så det er vel, når det kommer til stykket, måske efterspørgselen, hvad vi som forbrugere rent faktisk putter i indkøbskurven, hvad vi er villige til at betale for. Og lad mig lige slutte af her, fordi det er jo ret afgørende også for at finde balancen mellem guld og grønne skove. Altså, jeg står tilbage med et indtryk af, at danske borgere, når de stemmer, det så vi ved valget, er meget optaget af nogle stramme regler for landbruget, men når de bliver forbrugere, skal over og købe for eksempel noget kød, så er de ikke helt så klimabevidste måske. Altså, er det i virkeligheden det problem, dansk landbrug er fanget i, det er, at vi som borgere vil have nogle stramme regler, men at vi som forbrugere ikke er villige til at betale for det?
10: Det er da i hvert fald et helt centralt dilemma, som vi står i. Og man kan sige, sådan nogen som os, vi arbejder jo benhårdt på at finde nogle løsninger, som netop kan være med til at flytte landbruget, uden at vi nødvendigvis fordyrer det i al evighed.
11: Men er det i virkeligheden det, der er klemmen? Det er, at dansk landbrug skal formå at lave nogle fødevarer, der lever op til nogle skrappere kriterier, men de må ikke koste mere. De må ikke koste så meget som en bøjet femøre mere. Er det i virkeligheden den situation, landmændene står i?
10: Altså, jeg tror, hvis vi spurgte vores omgangskreds, så ville vi få at vide, at det skal ikke koste mere fødevarene i udgangspunktet. Så det er jo rigtigt, det er det dilemma. Men den præmis, den har landmændene faktisk også egentlig forstået, og så prøver at finde nogle veje frem i det.
11: Lisbeth Henriksen, direktør for SIGGES Innovation. Tusind tak, fordi du kom her i Guld og Grønne Skove.
10: Selv tak.
11: Danmark bruger stadig træ i massivt omfang til el- og fjernvarme. Rådet for Grøn Omstilling mener, at det er en overset klimabelastning, som bør udfases hurtigt. Ifølge Rådet for Grøn Omstilling kan et stop for dansk træ til el- og fjernvarme fra 2030 reducere klimabelastningen med hele 13 millioner ton i perioden 31-35. Ovenikøbet anslås det til en relativt lav samfundsøkonomisk pris. Dansk Skovforening er bestemt ikke enig, så lad os tage debatten. Velkommen, Britt Dam. Du er klimarådgiver i Rådet for Grøn Omstilling. Velkommen til.
12: Tak for det.
11: Og ligeledes til dig, Anders Fransen, direktør for Dansk Skovforening. Velkommen til.
13: Mange tak.
11: Vi begynder med dig, Britt Dam, som udfordreren, om man vil. Hvad er det grundlæggende problem ved, at Danmark bruger træ til el- og fjernvarme?
12: Så der er nok ikke nogen garantier for, at Anders og jeg kommer til at være enige, når vi går ud herfra. Men jeg tænker, at en ting, vi i hvert fald kan være enige om, det er, at biomasse jo sådan set har spillet en meget, meget vigtig rolle i vores omstilling. Biomasse har været med til at fortrænge kul og gas fra vores industri, fra vores varmeværker. Problemet er bare, at det forhold, det ser lidt omvendt ud i dag. Det har været super vigtigt for at få udfaset de her ting, men når vi kigger frem i forhold til, hvordan vores fjernvarmesektor ser ud, for eksempel i 2030, så udgør gas faktisk en meget, meget lille andel af det.
11: Men hvad er det så, der er konkret i jeres forslag? Altså, hvad er det, I gerne vil have, der skulle ske med dansk træ til både el- og fjernvarmeforsyning?
12: Jamen, problemet er, at lige nu, sådan som det her system er sat op, så er den her massive brug af biomasse faktisk en barriere for at få accelereret vores elektrificering. Og det er biomasse, det er ikke gratis for klimaet.
11: I vil have biomassen og træet ud og erstattet af varmepumper og andre elektrificerede teknologier, der skaber i det her tilfælde el og varme?
12: Ja, lige præcis.
11: Nu skifter vi lige over til Anders Fransen, direktør for Dansk Skovforening. Hvad er de gode argumenter for at bruge dansk biomasse i el- og fjernvarme?
13: Det er, at det er en stabil, vedvarende og fornybar energikilde. Den er emissionsneutral, når den bruges i energisektoren, fordi det medregnes i det samlede klimaregnskab, som vi har i Danmark. Så der er ikke noget negativt ved at bruge det i forhold til den del. Jeg vil så også sige, at der er jo ikke nogen tvivl om, at vi kommer til at udbygge med meget mere elektrificering, med alle mulige andre teknologier. Det skal vi gøre, fordi vi får brug for det hele, hvis vi skal nå i mål med den grønne omstilling. Det vi opponerer imod, det er sådan set bare, at man laver sådan en forceret, massiv udfasning af biomasse, fordi det vil være dyrt. Det vil betyde, at vi ikke når vores klimamål, og det vil også betyde, at der vil være perioder, hvor det vil være mørkt og koldt at være dansker, i hvert fald hvis man gør det på den måde, som Rådet for Grøn Omstilling forestiller
11: sig. Og lad os lige tage det scenarie. Altså, hvorfor skulle der være nogle kolde, mørke perioder, hvis man, altså, hvis man bare tager forslaget fra Rådet for Grøn Omstilling, er man som lidt forceret, som du siger, altså stoppet med at bruge dansk træ og biomasse. Hvorfor er det så, at der ligesom vil være nogle perioder hen over vinteren, hvor man så ikke vil have energi nok?
13: Jamen, det er helt urealistisk, at man vil kunne nå den indfasning af varmepumper og øget elkedler, øget brug af havmøllestrøm i det omfang, som Rådet for Grøn Omstilling foreslår i deres analyse. Det er et fantasibillede, og jeg tror også, de selv skriver, at det her det er baseret på en grov samfundsøkonomisk overslagsbetragtning. Det er lidt det samme som at sige, at man har skrevet det på bagsiden af en serviet. Der er ikke noget, der understøtter, at man vil kunne nå tingene.
11: Britt Dam, klimarådgiver i Rådet for Grøn Omstilling, svar lige på det. Altså, hvis man gjorde, som I foreslår, i virkelighedens verden, vil vi så ikke ramle ind i en situation, hvor der ville være perioder af spidsbelastninger, hvor der simpelthen ikke var varme nok i Danmark?
12: Altså, der er rigtig mange usikkerheder forbundet i det her. Energinet har lige åbnet op for at udvide perioden, hvor der er lukket for nye tilslutninger. Men det er i hvert fald
11: kræver... Lige præcis. Så ja. Vi er jo i en situation nu, hvor man ligesom må konstatere, at man kan ikke udbytte elnettet i den hastighed, man allerede har håbet på. Nu ligger I så i det her forslag nogle ting oveni. Så er det vel ikke videre sandsynligt, at det vil hænge sammen?
12: Det er faktisk lige præcis det, vi argumenterer for, at det kommer til at gøre. For det er jo klart, at når vi gør det her, så skal vi jo sørge for at prioritere elnettet rigtigt. Vi har brug for at accelerere udbygningen af elnettet, men vi har dæmme også brug for at bruge det meget bedre, end vi gør i dag. Og hvis vi sætter speederen op i forhold til at få lavet en benhård prioritering af det elnet, vi har i dag, så noget af det, der kan gøre den allerstørste forskel, det er sådan set, at vi får prioriteret det elnet lige præcis til grøn varme. Det kommer til at give os fleksibilitet. Det er en meget mere effektiv måde at bruge det på, og vi kan bruge sol og vind meget bedre.
11: Men lad os lige prøve at dykke ned i det mere grundlæggende, som tror, at folk måske i hvert fald er lidt nysgerrige forvirret omkring. Det er, altså, hvad er CO2-udledningen for træ? Og det er jo noget, der er omdiskuteret, som du, Anders, var inde på. Jamen, så er det sådan i det også globale regelværk, der er i FN, at der sondrer man lidt mellem, altså man kan sige grønt CO2, om man vil, som er det, der indgår i en cyklus, som jo heldigvis bliver optaget. Vi kan se det nu med de grønne blade, der er sprukket ud, at der ligesom er et kredsløb der. Og det er derfor, at når man så, som jeg selv for eksempel har gjort her i Pinse, hvor jeg har været ude og sejle kano i Småland, hvor jeg har brændt brænde af, ja, så varmer det op, og man kan se kredsløbet, at det vokser jo op igen. Så det er ligesom det grønne argument, men det har jo en CO2-udledning. Altså, når jeg brænder det her træ af, så kommer der jo CO2 ud.
13: Der er jo ikke nogen tvivl om, at når du brænder noget af, så er der noget kulstof i det. Det er derfor, det kan brænde. Ja. Og så kommer der en udledning. Men jeg synes, det man tit fejler i den her diskussion, det er, at man regner kun på den udledning. Det er også det, Rådet for Grøn Omstilling gør. De hævder, at der er en ophobning i atmosfæren, og det er der ikke, fordi samtidig er der jo et netto optag i skoven. Reguleringen på det her område sikrer også, at du må ikke source biomasser fra steder, hvor der ikke er et netto optag i skoven. Så skoven vil optage mere CO2, og hvis du skal blive ved med at have nogen, der kan have økonomi i skovbrug, som har lyst til at rejse skov, som kan forvalte skoven med henblik på, at vi får mere skov, så er du nødt til også at have en afsætningsmulighed for noget af det. Det giver mere, og det giver bedre skov. Det har vi set i Danmark, og vi har også set det i resten af Europa. Så der er et netto optag. Det er positivt.
11: Men Britt, lad os lige få det her helt grundlæggende her. Altså, når jeg brænder noget træ af, så kan man sige, at det er kulstoffet, der er bundet i træet, som grundlæggende forgasser og skaber varme ved bålet, ikke også? Det udleder CO2. Men de træer, der vokser ved siden af mig, optager jo igen noget af CO2'en. Så der er ligesom det her grønne kredsløb, det er det, der ligger til grund for den regulering. Hvorfor er det ikke rigtigt?
12: Jeg tror heller ikke, vi siger, at det ikke er rigtigt. Det, vi peger på, det er, at det er en forskydning. Når vi afbrænder træ til energi, så udleder det her nu. Og når vi kigger på optaget, så er det jo noget, der sker over tid. Men i virkeligheden, det som vi har regnet på, det er sådan set, at vi har kigget på, jamen, hvad sker der, hvis man lader det her træ stå, i stedet for at fælde det til for eksempel energiformål. Og det, vi kan se, det er jo, at hvis vi i stedet lader træet stå, så øger vi kulstoflageret i skoven. Og det er sådan set på den måde, vi kan forbedre vores klimaregnskab. Det er der ikke nogen, der har regnet på før. Så det handler sådan set ikke om, altså det handler sådan set om biomasse. Det er jo ikke gratis for klimaet. Men det ser gratis ud i vores energiregnskab. Problemet er bare, at det dræner vores LULUCF-regnskab, som jo er der, det rent teknisk bliver bogført.
11: Anders, faktisk lige tilbage til dig. Altså, det lyder jo også omvendt besnærende, at når jeg brænder det her stykke træ af, ja, så kommer der CO2 ud nu. Det er jo ikke noget, der suges ind i træerne lige med det samme. Det er jo lidt længere kredsløb. Hvad siger du til det?
13: Jamen, der er en tilbagebetalingstid. Så strides de lært om, hvor lang er den tilbagebetalingstid. Men det her, det bunder i en misforstået opfattelse af, hvordan skovbrug fungerer. Og det er måske vigtigt lige at forklare, når du planter en hektar skov, så sætter du typisk omkring 3.500-4.000 planter. Når du har den hugstmodne skov, så står der omkring 250 træer tilbage. Undervejs i dine 800 år, hvor det har taget skoven at vokse op, til du har det sidste slutprodukt, der tynder du i det. De tynninger, hvis ikke du laver dem, så ender du ikke med at have de træer til sidst, som kan bruges til de nyttige materialer, til tømmer og til bygningskonstruktioner osv., som er en meget, meget central del af den grønne omstilling.
11: Bare lige for at forstå det, fordi de står det, og skygger for hinanden simpelthen.
13: Ja, altså ja, det, det er sådan, man forvalter skov, hvis du skal have det til at vokse op og blive til noget, der kan bruges også i den grønne omstilling. Så det er sådan, man gør det, og det vil så sige, hvor lang er den tilbagebetalingstid, vi snakker om. Hvis du laver den første tynding, så er den jo meget kort. Det træ, du tager ud, det vil være tyndt dimensioneret. Det vil så skulle ligge i skoven og formulde. Det vil ikke tage særlig lang tid. Selv hvis du, uanset hvor lang tid det tager, så ligger du jo bare den regning i børneværelset til kommende generationer. For men, rådet for grøn omstilling skal være del med sikre på, at de så får løst klimaudfordringen nu.
11: Men lad lige tage det skridt for skridt, eller hugst for hugst, Britt. Lad os lige tage det her scenarie. Man har nu plantet noget skov. Det skal vi i gang med i Danmark. Endelig kan man sige, at de gamle planer, der har været for at rejse mere skov i Danmark, det ser nu ud til, blandt andet også med en grønne trepart, at kunne realiseres. Nu må vi se, om det sker, men det er i hvert fald planen. Og så må man forestille sig, at nu bliver der plantet en masse træer, steder, hvor der tidligere måske har været marker. Men så er det, Anders her siger, at hvis det træ skal vokse op og blive noget, man kan bruge i bygninger for eksempel, og erstatte beton måske lige frem, så skal det være højt, og så skal man tynde ud. Hvad siger du til det? Det lyder jo på en eller anden måde ret snusfornuftigt.
12: Jo, altså jeg tænker, at Anders har helt sikkert mere forstand på business casen her, end jeg har. Vi siger sådan set heller ikke, at det ikke er vigtigt, at vi får hejst alt det her skov, rejst alt det her skov, som men vi skal
11: der,
12: rejse.
11: Men hvis der er noget, der udtyndes, hvor man så har nogle, ikke små kviste, men måske noget, der ligesom ligger tilbage. Altså, vi skal lige forstå det sådan klimamæssige regnskab her i. Skulle man sådan bare lade de træpinde ligge i skovbunden?
12: Altså, du tænker på i forhold til, hvis det alligevel bare ligger derude og udnyder?
11: Ja, altså, hvis man nu gerne vil have skovdrift, altså også til at kunne bruge træ som byggemateriale, og man så hører her, for at det kan blive højt, så skal man fælde indimellem. Hvad skulle der så ske med det træ? Fordi i dag er det jo, at noget af det, der blandt andet bliver brugt som biomasse, så derfor lige for at forstå regnestykket, skulle man så bare lade det ligge i skovbunden? Fordi, Anders, der forstår jeg dit argument, for nu ligesom at folde det ud. Det er, at hvis man bare lader træ ligge i skovbunden, så vil det før eller siden rådne. Og så er der faktisk også metanudledning, altså en anden, også potent drivhusgas. Så lad os lige forstå det.
13: Jamen, det er
11: altså,
13: når træet ligger i skoven og formulder og så videre, så vil det åbne sig igen, så vil kulstoffet komme ud af træet, og så vil det dampe op i atmosfæren. Så over tid komme ud i atmosfæren alligevel. Så har man ikke fået brugt det til energi. Der skal man så til at finde noget andet, der kan erstatte den energifaktor. Man har ikke haft noget økonomi i skovbruget, hvilket betyder, at der er færre, der vil have interesse i at gøre det. Så du ender også at lave de her tønninger, så du ender også med at have mindre og dårligere træ til den grønne omstilling.
11: Men Anders, det der bare stadigvæk altså, forvirrer mig en lille smule, og som også gør, at her i programmet også til tider har kan man sige, taget en lidt sådan skeptisk attitude i forhold til brugen af biomasse. Du smiler, kan jeg se. Det er jo, at for mig at se, handler det vel om, hvor meget vi absolut udleder af CO2. Altså, det må alt andet lige være bedre at reducere CO2-udledningen fra fossile kilder, og så samtidig binde mest muligt i nye træer og altså planter i det hele taget, og prøve at lade være med at fælde dem. Jeg er med på, at der måske er en bedre forretning for jer i at få noget træ, man kan sælge. Men i forhold til CO2-regnskabet, må det vel alt andet lige være bedst at begrænse den absolute udledning, både af sort og grøn CO2. Så derfor vil det vel trods alt være allerbedst, hvis man både kunne forhindre udledning fra fossil, og samtidig kunne binde maksimalt i for eksempel skov. Og det gør man vel ikke, hvis man fælder det?
13: Nej, men over tid vil skoven jo gå i balance. Det kloge her vil jo være, det er også en meget central del, hvis Danmark skal nå sit klimamål på 110%, hvor vi dermed skal have negative emissioner i 2050, så hvis du bruger biomasse i energisektoren, samtidig med, at du planter nyt, samtidig med, at du har skov, hvor der hele tiden er et nettooptag, og det er der i Danmark, det er der i Europa, så vil du jo både få pumpet noget ned i undergrunden, og du vil have skov, der vokser og optager nyt CO2. Men så begynder vi jo at forvente den udvikling, vi har.
11: Men hvis I kommer med store motorsave, altså saver det ned, så stopper jo i hvert fald det CO2-optag. Og der er det så, og man så brænder det af. Og der er jeg selv skyldig, jeg har selv siddet og brændt træ af i Småland her i Pinsen. Men så er problemet jo, at der så jo stadigvæk kommer en CO2-udledning. Og hvis man for eksempel tager Danmarks Statistiks emissionsregnskab, som jeg ofte vender tilbage til, så kan man jo konstatere, at vores CO2-udledning i Danmark faktisk ikke er blevet reduceret så meget, men den er blevet skubbet, og det er godt, fra fossil over til mere biogene. Men den samlede udledning, det der kommer ud i atmosfæren, det der skaber drivhuseffekten, det er fortsat højt, fordi vi brænder biomasse af, så vi har vel et problem, Anders Fransen, direktør for Dansk Skovforening, med at vi stadigvæk brænder ting af, der udleder CO2.
13: Nej, fordi det du gør, når du bruger biomassen, så vil der samtidig være nyt, der vokser op. Og som jeg prøvede at forklare det her, de 4.000 planter, der bliver til 250 træer til sidst. Og når du kommer med den store motorsav til sidst, så er det jo gavntræet, du i høj grad tager ud der. Det er alt det, der kan blive til alle de nyttige ting, vi skal have. Det, du får lavet undervejs, samtidig med, at du planter nyt. Samtidig med, de træer, der står der, det er lidt ligesom gulerødder. Hvis ikke du tønder, så får du nogle små tynde nogen. De optager ikke nær så meget, som de træer, der i øvrigt står og optager. Og når der er nettooptag i skoven, så vil du jo have en positiv klimaeffekt ud af det.
11: Britt Dam, klimarådgiver i Rådet for Grøn Omstilling. Hvad vil være dine bedste anbefalinger til en ny regering? De sidder og forhandler lige nu. De hævder, at det kan blive den grønneste regering nogensinde. Hvad vil i dit blik være den klogeste løsning her, hvis vi skal finde en balance, hvor vi begrænser vores absolute udledning af drivhusgasser?
12: Jamen, vi har en helt anden spilleplade i dag, både i forhold til vores klimamål, som er truet, og i forhold til den geopolitiske situation. Så det er jo klart, at vi er simpelthen nødt til at sørge for, at vi kan komme i mål med elektrificeringen. Det kan vi ikke, så længe vores elnet er presset, og derfor så skal vi gøre de her løsninger, som gør, at vi rent faktisk kan udnytte elnettet meget bedre. Varmesektoren, kraftvarmeværkerne, der er et kæmpe potentiale her.
11: Men jeg skal lige forstå, er det fordi, at det, at man har omstillet fra kul til biomasse, i virkeligheden lidt er blevet, om man vil, en sovepude, at man på en eller anden måde er stoppet der, og ikke er noget helt videre til elektrificeringen? Og bare lige for at forstå, altså, så ved, at man nu har baseret så meget på biomasse, så udskyder man i virkeligheden de beslutninger, det vil kræve for at nå i mål med at lave en egentlig CO2-neutral energiproduktion.
12: Ja, lige præcis, det kan man godt sige. Og det er sådan set ret alvorligt i forhold til lige præcis den her knaphed i elnettet, fordi vi har simpelthen brug for, at der kommer en benhård prioritering af grøn varme. Hvis vi får grøn varme, så kan vi få fleksibilitet ind i elnettet, og vi kan få det brugt meget mere effektivt, og vi kan få ikke mindst udnyttet sol og vind meget mere effektivt. Biomasse, det er en stopklods for det lige nu, fordi biomasse fortrænger ikke det fossile længere på samme måde, som det har gjort. Det, man faktisk kan sige, det fortrænger lige nu, det er elektrificeringen, og det er ret alvorligt.
11: Anders Fransen her til sidst, for lige at finde balancen mellem guld og grønne skove. Altså, er der et eller andet sådan en lysning ude i fremtiden, hvor vi kommer frem til et punkt, hvor der også for jer er en bedre forretning i at sælge det som materialer? Altså, på en eller anden måde virker det jo det at sælge det til at brænde noget af. Det må ligesom være det nederste led i værdikæden. Altså, kan man forestille sig, at I kommer frem til et punkt, hvor det simpelthen ikke længere giver mening heller bare at brænde selv affaldstræet af, men man kan bruge det klogere?
13: Hvis der var en afsætningsmulighed til det til anden side, så vil man gøre det, fordi prisen er altid bedre. Så derfor vil man selvfølgelig gøre det. De industrier findes ikke i Danmark, så derfor sælger man det til biomasse. Jeg synes, det er sådan set fornuftigt. Det bidrager til, at man får mere og bedre skov i Danmark, og man har en realistisk chance for at nå målsætningen om 250.000 hektar skov i Danmark, som er en del af den grønne trepart, og også de 110% reduktion, som er klimamålet i 2050. Det kan ikke lade sig gøre uden biomasse og CCS.
11: Og Britt Dam, klimarådgiver og råd for Grøn Omstilling, du får det sidste ord.
12: Jamen, det er jo så der, hvor vi siger, vi er nødt til simpelthen også lige at kigge på i forhold til LULUCF-regnskabet, som er en del af vores samlede klimaregnskab. Der er ikke nogen, der før har regnet på det her, men hvis vi lader det her skov stå, så har vi faktisk meget mere kulstof ud i skoven. Det betyder sådan set, at vi kommer til at kunne øge vores kulstoflager så meget, at vi kan hente 13 millioner ton CO2.
11: I blev, som du startede med at spå, ikke enige. Britt Dam, klimarådgiver i Rådet for Grøn Omstilling, og Anders Frandsen, direktør i den skovforening. Men det er måske ikke det vigtige, og I to bliver enige. Det, der måske er det mere afgørende, det er, hvem er jer, der i virkeligheden er i stand til at påvirke regeringsforhandlingerne mest, fordi det er noget, der ligesom er i flux. Der kan ske spændende ting forløbig. Tak fordi I kom.
12: Tak.
11: Klimakreditter lyder besnærende. En virksomhed betaler et sted, og så bliver der reduceret eller fjernet CO2 et andet sted. Men hvad er det egentlig, man køber og sælger? Er det en reel klimahandling, et teknologisk løfte, eller måske bare lidt bedre samvittighed? Det er ret vigtigt, hvad svaret på det spørgsmål er, for klimakreditter har reelt potentiale til at kunne blive en vigtig finansieringsmotor for nye løsninger som CO2-fangst, pyrolyse og biokul. Men jo kun, hvis markedet virker. Nu vil jeg gerne byde velkommen til dig, Carina Søgaard. Du er direktør for InnoCCUS. Velkommen til.
14: Tak skal du have.
11: Hvad er en klimakredit?
14: En klimakredit, det er først og fremmest et finansieringsværktøj til den grønne omstilling. Det er den måde, vi skaffer penge til at få den grønne omstilling til at ske. Den er voldsomt dyr, og der skal rigtig mange penge til.
11: Hvad er det, man køber sådan helt konkret, hvis man som virksomhed går ud og køber en klimakredit?
14: Man køber jo en reduktion, så når man køber en klimakredit, så køber man et bevis på, at der er blevet fjernet 1 ton CO2 fra atmosfæren, og det er blevet lagret til lang tid.
11: Altså, når jeg har været en lille smule sådan forundret og nysgerrig, måske en anelse skeptisk, så skyldes det måske, at jeg som helt ung dreng købte sådan nogle regnskovsbeviser tilbage der i 80'erne. Og jeg tvivler sådan set ikke på, at de penge, jeg indbetalte fra min lompenge, på en eller anden snirklet måde førte frem til, at der et eller andet sted i Mellemamerika helt sikkert, forhåbentlig, var noget regnskab, der blev købt op. Men det var jo sådan lidt gedult, og det var i hvert fald meget svært for mig dengang, sådan set også i dag, at forstå helt, hvordan mine penge kom til regnskoven i Mellemamerika. Altså, jeg tillader mig at tro, at det er noget mere avanceret i dag, men prøv lige at hjælpe mig. Altså, det er jo den grundlæggende samme mekanisme. Jeg på en eller anden måde altså, ville i hvert fald købe noget regnskov. Nu er der nogle virksomheder, der så er pålagt at skulle reducere, og de finder så nogle andre steder, hvor man kan gøre det billigere. Men prøv lige at forklare mig det kredsløb, der er mellem, at man køber den her klimakredit, og hvem der så ude i den virkelige verden rent faktisk reducerer.
14: Ja, altså vi kan jo tage fat i et eksempel på dansk jord. Vi har Ørsted, som er fuld gang med at blive klar til at fange deres CO2. Og det fanger de i Danmark, så sejler de til Norge og lager under havbunden ude i Nordsøen. Når de har lagret deres CO2, så har de for det første styr på, hvor meget de har lagret. De har styr på, hvor meget koster transporten, så det skal jo trækkes fra, så man ikke overestimerer sit CO2-regnskab. Når de så endelig har lagret deres CO2, så har de kreditter at sælge. Typisk så sker der det, at man sælger dem, inden man faktisk lagrer CO2'en, så Ørsted har allerede en aftale med Microsoft. Microsoft har købt en hel masse kreditter fra Ørsted, og det der gør sammen med statlig finansiering, at Ørsted kan betale for at lave fangst og læring af deres CO2.
11: Så lad os lige forstå det her kredsløb mellem altså Ørsted og Microsoft. Altså Microsoft har eksempelvis nogle store datacentre, hvor de skal bruge energi og rigtig, rigtig meget energi. Nogle steder i verden, blandt andet Danmark, har de en vis mulighed for at købe grøn strøm. Det forsøger de at gøre. Mange andre steder, der er det ikke grøn strøm, der er det sort strøm, der kan det være kul. Men så for på en eller anden måde at gå i nul, eller gøre det neutralt, så er det så, at de køber en CO2-reduktion, som andre laver, altså som ikke har noget at gøre med datacenter, ikke har noget at gøre med Microsoft, men i det tilfælde Ørsted. Prøv lige at forklare logikken i, at de to ting hænger sammen, at det er jo lidt sådan, altså pære og bananer på en eller anden måde. Det er i hvert fald to forskellige virksomheder, der gør noget helt forskelligt. Men hvordan kan det ligesom udligne hinanden?
14: Ja, altså Microsoft, de har jo bundet sig til, at de vil gerne blive CO2-neutrale, også historisk, så de vil gerne komme af med alle de udledninger, de har lavet i al den tid, virksomheden har eksisteret. De historiske udledninger kan de jo ikke gå tilbage i tiden og fjerne. Så hvis man gerne vil leve op til det mål, man har sat, så har man brug for at betale for, at der bliver fjernet CO2 andre steder. Så det er egentlig den mekanisme, der sker. Og så er der den anden del af ligningen, det er, at som du selv siger, noget af det strøm, de bruger, det er sort. De er ikke altid herre over det strøm, de bruger. Når de kan købe grøn strøm, så gør de det. Når de er nødt til at bruge sort strøm, så kan de så gå ind og afbøde den klimaeffekt, de har ved at købe kreditter.
11: Det er enormt dyrt på nuværende tidspunkt at reducere og fjerne CO2, og særligt også andre drivhusgasser, som i mange tilfælde kan være mere potente. Og der er det så, at klimakreditter kan blive en virkelig intelligent måde at bygge bro, altså mellem folk, der har penge og har brug for at reducere, og så andre, der har teknologier. Prøv lige at forklare, hvorfor at de her klimakreditter er blevet så vigtige i forhold til at finansiere sådan noget som CO2-fangst, pyrolyse og biokul.
14: Ja, altså, det er jo nogle teknologier, som er

0: Hvis de kun havde den ene eller den anden, så ville det være svært for dem.
1: Men udfordringen er jo så, om klimakreditterne kan blive tilstrækkeligt troværdige. Og det er jo sådan et vilkår ved alle markeder, om folk har tillid altså, til det, man køber. At det er noget, der afspejler en reel ting. Og hvor står vi henne der? Altså, hvor sikker kan man være? Altså, hvad er det for en dokumentation? Du i hvert fald også ligesom vil sige, at den skal være til stede, før man kan være sikker på, at hvis man betaler et eller andet millionbeløb, at så er det noget, der helt reelt en til en modsvarer en reduktion, som afspejler til prisen.
0: Altså, vi står i hvert fald et helt andet sted, end da du i 80'erne købte regnskovskreditter. Altså, der er en hel masse forskellige standarder. Det er jo et frivilligt marked, så det er reguleret meget forskelligt. Men der er standarder, der er tredjepartsverificering, der er krav til, hvordan man følger sin CO2. Og på den måde, så bygger du troværdighed op, ligesom du gør på et hvert andet marked.
1: Carina Søgaard, du er direktør for INO-CCUS. Det er lidt svært at udtale, men hvad er I sat i verden for at løse?
0: Ja, du udtaler det helt rigtigt, vil jeg sige. Det er ikke alt, der gør det. Vi er sat i verden for at lave forskning og innovation inden for CCUS, altså fangst, læring og anvendelse af CO2. Og det gør vi ved at støtte projekter, altså med offentlige støttekroner, som forsker i, hvordan kan vi på den bedste måde sørge for, at vi kan have et bidrag fra CCUS til at nå de danske klimamål.
1: Altså, jeg kan sagtens forstå, hvis det rent faktisk kan dokumenteres, og eksemplet med Microsoft og Ørsted er jo sådan set, synes jeg, meget godt. Men jeg kan ikke lade være med at tænke, og det er jo i hvert fald den kritik, man hører fra mange, at det har lidt karakter af aflad. Altså ligesom man havde den katolske kirke for 100 år tilbage, det var, at man ligesom kunne betale sig til syndsforladelse. Gå ned i kirken, betale penge til præsten, og vupti, så havde man på en eller anden måde fået renset sin samvittighed. Og på samme måde her er der i hvert fald mange, der kritiserer det her system med klimakreditter for at være en måde, at man ligesom kan smyge sig udenom selv at gøre noget, ved bare at betale nogle andre. Hvad siger du til det grundlæggende argument om, at det her karakter er afladsbrev?
0: At altså de seriøse virksomheder, der investerer i klimakreditter, de gør det som en del af en helt stor grøn indsats. Så de gør alt muligt andet også. Og der, hvor de har andre muligheder, der må de bruge klimakreditter. Så det at se det som afladet, det er nok en lidt forsimplet måde at se det på.
1: Men man kunne godt sige i tilfældet Microsoft, at de så i Danmark, med de datacenter, de er ved at etablere og trækker på, at der forsøger de så at omstille det til grøn strøm, vindmøllestrøm, rundt omkring i verden, måske også atomkraft, andre kan man sige ikke CO2-udledende strømkilder. Men der er jo masser af steder, ikke mindst i USA, hvor det er sort strøm. Så kunne de ikke måske starte med at ændre det? Altså frem for og så at købe sig til de her kreditter, eksempelvis i Danmark og i samarbejde med Norge, at man ligesom måtte sige, jamen prøv, I må starte med ligesom at rydde op i jeres eget hus, og sørge for, at når I trækker på strøm, ja, så er den grøn. Og her har man vel et system, hvor man i virkeligheden ikke ligger det maksimale pres på det. Altså, burde det ikke være sådan, at Microsoft ligesom skulle få orden i eget hus først?
0: Jeg tror, vi skal være rigtig glade for, at Microsoft er gået ind på kreditmarkedet. De er langt den største køber af klimakreditter globalt. De bærer, ikke enhændigt, men næsten bærer markedet. Det har også givet nogle usikkerheder nu, når de trækker sig lidt baglæns. Men det, at de er gået ind i markedet, og de steder, hvor de har mulighed for at vælge grøn strøm, gør det. Det giver virkelig et ryk fremad på et grøn opstilling.
1: Men lad os lige tage altså det, at man har en så kæmpestor global spiller som Microsoft, der kommer ind i Danmark på et relativt lille marked, og hvor der ikke er så mange udbydere af klimakreditter. Hvad betyder det, at der er sådan en gigant, der står over for nogle, kan man sige, små spillere?
0: Jamen, det har jo haft en meget positiv og en meget negativ konsekvens for to spillere for nylig. Den ene situation er den virksomhed, der hedder Mashmax. De laver biokul, og de har lavet en business case, der simpelthen er båret af klimakreditter. Så da Microsoft for nogle uger siden meldte ud, at nu sætter de deres handler med kreditter på pause, så betød det, at den danske afdeling af Mashmax måtte begære konkurs simpelthen. Så fordi at en så stor spiller har så meget magt eller så meget indflydelse i markedet,
1: at de lige nu driver hele efterspørgselen efter klimakreditter.
0: Ja. Og på den anden side, så har vi så, altså faktisk efter det her er sket, har Microsoft lavet en aftale med

0: Biosøg, som fanger deres CO2 fra biogas på 650.000 tons. Det er en kæmpe aftale. Så det betyder, at Biosøg nu står et rigtig godt sted. De har en aftale, som kan drive deres forretning.
1: Hvis vi kigger lidt frem, hvor stor vil markedet blive for sådan nogle klimakreditter? Altså, hvor mange virksomheder vil på en eller anden måde kunne lave en forretning ud af og sælge klimakreditter i Danmark?
0: Det tror jeg er svært at spå om. Altså, man kan kigge på, hvordan det ser ud nu. Der er solgt kreditter for mellem 12 og 15 milliarder dollars. Der er leveret, altså det svarer til knap 50 millioner ton CO2, der er leveret 1,4. Så der er en kæmpe forsinkelse. Altså de kreditter, Microsoft har købt af Ørsted, er ikke leveret endnu. Og det er jo sådan, det er. Man køber dem, og så kommer leveringen senere.
1: Carina Søgaard, direktør for Inno CCUS. Du skal have tusind tak, fordi du kom her og gav os indblik i en ny, også finansiel verden. Du har lyttet til Guld og Grønne Skove her på B1. Den grønneste regering i Danmarks historie. Sådan lyder løftet i disse dage. Og det er bestemt ikke første gang, at de ord bliver brugt. Tilbage i 2017 lød det for eksempel fra Lars Løkke Rasmussen, citat, det er den grønneste regering i Danmarks historie, citat slut. Dengang var han ikke formand for Moderaterne, men venstrestatsminister. Og Løkke er ikke alene. Langt fra 6 år senere, i 2023, lød det fra den næste statsminister. Citat, den grønneste regering nogensinde, citat slut. Og ja, det var Mette Frederiksen, der brugte præcis samme frase. Så det har næsten fået lidt karakter af sådan en slags politisk cirkulær økonomi, hvor de samme ord får nyt liv, hver gang der skal sælges en ny regering. Så forbered dig på, at du snart igen skal høre på, at nu kommer den grønneste regering nogensinde. Programmet her var produceret af Racker Park Productions for B1, og min producer hedder Camilla Klarskov. Teknikken blev styret af René Slot og Jonas Kong-Petak. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Tak for at lytte med. God vind.
2: Vi kommer til at foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
3: De bærer et voldsomt ansvar.
4: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
3: Og sætter livet på spil for os andre.
5: Verden i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
4: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
3: Kom helt tæt på bomberydderne.
4: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
3: Nu på DRTV.
6: Donald Trump taler om sejr i Iran, og Irans nye regime taler om sejr. Imens så fortsætter forhandlingerne mellem Trumps folk og iranerne. Om kontrollen med Hormuz, og om Irans indefrosne milliarder og støtte til de iranske militser i regionen. I Iran venter en kuet befolkning på fred, efter mange måneders mareridt. Præsteregimet massakrerede iranerne i januar, og i februar angreb USA og Israel Iran og likviderede Ayatollah Khamenei og toppen af præstestyret. Samtidig opfordrede Donald Trump iranerne til at vælte regimet, men de skræmte iranere blev indendør. Nu har iranerne fået et islamisk militærregime og venter på, hvad der nu kan ske. Og det er meget mere, analyserer verden ifølge Gram nærmere på, lige efter en radioavis.
7: I fremtiden kan næsten hver femte ung formentlig blive indkaldt til forsvaret for at aftjene værnepligt. Det viser et klassificeret dokument fra Forsvarsministeriet, som DR er i besiddelse af. I dag er der omkring 4.500 unge i værnepligt. I dokumentet kan man se, at det er forsvarschefens militærfaglige anbefaling, at antallet af værnepligtige på længere sigt kommer op på 13.000. Og det giver rigtig god mening, lyder vurderingen fra Jeppe Trautner, der er major i Forsvarsreserven og ekstern lektor i europæisk sikkerhedspolitik ved Aalborg Universitet.
8: Med 5.000 ind om året i værnepligt, det er simpelthen ikke nok til at holde forsvaret kørende. Det vil vokse så langsomt, som det vil tage, ja, måske bogstaveligt talt 100 år, før det blev større. Man skal altså noget op over 6.000, 7.000, 8.000, omkring 10.000, før at man begynder at lave så meget militær, at det gør en forskel i virkeligheden.
7: Han forudser, at behovet for værnepligtige bliver så stort, at flere unge vil blive tvunget i forsvaret. Men det er ikke noget, der bekymrer i værnepligtsrådet, siger medlem af rådet Daniel Brix.
9: Tvang er et ord, pligt er et andet ord, hvor vi nok nærmere ser det på som pligt. Og det vil kræve et andet syn fra samfundet, noget vi måske ikke har set før.
7: Forsvaret har ingen kommentar til oplysningerne. Der blev forhandlet længe på Marienborg i går. Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale mødtes endnu en gang for at forhandle om en ny regering. De kom kl. 13 og forlod først statsministerens embedsbolig knap 10 timer senere. Og man kan heller ikke sige, at partilederne har den store lyst til at fortælle offentligheden, hvad der sker. Her er det de radikales leder Martin Lidegaard, der møder pressen efter forhandlingerne i nat.
10: God aften. Blev I færdige med regeringsgrundlaget her til aften, eller hvordan kom I?
11: Knap nok. Vi kom der ikke et godt stykke videre, tak.
12: Hvor godt et stykke er det? Altså, hvor lang tid skal vi vente?
11: Ja, det er også et godt spørgsmål.
10: Skal I hoppe mere i løbet af weekenden?
11: Det håber jeg. Ja, det regner jeg med.
7: Og når partierne altså formentlig mødes igen her i weekenden, så er det ikke udelukkende for at tale politik, siger DR's politiske analytiker Jens Ringberg.
13: Vi skal jo også finde ud af, hvordan fordeler man ministerposterne, ikke sådan på personer nødvendigvis, men mellem de fire partier. Og der er der i hvert fald et par ting, som gør sig gældende faktisk for alle partier. For det første, så er det vigtigt for hver eneste parti at få indflydelse på det økonomiske område. Måske i den her regering mere end nogensinde.
7: Tidligere topchef i Danske Bank, Peter Straarup, er død. Han blev 74 år. Han stod i spidsen for Danske Bank fra 1998 til 2012. I den periode udviklede banken sig gennem en række opkøb fra at være en stor dansk bank til en international finanskoncern. Vi får sol og mest tør vejr i dag, lidt til frisk vind fra vest og temperaturer mellem 12 og 20 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohn.
6: Det her er P1. Efter en radioavis, så er det nu tid til et genhør med Verden ifølge Gram fra i onsdags.
14: Iranerne og Trump taler begge om en sejr i krigen i Iran. Svaret får vi, når vi ser, hvem der giver hvilke indrømmelser i de forhandlinger, der står på. Imens venter en presset iransk befolkning, venter på stop for krigen, på hvad det nye militære regime gør, venter på et håb om en fremtid. Det er nu i Verden ifølge Gram. Strædet skal åbnes. Det bliver åbnet på den ene eller på den anden måde. Det er nødt til at blive åbnet. Det, som foregår der, er ulovligt, det er retsstridigt, det er uholdbart for verden, og det er uacceptabelt, sagde den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio, da forhandlingerne om fred eller våbenhvile støtte på nye knaster. Amerikanerne sagde, at iranerne forberedte udlægning af flere miner i Hormuzstrædet og angreb på amerikanske flådefartøjer og gik derfor til modangreb. Iranerne siger, at de amerikanske angreb demonstrerer amerikansk utroværdighed og erklærede, at ingen amerikansk base i Mellemøsten nu kan føle sig sikker. Men ingen af parterne har trukket sig fra de forhandlinger, der trods alt er i gang. Forhandlinger, som den iranske udenrigsminister Araghchi for små 2 uger siden karakteriserede sådan her.
15: So the most important issue right now is the question of trust.
14: Så det vigtigste lige nu er spørgsmålet om tillid. Vi kan overhovedet ikke stole på amerikanerne, så alt skal specificeres, alt skal defineres krystalklart, før vi kan indgå en aftale. Så det handler om tillid, siger udenrigsminister Araghchi, mellem et USA og et Iran, der nærer den dybeste mistillid til hinanden. Og det handler også om, hvordan det nye styre i Iran ser sine muligheder for at hente et forhandlingsresultat hjem, der styrker regimet. Iran er hårdt medtaget af krigen, men militæret er stadig i en rimelig stand. Arsenalet af missiler er fortsat rimelig intakt. Iran har fortsat over 400 kilo beriget uran, som Trump erklærede ødelagt. Hvor og hvordan det opbevares, er stadig usikkert. Regimet har vist sin evne til at føre en asymmetrisk krig mod den militære overmagt, blandt andet ved at lukke Hormuzstrædet. Den strategi, der nu truer de arabiske golfstaters økonomiske model, der har sendt dønninger ud over det globale samfund, væltet energiforsyninger, bremset vækst og ødelagt udvikling. Et af Trumps mål med at angribe var at fjerne præstestyret. Ayatollah Khamenei blev dræbt sammen med det meste af sin familie. Hans søn Mokhtaba Khamenei overlevede, hårdt såret og så vidt vi ved med vansiret ansigt, og han er i dag Irans leder. Og præstestyret ser ud til at være afløst af et militærregime, bygget på ryggraden af det gamle regime, Revolutionsgarden. Så hvad sker der med den iranske befolkning? Med kvinderne? Med det civilsamfund, som demonstrerede landet over i januar, hvor tusinder blev dræbt af regimet? Det er Verden ifølge Gram. Mit navn er Steffen Gram, og jeg har talt med en iransk-kurdisk kvinde her i Danmark. Vi nøjes med at kalde hende Muste af hensyn til familien tilbage i Iran. Jeg spurgte hende, hvad der er sket med drømmene, med kampen for en bedre, friere tilværelse i dagens Iran.
16: Det er enormt svært at gøre modstand lige nu, hvis ikke umuligt. Fordi hvis du har checkpoints hver 400 meter i den by, du bor i, hvis nu at du kan ikke engang tælle frit blandt dine egne familiemedlemmer, fordi du ikke ved, hvem der arbejder for regimet. Når overvågningen er så højt, når du ikke har kontakt til verden udenfor, og ikke ved, hvad der sker, så er modstandskraften er enormt svækket. Den mulighed er der. Der er ikke mulighed for at gøre modstand, fordi modstand betyder, at det koster dig livet, og det koster din families liv. Så jeg tror, at på kort sigt betyder det, at der er mindre modstand. Men på lang sigt, så er problemerne stadigvæk det samme. Ønsket fra befolkningen for frihed er stadigvæk det samme. Og dermed bliver det jo det samme, som det har altid været de sidste næsten 50 år. Der kommer til at være en bølge af undertrykkelse, der gør, at iranerne ikke tør at komme på gaderne. Men når der er kommet ro på igen, så kommer vi om et par år til at have folk på gaderne en gang til.
14: Folk på gaderne en gang til, Misha Sand. Du er mange år i Iran-analytiker, og du er tidligere bosat i Iran. Misha, lad mig følge op på det, vi netop hørte. I de sidste mange år har undertrykkelsen været massiv. Først er kvinder, og så er det demonstrerende civilsamfund. Så kom krigen i anden omgang i februar, hvor amerikanerne og israelerne bombede. Hvad har det gjort ved håbet og kampen om en bedre, en friere fremtid?
17: Jamen, jeg tror, det vi kan se de her dage, det er, at håbet atter er blevet undertrykt. Der er kommet en desperation, og hele grundlaget til, hvorfor folk gik på gaden tilbage i januar og demonstrerede, at de største demonstrationer i den islamiske republiks historie opstod. Hele grundlaget for det er stadig til stede, så jeg kan godt forestille mig, at på et tidspunkt bliver der bare nødt til at være flere demoer og protester.
14: Prøya Paksat, senioranalytiker i FN-forbundets Tænketank for Fred. Prøya, Ayatollah Khamenei og familien blev dræbt på krigens første dag. Hans søns Muqtada Khamenei blev såret, men er ny leder, selvom endnu ingen har set ham siden det, der skete på det pågældende tidspunkt. Men han er jo ikke den øverste, den supreme leader, som man talte om, sådan som hans far var. Så tegner der sig en mere militær profil af den nye ledelse, og hvad fortæller det dig om det nye regime og hvad det vil?
18: Det fortæller mig, at fordi som du selv oplyser, Mustafa Khamenei, han har ikke de samme religiøse CV, som sin far havde det. Han er en person, som er underlagt revolutionsgarden. Og det er her, vi ser den her overgang fra det klerikale lag til det militære. Iran har altid været en blanding af begge to, men nu ser vi, at balancen er tippet over i retning af et militært styre frem for et religiøst betinget styre.
14: Anders Jerkov, lederskribent og udenrigskommentator på Dagbladet Politikken. Anders, iranerne og amerikanerne forhandler. Så bombede amerikanerne iranske militærinstallationer natten til tirsdag, men noterede, at det var selvforsvar, så sagde iranerne, at ingen amerikanske baser i Mellemøsten skal føle sig sikre. Hvor tæt på eller hvor langt fra er parterne fra en aftale, hvad enten det er om en våbenhvile eller en egentlig fredsaftale?
19: Det er definitivt ikke en fredsaftale, de snakker om. Det er en våbenhvile, fordi at regimet i Iran er ikke indstillet på at anerkende Israel og heller ikke at have fred med USA. Men når det gælder det oprindelige mål med krigen fra amerikansk og israels side, som handlede om Irans atomprojekt og om Irans støtte til militser i den arabiske verden og om Irans opbygning af en missilstyrke, så tror jeg, man er ret langt fra. Men iranerne har jo været dygtige til at flytte fokus fra det oprindelige til Hormuz. Og når det gælder Hormuz, tror jeg i og for sig, at de er ret tæt på. Og Hormuz er jo pludselig blevet vigtigere for Trump end det oprindelige ærne med hans krig. Og det åbner så for en helt anden dissonans eller et andet problem, at Trump og hans israelske venner er uenige om, hvad der skal til for at afslutte krigen.
14: Og det har vi en lille time til at tale om. Altså, det var natten til søndag den 22. juni i 25 sidste år, altså USA og Israel indledte bombardementer af iranske atomanlæg i Fordof, Natanz og Isfahan. Atomanlæggene skulle elimineres. Efter angrebet erklærede Trump, at atomanlæggene var fuldstændig udslettet. Det ved vi ikke var tilfældet. De eksisterer stadig. Hvor effektivt er usikkert. René Nielsen fortæller om et Iran, der i det forgangne år har været under et enormt pres, både eksternt og internt.
20: Lørdag den 28. februar angreb Israel og USA Iran for anden gang på 9 måneder. Det skete, mens parterne forhandlede i Oman og Genève. Den iranske udenrigsminister Arachi var endda optimistisk, sagde han til India Today lige før mødet.
21: I believe a deal is possible.
20: Jeg tror stadigvæk, at der er en mulighed for at lave en aftale. Men sådan gik det som bekendt ikke. Og det var et presset Iran, der blev angrebet. Præstestyret var rystet af store folkelige demonstrationer mod regimet, der blev slået hårdt ned i januar. Over 7.000 mennesker mistede livet i kampene med politi og militser. Og da amerikanerne og israelerne så angreb i februar, blev flere end 3.000 mål ramt af bomber, droner og missiler. Deres vigtigste mål blev ramt på krigens første dag. Irans øverste leder Ayatollah Khamenei og det meste af hans familie blev dræbt. Det samme galt for højtstående officerer, ministre og politikere, og flere end 1.300 civile liv gik tabt i angrebene. Men Iran slog igen, på en måde hverken Trump eller Netanyahu havde forventet. Iran lukkede Hormuzstrædet, stoppede for eksporten af en femtedel af klodens fossile energieksport og rystede den globale økonomi. Oliepriserne steg voldsomt, og lande verden over blev ramt af mangel på energi, og blandt andet gødning til fødevareproduktion. I Israel begrundede premierminister Netanyahu angrebet på Iran med, at Israel følte sig truet af missilangreb fra Iran, og Trump fulgte trop. Vi vil ødelægge deres missiler og fjerne deres missilindustri fra jorden. Det vil blive totalt udslettet. Men operationen gik ikke efter planen. I dag råder Iran stadig over omkring 70% af sine missiler og mobile afføringsramper, vurderer amerikanske efterretningstjenester. Og så sent som den 20. marts demonstrerede Iran sin styrke ved at sende 2 ballistiske missiler mod den amerikansk-britiske militærbase på Diego Garcia i det Indiske Ocean. Selvom de ikke ramte deres mål, så tilbagelagde de næsten 4.000 kilometer. Og det kan få alvorlige konsekvenser, siger generalløjtnant i det israelske militær, IDF, Eyal Samir. Denne rækkevidde når Europas hovedsteder, Berlin, Paris og Rom, er alle inden for direkte trusselsafstand. Israel, USA og Europa frygter de iranske missiler. USA og Israel kræver dem fjernet, men iranerne har hidtil afvist at forhandle om deres missiler. Den 8. april erklærede parterne en slags våbenhvile, der mere eller mindre er blevet overholdt, mens amerikanerne og iranerne arbejder sig langsomt frem mod den aftale, der bliver talt om i disse dage. I Iran betragter regimet situationen i dag som en slags sejr, alene fordi man har overlevet angrebene. Og det iranske atomprogram eksisterer stadig i et eller andet omfang, selv efter USA og Israel, ifølge militære eksperter, har smidt over 30.000 bomber mod flere end 13.000 mål.
14: Et kort rids af, hvad der er sket i de forgangne få måneder. Skal vi lige starte med at tage spørgsmålet om de ting, de skal... Der er 5 ting, man skal forhandle om i øjeblikket, ikke? Og hvis nu vi starter med Hormuzstrædet, som du var inde på, Anders, så siger du, det kan man formentlig godt. Hvad skal der til for at løse spørgsmålet om genåbning af Hormuz?
19: Jamen altså, umiddelbart skal der jo det til, at begge parter accepterer, at det er et internationalt farvand, man kan snakke igennem, eller sejle igennem. Men til det er jo knyttet, at amerikanerne i øjeblikket blokerer for Irans havne ud til den persiske havbugt og ud til Hormuz. Så det er ikke gjort med at acceptere, at Hormuz skal være et åbent stræde. Iranerne kræver, at for at de skal anerkende det, så skulle USA stoppe blokaden af de iranske havne, og de kræver faktisk i samme omgang, at USA også skal frigive båndlagte iranske midler.
14: Det er punkt nummer 2.
19: Men det hænger totalt sammen.
14: Jeg ved, de hænger sammen. Ja. Så altså, det er et spørgsmål om åbning af Hormuz, og så er det spørgsmål om sanktioner.
0: Men det der med sanktioner, det er jo et kæmpe begreb, fordi amerikanerne har sanktioner forskellige steder. Der er finansministeriet, der er kongressens osv. FN har sanktioner, EU sanktioner, enkelte europæiske lande har sanktioner. Russerne og kineserne har været involveret i det. Altså, det er jo ikke bare sådan lige at sige, nu åbner vi for pengepungen.
19: Nej, men det er USA, der styrer det, fordi det er USA, der bestemmer, om det vestlige banksystem, som er dominerende internationalt, skal gå ind på at lade pengene frigive. Så det er Trump, der afgør det spørgsmål.
0: Det er Trump, der afgør det. Poya, hvad skal der ske med de bevægelser og grupperinger, som Iran har støttet i Mellemøsten? Militserne, det er Hezbollah, det er Houthierne, Syrien er forsvundet fra hele det scenarie, som var en del af iranernes meget stærke tilstedeværelse i flere arabiske lande.
18: Altså, hvor jeg vil sige, det er nok navnlig for Iran handler om Hashd-militsen i Irak og om Hezbollah i væsentligste forstand i, hvad hedder det, i Libanon. Og så det, vi kalder Houthierne i Yemen, er nok i højere grad en selvbestaltet gruppe, som agerer uden for Teherans rækkevidde. Men på de to militser, Hashd-militsen i Irak...
0: Som vi jo ikke hører så meget om, fordi der er rimelig roligt.
18: Men de har været mobiliseret i konteksten af nogle af de her angreb på amerikanske baser i regionen i løbet af de her seneste 3 måneders krig. Og på Hezbollah, der er det meget klart, og især fra Revolutionsgardens side af, at der ønsker man ikke at stoppe noget samarbejde eller det slægtskab, som man har med den bevægelse, og man ønsker til med også at inddrage dem i en endelig aftale med amerikanerne og israelerne. Man vil simpelthen inkludere og integrere Libanon-fronten ved at standse den israelske krig i Libanon for overhovedet at gå med til en midlertidig forståelse eller en endelig aftale.
0: Hvor stærkt, Misha, er båndet mellem iranerne og Hezbollah?
17: Jamen, det er jo stærkt. Hezbollah eksisterer på grund af den islamiske republik. De blev dannet tilbage i start 80'erne på grund af den islamiske republik. Så den er klart stærk, men den er jo heller ikke, hvad det har været. Altså, det er jo ikke så stor og magtfuld gruppe i Libanon. Men jeg tror, at det handler meget om lige nu, det er Israels ageren i den sydlige del af Libanon, ikke? Hvor der er, jeg kan ikke huske, hvor mange landsbyer, der er blevet jævnet med jorden. Rigtig mange. Så det er også, Iran ønsker en fredsaftale, der er bred og varig. Det er en af de vigtigste nøglepunkter for at forstå Irans strategi i den her konflikt og i fredsforhandlingerne, det er, Iran gider ikke sådan en midlertidig aftale. Iran har heller ikke lyst til, at USA slipper afsted i en ikke-krig, ikke-fred aftale. Iran vil have en ordentlig, varig aftale, og jeg tror først der vil den nye iranske leder træde frem i lyset.
18: Jeg vil også sige, at Hezbollah for Iran, lige nu, der har Iran den opfattelse, at de har vundet den her krig, at de er kommet styrket ud af den, at de har demonstreret, hvad de kan på Hormuzstrædet, at de har angrebet amerikanske baser i regionen. Og for Iran, der er Hezbollah, ikke for Iran, men altså for revolutionsgarden og for det iranske system, der er Hezbollah en del af Irans fremskudte regionale doktrin. Og den ønsker man ikke at give afkald på i konteksten af sådan en forståelse her.
0: Anders Jerichov. Så er der 2 punkter tilbage, vi endnu ikke har talt om. Det ene, det er missilerne. Det andet, det er atom. Det er iranske atomprogram. Skal vi tage missilerne først? De har aldrig været forhandlet før. Under Obama-aftalerne, som man indgik og sluttede efter flere års forhandlinger i 2015, der var missilerne ikke en del af det. Er der noget, der tyder på, at iranerne er parat til overhovedet at tale om missiler?
19: Det er der faktisk ikke. De har indtil nu afvist, at det overhovedet skal være en del af forhandlingerne. Alt imens det har vist sig, at de faktisk er længere med udviklingen af missiler, end man troede. Ja. Og der synes jeg, at det pludselig bliver vigtigt, at det her... Iranerne vil gerne have, at det skal være en varig aftale, som Misha siger, men de vil ikke have, at det skal være en fredsaftale. Og det bliver på et eller andet punkt vigtigt, fordi israelerne, og for den sags skyld amerikanerne, kan godt leve med, at mange lande i Mellemøsten har meget avancerede våben. De kan også godt leve med, at emiraterne er ved at opbygge et atomprogram, at sauderne gerne vil have det. De ved alle sammen, at Pakistan har et atomvåben osv. Problemet er, at Israel og USA ikke er i en eller anden form for kommunikation eller politisk forståelse med Iran. Og det er det, der gør forskellen. Fordi hvis iranerne var interesseret i at indgå noget, der virkelig handlede om fred med Israel og USA, så ville de sagtens kunne leve med, at Iran er et avanceret militært magtsystem. Men så længe de skal høre, at Iran hver fredag råber død over Israel og død over USA, så får du altså en anden politisk forståelse i Israel og USA af, hvad Iran egentlig er ude på. Og derfor bliver det vigtigt, om de udvikler missiler, der kan nå alle arabiske lande, kan nå alle amerikanske baser i Mellemøsten.
0: Men så var der jo den situation, nemlig at de fyrede to missiler afsted mod Diego Garcia.
19: Jamen, det er jo en ren demonstration. Se, hvad vi kan.
0: Og det kunne i virkeligheden gå længere, end det, man på det tidspunkt mente, at iranerne kunne.
19: Det var faktisk dobbelt så langt, som man troede, de var i stand til.
0: Ja.
17: Det med missilerne er jo rigtig, rigtig spændende, fordi det handler, missilerne har jo en lang historie i Iran, og handler om, at det er det eneste, Iran faktisk har til at forsvare sig selv, som de selv har bygget. De har jo ikke noget luftvåben, de har ikke noget til søs, så det eneste, de egentlig har, det er de droner, de har skabt, som også har været udslagsgivende i krigen i Ukraine, men også har været deres missiler, deres capability i missilerne, som de selv har været meget ude til at udvikle, og det er vigtigt at altid gå tilbage til 80'erne af krigen mellem Iran og Irak, fordi det var en krig, hvor hele verden var med Saddam mod Iran, det er den iranske udlægning nu, hvor alle hjalp Saddam med at bekæmpe Iran, og iranerne fik slet ikke hjælp, og det er en situation, vi de aldrig nogensinde ende i. Derfor er det enormt vigtigt for dem at sige, missilerne, det er no-go, det er aldrig til forhandling, det er vores hovedgarant for at beskytte os selv.
18: Jeg vil også sige, at altså en pointe, der er gået lidt tabt i dækningen af spørgsmålet om Irans missiler og deres skudvidde, fordi de demonstrerede jo, at de kunne nå dobbelt så langt ved at lappe missiler afsted efter Diego Garcia. Det er vigtigt her at have en mente, at Iran har jo et atomraketprogram, men et rumraketprogram. Og rumraketter kan i sagens natur køre hele jorden rundt. Og det er den samme teknologi, der indgår i ballistiske missiler. Så de 2500 kilometer, som vi antog, at iranske ballistiske missiler kunne flyve før krigen, det var ikke en teknisk begrænsning. Det var faktisk en politisk begrænsning. Og da man igangsatte
0: den krig... Hvem var det, der tog de politiske beslutninger?
18: Ja, det er jo uklart, fordi det har vi ikke adgang til den viden.
0: Har man en konflikt mellem de militære ledere og de religiøse ledere?
18: Ja, det kunne du jo tyde på, at der er nogen, der har haft nogle... Altså, der var også den religiøse fatvær om, at atomvåben eksisterer den stadig. Det er også et åbent spørgsmål. Men skudvidden af de her ballistiske missiler, de 2500 kilometer, det var altså en politisk begrænsning. Man har hele tiden haft den teknologi, der skulle til for, at de kunne nå længere, og man demonstrerede efter krigen, at det kunne man godt. Så det her, det var faktisk et negativt udfald af at starte den her krig her.
0: Lad os gå til atom. Hele spørgsmålet om atomprogrammet. Anders Jerichow, hvad sker der omkring det? Vi ved, det er der. Vi ved, de har de 400 plus kilo af beriget uran. Vi ved, at noget af det er beriget op til 60%. Hvis det bliver yderligere beriget, så skal det ikke ret langt til, før man kan lave en kerneeksplosion, der kan bruges i en våben. Men man har ikke lavet selve atombomben, og man kan slet ikke flytte bomben fra A til B. Så man er langt længere fra at kunne bruge det som våben, end det nogen siger, i hvert fald dem, som i den amerikanske regering sagde, at vi må skynde, der er 14 dage til, så kan de smide bombe i hovedet på os. Ja. Hvad gør man det to flere år at nå til en atomaftale tilbage i 2015?
19: Ja, det vil du måske også kunne tage nu. Før denne her krig vurderede amerikanske efterretningstjenester, at Iran kunne være et par måneder fra evnen til at kunne producere et sprænghoved, hvis de ønskede. Der var ikke noget, der tydede på, at det faktisk var besluttet i Iran at gøre det, men et par måneder fra. Nu vurderer man, at de kan være 1 til 2 år fra. Mm. Og det lyder jo meget godt set op fra trygge Danmark, men i en mellemøstlig sammenhæng vil en fortsat iransk evne til at kunne udvikle et atomsprænghoved på 1 år eller 2, blive fortolket som, at Iran fortsat er en tærskelmagt, en magt på grænsen til at kunne lave et atomvåben. Og det vil få flere arabiske stater, især Emiraterne og Saudi-Arabien, til at stræbe efter samme evne. Så det problem er i den grad uløst. Det ser ud som om amerikanerne har undladt at bombe de mål, hvor de tror, at Iran gemmer de 440 kilo højt berigede uran, med henblik på, at iranerne kan presses til at udlevere det, eller med henblik på selv at kunne sende soldater ind og tage det ud.
0: Man har jo tidligere under Obama-aftalen, der fik man flyttet det berigede uran ud af Iran, vendt til Rusland blandt
19: andet. Og det diskuterer man igen, om man skal gøre til Rusland, eller til USA, eller Kazakhstan. Til Kina.
0: Kazakhstan har også været nævnt, sig. Ja. Så, okay, det er så de ting, der er på, på forhandlingspaletten. Lad os så gå til det nye regime, der tegner sig i Iran. Iranerne, som vi har været inde på, de ser sig selv som det, de har i virkeligheden scoret en sejr i den her krig, fordi de har været i stand til at vende op og ned på måden, man slås mod med to magter, militære stærke magter som, som Israel og, og USA. Men Misha, hvordan ser den nye iranske ledelse ud? Hvem er de? Hvordan er de anderledes end det præstestyre, som israelerne og amerikanerne fik, hvad skal vi sige, aflivet, da de sprængte, da de dræbte Khamenei?
17: Før jeg svarer på det, bliver jeg nødt til at sige, at vi skal huske, at Iran befinder sig i en krigssituation. Ja. Så alt, hvad der sker inden for de her måneder, kan flytte sig. Det er meget flydende. Magten er flydende. Den magt, enkelte person har, kan være flydende. Pludselig er der en, der bliver sat på en position. Pludselig bliver de fjernet. Så med det i tankerne, lige nu ser det ud til, at magten er centreret omkring det nationale sikkerhedsråd, hvor du har brigadegeneralen Zulrat, som er en af de hovedpersoner. Så har du selvfølgelig den nye åndelige leder, nye leder i Iran, Mojtaba Khamenei. Jamen, hans position er lidt uvis, men det virker som om med tiden, at han er mere og mere synlig, ikke fysisk synlig, men ud fra sin udtalelse mere synlig. Han havde en udtalelse, han sendte ud i går eller i forgårs, i forbindelse med pilgrimssæsonen, der nu starter her mod Saudi-Arabien, hvor han var meget, meget, havde en meget aggressiv, tror jeg, tone er det rigtige ord, mod Israel. Meget mere end sin far. Og så skal man jo forstå, hvem han er, og han kommer jo, altså han har jo inden for de sidste 3 måneder mistet sit barn, sin kone, sin far, en stor del af sin familie og netværk. Så du har en mand i midt-50'erne, som man kun kan forestille sig er vred, og han er nu også samtidig med, han er måske i en personlig krise, skal være leder af et land i midt i landets største krise. Og det er igen, hvilken person og hvordan han har tænkt sig at manifestere sin magt, det er jo nogle af de ting, vi dag for dag ser lige nu, og jeg synes Hormuzstrædet, jeg tror ikke, det nødvendigvis var hans plan, men Hormuzstrædets lukning er jo ret interessant, fordi det er jo en af de tanker, hans far tidligere har slynget ud i medierne som en trussel, men her, der smider man bare kortet på bordet og gør det.
0: Men der er en ting, jeg tror, man skal, som jeg i hvert fald har blivet mærke i, når vi taler om Khamenei, sønnen. Det er der, han kommer fra. Han var 17 år, da han blev soldat i Revolutionsgarden under krigen mod Saddam Hussein. Og hvis man så ser på alle de andre, der nu sidder i den militære ledelse, kommer fra revolution, så har han jo været en del, han har hørt til det netværk af højtstående officerer, der i dag sidder på magten.
17: Præcis.
0: Hvad kan det komme til at betyde?
17: Det betyder rigtig meget. Det er, at de har været soldaterkammerater, betyder rigtig meget. Det der, at han har en fod i revolutionsgarden og en fod i det gejstlige univers, betyder rigtig meget. Han er nærmest i det barn af det gejstlige Iran og det sikkerhedsmæssige Iran, ikke? Og det er både ham og hans far, da de blev udnævnt til landets leder, begge to blev forfremmet, fordi de ikke havde de rigtige credentials, de gejstlige credentials, det krævede legitimiteten teologisk. Det er der ingen af dem, der havde. Og der blev de forfremmet lige præcis, både faren og ham selv. Det betyder også rigtig meget, men han er altså også, det er også revolutionsgarden, der har presset eksperternes råd til at udnævne ham som landets næste leder. Så det er også, han er også deres valg, han er deres mand. Og jeg synes, det er enormt spændende, det der sker i de her dage, fordi vi kigger på, hvordan de nye sikkerhedsdoktrin og udenrigspolitiske doktrin bliver født ud fra de forskellige udtalelser, ud fra de forskellige strategiske tanker og handlinger.
0: Hvordan ser du systemet bevæge sig fra det, fra, lad mig kalde det, præstestyret, Ayatollah Khamenei og dem, der har, hvad skal vi sige, ledet det med revolutionsgarden som en del af det, til at nu er magten flyttet over, som det ser ud, til en række højtstående generaler, eller folk, der har været generaler i revolutionsgarden. Hvad kommer det til at betyde for den måde, det nye styre i Iran ser på omverdenen og ser på den krise og krig, man er i?
18: Altså, først og fremmest så må jeg bare lige sige, at jeg er jo jævnt hen enig med de ting, som Michel lige har sagt, ja. Og i øvrigt imponeret over detaljerigdommen, men altså, hvis det er rigtigt nok en nødregering, det vi ser udfolde sig lige pt. Så om den kan krystallisere sig og blive til noget nyt, det er der ikke nogen, der ved endnu. Men hvis vi kigger på den bredere tendens, ja. Også før den her krig her, så var det sådan, at revolutionsgarden anarmede sig stadig større magt. Mm. Økonomisk magt, beslutningskraft osv. Og jeg tror, at den her krig her har fremskyndet den proces. Det her præstestyre er et gammelt styre. Den yngre kadre er i revolutionsgarden. Det her det er ikke ureligiøse, altså ateistiske typer, de er ikke bundet af de selvsamme, de selvsamme fromheder. Og derfor tror jeg også, at det her det risikerer med at blive et mindre medgørligt, mindre kompromisvilligt regime, og som har større fleksibilitet i sin udenrigspolitiske gøren og laden i regionen, end det forrige, så at sige, præstestyre havde det. Men det væsentlige at have sig for øje, at det har aldrig været 100% det ene, og det bliver nok heller ikke nu fremadrettet 100% det andet. Det er et konglomerat af forskellige institutioner, der dyster om magten ind i Iran.
0: Men på det, man har haft tidligere i Iran, det er, at man har haft fraktioner.
18: Ja.
0: Vi har tidligere præsidenter, Ahmadinejad og så videre, de sidder i husarrest og den slags. Ikke? Så du har haft fraktioner, men så har du haft en oppe i toppen, der har balanceret mellem disse fraktioner. Nu er den mand i toppen, nu er han væk. Og nu har du sønnen, Muqtada, som hører mere til den militære fløj, end han hører til den religiøse.
18: Lige præcis.
0: Så hvis ikke der er den der, der mand deroppe, der balancerer, hvor går det så hen?
18: Jamen, så er det klart, så bevæger tyngden sig over i det militære styre. Ja. Og for mig at se, så der har det haft den effekt, at det er fuldstændig rigtigt, som du siger, at man har haft fraktioner, der har været uenigheder om, hvordan man skulle stille sig an over for eksempel USA i spørgsmålet om atomanliggender. Også været spørgsmål om, hvordan, altså folk, nogen kan måske huske Khatami og andre, hvordan man skulle stille sig vis-à-vis Israel og den arabiske fredsplan og så fremdeles. Det, man rent faktisk har gjort ved at myrde store dele af det klerikale lag, det er, at man har strømlignet regimet. Mm. De uenigheder, der engang eksisterede, har man rent faktisk skaffet af vejen. Du har skaffet et mere strømlignet regime, som træffer beslutninger på en meget mere smidig måde, end tilfældet var før. Du behøver ikke den balancekraft, fordi det, der er tilbage, er det militære.
0: Anders Jericho?
19: Ja, jeg synes i virkeligheden, at denne her udvikling var i gang inden krigen også. At der er jo tale om en demaskering af et styre i Iran, som gennem mange år har forsøgt at fremtræde med et folkevalgt parlament og en folkevalgt præsident osv., men vi har vidst i alle årene praktisk taget, at det var ikke det folkevalgte element, som bestemte. Det var nogen i præstestyret, men det var jo ikke engang et rent legitimt præstestyre. Det var nogen inden for præsteskabet, som havde taget magten, og som undertrykte præster, der var uenige i den magtanvendelse, de lagde for dagen. Og der har det så været sådan i stigende grad, at den klike eller den junta i præsteskabet, som havde magten, i stigende grad har beroet på revolutionsgarden. Ja. Og det er blevet tydeligt nu, at det politiske system er sat udenfor, at præsteskabet ikke kan alene, men har været nødt til at bygge på revolutionsgarden. Og det giver måske en mere klar beslutningskraft i Iran, men det er meget ulykkeligt for de nuværende forhandlinger, fordi man ved i virkeligheden ikke, hvem der træffer de sidste beslutninger i Iran. Og det får man brug for.
0: Og et af de spørgsmål, det så også rejser, som jeg gerne vil til nu om et øjeblik, det er så også iranerne, befolkningen. Hvad er det, de kan forvente? Hvad er det, de forstår? Hvad er det, hvilke forhåbninger de har af det nye styre? Men inden vi kommer dertil, så lad mig lige til eventuelt nye lyttere, der er kommet til, lige fortælle, hvem mine deltagere er her i dagens program. Det er Misha Sand, mange år i Iran, analytiker og tidligere bosat i Iran, og du skriver jævnligt for blandt andet Politikken om Iran. Og så har du en årrække arbejde som rådgiver for danske virksomheder, der har ville etablere sig i landet. Poya Paksat, projektleder og senioranalytiker i FN-forbundets Tænketank for Fred. Tidligere har du været mellemøstredaktør for magasinet Raison. Og så er du dansk iraner, der sammen med din familie flygtede fra Iran til Danmark efter den islamiske revolution i 1979. Og så Anders Jerichov, lederskribent, udenrigskommentator og seniorkorrespondent ved Politikken. Du har dækket de politiske forhold i Mellemøsten i årtier og har desuden skrevet en række bøger om Mellemøsten. Jeg vil godt tilbage til eller det, vi snakkede om lidt tidligere, om hvordan har iranerne det så? Og så igen lægge ud med Moste, som jeg spurgte om den iranske hverdag nu, om hvordan man lever med frygten, både for regimet og for krigen.
16: Altså jeg er ret sikker på, at iranerne stadigvæk ønsker fuldstændig det samme, som de altid har gjort. De ønsker stadigvæk frihed, de ønsker stadigvæk normalitet i hverdagen. Det samme, som vi tager for givet. Den privilegie med at stå op om morgenen og ikke have hjertebanken for overleve af jeg. Har jeg morgenmad eller aftensmad? Kan jeg sende mine børn i skolen, og jeg er sikker på, at de kommer levende hjem? De drømmene er fuldstændig det samme. Det har ikke ændret sig. Det, der har ændret sig, det er, at livssituationen er blevet værre. Truslerne er blevet højere. Angsten blev højere for overlevelse på alle punkter. Og når folk er optaget af at overleve, så er der bare mindre plads til at drømme. Og så det at gå på gaderne eller kæmpe for den frihed, den blev iranerne klar over, at det koster dem meget dyrere, end de har gjort tidligere. Det er ikke kun det, at du mister din søn eller din datter, men hvis nu, for eksempel, hvis min søster går på gaden, så går det altså ikke kun ud over hende. Det går ud over hendes døtre, det går ud over hendes mand og flere familiemedlemmer. Altså, det kan gå så langt, som en hel generation lige pludselig kan blive udslettet nærmest. Så det koster meget mere for iranerne at kæmpe for deres frihed. Og det gør, at der er mere stilhed. Men stilhed betyder ikke, at ønsket har ændret sig.
0: Nej.
16: Det betyder bare, at frygten er blevet meget større.
0: Ja, Misha Sand, det Mostes fortælling om... Nu har vi jo ikke fået ret meget at vide om, hvad der er foregået inde i Iran i de forgangne måneder. Men her i de sidste par døgn, der har man lettet på adgang til internettet inde i Iran. Og spørgsmålet er, hvor meget man har lettet. Vi ved, at regimets folk har hele tiden kunne komme på. Udenrigsministeren har kunne sidde og lade sig interviewe af CBS i USA, for eksempel, fra til Iran. Hvad kommer det til at betyde, at iranerne nu i et eller andet omfang får adgang til internettet igen?
17: Jamen, det kan jo betyde rigtig meget. Jeg har faktisk testet det, og internettet er åbent, men det er åbent i den forstand. Det også har været åbent før krigen. Det vil sige, at man skal bruge nogle, jeg tror det er gratis VPNs, nogle apps, man downloader, så kan man komme ind og bruge Google, eller nogle af Instagram, eller nogle af de andre konti, som vi andre er vant til at bruge. Så den er gået hen at være fri, som nu man kan være, som internet i Iran. Og sådan har det været de sidste døgn, så det er en rigtig god nyhed, fordi så kan vi jo få et indblik i, hvordan folk har haft det, fordi i den her periode, de sidste 3 måneder, hvor internettet har været nede, slukket, hvilket er fuldstændig uden fortilfælde internationalt. I den periode har vi faktisk vidst utrolig lidt om, hvad iranerne føler og de tænker, og de har vidst meget lidt om, hvordan de forskellige alternative narrativer og fortællinger og analyser til krigen ser ud. Men vi ved ja, at de har været ekstremt frustrerede. Vi ved, at mangel på internet er gået ud over deres økonomi. Vi ved, at der er enormt høj arbejdsløshed i Iran, så det, at der er et internet, som folk har været meget afhængige af for at køre deres forretninger online. Der er mange, der sælger produkter på Instagram, der er mange, der sælger ydelser på Telegram. Alt det har betydet, at iranernes personlige økonomi i husholdningen er blevet enormt hårdt ramt, samtidig med, at prisstigningerne har været kolossale.
0: Inflationen galopperer.
17: Inflationen galopperer, prisstigningerne er mangedoblet på nogle basale produkter, og nogle af de videoer, hvor iranerne filmer sig selv, hvor de står helt frustreret og fortæller om, jamen prøv at høre, den her olie koster så meget, den her uge, nu koster det det. Hvorfor stiger de så meget? Det forstår vi ikke. Vi kan simpelthen ikke følge med. Lønnen følger jo ikke med. Hvad skal vi gøre? Vi må jo ikke producere. Det slår I ned på. Hvad kan vi ellers gøre?
0: Og de må heller ikke få penge udefra. Hvor mange iranere i udlandet jo har sendt penge hjem til deres familier.
17: Ja,
0: det har også været stoppet.
17: Ja, og det var på grund af sanktionerne. Ikke? Ja. Altså, der er også nogle internationale sanktioner, der gør, at bankkonti i Iran ikke er knyttet til bankkonti uden for Iran. Det SWIFT-system.
0: Ja.
17: Så det er jo rigtig, rigtig svært. Samtidig med, at man ikke rigtig kan komme i kontakt med dem. Skolerne og universiteterne har også været lukket de sidste 3 måneder under krigen. Så de unge har kun haft online undervisning brugt, hvor det nationale intranet er blevet brugt.
0: Ja.
17: Så man har set rigtig mange unge bare vade rundt på gaden i de her måneder, fordi de ikke har haft noget at tage sig til. De har ikke haft de samme tilholdssteder. Så der er mange ting, både socialt og økonomisk, der har været mentalt, der har været rigtig hårdt i den her tid, samtidig med håbløsheden, som virkelig ligger tungt.
0: Hvordan forestiller du dig, at det påvirker en befolkning, der så samtidig bliver udsat for bombardementer, som det i Iran er blevet udsat for?
18: Ja, og jeg ønsker jo ikke at opstille en stråmand, men personer som mig advarede forud for den her krig her, at noget af det værste, der ville kunne ske for den meget modige, så at sige, demokratibevægelse, som der eksisterer inde i Iran, ville være, at man lancerede en ekstern krig. Fordi man blandt andet ville give regimet den propagandagave, de havde behov for, til at kunne affeje folk, der gik på gaden som lakajer for Israel og forrædere og så fremdeles. Og vi ser jo også et regime, der nu rask væk hænger folk, som har deltaget i demonstrationer tilbage i vinteren.
0: Ja.
18: Så jeg er enig med Mojde i, at det, der er sket under de her bombardementer, det er, at drømmenes horisont er blevet indsnævret. Fordi når du skal koncentrere dig om overlevelse, når du skal koncentrere dig om familiesikkerhed, om hvad du har at spise dagen efter, så er det klart, så er der ikke meget energi overladt til at tænke på, hvordan vælter det her regime, eller skaber noget nyt, du ved. Jeg mener i samklang med Mojde, at det er korrekt at sige, at måske et tavst flertal i Iran, vi har jo ikke pålidelige meningsmålinger, men et tavst flertal i Iran ønsker noget andet end det bestående. Men deres vilkår er blevet meget forværret, sådan som situationen er det nu. Det mest robuste tal, jeg har set fra inflationen, det var tilbage i marts, så den stod på 72%. Det vil sige, at vi kan sikkert sige, at den formentlig er højere i dag. UNDP, FN's udviklingsorganisation, siger et sted mellem 3,5 til 4,1 millioner iranere er i løbet af de sidste 3 måneder skubbet under fattigdomsgrænsen. Ja. Så er der nogle mennesker, der ikke er kandidater til at gå på gaden og råbe efter noget andet. Og samtidig ser vi også, at repressionen indadtil er jo også steget markant. Checkpointsen er en ting, men altså også bare demonstrationen af magt gennem præventiv intimidation, hængninger osv., er jo steget i antal. Så jeg er meget ked af, uden at ville opstille en strømmand mod nogen, som ikke kan forsvare sig selv i radioen i dag, jeg er meget ked af de røster, som agiterede for den her krig her, med udgangspunkt i, at det vil skabe en bedre tilværelse for iranerne.
0: Mm. Misha, og så hele systemets propaganda over for befolkningen. Mm. Man har jo været enormt aktiv. Man har lavet videoer, Lego-style-videoer, hvad ved jeg. Sådan ligesom for at få befolkningen med sig. Hvordan har det virket? Ved vi noget om det?
17: Altså, jeg har ikke tal på det, men det har virket. Det har rystet verden, og vi har jo... Og igen, det tilbage til, hvad Puja sagde med Revolutionsgarden, hvordan de satser på ungdommen. Det er også der, de har jo enormt meget penge, og de forstår at bruge medier, de forstår at have sådan nogle store produktionsselskaber, hvor de skaber de her fortællinger om krigen. Og vi har jo set, hvordan deres sikkerhedsstrategi omkring krigen har været tæt knyttet til deres online-strategi. Så når lige så snart, at der har været en eller anden form for kontrovers mellem Iran og USA, jamen der går ikke et døgn, før der er en eller anden Lego-video, der bliver udsendt fra en af de iranske ambassader på Twitter. De forstår i Iran, hvordan amerikanerne tænker, amerikanerne ved ikke, hvordan iranerne tænker. Det er så klassisk, og sådan har det været de sidste 5 årtier. Men vi kan også godt se, hvordan iranerne har prøvet at appellere til mange europæere. De har prøvet at appellere til mange af dem, der i forvejen er frustreret med Trump i USA, og ligesom lave den der adskillelse og opdele deres univers på den måde at få sympati fra omverdenen. Prøv at se. Det er os, der er det er os, der er ofrene, præcis. Og prøv lige at se, hvor skør den her mand er. Han har engang en plan for krigen, og så, du ved, det der med hele tiden udstille. Men man kan også se den måde, de altså bruger deres missiler på, hvor de skriver sådan nogle små beskeder på missilerne, inden de sender dem afsted. De maler det ene missil lyserødt, fordi der var en lille pige, der bad om at sende en lyserød missil mod Israel. Mange af de her propagandavideoer og fortællinger, nogle af dem er til brug uden for Iran, nogle af dem er til brug i Iran, men jeg synes, det har været ekstremt imponerende, hvor aligned de har været. Det vil sige, de har begge kommet ud fra en topledet strategi for, hvad er det for en fortælling, vi gerne vil fortælle i Iran og uden for Iran, under den her internet shutdown, der har været.
0: Anders Jægaard.
19: Ja, jeg synes, at det er meget vigtigt, hvad Misha siger her. Meget rigtigt, tror jeg, at magthaverne i Iran er meget bedre til at forstå USA, end den amerikanske regering er til at forstå, hvad der foregår i Iran. Jeg er alligevel lidt overrasket over, at iranerne vælger at åbne internettet nu. Jeg ville egentlig have troet, at de ventede med at gøre det til den dag, de iranske midler i udlandet blev lagt fri, sådan at man kunne åbne nettet med nogle gode nyheder. Nu åbner man nettet på et tidspunkt, hvor der næsten udelukkende er dårlige nyheder og dårlig økonomi. Og her kan åbningen af nettet blive farlig for styret selv, fordi den vil jo gøre det muligt for iranerne at sprede viden om alle ulykkerne, sprede viden om alle de tabte, om den dårlige økonomi osv. Men det vil også gøre det muligt for iranerne at organisere sig igen med henblik på mulige protester i fremtiden. Og det vil også muliggøre noget, vi måske ikke har blik for, og det er uenighederne inden for præsteskabet. Fordi det er jo ikke et enigt præsteskab, som har udpeget den unge Khamenei til ny øverste leder. Så vi må gå ud fra, at der sidder en del præster rundt omkring i Iran, som er utilfredse med den måde, magtskiftet fandt sted, og som føler sig selv overset, og som vil bruge nettet til at også organisere en religiøs kritik af Khamenei.
0: Det er vi stadig til gode for at se. Vi ved jo ikke i virkeligheden, hvor magtfuld revolutionsgarde,
19: det ved vi simpelthen ikke,
0: i øjeblikket, der sidder, om de er parat til at slå ned. Man har jo slået ned på Ayatollah'er før.
19: Det har man gjort, og der er ingen grund til at tvivle på, at det vil man gøre igen. Omfanget, så, det har vi til gode at se.
18: Det skal også sige lige præcis, noget af den kritik, som der har været lanceret imod Mustafa i det små, har jo været, at han ikke har det religiøse CV. Ja. Men det religiøse CV, ikke også? Det er sådan noget, man kan ændre på undervejs. Ja. Lige pludselig vil I opleve, at han er imam. Ja. Lige pludselig vil I opleve, at han er opgraderet til en egentlig ayatollah. Altså, det har vi faktisk set ske før med Khomeini. Ikke? Altså, du ved, som pludselig blev en imam.
17: Khomeini også,
18: som slet ikke havde det samme credential som Khomeini, for den sags skyld. Så den slags ting, der kan falde på plads, og jeg tror, magt betyder enormt meget sidst på dagen, hvem der ender på posten, og ikke så meget intern dissens. Fordi dissensen bliver slået ned, ikke? Og man lærer at rette ind efter det.
17: Og han er også, undskyld.
0: Nej, gå hen.
17: Nej, men det er også, vi skal også huske, at han har brugt, Mustafa Khomeini har brugt mange år i sin fars hovedkvarter, og har haft den her, han forstår, hvordan den iranske stat fungerer. Han ved præcis, hvad for nogle tråde han skal trække i, når det kommer ind, inden for alt det her, inden for efterretningstjenesterne i landet. Han har et kæmpe netværk, og han er meget respekteret som den der skyggemand i systemet. Så det, at han træder ud af skyggen, hvis han gør det, det vil jo også gøre, at han vil ligesom prøve at manifestere sin magt ud af det åbne. Og det tror jeg bliver ekstremt spændende at se, om han gør det, og hvordan han bliver modtaget af befolkningen.
0: Nu skal I høre, nu har vi talt om det nye styre, hvor stærkt det er, hvem de repræsenterer, det er revolutionsgarden. Vi har talt om de ting, som de forhandler om, amerikanerne og iranerne. Vi har talt om den iranske befolkning, hvor svært man har haft det, ikke bare i månederne forud, men så også under selve krigen. Nu vil jeg godt så gå en anden vej, Anders Jerichov. Der er nogen, vi stort set ikke har talt om, og det er israelerne. Har Netanyahu fået en sejr ud af at overtale Trump til at gå ind i den her krig?
19: Som det ser ud nu, definitivt nej. Fordi Netanyahu havde formentlig forestillet sig, at man kunne sætte det iranske atomprojekt og arsenalet af beriget uran helt ud af spillet. Det har han to gange tidligere gået i krig for, hvor det ikke er lykkedes. Han troede, det kunne lykkes nu. Det ved vi i øjeblikket, at det ikke er lykkedes. Han troede åbenbart også, at han kunne

0: Iran og Yemen, og det er heller ikke sket. Så for set i en... Det er ikke så meget min vurdering, man kan sige meget om det her, men som debatten foregår i Israel i øjeblikket, ja, så bliver han ikke set som en, der har opnået, hvad han ville, tværtimod.
1: Misha Sand?
2: Ja, det er en ret fin oprysning af, hvad han har ligesom sat i gang, og hvad det lykkedes og ikke lykkedes. Men jeg tænker jo tit på, om det, at han hele tiden sætter gang i noget, at han hele tiden holder ild i konflikten, holder ind i hadet mod Iran, om det ikke er det egentlige projekt. Om det projektet ikke bare er at holde Iran i skak, være imod en aftale bliver til, være for, at der hele tiden skal være en eller anden form for militær pres på Iran, i sidste ende skabe et splittet Iran, skabe et Syrien ud af Iran, hold Iran svag og splittet. Om, er det ikke, måske et spørgsmål til dig, Anders, er det egentlig ikke hele hans grundmission, og så bruger han de forskellige taktiske muligheder, der nu falder i hans turban?
0: Jeg tror faktisk, at Netanyahu i mange år har forestillet sig, at han vil være i stand til at slå Iran ned som militær magt. Men på lang sigt, altså virkelig lang sigt, der er jeg overbevist om, at det israelske mål er at blive gode venner med Iran. Det lyder, wow, det lyder barokt, fuldstændig nærmest grotesk, men Israels sikkerhedspolitisk tænkning husker, at de var gode venner med Iran frem til revolutionen. Og de forestiller sig også, at Iran er en naturlig alliancepartner på lang sigt. Og det er der intet som helst, der tyder på, at de kan blive, så længe vi to kan se frem. Men derfor tror jeg, at det her med at holde gang i konflikten, det kan måske tjene Netanyahu, men jo kun så længe det går godt. Mm. Og i øjeblikket går det ikke godt.
1: En af de ting, som vi ved, Netanyahu gerne ville, det var at få lukket ned for Hezbollah i det sydlige Libanon. Han er i gang med det. Det er ikke stoppet. Kan der komme en aftale, en våbenhvileaftale, hvis den aftale ikke lukker ned for Netanyahus fortsatte aktioner ind i Libanon?
3: Iran står forholdsvis hårdnakket på, at Libanon-fronten skal inkluderes. Så Libanon, kan du sige, er nøglen til, at der udkommer en aftale. I hvert fald kan det helt stå og falde med, om hvorvidt Libanon oplever en våbenhvile, som er robust eller ej. Men vi kan jo se, der er indgået forskellige typer af våbenhviler i den region med forskellige typer af mellemmænd indsat fra Trumps side af. Men de har altid været så kaotiske og ikke stærke nok til, at de rent faktisk blev overholdt af parterne. De våbenhviler, som der er i hævd lige nu, bliver jo rask væk brudt på daglig basis. Og jeg forestiller mig, at man på papiret får en forståelse, hvor at Libanon er en del af aftalen, men der vil være et gab imellem, hvad der står på papiret, og hvad der bliver ført ud i livet på slagmarken. Der vil formentlig være fortsat græsklipning fra Netanyahus side af i Libanon på den anden side af en aftale. Og når en aftale er stiftet, så bliver det også sværere for Iran at få pillet den fra hinanden igen. Mm. Men jeg tror, en eller anden form for forståelse på papiret, som vi også fik sidste gang via Pakistan, hvor der var, hvor man kævlede lidt om, hvorvidt på den anden side af aftalen, om Libanon var med eller ej. Den pakistanske myndigheder sagde, at det var med. Amerikanerne vidste det ikke helt. Israelerne påstod, at det ikke var. Og vi vil nok få en tilsvarende situation lige nu.
1: Misha Sand, hvor ser du Iran bevæge sig hen nu? Det styre, der sidder der, og vi er ved at love, jeg ved, du elsker at tale om det her, men altså lad os prøve, og hvor ser du det iranske samfund bevæge sig hen nu?
2: Jeg synes, det iranske samfund og det iranske politiske system kommer til at bevæge sig længere og længere væk fra hinanden. Og det interessante er nemlig, om kommer det politiske system til at give nogle indrømmelser for at vinde folks tillid bare en lille smule igen. Og det her, det handler også om, at i bund og grund er det iranske samfund slet ikke kommet sig over det massakre, der fandt sted tilbage i januar. Mm. Den samtale, der skal få folk til at bare forstå og digeste, fordøje, det, der skete, hvor flere tusind mennesker blev dræbt inden for 2 døgn, den samtale har ikke rigtig fundet sted. Folk er stadig i sorg over det. Så det at finde ud af, hvor tager vi hen herfra? Nu har krigen jo overskygget hele den sorgproces.

0: hele den vigtige proces for at forstå, og hvor retningen er efter sådan en tragedie, den har ikke fundet sted. Så vi har været i en undtagelsestilstand i de sidste 3 måneder i Iran. Når den undtagelsestilstand måske i dag bliver løftet, helt, måske er det den måde, man signalerer det, være åbne for internettet. Når den tilstand bliver løftet, jamen, hvordan vi de to så mødes, hvordan vi kontrakten mellem staten og borgeren være, vil der overhovedet være en kontrakt? Vil de blive ved med at gå forskellige retninger? Eller vil staten prøve faktisk at skabe bare på nogen måder bedre tilværelse? Særligt økonomien, tror jeg, er der, hvor en stor del af iranerne lige nu akut mangler hjælp til.
1: Ser du militærstyret være parat til at indgå i en ny kontrakt med det iranske folk?
0: Det skal de. Den største trussel for revolutionsgarden kommer ikke udefra. Det er ikke USA, det er ikke Israel, det er iranerne i Iran. Det vil det altid være. Det er den største trussel for dem. Så hvis de gerne vil bevare magten, så skal de række ud til folk, så skal de give sig, de skal give nogle indrømmelser på en eller anden måde. Og hvordan de kommer til at, hvordan den nye modstopper, den nye leder kommer til at lede landet, det må vi jo vente og se.
1: Det var de sidste ord i dagens Verden ifølge Gram. Tak til mine gæster, Pohja Paksat, Misha Sand og Anders Jerichov. René Nielsen og Lasse Dierman var med i redaktionen af dagens program, og teknikken stod Torsten Christiansen for. Send gerne reaktioner, kommentarer eller forslag til nye programmer til f.eks. LinkedIn-siden Steffen Gram. I kan klikke ind på DR's app, DR, og lytte til programmet Et af flere. Vi er tilbage i næste uge på Genhør.
2: Hvordan skal du fejre grundlovsdag?
3: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
4: Så vi har inviteret en masse venner.
5: Evenfester.
2: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
6: Og der bliver magt, hygge.
7: Mad og drikke.
8: Sunge og gærings.
9: Og måske en tale.
10: Så vi glæder os til. Vi ses.
2: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.
11: Godmorgen og velkommen på denne sidste majlørdag i 2026. Lige om lidt, så er der 2 timers pæt morgen at stå op til. Det er lige efter 5 minutters radioavis. Klokken er 8.
12: I fremtiden kan næsten hver 5. unge mand og kvinde formentlig se frem til at blive indkaldt til forsvaret for at aftjene værnepligt. Det viser et klassificeret dokument fra Forsvarsministeriet, som DR er i besiddelse af. I dag er der omkring 4.500 unge i værnepligt, men i løbet af nogle år vil forsvaret gerne have det tal op på 13.000. Og det giver rigtig god mening, lyder vurderingen fra Jeppe Trautner, der er major i Forsvarsreserven og ekstern lektor i europæisk sikkerhedspolitik ved Aalborg Universitet.
13: Med 5.000 ind om året i værnepligt, det er simpelthen ikke nok til at holde forsvaret kørende. Det vil vokse så langsomt, som det vil tage, ja, måske bogstaveligt talt 100 år, før det blev større. Man skal altså noget op over 6.000, 7.000, 8.000, omkring 10.000, før at man begynder at lave så meget militær, at det gør en forskel i virkeligheden.
12: Forsvaret lægger op til at øge antallet af værnepligtige hurtigere end først planlagt. Allerede i 2030 skal antallet være på 6.500, for så i 2033 at have 10.000, der aftjener den 11 måneder lange værnepligt. Ifølge Jeppe Trautner, så kommer det også til at betyde, at flere unge vil blive tvunget i forsvaret. Men det bekymrer ikke Daniel Brix, der er medlem af Værnepligtsrådet.
14: Tvang er et ord, pligt er et andet ord, hvor vi nok nærmere ser det på som pligt. Og det vil kræve et andet syn fra samfundet, noget vi måske ikke har set før.
12: Fødselshjælpere uden autorisation, også kaldet doulaer, giver gravide råd, som ifølge 2 chefjordmødre og en cheflæge kan være farlige at følge. I en Facebook-gruppe, hvor kvinder søger råd og erfaring om hjemmefødsler, selvom hospitalet har frarådet dem at føde hjemme, der kan man blandt andet finde doulaernes råd. Og ifølge chefjordmor på Rigshospitalet, Trine Lind, så kan nogle af dem altså være farlige.
15: Det er jo mange 100 års viden, som vi står på, så derfor er det jo selvfølgelig bekymrende, når vi ser, at der kommer nogle råd ud til kvinderne, som faktisk går direkte imod nogle af de råd, som vi ved redder liv.
12: Et af rådene lyder, at der på få sekunder, der kan man stoppe blødningen efter en fødsel, hvis man tager et stykke af sin moderkage i munden. Flere chefjordemødre og en fødselslæge peger på, at det mangler der altså bevis for. En af dem, der er kommet med det råd, det er doulaen Anne Emilie Augustinus. Hun er uddannet jordmor, men har frasagt sig sin autorisation. Og Mariella Goni, min kollega, har mødt hende.
5: Du er ikke bange for, at der er nogle kvinder, der læser sådan et råd, som du giver, og så tænker, godt, jamen så tør jeg godt føde hjemme?
7: Nej, fordi det her, det er ikke naive, blinde, dumme kvinder, der rækker ud efter sådan et råd. En kvinde, der rækker ud efter sådan et råd, har allerede rækket ud efter rigtig mange andre råd i forbindelse med hendes graviditet og hendes fødsel for at gå en anden vej. Og det skal man måske nok nærmere sådan spore sig ind på, hvorfor går de den her vej.
12: Politiets efterretningstjeneste advarer i en ny trusselsvurdering om, at flere bliver tiltrukket af ekstreme online-netværk, hvor man dyrker vold og hylder den. Fællesskaberne findes i de mørkeste afkroge af nettet og dyrkes særligt af unge. Det fortæller Valdemar Balle fra virksomheden DarkSight Analytics, der efterforsker offentligt tilgængelige oplysninger på nettet.
9: De mødes om nogle ekstremt afvigende aktiviteter, blandt andet at groome og afpresse unge, særligt unge kvinder, til selvskade og andre ekstreme handlinger, og såsom selvmord og drab. Det er nogle netværk, som har et ekstremt had mod samfundet.
12: Ifølge PET er den ekstreme vold ofte kendetegnet ved, at der ikke er nogen kendt ideologi eller et motiv bag handlingerne. Og det er nødvendigvis heller ikke noget, der kan betegnes som terror, fortæller DR's retsanalytiker Louise Dalsgaard.
16: Det er et område, vores efterretningstjenester følger nøje. Det gør de også i vores nabolande. Særligt i Norge har det, der hedder Kripos, haft øje på fænomenet. Og der har de faktisk set, at de her NVE-grupper har ført til 65 sager om blandt andet selvskade og mishandling osv.
12: Selvom fænomenet ifølge PET ikke er udbredt, så kender DR til en dansk sag, der i øjeblikket efterforskes af politiet. I den demokratiske republik Kongo i det centrale Afrika anslår sundhedsmyndighederne nu, at over 1000 er smittet med Ebola-virus. Arbejdet med at begrænse smitten er vanskeligt, fordi udbruddet har sit centrum i den østlige del af landet, der er præget af konflikt. Vi får sol og mest tørt vejr i dag mellem 13 og 20 grader, køligst ved den jyske vestkyst. Vinden er let til frisk, kommer fra vest, men især Nordjylland bliver det mere blæsende. Peter Fagerholt Løfvand havde lavet radioavisen.

0: Godmorgen, det er lørdag den 30. maj. Klokken er blevet 8:05. Vi er klar til at give dig 2 timers P1 morgen på en morgen, hvor vi skal se nærmere på en type råd og vejledning, som får læger og jordmødre til at bekymre sig en smule.
1: Ja, det er altså nogle af de råd, man kan læse i Facebook-gruppen Fødsler på trods af generelle anbefalinger. Man kan blandt andet læse, det er ikke farligt at gå over uge 42, altså 42. graviditetsuge, med et stort barn, så længe I begge har det godt. Der står også, kvinder, der har født ved kejsersnit tidligere, kan sagtens føde derhjemme. Der står også, vi hørte det i radioavisen, læg et stykke af moderkagen i munden, så stopper din blødning efter fødslen.
0: Mm. Som sagt, læger og jordmøder, de er bekymrede. De advarer om, at den her slags råd, de kan være farlige, men det afviser en doula, som vi skal tale med den her morgen, hvor vi også holder øje med noget helt andet. Vi holder også øje med Iran og USA, hvor der stadig ikke er landet en aftale eller en afgørelse af, om våbenhvilen nu skal fortsætte eller kampene genoptages.
2: Our ability to recommence if necessary is we are more than capable. Our stockpiles are more than suited for that, both there and around the globe.
0: Ja, USA har i hvert fald våben nok til at genoptage krigen, lyder det her fra den amerikanske forsvarsminister Pete Hegseth.
1: Så skal vi også tale om det, som mange, især kvinder på jobbet i årevis, har fået at vide, at de skulle stoppe med, nemlig at være dem, der bærer kage, husker fødselsdag, hvad sådan omsorgsarbejde på redaktionen, på kontoret, en rigtig kontormor.
0: Ja.
1: I årevis er det blevet kaldt en karriereselvmor, som minimum i hvert fald ubetalt arbejde, men nu er kontormoren i høj kurs, lyder det fra en klummeskribent. Han er med lidt i 9.
0: Ja. I studiet denne morgen frem mod kl. 10, der er vi Julie Toft og Pernille Rødbæk. Og vi starter med de igangværende tilspidsende regeringsforhandlinger. 66 dage er der nu gået.
1: Ja, og igen i aftes mødtes Moderaterne, SF og Radikale på Marienborg med den kongelige undersøger Mette Frederiksen. Hvad der sker inde på møderne, det er lidt svært at finde ud af, selvom journalisterne selvfølgelig forsøger ihærdigt og venter trofast udenfor. Sådan her lød det, da de radikales leder Martin Lidegaard sent i aftes forlod forhandlingerne.
3: God aften. Blev I færdige med regeringsgrundlaget her til aften, eller hvordan kom I?
4: Ja, knap nok. Vi kom der ikke et godt stykke videre, tak.
5: Hvor godt et stykke er det? Altså, hvor lang tid skal vi vente?
4: Ja, det er også et godt spørgsmål.
3: Skal I hoppe mere i løbet af weekenden?
4: Det håber jeg. Ja, det regner jeg med.
1: Godmorgen, Mark Nielgersen.
6: Ja, godmorgen.
1: Politisk kommentator på Børsen. Der er mange gode spørgsmål, kan vi høre, han synes, Martin Lidegaard her. Men altså, ved vi noget konkret om, hvad det er, de sidder med her i weekenden? Altså, hvilke knaster det er?
6: Altså, det er jo nogle meget, meget intense forhandlinger, som er gået ind i sådan en fase, hvor der også er relativt sådan tavshed. Altså, hvor vi i sidste uge og forrige uge jo så mange af de her partiledere sige det ene og det andet og det tredje, når de var ind og ud af porten til Marienborg, så er der altså nu sådan en respekt for, at man forhandler, og det gør man nok nemmere uden at involvere hele offentligheden og en masse journalister. Så der er ikke kommet sådan en hel masse ud om, hvad var det præcis for nogle mellemregninger, de lige sad med i går, hvor de jo forhandlede ind til kl. 23 eller sådan noget, og det samme med aftenen før, hvor de blev ved til over midnat. Men når det så er sagt, så ved vi jo godt konturen af nogle af de store slagsmål, som de diskuterer derinde. Og det er jo blandt andet den økonomiske politik, hvor Moderaterne har været meget åbenhjertige om, at de ønsker sig nogle markante reformer, der kan øge arbejdsudbuddet og skabe mere vækst i årene frem, men som altså er med nogle metoder, der måske kan gøre lidt ondt på både SF og Socialdemokratiet. Og så er der også på andre områder knaster. De radikale vil gerne nogle ting på uddannelsesområdet, hvor der egentlig er forlig, og de vil alle sammen gerne bruge nogle penge til f.eks. at skabe en bedre folkeskole, men de penge skal også komme et sted fra. Så jeg tror, de store armlægninger, det handler om de her svære ting, altså de reformer, der går ud over nogen, eller som får konsekvenser, og hvor de ved, at de vil blive mødt med kritik, når de præsenterer et regeringsgrundlag.
0: Så det er ikke nemt, det de sidder med derinde lige nu, Marken. Det er helt tydeligt, men vi kan jo også fornemme, at det spidser til, og det er nogle lange forhandlinger, og Martin Lidegaard blev også spurgt, bliver det inden grundlovsdag, det vil sige fredag næste uge, og han sagde, det håber han. Men kan det stadig nå at eksplodere mellem hænderne på dem?
6: Jeg synes, det ligner et forløb, der er lidt svært at begynde at skrue baglæns. Altså alle, som sidder i det rum, har en interesse i, at det ender med en regering og et regeringsgrundlag. Og det er jo et godt udgangspunkt for, at der skal komme et resultat ud af det på et tidspunkt. Hvis det var en fødsel, så er det ligesom sådan, altså så er det ligesom i en pressefase nu, hvor du ikke bare kan sådan tage hjem igen eller lige holde lidt på den. Altså der skal komme en regering ud af det der forløb. Det tror jeg. os, der gør. Men det er jo ikke det samme som, at det er nemt. Altså, der kan sagtens opstå forviklinger her til sidst, det afgørende detaljer, som gør, at det alligevel kan trække længere ud. Jeg tror, der er sådan en forventning om, at mon ikke det kan lande i løbet af næste uge, men jeg tror ikke, at det er noget, man skal sådan sætte hele sin pensionsopsparing eller sin børneopsparing på, at tage et vedmål på, fordi det kan godt blive svært. Altså, der er store knaster.
1: Det kan også være bakset med sådan en pressefase. Men ved vi noget om...
6: Det er beklager til de mænd, der lytter med, men ja. det er en svær fase.
1: Det er en svær fase. Ring of
6: men
1: fire.
6: Men det ender med jo med et barn, ikke?
1: Jo. Hvordan, Magnus, altså, det er jo de partier, der sidder med til forhandlingerne nu, som vi forventer skal være med i en regering. Men der er jo også Enhedslisten og Alternativet, som jo også skal nikke til det. I hvert fald et af dem, at de partier skal nikke til det, hvis de skal have et flertal. Hvad ved vi om de forhandlinger der?
6: Ja, det er nemlig også rigtig, rigtig spændende, fordi et er jo ligesom, hvad Mette Frederiksen kan få Pia Olsen Dyhr, Martin Lidegaard og Lars Løkke til at enes om. Men når de så er færdige med det, så har de stadigvæk brug for, at der er et parlamentarisk grundlag, der støtter den her mindretalsregering. Og det mest oplagte, det vil være, at det var Enhedslisten. De har ligesom mandaterne til at gøre det, så det er også dem, der ligesom er fokus på at få med i sådan en støttefunktion. Men Enhedslisten har sagt meget tydeligt, at de vil have, der skal indgås en skriftlig aftale med dem, om hvad det er, de så kan forvente af sådan en regering. De er meget sådan et brændt barn belært af Thorning-regeringen, hvor de jo støttede Thorning og Corydon, men endte med at stå lidt med håret i postkassen og en masse reformer, som de ærgerede sig over at have båret en regering til magten, som så leverede, ikke? Så de har ligesom haft en stor selvrensagelsesproces, hvor det faktisk er meget centralt for Enhedslisten, at man får sådan en skriftlig ramme. Det er omvendt ikke noget, Lars Løkke Rasmussen har lyst til at give. Jeg tror især, det er der, skoen trykker, fordi han har jo sagt offentligt i mange år, at han vil gerne lave en regering hen over midten, men det skulle han gøre for at være uafhængig af yderfløjene. Og jo mere man indgår sådan en skriftlig ramme og aftale, jo mere kan han jo skyde sig i skoene, at han har lavet en regering, der faktisk er baseret på Enhedslisten. Så det tror jeg bliver en svær ting. Og dertil er der selvfølgelig også rigtig langt fra deres principper i Enhedslisten om, at uligheden ikke må øges, og så til Lars Løkkes økonomiske reformer, der helt sikkert kommer til at indebære nogle skattelettelser. Der har været talt både om mellemskatten og om en sænkelse af selskabsskatten. Og der tror jeg, vi ser Enhedslisten nu som så siger, jamen okay, hvis vi skal gå med til det her, og det vil i så fald også være ret nyt, hvis de kan acceptere den type skattelettelser, men så vil de have noget andet til gengæld. Så vil de have nogle reformer, der ligesom øger ligheden, eller som kommer dem uden for arbejdsmarkedet til gavn på en eller anden måde. Det er så igen noget, der koster penge, og hvor skal de penge så komme fra, osv. Så jeg tror ikke, det er en helt nem forhandling, der ligger der uden for de her centrale regeringsforhandlere. Og det er jo også noget, vi skal afvente med stor spænding i den kommende uge, tror jeg.
1: Det gør vi så. Tak, fordi du var med her, Marken.
6: Jamen selv tak.
1: Altså Marken Niel Geertsen, politisk kommentator på Børsen.
0: Ja, fra den mulige fødsel af en kommende regering skal det handle om sådan rigtige fødsler af børn lige nu. Vi skal ind på den Facebook-gruppe, som hedder Fødsler på trods af generelle anbefalinger. Det er en Facebook-gruppe, hvor kvinder, som for eksempel ikke ønsker at føde på hospitalet, de kan søge råd, de kan søge vejledning, man kan finde mange forskellige råd. For eksempel, der lyder et af rådene, at ja, hvis man bløder meget, så kan man lægge et stykke moderkage i kinden, og så vil ens blødning simpelthen stoppe på få sekunder.
1: Ja, og det svar og de andre på siden, der kommer fra en fødselshjælper uden autorisation, også kaldet en doula. Og den slags råd kan ifølge flere eksperter altså give en farlig, falsk tryghed.
0: Ja. Det er en historie, vi kommer til at have fokus på her til morgen, fordi at det lader til, at der er en voksende gruppe af fødende herhjemme, som er skeptiske over for den autoriserede lægeverden. Og alene i den her omtalte lukket Facebook-gruppe, der er der 3.600 medlemmer. Der er selvfølgelig også nogen, som er vores kolleger, journalister, også almindelige jordmødre, som følger med derinde, som forsøger at følge tendensen i det her. Nu skal vi sige godmorgen til dig, Stine Lov.
7: Godmorgen.
0: Godmorgen. Antropolog og seniorforsker ved det, der hedder De Factum under Region Midtjylland, hvor du blandt andet forsker i, hvorfor nogle kvinder vælger af friføde, altså en hjemmefødsel uden nogen som helst kontakt med sundhedsvæsenet. Hos flere fødeafdelinger og hjemmefødselsordninger, der er der lige nu en oplevelse af, at der er flere og flere kvinder, som er kritiske over for hospitalets anbefalinger og vælger at trods dem. Og ja, det er flere ledende medarbejdere på blandt andet fødeafdelinger, der beskriver det over for os her i DR. Men ud fra din forskning, hvad ved vi så reelt om, hvor mange kvinder, der vælger læger og hospitaler fra, når de skal føde?
7: Det ved vi jo ikke. Altså, det har vi faktisk ikke tal på. Men vi ved jo, at der i hvert fald er en stigende interesse for fænomenet i medierne. Og jeg tror også, at det er rigtigt det her med, at på fødegangene, der oplever læger og jordmødre, at det er noget, der fylder mere.
0: Mm. Så der er en tendens, der ulmer her?
7: Der er i hvert fald en opmærksomhed, der er en nysgerrighed blandt kvinder i forhold til, om fødsel på hospital er det rigtige for dem, og hvis det ikke er det, hvad man så skal, eller at man måske vil noget andet end det nuværende sundhedsvæsen kan tilbyde.
0: Ja. Og hvilke dele er det især, kvinderne vælger fra? Altså, er det kun selve fødslen på hospitalet, eller er det også for eksempel besøg hos jordemor og læger i den tid, hvor man er gravid, og ja, især måske op til, at man skal føde?
7: Det er jo en meget blandet flok, og det er en bred skare af tilvalg og fravalg. Jeg har specifikt beskæftiget mig med dem, der vælger at friføde, altså der bevidst føder alene derhjemme, uden en sundhedsperson til stede. Og blandt dem er der en del, som også vælger jordmorkonsultationer og scanninger fra. Ja. Jeg ved ikke, om det som sådan er et fravalg eller et tilvalg, men det er mere sådan en kritisk stillingtagen til, hvad tænker jeg er godt for mig og min graviditet. Mm-hmm.
0: Og det vi jo så har fokus på her til morgen, det er jo de her Facebook-grupper, hvor flere af de kvinder, der vælger at være frifødende, altså føde derhjemme uden jordmødre, uden læger, de søger råd og vejledning. Vi har talt blandt andet med Mette Wilshøj Fabricius, hun er cheflæge på fødselsafdelingen på Sjællands Universitetshospital, også tidligere formand for Dansk Selskab for Gynækologi og Obstetrik. Ja. Og hun er en af dem, som advarer om de her råd. Hun advarer om, at de kan være farlige, fordi at ja, for eksempel, så kan det være, at kvinden tror, at hun skal nok have en god plan, hvis hun ender i en fødsel, hvor hun bløder meget efterfølgende, men i virkeligheden, så kunne hun ende med at stå med nogle råd, som faktisk slet ikke virker, og dermed ende i en farlig situation. Når du taler med kvinder, der vælger at, ja, at friføde, ja, hvordan kan det være, at de tror mere på råd, for eksempel for en doula her, som jo ikke er en autoriseret fødselshjælper, end de tror på en læge og en jordmor?
7: Jeg ved ikke, om det de kvinder, jeg har talt med, taler om det her valg som noget, der er en lang proces, og som kræver rigtig meget efterforskning, mærken efter, søgen råd og vejledning alle mulige steder. Råd og vejledning i de Sundhedsstyrelsens anbefalinger i videnskabelige artikler. Og efterhånden, som de ligesom tænker, det her det kan noget, men det kan ikke det hele. Der er mere, så søger de andre steder hen. Mm. Og noget af det, der kan være svært, det er jo det her med, om man kan have samtalen om, at man overvejer en frifødsel med nogen, uden at ens nysgerrighed på det bliver lukket ned. Altså man kan sige, de kvinder, jeg har talt med, siger jo typisk, der er en, der siger det her med, jeg talte med min veninde om, at jeg overvejede en frifødsel. Hun havde haft en ret traumatisk fødsel i sundhedsvæsenet tidligere. Mm. Og det første, veninden siger, er, hvad gør du, hvis baby dør? Mm. Og så siger den her kvinde, det er jo en meget lidt nysgerrig måde at starte en samtale på. Hun kunne jo også have spurgt mig, hvad jeg var bekymret for.
0: Ja.
7: Så der er jo noget med, hvordan vi ligesom sørger for, at den dialog og den informationssøgning er så åben og tilgængelig, så kvinderne ikke synes, at de skal søge ind i nogle meget lukkede fora. Mm. Og så kan man sige, det er jo altid farligt, når man vælger at gøre noget andet, end det Sundhedsstyrelsen anbefaler, eller når man søger andre måder at opnå god sundhed på. Og der skal man jo sortere meget kritisk i sine kilder. Og det oplever jeg faktisk, at de kvinder, jeg har talt med, gør. Jeg har ikke stødt på sådan nogle råd, som at du skal lægge et stykke moderkage i kinden. Jeg har oplevet, at de har meget sådan, været meget nysgerrige på, netop hvordan de sikrede sig en sikker fødsel. Inden for de rammer, som de tænkte var de bedste måder at komme til verden på for deres barn.
1: Når du siger, at det er farligt, hver gang man ligesom bevæger sig uden for Sundhedsstyrelsens anbefalinger, når man afviser det sådan traditionelle system her. Mm. Synes du, det her er farligt? Altså, det lyder jo også, som om du faktisk ikke synes, at tendensen sådan er bekymrende.
7: Altså, når jeg siger farligt, så mener jeg også sådan eksistentielt farligt. Det her med, at så længe vi gør det officielle system synes, vi skal, så har vi på en eller anden måde delt ansvaret for, hvad der sker med dem, fordi vi gjorde bare det, lærerne sagde. Når man vælger at gøre noget andet, så risikerer man noget mere. Mm. Om det her er farligt eller ej, jeg er jo antropolog. Jeg er så heldig, at jeg behøver ikke at forholde mig sådan som sundhedsvidenskabelig eller som sundhedspersonale til det her. Det er ikke mig, der skal tage imod de her kvinder. når de kommer ind og har blødt 1,5 liter, og baby er stærkt nedkølet.
0: Nej.
7: Så jeg er interesseret i det som fænomen, synes jeg, det er spændende, ja, når der er nogen, der gør noget andet. Hvad kan vi lære af det?
0: Og den sundhedsfaglige del taler vi også med en læge om lidt senere, men når du så taler med de her kvinder, altså nu nævner du et eksempel på en, som har haft en traumatisk oplevelse med sin første fødsel, tænker, er der en anden måde at gøre det på. Kan man sige noget generelt om, hvad det er? Altså er hun et meget godt eksempel på en kvinde, som er nysgerrig på det her med frifødsel, eller er det, kan vi sige noget om, hvem det typisk er, hvilke kvinder der er, der søger hen i de her retninger?
7: Det er jo kvinder, som tænker, at det at en fødsel ikke hører til på et hospital, at den hører til derhjemme. Og at når man træder ind på hospitalet, så kan man så træder man ind i et system, der er styret af guidelines og vagtskifte og risikovurderinger og statistikker og måder, vi gør tingene på, hvor man meget, meget nemt kan miste sig selv. Mm. Og man mister forbindelsen til sin krop, og man mister kommunikationen med sin baby, og man lægger sin autoritet over i hjørnet, og så gør man bare det, jordmoren siger. Og det er for nogen og nogle gange fører det så også til nogle voldsomme begivenheder, men det er, de her kvinder søger noget andet. De søger roen og relationen og autonomien og kontakten med krop og baby som en måde at prøve at sikre den bedst mulige fødsel. Mm. Så de vil simpelthen noget andet, og de tænker, at det er noget andet, der er det bedste for mig. Og de gør det jo ikke for at risikere baby, eller for at risikere deres eget liv. De gør det jo, fordi de tænker ægte, at det er den bedste måde at føde barn på. Og sikreste måde.
0: Ja, så intentionen er god, og alligevel så ser vi, altså, at der er læger og jordmødre, som er en anelse bekymret, og selvfølgelig måske også ønsker, at de her kvinder skulle kunne føle sig lige så trygge i det autoriserede sundhedsvæsen. Hvad skal der ændres, tror du, hvis man skal kunne give kvinderne det? Altså give dem lysten til at vende tilbage i det autoriserede sundhedsvæsen og føde hos jordmødre, og hvor der også er mulighed for at tilkalde læger?
7: Jamen altså, jeg tænker at det er en god start, den her dialog. Jeg har holdt oplæg om min forskning i rigtig mange fora, både for jordmødre og obstetrikere, og tænker, at der er en stor sådan åbenhed og nysgerrighed i forhold til, hvad vi kan lære af det her. Og for nogle af de her frifødere, der kan man sige, jamen der er sundhedsvæsenet ligesom, det er afskrevet. De vil noget andet, dem kan vi ikke nå. Men der er helt klart også en gruppe, som gerne vil have en erfaren jordmor ved sin side, hvis hun kan have tillid til, at hendes grænser ikke bliver overskrevet. Hvis der er den der ro og relationen og inddragelsen og den fælles beslutningstagning. Og prøv at høre, det tænker alle sundhedspersonaler er helt enige i, at sådan er en fødsel optimalt set. Mm. Så det her med, hvordan vi kan skabe plads og have den der nysgerrighed gensidigt på hinanden, i stedet for at lukke ned og tænke, du skør eller du skør, så faktisk ligesom kunne have snakken om, hvad er det for nogle ting, vi synes er vigtige i fødslen, og hvad er det også, kvinderne nogle gange er villige til at risikere for at opnå det, de tænker er den bedste fødsel. Mm.
0: Stine Lau, tak for i hvert fald at bidrage til den dialog her til morgen.
7: Det var så lidt.
0: Antropolog og seniorforsker ved De Factum under Region Midtjylland. Og vi taler som sagt videre med det her, både med en cheflæge, som er bekymret. Vi skal også tale senere på morgen med en doula, som skal prøve at forklare, om hvorfor man giver de her råd om, ja, hun også har en følelse af ansvar i forhold til, hvis det skulle gå galt. Det er, når klokken bliver lidt i 10.

0: Hvis man interesserer sig for fodbold, så kan man måske godt genkende den her
1: himmel. Kan sidde lidt højstemt.
0: Ja, det er tid til Champions League. Finaletid. Velkommen, Niels Christian Frederiksen.
2: Tak for det.
0: Fodboldkommentator på Viaplay. Du er med fra Budapest, fordi der er der i aften finale mellem Arsenal og Paris Saint-Germain. En kamp, du selv skal kommentere sammen med Michael Laudrup. Kan man mærke i byen i Budapest, at der er finale i aften?
2: Ja, det kan man i hvert fald. Der er meget spæret af i Budapest, og byen den er lidt mere livlig, end den plejer at være. Det plejer ellers at være et meget, meget livligt sted, men det har godt nok fået lidt mere kolorit her i de seneste par dage, efter at der er et stort kontingent af englænder, også mange af dem uden billet. Der er kun 16.000 billetter til hvert hold, så der er mange flere i byen, end der er billet. Der er også rigtig mange franskmænd selvfølgelig, og så er der også rigtig mange fra Tyskland, fordi mange fra Bayern München og deres fans, de havde booket billet til den her kamp på forhånd, i hvert fald rejsen, men de blev så slået ud i semifinalen, så jeg vil sige, der er en pæn palette af mennesker og fans hernede, så der er gang i den.
0: Jeg håber, at tyskerne kan få en romantisk weekend i Budapest alligevel, selvom de ikke kom i finalen. Det er jo altså virkelig, virkelig to mesterhold, der mødes i aften. Ikke? Det er jo ikke så overraskende, at PSG er med, og de er blevet franske mestre igen i år. Det er 14. gang. Men Arsenal, det var jo første gang i 22 år, at de blev mestre. Det var næsten sådan aarhusianske tilstand, da de vandt. I aften, hvem står stærkest, synes du?
2: Jamen, som udgangspunkt, der står PSG Paris er stærkest. Jeg synes, de har et bedre hold. De er bedre offensive spillere. Det er et hold, som er et mere vibrerende ensemble, for nu at i hvert fald at bruge et fransk ord, end tilfældet er med Arsenal, der er bygget på et solidt defensivt fundament, helt målrettet har deres spanske træner Mikel Arteta igennem 7 år opbygget hold, som er verdens bedste defensivt, men som måske mangler noget sådan rent offensivt i forhold til at lave rigtig mange mål, og det tror jeg, der bliver brug for i aften, fordi Paris er et hold, der igennem hele den her fantastiske turnering har scoret mange mål. De er på 44 scoringer indtil videre i turneringen, og mangler blot en enkelt for at tangere FC Barcelonas rekord fra sæsonen 99-2000. Så hvad kan man sige? Det er et offensivt, sprudlende fransk mandskab imod et lidt mere defensivt funderet Arsenal-mandskab, men med nogle meget, meget stærke kollektive dyder, som jo altså også gjorde, som du er inde på, at de vandt det engelske mesterskab for første gang i 22 sæsoner, den længste periode, hvor de ikke har været engelsk mester. Så det var i lighed med AGF en kæmpemæssig byrde, der blev taget af skuldrene af Arsenal der.
0: Mm. Du, der er jo nogen, der ikke er helt så diplomatiske i deres portræt af Arsenal her. De er blevet kritiseret for at spille kedelig fodbold og vinde mesterskabet på en uskøn måde. De scorer for mange mål på dødebolde. Men den kritik, den giver formanden for Arsenals danske fanklub, Thomas Balgaard, den giver han ikke meget for. Vi kan lige høre, hvad han sagde til Viaplay, da de vandt mesterskabet.
3: Nu har vi fået en amerikansk enejer. Vi har fået en ny træner, en varmblodet spansk træner, som er alt andet, end hvad Arsene Wenger han var. Og han har tilført nogle nye fodermæssige værdier, som det her med at sikre basen, defensiven, som Tøfting snakker om. Han spiller ud fra et mere effektivt, defensivt perspektiv. Kynisk, målrettet. Han giver lidt køb på underholdningen, ja. Men han vil vinde frem for alt.
0: Mm. Defensivt er I enige om, men altså, synes du, de spiller kedelig fodbold, Arsenal?
2: Det gør de i hvert fald til tider. Der kan jeg sagtens følge Thomas Ballegaard, som er spot on i sin analyse her. Indimellem, der spiller de kedeligt. Uopfindsomt kan man lægge på dem. De har haft svært ved at lukke adskillige kampe. Arsenal senest imod Burnley, en ganske afgørende kamp i næste sidste spilrunde, hvor de med hiv og sving vandt med 1-0, så det har bestemt ikke været lige kønt hver eneste gang, men som Thomas Ballegaard og Jørgen også er inde på, jamen så er det jo egentlig ret ligegyldigt i forhold til, at den her mesterskabstitel, den bare skulle i hus. Altså, vi skal huske på de tre foregående sæsoner, at Jens som nummer 2, Det har bestemt ikke været sjovt. De er blevet drillet med det, men nu har de ligesom lagt det væk og viser, at de er rykket op på siden af hold som Manchester City og Liverpool, der har domineret engelsk fodbold i de seneste 10 sæsoner.
0: Det bliver selvfølgelig, han har sagt, spændende at se, hvem der vinder. Men hvad ser du ellers mest frem til i aften i kampen?
2: Jamen, jeg ser frem til det her store møde. Det er altid sjovt, når det er Yin og Yang, som står for hinanden, synes jeg. Det her med, at det er de defensive dyder over for de offensive dyder. Hvem er stærkest i forhold til det her taktiske spil? Så er det selvfølgelig også altid interessant, at det for første gang er et opgør imellem de to største byer på kontinentet, i hvert fald de to med den største rivalisering igennem de sidste 1000 år, hvis vi tager det i et mere sådan socioøkonomisk og kulturelt og politisk perspektiv. Paris og Arsenal fra Paris og London henholdsvis. Det er første gang, at der er en finale mellem to hold fra de her to byer. Det synes jeg også kan noget, altså historiens vingesus. Så på mange måder ser jeg frem til en rigtig spektakulær finale. Det kunne være rigtig sjovt med en tidlig scoring af Paris, fordi så får vi nemlig set, hvor meget Arsenal de kan den anden vej i spillet. Så der er mange ting, jeg vil holde øje med. Jeg synes, det her det er en af de mest spændende finaler i mange år, som vi kan se frem til. Og det gør jo også, at vi har 8 timers optakt hos os, og det siger også noget om, hvor stor interesse der er omkring den finale. Vi går allerede på klokken 10.
0: Det er jo lige om lidt.
2: Det er lige om lidt, ja.
0: Niels Christian Frederiksen, vi vil ikke holde på dig længere. Tak, fordi du var med her.
2: Det var så lidt.
0: Fodboldkommentator på Viaplay, som altså skal kommentere aftenens kamp. Altså begyndende med optakt fra
1: klokken 10. Ja. Altså, seriøst, noget lommeuld og noget, nogle statistikker og noget...
0: Ja, man skal have et stort glas vand med i studiet der. Det er altså klokken 18, der er finale i Champions League.
1: Ja. Louise Lars Iversen, også godmorgen til dig.
4: Jo, tak.
1: Jeg ved ikke, om du skal se optakt i 8 timer, men kampen skal du i hvert fald se. Er det ikke rigtigt?
4: Jo, det kan du tro.
1: Og jeg kunne forestille mig, at du er lidt misundelig på Niels Christian Frederiksen her, som får lov til at se den i Budapest i aften. Det skal du ikke. Hvor skal du se den?
4: Jamen, jeg er super ærgerlig over, det ikke er mig, der sidder i Budapest lige nu. Men for mig er lokationen lidt op i luften, da jeg er til barndåb i dag. Heldigvis har jeg nogle fodboldglade forældre. Så hvis der stadig er gang i den til kampstart, så bliver der tændt for fjernsynet, og jeg tænker, at mit pæne tøj bliver skiftet ud med en rød Arsenal-trøje.
1: Ja, det kan man godt tænke bare.
4: Og hvis lige præcis, og hvis det ikke er der, det skal være, så skal jeg ned på Storms Parkhus her i Odense og se det sammen med vores lokalforening og forhåbentlig give den max gas.
1: Det lyder også festligt. Og din lokalforening, det er jo altså, fordi du er med i bestyrelsen Arsenal Danmark. Næsten 4.000 medlemmer er i foreningen. Den blev stiftet tilbage i 1991. Prøv lige at forklare, hvordan det kan være, at Arsenal på en eller anden måde er noget lidt særligt i forhold til at kunne danne så stort et fællesskab i Danmark. Altså, det er jo en udenlandsk klub, som jo ikke har noget med Danmark at gøre.
4: Ja. Jamen altså, nu er jeg selv kun for 94, så jeg kan selvfølgelig ikke tale for alt det, der er gået for inden mig. Men det, der er så specielt ved Arsenal, i hvert fald for mig og det, vi har kørt i foreningen, det er, at de har den her one club mentality. Fra akademiet til kvinderne til herrerne, der er altid stort fokus på fællesskab i klubben. Og det er noget, der har gået over landegrænser. Og det er især også noget, vi bruger meget krudt på i vores egen forening, fordi at vi som, nu havde vi lige Aarhus op at vende, der er ikke mange danskere, der er født og opvokset i London, så hvor er det den her fællesskabsfølelse kom op fra? Og det er jo det der med, at man kan mærke fællesskab, man kan mærke interessen. Og der har vi heldigvis mulighed for, at vi sammen i vores lokalforeninger rundt omkring i landet kan se nogle kampe sammen. Vi kan lave større events, hvor man får lov til at hilse på nogle tidligere legender fra 80'erne og 90'erne. Og der er biografture om sejrene 89, og ja, det er i hvert fald vores måde at holde
1: fællesskab
4: i gang på.
1: Ja. Ja, I har bestyrelse, I har lokalafdelinger. Når man så sidder og kigger alle navnene igennem, så du er den eneste kvinde, ser du ud til.
4: Ja.
1: Så det er også lidt en mandeverden.
4: Ja.
1: Hvordan kan det være?
4: Det, Grunden til, at det er en mandeverden?
1: Ja, lige med, jeg ved ikke, om det er særligt for sådan Arsenal-fællesskabet. Er det særligt mandligt, eller bare fordi det er fodbold? Herrefodbold?
4: Mm. Ja, det, jeg skal ikke kunne sige det, men altså, mit bud er nok, at fordi det er fodbold, og det har i mange år været meget mandsdomineret, især inden for fanbaser. Og det er jo også her, jeg synes, at Arsenal, de skiller sig ud. Måske ikke lige herhjemme i Danmark endnu, men hvis man tager til London og ser på Emirates, så har kvinderne jo også hjemmebane på Emirates, hvor de får udfyldte stadions gang på gang. Og har flere omgange også udsolgt i mere end 10 Premier League-klubber. Og hvad man siger, billedet af fans er lidt mere varierende over i London, end det måske er herhjemme. Og det kommer nok an på, at... Ja, altså det er jo nok...
1: Det er, ja. Sådan det er, og du er der i hvert fald, og du skal se med i aften, og jeg er sikker på, at du tror på den der sejr der. Det skal du jo, kan man sige, som fan. Men gør du det også sådan helt, helt ned i maven? Altså, fordi nu hører vi jo her, at PSG, de spiller måske lidt sjovere fodbold, Arsenal lidt kedeligere fodbold. Tror du, de får den?
4: Den er svær, fordi at, som du siger, så siger jeg, at det er Arsenal, men hovedet siger nok PSG.
1: Okay.
4: Vi er helt sikkert underdogs, men jeg har en tro på, at drengene kan gøre det, og jeg tror, at sejren i Premier League her efter 22 år har givet dem et ordentligt boost, så jeg tror, at der er ikke noget, der kan stå igennem dem nu. Mm. Så det er bare fuld fart fremad, og så må vi se, hvad der sker.
1: Rigtig god kamp senere, Louise Lors Iversen.
4: Jo, tak.
1: Og så kan vi jo lige nævne, at det... Man ikke behøves nødvendigvis at tage til Odense for at se den her kamp. Der er lokalafdelinger fra Arsenal Danmark flere steder i landet, som har arrangementer. Det kan man læse om på deres hjemmeside.
0: USA har våben nok til at genoptage krigen mod Iran, hvis det skulle komme dertil. Det understreger den amerikanske forsvarsminister Pete Hegseth ved Asiens årlige forsvars- og sikkerhedskonference, der lige nu finder sted i Singapore.
5: Our ability to recommence if necessary is we are more than capable. Our stockpiles are more than suited for that, both there and around the globe.
1: Ja, hvis det bliver nødvendigt at genoptage konflikten, så er vi også mere end i stand til det. Vores lager er mere end tilstrækkeligt, både i regionen og globalt, lyder det altså fra Pete Hegseth her. Det er stadig uvist, hvad der helt konkret kommer til at ske i den her konflikt mellem Iran og USA. Trump sagde jo i går, at han ville komme med en endelig afgørelse efter et møde i The Situation Room, men ifølge de amerikanske medier, ja, så forlod han altså mødet uden at have truffet en endelig afgørelse.
0: Så kan vi sige velkommen til dig, Musta Gesmiani.
6: Tak.
0: Du er tidligere udsendt for Lærer Uden Grænser som psykolog. Du står her i dag som iraner,
6: ja.
0: Kraft af din historie. Ikke? Du er selv flygtet med din familie fra Iran, da du var lille, og du har stadig en søster, som bor i det kurdiske område i den nordvestlige del af Iran.
6: Mm-hmm.
0: Når du hører den amerikanske forsvarsminister, eller han kalder sig selv krigsminister, Pete Hegseth, med sådan en melding her, hvad tænker du så?
6: Altså det samme, som min familie i Iran og her tænker, det er, at det ikke er nyt. Det er jo, selvom at man ser, at der er våbenhvile, så begge parter bliver ved med at komme med trusler til hinanden. Og det, som min familie i Iran fortæller, det er, at det godt være, at i Vesten har der været lidt mere stillhed omkring krigen og krigsretorikken, men inde i Iran, der lever de jo i undtagelsestilstand og har gjort det siden januar. Og både i medierne, som de iranske national-tv og radio og på gaderne, så er der jo stadigvæk en form for krigsførelsesretorik og klar til at gå i kamp ligegyldigt hvad. Og repressionerne fortsætter jo. Folk bliver jo hængt og dræbt jævnligt mellemrum. Så for dem har det i hvert fald ikke ændret sig. Og ikke overraskende, at begge parter kommer med sådan nogle udtalelser.
0: Hmm. Hvordan egentlig, tidligere på ugen, så meldte de iranske styre ud, at nu vil man genåbne for internettet. Som jeg forstår det, så foregår det sådan delvis. Nogle iranere har nu adgang til det globale internet.
6: Ja.
0: Hvordan går det med dig med at få kontakt til din familie dernede?
6: Jamen, det går helt sikkert bedre, men det er stadigvæk altså ikke på det plan, som vi kender i Danmark. Mm. Og det er enormt svært for folk at tale frit, fordi at de bliver overvåget. Så lige nu kommer den der åbning med en stor risiko for, at kommer også flere anholdelser igen, fordi at der vil være intensivering hos de aktivister, som gerne vil have nyhederne ud af Iran, informationer ud, og så samtidig overvågning er ekstremt stort. Så det er sådan en balancegang for folk i forhold til at få verden til at forstå, hvad der foregår derinde, men samtidig med hjertet lidt i hånden i forhold til, hvad er det af konsekvenser, det kommer til at have for dem.
0: Men kan du ringe til din familie nu? Kan du få kontakt til dem?
6: Altså, vi har simpelthen i min familie besluttet, at vi tager ikke kontakt, med mindre de tager kontakt til os.
0: På grund af sikkerhed?
6: Ja, lige præcis. Og for at være sikker på, at det er dem, der ved, hvornår de kan snakke, og hvor sikkert det er. Og en af grunden til er også, fordi at mine familiemedlemmer har mulighed for at køre over grænsen til Irak og ringe derfra fra en sikker telefon. Og der kan vi have et bedre dialog med dem. Og hvis vi ringer, så ved vi ikke, hvor de er henne og hvad der sker. Så vi vil bare simpelthen ikke sætte dem i noget fare.
0: Men det må da klø lidt i fingrene for ikke at...
6: Konstant.
0: Ja.
6: Konstant. Altså, der er jo den der usikkerhed, som de lever med, som vi også lever med. Og så er der også det, som er enormt svært for os, det er, at vi ved, at økonomisk er det virkelig ekstremt svært i landet. Altså, mine familier, der er flere af dem, som er arbejdsløse nu, og ikke har mulighed for at simpelthen brødføde deres familier. Og det hører vi om, men vi kan ikke sende penge til dem. Vi kan ikke rigtig hjælpe dem, som vi ville have kunnet tidligere. Og der er der jo stor del af iranerne, som lever lige nu med den der usikkerhed omkring, hvorvidt de økonomisk også kan overleve. Og inflationen er blevet så ekstremt stort. Så psykisk også er der rigtig mange, der har det dårligt. Altså, da min onkel sagde, jamen, jeg kender ikke nogen længere, som ikke bruger sovepiller eller angstdæmpende medicin. Men lige om lidt, kan vi ikke engang have adgang til det, fordi at der er mangel på varer. Så det er jo folk, som lever i frygt og er udmattet, både psykisk og finansielt. Så det er det, der føler allermest hos dem, udmattelsen som er han.
0: Og der er jo sådan en våbenhvile lige nu. Nu hører vi den amerikanske forsvarsminister, Vic Hecht, sagde, altså sådan understreger, han truer lidt med, ikke? Vi kan bare genoptage krigshandlingerne, hvis vi vil. Det er ikke noget problem.
6: Men det er jo det, der er vigtigt. Det er, at det der trusler, der kommer konstant indfra og udefra, det gør jo, at folkets nervesystem er konstant i beredskab og undtagelsestilstand. Og vi mennesker, vi er simpelthen ikke skabt til at være i kriser i mere end 6 uger. Efter det, jamen, så begynder det at sætte sig i kroppen og i psyken, og det bliver til en trauma. Så det er også virkelig nedslidende for folk, de trusler, der kommer både indfra og ud.
0: Hvad håber du, og det er jo selvfølgelig dig personligt, men hvad håber du, der sker de næste par uger i den her konflikt?
6: Jamen, jeg er splittet, ligesom iranerne er splittet. Jeg håber stadigvæk på, at der kan være en form for krav fra omverdenen i forhandlingerne. Jeg håber på omkring, at civilbefolkningen bliver beskyttet, at dem, der sidder i fængslerne, de får en ordentlig rettergang og ikke ender med at blive hængt på gaderne, at EU træder mere til i forhold til diplomatiske forhandlinger og fokus på civilbefolkning, fordi jeg tror simpelthen ikke på, at befolkningen er i stand til at kæmpe den kamp selv.
0: Tror du på, at man får et andet styre i Iran ud af det her?
6: Ikke lige nu, men jeg tror, at det kommer aldrig nogensinde til at ændre sig hos iranerne ønsket om frihed. Det er cementeret, at den her brutale system er ikke noget, som de kan leve med. Så det kan godt være, at der er stilhed lige nu, fordi der er ikke mulighed for at gøre oprør. Men om det er så om 1 år eller 2 år, så vil de være på gaderne igen. Vi kommer til at se det her bølger, indtil at der sker en ændring i regimet.
0: Tak fordi du kom herind.
6: Mange
0: tak. Jeg håber, at din familie ringer til jer, så I kan høre lidt. Det er altså Mustafa Gesmiani, tidligere udsendt for Lærer Uden Grænser som psykolog, men er altså her på grund af sin baggrund som iraner.
1: Det er ikke farligt at gå over uge 42 med et stort barn, så længe I begge har det godt. Kvinder, der er født ved kejsersnit tidligere, kan sagtens føde hjemme, for der er mange ting, der kan advare om arret, er ved at briste, for eksempel hvis veerne pludselig ophører. Og hvis du får voldsomme blødninger, ja, så læg noget moderkage i kinden, så stopper blødningerne inden for få sekunder. Det her, det er tre råd, som man kan finde, og som er blevet givet på den Facebook-side, som hedder Fødsler på trods af generelle anbefalinger, som har 3.600 medlemmer.
0: Ja, og det er jo, hvad skal man sige, råd, der ikke sådan fuldstændig er på linje med det, man ellers får at vide i det almindelige sundhedssystem. Mm. På Facebook-siden, så kan kvinder stille spørgsmål om graviditet og fødsler, og mange af dem, der er derinde, er der, fordi de ønsker at føde hjemme. Nogle ønsker helt at undgå kontakt med det etablerede sundhedsvæsen i løbet af fødslen, måske også i løbet af graviditeten. Og svarene derinde kommer fra fødselshjælper uden autorisation, også kaldet doulaer, og det kan altså være dybt problematisk, det mener flere eksperter.
1: Ja, en af dem, der er bekymret, det er dig, Maria Katrine Schmidt. Godmorgen og velkommen.
7: Godmorgen.
1: Du er formand for Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi og også overlæge på AUH. Nu listede jeg lige tre råd op. Der er flere, man kan finde derinde. Hvad tænker du, når du hører råd som dem her?
7: Jamen det er jo rigtig svært, fordi med den faglighed, jeg har, og den erfaringsbase, jeg baserer al min viden og handling på, så er det faktuelt forkert. Og så er det så svært med fødsler, for der er rigtig mange andre faktorer, der gør sig gældende, og der er rigtig mange holdninger og meninger til fødsler. Og det vil sige, at det her, det er jo et udtryk for nogle mennesker, som faktisk gerne vil kvinderne det godt, og gerne vil hjælpe dem på bedst mulig vis, men hvor jeg i hvert fald er dybt uenig i den faglighed, de lægger til grund for de anbefalinger, de kommer med.
1: Det er faktuelt forkert. Kan du ikke lige skrive ud i pap, hvad er faktuelt forkert? For eksempel vil jeg sige, det er ikke farligt at gå over uge 42 med et stort barn, så længe I har det godt. Du kan sagtens føde hjemme, hvis du har haft et kejsersnit. Der er mange ting, der indikerer, om dit ar er ved at briste. Og hvis du får voldsomme blødninger, så ligger noget moderkage i kinden. Hvad er faktuelt forkert her?
7: Når man taler om at gå over tid, så er det for så vidt egentlig rigtigt nok, at hvis alle har det godt, så længe det går godt, så er det jo godt. Det er ikke det, der er problemet. Det er ordet stort barn, der begynder at blive svært, for så begynder der at træde nogle ting ind, som gør det risikabelt at føde, både for mor og barn. Og så er det sådan, at jo længere tid man kommer i graviditeten, sådan en moderkage, det er en madpakke, der er smurt fra starten af, altså lavet 9 måneder, inden man skal føde, den bliver spist op på et eller andet tidspunkt, og det er det, der er baggrunden for vores anbefaling igangsættelse, det er, at så dør barnet pludseligt. Så det er jo svært at gøre op, og de kvinder og børn, de har det godt lige indtil de ikke har det længere. Så det er jo en lidt unuanceret størrelse at sige det på den måde, kan man sige.
1: Hmm. Så unuanceret måske, ja. Mere end faktuelt helt forkert?
7: Det er nok et rigtig fint måde at sige det på i virkeligheden, ja.
1: Der er også råd om, at man for eksempel ikke altid behøver at blive bange eller bekymret, hvis fostervandet er grønt. Der står blandt andet, det man må huske på, det er, at grønt vand i langt de fleste tilfælde er helt ufarligt. Og der kan være mange årsager til det. For eksempel kan det være en meget moden tarm hos barnet, for eksempel. Ja. Hvad siger du til et råd som det?
7: Det ved jeg ikke, hvor det belæg det kommer fra, fordi der er også grønt fostervand ved helt tidlige børn, så det er jo et udtryk for, at barnet har haft afføring i vandet og ikke andet. Og det kan være et udtryk for rigtig mange ting, men det er et kardinalsymptom på stress hos barnet, og det er det, der er bekymringen i grønt fostervand. Derudover så giver det nogle absolute komplikationer efter fødslen, hvis barnet sluger det her grønne fostervand, og det er jo det, der er udfordringen ved det.
1: Så når man skriver, at det, man må huske på, det er, at grønt vand i langt de fleste tilfælde er helt ufarligt. Er det så et problem?
7: Det er i hvert fald misvisende, fordi det er ikke data, der ligger, som er sådan helt... Jeg har ikke data, der kan bakke det op, kan man sige. Men det, vi ved, det er, at når vi har et barn med grønt fostervand, så har vi større risiko for at få et dårligt udkomme. Altså et barn, der er stresset og har det dårligt fra starten af, eller har svært ved at trække vejret, når det bliver født. Så der er jo mange ting i det, hvor man kan sige, jamen, hvis du får et fint og flot barn, det kan du godt med grønt vand. Det er ikke, fordi det ikke kan lade sig gøre. Der er nok flere, der får et barn, der er stresset på forskellig vis. Det er de data, vi har i hvert fald.
1: Mm. Hvad er det, der bekymrer dig ved, at de her råd, de er derude, og at der er tiltagende flere kvinder, som er nysgerrige på de her råd?
7: Jamen, jeg synes, den store udfordring er i virkeligheden den manglende dialog, fordi lige præcis det der med at få nuanceret debatten. Altså, jeg tror virkelig på, at både jeg og mine kolleger som lægefaglige og jordmorfaglige, såvel som de fødselshjælpere enhver karakter, der er derude, og de kvinder, der går og venter deres barn, og par, der venter et barn, de ønsker jo det bedste for deres graviditet, fødsel og barn. Så det er jo et velmenende ønske om at byde ind med et alternativ til det, sundhedsvæsenet tilbyder i dag. Og det skal vi jo i hvert fald være enormt nysgerrige på. Hvorfor er det nødvendigt? Og hvad er det, der gør, at så mange kvinder søger det? Selvom det stadigvæk er få, så er det trods alt mange kvinder, synes jeg. Og de er vigtige, at vi hjælper dem så godt som muligt alle sammen. Så det er den her adgang til oplysninger, der er udfordrende. Altså, at vi har jo brug for, at vi får lov at komme i dialog med kvinderne omkring de her ting, for at vi kan nuancere den her debat. Det er den ene del af det. Den anden del er jo også, at det er enormt mørketal. Altså, jeg ved jo ikke rigtigt, hvad der foregår ude i hjemmene. Så længe de ikke kommer ind til mig, så har jeg jo ikke nogen idé om, hvad der foregår. Og jeg har også set i den samme gruppe for eksempel udtalelser, at man aldrig har hørt om børn er døde i en hjemmefødsel. Dem har jeg taget imod. Så på den måde kan jeg jo sige, det kan jeg jo sige er forkert, men det ændrer ikke på, at der er masser af hjemmefødsler, der går super godt, og en tryg og god hjemmefødsel, der er velvisiteret og har den rigtige hjælp, er super fin, og du lærer en del af den hjælp, fordi yder den anden hjælp eller en anden bistand, end jordmoren og lægen gør. Så jeg tænker, vi mangler at komme i hvad kan man sige, fælles front omkring de her kvinder. Det er ligesom om, det bliver til en kamp, og det er der ingen grund til.
1: Du skal lige møde en af de kvinder, som vi har talt med her på DR, som har valgt at føde hjemme. Frifødsel, hun hedder Katja Jensen. Hun valgte at føde sit barn nummer to hjemme, til trods for, at hun faktisk oplevede en stor blødning ved den første fødsel. Og så testede hun også det her råd med moderkagen. Altså, kunne man lægge det ind i kinden, og så stoppede blødningen.
8: Og det er jo ikke det, der overhovedet skulle stå alene. Altså, jeg vil ikke bare lægge, og hvad vi har forblødet, så kun tyk på moderkage. Det forstår jeg godt, er super problematisk, hvis folk kun læner sig op af Instagram-rådet og sidder og tykker moderkage, hvis de er i gang med at få blød.
1: Og så havde hun så også forberedt sig på, hvis noget skulle gå galt.
8: For det første, så vidste jeg, hvor mange minutter vi har hen til den nærmeste hospital. Det er klart, jeg er ikke gået blåret ind til at skulle føde.
1: Hvad tænker du om sådan en tilgang, hvor man er nysgerrig på, jamen det kunne da godt være, det også kunne virke, men virker det ikke, så har jeg en plan B.
7: Men det kan jeg egentlig kun bakke op om, og det er jo i virkeligheden sådan en dialog, jeg godt kunne tænke mig, vi havde ved flere. Der, hvor det bliver rigtig svært, der er det jo dem, som vi slet ikke kender til og ikke ved er gravide, og som pludselig står på vores dørtrin, hvor vi er helt uforberedte. Så er vi også dårligere klædt på med vores faglighed til at hjælpe dem. Og det er det, der er udfordringen, når man vælger sundhedsvæsenet helt fra, det er, at vi faktisk bliver klædt rigtig dårligt på, og dermed yder en måske dårligere fødselshjælp til dem. Men jeg kan ikke have noget imod, at en kvinde har tænkt sig grundigt om, kender informationen, har truffet sine forholdsregler, og så handler på det. Det er i sidste ende hendes valg og ansvar. Og så længe hun kan stå ved det og være i det, jamen så står jeg egentlig klar til at hjælpe hende med det, hun har brug for. Hun sætter mig et svære sted rent fagligt, og det kan jeg blive fagligt frustreret over, men det er hendes valg og ansvar.
0: Må jeg lige spørge, altså det kan jo lyde, tænker jeg, fremmed for nogen, der har lært at tykke på moderkage for at stoppe blødning. Giver det sådan mening? Altså er der en logik i det for dig?
7: Nej, fysiologisk giver det ingen mening for mig. Jeg kan ikke se, hvad det skulle kunne afstedkomme, og jeg tænker, at de gange, man har set effekt af det, der bliver jeg nødt til at tilskrive det tilfælde, og indtil andet er bevis, så må jeg også holde fast i det fysiologiske og medicinsk. Jeg slet ikke forstå, hvordan det skulle have nogen sammenhæng.
1: Lad mig bare lige spørge dig her til sidst. Undskyld, Maria Katrine Schmidt, det er fordi tiden løber, og vi skal tale med en doula i næste time, og hun kommer jo til at sige til os, at ja, det kan godt være, at du kalder de her råd for måske lidt misvisende,

0: til det daglige. Og så er der nogle ting, som vi har rigtig god evidens for. Så det er jo selvfølgelig en blanding af det. Men det er den her erfaringsudveksling, der er den væsentlige. Og det er jo det, vi mangler, når de ikke deltager i dialogen og debatten omkring, hvordan fødsler skal varetages. Men i stedet for stiller sig jo position og trækker sig.
1: Og når du siger de, er det så dulagerne, for eksempel, du peger på?
0: Ja, det er jo dem, der kommer med de alternative råd, der trækker sig ud af systemet. Okay. Og de er velkomne til at komme ind i dialogen, fordi der kan være masser af gode pointer at komme efter.
1: Det tager vi med videre lidt senere, når vi taler med en af dulagerne, Maria Katrine Schmidt. Tusind tak for at være med her til morgen.
0: Ja, selv tak.
1: Formand for Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi og overlæge på AUH.
2: Må vi lige gøre en reklame for det tyske magasin Bild?
1: Altid.
2: Der lige har en meget, meget konstant opdateret liveblog fra valen Timmy ved Anholt, der bliver bjerget lige nu. Hvis man vil se billeder af det, så kan man gå ind på bild.de og se, hvordan de spænder metalwire om den her gigantiske kaskelotval, der er strandet for noget tid siden på Anholt og har ligget der og været død, og som nu skal ud.
1: Det kan man da godt lide, hvis en lørdag
2: formiddag. Det ser ret vildt ud.
1: Til at gå med over morgenkaffen. Ja. Ja. Jamen, tak for anbefalingen, Julie.
2: Men når man så er færdig med det, så bliver det på et eller andet tidspunkt mandag, og så skal man på arbejde igen. Mm. Og derhen skal man glemme alt om den almindelige chef. Kontormor er den nye boss på jobbet. Sådan skriver du i hvert fald i Politikken. Timmy Biskov Munk, velkommen.
3: Ja, tak skal du have.
2: Du er Ph.D. i sociale medier. Du er medstifter og redaktør af mediet Copenhagen Review of Communication. Hvad mener du med, at nu er kontormor den nye boss?
3: Jamen altså, det handler jo dybest set om, at AI ikke så meget både ændrer vores arbejde, men det ændrer jo i høj grad også, hvad der vi sætter pris på arbejde. Og en af pointerne er jo, at det her mere emotionelle, sociale arbejde, som mange specielt kvinder har lavet på arbejde, det får en helt anden værdi, fordi det her traditionelle arbejde dybest set bliver automatiseret, og noget robotterne tager sig af.
2: Så, og med emotionelle arbejde, det er sådan noget med at huske hinandens fødselsdage, sørge for, at det er lidt hyggeligt til møderne, sådan noget?
3: Jamen altså pointen er, at de ting, som vi ikke har sat så meget pris på, som robotterne ikke kan, det bliver pludselig meget mere værdifuldt. Og det er jo noget, sådan, som kvinder jo har lavet, men også mænd laver, altså det her meget relationelle sociale arbejde på arbejdspladsen.
1: Og når du siger mere værdifuldt, mener du så i kroner og øre på en lønseddel?
3: Ja, det er det, der på sigt ligesom er den udvikling, der sker. Altså, der har været utrolig meget fokus på, at AI tager vores job, men jeg tror, det er også meget vigtigt at sætte fokus på, hvordan den ændrer vores job og ændrer, hvordan vi prissætter forskellige typer jobs. Og det er jo klart, at det, som robotterne ikke kan og har rigtig svært ved, det er jo det, der begynder at blive rigtig værdifuldt nu. Og det er jo tit det her, som vi har set lidt ned på, som vi har tænkt, som ikke var så vigtigt. Netop det sociale, det at holde fast i, hvordan arbejdspladsen har det med hinanden og sådan nogle ting.
2: Og hvordan er det, du ser det her? Er det noget, du ser der fremtid? Altså, det kan AI ikke derfor, så... Eller er det... Altså, hvor ser du den her forskydning?
3: Jamen, altså, man kan sige, at der er mange forskellige undersøgelser i spil nu, og det er sådan lidt åbent, hvad AI kommer til at betyde for vores arbejdsmarked. Men der er jo ingen tvivl om, at mange undersøgelser også peger på, at netop det her relationelle arbejde kommer til at fylde meget mere som det, vi kommer til at lave, fordi vi simpelthen bliver erstattet, eller vores traditionelle praktiske, fagligheder, de ligesom bliver udfordret og forandret, ikke? Så det, der står tilbage, det er jo mere det her, det koordinerende, det projektledende, det sociale, når vi ligesom har maskinerne til at lave det her mere traditionelle projekt, hvad hedder det, kedelige, hårde arbejde, ikke? Mm.
2: Og hvordan tænker du så, at det vil afspejle sig i den måde, man rekrutterer på, den måde, man skriver stillingsopslag på, den måde, man forfremmer på...
3: Jamen altså, jeg nævner jo et meget godt eksempel med sådan et advokatfirma, hvor man typisk har ligesom forfremmet dem, der var rigtig gode til paragraferne og var sådan virkelig inde i sagerne. Og så i dag, så er det i langt højere grad dem, der har sociale kompetencer, altså sådan nogle charlataner eller charmetrolle, som jo i høj grad bliver partner, nogen, der kan bygge relationer til andre mennesker, fordi man i dybest set i dag ligesom har set, at AI jo godt kan de her EU-ret eller alt det her forskellige juridiske, og det i højere grad er, at det at bygge relationer og skabe tillid og sådan nogle ting, som er vigtige, den vigtige kompetence. Og det er ligesom det, der bliver nøglekompetence i fremtiden. Og det tror jeg er sådan en bevægelse, vi kommer til at se på mange arbejdspladser, og pointen er, at det også har lidt kønnet mission, fordi typisk har der været kvinder, der har påtaget sig det job. Det vil sige, nogle af de ting, som kvinder, som har været usynligt, og som kvinder har påtaget sig, det får en helt anden værdi, og det er også det, der ligger i det her. Nu kalder jeg det Final Boss, men det er sådan et ord for computerspil, altså det her med, at det kvindelige arbejde får en helt anden værdi,

0: som vi også har diskuteret med Holdens bog, underskud og sådan nogle ting. Mm. Men det er en af pointerne, at det kommer til at ske med AI.
1: Men inden alle så giver sig til at bage kage til kontoret på mandag, altså handler det her om så, at man kommer til at værdsætte mere sådan kunderelationer, være dygtig til at holde møder, til at sælge i virkeligheden, til sådan at smøre hjulene i samarbejder? Eller handler det om det der med, det vi tit har snakket om de seneste par år, ikke? Med sådan huske kollegernes fødselsdag, lige rydde lidt op på kontoret, sådan alt det, jeg også ligger i det, når du skriver kontormor på en eller anden måde.
0: Ja, man kan sige, det var sådan lidt, altså man kan sige, det er lidt en lidt større diskussion, men pointen er, at der er sådan set utroligt meget ned på det her relationelle arbejde. Og der har netop, det er også det her meget sådan negative ord, og man kalder det kontormorjobbet. Og min pointe er netop, at vi skal ligesom se meget mere positivt på det, og tillægge det en ny værdi. Og det er jo egentlig både i forhold til relationer ud af virksomheden, men det er også i virksomheden. Og det er et arbejde, som bliver mere og mere værdifuldt, og som også får en anden pris på sigt, som jeg nævnte eksempel med advokatfirmaet.
1: Tak fordi du var med her, Timme.
0: Tak.
1: Timme Bisgaard Munk, medstifter og redaktør af mediet Copenhagen Review of Communication.
2: Jeg hoppede lidt smut ind på Bildt, som du jo anbefalede, Julie, for lige at se Timme Kaskelot-vanen ved anhold, som er ved at blive bjerget væk. Det ser vildt ud.
1: Det ser sindssygt ud.
2: Vores kolleger synes det også. De har sørget for, at vi kommer et smut til anhold på den anden side af radioavisen og taler med nogen af dem, som sådan koordinerer, hvordan man laver det her arbejde med kraner og...
1: en traktor. Kæmpestor, tyk stålwire.
2: Præcis. For trukket den her kaskelot-val væk. Vi dykker ned i det stykke lørdagsarbejde, de har gang i på anhold her til formiddag.
1: Det er på den anden side af en radiovis, der kommer lige om lidt. Vi skal også til Kina. Vi skal også til Mellemøsten. Men altså, det hele på den anden side af radiovisen, som kommer her klokken 9.
3: Langt flere unge mænd og kvinder kan se frem til at skulle aftjene værnepligt. Hidtil hed målet 6.500 i 2033, men nu lægger forsvaret op til at hæve det tal til 10.000. Og at man i løbet af en årrække når op på, at der hvert år er 13.000, der skal igennem værnepligten på 11 måneder. Det viser et klassificeret dokument fra Forsvarsministeriet, som DR er i besiddelse af. Daniel Brix, der er medlem af Værnepligtsrådet, ser positivt på de planer.
4: Vi ser, at det ikke er en hemsko, men nærmere en styrkelse af det danske forsvar, og det ser vi sagtens, at det kan vi godt.
3: Hvis det bliver gennemført, så betyder det, at hver femte ung fra en årgang skal i værnepligt. Det er fortsat planen, at værnepligten skal aftjenes af unge, der melder sig frivilligt, men når behovet for værnepligt skrues op, så kan det blive svært, hvis ikke umuligt, at holde fast i det. Det siger DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
5: Og det betyder altså, at fremtidens unge, og det er dem, som lige nu går i mellemtrinet eller i de store folkeskoleklasser, ja, de kan forvente at skulle ind og trække et lod i en tombola. Og så er det sådan, at hvis det lodnummer er lavere end et bestemt siffer, så skal man ind og aftjene værnepligt i det danske forsvar. Og hvis man så alligevel ikke har lyst til det, ja, så er der altid den mulighed at blive militærnægter.
3: Lød det fra Mads Korsager. Forsvaret har ingen kommentarer til historien. Flere eksperter advarer nu mod nogle af de råd, som flere fødselshjælpere uden autorisation, også kaldet doulaer, giver til gravide. På sociale medier rådgiver nogle doulaer nemlig om hjemmefødsler. Og et af rådene lyder, at man kan stoppe en blødning ved at tage et stykke af sin moderkage i munden. Men det er der ikke sundhedsfaglig bevis for, og derfor kan sådan et råd give falsk tryghed, mener Mette Fabricius. Hun er cheflæge på Sjællands Universitetshospital.
6: Risikoen er, at kvinden tænker, nu har jeg en god plan for, hvis jeg kommer til at bløde efter min fødsel. Og så følger hun dybest set et råd, som ikke virker. Og så står hun i en vanskelig situation uden tilgængelig hjælp og langt til hjælpen.
3: Rådet kommer blandt andet fra doulaen Anne Emilie Augustinus. Hun er uddannet jordmor, men har frasagt sig sin autorisation. Det betyder blandt andet, at der ikke er nogen myndighed, der holder øje med, om hun lever op til kravene til jordmøder. Udover at uddanne andre doulaer, så administrerer hun også en Facebook-gruppe, der har 3.600 medlemmer. Her kan kvinder søge råd og erfaringer fra andre, der har født hjemme, på trods af, at lægerne har frarådet en hjemmefødsel. Doula Anne Emilia Augustinus er ikke bange for, at for eksempel rådet om, at et stykke moderkage i munden kan være et farligt råd.
7: Det her, det er ikke naive, blinde, dumme kvinder, der rækker ud efter sådan et råd. En kvinde, der rækker ud efter sådan et råd, har allerede rækket ud efter rigtig mange andre råd.
3: Hvis du har lyst, så kan du læse mere om doulaernes råd på dr.dk. Politiets efterretningstjeneste advarer i en ny trusselsvurdering om online-fællesskaber, hvor ekstrem vold dyrkes, og PET vurderer, at det er en voksende trussel. Netværket findes i fora på nettet og på krypterede tjenester, og det er især meget unge, der bliver tiltrukket af den ekstreme vold, der bliver dyrket og hyldet her. Og uhyrlighederne spænder vidt, fortæller DR's retsanalytiker Louise Dalsgaard.
8: Selvskade, selvmord, men også om mishandling og drab på kæledyr, det er der også set eksempler på. Og så er der også set eksempler på deciderede voldelige handlinger, altså hvor det har ført til knivstikkerier eller det, der er værre i den virkelige verden.
3: PET peger på, at volden ofte sker uden et klart politisk, religiøst eller ideologisk motiv. Men selvom fænomenet er kendt, så er det ifølge PET ikke udbredt. Ask Hestby Holm, der er direktør i Digitalt Ansvar, en forening, der arbejder på at fremme en ansvarlig digital udvikling, opfordrer os alle sammen til at være opmærksomme på en særlig gruppe unge.
9: De fleste unge mennesker er på sociale medier og sammen med deres venner og spiller spil som uskyldige og i uskyldige netværk. Men vi skal være ops på dem, der er særlige risikogruppen, altså dem, som ikke har venner, dem, som har dem svært ved sociale eller bøvler med noget psykisk, de er altså i risikogruppen for at blive rekrutteret.
3: Det er kender til en dansk sag, som i øjeblikket efterforskes af politiet. Vi får igen en god sjat sol og tørt vejr, let til frisk vind fra vest, men især i Nordjylland bliver det mere blæsende. Temperaturer mellem 13 og 20 grader.
1: Godmorgen, klokken er 5:09, det er lørdag den 30. maj. Og der kan du så få råd som, læg et stykke moderkagen i munden, så stopper dine blødninger efter fødslen på få sekunder. Og grønt fostervand er ikke nødvendigvis grund til bekymring.
2: Ja, det er altså ikke råd, vi står og deler ud fra egen regning her sådan en lørdag morgen. Det er to råd, som Anne Emilia Augustinus har delt i Facebook-gruppen Fødsler på trods af generelle anbefalinger og på sin Instagram. Hun er det, der hedder doula. Hun er en uautoriseret fødselshjælper, og hun er også tidligere jordmor. Men nu deler hun altså rådet her som doula.
1: Og selvom læger og jordmødre altså bredt set advarer om, at den slags råd kan være farlige, altså fordi de går imod de generelle anbefalinger, så holder hun fast. Kvinder ved bedst, hvad der er godt for dem, og man kan godt føde sikkert uden for det etablerede sundhedssystem, lyder det. Vi taler med hende klokken cirka 9:30.
2: Forlad Ukraine, sådan lød det i den her uge fra Rusland til alle udlændinge i Kiev, for der vil komme endnu voldsommere angreb end dem, der allerede i starten af ugen dræbte og sårede mange ukrainere, lød det. Klokken 20:10, der skal vi tale med en dansker i Kiev, der ikke har tænkt sig at forlade landet. Og hvorfor så ikke det? Og kan hun overhovedet udføre det arbejde, hun har sendt til Kiev for at lave, det taler vi med hende om.
1: Ja, så skal vi også til Anholt, hvor de lige nu er ved at hive en val op af, en død val op af vandet. Ja. Vi ringer og hører, hvordan det ser ud, og hvor valen egentlig skal hen.
2: Ja.
1: Din læber er egentlig okay, men måske lidt botox i mundvinen kunne gøre dig sådan lidt til okay, at se lidt gladere ud.
2: Tak.
1: Og din kæbelinje måske, den er fin nok ikke, men den kunne også have godt af lidt vægttab og lidt filler. Det var blandt de mange anbefalinger, som journalist Mathilde Korndrup fik, da hun betalte $150 for en analyse af sit ansigt.
2: Vægttab på kæbelinjen alligevel.
1: Meget specifikt.
2: Ja, det er meget specifikt. Nå. Det er nogle online-tjenester, som altså tilbyder de her analyser og sælger det på, at du kan ikke kun optimere dit ansigt, du kan også optimere dit liv i det hele taget, hvis du lige får... Jeg tabte lidt på kæben og i øvrigt rettet fjeset lidt til. Hvad kan man bruge sådan et 16 sider langt kritik af ens ansigt til sådan egentlig? Det skal vi tale med Mathilde Korndrup om selv. Også med en sundhedshistoriker, som ikke... hun er ikke synderligt imponeret.
1: I studiet er vi Pernille Rudbæk og Julie Toft.
2: Vi starter i Asien, for ligesom i Europa, ja, så diskuterer man her flittigt atomvåben for tiden.
1: Donald Trumps til tider vage, til tider modstridende udmeldinger for allierede i Asien til at lede efter alternative garantier til at beskytte sig selv. Blandt andet så leger man i flere lande med ideen om selv at få fingre i en atombombe. Godmorgen, Philip Rohn.
10: Godmorgen.
1: Vores korrespondent i Asien. Jeg ved, du lige har været i Sydkorea for at kigge lidt på, hvad det er, de er. Hvad det er, der sådan tænder dem ved ideen om atomvåben. Hvorfor?
10: Ja. Jamen, jeg var ude og tale med nogle helt almindelige sydkoreanere, som man siger om det. Og de var relativt positivt stemt for at få sådan en bombe her. Der var en ung mand, der hed Chuk til efternavn, som sagde, at han faktisk syntes, det ville være en rigtig god idé. Og det var egentlig delvist rettet mod Nordkorea, som jo selv har en bombe, og som Sydkorea har den her uafsluttede krig med på snart 75-20 år. Og så var det også rettet mod Kina og Rusland. Og det er jo sådan lidt for Sydkorea, at de er i en prekær situation herude i Asien, fordi de er jo nærmest omringet af fjender i form af Nordkorea, Rusland og Kina. Så det er derfor ideen om at få en bombe til skræk og advarsel tiltaler folk som Cho.
1: Og er han sådan han repræsentant for en bred strømning i den sydkoreanske befolkning?
10: Det må man sige. Er 80% en bred strømning? Det er i hvert fald folk, der gerne vil have en bombe.
1: Og er det sådan nyt i Sydkorea?
10: Altså, de har altid været sådan lidt atomarfløtende. Og normalt, når man har spurgt sydkoreanerne om, hvorvidt de kunne tænke sig en bombe, atombombe eller ej, så har sådan 60-70% sagt ja. Men det vi har set i løbet af Trumps anden periode er, at vi nu er nået op over 80% af sydkoreanerne, der siger, at de godt kunne tænke sig en atombombe.
1: Og hvad skyldes den udvikling?
10: Ja, det skyldes jo Trump. Det gør det altså, fordi både Sydkorea, men også Japan, Taiwan, Filippinerne herude i Asien, ligger sådan under den amerikanske beskyttelsesparaply. Og hver gang Trump kommer ud og siger noget om, slår lidt tvivl om, hvorvidt USA vil beskytte dem, så bliver de jo nødt til at gøre noget for at beskytte sig selv. Og det Trump siger, det er jo det der med, at man skal yde, før man kan nyde, ikke? Og altså nyde amerikansk beskyttelse. Og det er der mange i Sydkorea, men faktisk også i Japan efterhånden, der betragter som om, at den bedste måde at yde der, det ville være at få deres egen atombombe. Simpelthen, altså, det er jo det der gamle Charles de Gaulle-doktrin om, at man er ikke helt sikker på, om USA er villig til at ofre New York for Paris. Og det er nok derfor, det er bedst at få sin egen atombombe.
1: Du er i Singapore lige nu til Shangri-La Dialogue, altså det asiatiske svar på München Sikkerhedskonferencen. Hvordan går det med den atomare fløt der?
10: Jamen, der bliver fløttet ret hårdt. Jeg sidder nede ved poolen. Det er jo rent faktisk Shangri-La Hotellet, det er på. Og jeg har lige set Hexeth gå forbi med hele hans, den amerikanske krigsminister, med hele hans entourage. Og det er jo en af dem, der ligesom... Han er jo en af dem, der virkelig har opfordret asiaterne til at bruge nogle flere penge på forsvar, ligesom han har opfordret europæerne. Og det er der jo så nogen, der fortolker i retning af, at det kunne være en god idé at få fat i sådan en atombombe her. Og jeg talte med en ekspert fra en tænketank, der sagde, at hun regnede egentlig med, at Sydkorea ville gå rigtig, rigtig langt, altså skridtet lige før at få en bombe, altså hvor de forbereder alting, men så lige mangler det sidste for så ikke at blive ramt af sanktioner. Og det hun sagde, det var, at sydkoreanerne er måske 3-4 år fra at kunne lave deres egen bombe, hvorimod japanerne, der handler det simpelthen om uger, fordi de har alt materialet forberedt. Så det er sådan, det ligger under agendaen, det er ikke på i overskrifterne, men der bliver flyttet ret hårdt her ved poolen.
1: Og er der så noget diplomati, der på en eller anden måde skrider ind her? Kunne man forestille sig en aftale, hvor landene gensidigt lover ikke at anskaffe sig en atombombe?
10: Jamen, de aftaler er der jo allerede. Altså, det er jo de der ikke-spredningsaftaler, som har eksisteret i snart evigheder, ikke? Men det er jo dem, der er tvivl om. Fordi hvis der ikke er sådan et overstatsligt organ som FN eller store stærke nationer, der siger, hvis I får fat i en bombe, så sanktionerer vi jer økonomisk. Altså, som det er sket med Iran og som det er sket med Nordkorea, ikke? Det er derfor, de lande er underlagt sanktioner. Men når USA slår tvivl om sådan det globale establishment, så er folk jo ikke længere sikre på, om der reelt vil komme sanktioner, hvis man vælger at få en bombe. Og det er jo derfor, at der er så meget tvivl om det her. Det er så, jeg talte med en anden ekspert om det, som sagde, at problemet måske for Sydkorea kunne være, at så vil Kina måske sådan gå ind bilateralt og sanktionere Sydkorea, hvis de fik en atombombe, og det ville også ramme Sydkorea ret hårdt. Men det er en virkelig, virkelig interessant diskussion, både sådan praktisk, økonomisk, men jo også filosofisk, fordi hvor mange bomber skal man så have i Sydkorea for at kunne afskrække Nordkorea, Kina og Rusland, og det vil jo være en hel del. Så det er noget, der bliver diskuteret i gangene herude, og det er faktisk ret sjovt at lytte med på.
1: God fornøjelse med det, Philip Rohn.
10: Jamen, det vil jeg gøre. Mange tak.
1: God fornøjelse. Vi taler mere med dig i morgen tidlig, hvor vi skal høre mere om sikkerhedskonferencen i Shangri-La Dialogue i Singapore.
2: Ja, ved poolen, hvor de flytter med tanken om atomvåben. Vi skal hjem til Europa, hvor det jo, må man sige, bare har været rekordvarmt rundt omkring.
11: It's official. Today has been the hottest May Day ever recorded. The temperature comfortably exceeded the previous record of 32.8 degrees set in 1944. It's also likely this has been the hottest bank holiday Monday ever recorded in the UK. And if you thought it's been uncomfortable for sleeping, well, we've also had the warmest May night on record too.
1: Ja, hot, hot, hot i Storbritannien, nåede man op på 35 grader nogle steder, og det er de varmeste majtemperaturer, man nogensinde har målt, som vi hørte her fra BBC.
2: Ja, også i Frankrig, ja, så Storbritannien, dele af Belgien, Spanien og Portugal har man målt temperaturer over 30 grader. I Frankrig, der har man haft alarmberedskab i flere distrikter. Der er også mennesker, der har mistet livet i hedebølgen, siger myndighederne, og det er altså også høje temperaturer, vi taler om. Termometer nåede i Sydfrankrig op over de 37 grader, altså her, hvor vi fortsat bare er i maj. Marie Andersen, godmorgen.
12: Godmorgen.
2: Vores klimakorrespondent. Jeg ved, for præcis et år siden, der var du jo i Sevilla. Der var også hedebølge. Der var temperatur over 40 grader. Så man kan jo sige, at vi er jo ved at vende os til, at det her ikke længere er så usædvanligt med de her høje temperaturer, heller ikke i Spanien. Men nu står vi så i maj og snakker om, ja, de her høje temperaturer, ikke i Spanien, men i Storbritannien, i Belgien. Er det noget, som igen får lyst til at sige for alarmklokkerne til at bimle og bamle hos klimaforskerne?
12: Det er i hvert fald noget, der får klimaforskerne til at sige, se hvad vi sagde. Det er det her, vores klimamodeller har vist os, at hvis vi ikke får bremset de temperaturstigninger, vi ser globalt set på grund af vores udledninger primært af fossile brændsler, jamen så vil det bare blive værre. Og ja, da jeg var i Sevilla sidste år, der var der flere af dem, der sagde sådan, jamen vi er jo vant til over 40 grader, men det var tidspunktet, altså at de her ekstreme temperaturer allerede kom i maj måned, og det var så også det, som vi hører verden her på BBC sige, at det er rekorden for maj måned. Og noget, jeg hæfter mig ved, han siger der i klippet også, det er, han siger, at det også er høje temperaturer om natten. Mm-hmm. Og i et sundhedsperspektiv, altså konsekvenserne af det her, der er det især nattetemperaturerne, som er farlige, for det er der, hvor kroppen gerne skal køle af. Vi kan som mennesker klare ret meget varme, men hvis vi ikke får lov til om natten at køle ordentligt af, så kan det have store konsekvenser.
2: Så det er der, det for alvor kan koste menneskeliv også, som vi har set eksempler på.
12: Ja, vi taler om dagtemperaturerne, men det er faktisk nattetemperaturerne, der er rigtig farlige.
2: Okay. Ja, fordi der, sidste år, der udgav en række forskere, også danske forskere, netop en rapport, som konkluderede, at ekstrem varme er den konsekvens ved klimaforandringerne, som dræber flest mennesker. Altså, det er ikke oversvømmelse eller tørke, det er simpelthen varme. De undersøgte 12 europæiske storbyer, og i dem, der døde 2.300 personer, sådan cirka, som konsekvens af en hedebølge i juni 2025, altså sidste år. 1.500 af de her dødsfald kunne ifølge forskerne tilskrives de ekstra temperaturstigningerne, som klimaforandringerne forårsager. Det er en ny virkelighed, må man jo bare konstatere. Marie Andersen, hvad gør man rundt omkring i Europa for at forberede sig på den risiko, som det kommer med for menneskeliv, når vi ser de her voldsomme temperaturstigninger?
12: Det er især i byerne, at det her er et stort problem, og det er jo fordi, vi har det, man kalder en meget høj befæstningsgrad. Vi har masser af fliser, asfalt og mørket hustage, og det samler ligesom varmen. Jeg var også i Paris sidste år, hvor der også var en hedebølge i juli måned, det er den her, som man refererer til her. Og der er man jo begyndt at lave de her såkaldte grønne korridorer. Man planter en masse træer steder for ligesom at kunne sænke temperaturen på den store centrale rådhusplads i Paris. Der har man ligesom lavet en lille mini-regnskov nærmest af planter for at kunne sænke temperaturen, og det har faktisk vist sig at hjælpe. Så hvor man kan sige, at man tidligere måske har fældet træer for at kunne give plads til store åbne pladser, jamen så planter man det igen nu. Og så eksperimenterer de også med at begynde at farve tagene, hustagene hvide, for på den måde bedre at kunne reflektere varmen. Og så er der også et helt, hvad kan man sige, akut beredskab, som handler om at få fat i de gamle mennesker, der sidder inde i deres store lejligheder, som ikke har aircondition. Jeg var med ude med sådan en socialarbejder, som tog rundt til de ældre mennesker og sørgede for, at de havde en ventilator. Husk at tage skodderne fra vinduerne, og allervigtigst huske at drikke vand, for det er nemlig rigtigt. Varme er den konsekvens, der dræber allerflest, altså i forhold til, når vi snakker klimakonsekvenser. Da jeg var i Valencia, dæk oversvømmelserne der, de billeder står på folks nethinde, for det var så voldsomt, men der døde altså 225 mennesker i den ene uge, som vi snakker om her sidste år, der var der over 2.000 mennesker, der døde af varme. Og jeg vil have lige lyst til at tilføje, for tit, når man snakker om det her, så er der altid nogen, der siger, jamen, er der ikke endnu flere mennesker, der dør af kulde? Og det er der, men desværre udligner de her ting ikke hinanden, så det er ikke fordi, at vi får global opvarmning, at vi så redder en masse mennesker, der ellers ville dø af kulde.
2: Nej, så der er ligesom ikke nogen trøst, det kan man heller ikke bruge det ord, men altså, der er ikke noget at komme efter der. Nu er vi jo kun i maj, i morgen, begynder juni, eller i overmorgen begynder juni, og så går vi jo altså ind i en sommer, hvor vi jo alt andet lige må forvente, at det kun går en vej med temperaturen. Og jeg ved, du siger, at selvom vi allerede nu har set rekordhøje majtemperaturer, så bliver det endnu værre i år end tidligere.
12: Det er der i hvert fald en meget stor risiko for noget, der optager folk, både i de meteorologiske, men også klimakrise. Det er, at man snakker om, at der er en meget stor sandsynlighed for, at vi får det, man kalder en super El Niño i år. En El Niño, en almindelig El Niño, det er, når overfladetemperaturen i havet rammer mere end en halv grad over normalen i det centrale Stillehav over flere måneder. Og en super El Niño, det er, når den når 2 grader over normalen. Og når man ser på de her modeller, så tegner det sig til, at det kommer til at ske. Og det er altså kun, det er noget, der sker sjældent. Jeg tror, det er sket 3 gange siden 1950. Og det kan altså have nogle rigtig store konsekvenser. Og hvor forskerne stadig nu diskuterer, kan man sige, om hvordan klimaforandringerne påvirker de almindelige El Niño'er, så er der en forholdsvis bred enighed om, at klimaforandringerne forstærker risikoen, eller forstørrer risikoen for de her super El Niño'er. Og det er jo fordi, at klimaforandringerne er med til at opvarme havtemperaturerne. Og det betyder, at udgangspunktet for de her ekstremt vejrbegivenheder starter simpelthen på et højere sted.
1: Så vi kommer til at se dem hyppigere. Men hvad er det, der peger på, at vi lige præcis i år kommer til at se sådan en super El Niño?
12: Det er fordi, at vi allerede nu har ekstreme varmetemperaturer. Ekstreme. Vi har meget høje temperaturer i vores verdenshave lige nu. Og det gør jo så, at udgangspunktet for de her gennemsnit, som man modellerer ud efter, at det starter på et højere punkt. Og hvis det sker, jamen så er der flere modeller, der simpelthen viser, at vi i 2026 kan få en global temperaturstigning, altså på 2 grader, hvor vi jo sidste år havde, eller forrige år havde den her, hvor vi krydsede de 1,5. Og det, ja, det siger næsten sig selv, det er den helt, helt forkerte vej.
2: Så betyder det, at vi her i Danmark og Europa skal forberede os på allerede kunne mærke det her den her sommer?
12: Altså, vi kommer ikke til i Danmark at blive direkte påvirket af en super El Niño. Hvis vi bliver påvirket, så bliver det mere de indirekte konsekvenser, som kan være forhøjet fødevarepriser og så videre. Som at, fordi det er de lande, der ligesom centrerer sig omkring Stillehavet eller i det bælte, som bliver hårdest ramt. Og konsekvenserne, det er hedebølger, mere ekstrem varme, tørke, skovbrænde og ekstrem nedbør også. Og det påvirker jo selvfølgelig fødevareproduktion og alle mulige ting, som på den måde kan have en afledt konsekvens, der kan ramme os.
2: Marie Andersen, selvom det ikke var just opløftende, så tak for at komme forbi her til morgen og forklare.
12: Velbekomme.
2: Vores klimakorrespondent her i DR.
1: USA er militært rustet til at genoptage konflikten med Iran, hvis situationen kræver det. Det slog den amerikanske forsvarsminister Pete Hegseth fast under Asiens årlige forsvars- og sikkerhedskonference, der lige nu finder sted i Singapore.
13: Our ability to recommence if necessary is we are more than capable. Our stockpiles are more than suited for that, both there and around the globe.
2: Ja, ifølge Hegseth her, så har USA både i regionen og globalt de nødvendige våbenlager til at fortsætte, hvis man ønsker det, hvis konflikten skulle blusse op igen, for han slået fast.
1: Og den her udmelding fra amerikanerne falder på et tidspunkt, hvor der fortsat spekuleres i, om USA og Iran nærmer sig en aftale. Indtil videre er der dog ikke kommet nogen officiel melding. Velkommen, Anne-Kristine Røn.
14: Tak skal du have.
1: Adjunkt ved Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet. Sådan en besked her, en direkte trussel. Hvordan bliver den modtaget i Iran?
14: Jamen, der har meget bevidst ikke været nogen officielle reaktioner fra Iran, men jeg tror ikke, at Hegseths udtalelse den kommer bag på nogen i pressestyret, fordi det er det sprog, USA hele tiden har brugt over for Iran, altså at man er villig og i stand til at udføre angreb mod landet, hvis det skal blive nødvendigt. Så jeg går ud fra, at iranerne tolker det her som et forsøg fra amerikanernes side for at presse Iran til at give de sidste indrømmelser inden den her aftale, der efter sigende snart bliver indgået mellem de to lande, den bliver skrevet helt færdig.
1: Og ved vi, hvad det er for nogle indrømmelser, Hegseth, eller amerikanerne er ude efter der?
14: Nej, det ved vi ikke. Altså, det vi ved, det er, at det jo ikke er en varig fredsaftale, der ligger på bordet, men en aftale om en 60-dages våbenhvile, som ligesom skal danne grobund for at indlede nogle forhandlinger om Irans atomprogram. Så det er den aftale, der ligger på bordet, og vi kan jo kun gisne om præcis, hvad det er for nogle punkter, der stadigvæk er uenighed om.
1: Og nu står Hegseth her og siger, det er måske også svært at høre ham sige det modsatte, men han siger, at vi er klar, vi har masser af våben, både i USA og også i regionen, hvis det skulle blive nødvendigt at bruge sådan nogen. Er iranerne klar til at genoptage krigen?
14: Det er i hvert fald det, de signalerer rent retorisk. Altså sidste uge, der var Irans udenrigsminister blandt andet ude og advarede om, at Iran i en fremtidig krig ville kunne åbne nye fronter og bruge nye redskaber, og hvad det helt konkret betyder, det var han ikke klar over, men vi ved jo, at Iran i tidligere runder af krigen allerede har angrebet amerikanske baser, de har angrebet kritisk infrastruktur i de arabiske golfstater, så har de jo så også vist, at de kan lukke skibstrafikken gennem Hormuzstrædet og altså udløse det her globale energichok. Så vi kan nok forvente at se lignende adfærd fra Iran, hvis krigen den bliver genoptaget. Og hvis krigen når et helt nyt niveau af eskalation, jamen så rejser det jo spørgsmålet om, hvad udenrigsministerens udtalelser egentlig betyder. Altså vil Iran for eksempel forsøge at ramme mål uden for Mellemøsten? Det er sådan et større spørgsmål, men igen, der skal vi nok op på et nyt niveau af eskalation, før det spørgsmål bliver relevant.
1: Der har været flere meldinger på det seneste om en mulig aftale mellem Iran og USA. Der er ikke meldt noget officielt ud, og nu sagde du, at vi kan kun gisne om, hvad det er specifikt, de ikke kan blive enige om. Men hvordan kunne vi forestille os, at en mulig aftale mellem de to lande ville se ud?
14: Det er jo i hvert fald en aftale, der alt efter det, vi ved lige nu, skal bane vejen for nogle videre forhandlinger. Så en 60-dages våbenhvile, har vi hørt, ligger på bordet. Og så kommer der nok også en form for udkast til, hvordan en videre forhandlingsproces skal se ud. Og der er en del forhindringer, der skal overkommes der, og det kan jo også godt være, at det er noget af det, som USA og Iran stadigvæk ikke er nået helt til enighed om. Fordi hvis vi ser tilbage på de tidligere forhandlinger, der har været, jamen så har USA og Iran faktisk ikke engang været enige om, hvad aftalen skal handle om. Altså USA vil gerne have en bredere aftale, der ikke bare handler om Irans atomprogram, men også deres ballistiske missiler og deres støtte til militser. Og Iran vil have en mere snæver aftale, som fokuserer på atomprogrammet.
1: Tak fordi du er med her, Anne-Kristine Røn.
14: Det var så lidt.
1: Adjunkt ved Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet.
2: Vi er nærmest en form for opløb, og ja, det gør vi jo på mange måder. Der er Giroen i morgen med Jonas Vingegaard, som kan vinde den. Og det er ikke det, jeg taler om lige nu. Det er et andet opløb. Nemlig opløbet om, hvilke sange, som skal med i brutotruppen til den top 100-liste, som vi jo den her uge her i DR har skudt i gang. Vi er ved at sætte den sammen, en top 100-liste over de bedste danske sange nogensinde.
1: Ja, projektet blev sat i søen i mandag, så det er ved at være sidste chance, hvis du vil have indflydelse på, hvilke sange vi kan stemme om, altså fra på mandag. Men kan lige høre lidt til inspiration.

0: Ja, det var da et bud. Lars H.G. her med Kysser Himlen, farvel. Vi kunne også prøve den her.
1: Ja, Albert Vinding og Lyse Netter.

0: også et godt bud. Bliver man faktisk en helt salien i kroppen, ikke? Ja. Der er også, der er også de mere festlige bud, måske.
1: Ja. Jeg havde næsten glemt den, men der var måske en sommer, hvor man stort set ikke hørte andet.
2: Alle

0: Der er måske også nogen, der så en gang imellem slukket for den der, for så at øve teksten til den her. Det er Tessa.
1: Okay.

0: Har du en favorit af de her fire?
1: Ikke umiddelbart, men jeg tænker, at det første, jeg tænkte, da Philip Rohn sagde, er tomat fløtende, så var det måske mere noget i den her retning. Tessa med ben, vi er jo tilbage i 2019 her. Man kan jo begynde at tænke over, hvilke sange, der skal på en top 100 over de bedste danske sange nogensinde, og man kan jo tænke længe, for der er uendeligt mange.
2: Ja, det må man bare sige. Hvis man alligevel har en, hvor man tænker, den bliver simpelthen nødt til at komme på den her liste, så er det jo altså den her uge, og at man kan byde ind, man kan sende en sms til 1212, man kan så skrive kanalnavn, ikke vores, vi er jo desværre får jeg lyst til at sige, at det her tilfælde ikke en musikkanal. Men man kan skrive P2, P3, P4, P5, P6 eller P8, hvor man nu lytter mest til musik, og så det bud, man har. Man kan også bare skrive sin bud i kommentarfeltet, hedder det, under opslaget om top 100 på DR's sociale medier. Det er en kampagne, der kører. Der kommer en brutoliste med 400 numre. Den lander mandag, og så kan man begynde at stemme på dem. Vi kommer til at følge det her den kommende tid, også på P1 i det omfang, vi nu kan, med det musik, vi kan spille. Lige nu skal vi tilbage til en historie, vi har haft fokus på her til morgen. Der er nemlig flere eksperter, der kritiserer de råd, som man kan finde i den lukkede Facebook-gruppe Fødsler på trods af generelle anbefalinger, hvor man blandt andet kan læse følgende udsagn, følgende gode råd. Det er ikke farligt at gå over uge 42 med et stort barn, så længe begge har det godt. Det kunne også være det her.
1: Kvinder, der har født ved kejsersnit tidligere, kan sagtens føde hjemme, for der er mange ting, der giver advarsler om, at det her kejsersnit er ved at briste. For eksempel, hvis veerne pludselig ophører.
2: Og så er der det her. Hvis du får voldsomme blødninger, så læg noget moderkage i kinden, så stopper blødningerne inden for få sekunder. Nu kan vi sige godmorgen til dig, Anne-Emilie Augustinus.
3: Godmorgen.
2: Godmorgen. Du er en af de doulaer, der har givet nogle af de her råd, som altså bliver kritiseret og bekymrer jordmødre, mødre og læger rundt omkring. Du administrerer den omtalte gruppe her. Du er selv tidligere jordmor, men har afgivet din autorisation. Og så skal vi måske lige forklare, hvad en doula er, for dem, der ikke lige ved, hvad det er. Altså, du bistår gravide og fødende før, under, efter en fødsel. Nogle doulaer tilbyder udelukkende fødselsforberedelse, ammerådgivning og samtaler, og andre tilbyder også at deltage i fødslerne, også uden der er en jordmøder, altså de her frifødsler, som du gør, ikke?
3: Ja. Var det nogenlunde dækkende? Og på hospitalerne.
2: Og på hospitalerne. Ja. Men det er jo især måske de kvinder, som ikke føder på hospitalerne, som vi taler om her, og som den her Facebook-gruppe i høj grad henvender sig til. Hvor mange, hvis vi bare lige skal sådan prøve at forstå, hvad kan man sige, interessen her. Hvor mange kvinder er du kontakt med lige nu, som ønsker din hjælp om ikke at føde på et hospital og med en jordmor?
3: Jamen, jeg er i kontakt med rigtig mange kvinder, både dagligt og årligt. Det er ikke alle sammen, der er mine klienter, men der er rigtig mange, der både skriver til mig og ringer til mig, både på de sociale medier og personligt, for at få råd. Jeg kender ikke det nøjagtige antal, men altså bare på Instagram er jeg jo i kontakt med mennesker hver dag.
2: Mm. Så interessen er stor?
3: Interessen er stor, og jeg tror, det er det, man er nødt til at gå ind og kigge på i stedet for. Det er, hvorfor er kvinder nødt til at finde andre råd, end det, der bliver anbefalet fra hospitalet. Mm.
2: Men hvad er det så, du mener, at de råd, som I giver, kan, som de råd, man får på hospitalet, ikke kan?
3: Altså, de har i hvert fald tilbydet et alternativ, og man kan sige, hvis man ikke ser sig nogle andre muligheder, end at man er nødt til at føde selv som kvinde, så er det højst sandsynligt, fordi at der er en årsag til, at man ikke har lyst til at komme i nærheden af systemet igen. Og så går kvinderne ud i verden og forsøger at finde nogle råd, der trods alt kan hjælpe dem bare lidt. Men det er jo ikke ensbetydende med, at kvinderne er lukket for eksempel at tage på hospital eller ringe 112 eller få medicinsk hjælp.
2: Mm. Det er jo nogle råd, som flere fagpersoner bliver bekymret over, stiller spørgsmålstegn ved. Vi kunne for eksempel tage det her råd om, at kvinder godt ville kunne føde derhjemme, selvom de har fået kejsersnit. Det er noget, man måske vil advare mod i sundhedsvæsenet, fordi arret ville kunne briste, og det ville kunne være livsfarligt for både barn og mor. Mm. Hvad får jer til at skrive, at det kan man sagtens, når nu at man hører det modsatte i sundhedsvæsenet?
3: Altså, jeg ved heller ikke, om der er nogen, der ligefrem skriver, at det kan man sagtens. Men vi har jo lovmæssigt ret til at føde derhjemme, også selvom man er risikofødende, også selvom du har et tidligt kejsersnit i bagagen, og du har faktisk lovmæssigt ret til at få en offentlig jordmor ud, også selvom du har et kejsersnit i bagagen. Men det er ikke alle kvinder, der ønsker at få det, hvis de har traumer med i deres historik fra et offentligt hospital, og så vælger de nogle gange at gøre det selv. Og man kan sige, at en risiko for et arv brister er måske lidt under 1%. Det vil sige, at for rigtig mange af de kvinder her er der 99% sandsynlighed for, at det går godt. Mm.
2: Så er der det grønne fostervand, hvor I blandt andet skriver, at det i langt de fleste tilfælde er ufarligt, selvom det ifølge flere fagpersoner kan være tegn på, at barnet er stresset. Vi skal lige prøve at høre, hvad Maria Katrine Schmidt, som er formand for Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi, sagde til det råd i sidste time af Pitmorgen.
4: Med den faglighed, jeg har, og den erfaringsbase, jeg baserer al min viden og handling på, så er det faktuelt forkert. Og så er det så svært med fødsler, for der er rigtig mange andre faktorer, der gør sig gældende, og der er rigtig mange holdninger og meninger til fødsler. Og det vil sige, at det her, det er jo et udtryk for nogle mennesker, som faktisk gerne vil kvinderne det godt, og gerne vil hjælpe dem på bedst mulig vis, men hvor jeg i hvert fald er dybt uenig i den faglighed, de lægger til grund for de anbefalinger, de kommer med.
2: Ja, hun er grundlæggende uenig i jeres faglighed, og hun kalder det også unuanceret og misvisende. Anerkender du, at der faktisk, når vi tager det grønne fostervand, kan være en risiko forbundet ved ikke at reagere på det i tid?
3: Der kan være en lille bitte risiko. 98% af de børn, der har grønt fostervand, er fuldstændig upåvirket og har det fint. Så der er en lille bitte risiko. Som regel er det oftest efter barnet er blevet født, og der vil man kunne overflytte fra en hjemmefødsel og komme ind på hospitalet og give barnet den hjælp, den har brug for. Men det kan også være fint at føde på hospitalet. Det er slet ikke det. Jeg kan ikke stå inde for alle doulaers faglighed, for jeg har som sagt ikke uddannet dem alle sammen. Jeg har uddannet et fåtal af landets doulaer, men ikke dem alle sammen. Og alle har forskellige faglighed. Doula er ikke en beskyttet titel, og det er op til hver enkelt doula at stå inde for den faglighed, hun har. Nu har jeg en baggrund som jordmor, så jeg kender ret meget til evidensen bag det. Mm-hmm. Og man kan ikke på grøn fostervand se, om et barn har det godt eller skidt. Som sagt, i 98% af tilfældene, der vil barnet have det fint.
1: Nu siger du det med, at doula er ikke en beskyttet titel, og du kan ikke stå inden for, selvfølgelig havde jeg sagt, for hvad alle andre doulaer går rundt og siger. Men nej. Hvordan katten skal man navigere i det som gravid eller fødende? Hvad for nogle doulaer, man kan stole på?
3: Man skal navigere i det fuldstændig ligesom man skal navigere i det, når en læge eller en jordmor eller en sundhedsplejerske eller en sygeplejerske siger noget til en. Man skal stadigvæk danne sin egen mening, og bare fordi, at der er en hvid kittel, der står bag det, så er det ikke ensbetydende med, at det er nyeste evidens, der ligger bag de råd, der bliver givet. Det må man bestemt ikke tro, at det er. Der er masser af ting på hospitalet, som der bliver gjort, som der faktisk ikke er ret meget evidens for, og hvor man kunne gå en anden vej. Så hvis det er fordi, vi skal snakke om, at der skal ligge evidens for alt, hvad vi giver af rådet derude, så skal man godt nok passe på, at man ikke kaster med sten, når man selv bor i glashus.
1: Mm. Jeg tænker, det er en stor opgave som gravid eller fødende at danne sin egen mening om, hvad der er farligt, eller hvor stor en risiko er for det ene og det andet.
3: Men det er netop... Ja. Det er netop det, man skal huske på med mange af de kvinder her, specielt dem, der er inde i fødsler på trods af generelle anbefalinger. De sætter sig rigtig meget ind i graviditet og fødsel, og hvad risikoen er for ligneragtigt dem, deres individuelle risiko. For det skal vi også huske, at på hospitalet, der er det jo en kasse, alle bliver puttet i, og ikke en individuel risikovurdering. Det er en overordnet risikovurdering, man bliver en del af. Din egen individuelle risikovurdering kan være helt anderledes som gravid.
2: Nu siger du, at du kan ikke tage ansvar for alle doulaers råd og vejledning, men jeg går ud fra, at du kan stå inden for det, som optræder på den Facebook-gruppe, som du administrerer, som er den, vi omtaler her til morgen.
3: Mm-hmm. Ja.
2: Og de eksempler, vi tager, er jo hentet derfra, og det er også dem, mm-hmm. som vi har præsenteret for flere fagpersoner. Du får lige endnu en bekymring, som kommer fra chefjordmor på Rigshospitalet, Trine Lind, som mener, at nogle af rådene i deler kan være direkte farlige at følge.
5: Det er jo mange 100 års viden, som vi står på, så derfor er det jo selvfølgelig bekymrende, når vi ser, at der kommer nogle råd ud som, til kvinderne, som faktisk går direkte imod nogle af de råd, som vi ved redder liv.
2: Og du får også lige Mette Fabricius her, som vi talte med lidt tidligere, cheflæge på Sjællands Universitetshospital og tidligere formand for Dansk Selskab for Gynækologi og Obstetrik.
6: Risikoen er, at kvinden tænker, nu har jeg en god plan for, hvis jeg kommer til at bløde efter min fødsel. Og så følger hun dybest set et råd, som ikke virker. Og så står hun i en vanskelig situation uden tilgængelig hjælp og langt til hjælpen.
2: Hvad siger du til den her bekymring, som de to fagpersoner her rejser?
3: Jamen egentlig det samme, som jeg sagde før også. Det er jo altid op til personen selv at danne sin mening om, hvad er risiko for mig. Og ofte så er risikoen for kvinderne anderledes end fagpersonernes udlægger risiko. Og det kan være en meget større risiko for kvinden at komme ind og føde på hospitalet, hvis det for hende er det samme som at komme tilbage til det sted, hvor hun sidst blev traumatiseret. Så kan det også have voldsomme konsekvenser for hendes fødsel. Og det tror jeg, man glemmer at tage med ind i den her risikovurdering her, at jamen, måske er der en under 1% chance for, at hendes kejsersnitsart det brister, men der er måske 50% sandsynlighed for, at hun bliver retraumatiseret, hvis hun kommer ind på hospitalet igen. Hun skal også, det vi skal huske på her, det er, at det er et samfundsproblem, det her, fordi kvinderne skal også eksistere bagefter, og der er alt for mange kvinder, der kommer ud fra hospitalsfødsler med traumer i bagagen, hvor de faktisk ikke fungerer bagefter.
2: Men der florerer jo, hvad kan man sige, mange råd og mange erfaringer, og også noget, der kan være decideret vildledende, lød det altså lidt tidligere på morgenen fra Maria Katrine Schmidt, formand for Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi, som sagde, at hun har set tråde, hvor der florerer fortællinger om, at der aldrig er børn, der dør ved hjemmefødsler, og hun sagde, men det er der, for jeg står derinde og tager imod dem, når de kommer ind. Du siger
3: der er
2: det op
3: børn, der dør på hospitalerne. Altså, og vi kan ikke undgå, at der er nogen, der dør, ikke, at vi siger, at det er okay, overhovedet ikke. Men vi kan aldrig have en 0% i død, uanset hvad, fordi vi lever på jorden, og vi kommer til at dø af det på et tidspunkt. Det er ikke at negligere det, men man skal stadigvæk huske på, at kvinderne danner selv deres egen mening, og de skal selv tage ansvar for det. Det skal vi også resten af livet, når barnet det først er født, og det gør vi alle sammen.
1: Men jeg tror ikke, det hun siger er jo ikke, at der er en overhyppighed af dødsfald ved hjemmefødsler. Hun siger bare, at problemet er, at der er nogle kvinder, der tror, at børn ikke dør ved hjemmefødsler. Men det ser vi, der er. Og hvis de så går rundt og tror, det ikke sker, og træffer deres danner, som du siger, deres mening på baggrund af noget, som er forkert, så har vi et problem. Det bekymrer hende.
3: Det har vi. Og det vil jeg sige, det kan vi jo altid have. Vi har altid brødne kar alle steder. Det har man også på hospitalet. Der bliver også givet råd, som ikke er korrekte. Der bliver også manipuleret med kvinder. Det er heller ikke korrekt, at en terminstato er 100% korrekt, for eksempel. Altså, det er ikke korrekt, at der altid er grønt fostervand, når man går over tid. Altså, og sådan nogle ting florerer også, og bliver også sagt til kvinder. Så det er altid svært for kvinder. Uanset om du er i systemet, eller om du vælger at føde helt selv, så er det altid vanskeligt at navigere i det. Og det er bestemt ikke doulaernes skyld.
2: Men der er jo nok mange, som finder en vis tryghed i de råd, som I deler. Ja. For eksempel oplever man en voldsom blødning, putte en moderkage i munden, og så skulle det kunne hjælpe. Og så kan hun jo risikere, hvis man skal tro flere af de fagpersoner, vi har talt med, som ikke har nogen i hvert fald medicinsk evidens for, at det her det skulle virke, at det ikke hjælper, og så er man langt fra hjælpen, når man er derhjemme.
3: Måske.
2: Bærer I et ansvar, synes du, når I deler de her råd i de her Facebook-grupper i forhold til at skabe en falsk tryghed for de kvinder, som er derhjemme ved at give dig råd, som ikke nødvendigvis virker?
3: Jeg tror ikke, at vi bærer et ansvar for, om vi uddeler falsk tryghed. Altså, man skal jo huske på, at nogle doulaer er også bare lægmand. Altså, de har ingen uddannelse overhovedet, og det ved kvinderne godt. Og nogle gange så er det heller ikke doulaer, der giver råd derinde. Nogle gange er det jordmødre, nogle gange er det læger, nogle gange er det andre kvinder, der har erfaringer med noget. Det er ikke kun en gruppe, hvor det er doulaer, der giver råd ud. Det skal vi huske på.
2: Så er dit svar, Anne-Emilie Augustinus, at I slet ikke bærer noget ansvar som doulaer?
3: Jeg synes, vi bærer et almindeligt ansvar som medmennesker. Det er en af årsagerne til, at de doulaer, jeg har uddannet, for eksempel kan førstehjælp, eller kan akut ting, når man står derude, fordi så kan man da trods alt bare lidt. Det synes jeg, man bærer et ansvar om, fuldstændig ligesom alle unge mennesker.
2: Men
3: skal tage
2: ikke et ansvar i forhold til at give råd, dele råd, som ikke nødvendigvis virker, og som kan sætte fødende kvinder i en sårbar situation.
3: Vi har ikke større ansvar, end andre lægmænd har.
2: Vi hørte også lidt tidligere fra morgenen fra Maria Katrine Schmidt her, altså fra Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi, at hun godt kunne ønske sig, at den her interesse for frifødsel og de råd, I deler som doulaer, ikke i så høj grad skete som en opposition til det etablerede sundhedsvæsen. At der var en større nysgerrighed for at have en dialog og udveksle erfaringer, og det ikke skulle være i modsætning til hinanden.
3: Men det hun oplevede lidt... meget interesseret i, vil jeg bare sige. Fordi det er, vi har møder til gengæld panden mod en mur den anden vej. At der er ikke nogen, der vil i dialog med os. Jeg har oplevet det flere gange, hvor chefjordmøder har sagt, du skal lade være med at kontakte os igen, vi er ikke interesseret i at tale med dig. Okay. Så til det er vi da bestemt. Hvis hun vil stille op til en debat og en dialog sammen med mig, så stiller jeg gerne op, for jeg har jo daglig kontakt med de her kvinder.
2: Skal vi ikke slutte den her med en opfordring til dialog og en form for invitation til en samtale om det her? Og så tak for at være med, Anne-Emilie Augustinus.
3: Jo, tak.
2: Altså en af de doulaer, som står bag administrerer den her Facebook-gruppe Fødsler på trods af generelle anbefalinger. Man kan læse meget mere om den her historie inde på dr.dk.
1: I denne uge opfordrede Rusland alle udenlandske statsborgere til at forlade Kiev, fordi Rusland snart vil udføre det, de kalder en række af systematiske angreb mod forsvarsindustrielle anlæg i Ukraines hovedstad. Advarslen kom efter flere nætter med voldsomme angreb. Mange indbyggere tilbragte nætterne under jorden i beskyttelsesrum, og på en enkelt nat registrerede det ukrainske luftvåben i alt 90 missiler og 600 droner mod landet.
2: Ja. Blandt andet har russerne brugt et berygtet missil ved navnet Oreshnik, og det er et missil, der gør ondt på ukrainerne, fortalte Carsten Marv fra Institut for Militære Operationer ved Forsvarsakademiet.
7: Det er et meget, meget dyrt missil. Det koster cirka 10 gange så meget som et kortrækkende ballistisk missil. Og så er det også et missil, som man må vurdere kun bliver brugt for at vise, at de er overlegne i forhold til, at ukrainerne ikke har våbensystemer, som kan forsvare sig mod det her missil.
1: Ja. Alt i alt tyder det på, at Putin fortsat ikke vil freden. Det fortalte DR's korrespondent i Kiev, Mathilde Kimmer.
8: Den megen snak, der har været også fra russisk side om et ønske om at fortsætte fredsforhandlinger, det er en kende svært at se ærligheden i, når man står og kigger på de ødelæggelser, der er i den ukrainske hovedstad.
1: Og så kan vi sige velkommen til dig, Jan Østergaard Nielsen.
9: Hej.
1: Du bor i Kiev. Du leder det ukrainske Danske Ungdomshus, der hører under Dansk Kulturinstitut og Dansk Ungdomsfællesråd. Hvorfor har du ikke rejst ud af Kiev?
9: Ja, godmorgen. Det er et godt spørgsmål. Jeg tror for mig er det vigtigt, både sådan på et personligt og principielt plan, at vi som internationalt samfund ikke bøjer os for de trusler og pres, som Rusland ligger på Ukraine og os lige nu.
1: Er du ikke bange?
9: Jeg er her, fordi jeg tror på, at vores arbejde med Dansk Kulturinstitut er vigtigt for de ukrainske unge, som vi arbejder med. Og det pres, som Rusland ligger, og de angreb, som de har planlagt, det gør ikke, at de unges behov forsvinder. Nærmest tværtimod, så bliver det muligvis større. Så derfor er det vigtigt for mig, at vi bliver her, og vi kan fortsætte vores arbejde med at bidrage til en demokratisk genopbygning af Ukraine.
1: Men er du ikke bange?
9: Nej, jeg er ikke bange, så vil jeg ikke kunne lave det arbejde, som jeg laver. Vi monitorerer selvfølgelig situationen meget, meget tæt og er i dialog med både den danske ambassade og andre større internationale organisationer her. Mm. Så hvis der sker ændringer i situationen og i trusselsbilledet, som gør, at jeg ikke kan sikre mine kollegaer og min egen sikkerhed, når vi går på arbejde, så vil vi naturligvis revurdere situationen. Men det er ikke min vurdering, at vi er der på nuværende tidspunkt. Mm.
1: Hvordan har de her netter været med de her altså meget, meget voldsomme angreb?
9: Jamen, det forstyrrer da selvfølgelig ens nattesøvn. Det er der ingen tvivl om. Og de angreb, som vi så specielt i sidste weekend, var også større, end jeg har oplevet i Ukraine før. Men samtidig så går jeg på arbejde dagen efter og ser mine ukrainske kollegaer fortsætte med deres arbejde og vise en utrolig inspirerende modstandskraft. Det er vigtigt at huske på, at de ukrainer, som bor her, og dem, jeg arbejder med, de har været udsat for de her angreb og trusler mere end 4 år. Så for mig er det dem, jeg ligesom tænker mest på, og knap så meget på mig selv, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg har et privilegium, som gør, at jeg i princippet kunne rejse ud i morgen. Og det er jo ikke situationen for mange ukrainere. Så derfor ser jeg stor inspiration og er meget motiveret i at fortsætte med mit arbejde, når jeg ser på de ukrainer, jeg arbejder sammen med.
1: Tak fordi du var med her, Jan Østergaard Nielsen.
9: Selv tak.
1: Leder for programmet Det Ukrainske Danske Ungdomshus, som altså hører under Dansk Kulturinstitut og Dansk Ungdoms Fællesråd i Kiev.
2: Klokken er, den er lige lidt i 10. Der er måske nogen, der er ved at tage havehandskerne på og skal en tur i haven og ordne lidt, eller på genbrugspladsen. Så er der andre, der har lidt større lørdagsprojekter. Godmorgen, Morten Abildgaard.
10: Strøm.
2: Godmorgen, kan du høre mig?
10: Ja, Morten Abildstrøm.
2: Abildstrøm, det var det, du rettede mig der. Det beklager jeg. Abildstrøm. Bor på Anholt. Så langt, så godt. Ja. Og i gang med lidt af et valgprojekt her til morgen.
10: Ja, jeg er også en mand for Naturstyrelsen herovre på Anholt, og vi er i fuld gang med at få den der val, som nu har ligget her i små 14 dage, og helt op på stranden, og det har vi lykkedes med, og alt er gået planmæssigt, og der har ikke været nogen problemer. Så jeg er en glad mand.
1: Hvordan har I fået den op på stranden?
10: Vi har fået et bjergningskøretøj over fra AM Auto over i Djursland, som er kommet over, og som har et spil bagpå, som kan de der mange, mange tons. Vi anså, det vejer cirka 15 tons.
2: Og det er valen Timme, vi taler om her, som vi har talt om et par gange også i løbet af morgenen, og man kunne følge sådan en live-blog inde på det tyske medie Bild af en eller anden grund, som virkelig følger det her tæt. Det ser ret vildt ud. Kan du ikke lige beskrive, hvad du kan se?
10: Jo, altså vi er, som sagt, det er bjergningskøretøj, der hiver den der val lige så stille og roligt op på stranden. Og vi har jo noget af et forventningspres på os, i og med, at der er mere end 25.000, der følger ned i Tyskland, nu er alt går godt.
2: Ja.
10: Så, men alt er gået godt, og vi er glade, og nu bliver den op på stranden, og så på torsdag bliver den skåret op og obduceret, og der kommer dyrlæger over og forestår det.
1: Var I ikke bange for, at den skulle eksplodere, altså hvis man trækker den
10: ned? Nej, det var faktisk ikke. Og nu er solen, der er ikke sol på endnu i øjeblikket. Men nu kan den så ligge her og forhåbentlig gasse lidt af, til det kommer på torsdag. Men
2: nu ser du, der pres på fra Tyskland. Er der også mange, der mødt op på stranden i dag for at overvære lørdagsprojektet her?
10: Nej, det er faktisk ikke. Der er faktisk okay. Der er de der tyske journalister, som har været hele tiden. Og så er der nogle af de der valgaktivister nede fra Tyskland, og så er der nogle enkelte lokale.
2: Hvorfor er det, tyskerne er så interesserede? Det tror jeg lige har misset.
10: Hvad siger du?
2: Hvorfor er det, at tyskerne er så interesseret?
10: Jo, men det er jo, som jeg tidligere har sagt, ikke? Hver morgen, når vi åbner telefonen, ikke, så bliver vi bombarderet med alverdens nød og elendighed og krige og klima, og jeg skal komme efter dig. Og så kan man forholde sig til en døende hval, der ligger på en strand. Det er sådan noget, man kan forholde sig til, og det andet der, det kan vi jo dybest set ikke rigtig gøre noget ved.
1: Men det er også, fordi den er blevet reddet i Tyskland en gang. Den er ligesom...
10: Ja. Det er, ja, og så
1: der var den jo sådan der.
10: Mm. Ja, og så døde den jo der på vej, da de var på vej ud i Nordsøen med den, ikke?
2: Jamen, det lyder som om, at dagens opgave, den er klaret, og du kan tage hjem og nyde en god formiddagskaffe.
10: Ikke at tro.
2: God fornøjelse med det, og tak
10: det
2: for godt. At være med, Morten Abildstrøm.
10: Ja, det var så lidt. Det er godt. Altså, tak for det.
2: Med her fra Anholt.
1: Og så kan vi sige velkommen i studiet til Mathilde Kondrup Rasmussen.
11: Godmorgen.
1: Det er ikke så tit, jeg sådan siger det til gæster i studiet, men jeg synes, din kæbe har en naturlig feminin form, men med en gradvis fedtreduktion, så tror jeg faktisk, du kunne slanke dine kænder og dit underansigt, så kæbe ligesom vil træde mere tydeligt frem.
11: Ja, det er sjovt, du siger det, for jeg har faktisk hørt det før.
1: Ja, og det var en af de anbefalinger, du fik, da du betalte online-tjenesten Quoves, hedder den. 150 dollars for at lave det, de kalder en analyse af dit ansigt, og så komme med anbefalingerne til, hvordan du ligesom kunne optimere dit fjæs. Og du fik altså en 16-sider lang rapport tilbage fra dem. Vil du ikke sige først, hvordan foregår sådan en analyse?
11: Jamen, den foregår ved, at du tager nogle billeder af dig selv, og så sender du det ind til Quoz, som så analyserer det på baggrund af 2.000 videnskabelige studier, påstår de, for ligesom at finde ud af, hvad for nogle punkter ved dit ansigt, der er mere eller mindre optimalt, og hvordan du kan forbedre det.
1: Optimalt i forhold til?
11: Ja, i forhold til... De påstår jo, at de bakker det op af 2.000 videnskabelige studier, som jeg desværre ikke har kunne få indsigt i. Jeg har haft kontaktet dem flere gange, for ligesom at finde ud af, hvad det er, de baserer de her vurderinger på. Men de har ikke vendt tilbage, så

0: konkrete bud til, hvordan jeg skulle lade være med at være så grim. Altså, jeg ville have det frygteligt.
1: Ja, altså, jeg vil ikke sige, at det ligesom har ændret ved noget på, hvordan jeg ser mig selv, fordi jeg, ligesom så mange andre mennesker, har jeg altid haft nogle usikkerheder om, hvordan jeg ser ud. Så da det var, at rapporten ligesom bekræftede de her ting, var det jo ikke, fordi det kom som en overraskelse. At der så lige pludselig blev lagt en masse andre punkter oveni, var måske lidt en mavepuster, men jeg har jo så kunne snakke med nogle rigtig kloge mennesker efterfølgende, der kunne have forklaret mig, hvorfor det er, at der egentlig ikke er videnskabelig evidens for de her ting, som den nu har anbefalet mig, og mindet mig om, at Quoshu er en del af en industri, som tjener penge på at plante usikkerheder i folk, for at få dem til at bruge penge på skønhedsbehandlinger.
0: Ja, og du står jo lige ved siden af, Jenny.
2: Ja.
0: Jenny Sarah Johans, du står og griner en lille smule. Du er medicinhistoriker og forsker i plastikkirurgiens historie. Jeg ved, at Mathilde, da hun fik rapporten, og jo skulle skrive om den på videnskab.dk, du er journalist, og derfor du overhovedet bestilte den, så kontaktede hun dig for at få din, sådan, din medicinhistoriske dit blik på det her. Hvad er din reaktion?
2: Jeg blev godt gammeldags ej, fordi den her rapport er så manipulerende på alle leder og kanter, og det er helt tydeligt, at det jo ikke handler om andet end at give Mathilde en masse usikkerhed, som man så kan tjene penge på. Og jeg har lavet det her tankeeksperiment her til morgen, da jeg var på vej herud, hvor jeg tænkte, hvis vi nu forestiller os i morgen, at hele jordklodens, hvad er der, lidt over 8 milliarder mennesker, at de i morgen ved et trylleslag vågnede op, og så var vi alle sammen blevet smukke. Vi havde alle sammen fået analysen, og vi havde alle sammen fået lavet det, vi skulle have lavet ifølge det her firma. Er der så nogen, der tror på, at nu vil alle de her firmaer forsvinde, så var der lige pludselig ikke nogen, der længere ville udbyde Botox eller nogen som helst kirurgiske indgreb, man kunne ikke længere købe sig adgang til de her ydelser. Nej, det er der ikke nogen af os, der tror på, fordi så vil de finde på noget nyt. Så vil det lige pludselig være små, tynde læber eller grimme, skæve tænder, der bliver moderne eller noget andet. Det er et marked med evig ekspansion.
3: Mm. Men hvordan er det her anderledes? Altså, vi går også til frisøren, og så får vi at vide, at du har lidt tørt hår. Du kunne have godt af at få en kur, og det kunne også være rigtig godt for dig lige at få tyndet lidt ud, hister her, eller få noget mere fald i. Altså, hvordan er det her anderledes end alt muligt andet, hvor vi opsøger råd til at forbedre vores udseende?
2: Det er heller ikke anderledes, men det er mere indgribende. Mm. Så det der problemet ligger. Det kommer også med en meget større risiko. Altså hvis du får klippet dine hårspidser, jamen så sker der ikke noget ved det. Eller hvis du får farvet hår, det er måske det mest voldsomme, du kan gøre ved dit hår. Så er der risiko for allergi. Men kirurgiske indgreb er jo langt voldsommere. Der er mange større risiko for bivirkninger. Og al kirurgi er jo traume for kroppen. Uanset om det bare er en lille ting eller det er en stor ting, så er det noget, kroppen skal bruge energi på at komme sig fra.
0: Mathilde, ved du, hvor udbredt det er? Altså, hvor store er de her quotes? Hvor mange beder om at få sådan nogle analyser lavet?
1: Altså, jeg har ikke kunnet få indsigt i, hvor mange, der egentlig har bestilt de her analyser. Så quotes, de præsenterer det jo som om, at det er en kæmpe industri, og jeg har da også kunne se på TikTok blandt andet, at der er rigtig mange unge mennesker, der bestiller de her analyser. Det er jo en del af en meget større trend i forhold til selvoptimering, hvor unge mennesker, de ser deres krop og deres ansigt som et projekt, de ligesom kan forbedre. Så der er helt klart en masse unge mennesker, der bliver påvirket det her.
0: Og ser de det som, nu går jeg til en uafhængig og får at vide, hvad Quoth synes, i stedet for at jeg går ned til en eller anden Botox-klinik, og så fortæller de mig, fordi de gerne vil sælge mig ting, hvad de synes, jeg skulle lave? Og så står du spørgsmålet.
1: Ja, helt sikkert. Ja. Altså, jeg tror, det der er anderledes er, at Quoth jo præsenterer sig som en meget videnskabelig instans, fordi de jo promoverer sig på de her videnskabelige studier, som analysen skulle basere sig på. Så jeg tror, der er mange unge mennesker, der ligesom bliver luret ind af, når der er studier, der bakker op om, hvordan jeg skal se ud, så må det jo være korrekt.
0: Hmm. Jenny Sarah Jung, du har forsket i plastikkirurgiens historie. Er der noget ved vores tid nu, du sådan synes springer ud? Altså, jeg tænker, når man går rundt i København eller Aarhus, der er også nogle klinikker over det hele, hvor du kan få fillers og Botox og alle mulige behandlinger, som er måske sådan lige på grænsen af kirurgi.
2: Mm, ja, ja. Det er jo, hvor omfattende det er blevet. Sammenligning før med frisør, ikke? Altså, før fik vi klippet vores, ordnet vores hår, det er klart. Vi tager tøj på hver dag, vi klæder os på en bestemt måde, fordi vi gerne vil se ud på en bestemt måde. Der er mange af os, i hvert fald også kvinder, der godt kan lide at tage en lille smule mascara på, og måske lidt rouge, så vi ser lidt. Men grænserne flyttes hele tiden for, hvad der er nødvendigt for overhovedet at kunne være i det offentlige rum. for overhovedet at kunne blive anset for attraktiv. Og når den grænse hele tiden rykker sig, jamen

0: Så unge mennesker i dag, de får fejlagtige opfattelser af, hvordan kvinder rent faktisk ser ud, kvinder og mænd. Det er jo også ved at sprede sig til unge mænd nu med den her looksmaxing-bevægelse. Så grænserne rykkes hele tiden. Det bliver mere og mere omfattende. Og når det her firma Quoves, de så forsøger at sælge det, som om det er noget, der er videnskabeligt, det har ikke nogen gang på jord. Det må jeg bare sige.
1: Må jeg ikke spørge dig, Mathilde Kondrup Rasmussen, var der noget i rapporten, hvor de skrev, det er faktisk ligesom det skal være, der behøver du ikke at gøre noget?
2: Jeg vil sige, at de sprang let og elegant hen over min næse og mine ører, men, okay. Men altså, jeg bestilte bare basispakken, basisanalysen, og man kan tilkøbe kirurgiske anbefalinger.
1: Okay.
2: Det er jo lidt sværere at lave om på næse og ører, hvis man bare skal gøre det med filler eller botox eller andre ikke-invasive indgreb. Så jeg vil da våge at påstå, at...
1: Der kunne også godt være noget galt med din næse.
2: Det kunne der meget vel være.
1: Okay. Det er så ikke sådan noget herfra, jeg siger.
3: Her til sidst, men du gjorde det som journalist, og så har man en eller anden afstand, men nu har vi et halvt minut tilbage. Vil du ønske, du ikke havde bedt om den der rapport?
2: Nej, det synes jeg ikke. Altså, jeg synes, det var interessant at få et indblik i den her kultur, som jeg sådan set lidt har observeret udefra via mine sociale medier. Det var interessant at få et indblik i, hvordan føles det så at se sit ansigt som et projekt og som noget, der kan forbedres. Det var ikke så rart.
3: Mm. Tak, fordi du kom herind.
2: Selv
3: tak. Og delte med os. Og også tak til dig, Jenny Sager Junghaus. Det var P1 Morgen for i dag.
1: Det var det. Det var Jette Damgaard, der har skruet udsendelsen sammen her i studiet. Julie Toft og Pernille Rødbæk. Nu er det radiovis klokken 10.
4: Det kan være, at vi skal til at vende os til begrebet militærnægter igen. Forsvaret har et ønske om at hæve målet om at få 6.500 værnepligtige om året i 2033. Hæve det op til 10.000. Og ifølge et klassificeret dokument fra Forsvarsministeriet, som det er i besiddelse af, så ønsker forsvaret, at antallet på et tidspunkt når 13.000. Og det kommer samtidig med til at betyde mere tvang, lyder det fra Jeppe Trautner, der er major i Forsvarsreserven og lektor i europæisk sikkerhedspolitik ved Aalborg Universitet.
5: Der vil helt sikkert være nogen, som siger, at det er ikke for dem, eller er personlige, ideologiske, moralske grunde ikke ønsker at være soldater. Og så skal de selvfølgelig være nægter. Det er jo en ret, man har at sige, at man ikke vil kæmpe i forsvaret.
4: En aftale mellem Iran og USA, der kan stoppe krigen mellem de to lande, lader vente på sig. På det seneste har der flere gange været meldinger om en mulig aftale mellem Iran og USA, men det er endnu ikke mundet ud i noget konkret. I går meddelte den amerikanske præsident Trump, at han ville træffe en endelig beslutning, men det er ikke sket endnu, oplyser højtstående embedsmænd til flere amerikanske medier. Ved den årlige forsvars- og sikkerhedskonference i Singapore sagde den amerikanske forsvarsminister Pete Hegseth i nat dansk tid, at USA har våben nok til at genoptage krigen mod Iran, hvis det kommer dertil.
6: Our ability to recommence if necessary is...
4: Hvis det bliver nødvendigt at genoptage konflikten, er vi mere end i stand til det. Vores lager er mere end tilstrækkeligt, både i regionen og globalt, sagde han. Og han fortsatte. Status lige nu er, at enhver aftale vil være en god aftale. Vi er nået til dag 66 uden en regering herhjemme, men der bliver arbejdet på sagen. I går var Moderaterne, SF, De Radikale og Socialdemokratiet i forhandlinger i 10 timer på Marienborg. Og forhandlingerne ventes at blive fulgt op af flere møder her i weekenden. Partilederne er meget lidt meddelsomme i forhold til, hvad der sker ved forhandlingerne. Politisk kommentator på avisen Børsen, Marken Niel Gersen, vurderer, at der er flere emner, der kan være svære for partierne at blive enige om.
7: Moderaterne, de ønsker sig nogle markante reformer, der kan øge arbejdsudbuddet og skabe mere vækst i årene frem, men med nogle metoder, der måske kan gøre lidt ondt på både SF og Socialdemokratiet. Og så er der også på andre områder knaster. De Radikale vil gerne nogle ting på uddannelsesområdet, hvor der egentlig er forlig. Så jeg tror, de store armlægninger, det handler om de her svære ting, altså de reformer, der går ud over nogen, eller som får konsekvenser, og hvor de ved, at de vil blive mødt med kritik, når de præsenterer et regeringsgrundlag.
4: Vi får sol og tørvejr, let til frisk vind fra vest, og temperaturer mellem 13 og 20 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohn.

0: Nå, Pia Christmas Møller, hvilken ministerpost vil du egentlig gerne have haft?
1: Statsministerpost. Ja,
0: det. Tror du, du havde været en god statsminister, Pia?
1: Det tror jeg.
0: Ja.
1: Jeg tror på det, ikke?
0: Ja, selvfølgelig. Lidt selvtillid, og det kan jeg da mærke, ja. Du har i dag. Hvordan havde Danmark været anderledes i dag, tænker du, hvis Pia havde været ved muffen i en periode eller to?
1: Virkelig sat noget fokus på AI-udviklingen.
0: Ja.
1: Det kan jeg godt sige dig. Og hele digitaliseringen. Der er mange fordele i det, men vi skal passe på, at det ikke løber løbsk ud af hænderne på os. Og overvågningssamfundet lurer lige om hjørnet.
0: Ja.
1: Så og den der afvikling af kontantsamfundet, så længe vi ikke har fundet en anden metode til at sikre, at folk kan stemme med fødderne anonymt, altså det vil sige købe ting og sager anonymt, så synes jeg ikke om den udvikling, det må jeg sige. Jeg bruger selv dankort og kart, men muligheden for at kunne købe og betale anonymt, det synes jeg er en afgørende ting, ikke mindst i disse tider.
0: Hvis Pia Christmas Møller havde været statsminister, så havde vi været førende på AI, så havde vi været en tech-hub, et Silicon Valley, lige uden for Køge måske. Uffe Elbæk, det er sådan, Pia kiggede i midten.
1: Ikke kun det kontrolleret, vil jeg gerne sige. Og vi
0: forberedte
1: os.
2: Det modsatte Silicon Valley lige nu, ikke?
1: Ja. Jamen altså, jeg vil ikke misforstå, at vi skal frem i skolen, men vi skal sørge med at gøre det kontrolleret, og det vil sige, at vi skal forberede det teknologihop, vi er i gang med. Og det er jo helt enestående i forhold til historiske teknologihop, fordi det bliver bredt, og det bliver dybt, og det bliver med en ketchup-effekt, en hastighed, der siger spart 2, og der er vi fuldstændig uforberedt. Vi må have en AI-kommission, og vi må have en job-trepart.
0: Du er allerede i gang. Det er som om også, du har kigget i mit manuskript, for mit introspørgsmål til Uffe er faktisk det her, og det står her. Hvad er farligst, religion eller AI?
2: Ja, det faktisk er faktisk de to ting begynder at smelte sammen. Altså i hvert fald, hvis man skal tro på de udtalelser, der kommer fra de der tech-lords i Silicon Valley, ikke? Altså, at de selv nærmest tror, at de er i gang med at opfinde religion, og har det der supermenneske-syndrom, ikke? Så jeg er fuldstændig enig med Pia. Jeg vil gerne være minister i Pias regering.
0: Ja, fantastisk. Jamen, vil du også gerne det, Martin?
3: Det kommer ikke på, hvad jobbeskrivelsen bliver.
0: En spøjs,
3: det tror jeg da godt.
0: Ja, men en spøjs regering, hvor at Martin Henriksen er
3: ministerkollega
0: med Uffe Elbæk. Der er sikkert meget, I kan blive rigtig uenige om, i hvert fald også. Martin, er du egentlig stadigvæk glad for ghetto-loven?
3: Ja, tror jeg. Eller? Dengang sagde jeg, tror jeg vil sige det samme i dag, at der kan der være nogle udmærkede initiativer, men grundlæggende, så er det ikke det, der gør den afgørende forskel.
0: Nej. Vi skal jo en tur til Tingbjerg i dag og tale om Tingbjerg-eksperimentet, som jeg ved, du også har fået kigget lidt på, som man kan se på DR.dk, den her dokumentar om nogle etnisk danskere, der prøver at flytte til Tingbjerg for at være med til at løfte fællesskabet. Var du underholdt, da du så det?
3: Ja, jeg synes, det var et udmærket. Altså, jeg har ikke set det hele, men jeg har set en del af det. Jeg synes, det var et udmærket dokumentarisk indslag til den løbende diskussion. Så jeg synes, det var meget godt. Altså, jeg synes altid et eller andet sted, det er interessant at se, at hvordan mennesker de interagerer, ikke? Så, så på den måde synes jeg, det var meget interessant.
0: Det synes jeg bestemt også. Det er lørdag formiddag på P1. Jeg hedder Tony Scott. Det her, det er en omgang Svingdøren, og det er jo her, hvor jeg sammen med tre eks-Christiansborg politikere kigger på den uge, der er gået, og vi skal selvfølgelig tale om det meget mere, og også det er noget med nogle regeringsforhandlinger, som måske ikke snart falder på plads. Ja, vi tæller ikke dage, vi tæller, hvor mange programmer har vi lavet, siden vi sidst havde en regering, og der kan jeg så sige, at det her, det er nummer 10 i, nummer 10 i rækken, Maja Bergendahl, siden der sidst var ledelse i kongeriget.
4: Ja. Og derfor håber vi selvfølgelig her på Svingdørens redaktion, at det er sidste uge af regeringsforhandlinger, og der skal jo uddeles ministerposter, hvis vi går ind i den sidste uge, og vi kunne godt tænke os at høre jer lyttere om, hvem du tror bliver minister, og om du mener, der skal være færre ministerier. Men alt det vender vi først i time 2, fordi først skal vi tale om paven. Han mener, at politikere bør tage tempoet ud af AI, men er det politikers job at stanse en udvikling? Skriv ind til os, det gør du ved at skrive på 1212, du skriver et P1, et mellemrum, og så din besked.
0: Ja, Martin Henriksen, velkommen tilbage i Svingdøren. Selvfølgelig folketingsmedlem fra Dansk Folkeparti fra 2005 til 2019, hvor du røg ud, og senere også en farverig og opsigtsvækkende, kan man sige, et opgør om formandsposten i partiet.
3: Ja, jeg har haft mange opgør.
0: Det var en af de mere offentlige. Det var jo i 22, at den så gik til Morten. Og tænker du nu egentlig, Martin, det var sgu nok meget godt. Han gør det jo Altså, han gør det jo godt, må man sige. Eller hvordan...
3: Jeg har sagt før, og det gentager jeg gerne. Altså, ja. Morten er en dygtig politiker. Mm. Han er jo formentlig den bedste politiker på Christiansborg til for eksempel at føre kampagner, hvilket er sådan lidt en kunstart i det politiske.
0: En relativt vigtig ting, tænker jeg.
3: Ja, jamen, det er en meget vigtig ting, men så har jeg også opbrugt sådan de rosende ord der.
0: Nå, okay. Det var det også. Han har da virkelig fået Dansk Folkeparti, altså fra uges forrige valg, det var sådan, kan klare de skærende.
3: Ja, det er
0: og nu,
3: rigtigt, ja.
0: Der er man sådan, wow, det er den lange bane, og næste valg, og der bliver han, og der kommer der, og ja, alle stemmer rigtigt. På.
3: Det er utvivlsomt rigtigt, men der har jo heller ikke været nogen udlændingsstramninger overhovedet.
0: Nej.
3: Hvilket jo ellers er det vigtigste.
0: Ja, okay, men det kan...
3: Så det kommer lidt an på, hvordan man måler, kan man sige.
0: Ja, det er rigtigt. Så det kan han jo bakse med i den kommende periode, ja. Kan man sige. Så var du formand for Nye Borgerlige 24-25, før det er selvfølgelig et væld af poster, ordførerskaber, socialuddannelse, familieforbrugere, fødevare, EU og integrationsordfører, og i dag der vikarierer du som sikkerhedsvagt og tillidsmand, og er allerede blevet en lille smule brun af den sol, der har været den seneste. Man kan sige, du har været udenfor at nyde det gode vejr. Pia Christophs Møller, velkommen tilbage. En start i ungdomspolitikken. Medlem af Folketinget fra 87 til 2011, og også i den periode politisk leder jo af de konservative. Det var i sen 90'erne. Så ud og ind og ud igen af de konservative, og nu er du også ude af politik på den måde. Du har din egen konsulentvirksomhed, hvor du arbejder med kommunikation, rådgivning og foredrag, og så skriver du også for POV International, og det er altid dejligt at se dig, Pia, her i Svingdøren.
1: Tak for det.
0: Studiet. Elbæk er den sidste gæst i dag. Radikal kulturminister, sådan lærte vi dig vel at kende, ja, i Thorning-regeringen. Ja. Ud af det menageri og starte noget nyt, det var Alternativet, ja, hvor du selvfølgelig var politisk leder, og der trådte du så ud og lavede de frie grønne, og det trådte du så også ud af, og i dag så trådte du så tilbage og er medlem af Alternativet,
2: ja, lige nok.
0: Dit gamle parti, ja, og selvstændig laver lidt af hver og skriver...
2: Jeg var udlånt for en kort periode. Det var ikke den rigtige klub.
0: Det var et skift fra Real Madrid til Barcelona, der ikke var så populært. Skriver en frygtelig masse bøger, ja, arbejder på en ny, ved jeg, men er også lige blevet udgivet på engelsk.
2: Ja.
0: Så bogen, det er en ældre bog, der hedder, ja, Doubt, Hope and Action,
2: ja,
0: er den britiske, og jeg siger på, du tager dem med storm derover.
2: Nej, det ved jeg ikke, men det var i hvert fald en meget, meget dejlig lancering, og der var fin interesse og sådan noget. Så det, lad os se, hvordan det kommer til at gå. Det er jo altid fedt jo, at der er nogen, der rækker ud og siger,
0: ja,
2: vi har spottet dig, og vi vil gerne oversætte en bog. Det er super fedt.
0: International, ja, acclaimed writer,
2: ja,
0: Uffe Elbæk.
2: Lige nok det.
0: Hvis man fulgte med i P1 Morgen, så hørte man måske også lidt om det. Der er gang i en stor ting her på DR i øjeblikket, og vi starter lige med det, inden at vi kaster os ud i sådan det sædvanlige første emne i programmet. Det handler om, at der foregår noget på P2, P3, P4, P5, P6 og P8. Hov, hvorfor er P1 ikke med i det her?
2: Ja, det er for dårligt.
0: Det er simpelthen for dårligt. Det er, fordi det handler om musik, og vi spiller jo ikke frygtelig meget musik på P1. Men derfor tænker vi vil gerne være med alligevel. Det er ideen om at lave en top 100 over de bedste danske sange nogensinde, og det kan man selv være med til som bruger af DR. Afstemningen starter på mandag, og der vælger man så fem inde på siden til sin egen top 5, blandt alle de her mange, og der er kommet, så vidt jeg har forstået, mere end 10.000 bud fra lyttere på de forskellige radiokanaler, og mange af dem kan man så vælge imellem. Men jeg tænkte, det kunne være hyggeligt i løbet af i dag at høre jeres tre bud, og derfor så vi starter med dig, Uffe.
2: Er det rigtigt?
0: Ja, ja. Med dit bud, og så, ja, senere i programmet, så hører vi både fra Pia og Martin, hvad de kunne tænke sig. Og du er jo rejst tilbage til de gode gamle dage, skulle jeg til
2: at sige. Det må man sige.
0: Vi er 1971.
2: Ja.
0: Hvor vi skal høre et nummer fra. Hvad er det bedste danske nummer nogensinde, synes du?
2: Jamen, det er herfra, hvor vi står med Skovsen og Ingemann.
0: Ja, og hvorfor?
2: Jamen, for det første, så var jeg jo 16 år på det her tidspunkt. Og jeg blev fuldstændig... Altså, jeg er meget påvirket af den sang. Ja.
0: Var det ikke passen, der påvirkede dig meget?
2: Det kunne det også godt have været.
0: Fordi det er virkelig
2: det kan det også godt have været. Men jo, absolut, hastetid. Absolut. Men der er noget i den sang, som jeg den dag i dag... Grund til, at jeg synes, at den skal med på listen, det er, fordi jeg synes, der er sådan brug for det, de synger om. Nemlig, ja, det der med at se hele vejen rundt og ud i horisonten, og at tingene er en konstant... under konstant forandring. Altså den der højt til loftet og stort udsyn, det synes jeg, der, vi mangler i den grad.
0: Jamen lad os tage et lyt og fange lidt af stemningen fra 1971 herfra, hvor vi står.

0: Hvad så, Martin Henriksen? Fik du lyst til at suge chilummen?
1: Jeg var ikke født dengang.
2: Jeg skal køre hjem. Jeg tænker, det må jeg lade være med.
0: Det var lige før.
2: Det var meget fint. Det synes jeg er en god sang.
0: Ja, herfra, hvor vi står fra albumet af samme navn. En udødelig klassiker, må man sige, i dansk musik. Og måske en sang, der kan gå top 100 over de bedste
1: nogensinde. Jeg håber det.
0: Det vil det vise sig, Niels Skousen, jo meget symbolsk på afskedsturné.
1: Ja, jeg så hans sidste koncert i København inde på Diamanten.
0: Ja.
1: Og igen, det var jo dybt rørende. Han er jo blevet 80, ikke?
0: Nogle af 80, tror jeg endda. Ja.
1: Og se den der ældre herre stå sammen med et fuldstændig forrygende ung band, og bare komme op. Og han kunne bare blive ved, altså. Ja. Og det var tydeligt mærke, at hele salen var fuldstændig, vi er med dig.
0: Han ville gerne stoppe, mens han stadig kan.
1: Ja.
0: Og det selv bestemte.
1: Ja.
0: Og det gør han så, Niels Skousen, i år her var han i 1971 sammen med Ingemann. Ja, nu skal det handle om AI. Det var du allerede godt i gang med i introen, må man sige. Det bliver udfordret, den kunstige intelligens, for en måske lidt uventet kant. Det er Pave Leo den 14., der netop har udgivet det, der bliver kaldt en encyklika, som er et skrift fra den katolske kirkes officielle overhoved, en holdning, og til AI i den her omgang. Og han skriver, han er dybt bekymret for den her manglende menneskelighed, som han synes, der ikke er i kunstig intelligens. Især fokuserer han på den kunstige intelligens indtog i krigsførende teknologi og siger blandt andet sådan her.
3: Artificial intelligence already touches many areas of our lives and affects decisions that shape human coexistence. It is also dramatically changing how war is waged. About increasingly autonomous weapons systems practically beyond any human reach to govern them effectively. Artificial intelligence needs to be disarmed. The word is strong, I know, but deliberately chosen because this moment needs words capable of attracting attention, awakening consciences, and indicating paths forward for humanity.
0: Ja, vi skal afvæbne den kunstige intelligens, Martin Henriksen. Det lyder som en lidt kedelig beskrivelse af, hvad der var en mega spændende actionfilm fra vores ungdom. Jeg tænker på sådan noget Terminator, både 1 og 2. Altså, er det også den måde, du hører det på, når paven taler?
2: Altså, jeg ser jo lidt, altså når folk snakker om kunstig intelligens, så begynder jeg jo straks at tænke på Terminator-filmet.
0: Ja.
2: Det gør jeg. Altså, min søn og jeg, hvis vi er ude et eller andet sted, og de har sådan en Google, hvor det sådan, du kan snakke til Google, og så kan du sige, Google, afspil Kim Larsen eller Shubidu, og så min søn og jeg går hen til Google-maskinen, og så siger vi, hey Google, hvordan er dine planer for at overtage verden?
0: Ja.
2: Og så siger Google jo altid, spørgsmålet ikke forstået, hvorefter vi bliver enige om, det vil alle jo sige, hvis de vil overtage verden, ikke?
0: Mm-hmm. Klart.
2: Jeg synes, det er fremragende, at paven kommer med det budskab. Mm. Det må jeg sige. Jeg synes, det er glimrende, og jeg synes bare, man skal have mere af det, fordi jeg skal ikke lægge skjul på, jeg tilhører dem, der tror, at at kunstig intelligens overtager mere og mere, og på et tidspunkt vil det også godt kunne, det kan godt være, at jeg ser spøgelser, men det tror jeg nok ikke at gøre, vil det også godt kunne overtage så meget, at det simpelthen går ind og overruler mennesker og tager kontrollen fra mennesker, og det tror jeg simpelthen, at kunstig intelligens vil gøre ved at være behagelig.
0: Ja.
2: De vil pakke os ind i vat og bomuld. De vil køre bilerne for os, de vil køre busserne for os. De vil
0: se, hvor flinke vi er.
2: De vil slå græsset, de vil rense taget. Mm. De vil gøre alt muligt for os.
0: Lulle os i søvn, lyder det som om.
2: Det vil de også gøre. Ja. Og så på en eller anden tidspunkt, når der er en eller anden, der siger, hey Google, åbn hoveddøren, så kan det være, at Google siger, at det bliver ikke i dag.
0: Oh my god.
2: Og, det, jamen, altså,
0: og så siger du, jamen jeg skal være med i svingdøren, jeg skal ud af døren nu, og så nej.
2: Så har vi en snak om
0: jeg
2: det.
0: Jeg er med i svingdøren, siger
2: men altså, under alle omstændigheder, så synes jeg, det er godt, at paven han sætter fokus på det, for jeg er ikke i tvivl om, at det vil udfordre menneskeheden på helt nye måder.
0: Ja. Pia, er du bekymret på samme måde som Martin?
4: Ja, men altså, der er grund til at være bekymret vagtsom, eller hvordan man nu vil formulere det. Og det, hvis man ikke, hvis man siger på sin egen umiddelbare fornemmelse for det her, så kunne man jo lytte lidt til nogle af dem, der fra fingrene dybt nede i udviklingen af de her ting.
0: Ja.
4: Og de har jo selv, mange af dem, råbt vagt i gevær, altså over hvad der faktisk er i gang, og hvor lidt bevågenhed der er sådan bredt i offentligheden.
0: Mm.
4: Altså,
0: Tænker du på Claude, der for nylig ikke ville frigive den nye teknologi til offentligheden, fordi de var bange for, at den ville kunne misbruges? Så god var den
4: præcis.
0: Allerede.
4: Altså, i dag er det sådan, at du kan spørge, det er rigtigt, du kan spørge Google, du kan spørge de her forskellige systemer efter opskrifter på, hvordan laver man en bombe, hvordan laver man mildt brand, hvad er kompositionen af det? Mm. Altså, de første mange gange, så afviser de, men lige pludselig, så kommer man alligevel ind og får opskrifterne. Ja. Derudover ser vi jo også, hvordan mange af de her kan programmere sig selv, og hvordan de øver sig i ikke at kunne blive slukket.
0: Mm.
4: Altså, det er jo realiteter, det her. Altså, det er ting, der er godt nok på forkanten, men det er den slags, der tales seriøst om, blandt dem, der udvikler og står bag det, og vi også har mange penge involveret. Og der er så spørgsmålet, hvor meget kan vi på nuværende tidspunkt kontrollere?
0: Mm.
4: Det er i hvert fald på højeste tid, at vi globalt prøver at se, om vi kan danne nogle strukturer. Det er nok svært, fordi jeg tror, at kineserne ser anderledes på de her ting i forhold til det europæiske perspektiv. For her er man jo allerede i gang med at give folk point for at opføre sig ordentligt. Og der er en gennemgribende overvågning af kinesernes dagligdag og dagligliv allerede i dag. Og det ser, den kinesiske ledelse jo positivt på.
0: Mm.
4: Hvor vi andre siger, det er sådan set i konflikt med vores grundlæggende forståelse af demokrati og lignende. Men kigger vi så på USA, der indtil for nylig var Vestens ledende kraft, frihedens fakkel, du ved, frihedsgudinde, der mødte os, når vi kom. Alt det der er jo sat på spil nu, og vi ser, at nogle af de her superrige typer inden for AI-sektoren nu fuldstændig demaskeres og ændrer personlig approach til det offentlige rum. Det gælder Musk, vi har jo set ham, fra at være hjælperen i forhold til for eksempel Ukraine og andre steder, pludselig til at være det modsatte, hvordan han kan tænde og slukke for satellitter og lignende. Det er ganske grumt at se den her magtkoncentration, som teknologien medfører. Og derfor må vi prøve at etablere nogle strukturer, som bremser magtkoncentrationen og prøver at forebygge den uheldige udnyttelse af AI-teknologien. Men spørgsmålet er, hvor meget det står i vores magt, fordi vi ikke har en global struktur på nuværende tidspunkt, og de store aktører, USA, Kina og Europa, ser sig forskelligt på behovet.
0: Paven opfordrer til, at AI skal lægges under nogle moralske principper, ikke? Nogle juridiske rammer, som sikrer teknologien tjener menneskeheden, som det hedder. Så han vil have taget tempoet ud af udviklingen, og han skriver, "What is needed is a more active political involvement that is capable of slowing things down when everything is accelerating." Altså, vi skal tage tempoet ud af ting på det tidspunkt nu her, hvor alting accelereres i tempo. Men Uffe, kan man tage tempoet? Altså, kan man... Det er jo udviklingen. Altså, kan man ikke tage tempoet ud af udviklingen?
1: Det kan man jo. Det kan man da jo i den grad.
0: Kan man det?
1: Ja, det kan man da. Altså, man kan da lægge vejbump ind i systemet, så at sige. Ikke? Altså,
0: men det foregår jo i Kina, i USA.
1: Ja, det ved jeg godt, og jeg er også fuldstændig enig i både Martins, perspektiv og Pias perspektiv.
0: Vi sidder også i regeringen sammen, så det vil være mærkeligt.
1: Ja, indtil nu er vi stadigvæk i fælles regering. Det er jo det, de finder ud af op på Marienborg. Okay, hvor enige er vi så, når det kommer til stykket? Ikke?
0: Vi kan gøre det meget bredere.
1: Men jeg kan i hvert fald sige, at jeg er fuldstændig enig i det, der er blevet sagt lige nu. Og jeg, altså... Det er helt sikkert, at vi skal have EU på banen, ikke?
0: Ja.
1: Altså, vi skal op i det niveau for overhovedet at sige, vi gør det på en anden måde i Europa, end vi gør i USA og i Kina. Og det er også derfor hele diskussionen omkring, ikke, hvordan vi skal udvikle vores egne teknologier og platforme, er så fuldstændig afgørende vigtig. Og vi er blevet fuldstændig afhængige af USA på alle de niveauer, man overhovedet kan, fra det helt personlige med Facebook og Instagram og X, og så hele vejen op til, hvad er det for en teknologi, der er i vores kampfly. Ikke?
0: Mm.
1: Så jeg synes også, at det er en afgørende vigtig dagsorden. Og det interessante var, at der blev stort set ikke snakket om det i forbindelse med sidste valg. Der var ingen, der tog den dagsorden.
0: Der var drikkevandet jo.
1: Ja, og det er også vigtigt. Det er absolut vigtigt, men det, jeg synes bare, det var bemærkelsesværdigt, at det overhovedet ikke blev nævnt som en udfordring. Og man kan jo lægge mange vinkler på det. Man kan tage
0: Hvorfor ting. Blev det ikke det?
1: Jamen, jeg ved ikke, om det er, fordi de synes, at det var for usexet, og at, folk, at det blev for nørdet. Eller,
4: og for svært.
1: Og for svært. Og noget. Men bare for lige at sige, at ud over de, hvad skal man sige, nedslag, der allerede har været i debatten indtil nu her i studiet, så synes jeg jo også, hele diskussionen omkring vores undervisning og vores børn, og hvordan de bruger AI til at skrive deres opgaver og finde de rigtige svar. Og hvis jeg var gymnasieelev, så ville jeg jo også bruge det, fordi det er nu engang deres virkelighed. Men altså, vi bliver jo nødt til at finde ud af, hvordan eksaminerer vi så? Ja. Og jeg hørte et meget stærkt ord i en artikel i Zetland her forleden, hvor der var en gymnasielærer, der sagde, at det, man oplevede ude på gymnasierne, det var fagsorg. Altså, de var simpelthen... Altså, hele deres...
0: Fagsorg.
1: Altså, det der med, at hvad hedder det... at deres kærlighed til det fag, de underviser i, er blevet til noget helt andet, og at relationen mellem elev og lærer er blevet til noget andet, hvor der før jo var en tillidsrelation, og man var glad for, hvis ens elev klarede sig godt, og nu er man mistænkelig, og er egentlig udelukkende kigger på, har du snydt.
0: Ja, men lad os lige holde fast i det, fordi der er jo så mange steder, man kan stå ned i AI-snakken, og nu bringer du så undervisningen op, og vi er jo i eksamensperioden, og det er jo meget nært, et meget nært eksempel, som man måske er meget nemt at forholde os til. Det var forrige uge, tror jeg, der var et indslag i... og en masse snak om det i medierne, om hvordan AI altså jo har været en tro følgesvend for dem, der nu bliver studenter. Ja. Det har været sådan over de seneste 3 år, det rigtig har taget fat i os alle sammen, og dermed noget, de har brugt i løbet af deres gymnasietid, hvis det er det, man har gået på, men altså ikke er tilladt til eksamenerne. Og vi kan lige prøve at høre et klip her af et indslag fra Radioavisen.
5: Kan vi kigge på det?
6: Det kan vi godt.
5: Ja.
7: Olivia Hovald og Jonas Thysen går i 3. G og skal snart til eksamen, hvor kunstig intelligens er forbudt.
8: Altså, jeg kan huske, da jeg begyndte på gym, og det var noget helt nyt, som man aldrig havde prøvet før. Og nu er det jo en del af ens hverdag nærmest. Altså, det er overalt.
7: Men ikke til eksamen, og det kan give en smule bekymring.
9: Så nogle gange kan jeg godt tænke til mig selv, åh gud, kan jeg gøre det uden?
10: Og her skriver eleven så, her beskrives moderniteten som en kropslig og sanselig erfaring.
7: Jan Åsbjerg Petersen underviser i dansk, og når han retter opgaver, ser han ofte spor af kunstig intelligens.
10: Der er nogle alarmklokker her, der ringer for mig, at der er landet her, der ikke er elevsprog. Så tænker jeg straks, at det her det er noget, der er genereret af AI.
7: Derfor kan han være i tvivl om, hvad eleverne har lært.
10: Altså, jeg ville ønske, at AI ikke var der. Det ville være dejligt.
7: Og sådan bliver det altså til eksamen.
0: Ja, og et politisk flertal på Christiansborg vil jo også kigge på at ændre eksamensformen i gymnasiet, vil jeg sige. Altså, men Martin Eriksen, er det her egentlig et godt eksempel på, hvordan politikerne halser efter udviklingen? Altså, det virker lidt som om, at du ved, man kommer sent ind i det her, fordi det er svært stof, altså.
2: Ja, det tror jeg, det er rigtigt nok. Og jeg tror også, at grunden til, som Pia også nævnte, og Uffe var inde på før, grunden til det ikke var, og som du talte om, blev nævnt i valgkampen, det er, fordi det er for vanskeligt. Mm. Det er så stort, så det er svært at gøre noget ved. I forhold til uddannelsessektoren, så synes jeg måske, det bedste ville være egentlig bare næsten at forbyde det i undervisningen. Altså den generelle undervisning, og så have et særskilt fag, som så var kunstig intelligens, hvor man så lærte at manøvrere i det, og så måske gik eksamen i det, hvor man lærte altså, hvordan man skal håndtere det, så videre, men så holdt det ude af de andre fag, ikke? Fordi det er der jo, og det vil selvfølgelig blive ved med at være der. Men jeg vil også sige, udover at politikerne jo kan regulere det, som man jo bør gøre i et eller andet omfang, men selvfølgelig det er en balancegang, for det skal heller ikke gå ind og påvirke folks mulighed for ytringsfrihed og så videre, men det er jo en balancegang. Så er det jo også op til folk derude selv. Altså, det er jo tit, folk er jo glade for... Det ved jeg ikke, det er I nok også. Det kan være her, enigheden ophører elbiler og alt muligt andet. Ikke? Også, ikke? Jeg får jo tjekst, når jeg hører folk, og siger, jeg kan sidde ind i sofaen på min app og sige til min bil derude, at nu skal den gøre et eller andet, og så kommer jeg ud, og så står alting klar.
0: Så er der noget kaffe til dig.
2: Kaffe og det hele, og alt, jeg får jo simpelthen, jeg bliver, kan du ikke se, hvad det er, du har gang i, tænker jeg. Ikke? Også, nogle gange siger det, og så ligger ligesom dæmper på samtalen. Ikke?
0: Eller... Hvad de har gang i så?
2: Jamen, det er det, jeg sagde før. Ja. Kunstig intelligens vinder frem ved at pakke os ind i behageligheder. Ja. De gør livet nemt for os.
0: Lav din egen kaffe.
2: Er jo, ja, ja, altså, og lige, vi mennesker er jo sådan indrettet, at altså, vi søger jo, det har vi jo altid gjort igennem historien. Det er sådan ligesom, altså, når vi har altid gjort det på den her måde, og det er meget tungt og meget besværligt. Mm. Nu har vi fået den her mulighed, og så gør vi jo det på den måde. Og der skal vi jo bare være meget bedre til at reflektere over. Altså, det kan godt være, det er nemt lige nu, men vores børn og børnebørn, hvis man er så heldig at få sådan nogen, skal jo også, de skal jo også leve med det. Og hvad er altså det, de får? Og håndtere, ikke? Men det er jo det, som man selv kan gøre, ikke?
1: Mm. Jeg har lige sådan en hvad skal man sige, pointe mere, ikke, som vi ikke har været inde på. Det er jo også, at vi ikke længere kan tro på det, vi læser og ser og hører. Altså, at man kan simpelthen ændre virkeligheden og fakta. Og så tænker man, ah ja, det er sådan noget, der foregår over i USA. Men altså, i den her uge havde vi jo senest på Berlingske Tidende, hvor der var en journalist, som havde skrevet en længere historie. Og ikke nok med, at det var forkerte citater, men opfandt helt nye kilder.
4: To nye eksperter.
1: Ja, det var jo helt vanvittigt. Og egentlig så har jeg lyst til at spørge alle i studiet, ikke? Altså, hvad I tænker, når et medie som Berlingske, hvis ansvar er det, at det overhovedet kan forekomme? Og altså, jeg var så tæt på at opsige mit abonnement. Altså, jeg havde sådan, det kan simpelthen ikke være rigtigt, at en avis, man som har en eller anden tillid til at tro på, simpelthen, at der ikke er et filter, der gør, og jeg mener, selvfølgelig kan der opstå fejl alle steder, men der har også været et eksempel på i Politikken, hvor der var en faktaboks, hvor der var en kunstner, der pludselig blev tildelt alle mulige andre, hvad skal man sige, ting, han havde gjort eller produceret. Mm. Og guderne må vide, om det også finder sted på Danmarks Radio.
0: Men altså, kan jeg også komme med et ret godt eksempel, hvor, at, så vidt jeg ved, var det i går morges, at de i P1 Morgen skulle omtale den nye plade fra Paul McCartney.
1: Ja.
0: Og ved et lille upsi-uheld kom til at spille et stykke AI-genereret musik, som de havde fundet på nettet, som internettet havde fortalt var Paul McCartney, men altså ikke havde noget.
1: Og man ikke havde noget at høre det, eller hvad?
0: Men den rigtige Paul McCartney, det har givetvis været en medarbejder, som ikke har været særlig bekendt, måske forestiller med Paul McCartney's værker eller lyd, og AI kan lave noget, der ligger så tæt.
1: Og det siger jo bare, at det her de er sådan lidt i den ufarlige ende, men altså, man kan jo se, hvor meget...
0: Men Uffe, er det ikke eksempler på, at også medierne skal lære nu her, og skal udvikle sig, og skal finde ud af, hvordan bruger vi det her, og hvordan sikrer vi? Fordi den sikring, kan jeg jo sige, nu kan jeg jo kun tale for Danmarks Radios vegne, den er jo i gang med at blive både implementeret og udviklet.
1: Ja, jamen, helt sikkert ikke. Altså, jeg synes bare, det var interessant med historien med Berlingske Tidende, ikke? Og det undrer mig for øvrigt, at vedkommendes navn aldrig blev nævnt i nogen af de artikler eller den dækning, der har været de følgende, efterfølgende dage. Altså, hvorfor er det, at der er en person, som simpelthen har brugt det her og som har misinformeret læserne, og en dag på i en grov tilfælde, altså opfundet citater og kilder og eksperter, og så bliver vedkommendes navn ikke nævnt. Altså, der er jo ikke navneforbud. Mm. Hvor jeg tænkte, er det her sådan noget med, at journalisterne, de danner ring omkring sig selv?
0: Men det er en bevidst, eller er det sådan en bevidst?
1: Altså, jeg spurgte, det var jo Information, som breakede den, som havde lavet historien, og tak for det, vil jeg sige, ikke? Og så var jeg i dialog med Anton Geis, som er redaktør på bladet, ude på LinkedIn efterfølgende, og hvor jeg så også spurgte, fordi Information nævnte heller ikke den pågældendes navn. Og hvor jeg sådan, i alle andre sammenhæng ville da man da sige, hvis der var en, der var taget i at snyde, altså med forfatter og meningsdanner og alt muligt, kommer navnet på med det samme. Mm.
2: Det er vel noget kollegialt
4: i det er ikke så vanligt i medieverden, og ikke mindst blandt de gamle traditionelle medier. Altså, de holder hånden over hinanden, og de hjælper hinanden, samtidig med, at ikke kan få nok af afsløringer alle andre steder. Det er helt så vanligt. Men det skal dog siges...
0: Det er også lidt et sidespor, fordi det er ikke første gang, at journalister eller andre opfinder citater.
4: Nej, kan man sige.
0: DF havde jo for eksempel en artikel...
1: DF havde jo en kronik.
0: Kronik sidste år, hvor der også havde citater.
1: Ja, jamen, det er fuldstændig rigtigt.
4: Spanske Tidende har meget røde ører, ikke? Og de har så suspenderet, hvis ikke direkte afskedet personen. Ikke? Men jeg er enig i, hvorfor kan vi ikke få navnet frem, så man kan se, hvad det er, vi har med at gøre. Så der er jeg fuldstændig enig med dig, men de har taget action på det, skal jeg dog sige. Og de er meget, du ved, ydmyge og undskyldende over for eksempel. Men de skal med.
1: De lavede også så damage control, fordi at de fyrede ham inden hvad, altså information havde bedt om en kommentar, ikke også? Og så inden at Berlingske kom med kommentaren.
4: Men det er jo også fuldstændig fatalt, det der er sket her. Og det bliver jo kun afsløret, fordi information over længere tid har beskæftiget sig med det her med vores drikkevand og forurening. Og artiklen i Berlingske Tiden rammer jo direkte ind i regeringsforhandlingerne om sprøjteforbud, hvor Venstre, som bekendt, har ændret kurs fuldstændig. Og overskriften og det drivende budskab i Berlingskes artikel var, at om forrige tid, så ville det være billigere og mere hensigtsmæssigt at rense grundvandet frem for at forebygge. Det er jo meget afgørende ting, og det bliver kun afsløret, fordi information har nogle journalister, der ved noget om det.
0: Jeg siger lige, han er, så vidt jeg ved, ikke fyret, men hjemsendt.
1: Ja.
0: Og at Berlingske siger, at det er fejlagtig brug af AI ved ikke at fodre AI'en med den rigtige information.
2: Har de så ansat en ny i stedet for? Google?
0: Det ved jeg ikke, Martin. Så hurtigt kan jeg ikke skaffe informationer herovre. De har ansat Gemini i stedet for. Uffe, du var inde på, at vi skulle op på en lidt større klinge i forhold til, at når vi beskæftigede os med den kunstige intelligens, og vi skal have EU på banen.
1: Ja.
0: Men Pia, hvad betyder det? Betyder det, at EU skal ud i en fælles investering af udvikling af en europæisk kunstig intelligens, som på en eller anden måde har en mere moralsk forankring, eller hvad er ligesom opskriften her?
4: Jeg er fuldstændig enig med Uffe i, at vi er nødt til at arbejde på europæisk plan her. Altså, hvis vi tager bare hele det offentlige system i Danmark, vi er dybt afhængige af Microsoft. Altså, alle styresystemer er Microsoft. Så vi er afhængige af, at der sker noget på europæisk plan, hvor man får udviklet nye alternativer på, der er på europæiske hænder. Og så har jeg også behov for, at det reguleringsspor, som EU er gået ind på, fortsættes. Så det, altså jeg er også enig med det, du sagde før, Martin, at menneskets behagelighed har jo i virkeligheden drevet opfindelser. Det var ønsket om, at det skulle være nemmere og mere bekvemt for os, og det har dermed også hidtil drevet fremskridtet for os. Nu står vi i en fuldstændig modsat situation, hvor vi risikerer, at vores velbehagelighed og drifter imod det faktisk ender med, at det sætter selv ud af spillet. Og det er jo den omstillingsproces, som er meget, meget vanskelig, men sindssygt afgørende, at vi får taget hånd om. Og det kan ikke ske alene på nationalt niveau. Vi kan inspirere og prøve at få vores europæiske venner med på det. Og de er jo godt i gang, men der er der jo så også noget modstræb blandt nogle af vores erhvervsledere i virkeligheden, ikke? Som udelukkende har fokus på, hvordan regler på europæisk plan er forhindringer for konkurrenceevnen i forhold til USA og Kina. Der er man altså nødt til at være lidt mere nuanceret i tilgangen, i hvert fald udtrykt i det offentlige rum. Jeg tror nok, man er det lidt, når man taler mere privat med dem, men jeg synes, at fokus er lidt for ensidigt på at få høstet fordelene af AI, frem for at få en kontrolleret udvikling.
2: Måske Vatikanet skulle have opgaven.
0: Ja.
2: Faktisk, egentlig.
1: Jamen, det er faktisk rigtigt, Martin. Altså, forstået på den måde, jeg synes, at...
2: Det skriver vi i regeringsgrundlaget.
1: Ja, det skal vi nemlig. Paven skal på banen. Jeg er ret vild med den her pave, af mange grunde. Men jeg synes jo, det er interessant, at han går ud, og som religiøs institution, at de går på banen og mener noget om det her. Og nu er det så AI, for nogle år siden var det klima og miljø. Og det, der jo er interessant her, det er jo, at der er så mange borgere rundt omkring på kloden, som simpelthen ikke har tillid hverken til deres politikere eller til deres medier, at en af de sidste institutioner, som faktisk har en meget, meget bred folkelig opbakning, det er de religiøse institutioner. Og derfor er det jo super interessant, at han gør det, han gør.
0: Ja. Men man kunne jo også være nervøs for, at paven i virkeligheden ikke vil en skider med i.
1: Altså, ja, det var der sådan nogen, der påstod jo.
0: Det ved jeg jo ikke, om han gør. Om han, han
2: udlægger du sådan lidt en god stemning. Altså. Uffe vil vende sig mod vor herre, og jeg ved, så kommer du der.
0: Det var bare for at understrege pointen, som I også er kommet med, at det er svært stof, og man hurtigt kan blande tingene sammen, når man ikke har helt styr på begreberne. For nylig der var der AI-konference på Christiansborg. Det handlede om unge og AI. Og efterfølgende, der kom det jo så til at handle en del om, at statsministeren har sagt det her med, at hun hellere så sit barn ryge, end at være alene på sociale medier. Og det er sikkert også strammet, når jeg tror ikke, det var hendes pointe. Hendes pointe var bare, at at det var, kunne godt være farligt at være på de sociale medier, tror jeg. Men det er slet ikke det rigtige problem, i hvert fald ikke, hvis man lyttede til DR's tech-program, som hedder Prompt. Og de ved nemlig noget om det, fordi det, der de peger på som problemet, det er, at da statsministeren talte til AI-konferencen, så talte hun ikke rigtigt om AI.
5: Nu har du så set, jeg sender de her 20 minutters snak med Mette Frederiksen. Mm. Hvad ville statsministeren gøre med kunstig intelligens? Hvad synes du så om hendes visioner?
6: Hun har jo ikke nogen. Altså, hun starter med at sige noget med, at det er meget godt med, at man kan komme med nogle fremskridt inden for sundhed og videnskab og sådan noget. Mm. Men, og så de resterende 99%, taler hun jo om sociale medier.
0: Ja, der taler hun om sociale medier. Sociale medier bruger kunstig intelligens. Blandt andet i Snapchat-funktionen, hvor man har en lille chatbot, man kan kommunikere med. Men det er ikke nødvendigvis det samme. Er det ikke, Martin, et godt eksempel på, og det er jo ikke for at hænge statsministeren ud, fordi vi kunne alle sammen have dummet os i en, vi pludselig skulle være kloge på kunstig intelligens og sociale medier. Men er det ikke et meget godt eksempel på, at det her, det kræver altså en dybere og meget specifik viden?
2: Jo, det gør det. Jeg tror da også, altså, når politikerne på et eller andet tidspunkt finder ud af, at man skal gøre noget ved det, så er det ikke, fordi jeg altid har været tilhænger af det, men lige her kan det sikkert være meget fornuftigt. Så kommer der nok en eller anden arbejdsgruppe, ikke?
0: Det er i hvert fald en oplagt idé.
2: Det gør der jo nok.
0: I hvert fald, hvis Løkke er involveret, ja.
2: Fordi om ikke andet, så kan de blive enige om det. Så det gør der jo nok. Så jo, ja, men det, sådan er det jo. Det er jo meget kringlet, det er meget indviklet. Og altså, jeg kender nogle meget, meget få mennesker, som virkelig kan underholde med, hvordan tingene fungerer, men det er jo få mennesker. Hvis de sidder i en eller anden selskab eller social sammenhæng og fortæller om det, altså, så folk er jo meget hurtige til at gå videre til at diskutere vejrudsigten og hvordan det hænger sammen og sådan noget, fordi det er utrolig indviklet. Men det kan ikke lade være med at sige, for længe til det, som statsministeren sagde, det der med børn på sociale medier, altså det er jo også...
0: Nu taler du om sociale medier, ja?
2: Ja, men det er jo et forældreansvar og kunstig intelligens. Ja. Altså, for jeg er jo ikke i tvivl om, at de sociale medier er indrettet sådan, at de forsøger at pille ved vores hjerner. Altså, det vi kan... Altså, det gør os afhængige på en eller anden måde, ikke også? Det er jo selvfølgelig, det rammer jo ekstra hårdt, når det er børn. Men der er jeg jo, må jeg jo også sige, der har jeg det jo sådan, at der synes jeg lidt, det er sådan en falliterklæring som samfund, at, for det ved jeg også, at statsministeren og andre har talt om, og så skal man lovgive om en eller anden aldersgrænse og sådan noget, ikke? Og jeg synes sådan set, der skal være en aldersgrænse, men det synes jeg som forældre, der skal være.
0: Ja.
2: Jeg synes,
0: du synes, det er ærgerligt, det der, vi er kommet til?
2: Jamen, jeg synes, det er en anden diskussion, som måske lidt hænger sammen med den her alligevel, hvor at der er sådan en tendens til, at politikerne umyndiggør befolkningen, tager ansvaret for befolkningen. Og igen, men det hænger jo lidt sammen med det der med, det er behagelige. Altså, så kan forældrene give ansvaret videre til nogle højere op, ikke?
0: Man kunne også argumentere for, at vi tog ansvar for børnene.
2: Det er forældrenes opgave, det er ikke politikernes opgave. Når jeg tager ansvaret fra børnene... Børn er børn.
0: Jo, men der er sådan en tendens til... Børn skal ikke være på sociale medier, før de er 15-16 år.
2: Ja, det er forældrenes opgave at gøre det. Altså, det er de voksnes opgave, forældrenes opgave at gøre det, tage ansvar for deres børn.
0: Har du nogensinde været til forældremøde i skolen?
2: Altså, nogle gange siger...
0: Var der stor enighed om noget som helst?
2: Min hustru siger, at forældremøder går bedre, når jeg ikke møder dem. Men det er fordi, nogle gange så kommer jeg med nogle bemærkninger, som ikke altid falder i så god jord, men jeg bilder mig selv ind, de andre har brug for at høre det, ikke, så derfor kommer jeg med det. Men jo, jeg har prøvet at være til forældremøder, men ja, folk kan ikke blive enige om det, men det må... Altså, forældrene må tage ansvar for det, i sidste ende. Det er sådan set...
1: Men Martin, du kan vel gå... Altså... Er du ikke enig i, at man skal stille krav til, om der skal være giftige stoffer i fødevarer, eller hvis at man ikke må servere spiritus for mindreårige, eller altså fordi der er jo en lang række af lovgivning, der siger, at vi vil gerne begrænse i princippet friheden, altså fordi så i det her tilfælde en virksomhedsejer, der gerne vil putte alt muligt dårligt ned i fødevarene, så siger man, nej, det er sgu ikke i orden. Og sammenlignelig med sociale medier og algoritmer, så kan man jo sagtens sige, at vi går ind og stiller nogle krav til, hvad det er for nogle algoritmer, fordi at vi vil simpelthen ikke understøtte sociale medier, som simpelthen fremmer konflikt, eller hvad man nu kan forestille sig, ikke? Altså, så vi har jo masser af lovgivning.
2: Det har vi, og altså, jeg er enig i noget af det, du siger, men ikke det hele. Altså, jo, jeg mener jo godt, at du kan gå ind som politiker og som lovgiver og stille krav til, hvordan du regulerer, altså at stille krav imod, at, som du også gør med spiltjenester, som forsøger at gøre folk afhængige af det.
1: Ja, lige nok.
2: Men spørgsmålet om, hvornår et barn må gå på et socialt medie, det er efter min opfattelse forældrene, der afgør det. Og så kan jeg jo være enig eller uenig med, hvor forældrene sætter grænsen, men det er forældrenes ansvar. Nu nævner du det der med børn og spiritus. Altså, hjemme hos os, der synes vi, børn skal ikke drikke spiritus. Ja. Men jeg synes jo, det er fuldstændig gak i låget, at hvis jeg er på campingplads, så kan jeg ikke sende min unge ned og hente en øl til far nede i kiosken. Og det synes jeg er fuldstændig. Hvorfor skal der være en politiker, der bestemmer det for mig? Det synes jeg er. Så man kan jo godt. Altså, min pointe er bare, at jeg mener, at det skal reguleres mere, altså kunstig intelligens, men man skal, der er jo en balance i det, fordi på mange områder i samfundet, der kan man jo altid sige, her er et problem, kom politikere, løs det. Men hver gang man gør det, som jo er den nemme løsning for os som borgere, så tager man jo også noget ansvar væk fra borgerne og lægger over på politikerne, og det er jo altid en afvejning, og jeg synes især, det er problematisk der, hvor du tager noget ansvar fra forældrene, som er et ansvar, der gælder over for deres børn, og lægger det over på nogen, som dybest set er totalt fremmed i forhold til mit barn.
0: Ja. Man kan også måske argumentere for, at det kunne presse tech-firmaerne til at konfigurere den her algoritme sådan, at den ikke efter 3-4 klik viste mor overgreb og alle mulige andre
1: ting. Altså, der er jo simpelthen lagt så mange ting ind i de algoritmer, som er så dybt, dybt skadelige. Altså, og der er jo sådan et begreb, der hedder sådan digital kokain. Og som jeg synes er meget rammende, ikke? Altså man bliver afhængig af det, og pludselig bruger man timevis på sociale medier, som man kunne have brugt på at, jeg var lige ved at sige, læse en god bog, men det er der jo ikke nogen, der gør. Men
0: det kunne være en af dine
1: nu.
0: Jeg vil godt lige slutte. Undskyld, Pia.
4: Kan du? Det, der er på spil, det er jo evnen til at lære blandt vores unge, og det må vi simpelthen have fokus på. Vi må simpelthen gøre, hvad vi kan for at sikre, at de fastholder den evne, og også helst udvider den. Fordi det er det, der er på spil lige nu med de teknologier, der både er fremherskende i hjemmet, og dermed i fritiden, og i skolesystemet.
0: Jeg vil godt lige, slutte den her AI-snak med et klip, som handler lidt om, hvordan ser vi egentlig på den kunstige intelligens? Hvordan forholder vi os til det? Og også i kontrast til, hvordan man forholder sig til mennesker. For eksempel så bliver det ofte kritiseret, at AI-teknologien bruger store mængder energi. Det bliver der snakket om. Og det taler Sam Altman om her. Nu nævnte du Musk før, men Sam Altman er jo ham, der er medskaber af OpenAI, ChatGPT, som mange danskere sikkert kender, og i dag der er han også CEO for firmaet. Og spurgt til det her med den store mængde, de store mængde ressourcer, som den kunstige intelligens bruger, der siger Sam Altman sådan her.
11: One of the things that is always unfair in this comparison is people talk about how much energy it takes to train an AI model, but it also takes a lot of energy to train a human. It takes like 20 years of life and all of the food you eat during that time before you get smart. And not only that, it took like the very widespread evolution of the 100 billion people that have ever lived and learned not to get eaten by predators and learned how to like figure out science and whatever to produce you, and then you took whatever you took. So the fair comparison is, if you ask ChatGPT a question, how much energy does it take once its model is trained to answer that question versus a human? And probably AI has already caught up on an energy efficiency basis measured that way.
0: Ja, hvis man tænker på al den energi, mennesker bruger til at vokse op, blive kloge som lad os sige 20-årige, og vi står på skuldrene af tusindvis af generationer og af viden, så er det jo ingen energi, at AI'en bruger, Pia.
4: Demagogisk sælger. Simpelthen. Altså, bare tager egen interesse, ikke? Mod bedre viden. Jeg mener, apropos det, vi talte om tidligere, hvor har vores digitaliseringsminister været henne? Altså, jeg har ikke set, hun har deltaget i den offentlige debat omkring alle de her ting. Tværtimod har også den nuværende regering været fuld gang med at cashe ind, hvad der er af besparelsesmuligheder og effektiviseringsgevinster i den offentlige sektor. Man har overhovedet ikke haft fokus på alle de her ting, om det gælder vores børn, eller det gælder fremtiden. Det savner jeg, og jeg håber virkelig, at når de om et øjeblik forhåbentlig barsler med regeringsgrundlag, at de så har taget det her emne til sig og får gjort noget ved det. Og der er det rigtigt, der er behov for tværgående analyser af, hvad der er i gang, og vi er nødt til at have et samarbejde på helt ny måde med dem, der er helt fremme og ved, hvad det er, der er i gang lige nu. Det vil sige, det er forskere, det er erhvervsledere, der er helt ude på kanten.
0: Så, der var i hvert fald et seminar i den første omgang af regeringsforhandlinger.
4: Det ved jeg, men det var så også det eneste, vi hørte om det i hele valgkampen. Ja, det var rigtigt, men hvad kom der så ud af det? Jeg aner det ikke. Det blev endda latterligt gjort en smule i offentligheden. Jeg fatter slet ikke, at der ikke har været et langt større krav om, at man fik den her store og voldsomme omkalfatring af vores samfund ind i en politisk diskussion. Men jeg håber, at det sker nu, og det er i hvert fald enormt nødvendigt. Når man hører sådan en demagog, det er, du kan også tage Bezos, som ændrer karakter, og nu fuldstændig slæsker Trump op og ned, og hvis man siger, folk diskuterer, er det den ægte Bezos, vi ser nu, eller er det den falske? Er det bare ham, der nu føler, at han kan få lov til at være, som han altid har været, og simpelthen rå kapitalist, der bare vil udnytte det hele til det maksimale, uden socialt perspektiv, hvad han jo havde tidligere. Og det er igen det, der som Martin siger, det AI og hele den her teknologiske udvikling vil drives frem i begyndelsen af venlighed, behagelighed, gør hverdagen og livet lettere og mere skønt for os, umiddelbart. Og så kommer til...
1: Det er jo interessant, at jeg er ret vild med dig som statsminister. jeg synes, det er rigtig, rigtig...
0: I dækker
1: rigtig
0: mange fint. Fløj.
1: Ja, lige... Men det du er jo også inde på... Det er jo, at der også er et politisk projekt bag ved den her teknologiudvikling, fordi hvis det så bare... Hvad er galt nok i sig selv, den der, vi vil tjene rigtig mange penge, og vi er fuldstændig ligeglade med, hvad konsekvenserne er for, at vi tjener mange penge. Men der er jo rent faktisk formuleret et politisk projekt bagved det. Og det er jo ikke bare noget, jeg påstår her for at åbne mikrofon, men altså det kan man jo læse sig til, at ham, der hedder Peter Thiel, hvis det er rigtigt udtalt hans efternavn, altså han har jo formuleret simpelthen et ideologisk manifest omkring, hvad det er, han vil. Og hele den der gruppe nede i Silicon Valley af de der mest prominente profiler, de har det jo sådan, at demokratiet er en trussel mod frihed. Altså, de bruger den formulering, at demokratiet er en trussel mod frihed, fordi at de ser, at demokratiske institutioner, parlamenter, politikere, at det eneste, de gør, det er netop at lave begrænsninger for, at deres frihed kan rulle ud, og i den her optik jo deres økonomiske frihed.
4: Og du er fuldstændig ret, og det er de varmeste drømme om Grønland.
1: Ja,
4: de
1: gerne
4: have frit slag deroppe, ikke?
1: Det er jo derfor, de er ligeglade med, om der er 7 milliarder mennesker, der dør, så længe de kan få sådan en republik op på Grønland.
4: Jamen, det er rigtigt. Som springbræt til Mars, ikke?
0: Ja. Fremtidens tropeø. Peter Thiel, skaberen af PayPal blandt andet, og direktør for det, der i dag firmaet Palantir. Og med det lukker vi...
1: Og som vi bruger, som vi jo så køber fra, altså også vores forsvar, desværre.
0: Godt, jamen så fik vi det med. Så dypper vi næsen i det musikalske igen lynhurtigt. Der er altså gang i, at vi skal som folk lave en top 100. Vi har jo før, det har været politisk initiativ, fundet for eksempel en national ret. Mm. Det var Dan Jørgensen, da han var minister for fødevarene, hvis jeg husker. Ikke?
2: Han ville have fisk, og han fik stækflæsk.
0: Han fik stækflæsk, og det var han så også godt tilfreds ud med til sidst, synes jeg.
2: Ja, det var
0: han
2: nok.
0: Vi fra DR's side har jo taget initiativ til den her top 100 over de bedste danske sange. Nogensinde skal starte en snak om, du ved, vores sangskat, og hvad er egentlig en god sang, og hvad skal den handle om, kan man også spørge sig selv. Er det melodi eller tekst, vi sætter i højtidet? Og vi er jo nået til, og man kan stemme fra mandag, siger jeg. Og det foregår på alle musikkanalerne, men vi vil også lege lidt med her på P1. Martin, vi har bedt dig om at vælge din yndlings danske sang, og det er jo Danmarks Jord fra John Mogensen.
2: Ja, det er rigtigt. Ja.
0: Endnu en legende, må man sige, på den danske musikscene.
2: Ja, det synes jeg var meget... Nej, jeg spurgte mig, og så tænkte jeg, det var bare det, der lige poppede op. Jeg ved ikke, om det er min yndlingssang af alle sange.
0: Det er det nu.
2: Men det er det nu. Jeg synes, den er god, og den hører til på listen i hvert fald.
0: Ja.
2: Og så er der selvfølgelig også et politisk budskab i det, ikke også?
0: Det må man sige.
2: Der var jo oprindeligt sådan en... Altså en protestsang imod EF, imod EU, og så er der jo mange af dem, som, og der er jo ikke nogen hemmelighed, det er jo en sang, som man hører i højorienterede miljøer, en del, men den kommer i hvert fald op en gang imellem, ikke?
0: Altså,
2: det er altid nogen, der gør
0: det. Det danske sprog har et særpræg, som skal bevares med en særlig respekt. Det tales og synges fra egen og til egen. Vi behøver ingen fremmede dialekt.
2: Amen.
0: Er lidt af teksten. Altså, der er knald på.
2: Ja, det synes jeg, det er godt. Men det er altid godt humør, det.
0: Ja,
2: det kan vi synge til regeringsseminarer, tænker jeg. Ikke?
4: Det må vi forhandle om.
0: I kan lige prøve at lytte med. Vi hører lidt af John Mogensens Danmarks Jord her fra 1972.

0: og 72. Vi hører Pia Christmas Møllers bud senere i Svingdøren. Ja, der er 5-6 minutter til radioavis, men vi kan starte den næste snak, og så kan vi jo fortsætte på den anden side, hvis vi synes, der er mere at tale om. Jeg lærte at svømme i Tingbjerg svømmehal, så jeg har kendt kvarteret siden, at jeg var dreng, og derfor så synes jeg, det så da spændende ud, da jeg i sidste uge på Flow TV så, at der kom noget, der hed Tingbjerg eksperimentet. Det har vist sig, at jeg ikke var den eneste, der synes, at det var et spændende tv-program. Det har endda ramt TV-avisen.
1: Det her er boligområdet Tingbjerg ved København. Det er en del af det, der er kaldt Danmarks historiens største boligsociale eksperiment. Kort fortalt går det ud på at rykke velfungerende familier ind i nybyggede rækkehuse midt i det belastede område.
0: Ja, Tingbjerg eksperimentet handler altså om, hvad sker der, hvis man bygger 400 nye attraktive rækkehuse, tilbyder dem til folk til 40% under markedsværdien, vælger nogle særlige personer til at flytte ind, så de kan være med til at forandre bydelen. Og så skal man også lige binde sig i 4 år, og hvis man sælger den periode, så får man ikke det fulde økonomiske udbytte. Altså, Tingbjerg er jo i løbet af årene blevet kaldt meget forskelligt, men det har i hvert fald været på den her såkaldte ghetto-liste, listen over de udsatte boligområder. Og der er en stor del af beboere, som har ikke vestlig baggrund og en overrepræsentation af mennesker på overførelsesindkomst. Og spørgsmålet er så, skal man transplantere folk ind i et kvarter for at lave det om? Kan man gøre det? Giver det mening? Og hvad tænker man dem, der bor der i forvejen? Altså, Martin, du har jo beskæftet dig, må man sige, en del med integration. Altså, ideen om, at vi transplanterer nogle mennesker ind i de her såkaldte parallelsamfund, at den... Er den god eller dårlig, eller kan man gøre det sådan op?
2: Altså grundlæggende, så tror jeg der, altså, tror jeg ikke, at det for alvor vil løse problemerne, fordi at altså, problemerne med parallelsamfund, det er, at der er kommet for mange mennesker hertil fra fremmede kulturer, og så islam. Og det kan du ikke lave om på, ved at du sætter nogle folk ind i et boligområde. Det kan da godt have nogle mindre positive effekter.
0: Det kan da godt være, at man kan det på sigt, så for de børn, så bliver de kærester med de andres børn, så bliver de mere og mere... Ja. Potentielt integreret, ja. Frelægger deres dårlige vaner, som du vil
2: kalde det. Det ved jeg godt, vi taler så meget, men der er nogle religiøse regler i islam, der gør, at folk bliver ikke kærester med hinanden på tværs kun.
0: Altså, regler kan jo ændres.
2: Ja, det kan de selvfølgelig, men der er jo nogle... Altså, hvis det grundlæggende problem er en religion og en ideologi og antal, der kommer til Danmark, så igen vil jeg sige, ja, det kan godt have en mindre positiv effekt, at du rykker nogle folk, eller der flytter nogle folk ind i et boligområde, fordi så lærer folk hinanden at kende, og menneskelige kontakter, og altså det, at man lærer folk, der er anderledes osv., kan jo godt gøre, at man får en større indsigt og forståelse osv., så på den måde kan det da godt gøre noget og rykke ved nogle ting, men sådan afgørende på den lange bane, så kommer det her ikke til at... til at ændre ved så forfærdeligt meget.
0: Det er måske her, at Svingdøren-regeringen begynder at slå en lille smule sprækker, Uffe. Ja. Jeg vil godt høre, altså, den her idé, du ved, bare sådan, når man lige hører den, vi flytter nogle etnisk danskere, som har længere uddannelser, og børn, eller småbørnsfamilier, til et sted som Tingbjerg, med alt det herlighedsværdi, der er der, fordi der er også skønt på mange måder. Det er en dejlig bygning, og der var masser af grønne områder, inden de byggede 400 nye rækkehus. Ja, ja. Er det gal eller genial idé?
3: Nej, altså nu har jeg set begge afsnit, ja. Og efter første afsnit, der snakkede jeg med dig, Naja, og der var mit fokus et helt andet sted, end det, vi snakker om nu. Jeg var...
0: Du er helt rundt på gulvet?
3: Jeg er ikke rundt på gulvet, men jeg synes, at den der casting af de der to par, altså at de skulle være sådan særligt ressourcestærke og kvikke og sådan noget, og hele deres måde at snakke om de andre på. Altså, der var en anden
0: var der meget ærlig og bramfri, var det?
3: Jo, det må man nok sige, ikke? Men jeg
0: var det ikke meget befriende?
3: Ja, jeg var lidt sådan... Altså, det mindede som en samtale på en anden serie, der hedder White Lotus, ikke? Altså, med alle de der politisk korrekte personer, ikke? Men så jeg anden afsnit, og så ændrede jeg faktisk holdning. Fordi at en af de personer, som sådan indgår i serien, som jeg blev sådan meget sådan, provokeret af,

0: i den første. I den anden afsnit, der synes jeg faktisk, at hun kom fuldstændig hjem. Og der fik jeg sådan en fornemmelse af, at der er absolut også nogle gode konsekvenser af det, der er blevet gjort. Mm. Jeg kan sagtens sige en masse efter nyhederne om hvad der også var forkert, men jeg ser mere nuanceret på det, efter jeg har set hele ja. Udsendelsen.
1: Og når vi har fået radiovisen, så vil jeg også spille et klip for jer, hvor at vi hører både en af de nye beboere, og en af dem, som har boet årtier i Tingbjerg, reflekterer over, hvordan er det her gået?
0: Ja, altså,
1: fordi en ting er selvfølgelig, når man ser det udefra, og når man ser det i fjernsynet, en redigeret virkelighed, hvordan er det at leve det? Det kan vi jo lige høre deres bud på, efter radiovisen, hvor vi har masser af mere svingdøren til dig. Så bliv egentlig hængende. Det er tid til radiovis.
2: Eksperter advarer mod nogle af de råd, som flere fødselshjælper uden autorisation, også kaldet doulaer, giver gravide. På sociale medier rådgiver nogle doulaer om hjemmefødsler, og et af rådene lyder, at man kan stoppe en blødning ved at tage et stykke af sin moderkage i munden. Men der er ikke sundhedsfaglige beviser for det, og derfor kan sådan et råd give den fødende en falsk tryghed, siger Mette Fabricius, cheflæge på Sjællands Universitetshospital.
3: Risikoen er, at kvinden tænker, nu har jeg en god plan for, hvis jeg kommer til at bløde efter min fødsel. Og så følger hun dybest set et råd, som ikke virker. Og så står hun i en vanskelig situation uden tilgængelig hjælp og langt til hjælpen.
2: Rådet kommer blandt andre fra doulaen Anne Emilie Augustinus, og hun er ikke bange for, at det kan være problematisk.
4: Det her, det er ikke naive, blinde, dumme kvinder, der rækker ud efter sådan et råd. En kvinde, der rækker ud efter sådan et råd, har allerede rækket ud efter rigtig mange andre råd.
2: Godt og vel, hver femte ung i Danmark kan i fremtiden blive indkaldt som værnepligtig. Det viser centrale regeringsdokumenter, som DR har fået fat i. Her står der, at forsvaret har brug for langt flere soldater, hvis Danmark skal kunne forsvare sig selv. Allerede om 3,5 år skal 6.500 unge aftjene værnepligt hvert år, og i 2033 skal tallet op på 10.000. Men det kan blive endnu flere. Forsvarschefen anbefaler, at op til 13.000 unge hvert år bliver indkaldt til værnepligt. Hvis det sker, så vil det svare til, at hver femte 18-årige skal i forsvaret. Det er ikke noget, der skræmmer Per Hagen, der går i 8. klasse på Højdevangens skole på Amager.
5: Det er egentlig noget, jeg godt kunne tænke mig, fordi at, det havde været fint, og man lærer en masse ting af det. Og det er godt at komme ind i en god rutine, som man også lærer militæret.
2: Den døde pukkelhval, der tidligere i maj strandede godt 70 meter fra Kattegatøen, Anholt er nu bjerget. Det er samme hval, som tyske rigmænd forsøgte at redde fra Østersøen til Nordsøen. Og det er på høje tid at få hvalen væk, siger Morten Abildstrøm, der er opsynsmand for Naturstyrelsen på Anholt.
6: Nu skal vi have den hval, den skal simpelthen væk, fordi den ligger et meget strategisk sted. En af de mest populære familiebørnestrande på Anholt, og om 3 uger, 4 uger, så er hele øen jo fyldt med mennesker. Allerede nu, der lugter den jo helt forfærdeligt, ikke? Det er jo altså 15 tons kød, der ligger og rådner. Det kan vi simpelthen ikke have.
2: Og obduktionen vil finde sted i slutningen af næste uge, hvor den Abildstrøm opfordrer til, at nysgerrige holder en god afstand. Der er fare for, at den gærede hval eksploderer. Den står på sol igen i dag, let til frisk vind fra vest og temperaturer mellem 13 og 20 grader.

0: Ja, velkommen tilbage til Svingdøren. Jeg hedder Tony Scott, og vi har gang i en god snak om det interessante tv-program Tingbjerg Eksperimentet, som altså kan findes på DR.dk. Hvis du ikke har set det, så kan jeg kort beskrive det som om, jamen, der bliver bygget de her 400 nye boliger i Tingbjerg, hvad der tidligere har været et kvarter på det, der populært hedder ghetto-listen eller parallelsamfundslisten. Det er Tingbjerg ikke længere, og det er faktisk ikke engang de nye beboere, der har været med til at flytte Tingbjerg af listen. Det skete inden, at de flyttede ind, men stadigvæk har man forsøgt at gentrificere og lave et mere blandet, kan man sige, beboermiljø i det kvarter, som Tingbjerg er, som altså ligger på kanten af København, bygget en gang i, så er det 50'erne, de starter.
1: Givetvis.
0: Omkring det. Ja. Og tre etager skuestensmurhus, huse i primært, og et enkelt højhus på omkring 12 etager, hvis du husker rigtigt, skole og svømmehaller, ja, alt muligt. Ja. Godt en lille miniverden er det ting, som dagens svingdørspanel er Martin Henriksen, tidligere Dansk Folkeparti, så er det Pia Krispers Møller, tidligere konservativ, og så er det Uffe Elbæk, tidligere radikal og alternativist, og i dag medlem af Alternativ stadigvæk. Og jeg sagde, at jeg ville spille jer et klip fra P1 Morgen, hvor er et par af dem, som bor i Tingbjerg, er med. Det er jo altid interessant at høre, hvad de siger. Det er jo et længere interview. Men Maja Holse, hun flyttede til Tingbjerg som en del af det her eksperiment, da hun fik en billig bolig derude for 4,5 år siden. Og Farida Al-Imam, hun er en af dem, som boede der i forvejen. Og hvad tænker de så om det?
2: Altså, jeg synes, det er fedt, at vi har fået nogle nye naboer. Det gør noget andet ved en dynamik. Det er ligesom, når man får nye børn i klassen, der sker noget andet. Ej, nu kommer der en ny dreng, nu kommer der en ny pige i klassen, ikke? Fedt, hvem er du? Så der sker noget. Jeg synes, det er fedt, vi har fået nogle nye naboer. Præmissen, narrativet, den må godt have været anderledes. Og det politiske omkring det må godt have været anderledes.
3: Må jeg stemme i et øjeblik? Fordi også i forhold til indledningen, når du siger, at de historier, der primært kom ud af Tingbjerg, handler om det og det og det. De historier, jeg primært hørte om Tingbjerg lige inden jeg flyttede ind, det var også, hvordan valgdeltagelsen er stigende, når vi går til valg. Den var rekordhøj her. Det sidste valg.
4: Men har jo hvordan, også haft Danmarks rekord i den laveste valgdeltagelse.
3: Helt sikkert, men igen, narrativ, det fokus, som man, altså hvor man på vej hen, men også skolens børn. Altså, hvordan er det børnene fra Tingbjerg Skole, de ligger over landsgennemsnittet for de børn, som der går på videregående uddannelser. Og det skete, inden vi flyttede ind.
0: Ja, egentlig tilfredse, det er jo to ud af de tusindvis af mennesker, som bor i Tingbjerg og lever deres liv der. Martin Henriksen, eller som udgangspunkt i hvert fald, bor der. Altså, de er lidt kede af den her fortælling, at Tingbjerg har fået. Det er lidt ærgerligt, fordi det er ikke sådan, vi oplever det, der bor der. Det er jo en fortælling, kan man sige, som man godt kunne beskylde dig for at have været med til at sætte fokus på. Gør det indtryk på dig, når du hører sådan to, der bor der og siger sådan lidt, vi er faktisk glade for, at der kommer nogle nye, og jeg er faktisk også glad for at flytte dertil.
1: Jeg synes, at man skal lytte til, hvad andre mennesker siger. Og altså, jeg har jo været i Tingbjerg mange gange.
0: Ja.
1: Og været rundt og gå i Tingbjerg og besøgt klubber i Tingbjerg på uanmeldt besøg, fordi der var en gang, hvor jeg godt kunne lide at gøre sådan nogle ting. Ikke? Der var nogen, der havde sagt til mig, hvis jeg skulle bare sørge for at jeg skulle have prøvet det på YouTube, så havde det været godt, ikke? Også, men det gjorde jeg så ikke. Mm. Men hvad hedder det?
0: Det var før YouTube. På den måde slå igennem, måske.
1: Men pointen er, jeg synes altid, det er interessant at komme ud og høre, hvordan altså, en politisk diskussion, eller hvad det kan være, regler, påvirker folk. Også altså, i det her tilfælde folk med muslimsk baggrund, som bor i et område, hvor at, de måske ikke har så meget berøring med det omkringliggende samfund. Ikke? Så jeg kan sagtens forstå, at det påvirker dem. Jeg synes, at det ville være mærkeligt, hvis ikke det gjorde. Mm. Det er jo ikke det samme som at sige, at det ikke er nødvendigt at tage diskussionen. Men jeg kan da sagtens forstå, at det påvirker. Det vil da være besynderligt, hvis du som menneske render rundt et eller andet sted, og der er nogen, der taler om dig, eller taler om noget, som du sætter pris på, og måske ikke altid omtaler det i rosende vendinger, hvis ikke det påvirker dig. Så selvfølgelig påvirker det folk, det er klart. Og der er det jo altid, jeg er altid abonneret på, at det der med, at en ting er, at man diskuterer i radioen, eller på tv, eller over de sociale medier, eller hvor det er, eller et avisindlæg. Men det der med, at den kommer ud og så altså møde de mennesker,
0: som du... Fik du nogle positive overraskelser? Under din besøg i...
1: Jamen, alle mennesker har jo noget noget godt og positivt at fortælle og bidrage med i et eller andet sted. Det er jo, apropos Vatikanet og at Uffe nu har vendt sig mod vor Herre, det er jo det grundlæggende kristne budskab. Nå,
0: alle, halleluja, Uffe over. Ja,
1: alle mennesker har jo værdi. Alle mennesker har værdi og talent.
5: Nu skal du ikke kaste mig for voldsomt.
1: Okay, bevares. Men hvad hedder det? Alle mennesker har jo værdi, og det har de jo også derude, men derfor vil jeg jo stadig mene og holde fast i, at deres kultur og religion er dybt problematisk af mange forskellige årsager. Mm. Men at komme ud og tale med mennesker og møde mennesker, og tit er det jo også sådan...
0: Det giver et mere nuanceret billede, eller hvad? Den skal jeg høre?
1: Ja, det gør det da, ja. Men det er jo også det der med, at det er jo også min oplevelse, det der med humor, altså når du møder et enkelt menneske, altså så kan man grine af ting, og nogle gange kan man lave lidt sjov med hinanden, ikke? Også, ikke? Og det er med glimt i øjet. Men det der glimt i øjet, det kan du kun se, hvis du står over for mennesket. Du kan jo ikke... Det er jo svært at se i radioen eller på et tv-program osv., ikke? Og så det personlige møde, det er... Ja, det synes jeg er sådan nærmest obligatorisk. Hvis ikke for alle mennesker, så i hvert fald for dem, der sidder med et samfundsansvar.
0: Jamen, det kan vi jo godt give videre. Hvis man har set Tingbjerg-eksperimentet, ikke kender til Tingbjerg, så kan man jo...
5: Altså, der er jeg synes, det er 2A, som kører lige forbi mig.
0: Ud og kigge.
5: Og jeg har en nevø, der bor derude, så altså...
1: Du er integreret.
5: Ja, det håber jeg da. Nej, men det jeg synes, som bare for at opponere lidt mod det, altså din position, Martin, ikke, det er, at du siger, det er et kulturelt problem i forhold til det her boligområde, og et religiøst problem, du italesætter. Og jeg synes, det, der mangler i den her udsendelse, det er, hvorfor er det, at vi har overhovedet fået de her boligområder med den her profil? Og der synes jeg, at boligpolitikken, altså den måde, vores boligpolitik er skruet sammen på, er den vigtigste. Mm. Altså, at der er blevet det her skel mellem ejere og lejere. Og i dag er boligpolitik jo i dag den mest ulighedsfremmende faktor overhovedet. Altså, hvis du kan komme ind på boligområdet, ikke? Eller leje, altså, altså hvis du kan eje din bolig, ikke? Så har det en helt anden dynamik, hvis du bliver nødt til at leje, ikke? Og København er jo, det har vi også snakket om tidligere, måske i nogle af de her udsendelser, altså er blevet byen for the rich kids, ikke? Altså, så der er en dimension, som jeg synes er fuldstændig fraværende i hvorfor opstår de her boligområder. Det er vores boligpolitik, og dermed et politisk ansvar. Og så synes jeg, at der er en person...
0: Altså, vi samler en gruppe mennesker, som har råd til at betale en leje, som er...
5: Ja, fordi at på samme måde, som jeg synes, at der er rigmandsghettoer, som jeg også synes er problematisk, ikke? Altså jeg synes nærmest, at Hellerup er lige så problematisk som Tingbjerg, hvis vi endelig skal...
0: Skulle vi bygge nogle lejeboliger?
5: Ja, det synes jeg faktisk, vi skulle. Det synes jeg faktisk, man skulle, ikke? Altså, jeg mener det faktisk seriøst.
0: Det er vi ikke et sekund i tvivl om.
5: men det, der også er vildt i den der Dungsar-film, det er jo Kramers rolle, altså...
0: Ja. Altså, tidligere overborgmester i København.
5: Ja, altså den måde, han snakker til...
0: Han er meget entusiastisk.
5: Han er patroniserende og manipulerende, og jeg ved ikke hvad på en gang, men altså...
1: Nu har han jo også været politiker i mange år, så man kan sige, det ligger så lidt.
0: Det gør det. Jeg vil godt dreje den væk for boligpolitikken. Jeg ved godt, du gerne vil sige noget om det, men jeg kunne godt tænke mig at dreje den lidt, holde den lidt på det her med integrationen, og hvad det egentlig er sprunget ud af, det der er blevet til den her dokumentarserie. Fordi det er jo ikke noget, dem ude i Tingbjerg har fundet på. At de, der er ikke nogen der har sagt, at det kunne ikke være fedt, hvis der kom nogle andre boede her også. Skal vi bygge nogle huse? Det er jo noget, som har et politisk arnested. Og hvis vi spoler tilbage til den gang, at 2017 blev til 2018, så hed statsministeren Lars Løkke, har man da sikkert godt nogen, der kan huske. Og han holdt nytårstale og sagde blandt andet sådan her.
6: Vi skal sætte et nyt mål om at afvikle ghettoerne helt. Nogle steder ved at bryde betonen op, rive bygningerne ned, sprede indbyggerne og genhuse dem i forskellige områder. Andre steder ved at tage en klar styring af, hvem der flytter ind. Vi skal lukke hullerne i Danmarkskortet og genskabe de blandede kvarterer, hvor vi møder hinanden på kryds og tværs.
0: Ja, og der har så været forskellige taktikker, kan man sige. Der er nogle steder, hvor der er blevet revet bygninger ned, og der er andre steder, hvor folk er blevet sådan flyttet og så videre. Og i Tingbjerg har man så valgt at bygge nyt og få nye mennesker ind. Men dengang i 18, Uffe, kan du huske, hvad du tænkte? Kan du huske den her tale og det her?
5: Ja, det kan jeg godt. Jeg synes, hele ghettoparken som sådan var problematisk, ikke? Altså, fordi der var i min optik en manglende respekt for de mennesker, hvis hjem det er, vi snakker om. Altså, at det er mennesker, som bor et sted, og det så man jo også i den her dokumentarudsendelse, mennesker, som er glade for det sted, de bor, og glade for deres nabo, og glade for det liv, der er.
0: Må jeg spille et klip for dig med 2018, Uffe?
5: Ja.
0: Så kan vi jo høre, hvad han siger.
5: Hvem?
0: Ja, dig.
5: Åh, oh, Gud.
0: Men bare i 2018.
5: Åh, oh, Gud. No.
0: Der er du nemlig i debatten hos Clement.
5: Ja.
0: For at debattere Parallelsamfundspakken, som den hed, fra regeringen. Det var VLAK, der præsenterede den der. Martin, der var du i støtteparti, kan man sige. Ikke alene, men du var i Dansk Folkeparti i hvert fald. Og i den debat, Uffe, der siger du blandt andet sådan her.
7: Man udpeger i det her tilfælde 22 boligområder, som man for det første kalder ghettoer. Jeg synes, det er et helt forkert et ord at bruge på et boligområde, at det er en ghetto. Det andet det er, at man snakker om parallelsamfund. Mm. Og hvordan er det, man definerer parallelsamfund? Altså, vi er jo enige i, at der er boligområder i Danmark, som er kendetegnet ved markante sociale udfordringer, når det handler om arbejdsløshed. Der er også enkelte boligområder, hvor vi ser bander. Selvfølgelig skal man gøre noget ved det, men at sige, at et helt boligområde er et ghettoområde og et parallelsamfund, det mener det er en stigmatisering.
0: Er du blevet klogere, Uffe, på, hvad et parallelsamfund er?
5: Jeg synes, han var klog. Han
0: mere med ham. Hvorfor har han ikke et program på
5: film? Ja, hvorfor har han ikke et program? Nej, jeg mener fuldstændig det samme, som, ja. Som jeg sagde dengang. Og jeg synes også, at,
0: men du siger jo også, at der er en udfordring.
5: Ja, det siger jeg jo. Og jeg synes, man skal adressere...
0: Men du vil ikke rigtig løse den så?
5: Jo, jeg vil absolut gerne løse den. Og jeg vil da gøre det bare på nogle andre... Jeg vil have respekt for de mennesker, der bor der.
0: Mm.
5: Og det synes jeg, altså, der har været for lidt af.
0: Ja. Du kalder det en stigmatisering, det her med, at det handler om, at man vil forandre et områdes sammenhæng. Men kan man tale om det så, uden at stigmatisere på en eller anden måde? Fordi det bliver sådan lidt...
5: Ja, noget... jeg selvfølgelig græder.
0: Ja, altså, græder, er det ikke bare...
5: Men altså, jeg har jo også en fortid for nærmest et halvt århundrede siden, ikke? Hvor jeg var socialarbejder og arbejdede i et belastet boligområde i Aarhus, der hed Klostervangen. Og noget af det, som vi jo var meget opmærksom på, det var jo, at hvis der bliver en for stærk koncentration af mennesker, som har det svært, altså så er det vanvittigt svært at ændre mønstre, dynamikker og kultur. Så ja, der har Løkke jo ret, når han i den her nytårstale siger, at vi bliver nødt til at sikre en vis mangfoldighed. Sådan. Mm. Så der er forskellige typer mennesker med forskellige typer livsbaggrunde, der gør, at noget godt kan ske.
0: Mm.
5: Spørgsmålet er bare, hvordan gør vi det? Og jeg synes bare, at med hele den der ghettopakke, det der med, at man begynder at rive bygninger ned eksempelvis, ikke? Det er forhåbentlig heller ikke klimamæssigt klogt, men altså, jeg synes, at der er en manglende respekt for, at folk har levet og lever et hverdagsliv der, hvor de bor og er glade for deres boligområde. Og det synes jeg også, der kom frem i nogle af de klip, du har spillet i løbet af programmet.
0: Ja, og det kommer også frem i selve dokumentaren, synes jeg. Det var jo den her ghetto-liste, som er blevet meget diskuteret, og som folk har slået sig på ordene og måden, og vi kunne også høre de to, både den nu er de jo begge to gamle beboere, 4,5 år, så har man boet der længe nok, synes jeg. De to beboere fra Tingbjerg sådan slå sig lidt på den her måde, at der bliver talt om det på, og det kan man jo have det forskelligt med, Pia Christensmøller. Jeg har bare lige printet to stykker papir ud her fra Transport, Byggeri og Boligministeriet. Den første, jeg giver dig, det er så listen fra 2018, dengang Løkke holder talen. Og hvis du går over på side 2, så har du så listen over de her, vi kan kalde dem udsatte boligområder, parallelsamfund. Det er dem, der er på ghetto-listen. Her der får du så listen fra 2025, altså den seneste liste. Og der kan du nok konkludere rimelig hurtigt.
8: Ja, at der er blevet væsentligt færre.
0: Der er blevet væsentligt færre. Ja.
8: Og jeg går ud fra, at kriterierne...
0: Kriterierne er næsten det samme. Du kan se oppe i toppen, ser man kriterierne. Jeg vil sige, at det er jo ikke, de er jo ikke 100% det samme, men det er ikke sådan, at det er lavet totalt om.
5: Mm.
0: Så kan man så sige, at det har været en succes med ghetto?
5: Ja, det tror jeg faktisk godt, man kan.
0: Nå.
5: Altså, det siger jeg så, selvom jeg har argumenteret... for det nej, altså, at jeg synes, at
0: man kan godt synes, at en dårlig idé virker.
5: Ja, lige nøjagtigt. Ja. Altså, fordi at, for der har garanteret kommet fornyet opmærksomhed på det, og man har taget en række initiativer ud over de ting, som vi har snakket om nu, ikke? Mm. Altså, der er kommet politisk fokus på det.
0: Ja.
5: Og det tror jeg er en af grundene til, at det, listen er blevet kortere.
0: Ja, har den været succes? Hvad siger du, Martin?
1: Nej. Yes, igen vil jeg sige, jo, men det er jo politisk, min humør er udmærket, men det er jo politisk fastsatte kriterier.
0: Ja.
1: Så de ændrer sig over tid, og så kan nogen komme lige lidt over, og så kan du ændre kriterierne igen, og så er der nogen, der ryger under, ikke? Så det skal man jo altid. Altså, hvis man, igen, altså, jeg tror da godt, altså, at det kan have en positiv effekt i begrænset omfang, at der er nogen.
0: Det handler om, hvor mange procent der er uden for arbejdsmarkedet, hvor mange der har ikke-vestlig baggrund. Det er de samme kriterier, hvor mange der er dømt. Den er lavet en lille smule om, og kun grundskole, altså uddannelsesniveau, og gennemsnitlig indkomst. Det er også den samme. Altså, det er de samme kriterier.
1: Vi vil gøre os alle sammen.
0: 23 på den første liste, 5 på den nye liste. Ja. Det er en markant forskel.
1: Jo, men når man det er jo også, der er jo forskellige opfattelser af, hvad det vil sige at blive integreret, eller assimileret, eller tilpasset til det.
0: Er nu du sådan hippie? Det næste, du siger, det er, at vi skal gå ud og spørge dem, der bor der, om de er glade?
1: Nej. Det må I godt gøre. Det har jeg også gjort. Ikke? Jeg ved ikke, om de er glade, men jeg har i hvert fald talt med dem.
0: Mm.
1: Altså, man skal jo passe på med integrationsdiskussionen og reducere, hvis du har et arbejde, og hvis du går ned og stemmer hver 4. år, så er du bare fuldgyldig medlem af samfundet. Efter min opfattelse er det meget overfladisk. Det er ligesom at sige, at hvis
0: det er minimumskravet.
1: Det er vigtigere, at du kulturelt lader dig assimilere ind i samfundet.
0: Mm-hmm.
1: Det topper alt det andet. Og i øvrigt, hvis du gør det, så kommer nogle af de andre ting af sig selv. Så efter min opfattelse, så har man i mange år. Men det er noget, som efter min opfattelse både venstre side og den borgerlige side og midten og alt muligt andet har gjort sig skyldige i, at man har reduceret integration til et spørgsmål om, at hvis du har et arbejde, hvis du går ned og stemmer, så er alt godt. Mm. Det er det ikke, fordi det går sådan set ikke ind ved det grundlæggende problem, som jeg også var inde på før, som er den religion eller kultur, som du tager med dig ind. Ja. Den består jo, og så længe den består og er så stærk, som den er, og den vokser i omfang, så bliver problemerne ikke mindre, så bliver de altså større.
0: Ja, og det var også det, Frederik Vad prøver at starte en debat om med sin erkendelse nummer.
1: Nej, det ved jeg ikke, hvad han er oppe på.
0: Nej.
1: Men hvis han kun har haft 3 erkendelser hele sit liv, så skal han selvfølgelig, vi andre, okay, ja, det ved jeg ikke. Okay, det mente jeg ikke på den måde, som det lød, vel?
0: Nej, Pia.
8: Nå, men altså, lad mig spark, hvis man siger, min egen oplevelse ind i snakken her. Altså, jeg har boet i 30 plus år i det gamle Sydhavn.
0: Sådan.
8: Og da jeg flyttede derud, der var det et kvarter, hvor jeg, taxichaufføren, der kørte mig hjem en dag, fik at vide, at der kunne man da ikke flytte frivilligt ud.
0: Mm.
8: Det var et meget belastet område, og det var faktisk sådan, så det var sådan en ejerlejlighed, jeg købte. Men jeg måtte da rundt og kigge alle ting igennem, fordi jeg tænkte, det kan ikke passe, at den er så billig målt i forhold til, hvad jeg i øvrigt havde set på i alle mulige forskellige kvarterer i København. I dag er det jo et af de hippe områder. Og det er jo, dengang var det ikke et udskilt område på grund af kultursammenstød og den slags. Det var simpelthen, fordi der var mange med sociale udfordringer. Mm. Der har så været politisk lys på det. Der har været store investeringer, som man har haft mulighed for byfornyelsesmiddel og kvarterløft. Der er kommet en udvikling i området, som gør, at vi nu har en blanding af ejerlejligheder, andelslejligheder, lejelejligheder, ældreboliger. Altså, der er et mix. Det er klart, med den samlede udvikling i København, så er også kommet et præg af, at lejlighederne er blevet dyre derude. Mm. Så der er selvfølgelig en udvikling i retning af, at det er efterhånden ikke alle beskåret at kunne flytte derud. Den problemstilling er der. Men det her, det er faktisk ikke et område, hvor man kan sige, at ghettoiseringen er begrundet i kulturforskelle eller religiøse forskelle. Så derfor, jeg synes, du, Martin, gør dig skyld i at minimere problemet til alene at være et spørgsmål om islam og religiøse forskelle. Det er det jo ikke. Der er behov for, at der kommer politiske initiativer og lys på belastede områder, og så sker der faktisk noget positivt langt de fleste tilfælde. Mm. Det synes jeg, det er stigende tal fra Tingbjerg viser, men faktisk også mit eget eksempel ude fra Sydhavn.
1: Jeg siger jo bare, at islam er hovedproblemet. Det gør jo ikke, at der så ikke er mulige andre underliggende ting også. Altså selvfølgelig er det bedre, at folk er i arbejde, end de er på offentlig forsørgelse. Det siger jo sig selv. Men man skal, min pointe er bare, at man skal lade være med at gøre det til sådan et altafgørende pejlemærke, som jeg synes, der er en tendens til. Så selvfølgelig er der mange underliggende ting, som også spiller ind. Det er da også klart, at hvis du kommer fra det ved jeg ikke, en pakistansk familie, hvor alle er venuddannet, så er der jo nogle forudsætninger, der er anderledes der, end hvis du kommer fra, bare et eksempel, fra en tyrkisk familie, hvor alle ikke har lange uddannelser, men måske slet ikke har nogen uddannelser. Selvfølgelig er der så nogle forskellige forudsætninger der. Så et stykke af vejen er jeg enig, men det bagvedliggende problem, det, det vil stadig være der i begge situationer.
5: Men jeg holdt mig sådan lidt tilbage for ikke at gå ind i den her debat med dig, Martin, fordi jeg kan jo huske, på et tidspunkt havde vi en ordveksling nede i salen. Det er ikke sikkert, du kan huske det, men hvor du jo er eksponent for, at man jo nærmest kun kan være dansk, hvis man er kristen. Og hvad hedder det, der måtte jeg bare sige, okay, så er jeg så ikke længere dansk. Og jeg ved ikke, hvordan du har det, Pia. Men altså, jeg synes jo, det er bare for at sige til lytterne, der sidder derude, at der er altså også en anden stemme i studiet, som mener noget andet, end det, der lige blev sagt.
1: Ja, det ved vi godt, Uge.
0: Det ved vi godt. Vi lukker den her og siger, hvis du ikke allerede har set den, så kan vi vel godt anbefale.
5: Absolut.
0: Tingbjerg eksperimentet.
5: Jeg var glad for at se begge afsnit. Ja. Det ændrede mit...
1: Jeg synes, det er godt. Folk ja. Kan sagtens se det. Ja. Absolut, da. Eller tage dig ud selv. Det skal
0: ja,
1: du også
0: ja,
1: bare
0: ja, ja. Se det, tage dig ud. Yes. Oplev, bliv klogere. Det ja. Kan vi kun anbefale. En lille sms-omgang, synes jeg, vi skal nå til. Nej, vi har slet ikke været der i dag, det må jeg også undskylde.
9: Ja, der er ellers kommet rigeligt ind. Nu er der et par sms'er her på Tingbjerg-eksperimentet. En lytter her, der skriver, Tingbjerg er jo noget pyntefis, fordi at man kun i kort tid har prøvet ovenfra at harmonisere den sociale sammenhæng i mange Københavns bydele. De socialt trængte bliver stadig mast, man ser dem bare ikke. Martin, det her argument med, at det er problematisk, at man ovenfra prøver at harmonisere sociale sammensætninger, det er vel også på en eller anden måde et spørgsmål om integrationen og hvor vores integrationspolitik skal komme fra. Altså, er det noget, der i højere grad skal udvikles kommunalt? Altså, er der et problem ved, at det er noget, der meget bliver udstukket retningslinjer fra op fra toppen?
1: Ja, jeg synes altid, det er bedst. Altså, jo flere løsninger, der kan findes lokalt, jo bedre er det. Så det synes jeg helt klart, og det er også en diskussion, vi havde før om familier. Altså, hvis familier kan håndtere det, så lad familier håndtere det, så kan andre blande sig udenom. Hvis man i et lille fællesskab, en forening, kan håndtere nogle ting, så skal de gøre det, og også på kommunal niveau, altså hvis man, eller i lokalrådet, hvis de stadig er i København, så lad dem håndtere det, og så kan de nationale politikere holde sig ud af det. Men det er jo altid en afvejning. Det kommer også an på, hvor du selv er. Folk har jo en tendens til, det har jeg jo også selv. Jeg ved ikke om andre også vil gøre sig medskyldige i det. Men hvis man selv sidder med noget ansvar, og man har noget magt og indflydelse, så vil man jo gerne bruge den. Ikke? Og man synes jo nogle gange, at dem, der gør det tingene på den måde herude, at de ikke gør det rigtigt, og så vil man jo gerne forklare dem, hvordan de skal gøre det ordentligt. Så det ligger jo også i det, men det ligger nok i alle os mennesker. Men udgangspunktet er, synes jeg, at hvis noget kan klares lokalt, så er det det bedste.
9: Pia, det andet argument i den her sms, eller den anden anke mod eksperimentet, det er, at det er et eksperiment, der er udviklet over en meget kort årrække. Altså, at man gerne vil sætte de her familier ind, og derved, hvad kan man sige, integrere hurtigere, end man normalt vil. Er der et problem med at lave sådan en kortsigtet politik på den måde?
8: Jamen, det kan da godt være en selvstændig pointe, men jeg synes jo for så vidt, at de tal, som lige blev vist os før, taler ret tydeligt et positivt sprog. Altså, jeg er lidt overrasket over, at udviklingen har været så positiv over den periode. Men lytteren har da en pointe i, at i politik har man tit for kort tålmodighed.
9: Mm. Er du enig, Uffe?
5: Ja, det er jeg.
9: Ja, der er et spørgsmål her, en kommentar, en der skriver, uhyggeligt at opleve Tingbjerg-projektet, hvor vi ved bedre socialisme på det grælleste udspil, og hvor tåbelig vores indstilling til inklusion af vores naboer er, så snart de er lidt brune i huden. Det er Niels Myggen, der skriver det. Uffe, altså kan venstrefløjen blive lidt for overopmærksomme på at ville inkludere alle?
5: Det ved jeg ikke, om det er noget specifikt venstrefløjen. Altså, og jeg forfølger, så vil jeg ikke tale på vegne af venstrefløjen. Altså, jeg kan sige, hvad jeg selv mener, ikke? Jeg synes jo, at et samfund bliver dynamisk, når der er en tilstrækkelig grad af mangfoldighed af synspunkter og social baggrund. Der er en masse positive ting ved, at mangfoldigheden er blevet større i Danmark. Og så er der så også nogle sociale problemstillinger, som jeg fuldstændig accepterer, og det må vi deale med. Men jeg ser dem som sociale og økonomiske problemer, og andre ser det som religiøse.
9: Mm. Så er der også bare lige en kommentar her til dig, Uffe. Der er en lytter her, Anne Pedersen, der skriver, vi er mange, som ikke kunne drømme om at eje en bolig, som ikke... vi kunne godt, men vi er ikke nødt til det, og jeg elsker min lejelejlighed.
5: Altså, ja, det, herfra,
9: det gør jeg også. Det ikke er drømmen for alle.
5: Det vil jeg sige, det gør jeg også. til den pågældende lytter. Jeg elsker mit lejehus.
8: Faktisk, da jeg var i markedet der i 1995, ville jeg helst have en lejebolig, fordi jeg var så træt af, det var ovenpå et meget fastfrosset boligmarked, så jeg havde hængt på en bolig i 4 år, og da jeg endelig får det solgt, ville jeg gerne være fri som fuglen og have en lejebolig. Men jeg kunne ikke finde en, der passede både til mit behov og min økonomi. Så jeg blev ligesom nødt til at komme ind på ejermarkedet. Det har så været mit store
0: hæng. Ja, så er det en god idé.
5: Det er lige nøjagtigt, det der min pointe, det er, at det her, det handler også om boligpolitik. Det handler om skattepolitik, det handler om, at man kan tjene rigtig meget ved at eje en bolig. Og det er den største. Hvad siger du?
8: Du kan også tabe meget.
5: Jo, men primært. Det er den største social ulighedsskabende faktor overhovedet i Danmark.
9: Ja. Nu skal vi også til at snakke om alle de her ministre, som der forhåbentlig kommer i en kommende regering. Og der skriver I også ind, kan jeg se, så det må I endelig blive ved med at skrive ind på svingdøren@dr.dk eller bare send din sms til 1212. Du skriver et P1, et mellemrum, og så din besked.
0: For hvis man er en af de toppolitikere, som sidder ved telefonen og venter på at blive ringet op med en ministerpost, så er det godt være, at man skal sænke forventningerne en lille smule, i hvert fald hvis det står til Moderaterne. Der lyder det som om, at der skal være lidt færre ministre i denne her kommende regering.
10: For os er det ikke en målsætning, at vi skal have 25 ministre igen. Jeg synes, det er til den høje side. Også målt på regeringens indre liv, altså sådan helt praktisk, hvordan arbejder man, hvor hurtigt kan man køre sagerne frem. Det er jo ikke noget, vi bestemmer. Altså det er jo statsministeren, og det vil så i givet fald være Mette Frederiksen, der selv sætter sin regering. Men vores indspil vil da være, at vi prøver at lave en regering med lidt færre ministerposter, og velvidende, at så vil matematikkens regler nok også føre til, at vi får færre, end vi har nu.
0: Ja, prøv lige at forklare os, hvad betyder det, hvor mange ministre der er? Altså sådan, om der er 17 eller 25, altså hvad er forskellen? Egentlig.
5: Jamen altså, jeg kan i hvert fald sige, at det bliver nogle længere møder, ja. De der hver tirsdag, når der er ministermøder, ikke? Problemet med de her mange ministre, altså der er flere ting i det, men en af grundene til, at vi har set, at tallet er blevet større og større, det er fordi, at partierne gerne vil have flere ministerposter. Mm. Og sådan, så det er mere nogle sådan magtdynamikker, end det egentlig er fagligt begrundet, hvor mange ministre vi har. Og jeg er fuldstændig enig med Lars Løkke, jeg synes også, at man skal skære antallet af ministre.
0: I var 23 i Thorning-regeringen, ja. Den du sad i. Ja. Og det er jo tæt på de 25, der har været i SVM-regeringen. Ja. Altså, havde det været bedre, hvis I kun havde været 19?
5: Ja, altså, jeg har jo også et forslag. Vi har jo fået en hjemmeopgave fra jer, ikke? Altså, hvor vil vi skære henne, ikke? Og jeg synes jo, at man skal bruge det antal af ministre i forhold til, hvad er det, man gerne vil fremme? Hvad er det for et politisk grundlag? Hvad er det for en ambition, man har som regering, og det skal afspejle antallet af ministre, ikke? Og det vil sige, at man jo godt i nogle specifikke situationer kan sige, nu har vi snakket om AI lige her i den første afdeling af programmet. Var det noget, man skulle sige, nu prioriterer vi faktisk en ministerpost til en, der skal arbejde med hele det her område? Ja, jeg siger bare, jeg kan godt se forslaget, se argumentet for, at man tilføjer en ny minister, men jeg synes, at man skal samle nogle ministerier. Og så kan vi nok godt komme ned på nogle på et niveau, der ser rimeligt ud i min optik. I hvert fald.
0: Okay, du kan jo komme med et bud på, hvad vi kunne samle lige om lidt, Uffe. Jeg kan lige sige sådan historisk, at kigger vi tilbage, så er det jo sådan, de sidste 25 år, der har det ligget på de der sådan 17, 18, 19, 23 var der så i din...
5: Ja, der var jeg heldig. Jeg nåede lige at komme med.
0: Og så satte det rekord nu med 25 ministre før Første Verdenskrig. Der var det normalt, at der var måske kun 9 minister helt frem til 80'erne, måske omkring 15 eller mindre. Så det er sådan i nyere tid, at der er kommet flere ministerpiger. Jeg kan se, at du sidder rigtig og krydser og fyre minister,
1: eller hvad? Det er statsministerens opgave.
0: Det er rigtigt. Kan du skære ministerier fra, eller laver du sammenlægning? Det kan jeg, okay. Godt, jamen så fyre et par stykker, altså, Pia.
8: Jamen, den allerførste, og det har jo ikke noget med personbesætning at gøre, men jeg har aldrig kunne se det i at have et ældre ministerium. i og med, at...
0: Ja, der er enormt mange ældre.
8: Der stort set ikke er nogen... Jamen, der er ikke nogen lovgivning på området, nej. Og den, i det omfang, der er, så er helt, ligger hele implementeringen ude i kommunerne. Så det er et signal, at man har et ministerium, at man prioriterer det, men det er tomt for indhold. Og det har vi jo set en minister gå i den politiske død for. Og det er jo lidt synd for Henrik Frandsen, som jeg umiddelbart anser for at være en god og habil politiker. Men det mener jeg, det kan man kort fuldstændig. Og så i øvrigt lade det gå ind under Socialministeriet eller Indrigsministeriet. Det ligger sådan set allerede i dag i snitfeltet der. Og så er jeg jo heller ikke sådan rasende imponeret over Digitaliseringsministeriet.
0: Nej.
8: Og der kan man så overveje, om man skal stadigvæk have et, der hedder digitalisering og med udbygning af AI. Men ellers kunne man måske også lægge det over og lægge det sammen med Forskningsministeriet. Så det blev et ministerium for digitalisering, AI og kunstig intelligens og forskning.
0: Mm-hmm.
8: Det var i hvert fald helt oplagte områder. Og så kan jeg heller ikke se behov for at have en selvstændig minister for grøn trepart. hvorfor i alverden kan det ikke komme ind under Miljøministeriet, for eksempel? Og hvis man skal have kæmpe ministerier...
0: Det var også på implementering, var det ikke det?
8: Med fødevare og landbrug, undskyld. Ja.
0: Det var også en implementeringsminister, eller sådan,
8: det er rigtigt,
0: altså den grønne trepart.
8: Det må de andre ministerier jo også kunne. Ellers må de øve sig på det, og blive lidt bedre til det. Der er mange, så har vi
0: tre
8: her minister for samfundssikkerhed og beredskab, og der kan man måske overveje, umiddelbart vil man naturligt det samme med Forsvarsministeriet, men i disse år er der et enormt pres, arbejdspres på forsvarsministeren, og der kan det godt være, at det er en idé at have samfundssikkerhed over, måske sammen med Indrigsministeriet i stedet.
0: Så det var fire stykker, du lige... Er der...
8: Der var flere, men...
0: Jamen fire kunne vi skære så med sammenlægning. Er der flere, der skal... Kan vi fjerne
1: jeg synes, vi skal afskaffe Skatteministeriet.
0: Ja!
1: Okay? Altså, omfanget af skatter og afgifter i Danmark er fuldstændig vildt, og hvis man skal sige noget positivt over de lange regeringsforhandlinger, så må det formentlig være den længste periode i nyere Danmarks historie uden nye skatter og afgifter til befolkningen. Og når nu vi
5: får, har du en pointe.
1: Og når nu politikerne går ind i sommerferieperioden lige om lidt, ikke også, ikke? Så bliver det jo simpelthen, altså, det bliver jo noget af det tætteste, vi kommer på. Ej, jeg var lige ved at sige paradis på jorden, det ved jeg ikke, men det er i hvert fald en god lang periode, så det synes jeg om ikke andet.
0: Vi har jo lige haft en god lang periode.
1: Ja, men de kan godt bare lige, altså det eneste udfordring ved det, det er, at man skal håndtere amerikanernes ønsker om at overtage Grønland. Altså det er den eneste udfordring, men bortset fra det, så har det indtil videre kun været positivt, synes jeg.
0: Mm.
1: Så, men altså, afskaffe Skatteministeriet, det er fint.
0: Altså, og bare have det som hvad? Altså, skal vi ikke betale? Altså, der skal vi stadig være... Vi skal vel stadig have noget skat, eller hvordan, Martin? Er det bare ministeren, eller?
1: Jeg synes, skatteniveauet i Danmark, synes jeg, er horribelt. Og,
0: ja.
1: jeg synes, det er absurd højt, og jeg synes, det er absurd dyrt at bo i Danmark. Og det er jo sådan noget, som... Det er meget skægt, fordi politikerne taler en masse om, hvor dyrt det er, vi skal håndtere det, og så videre, ikke? Og det... Altså, der er sådan en underlig tendens til også på andre politiske emner, at man sådan, der er noget, man taler meget om i virkeligheden, eller at man taler om i samfundsdebatten osv., udad til på sociale medier og i tv og radio, og hvor det nu er henne. Men når det så kommer til rent faktisk at vedtage initiativer, som sådan for alvor løser det, så sker der jo egentlig ikke rigtig noget. Så kommer der ikke nogen større initiativer eller lovpakker, ikke?
0: Nej.
1: Så... Ja, men jeg mener det. Afskaff Skatteministeriet, og så kan du så reducerer du
0: skatterne markant. Så er vi jo nede på 20, tror jeg.
1: Og så kan du sidde i et lille kontor under Finansministeriet, og så krasse det en lille bitte smule ind, som man så...
8: Dansk Folkepartis fortid i Glistrups Folkeparti.
5: Ja, tydeligt.
0: Glistrup spørger i Svingdøren-studiet i dag.
1: Jeg har 100 års fødselsdag, er det ikke så?
0: Har du flere, vi kan
5: sige? Ja, absolut. Altså, ja, for det første, så vil jeg lave et sådan grønt superministerium.
1: Ja.
5: Hvor man simpelthen lægger alle de områder ind, som har allerstørst indflydelse på, om vi når i mål eller ej.
0: Må jeg spørge om noget til det? Man kunne godt tænke, at des flere ministre, vi havde, der havde noget med grøn at gøre, desto bedre. Men det er faktisk bedre at samle det hele.
5: Altså, det er i hvert fald mit bud her, den her lørdag formiddag i Svingdøren. Altså, jeg vil lægge miljø, klima, energi, transport, fødevare, landbrug, fiskeri og grønne trepart. Det vil ligge ind i et ministerium. Og som arbejder simpelthen målrettet på, at vi laver den grønne omstilling, som vi er enige om. Så vil jeg lægge undervisning og uddannelse og forskning sammen, sådan så at der bliver en helhedstænkning i vores uddannelsessystem. Jeg vil lægge beskæftigelse og erhverv sammen, fordi det er fagområder, der står tæt på hinanden. Jeg vil lægge udenrigs- og europaminister. Vi har en europaminister. Jeg ved godt, det var sådan en meget særlig titel, fordi vi havde EU's formandskab. Men i hvert fald, som det ser ud lige nu. Og så vil jeg lægge indrigs, sundhed og ældre ind under samme ministerium. Og så vil jeg flytte lidt rundt. Altså, jeg vil jo gerne gøre mit gamle ministerium lidt større.
0: Kulturministeriet? Kultur- og statsministeriet?
5: Ja, det synes jeg jo lidt. Ej, dog ikke. Men nogle af de sådan sjove emneområder, som sådan flytter rundt hver eneste gang, der er en regering, det er sådan noget med, hvem skal have nordiske anlægninger, hvem skal have ligestilling, og hvem skal have højskoler og sådan noget. Ikke? Ja. Og det, alt det vil jeg flytte ind under Kulturministeriet, fordi det er værdi- og holdningsbaseret. Og så vil jeg tage over fra Erhvervsministeriet, så vil jeg tage den kreative industri, altså dem, der arbejder med den kreative industri over i Kulturministeriet, og jeg vil også tage de kreative uddannelser under Undervisningsministeriet, altså det vil sige Arkitektskolen, tilbage til Kulturministeriet.
0: Okay.
5: Så jeg vil også flytte lidt rundt på...
0: Ja, det må jeg sige. Ja. Den større...
5: Men det der grønne superministerium, det kan virkelig rydde bordet.
0: Ja.
8: Det er nok lige lovligt voldsomt. Ikke?
5: Ja, men
8: min risikerer, at der alligevel ikke vil blive kræfter nok.
5: Ja, men der vil jeg så spille en idé ind, som man jo har i Sverige, nemlig viceministre. Og det har man jo i blandt andet i Sverige, ikke? Altså, hvor man har en minister, så har man en viceminister, hvis det er meget tunge opgaver, ikke?
0: Store ministerier.
5: Ja.
0: Ja, jamen det er i hvert fald givet videre. Jeg kan fortælle, at AI-ministeriet er jo sådan rimelig lune på. Der vil jeg bare lige sige, at i Albanien har man en AI-minister, som faktisk er en AI. Så det kan man jo også lige tygge på, om man synes er en god idé.
5: Ja,
0: ja, ja. De rykker altså derude. I har prøvet jeres tid med regeringsdannelser og ministerafgader og nye ministerhold, der skulle præsenteres. Et eksempel på det var i 2001, hvor der skulle opremses nye ministre. Det lød blandt andet sådan her.
11: De konservative får 6 ud af de 18 ministerier, og de 5 foruden Bent Bentsen er Per Stig Møller, der bliver udenrigsminister. Den politiske ordfører Lene Espersen er justitsminister, og Brian Mikkelsen kulturminister. På den mindomsuste post som trafikminister finder vi skatteordføreren Flemming Hansen, og socialministeren hedder nu Henriette Kjær. Hun bliver også ligestillingsminister.
0: Så kom der en regeringsrokade og indfløj.
12: 3 nye ministre blev det til i går. Eva Kjær Hansen og Christian Jensen fra Venstre, og så Connie Hedegaard fra De Konservative.
0: Ja, og i 2005, der lød det sådan her.
13: Sammensætningen er højst sandsynligt blevet en smule vanskeligere end forudset, efter at Henriette Kjær trak sig som minister i onsdags. Men nu er kabalen gået op, og der er blevet plads til både nye ansigter og gamle ansigter i nye roller.
0: Og Pia Prisonsmøller, nu kigger jeg jo selvfølgelig på dig, fordi jeg kan ikke lade mig at spekulere i, altså du var jo politisk ordfører i en periode, du blev leder af De Konservative, men hvorfor var du egentlig ikke minister?
8: Ja, det er jo ikke mig, du skal spørge om.
0: Nej.
8: jeg går ud fra, at der har været nogle interne politiske magtstrukturer, som har, jeg tror, der er en person, der har blokeret simpelthen.
0: Ja.
8: Så lad det ligge, men...
0: Er du ærgerlig over det?
8: Nej, altså det, jeg er jo klar over, at bevæggrunden for udnævnelser har mange forskellige elementer i sig. Og som sagt, jeg tror, det her rå og brutal magtpolitik vendt mod mig fra en bestemt kant.
0: Mm. Hører jeg rigtigt, at det er lidt smertefuldt at tale om stadigvæk? Eller
8: nej,
0: eller
8: nej, det ved jeg ikke, om det er smertefuldt. Altså, men på en eller anden måde kan man jo godt... se for os, at noget af den politik, som jeg har udviklet, det er så der andre, der får lov til at fyre det af, ikke? Og få krediten for det. Ja. Ikke? Men altså, man skal ikke gå ind i politik, fordi man søger retfærdighed.
0: Nej. Uffe og Martin har jo været store fans af dig i løbet af programmet i dag. Og nu spurgte jeg indledningsvis, hvilket ministeriet har du drømt, og så sagde du statsminister. Ja. Og det kan man jo sige, alle politikere vel på en eller anden måde drømmer om at score det afgørende mål i VM-finalen, hvis det var for at bruge en fodboldmetafor, ikke? Men hvad var realistisk egentlig din drøm sådan?
8: Jeg har beskæftiget mig med mange forskellige fagområder, men social- og arbejdsmarked har jo ligget meget i det her. Jeg har også været finansordfører i nogle år, hvor der var meget fokus på de ting. Store reformer har jeg jo været med til, og en del af mine forslag på efterlønsområdet og andet er rent faktisk blevet genført. Ikke? Det havde nok ligget det omkring, det kunne også være sundhed, men i det felt der.
0: Så sad du så og ventede på telefonen, eller var du bevidst om, den prop, der var i flasken, der gjorde, at det ikke var lige dit navn, der blev hældt ud?
8: Nej, altså man kan jo se, det får man ikke at vide på forhånd. Så det er jo at aflæse virkeligheden. magtstrukturerne.
0: Kommentatorkøbing.
8: Altså nogle gange, så skal man også lige... Jo, altså nogle gange er der den bevæggrund, hvem vil lave ballade, hvis vedkommende ikke kommer på holdet, ikke?
0: Ja.
8: Og hvor ligger loyaliteterne hen? Altså, jeg vil ikke gå ind i det i forhold til mit eget gamle parti, men jeg kan nævne, hvordan jeg ser det udefra, for eksempel i forhold til Liberal Alliance. Når Joachim B. Olsen ikke blev minister, hvad er det nu, han hedder, der blev trafikminister?
0: Det var,
8: Birk Olsen blev det. Så tror jeg, der ligger den klare kalkyle, at Joachim nok være mere lojal, selvom han blev forbigået, end den anden. Tror jeg helt klart er situationen.
0: Var det så også, du blev ikke valgt, fordi de vidste, så der kommer ikke noget ballade forbi? Jeg kunne da godt forestille mig,
8: at du kunne... Det har sikkert været et element.
0: Du kunne godt lave lidt ballade.
8: Der var andre, der ville være mere i... Fordi de havde ligesom øvelsen fra slutningen af 90'erne.
0: Ja. Nå, men i hvert fald bliver der spekuleret meget i, hvem skal være minister nu? Og det har de jo allerede diskuteret i de forskellige formater, må man sige, den seneste tid. Og vores venner og kollegaer over på Magten, den podcast, kommer også med deres bud på, hvem det kunne være. Thomas Juhl Dam, der er tidligere rådgiver for Helle Thorning-Schmidt, tror, at partierne er meget optaget af det her med at få det, han kalder for en regnemaskine.
14: Forudsætningen for, at man som minister kan være ordentligt forberedt og ordentligt klædt på til de møder, især både i regeringens økonomiudvalg, men også i regeringens koordinationsudvalg, og egentlig få gennemlyst de udspil og forslag, som regeringen skal blive enige om, det er jo, at man har nogen til at hjælpe sig. Mm. Og det er rigtigt, at partierne har selvfølgelig folk på Christiansborg, men med al respekt, så rækker det bare ikke i forhold til den kompleksitet, der er forbundet med det her. Og der har man brug for ministerierne, de økonomiske ministerier, der har kompetencerne, men også erfaring i forhold til at betjene ministre, der sidder i Ø- og K-udvalget. Jeg tror, at et af de problemer, der har været for moderaterne i den her regeringsperiode, vi har været, det er ligesom, at deres fremmeste minister har siddet i Udenrigsministeriet og Kulturministeriet.
0: Ja, man skal ind i de ministerier, hvor der er noget regnmaskiner, de lidt tunge økonomiske ministerier, Erhvervsministeriet, Finansministeriet, Økonomiminister, Uffe. Er det rigtigt?
5: Ja, det er, jeg synes, det er fuldstændig rigtigt set.
0: Ja, hvad er det, man kan bruge? Hvad betyder det der med at have en regnemaskine? Altså, hvad kan man bruge den til?
5: Der er både altså det der, den der konkrete viden, som den pågældende kommentator også sætter fokus på, altså at det, man har talt på, det taler man jo om, ikke? Altså, det er meget stærke argumenter, at man kan komme ind og sige, jamen, det hænger sådan sammen økonomisk, og nu skal I høre, ikke? Altså, det giver jo en pondus. Så det er det ene sådan magtniveau i ministeriernes hierarkier. Det andet er størrelsen af ministerierne, ikke? Mm. Så, og begge ting er i spil, når man gerne vil vælge et ministerium, kunne jeg forestille mig.
0: Ja. Og vælger man så dem, altså hvis vi forestiller os, at nogle af de her partiledere, Martin, kan vælge i et eller andet omfang, de kan selvfølgelig ikke vælge frit, men vælger man så, du ved, det regnemaskinen, eller vælger man med interesse i hjertet?
1: Det tror jeg er forskelligt.
0: Ja.
1: Jeg tror for eksempel, en af grundene til, at Jakob Ellemann han fik så store problemer, det var fordi han valgte med interessen og ikke med regnemaskinen. Ikke?
0: Mm.
1: Han ville være forsvarsmand, hvilket jeg jo synes var meget sympatisk og havde respekt for det, men det var der mange, der mente, at det kunne en partiformand ikke gøre. Og nu hvor Lykke han så sidder i Udenrigsministeriet, ikke? Der har han jo også, antager jeg, været med til at vælge det, ud fra hvad han sådan ligesom har personlige præferencer og interesse for, ikke? Så jo, men jo, økonomi styrer meget, penge styrer meget. Sådan er det jo. Det er også sådan i politik, det gør det på alle mulige forskellige niveauer, og det kan man jo godt problematisere, men sådan er det. Men jeg synes jo altid, det er befriende, når der er politikere, som vælger ud fra interesser, hvad de måske faktisk også har, kan man sige, de største kompetencer indenfor.
0: Ja.
1: Og der synes jeg, for eksempel det der med Jakob Ellemann, nu er det bare lige det, der lige popper op mit hoved, altså der synes jeg, det var meget ærgerligt at høre for eksempel politiske kommentatorer og andre, som folk jo lytter til, på en eller anden måde tale det ned, i stedet for egentlig at tale op, at der faktisk var en, som valgte ud fra egen personlige kompetencer. Mm. Og det er jo, på den måde er politik jo besynderligt.
0: Ja. Og vi har jo også set i de senere år, at forsvarspolitikken har fyldt noget mere end den.
1: Ja, der kunne man argumentere for, at det ville være godt at have en soldat, der stod i spidsen for det.
0: Ja,
1: det kunne man godt argumentere for.
0: I hvert fald en minister på, som...
5: Men jeg vil alligevel sige, som partileder, vil man vælge det?
1: En soldat?
5: Ja, nej, altså, vil man virkelig være forsvarsminister?
0: Hvem var det, der var forsvarsminister i SVM, Uffe?
5: Jeg kan ikke huske det.
0: Det var Troels Lund.
5: Nå, jo. Han overtog det. Ja, men det, jeg mener...
0: Men han kunne da godt have rokeret rundt, så hvis det var...
5: Ja, men altså, jeg tænker bare, at som partileder, så vil jeg virkelig... Altså, være meget præcis i forhold til, hvad det er for et ministerium, jeg går efter.
1: Men det, jeg forstår
5: og der vil partiets interesse være større end min faginteresse.
1: Men der vil jeg også sige, at altså, jeg forstår godt, hvad det er, du siger, Uffe, og det er jo også det er jo sådan, mekanismerne er, men altså, man kunne jo også godt, hvis nu der har været, ikke fordi jeg bryder mig om ordet, et godt spinkontor hos Venstre,
5: ja.
1: Så kunne man jo have spindet den til, at i disse tider, der er behov for en soldat ved roret, Danmarks
5: Sikkerhed. Ja, man kan jo hurtigt lave en god historie på det.
1: Så det kunne man jo... Det kunne man godt have vendt, men det var bare svært at vende, fordi også kommentatorerne og så videre, analytikerne, gik op imod det, og det synes jeg bare var... Altså, det var befriende, der var nogen, der valgte ud fra, hvad de sådan selv havde... Hvor de godt vidste, de var dygtige inden for et felt, ikke?
5: Og det samme med Jacob Engelsmith. Altså, han har jo også valgt kulturministeriet, fordi han gerne ville det.
1: Ja.
8: Jeg er enig med både Uffe og Martin, men man skal måske også lige have med, når vi ser på Udenrigsministeriet. Altså, det er jo nummer to i den officielle hakkeorden, altså næste efter statsministeriet. Og indtil Uffe Ellemann valgte at blive udenrigsminister i den gamle VK-regering, jamen, så var det jo heller ikke noget, man i kommentariatet synes var det rigtigt for en partileder, for en stor risiko for, når man har så mange rejser.
0: Ja, man var væk, når det skete, ikke?
8: Præcis, ja. Ikke? Men der havde han jo så den arbejdsdeling med sin med Fogh, som kørte hele indrigspolitikken og faktisk havde frit lejde der. Så der kan man så sige, at nu banede Uffe vejen, og Løkke har så også hvis man siger, taget det på sig, og kunne ikke rigtig stå for at få den der prestigefyldte post. Og der må man jo så sige omkring Løkke, han har jo, hvad Uffe ikke havde, men meget, meget stor erfaring og indsigt i, hvad skal man sige, maskinrummet på indrigspolitikkens område. Alle de store reformer har han jo været med til. Så på den måde har han jo mulighed for relativt hurtigt at sætte sig ind i papirerne og have den overordnede guidance, hvad Uffe ikke havde, når det gælder de nationale reformer.
5: Ja, det er en pointe, ja.
0: Og en ting, det er jo så kampen om ministerposterne. Vi må tro, at det er det, der bliver diskuteret i hen over weekenden her også, og at det forhåbentlig lander en gang i løbet af næste uge. De skal finde ud af, hvem der skal hvad. Det andet, det er jo indholdet i regeringsgrundlaget. Den har jo været i gang, den kamp, må man sige, et stykke tid. Pelle Dragsted havde tidligere på ugen, hvad man kan kalde en høflig opsang til Løkke. Det var onsdag formiddag, at han sagde sådan her til Danmarks Radio foran Marienborg.
15: Det er rigtigt, vi har sagt fra dag et, at vi går til de her forhandlinger med en stor vilje til kompromis og til at bøje os mod hinanden. Men jeg har også sagt en anden sætning, som man skal lægge mærke til. Og det er selvfølgelig, at det forudsætter, at alle er parat til at bøje sig mod hinanden. Nu er de fire regeringspartier, forhåbentlig kommende regeringspartier, siddet og forhandlet nogle dage, og nu skal vi ind og høre, om det så også er tilfældet. Altså om vores kompromisvillighed, vores vilje, fremkommelighed, som jeg tror, du kaldte det, om den også tilsvarende findes på den anden side af bordet.
0: Ja, vi har været så bøjelige, nu skal de andre vise, at de også er bøjelige. Pia, hvad er det for nogle stik, han ligesom skal tage hjem, Pelle Dragsted, i den her sammenhæng?
8: Jamen altså, han skal selvfølgelig prøve at forfølge ulighedsdagsordenen. Altså, hvor langt han kan komme, er vanskeligt at se, fordi den måde, man beregner ulighed på, nogle gange kan være benspænder for at gøre det rigtigt. Altså, lad mig give et eksempel. Da vi havde meget, meget stor arbejdsløshed der i 80'erne, der var det sådan, at man så faktisk fik løftet folk ud af arbejdsløshedskøen eller fra kontanthjælp over på arbejdsmarkedet på nogle af de der lavere indkomstområder, jamen så slog det ud på en negativ måde på Gini-koefficienten, som man bruger til at måle det her med. Så der ville resultatet, hvis man bare aflæste der, så det være, at uligheden bliver øget. Og det er jo sådan lidt absurd, fordi de flestes hoveder, der er det da godt, hvis folk bliver løftet ud af arbejdsløshedskøen og kontanthjælp og ind på arbejdsmarkedet. Så det kan godt være lidt svært for Pelle at komme ud med et resultat, hvor Gini-koefficienten går i den rigtige retning. Men han har i hvert fald et område der, hvor han gerne skulle have noget, der ikke går for meget i den gale retning.
0: Da Lars Løkke gjorde Troels Lund til kongelig undersøger, altså nummer to i rækken af de kongelige undersøgere, vi har haft, der havde Pelle Dragsted travlt med at fortælle om alle de ting, som Enhedslisten og SF havde bragt til bordet, og det gjorde han så i en video som han lagde op på, på egne sociale medier. Vi lige prøve at høre et klip.
16: Jeg har faktisk lidt svært ved at få ind i mit hoved, at Lars Løkke synes, at de krav, som Enhedslisten og SF stiller, om at investere i vores velfærd, om at beskytte vores drikkevand, at de skulle være værre eller farligere, end det, han kommer til at betale Morten Messerschmidt for at blive minister i en regering med højrefløjen.
0: Ja, det er
5: jo... Og der var for en der soundtrack på
0: ja, det hele. Det var Radiohead, kan jeg fortælle. Men de ting, han nævner, var jo også lidt det, Socialdemokratiet gik til valg på, altså drikkevand og beskyttelse af velfærd. Altså, hvor kommer Enhedslisten til at skinne igennem her, Uffe? Kan du se det?
5: Jamen, altså, jeg er enig med Pia, at hele ulighedsdagsordenen, den er afgørende for Enhedslisten. Og så kommer alt det andet ud over, ikke? Altså, jeg tror, at der er to potentielle parlamentariske støttepartier i spil her nu. Der er Alternativet, der er Enhedslisten. Og Alternativet, de vil selvfølgelig slå på den grønne. Alt, hvad der handler om grønt og om landbruget og drikkevand. Og Enhedslisten vil jo også være enige i det, men de har så hele den sociale profil og ulighedens dagsorden. Så det er de partier, altså støttepartierne, de skal komme ud og have en fornemmelse af, at vi har været med til at påvirke regeringsgrundlaget i den retning.
0: Jeg vil godt lige prøve at spille et klip fra jer. Det er fra dagen efter valget, hvor den her debat finder sted i Publicistklubben, som var en sjov og meget underholdende farverig debat, hvor Lars Løkke blandt andet får sagt sådan her.
17: Fordi jeg tror jo ikke, at Danmark har brug for en politik, der er afstemt med Enhedslistens hovedbestyrelse, for at sige det som det er.
18: Og betyder det så, det du lige sagde, at du afviser en regering her venstre om, der baserer sig på Enhedslistens stemmer?
17: Ja, det er jo ligesom den logiske konklusion, at okay. Drage på det, jeg har sagt her.
0: Ja, i Enhedslistens vedtægter, der står, at væsentlige politiske spørgsmål skal drøftes mellem Folketingsgruppen og hovedbestyrelsen, og uenigheder i sidste ende afgøres af hovedbestyrelsen. Det er lidt omvendt for hvordan mange andre partier gør det, og det er det, Lars Løkke, ligesom når han siger, at jeg vil ikke være afhængig af Enhedslistens hovedbestyrelse. Og det ved jeg så ikke, om han bliver, men det bliver han i hvert fald drillet med. Jeg har printet det her ud til dig, Martin Henriksen. Det kan du så godt lide. Det er et billede.
1: Kan jeg godt lide det?
0: du kan måske beskrive, hvad vi ser.
1: Det vil jeg faktisk helst ikke.
0: Nej, men det er fra Titanic, men, ikke?
1: Okay, fair nok. Jeg kan godt sige, at det er fra Titanic, og Pelle Dragsted står forrest der, og så står Løkke bagved ham og holder om.

0: Lars Løkke er vel også meget bevidst om, at hvis Enhedslisten går ud og vælter en rød lille regering, at så kommer de borgerlige og højrefløjen til, og så har Enhedslisten et forklaringsproblem der. Altså, jeg tror, en del af det, der gør, altså, jeg er enig i det der med, at de skal kunne vise, at de leverer noget på, at der kommer mindre ulighed og sådan noget, og så kan man diskutere, hvordan man vil måle det, ikke? Men altså, de har jo også, i den argumentation, som Pelle Dragsted har bygget op, som jeg synes, han har gjort godt, så har han jo bygget op om, at han vil holde nogle andre væk.
1: Mm.
0: Og det er jo også det, jeg hørte hans tale til hans deres årsmøde eller landsmøde, eller hvad det nu hedder. Det byggede jo også i høj grad på det.
1: Mm.
0: Så han holder jo nogen væk. Så det er jo en stærk del af fortællingen, sådan som jeg forstår det fra Enhedslistens side. Og det gør jo også, at antager jeg, at hans bagland vil acceptere nogle kompromiser osv., fordi at det, så holder man de andre væk.
1: Man kunne argumentere, man kunne sige, at Løkke ville ønske, at han holdt noget væk, og ikke nogen væk. Men, ja, men det er igen...
2: Nej, men det er også sjovt, det der med, altså Lars Løkke, han kommer jo, bliver nødt til at rykke ud af det der hjørne, han placerer sig selv i med den udtalelse dagen efter valget, ikke? Altså, fordi nu har han jo brug for... Enhedslisten eller regeringen.
1: Skal vi lige høre ham rose Enhedslisten?
2: Ja, det er, fordi han ændrer holdning der.
3: På sådan nogle grundlæggende spørgsmål, vi lægger vægt på. Altså, respekt for de internationale konventioner, det regelbaserede samfund. Der vil jeg hellere være afhængig af Pelle Dragsted, end jeg vil være afhængig af Morten Messerschmidt, for nu at sige, det er rent klart dansk sprog.
1: Ja, og det er
2: lige nøjagtigt. Lige nøjagtigt.
1: Og skyder til yderfløjen.
2: Og så er der jo også bare det med den der mytologiske hovedbestyrelse i Enhedslisten, ikke? Altså de kører jo rimelig strømlignet, vil jeg bare lige sige.
1: De er også blevet moderniseret og moderne parti. I har været fantastisk godt selskab, synes jeg. I denne uges udgave af Svingdøren, det lyder meget slutagtigt at sige det sådan. Men det er ikke helt slut endnu, fordi vi skal jo lige nå en sidste ting. Og det er jo, at vi har jo besøgt jeres yndlings danske numre i løbet af programmet. Vi har hørt herfra, hvor vi står, fra dig, Uffe. Vi har hørt John Mogensen, fra dig, Martin Pia, Christmas Møller. Det bedste danske nummer, for du også lov til at vælge, det er jo altså i forbindelse med, at Danmarks Radio laver det her top 100 arrangement, hvor vi danskere skal afgøre de 100 bedste danske sange, og du har valgt et digt af Kai Munk fra 40'erne, sat til musik lidt senere af Egil Harder. Og helt kort, hvorfor altså, den blå anemone?
4: Altså, har en sangskat så stor, så det er jo svært at vælge mig.
1: Ja,
4: det var den der lige poppede op, da jeg blev spurgt. Og den viser en ydmyghed og en glædesfryd ved livet, og en grundlæggende respekt for, at vi skal være glade for at være her og passe på det.
1: Jamen, jeg har startet den, og den handler jo om den her sarte lille blå anemone, som jeg forstår det, der er alligevel klare skærende skrevet der i slutningen af krigen, inden at Kai Munk jo bliver...
4: Vi skal håbe på, at det går frem.
1: Ja, skudt af Gestapo. Lad os lytte lidt, inden at vi kommer til radiovisen.

0: Jeg ved ikke, om det var... Den er jo i mange versioner. Nu den her udgave, vi valgte, Pia, det håber
1: det
0: du så... Det var fint. Det var Alberte, der... Ja, der
2: godt valg. Godt valg. Meget moden og voksen statsministeragtigt.
0: Ja, det synes jeg også. Om det bliver den blå anemone, John Mogensen, eller Skovsen og Ingemann, der kommer på listen over de 100 bedste danske sange. Jamen, man kan selv være med til at stemme fra på mandag. De andre radiokanaler har indsamlet tusindvis af bud, som nogle af dem lægger klar til afstemning mandag. Jeg håber også, I tre vil stemme.

Velbæk, det har været en fornøjelse. Pia Christos Møller, fantastisk at se dig. Dejligt, du har været her. Martin Henriksen, det er som altid selvfølgelig Naja Bergen Dale, der har produceret. Og jeg hedder Tony Scott, og har været din vært i denne uges udgave af Svingdøren. Vi gør det igen næste lørdag med et frisk og nyt panel. Nu er der Radioavis.

0: Vi er i gang med et gearskifte af de helt store. For at kunne forsvare Danmark, anbefaler forsvarschefen, at vi får en mobiliseringshær på 180.000 soldater. Altså en anselig styrke, der kan indkaldes med kort varsel. En ekspert siger, at det leder tankerne hen på den kolde krig.
1: Det er jo en model, der mere er fokuseret på territorialforsvar. Og det kræver flere mennesker.
0: Et stykke moderkage i munden, så stopper blødningerne efter fødslen. Sådan lyder et af de uofficielle hjemmefødselsråd, som to chefjordmødre og en fødselslæge nu advarer mod.
2: Så følger hun dybest set et råd, som ikke virker, og så står hun i en vanskelig situation.
0: Flere unge mænd bliver tiltrukket af sadistiske online-fællesskaber i de mørkeste afkroge af nettet, hvor man dyrker volden.
3: De vil bare gerne ødelægge det, der eksisterer, uden de egentlig har en plan for, hvad der så skal ske bagefter.
0: Og det er en tendens, som politiets efterretningstjeneste holder skarpt øje med. Så vidt kommer vi rundt de næste 15 minutter. Velkommen til Radioavisen med nyt fra ind- og udland. I studiet er det Maria Dohn. Hvis der kommer krig, eller der opstår en krise, så skal Danmark kunne stille med 180.000 soldater. Det fremgår af et klassificeret dokument fra Forsvarsministeriet, som DR er i besiddelse af. Her anbefaler forsvarschef Michael Hylgaard, at der oprettes en mobiliseringshær bestående af færdiguddannede værnepligtige. Samtidig ønsker forsvaret at indkalde hver femte unge kvinde eller mand i en ungdomsårgang til værnepligt. Det vidner alt sammen om, at man er på vej tilbage til en forsvarsmodel, som vi kender fra den kolde krig, siger Iben Bjørnsson, der er lektor ved Sveriges Forsvarsuniversitet.
1: Det er jo en model, der mere er fokuseret på territorialforsvar, og det kræver flere mennesker end de her udlandsoperationer, som vi har holdt på med i mange år.
0: Personerne i styrken skal stå til rådighed for genindkaldelse og mobilisering, indtil de fylder 65 år. I løbet af de første 10 år efter endt værnepligt, lægger forsvaret op til, at man kan genindkaldes en gang i en periode på 10-15 dage. Men det kan vise sig at være for lidt, vurderer Jeppe Trautner. Han er ekstern lektor i europæisk sikkerhedspolitik ved Aalborg Universitet. Han synes, at i stedet burde det være en gang hver tredje, fjerde år, særligt for kampenhederne, siger han.
4: Der er danske historiske erfaringer for, at det var sådan, man gjorde gennem koldkrigstiden, og der er internationale erfaringer fra finner, israeler og andre, der er meget velfungerende værnepligtsforsvar, at det er det, der skal til.
0: Mads Korsager, DR's forsvarskorrespondent, hjælp os lige. Hvad er det, sådan en mobiliseringsstyrke skal kunne?
5: Jamen, den skal dybest set kunne forsvare Danmark og egentlig være med til at løse alle de militære opgaver, som det normale forsvar, kan man sige, løser i dag. Forskellen er så bare, at det her er sådan en alarmknap, man kan trykke på, hvis der virkelig bliver krise eller krig. Ja, så er tanken så, at man kan mønstre et vældig stort antal soldater, en vældig stor styrke. En så stor styrke, som det er umuligt og i hvert fald alt for dyrt at have gående til daglig og egentlig bare vente på, at noget skulle ske. Her har man den klar til at kunne indkalde, når noget sker, hvis noget sker.
0: Hvor realistisk er det, at Danmark kan opbygge og vedligeholde sådan en styrke gennem værnepligten?
5: Når man ser på, hvad man før har gjort, også i Danmark under den kolde krig, og også det, der foregår i Norge og Sverige lige nu, så er det realistisk. I Norge og Sverige, der tillader man sig endda at indkalde langt flere unge mennesker med knap så meget frivillighed, som de danske politikere lægger op til. Så det her, det er noget, der er sket før i Danmark. Det er noget, vi ser, der sker lige nu i Skandinavien. Det store spørgsmål er så, om alle de her mennesker, som er involveret i den store operation, de kan få det hele til at spille og lykkes i Danmark også. Og også, om en eventuelt kommende regering, den også vil gå ned ad den her sti, som vi nu ser forsvaret. Chefen har skitseret og anbefalet.
0: Mads, du er selv tidligere soldat med militærfaglige briller på. Hvor effektiv er sådan en styrke så?
5: Jamen, den kan være ganske effektiv. Altså, det er et helt stort spørgsmål om, hvad soldaterne skal betjene af våbensystemer. Det er klart, at vi ser våbensystemerne lige nu blive meget, meget moderne og avancerede. Hvis det er sådan nogle opgaver, de skal løse, ja, så kan det sagtens være, at man med lidt jævnere mellemrum skal have dem ind til en genopfriskningstræning. Men vi ser altså lige nu mobiliseringsforsvarer blive bygget af værnepligtige og også betjene relativt komplicerede våbensystemer rundt omkring i de skandinaviske lande. Så det her, det er en model, som kan noget.
0: Sådan lød det fra Mads Kors her. Tak skal du have. Fødselshjælpere uden autorisation, dem der også kaldes doulaer, kommer med råd til kvinder, og de råd kan være farlige. Sådan lyder det fra to chefjordmødre og en fødselslæge. Rådene bliver blandt andet givet i en Facebook-gruppe, hvor gravide søger erfaringer fra andre, der har født hjemme, selvom hospitalet har frarådet det. Gruppen har 3.600 medlemmer, og ifølge chefjordmor på Rigshospitalet, Trine Lind, så kan nogle af de råd, man kan finde her, være farlige at følge.
6: Det er jo mange hundrede års viden, som vi står på, så derfor er det jo selvfølgelig bekymrende, når vi ser, at der kommer nogle råd ud til kvinderne, som faktisk går direkte imod nogle af de råd, som vi ved redder liv.
0: Et af de råd, der advares mod, det er at lægge et stykke moderkage i munden. Det skulle stoppe blødninger efter fødslen. Nu kan du møde en af de kvinder, der har født med en doula ved sin side, og som har fulgt doulaens råd.
7: Altså, jeg tog de fleste af vejerne, nærmest alle vejerne, ind i soveværelset, og så fødte jeg her i et lille oppuseligt kar.
8: Katja Jensen står i sin stue, hvor hun i efteråret fødte sin datter, sit andet barn.
7: Og min kæreste og vores doula var med. Ingen jordmor.
8: For hun vil ikke tilbage til at have en offentlig jordmor, som hun havde ved sin første fødsel derhjemme. Hun mener ikke, at jordmoren lyttede til, at hun ville føde så uforstyrret som muligt, og ikke have lavet indvendige undersøgelser.
7: At det etablerede system, altså hvis jeg skulle føde med dem igen, det ville være som at gå tilbage til en overgrebsmand. Altså min krop kunne simpelthen ikke gøre det.
8: Og hun turde godt føde derhjemme med en doula, selvom hun mistede meget blod sidst.
7: For det første så vidste jeg, hvor mange minutter vi har hen til den nærmeste hospital. Det er klart, jeg er ikke gået blåret ind til at skulle føde.
8: Faktisk mistede hun også blod ved den her fødsel. Her prøvede hun det råd, som eksperterne er kritiske overfor og mener kan give falsk tryghed, nemlig en moderkage ind i kinden.
7: Og det er jo ikke det, der overhovedet skulle stå alene. Altså, jeg ville ikke bare ligge og være ved at få blød, og så kun tyk på moderkage.
8: Hun er heller ikke sikker på, at det var det, der stoppede blødningen, og hun synes også, at man skal være skeptisk.
7: Det forstår jeg godt er super problematisk, hvis folk kun læner sig op af Instagram-råd og sidder og tykker moderkage, hvis de er i gang med at få blød. Det er da super problematisk.
0: Det var min kollega Julie Jakobsgaard, der fortalte i indslaget her. Rådet om at have et lille stykke af moderkagen i munden kommer blandt andet fra doulaen Anne Emilie Augustinus. Hun er uddannet jordmor, men har frasagt sig sin autorisation, og det betyder blandt andet, at der ikke er nogen myndighed, der holder øje med, om hun lever op til kravene til jordmøder. Hun påpeger, at moderkagerådet ikke er det eneste, man kan gøre ved en blødning efter en fødsel.
9: Det er jo ikke, fordi kvinder ikke kan kombinere det her, eller bruge andre metoder, fordi der er andet at bruge end ren moderkage.
0: Som man også kunne høre i indslaget lige før, så er denne her søgen efter alternative råd et udslag af mistillid til det etablerede system. Eller fordi der er kvinder, der har ønsker og idéer til deres fødsler, som de ikke regner med, at sundhedsvæsenet vil kunne imødekomme. Maria Katrine Schmidt, der er overlæge og formand for Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi, siger, at det drejer sig om relativt få kvinder. Alligevel så synes hun, at sagen kalder på selvransagelse i netop det offentlige system, som hun repræsenterer.
10: Vi bliver nødt til at kigge ind og se, hvad er det, vi har ikke lykkes med, både på det oplysningsmæssige grundlag, altså til dem, der ingen erfaringer har, men også på dem, der har erfaringer. Hvordan er det, kan det være, at vi ikke er lykkes med at samle dem op eller komme i mål med dem på en måde, så de har følt sig set og hørt i deres fødselsoplevelse?
0: Flere unge mænd bliver tiltrukket af sadistiske online-fællesskaber i de mørkeste afkroge af nettet, hvor man dyrker vold. Sådan lyder advarslen i en ny trusselsvurdering fra Politiets Efterretningstjeneste. Fællesskaberne findes i fora på nettet og på krypterede tjenester, og her presser primært unge mænd andre unge til at gøre uhyrlige ting. Og eksemplerne er ret voldsomme, fortæller DR's retsanalytiker Louise Dalsgaard.
11: selvskade, selvmord, men også om mishandling og drab på kæledyr. Det er der også set eksempler på. Og så er der også set eksempler på deciderede voldelige handlinger, altså hvor det har ført til knivstikkerier eller det, der er værre i den virkelige verden.
0: Og nogle af de grimmeste fællesskaber går under navnet NVE-netværk. Det står for nihilistisk voldelig ekstremisme. De er ofte kendetegnet ved, at der ikke er nogen kendt ideologi eller et motiv bag handlingerne, fortæller sikkerhedskonsulent Tore Hamming.
12: Det er det, der gør, at de adskiller sig fra andre former for ekstremisme, som for eksempel militant islamisme eller den klassiske højre ekstremisme, hvor de har en eller anden idé omkring, hvordan skal samfundet se ud, hvad er det for et samfund, de gerne vil opbygge. Det har de her nihilister altså ikke. De vil bare gerne ødelægge det, der eksisterer, uden de egentlig har en plan for, hvad der så skal ske bagefter.
0: Selvom de her grupper er ekstreme, så kan de ikke nødvendigvis kategoriseres som terror. Men politiets efterretningstjeneste vil alligevel holde ekstra godt øje med dem, det siger Flemming Drejer, operativ chef i politiets efterretningstjeneste.
13: Selvom det ikke nødvendigvis lige har noget med vores område at gøre, så giver de her grupperinger jo også et rekrutteringspotentiale. Vi har jo set det her fine danske ord, crime as a service, som også rammer ind i vores område. Så hvis vi har nogle meget voldelige minoritetsgrupper, som kan byde ind på det der, så bekymrer det os.
0: Og ifølge Ask Hestby Holm, der er direktør i foreningen Digitalt Ansvar, er der særlig en gruppe unge, man bør være opmærksom på.
14: De fleste unge mennesker er på sociale medier og sammen med deres venner og spiller spil som er uskyldige og i uskyldige netværk. Men vi skal være ops på dem, der er særlig risikogruppen, altså dem, som ikke har venner, dem, som har dem svært ved sociale eller bøvler med noget psykisk, de er altså i risikogruppen for at blive rekrutteret.
0: Hvis du har tanker om selvskade eller selvmord, så kan du kontakte Livslinjen på telefon 70 201 201. Flere asiatiske lande har lige nu stærke overvejelser om at få fingre i atomvåben. Det er noget, man blandt andet diskuterer i Singapore på konferencen Shangri-La Dialogue. Det er den asiatiske pendant til München-sikkerhedskonferencen, hvor europæiske lande og USA diskuterer sikkerhed. Og den asiatiske debat minder på mange punkter om den atomdebat, vi har i Europa, hvor Donald Trump til tider modstridende udmeldinger får allierede til at lede efter alternative til de garantier, som USA ellers tidligere stod for. Ved konferencen i Singapore, der gjorde den amerikanske forsvarsminister Pete Hegseth det klart, at de asiatiske allierede, ligesom europæerne, også skal styrke deres eget forsvar.
15: The era of the United States subsidizing the defense of wealthy nations is over.
0: Æraen, hvor USA subsidierer forsvaret af velhavende nationer, er forbi. Vi har brug for partnere, ikke protektorater. Vi søger alliancer bygget på fælles ansvar, ikke afhængighed, lød det her fra Pete Hegseth. Vi skal til Singapore til dig, Philip Rohn, DR's Asien-korrespondent. Du følger konferencen. Også i Asien er der tvivl om i forhold til Trump. Hvad går den mere konkret ud på?
16: Jamen, det går ud på, at man hører det her Trump-doktrin om, at man skal yde, før man kan nyde. Altså, man skal yde noget til sit forsvar, før man kan nyde USA's beskyttelse. Problemet er, at man ved ikke helt, hvor meget man skal yde. Altså, skal man op på 3,5% af BNP i forsvarsudgifter, eller er det, vil det rykke sig højere senere hen? Så helt fundamentalt, så er det.
0: Og så lyder det som om,
16: hvorvidt asiatiske er beskyttet af USA.
0: Vi havde lige et udfald på linjen. Det her med atomvåben, det er noget, der bliver talt en del om, også i Sydkorea, du for nylig har besøgt. Hvordan oplevede du det?
16: Jamen det er som, hvis du stiller 5 sydkoreanere op ved siden af hinanden, så vil 4 af dem sige, at de godt kunne tænke sig, at landet fik atomvåben. Og det er jo et virkelig højt antal, især når man kigger på lignende undersøgelser i Europa. Og når man spørger dem til, hvorfor de gerne vil have atomvåben, så er det fordi, at Sydkorea er omgivet af nogle lande, som ikke er så søde ved dem. Og det er selvfølgelig Nordkorea, men det er også Kina og Rusland. Og der kunne man godt tænke sig en bombe til at afskrække de lande fra at gøre noget ved Sydkorea. Og når USA ikke længere er der til at stille den slags garantier, så kan det være, at man faktisk selv skal ned i kælderen og fremstille sin egen atombombe.
0: Tak skal du have, Philip Rohn, med direkte fra Singapore. Så er det blevet tid til et kig på vejret, og det bliver lidt ligesom de foregående dage. Vi får sol og tørt vejr, let til frisk vind fra vest, men især i Nordjylland kan der være hård vind ved kysterne. Temperaturen vil ligge mellem 13 og 20 grader køligst ved den jyske vestkyst. I aften skulle det holde tørt, og mange steder får vi stadigvæk lidt sol, men i nat bliver der skyet flere steder. Vinden aftager, bliver svag til jævn fra vest og nordvest, og så får vi temperaturer mellem 10 og 13 graders varme. Peter Fagerholt Løfvald havde udvalgt nyhederne i denne radioavis. God lørdag.
17: The golden age of America begins right now.
18: We are in this together.
19: Hvis USA vælger at angribe et andet NATO-land, så hører alting op.
17: I was saved by God to make America great again.
20: I den her uges Stjerner og Striber, der dykker vi ned i, hvordan senatorvalget i Texas mellem på den ene side en 62-årig MAGA bossman, og i det andet ringhjørne en 37-årig ultrakristen tidligere folkeskolelærer, kan gå hen og tippe hele magtbalancen i Washington D.C. Demokraterne øjner jo nemlig en mulighed for at nappe magten i senatet, få et flertal ved midtvejsvalget, og altså stikke en, det vi kalder en solid kæp i hjulet på Donald Trump i præsidentens sidste 2 år ved magten. Det sker jo efter... Hvorfor sidder du og griner, Lasse Engelbrecht?
21: Ikke noget.
20: Nå, okay. Det sker efter, at...
21: Du har en sjov blik lige nu.
20: Du har
21: noget revbring. Jeg har ikke sovet i 48 timer.
20: Du er jetlagt?
21: Ja.
20: Jamen, for fanden. Jeg prøver lige, ikke? Det sker efter en af Donald Trumps absolut mest loyale og også sådan set kontroversielle støtter i Texas, som Lasse E. lige er kommet jetlagt hjem fra, i den her uge blev valgt som republikanernes kandidat til senatet.
22: I want to thank my family, my kids, my grandchildren, the Paxton Patriots, and every single person here today.
21: Han takker ikke konen der, kunne jeg lige...
20: Ja, det er vel family på en eller anden måde.
23: Men hun er vel også ude af billedet.
21: Af bibelsk årsager.
20: Af bibelsk årsager, det vender vi tilbage til, men det er lidt ømtåligt emne, det der. Vi hører altså Ken Paxton takke sine vælgerfans, som han kalder for the Paxton Patriots.
21: Mm.
20: Det gør han på valgnatten i Plano, Texas, lidt uden for Dallas. Altså, the Paxton Patriots, det vil sige dem, der er vilde med dig, Philip, det er sådan noget, the Coca-Cola Kids, eller hvad? Den har jeg, den fandt jeg næsten lige på. Ej. Men det er stærkt, det er stærkt for dig på. Det er meget trumpsk, ikke?
23: Det er meget popstjerner, som har sådan nogle fanbase, der bliver kaldt alt muligt.
20: Ja, der er Swifties, og så er der the Paxton Patriots.
21: Og så kommer han fra Plano, Texas. Altså,
20: ja.
21: Et hul i jorden.
20: Et hul i jorden. Hvorfor er det så, Philip Kokar, at der er så mange, der har fulgt med i det her valg i Texas? Det er jo ikke bare os. Det er jo mange USA-nørder over hele verden.
23: Jamen, det er jo både fordi, at republikanerne er ude i en infight om, hvor konservativ kan man blive. Og der er de virkelig på vej ud mod ekstremiteterne. Og så er det jo også fordi, at Texas er en stat, der i hvert fald, når vi skal til midtvejsvalg til efteråret, der burde det slet ikke være i spil.
20: Mm.
23: Altså, det er en ærkekonservativ stat. Ligesom Lasse, han er også ærkekonservativ. det burde slet ikke være en stat, hvor demokraterne har en chance.
20: Men hvad siger du? Du har været i West Virginia, men lige... Det er fordi, det er så svært.
21: West Virginia.
20: Virginia. Inden du var der var du i Texas. Du lige kom hjem derfra. Hvor meget fyldte det her valg, da du var der?
21: Det fylder rigtig meget, faktisk. Og især efter, at Paxton fik... Chancen, alle ventede ligesom på at se, hvem skulle op mod Tallarico, som jo forvejen får rigtig meget opmærksomhed. Han er en dæmon, skulle jeg hilse at sige.
20: Fra hvem?
21: Altså Tallarico. Okay. Fra, jeg var på et lille besøg i en konservativ country club ude i Lubbock i det vestlige Texas, og der var budskabet, Tallarico is a demon.
20: Hvis man sidder lige nu og tænker, hvem er Tallarico, hvem er Paxton, hvem er alle de her mennesker, så siger jeg bare roligt, vi kommer ind på det hele. Går du i country clubs, Lasse E? Har du sådan noget...
23: Har du tid til den?
21: Det var totalt undercover, kan jeg godt love
20: okay.
21: for. Det er ikke sådan, at man lige bliver lukket ind.
20: Du lød, som om du var gardner der, eller hvad?
21: Jeg lød, som om jeg var rigtig gode venner med en af USA's fremtrædende abortmodstandere.
23: Havde du den jakke på?
21: Nej.
20: Nå, vi skal til Texas. Vi skal simpelthen også til Island i dag. Et land, hvor uroen i Arktis jo virkelig kan mærkes, fordi Donald Trump jo meget, meget længe ikke har lagt skjul på, at han gerne vil overtage Islands nabo, altså Grønland. Så nu er islændingene simpelthen begyndt at diskutere noget, som mange engang ville have ment var fuldstændig utænkeligt, nemlig er det på tide at blive medlem af EU? Jeg kan godt afsløre, vi ringer efter assistance, når vi skal diskutere tingenes tilstand i Island. Velkommen til Stjerner Striber, DR's internationale podcast, som stiller i en, synes jeg, stærk holdformation i dag. Philip Kokar, tidligere korrespondent i et væld af lande, nu Mr. News.
1: Senere får vi besøg af, da det er der, hjælpen kommer ind i billedet, Per Bang Thomsen.
21: Hvad skal han hjælpe os med?
1: Han er jo Norden-korrespondent.
21: Nå.
1: Og tidligere EU-analytiker. Er der nogen, der kan forklare, hvad der foregår i Island? Så er det Per Bang Bang. Og så har vi jo altså hjemvendt fra Amerika. Lasse Engelbrecht, USA-journalist.
21: Goddag.
1: Har du det godt? Altså, udover du åbenbart er meget jetlagt.
21: Jeg har det fremragende.
23: Og meget solbrændt.
21: Ja, men det var, fordi jeg var tvunget til at gå rundt ude i en skov. Der var ikke noget internet, det pissede ned. Men alligevel blev man solbrændt, sådan er det jo derovre.
1: Oplever du også, spørger jeg bare af hensyn til vores lytter, at ens jetlag bliver vildere med alderen?
21: Ja.
1: Det gør jeg også. Det vil jeg bare
21: med
1: sige.
21: Alderen.
1: Hvis der sidder nogle unge derude og tænker, ah, var det wuss at være jetlagt efter en tur, så siger jeg bare, you just wait and see.
2: Men Steff, du bruger også støttestrømmer, når du flyver mere end 2 timer,
1: ikke? Jamen, jeg kalder det aldrig støttestrømmer.
2: Hvad er det så?
1: Fordi det er for ydmygende. Ja, mine veninder, vi kalder dem for flying companions.
2: Oh.
21: Jeg så nogen nede fra P3. Altså, godmorgen, P3, der sad og trak sig i sådan nogle støttestrømper ud i lufthavnen.
1: Men det skal man jo.
21: Altså, jeg faktisk på Instagram.
1: Nogen. Hvad? Du har
23: jeg lige købt nogen. Men jeg kan prøve dem første gang på søndag.
1: Jeg vil bare sige, at det er en virkelig god idé. Og jeg skulle også sige, at det var en fransk læge, der sagde til mig, at det er det, man gør. Og folk, der tager dem på i flyet, de er galt på dem. Man skal tage dem på en time, inden man skal være i flyet. Og så sagde han til mig, Madame Zurich, de skal tage dem på, inden de ringer efter deres taxa. Så det gør jeg nu.
23: Fordi han ved, at Madame Zurich, de ikke tager offentlig transport til lufthavnen.
1: Nok om det. I regien, der står vores altid ekstraordinære tilrettelægger, Lasse Berg Sørensen.
2: Yes.
1: Og vores klipper, Buster Hoff. Mit navn er Madame Zurich.
3: And I don't want to be cute. I don't want to be a wise guy.
1: Det dyreste primærvalg i USA's historie er nu blevet afviklet. Det blev det altså i Texas. Resultatet er en triumf for Trump, men det kan samtidig være en gave til demokraterne. Hvordan det hænger sammen, det hopper vi ned i nu. Slaget om at blive Texas republikanernes kandidat til senatorvalget her ved midtvejsvalget, det stod jo altså mellem de her to fyre, vi har været inde på. Den klassiske republikaner og senator gennem mange år, John Cornyn. Han har faktisk siddet på den ene af Texas 2 pladser i senatet i Washington siden 2002. Altså alene der kunne man tænke,
21: så er det også
1: måske
21: er det
1: lidt at strække benene, ikke?
23: Ja, også det lidt ondt at ryge ud.
1: Ja. Men i det andet ringhjørne er det en anden erfaren fætter. Det er MAGA-manden og Texas justitsminister siden 2015, Ken Paxton. Der vil jeg bare nævne, han til 11 år som justitsminister havde et lille frikvarter på 3,5 måned. Det var en ren udvisning. Det kommer vi tilbage til. Lad os se. Kan man sige, at det her valg, jeg synes faktisk, Philip, du var lidt antydet før, men lad os lige tjekke forventningsafstemmen her. Kan man sige, at det her det har været et valg mellem den gamle establishment-fløj i republikanernes parti, og så MAGA-Trump-fløjen?
21: Ja, det kan man godt gøre, groft sagt. Altså, Cornyn er jo sådan en... han har jo sådan set været enormt lojal over for Donald Trump, lige på nær et par små detaljer. Blandt andet synes han, at man skulle godkende Bidens valgsejr tilbage i 2020. Men derudover har han jo...
1: Det kalder du ikke en detalje.
21: Nej, det er ikke en detalje, men så alligevel, hvis du så ser, hvad han har gjort siden, der har han jo fulgt sin herre med loverne hale, kan man sige, og da det gik op for ham, at nu ville Trump så faktisk anbefale vælgerne at stemme på Paxton i stedet for, så lagde han noget af det mest ydmygende, jeg nogensinde har set, så lagde han et billede af sig selv op på X, hvor han sidder ude i køkkenet med The Art of the Deal og læser sådan koncentreret.
23: Læser I ikke den hver eneste dag?
21: Jo.
1: Den og så Bibelen.
21: Jo, men det er jo, altså han var jo etablissementet i Washington, ja. Den bedste senator til at samle penge ind overhovedet, altså virkelig effektiv, blev set som den personificeringen af det texanske mirakel, det trumpske mirakel i Texas, men altså så over for Paxton, som er en helt anden karakter.
1: Men han købte dog ikke ind på valgløgnen?
21: Nej.
1: Nej, det kan være det, der har kostet ham dyrt. Apropos dyrt, altså den her valgkamp, som jo har slået alle rekorder, den koster over 800 millioner danske kroner, så blev det også meget hård valgkamp, for at sige det mildt. John Cornyn sagde for eksempel til CNN på selve valgdagen sådan her om sin modkandidat, og der vil jeg bare sige, det her det er ikke for sarte ører.
4: I think he is an embarrassment. His misbehavior, and he's completely unrepentant. I mean, it's one thing for a person to make a mistake and then say, you know, I'm sorry, I'll do better next time. But that's not Ken Paxton.
1: Det er ikke Ken Paxton stil at sige undskyld for noget som helst. Til gengæld er han pinlig, han opfører sig dårligt, han angrer ikke, siger Cornyn, som altså også kalder ham for selvdestruktiv. Men ikke desto mindre, Cornyn kunne brokke sig alt det, han ville. vælgerne i Texas, de republikanske vælgere, de ville altså helst have Ken Paxton. Han vandt jo overbevisende med 64% af stemmerne. Philip, hvorfor valgte de republikanske vælgere Paxton?
23: Jeg tror, de valgte ham, fordi at han er en mand, der har brugt de sidste par årtier i Texas, og jeg tror, Cornyn var blevet for meget Washington, altså ikke en mand, som texanerne følte, de kunne spejle sig selv i. Og så skal man altså bare heller ikke undervurdere, at Texas er vanvittigt konservativt. Det bliver nærmest mere konservativt for andre dele af landet, flytter der til. Det har selv lavet historie om i Texas, hvordan folk, der boede i Californien og synes, at det var blevet en liberal hippiestat, flytter til Texas. Altså, så det, der er virkelig en, i hvert fald i dele af Texas, en urge for virkelig konservative holdninger.
1: Mm. Mm. Paxton blev jo også hjulpet godt på vej, netop af Donald Trump, læser I, som du var inde på før. Sidste uge, jeg tror det var 19. maj, der gik Trump endelig, kan man sige, ud officielt og støttede Paxton.
22: President Trump is the leader of our party, and his endorsement in this most is the most powerful force in politics.
1: Altså, Trumps støtte er den stærkeste kraft i politik. Lasse E., er du enig?
21: I hvert fald, når det handler om primærvalg i det republikanske parti, så er han jo, har han jo vist i løbet af de sidste par uger, at han stadigvæk har i den grad grebet om republikanere. Altså, de følger ham simpelthen. Men det er primærvælgerne, det er dem, der går ud og vælger, hvilken kandidat republikanerne skal stille op til det kommende valg, hvor der så bliver en demokratisk op imod. Så det er
1: Vi talte faktisk om det sidste uge, at primærvalgsvælgere ikke er super repræsentative for altså det brede udsnit af amerikanske vælgere, fordi det er ligesom, hvad skal vi sige, de mere sådan hardcore.
21: Det er de hardcore vælgere, der går ud og stemmer der. De der country club republikaner, jeg var sammen med, de bliver kategoriseret som sådan nogle meget, meget religiøse, konservative vælgere, som jo står last og bræst med Donald Trump.
1: Mm.
21: De der, det var en kvindelig republikansk middag, ikke? Og det var sådan nogle ældre damer. Hvorfor ser det så mærkeligt ud?
23: Jeg vil gerne høre mere om, hvordan du er kommet ind i den country club.
1: Ja, du vil spise med alle mulige
23: rige, konservative damer.
21: Ja, det kan I finde ud af på et senere tidspunkt. Nej, men de var jo gamle konservative damer, der sad lige så pæne med deres perlekæder på, og guldøring og fadervor og det ene og det andet. De synes jo, Paxton, som jo den grad har alle mulige møgsager klippen til sig, er moralsk karakter også. Ej, han er en vidunderlig kandidat. Altså, sådan, det sagde de om ham. Ingen kunne lide ham der, Cornyn. Der etablissement kandidat for Washington. Ham skulle de ikke bede om, men Paxton, han var altid.
1: Men der gik jo ret lang tid, før Trump gik ud offentligt og støttede Paxton. Der var endda forlydende om, at han gik jo og overvejede at støtte Cornyn. Hvorfor endte han på Paxton, tror du, Philip?
23: Jeg vil gætte på, at der også sidder nogen i Det Hvide Hus og nogen i senatet og siger, ved hvad, Paxton er en toxic kandidat. Altså, vi skal passe på ham. Vi risikerer at tabe noget, der ellers burde være en helt sikker plads i senatet for republikanerne. Men jeg tror, at Trump har lyttet til sin intuition. Altså, Paxton er jo en eller anden form for texansk udgave af ham.
1: Og så har han været ultraloyal.
23: Præcis.
1: Altså, hele vejen igennem.
21: Ja.
1: Der har ikke været nogen små udsving med at du ved, støtte Biden og så videre.
23: Men jeg tror, at der er republikanere, og nogen, der sidder mere centralt og tænker, holy Christ, nu skal vi bruge, jeg ved ikke, hvor mange penge på et valg, der ellers burde være sikkert.
1: Altså. Jamen, så lad os tage hul på det, fordi altså, Paxton er jo, hvad skal vi sige, en farverig herre, kan vi sige. Vi har jo nævnt ham før, det vil hardcore-lytter og stjernestrimer kunne huske.
21: Altså, jeg har jo kommet til at udnævne ham til at være den mest uschammerende politiker i USA.
1: Ja, nu siger du kommet til, så det går jeg ud fra, at være et frygteligt uheld.
21: Jeg kommer også til det igen her.
1: Ja, du kommer ikke til det igen, jeg tænkte nu. Han har jo en perlerække af sager bag sig, skandaler og så videre. Og så er der jo the biblical reasons.
21: Men han har jo sådan en lang række møgsager, som starter tilbage i 15, hvor han pludselig begynder at opføre sig over for nogle af sine donorer, som om det ikke bare er donorer, men også nogen, der betaler ham for at udføre et stykke arbejde, gør livet lettere for dem. Allerede der begynder han at få ordensmagtens søgelys rettet mod sig.
1: Og på det tidspunkt er han sådan nyudnævnt justitsminister,
21: Texas. Ja, det er han nemlig. Så kommer vi til 23, hvor han så bliver anklaget af den republikanske kongres, altså en rigsretssag for magtmisbrug og korruption, og det er edderbukken en farvet sag. Det handler om en af hans, igen, topdonorer, som får forskellige tjenester af ham. Blandt andet gør han ham den, altså gør han Paxton den tjeneste, at få ansat hans elsker inde et eller andet sted, så hun gør absolut mindst skade mod ham. Det er oplysninger, der kommer frem i retssagen, altså mens
5: altså,
21: retssagen
5: kører. Altså Paxton ansætter en donors elsker inde?
21: Nej, donoren. Fordi Paxton har været så sød mod sin donor, så ansætter den samme donor
5: Paxtons elsker inde. Nu griber jeg mig til perlehalskæden.
21: Yes. Det er i hvert fald sådan, det lyder i løbet af de der forskellige høringer, der er i kongressen. Og det er jo også det, der får Paxtons ikke åbenbart elskede kone til at sige, at hun bliver nødt til at afbryde elskabet. Elskabet.
5: Der er ikke flere sikringer.
6: Og hun er jo selv politiker i Texas.
21: Yes.
5: Ja, og hun begær skilsmisse med hvilket argument?
21: Af bibelske årsager.
5: On biblical ground.
21: Det er genialt.
6: Ja. Altså, der er ikke nogen tvivl, vel?
5: Nej, og så alligevel lidt, men også, det er den høje hest.
6: Det er ikke noget med...
5: Det er ren when he goes low, I go high.
6: Dårlige samtaler, dårlig kommunikation.
5: Nej, det er rigtigt. Det er straight to the point.
21: Når man stikker det der i næsen på dem ude i det vestlige Texas, de pæne damer der, så det...
5: Og det brød de sig ikke om.
21: Sådan der.
5: Men hvordan landede den der rigsretssag for Paxton?
21: Ja, den landede jo sådan, at senatet i Texas endte med at frikende ham.
6: Og hvor Trump jo også hjalp ham presset.
21: Rigtig meget. Der er ikke nogen, der rigtig tror, at den frikendelse faktisk bundet i, hvad der blev fremlagt af dokumentation for alle de ting, han har gjort. Det var simpelthen politisk. Sådan lyder analyserne.
6: Og så er han jo også blevet temmelig velhavende, selvom at lønnen som justitsminister i Texas ikke er sådan
21: særlig høj. Ja, de tjener stort set ingenting jo.
6: Nej.
5: Hvad har han så tjent penge på?
6: Det er et godt spørgsmål, jeg synes, vi skal ringe til Paxton. Men der er jo forlydende om, at man har en formue på, jeg synes, det var noget, der minder om $12 millioner, hvor uafhængige medier sagde, at det er simpelthen ret svært at samle sammen med den løn, han har fået. Han mener bare selv, at han har været god til investeringer.
5: Og hvor står han politisk?
21: Han er, altså det er faktisk meget sjovt, fordi nogle af de konservative folk, der ligesom følger ham, for eksempel Wall Street Journal, de kan jo ikke forstå det her, fordi han... faktisk ikke rigtig står nogen steder politisk andet end for sit, altså hans egen interesse. Det er den handler
5: og
21: om.
5: Trumps.
21: Og Trumps. Altså, hvor Cornyn jo har gjort det, som de elsker Trump for i Texas, nemlig at deregulere, fjerne skatter, lade texanerne gå i de skoler, de har lyst til. Altså, de skal ikke gå i offentlige skoler, de må også gerne gå i kristne friskoler osv. Han gjorde en lang række ting, som de elsker. Det står Cornyn for. Paxton på den anden side står for noget, der ligner en lang række af sådan nogle meget besynderlige sagsanlæg mod firmaer, der har enten gået ham imod, eller Trump imod, eller nogle af hans donorer imod. Så han bliver faktisk beskrevet som en fyr, der er sådan politisk svær at placere. Andet er han retorisk, er 100% med præsidenten.
5: De her to republikanske kandidater, de har jo så altså brugt $130 millioner. Altså, det er en lille milliard danske kroner, ikke? 840 millioner danske kroner på den her. Altså,
21: det er også en slat penge.
5: Det er jo helt vildt, og rigtig meget af det har ikke mindst været brugt på smedekampagner fra begge lejre mod den anden. Lasse, Texas er en stor delstat med rigtig, rigtig mange mennesker, men hvordan har det udviklet sig til at blive den dyreste primærvalgkamp i historien?
21: Det er jo en blanding af, at Cornyn, som vi sagde tidligere, er en ekstremt god fundraiser, så han havde musklerne til at sætte en kamp ind her. Det gjorde, altså der var mange, der hjalp ham i det republikanske parti. Mange så ham som en klar fordel i forhold til Paxton. På den anden side har vi så bare fået skruet op for blusset fra dem, som så Paxton som det bedste, fordi han var Trumps kæledække. Og så fordi der i Texas er utrolig mange penge.
5: Ja.
21: Du har store byer, som Austin, Dallas, Houston, San Antonio, og der er ekstremt mange penge. Du har også olieindustrien. Så Texas spiller bare altid økonomisk en stor rolle, og har gjort det i mange år.
5: Alle dine aldrende country club veninder.
21: Ja, for eksempel.
6: Var det ikke i West Virginia?
21: Nej,
6: det var i Texas. Okay, ja.
5: Nå, Philip, nu skal Paxton jo så, nu er det jo ligesom afgjort, han blev republikanernes kandidat, demokraterne har fundet deres, det er James Tallarico, som Paxton altså skal møde, kan man sige, til midtvejsvalget i kampen om det her ledige ud af Texas' i alt to pladser i senatet. Og sidst en demokrat vandt i Texas en senatsplads, var i det herrens år 1988. Det er altså 38 år siden, at der sidst var en demokrat, der fik en senatorpost for Texas. Og alligevel, og vi var lidt inde på det før, så er der en del republikaner, som har frygtet, at Paxton faktisk er så kontroversiel, at demokraterne har en reel chance for at vinde det her famøse sæde. Hvorfor?
23: Forhistorien er jo i virkeligheden, at demokraterne i efterhånden mange år har sagt, at Texas vil komme i spil.
5: Mm.
23: Både ved præsidentvalget og ved senatsvalgene. Og man kan sige, at der har været nogen, der Ted Cruz skud mod
21: Beto O'Rourke
23: for nogle år siden, der var det tæt. Men man må sige, det har aldrig været rigtig, rigtig tæt. Altså, så det er sådan noget, demokraterne taler om hele tiden, men det sker aldrig rigtigt. Så de drømmer jo om, at nu hvor at man stiller med Paxton, og man har en James Tallarico, som er populær, og som også er en kristen lille posterboy for demokraterne, at man faktisk har en chance. Og man kan sige, de forløbige målinger, der er lavet indtil videre, som selvfølgelig vi skal tage mange forbehold for, at der er 5-6 måneder til valget, siger, at der er en mulighed for det.
5: Mm. Men Tallarico er jo netop ikke en hvilken som helst demokrat. Faste, trofaste lytter og stjernestriber vil vide, at Lasse E. jo har grebet, vil jeg mene, næsten for mange anledninger til lige at nævne Tallarico. Vi har talt meget
23: Lasse
5: om ham.
23: Lasse E. er faktisk lidt forelsket.
5: Der er et eller andet kørende der. Og
21: det er vel ikke noget galt i.
5: Men nu bestemmer jeg, Lasse E., at det ikke er dig, der skal fortælle os, hvem Tallarico er, fordi du taler altid om ham. Philip, hvordan vil du præsentere Tallarico?
23: Jeg tror, det var Lasse, men okay. Tallarico er jo en... altså en konservativ demokrat, altså der ligger jo ikke på yderfløjen i partiet, selvom det republikanerne påstår det. Præst, han er jo, bare sige sådan, jamen posterboy, altså han er jo virkelig et godt match til Texas, hvis de skulle vælge
5: Men når du siger, at han er konservativ demokrat, hvordan kan man mærke det? Eller hvordan kommer det til udtryk?
23: Jeg tror jeg faktisk, Lasse kan lidt mere.
5: Så kom dog.
21: Altså det kommer an på, hvordan man lige ser på det, men han er jo konservativ i den forstand, at han taler i bibelske lignelser.
23: Fuldstændig.
21: Altså, hele tiden. Han blev, altså fik et navn ved at stille op i kongressen, den lokale kongres i Texas, og gennempryle verbalt texanske medlemmer, republikanske medlemmer af kongressen, som vil tvinge alle skoler til at sætte de 10 bud op i alle klasselokaler. Mm. Det har han gjort på en måde, som, altså det er geniale klip, hvis man kan lide at sidde og kigge på sådan noget. Men det er jo faktisk det, han kan. Altså, han kan gå ud, og så kan han tale til konservative vælgere, til folk på midten i texansk politik, og som jo er, altså folk er jo religiøse over en bred kamp. Han kan tale til dem, så man ikke er i tvivl. Yes, det her det er en religiøs fyr, vi kigger på nu. Men så er han jo også, altså på andre måder, på noget og i nogle politiske sammenhæng, ret venstreorienteret. Altså, han taler jo lidt ligesom Bernie Sanders, når han tæsker løs på de store milliardærer, der styrer hele USA.
5: Lasse er jo ikke den eneste, Philip, der har fidus til Tallaricos valgkamp. Det har Barack Obama også. Den tidligere præsident har simpelthen været på Taco Bar i din gamle hjemby, Lasse, i Austin, sammen med Tallarico for at føre valgkamp for et par uger siden.
7: Hey!
8: Mr. President.
7: Good to see you,
8: nice to meet you, sir.
7: Good to see you. Hey, people. I hear the tacos here are okay.
9: They're amazing.
7: They're not bad. That's the word on the street.
5: That's the word on the street. Det er bare Obama i topform. Man kan bare høre, det synes han er, det er fedt det her. Ikke? Der er fart på kampagnevideoen fra tacoshoppen. Obama elsker tacos, han elsker Tallarico. Det gør republikanerne jo bare ikke. Altså, knap var Ken Paxton færdig med at køre valgkamp mod sin republikanske rival Cornyn, så rettede han altså skytset mod sin nye modkandidat, demokraternes James Tallarico.
22: My opponent is the most extreme radical the Democrats have ever nominated. He's even running a vegan campaign, whatever that is.
21: Oh my god.
22: He goes by a few names that you may all have heard of. Some people know him as Tofu Tallarico.
5: Hvad er der galt med tofu i Texas?
23: Fordi rigtige mænd i Texas, de spiser kød, og de spiser rigtig meget kød, så de får et hjerteanfald.
21: Lige præcis.
5: Altså, men det er en ægte fornærmelse, hvis man bliver kaldt for Tofu Tallarico.
21: Ja, i hvert fald ude på landet i Texas, men altså, jeg ved ikke, om jeg skal fortsætte den her rant, men du går bare ind til byerne i Austin, Dallas, Houston, der er tofu over det hele. så det er jo også det, der er ved at ske i Texas. Altså, tofubølgen rammer Texas lige nu, og det gør jo en naller på sådan nogle typer som Paxton.
5: Nå, men her kommer, der er jo simpelthen nogen, der har gjort arbejdet for os, fordi han har jo, Tallarico, som du selv sagde, altså sagt nogle temmelig woke ting, i hvert fald det, som hans rivaler vil kalde for woke. Han har jo for eksempel sagt, nej, lad mig sige det sådan her, der er en politisk kampagnefond, som hedder Lone Star PAC, som selvfølgelig har støttet Paxton, der simpelthen har ulejliget sig med at samle nogle eksempler på, hvad de synes er hårdrejsende Tallarico-udtalelser fra fortiden, og jeg oversætter lidt par af dem her, og nu skal man bare læne sig tilbage og nyde det. Jeg nævner i flæng, Gud er ikke en kvinde, men non-binær. Jesus har lært mig at komme overens med min vidhed og med min maskulinitet. Og så den her, som jeg altså tænker, den må alligevel ikke have sådan, det er ikke sådan en rigtig crowd pleaser i Texas. Grænsen mod Mexico skal være ligesom vores verandaer. Der skal være en kæmpe stor dørmåtte, hvor der står velkommen.
8: It is now existential that we try to reduce our meat consumption. The American flag is such a complicated symbol for most of us. Prophetic voices like Jesus have helped me reckon with my own whiteness, my own masculinity. Our southern border should be like our front porch. There should be a giant welcome mat out front.
5: Ja, en kæmpe stor velkommen til dørmåtte.
23: Det er også derfor, jeg ikke er sådan helt overbevist om, at demokraterne skal springe champagnepropperne endnu før valget i november.
5: Demokraterne skal jo, når vi kigger frem til midtvejsvalget, ikke, så skal de jo vinde 51 sæder ud af de 100 pladser, som er på valg i senatet i år. Det vil sige, at de skal altså have skaffet 4 ekstra pladser, end det de har lige nu. De tror jo på det.
23: Og det er kun en tredjedel af senatet, der er på valg.
5: Præcis, jo. Ja. Hvorfor er Texas så vigtig i den her kamp?
21: Ja, altså, det er jo den selvfølgelig, fordi det er et klart blåt sæde, der vil blive, eller undskyld, rødt sæde, der vil blive flippet til et blåt. Men Texas er jo også bare symbolsk. Som du sagde, Philip, så har man jo fuldt, hver gang der har været en eller anden person, der har været i stand til at true en republikansk senator eller en republikansk guvernør, så har der været, hvad sker der nu? Jeg ved, om det kan lade sig gøre. Jeg tror også, jeg har været dernede, så jeg ved ikke, hvor mange af de der valg, hvor man troede, det kunne ske, og så er det ikke sket alligevel. Men meningsmålingerne lige nu, hvis man lige kigger på dem, så ligger Tallarico jo bedre, end nogen andre kandidater har gjort på det her tidspunkt i forløbet. Så de håber, og det tror jeg også, det er de skal knytte sig.
23: Men det skal også sige, hvis demokraterne, altså for et år siden sagde man, at det var helt umuligt, at demokraterne fik senatet tilbage, eller fik et flertal. Nu synes jeg, at der er flere og flere, der siger, at det er en mulighed, men de skal have utrolig mange sejre rundt omkring de steder, hvor der er reelt valg, fordi mange af de 33 eller 34 senatspladser er der ikke noget reelt valg om. Og de skal både beholde Georgia, som flippede sidste gang, og de skal også beholde Michigan. Mm. Så det skal være en utrolig god dag i november, hvis de skal have senatet tilbage.
9: Thank you very much, Vladimir.
10: Next time in Moscow.
9: That's an interesting one.
5: I den her podcast, der holder vi jo øje med mangt og meget, og særligt hvad Trump og alt hans væsen jo sætter i gang lige nu i de her måneder rundt omkring i verden. Og det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi nok har en redaktionel forkærlighed for Europa. Så når Island ligger der på grænsen til Polarcirklen og overvejer noget, der engang ville have været utænkeligt, nemlig om landet skal melde sig ind i EU, fordi sikkerhedssituationen i Arktis er blevet så usikker, så er vi game. Det gider vi godt hoppe ombord i. Er det ikke rigtigt, Per Bang?
11: Jo, det gør vi da.
5: Hello.
21: Hvor kom du fra?
11: Hej, Hazen.
5: Du er jo nordisk korrespondent. Du dækker også Østersølandene. Og så er du jo tidligere EU-analytiker. Så du er jo altså det mest perfekte cast til den her islandske sag.
21: Ja, så er du blevet sanger på P1 Morgen.
11: Det er jo sanger. Jeg har da altid været sanger.
21: Altså, det er bare ikke så tit. Ja, han er barnestjerne, det er han stadigvæk jo. Men jeg har bare aldrig hørt dig synge på P1 Morgen før.
5: Jeg vil lige sige, det er torsdag, vi optager om torsdagen. P1 Morgen.
23: Ikke drukket alkohol.
5: P1 Morgen cirka klokken 6:18 i morges, måske 20 minutter over 6. Per Bang er i gang med frygtelig alvorligt indslag om noget i Baltikum. Og så lige da de siger tak til Per Bang, så siger de, og bliver lige hængende. Og så spiller de Pop Teens, som er Per Bang. Philip Kukart, du ser fuldstændig chokeret.
23: Jeg ved intet, hvad
5: Gud, det er jo en gammel traver på Stjerner Stribe, det her. Per Bang har jo været med i et børneband, da Per Bang var, hvad var du, 12?
11: Nej, jeg var 14-15 år.
5: Du ser ud, som om du er 12. Og
11: ja,
5: Per stemme er ikke gået i overgang endnu, og så synger han meget.
11: Lidt.
5: Nå, okay. Synger en lille smule syntetisk udgave af Mona, Mona, Mona.
23: Ja, altså, kommer ikke være en barndomstrauma i P1 Morgen, efter man har været på om et eller andet alvorligt emne. Jeg skal aldrig i P1 Morgen mere.
11: Altså, jeg tror, der var mange, der blev chokeret her i morges. Jeg talte i hvert fald med en, der var sådan lidt, kan det passe, at jeg hørte dig synge i P1 Morgen, eller var det noget, jeg drømte? Så sagde jeg, nej, det er ikke noget,
21: du drømte. Vidste du, at det skulle ske, Per?
11: Nej, overhovedet ikke. Det var en stor overraskelse.
21: Det var du så, også en kontrast til det der Balticum-exposé, du havde gang med, altså direkte til Mona.
1: Jeg siger bare, at det er ind i det er lyd af dem. Find P1 morgen torsdag. I behøver ikke høre det hele. I kan bare lige starte på cirka 6.19, og så kan I høre Per Bangs barneryst smadre et stykke af den danske sangskat. Nå, Per!
11: Nå, for søren!
1: Nå, det nu er sagt. Og når USA's præsident gentagne gange har delt sin ambition om at overtage Islands nabo, altså Grønland jo, så sent som i sidste uge var der en amerikansk delegation på charmeoffensiv i Nuuk. Hvad rejser det så af overvejelser i Island?
11: Jamen altså, det har jo ramt et ømt punkt, som deres statsminister, Kristrún Frostadóttir, hun også har udtalt.
1: Undskyld, hvad hedder hun, siger du?
21: Hvad er det? Det skal vi snakke om.
11: Ja.
21: Frostadóttir? Og der var også så er der et universitet, der hedder Bifrost. Også, altså, var det en joke?
11: Nej, hun hedder Kristrún Frostadóttir.
23: Ej, nu skal du ikke være sådan en dansk koloniherre, der sidder og griner.
1: Du lyder som Trine Dyrholm, ja, den danske kvinde lige nu.
21: Jamen, hende vil jeg faktisk gerne være.
11: Du ligner hende også lidt.
1: Og skal vi lige prøve at lade svare ægte?
11: Ja. Jamen, det har ramt et ømt punkt, som statsministeren har sagt. Nu tør jeg ikke udtale hendes navn igen. Og så har det jo også bare rejst det samme spørgsmål, som det har gjort i Danmark og resten af Europa. Altså, kan vi stole på Donald Trump, og kan vi stole på USA? Altså USA, som jo i årtier har været islændingenes storebror på den internationale scene. Altså, kan de stole på dem stadigvæk? Eller skal I ud og have nogle nye venner? Fordi Island er jo et, det ligger jo der lige midt i Nordatlanten, tæt på Grønland, der er ikke så langt over, man kan næsten vinke, og ligger jo i en ret udsat, men også strategisk vigtig position. Og i takt med, at der er kommet mere og mere altså militær tilstedeværelse og fokus på oprustning deroppe op i Arktis, altså både fra vores side i Vesten, men også fra Ruslands side og fra Kinas side, så bliver det her land bare mere og mere interessant og udsat. Og hvad gør man så, når man som Island der, når man jo heller ikke har startet med militær, det skal man huske på, og de har jo ligesom haft amerikanerne som deres absolutte sikkerhedsgaranti også. Jamen hvad så? Hvad gør vi, hvis USA ikke er til at stole på, og de i givet fald også forlader NATO? Så det er nogle af de spørgsmål, der ligesom rumsterer deroppe. Jeg hører så også, at der mange, altså at Grønlandskrisen på mange punkter er drevet over, og det er ikke noget, de går sådan og frygter, at Trump egentlig forlader dem. Det er i hvert fald det, som jeg har hørt, og de tror nok, det skal være, og de er også bare som, jamen, så længe de ligesom er gode venner med Trump, så skal det nok gå. Men det har bare sat skub på en ny debat om, hvad gør man, og hvad skal man gøre på længere sigt i Island, og også om man skal rykke tættere på Europa og på EU.
1: Altså, der var jo i hvert fald en del, der gøs, kan jeg huske, i januar måned under Davos, altså det uformelle økonomiske topmøde, hvor Trump jo fik rod rundt i de to lande i hvert fald.
12: I'm helping Europe, I'm helping NATO, and I until the last few days, when I told them about Iceland, they loved me.
1: Ja, han mente jo Grønland. Det gjorde han.
23: Så bestyder de blive lidt bekymret i Reykjavik.
1: Og Philip, der har jo faktisk været flere medieforlydende om, at Island jo kort efter Davos-topmødet søgte råd hos en amerikansk lobbyist. Har du fulgt med den sag?
23: Ja, de gik simpelthen ned i K Street, og der bliver lidt Washington internt. Det er der, de store lobbyistfirmaer, hvis man er en udlandsk stat og gerne vil have noget hjælp. Jeg tror også, Danmark har været forbi efter hele Grønlandskrisen. Signede de simpelthen en kontrakt med en lobbyist, der skal føre deres sag i Washington. Og det tror er der jo forlydende om, at det var fordi, at han simpelthen blev ved med at sige Island i den her famøse Grønlandstale.
1: Vi ved det jo ikke. Altså, den her aftale, den blev signet cirka 14 dage efter Davos. Det kan jo være et tilfælde, men i hvert fald så har den islandske regering jo bedt om gode råd til, hvordan de ligesom skulle sådan strategisk passe lidt på sig selv i USA. Der var også, lad os se, jeg ved ikke, om du har fulgt med i det, der var jo en udnævnt ambassadør til Island, som jo crackede en joke, som ikke nødvendigvis faldt i god jord. Har du fulgt med den spørg?
21: Billy Long. En karakter i øvrigt, vil jeg sige. Ja, der fik sagt, at Island jo godt kunne være den 52. stat i USA. Det var en frisk udmelding, før at han vel og mærke var blevet godkendt af senatet. Det gav jo også i den grad problemer for ham. Han måtte jo simpelthen undskylde uden nogen former for forbehold for de der udtalelser.
1: Der blev lavet en underskriftsindsamling i Island.
21: Ja, de samlede tusindvis af underskrifter.
1: Udenrigsminister om, at man at Island skulle sige nej til, at han kunne blive ambassadør.
21: Ja.
1: Altså man kan godt forstå, men lige der, da Grønlandskrisen bullerede på sit højeste, på sit hidtil højeste i hvert fald, fik lidt sved i overlæbe, ikke?
21: Jo.
1: Men nu bevæger Per Island sig mod en folkeafstemning, måske allerede til sommer, om hvorvidt landet skal
5: indlede samtaler med EU om et eventuelt medlemskab. Nu har jeg lige lagt et par forbehold ind her. Ikke? Hvad er det, islændingene, dem der er for den her sag, mener EU kan tilbyde?
11: Jamen altså, det som de mener, det er jo, at man kan man sige grundlæggende kommer tættere på Europa, og nu er det især altså Socialdemokratiet, som sidder i regeringen nu, som har statsministerposten, det er dem, der ligesom er drivende i det her, og i mange år gerne vil have været, altså vil kan komme tættere på Europa. Altså de mener jo, at det ligesom kan give noget mere af et EU-medlemskab med alt, hvad det jo nu engang, altså nu engang indebærer. For man kan jo sige, at i dag så er de jo ikke de facto, medlem af det, men det er en del af det, blandt andet igennem det her, den her EØS-aftale. Der er de med i EU's indre marked. De er også en del af Schengen-aftalen, så de kan jo rejse frit. Og man har også set, hvordan at EU og Island har øget samarbejdet her den seneste tid, også på forsvars- og sikkerhedsområdet. Her i tidligere periode, der indgik de et nyt partnerskab der. Fordi det er jo også en del af det, altså hele det her sikkerhedsdimension og også den forsvars- og sikkerhedsudvikling, der er i EU. Det er jo også noget, der trækker til. Så jeg tror grundlæggende det der med, at man kommer tættere på kontinentet, i hvert fald hvis man spørger dem, der er for. Men hvis man så spørger dem, der er imod, så mener de jo ikke, at EU skal blande sig i noget som helst op i Island, og især ikke, når det kommer til deres fiskeripolitik, for det er jo ligesom deres kronjuvel, og den skal alle andre bare blande sig udenom. Og det er det, hvis de bliver en del af EU, så er der også fiskeripolitikken. Så der er ligesom, altså, det er i hvert fald en af altså, store knaster i forhold til altså, fra nej-sidens side. De siger, de skal ikke blande sig i det her. Og så skal man også bare huske på, at islændingen, de har bare en... Jamen, de er glade for selvstændighed. Altså, de var jo en del af Danmark indtil 1944, og siden da, så har de jo, altså, som en, jeg talte med dig op, sagde, ligesom han citerede Churchill, altså, we're with Europe and not part of it. Altså, de er lidt... De kan ikke bare lige krydse ind over grænsen og køre mod syd og køre mod Tyskland og Frankrig eller andre steder. Der ligger de altså lidt langt væk. Og det vil de gerne holde fast i. Altså, de vil ikke fordi hvis det bliver en del af EU, så er det ikke fordi, de fysisk rykker tættere på, eller får en bro over til Frankrig. Men de kan godt lide, altså, de er selvstændige.
23: Det må du kunne fikse, Per.
5: Det vil være dejligt. Altså,
11: der er mange EU-midler, der skal bruges til det, lad mig sige det sådan, hvis det skal kunne gøre.
5: Nu sidder jeg jo her i studiet i København, Per, med en såkaldt hushistoriker lige over for mig. Så nu spørger jeg jo lige dig, Lasse E.
23: Såkaldt. Ja, men jeg er glad for, at du siger såkaldt.
5: Men det er jo os, der har udnævnt dig til hushistoriker. Det skal jo være nogen hemmelighed. USA var jo faktisk det første land i verden, som anerkendte Islands selvstændighed fra Danmark der i 44, som Per lige var inde på. Og så underskrev de to lande jo en bilateral forsvarsaftale få år efter. I 51 i hvert fald. Ikke? Ja. Så hvordan er de to landes relation i dag? Altså har islændingene overhovedet grund til at være nervøse?
21: Altså hvis Danmark har grund til at være nervøs, så har Island det jo også, fordi på en måde så minder vores Danmarks og Islands forhold til USA jo om hinanden. Altså en lille stat, der har brug for en storebror til at beskytte dig, og sådan har det jo også været siden Island blev medlem af NATO i 49. Så har amerikanerne jo blandt andet haft en base, den lukkede så godt nok i 2006, men der har været et militært samarbejde, og USA har været Islands garant for sikkerhed. Mm. Derudover så har de jo ligesom Danmark i øvrigt arbejdet sammen om erhvervspolitik, om industri, om kultur osv. Så der har været tætte bånd mellem Island og USA altid. Fuldstændig ligesom der har været det mellem Danmark, Grønland og USA.
5: Philip, jeg ved ikke, hvorfor du blev sådan Trump-whisker i dag, hvor jeg spørger dig, hvad tror du, Trump synes? Men altså, hvordan tror du, Philip Trump vil reagere på, at Island eventuelt vil indlede forhandlinger med EU? Altså, er noget, der vil irritere ham, eller vil han overhovedet ikke opdage det, fordi han har større ting at tænke på?
23: Altså, hvis han opdager det, vil han sikkert misforstå det og tro, at de skal være medlem af EU. Jeg tror ikke, han erkender til optagelsesprocesser og procedurer i Bruxelles. Det tror jeg ikke, han vil bryde sig om. Han synes jo ikke, vi skal have et stærkt EU. Han synes jo, at Brexit var en fænomenal god idé, så der skal ikke være flere EU-medlemmer, hvis det står til Trump.
5: Hvilken interesse har EU i at få Island indlemmet, hvis vi overhovedet når så langt?
11: Jamen altså, det handler først og fremmest om sikkerhedspolitik, fordi fra EU-toppens side har man jo i nogle år nu her har fokus på udvidelse, altså at udvide unionen, fordi man siger, at man vil ikke have alle de her gråzoner rundt omkring i Europa, som kan gå hen og blive en trussel for os. Altså, og det har jo primært været fokus på den østlige del, altså mod Ukraine, mod Moldova, og også på Balkan der, hvor der også er en del lande, som lige nu forhandler om optagelse. Men der er man altså også nu begyndt at kigge lidt den anden vej, altså mod vest, er det jo så, og også mod Island. Og det er jo også fordi, at man fra EU-toppens side har fået øjnene op for Arktis, ligesom resten af verden, så at sige, har. Og man vil jo gerne, altså hvis Island bliver en del af EU, så vil EU også få en fod indenfor i Arktis, som de ikke har i dag. Og derfor ser man også fra EU-toppens side, at der er en, jamen, er en villighed for at give noget til Island, så de, man ligesom kan få den med. Og man så her for et par måneder siden, der var fiskerikommissæren ude at sige, jamen det her med fiskeri og jeres forbehold over for EU's fiskeripolitik, jamen, det kan vi da godt finde ud af. Der kan vi da godt finde noget plads til noget fleksibilitet. Og den udvidelseskommissæren har også sagt...
23: Fisk, at det er vel.
11: Lige præcis. Altså, så jeg tror, man er, og det udvidelseskommissæren har også sagt, at de skal godt forstå og ved, hvad fiskeriet, altså fiskerisektoren, hvad det betyder for Island. Så der er i hvert fald, som det ser ud nu, en ret stor villighed fra EU-toppens side for at give

0: Hun skrev, jeg kan huske, siger jeg, så læser det lige op, ikke? Frit efter hukommelsen 5. januar, kan jeg huske, hun skrev, jeg ønsker alle grønlændere en velsignelse i deres kamp for uafhængighed. Og islændingene er ekstremt lykkelige for, at det lykkedes dem at vriste sig fri af Danmark i 1944, og vi mistede dem ikke vores sprog, ellers ville mine børn tale dansk nu. Lad mig bare lige få et ultrakort bud, Per Bang. Altså, hvor lang tid tager sådan en optagelsesproces i EU? Jeg går ud fra, det går noget mere rapid, når man er Island, end hvis man for eksempel er Ukraine.
1: Ja, det tror jeg også, fordi de jo altså de facto er en del af meget af det allerede i forvejen, og de ligger tættere på os i forvejen. Så altså det, som jeg hører ligesom at drømmescenariet, det er, hvis nu vi siger, at de går i gang med optagelsesforhandlinger, altså de stemmer ja til at indlede optagelsesforhandlinger her i august, og der så går, de så går i gang, at de så allerede kan være færdige i løbet af 2028, og man så kan have en folkeafstemning.
2: Actual fuck. Kan man det? Altså det har jeg aldrig hørt. Er det nogensinde sket før i EU's historie?
0: Er noget gået hurtigt? Eller så hurtigt?
1: Jamen, jeg tror, der er en velvilje i Bruxelles til, at noget skal gå hurtigt, og også hvis man vil gerne vil have udvidet unionen, også inden for de kommende år, så tror jeg rigtig godt, man kan sætte...
2: Skal vi også bare have Canada med? Det kunne være genialt.
1: Canada og Liechtenstein og Norge og det hele. Alle kan komme med.
0: For guds skyld. Vi må ikke glemme Liechtenstein, der ligger der. Ligger der helt alene.
1: Så de håber så, hvis nu forhandlingerne er afsluttet der i 2028, at de så kan have en folkeafstemning, om de skal blive en del af EU eller ej, i forbindelse med det parlamentsvalg, der er deroppe. Så men nu må vi se. Altså, det,
0: skal du til Island til sommer, Per Bang, hvis de stemmer?
1: Ja, det regner jeg da stærkt med, at jeg skal op og se det. Men jeg tror også, jeg skal også bare lige have i baghovedet, at der er ret mange, der er kritiske over for det her i Island. Så jeg tror ikke, det er ikke givet, at de overhovedet stemmer ja til, at man vil indlede forhandlinger med EU. Så det er ikke, ja, det bliver, altså jeg synes faktisk, det bliver utroligt spændende at se, hvad de ender med, om det bliver en bjørk eller en andet, noget andet.
0: Eller noget andet. kunne det være en bjørk, eller en... jeg kigger på dig, Lasse Berg, eller kunne det være noget helt andet bjørk?
1: Nej.
2: Det er...
1: Ej, jeg får så mange kodepik i dag.
0: Man kan godt høre det.
1: Ja, ja.
2: Spiller du også keyboard?
1: Ja, nej. Jeg tror det.
0: Jeg tror ikke, at det er mennesker, der spiller keyboard.
1: Nej, det tror jeg nemlig heller ikke.
0: Nå, Per Bang, vores allesammens lille barnestjerne.
1: Det er meget godt, du sidder og sveder her i Stockholm.
0: Nej, det skal du ikke. Du bare åbner det. Vi har alle sammen en fortid. Der er bare måske ikke nogen, der har en, der er så kulørt som din.
1: Men den er da god, er det ikke det?
0: Den er fuldstændig ond. Der er ikke noget galt med den. Ja.
1: 5,5 minuts fantastiske skønsang der.
0: Så vil jeg sige, at alle skal prise sig lykkelige for at slippe for Bjørks Declare Independence, som vi har tænkt os at slutte på, men som jo, må jeg bare sige, simpelthen ikke er noget godt nummer. Altså, det handler ikke om Bjørk. Det handler om, at vi bare bedre kan lide Per Bang.
1: Jamen, det er jeg glad for.
2: Bang eller Bjørk?
1: Jeg kan også bedre lide jer, jeg kan lide Bjørk.
0: Mm. Prøv lige at skrue op her, lad os bare. I må alle sammen have en velsignet weekend. Stjerner Striber er...
3: Ja, hold da op, det bliver lidt vildere der.
0: Vi er...
1: Der er noget autotune på.
2: Du ligner Ken Paxton derovre på den anden side.
0: Jeg prøver at sige, at Stjerner Striber er tilbage igen på fredag, med mindre verden den går fuldstændig amok, eller Per Bang udgiver et nyt album. Det ved vi.
1: Det kan jo godt være.
0: Er det godt.
1: Lige måde.

0: kamp til sejr og fra gåsehud til jubel. Det er Symfoniorkestret og værterne Tina Müller og Henrik Liniger vækker lyden af sportens største øjeblikke til live i en storslået koncert. Hør ikoniske hits som We Are The Champions og en unik korversion af For Evigt. Det er Sports & Symphony den 10., 11. og 12. september i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Debatten om, hvad der er dansk og hvem der er det og hvordan og hvorfor, den fortsætter stedigt. Så nu stempler damerne ind i den og spørger ikke bare, hvad det vil sige at være dansk, men også, hvorfor vi er så optaget af danskhed. Og ikke mindst, om det overhovedet er så stor forskel på os danskere og andre folkeslag i vores globaliserede verden. Hør, hvad damerne kommer frem til i Damerne Først om 3 minutter. Nu er der radiovis.
2: Danmark skal kunne stille med 180.000 soldater, hvis der kommer krig eller opstår en krise. Det fremgår af et klassificeret dokument fra

0: Forsvarsministeriet, som DR er i besiddelse af. Her anbefaler forsvarschef Michael Hylgaard, at der oprettes en mobiliseringshær bestående af færdiguddannede værnepligtige. Personerne i styrken skal stå til rådighed for genindkaldelse og mobilisering, indtil de bliver 65 år. Mads Korsager, DR's forsvarskorrespondent, vurderer, at sådan en hær vil være i stand til at klare også ret avancerede opgaver.
1: Det er klart, at vi ser våbensystemerne lige nu blive meget, meget moderne og avancerede. Hvis det er sådan nogle opgaver, de skal løse, ja, så kan det sagtens være, at man med lidt jævnere mellemrum skal have dem ind til en genopfriskningstræning. Men vi ser altså lige nu mobiliseringsforsvar blive bygget af værnepligtige og også betjene relativt komplicerede våbensystemer rundt omkring i de skandinaviske lande.
0: Forsvaret lægger op til, at soldaterne i løbet af de første 10 år efter endt værnepligt vil blive genindkaldt en gang til træning på en 10-15 dage. I de mørkeste afkroge af internettet færdes flere unge mænd i sadistiske online-fællesskaber, der hylder og dyrker vold. Sådan lyder advarslen fra Politiets Efterretningstjeneste i en ny trusselsrapport. Fællesskaberne går under navnet NVE-netværk, der står for nihilistisk voldelig ekstremisme, og de har ofte ikke en kendt ideologi eller et motiv. Netværkerne er ikke nødvendigvis kategoriseres som terror. Alligevel er det noget, man holder øje med, siger Flemming Drejer, operativ chef i Politiets Efterretningstjeneste.
2: Selvom det ikke nødvendigvis lige har noget med vores område at gøre, så giver de her grupperinger jo også et rekrutteringspotentiale. Vi har jo set det her fine danske ord, crime as a service, som også rammer ind i vores område. Så hvis vi har nogle meget voldelige minoritetsgrupper, som kan byde ind på det der, så bekymrer det os også.
0: I dag går Aarhus Pride i gang, og for første gang vil en gruppe præster tage del i optoget, og de håber, at de kan være med til at sprede budskabet om mangfoldighed, og at alle er velkomne i kirken.
3: Det er egentlig bare for at tage del i festen. Der er jo alt muligt god grund til, at vi skal være med til at fejre kærlighed og mangfoldighed. Og så er det selvfølgelig også for at tydeligt at vise, at queer-personer, de er ikke bare en del af kirken på trods af, hvem de er. Det er, de er en del af kirken præcis sådan, som de er.
0: Sagde Hanne Jul Jacobsen, sognepræst i Møllevangskirken. Og for Mikkel Skov betyder præsternes tilstedeværelse rigtig meget.
4: Jeg er en del af gruppen Queer og Kristen, som mødes her i kirken normalt. Jeg synes, det er en rigtig, rigtig vigtig dag, og jeg synes, det er en stor dag for kirken i Aarhus. Jeg synes, det er en festdag, og jeg synes, det viser, at vi er kommet langt i kirken for mangfoldigheden.
0: Sidste lørdag i maj byder på sol og tørvejr, let til frisk vind fra vest, og temperaturen vil i dag ligge mellem 13 og 20 grader.
5: Jeg fik for noget tid siden taget en DNA-test. Min forventning var at finde 100% god dansk bondeæt. Jeg har fregnerne, og der er skandinaviske landfolk så langt, vi kan se tilbage i slægten. Men det gjorde jeg ikke. Jeg var rigtig nok 60% skandinav, men derudover var der en masse polsk, ukrainsk, irsk, skotsk DNA, og faktisk også knap 2% iransk eller kurdisk. Spørgsmålet er så, om det gør mig til mindre hest eller mere kat i hestestallen, eller forklarer, hvorfor jeg ikke drikker mælk i kaffen, eller noget andet af alt den snak, vi har hørt i debatten om danskhed på det seneste. Det er jeg personligt usikker på. Men en ting er sikkert. Debatten om, hvem og hvad, der er dansk, nægter at gå væk. Jeg hedder Anne-Sophie Allarp, og i dag vil jeg undersøge danskheden sammen med to meget kloge damer, udlandsredaktør Anna Libak og præst Sørine Godfredsen. Velkommen til jer.
6: Mange tak.
5: Når vi mødes, så diskuterer vi alt mellem himmel og jord, og det gør vi også her i programmet, hvor vi i dag spørger, hvad vil det sige at være dansk? Og hvorfor er vi så optaget af den danskhed? Men vi skal også forbi Kasper Spejkel og et eksperiment i Tingbjerg. Velkommen til damerne først. Og vi starter med det sidste, for vi skal have vendt, hvad vi har været optaget af siden sidst. Anna, du har set en DR-dokumentar.
7: Ja, jeg har set dokumentaren Tingbjerg-eksperimentet, og den indskriver sig, kan man sige, i den grad også i danskhedsdebatten. Fordi den handler jo om, hvordan man har forsøgt at ændre beboersammensætningen i Tingbjerg, som er et socialt belastet boligområde i udkanten af København, og tidligere har været på ghetto-listen. Og man går så i gang med at bygge rækkehuse, som man sælger til nedsat pris til middelklassefamilier, hvide middelklassefamilier, for at ændre områdets profil. Og vi følger i de to afsnit, der følger vi to centrum-venstre-familier med børn, som bosætter sig der med henblik på at løfte området. Og det skal ikke at se på, og der er rigtig meget at sige om det, men en ting bliver man nødt til at sige, og det er, at eksperimentet i den grad slår fejl. Det er en fiasko, fordi det, man gør fra kommunens side, det er, at man bygger en ghetto i ghettoen. Det viser sig, at dem, der bor i rækkehusene, blander sig ikke, på trods af alle deres forestillinger om, at de vil gøre det, med dem, der bor i den oprindelige ghetto. Så det bekræfter, det er nok engang, at folk vil helst bo sammen med nogen, de ligner. Og det gælder i den grad også til flytterne, vil jeg sige. For når de taler om alle de ting, de gerne vil lave for at løfte området, de er jo meget idealistiske i starten, så handler det om, hvordan de kan tiltrække folk udefra. Folk er der fra deres egen social klasse, som skal forstå, at det her er et virkelig, virkelig fedt område. Det handler ikke om, at de vil lave noget for de lokale beboere.
6: Nej, og det er jo virkelig sjovt at se, hvordan den ideologi, der har været i lang tid om, at man skal komme hinanden i møde i den her integrationsproces. Altså, vi skal være lige så nysgerrige på den muslimske kultur som omvendt. Den virker ikke helt her, fordi de virker ikke særlig nysgerrige. Du har helt ret. Det er som om, at de vil genetablere Nørrebro. Altså, det kreative, lækre Nørrebro i Tingbjerg.
7: Og en af måderne, man også kan vide på, at det i den grad ikke virker, det er, at de familier, der er flyttet til området, de to familier, vi følger, de syv familier, der flytter dertil, vi følger kun de to, de er jo opmærksomme på, at de er med i en dokumentar. Og der er noget, der hedder Hawthorne-effekten. Den kender I måske. Der var arbejdere i 20'erne og 30'erne USA, der arbejdede på en fabrik, der producerede telefoner og kabler, Electric Works hed den. Og der var nogle forskere, der ville undersøge, om man kunne forbedre produktiviteten, hvis man forbedrede lysforholdene. Det kunne man, men det de så fandt ud af, det var, at kontrolgruppen, der ikke fik forbedret sin lysforhold, arbejdet også mere effektivt. Det er simpelthen alene det, man bliver observeret, eller det at vide, at der er nogen, der studerer en, gør, at man bliver mere indstillet på at gøre sit arbejde godt. Så de her mennesker burde jo i den grad have blandet sig med dem, der boede i Tingbjerg i forvejen. Alligevel evnede de det ikke, på trods af Hawthorne-effekten var ikke stor nok til at påvirke dem.
8: Det jeg tænkte på, da jeg så den, det var, som Sorine siger, det her, det er jo sådan nogle hipster fra Nørrebro. Og hvordan er det, de ansøger om at købe til den her billige pris? Men hvordan er det, man antager, at det lige præcis er det segment, som vil gøre det godt i det miljø, der er i Tingbjerg? Altså, der er noget omkring designet af eksperimentet, som er skævt fra starten.
6: Jamen, det er helt rigtigt, og de kalder dem jo ressourcestærke. Jeg tror, det er sådan en forestilling om, at de er så oplyste og tolerante og mangfoldighedsglade, at de er de helt rette. Og det er lidt skæbningsironi at se, at de nøjagtigt lige så lukket om sig selv, som de fleste andre ville være, fordi man, som Anna siger, tiltrækkes af dem, man ligner.
8: Ja. Sorine, du er i denne her uge interesseret dig for det danske fodboldlandshold.
6: Jeg har konstateret, at vores fodboldlandsholdsmålmand Kasper Schmeichel har stoppet sin karriere. Han er 39 år gammel og har spillet 120 landskampe og har fået en meget alvorlig skulderskade og var i øvrigt også derhen, hvor mange overvejede, om han snart ville stoppe. Og det er jo en Schmeichel-æra, der stopper. Vi sagde farvel til hans far i 2001 som landsholdsmålmand Peter Schmeichel, og nu er hans søn så også stoppet. Og det, der er interessant ved det, er, at både at Kasper Schmeichel var som sin far, eller er, en vindertype. De er ekstremt agerige, de her Schmeichler. Og det er en sjov egenskab at have, som vi heller ikke er så vant til i Danmark. De er kompromisløst optaget af at vinde. Og noget af det, Kasper Schmeichel udmærkede sig med for nogle år siden, det var, at han holdt en tale på fjernsyn ved en prisuddelingsfest, hvor han simpelthen bad danskerne om at elske landsholdet og bakke det op. Og det kunne jeg godt lide, han gjorde. Han var faktisk også ret velformuleret, og han sagde nogle ting om, at vi skal løfte det her landshold sammen, fordi det hele er et stort fællesskab. Og det var en af de få landsholdsspillere i nyere tid, der har taget den opgave på sig at tale til folket. Og det synes jeg taler til hans ære, og derfor synes jeg, det er passende efter en lang, flot karriere at sige ordentligt farvel til Kasper Schmeichel.
7: Men hvem af dem var så bedst? Hvem var den bedste målmand? Var det faren, eller var det sønnen?
6: Faren vandt mest. Peter Schmeichel blev både engelsk mester nogle gange, han vandt Champions League, og så vandt han jo EM i 92. Så Peter Schmeichel vandt mest, og jeg tror på den lange horisont, der vil man kåre Peter Schmeichel som den største. Men det, der også er flot ved Kasper Schmeichels karriere, er, at han tullede altså rundt på græsset i Vedbæk, da jeg var sportsjournalist som lille dreng, når de havde landsholdssamling. Og vi gik jo og kiggede og tænkte, ham der kunne godt overveje at gå i sin fars fodspor, det er sandsynligt. Og det gjorde han, selvom man ved, det er en meget, meget farlig ting at kaste sig ud i, fordi man altid bliver sammenlignet. Og det gjorde han alligevel, og han blev virkelig målmand i sin egen ret, selvom faren måske i sidste ende var det største talent.
8: Og meget karismatisk, synes jeg også, at han er.
6: Det er de der Schmeichler.
8: Ja. Jeg har været optaget af BBC's store indre opgør om politisk korrekthed og det, man kan kalde journalistisk bias. I den her måned, der skrev en tidligere redaktør, som hedder Bob Burley, en artikel i det engelske medie Unheard, blandt andet med et interview med en tidligere nyhedsredaktør fra BBC, Fran Unsworth, om den her, det de kalder et ideologisk power grab, der er sket af BBC over de seneste mange år, og hvordan det har ændret BBC's organisation journalistisk. Og de bruger eksemplet det her med transideologi og transpersoners rettigheder, som det, der egentlig har været brækjernet i denne her, det her, det de kalder et power grab eller et kup, et ideologisk kup.
7: Altså at BBC fremstiller...
8: Ja, altså simpelthen har haft nogle i den indre organisation har haft de almindelige journalistiske regler suspenderet til fordel for en primært ideologisk fremstilling af det her, af nogle relevante samfundsemner. Og ham her, Burley, han kommer i et supplerende interview med et eksempel. Han siger, at han havde tænkt sig, og han havde tilrettelagt en debat, hvor der var to transpersoner, og så var der en person, som gerne ville have nogle indvendinger, relevante indvendinger, for eksempel, hvad så med kvinders omklædningsrum og så videre, altså de steder, som kvinder er, skal man bare kunne identificere sig ind i dem, og hvad betyder det for samfundet? Og det havde gjort, at transpersonerne havde trukket sig med henvisning til, at det ikke var et godt rum for dem at være i, og således var debatten, den havde så ikke fundet sted. Og de kommer med nogle meget interessante eksempler. Hende her, nyhedsredaktøren, siger, at hun føler sig simpelthen at have jobbet, tvunget ud af jobbet af denne her ideologi, at hun endte med at bruge al sin tid på de her ideologiske brydninger i stedet for den egentlige journalistik.
7: Men er der ikke sket et opgør med det, fordi der faldt jo en eller anden højeste retsdom om, at man sådan set godt måtte sige, at der er to biologiske køn?
8: Ja, det højeste ret afgjorde så, hvilket jo ret grotesk sådan set også, at ja, en kvinde er i juridisk forstand, kan man sige, en biologisk kvinde. Man kan ikke definere sig ind i denne her kategori. Men det underliggende, kan man sige, både den dom, men også der er kommet en stor rapport derovre om det her transideologiske fænomen i samfundet over de senere år. Det har så givet anledning til en meget stor selvransagelse i selve BBC.
6: Men giver det også anledning til det modsatte, altså folk, der står fast på, at det er den rigtige ideologi for BBC?
8: Ja, det tror jeg. Og der er et hele taget en meget stor brydning undervejs. Og den, der jo følger allermest med på det her område, det er journalisten Dorte Toft, som mange kender som hende, der afslørede Stein Bagger, men som også de senere år, som han har skrevet og bidt sig fast i det her område. Det er meget karakteristisk, at det kun er de ældre feminister, som virkelig har, altså kan se nogle af de store brydninger, der er, altså i virkeligheden et underløb eller et skred i kvinders rettigheder, som følger med denne her
6: transideologi. Harry Potters mor har også set det.
8: Harry Potters mor, hun har kæmpet en brav kamp, men, og hendes, den måde Rowling er blevet cancelet på i England, er også meget karakteristisk for, hvor stor den her brydning er derovre. Men man skal følge Dorte Toft, og jeg synes, hun skal have nogle flere medaljer helt generelt.
6: Helt bestemt.
8: Og så skal vi til hovedtemaet, som jo er danskheden og debatten, som slet ikke vil gå væk. For hvad er det danske folks karakter? Og er der overhovedet særlig stor forskel på danskere og andre folkeslag i en ellers så globaliseret verden? Vi har diskuteret danskheden i mange år efterhånden, men især de seneste måneder, der er debatten blusset op på ny, godt hjulpet på vej af den yderste højrefløjs udtalelser om katte i hestestalle og mælk. Hvorfor tror I, at vi diskuterer det her så meget lige nu?
6: Det gør vi jo blandt andet, fordi at den her epoke er kendetegnet ved meget stor kultur, opbrud og sammenblanding af befolkninger og indvandring og remigration, han har sagt tanker om. Så derfor så er det helt uundgåeligt, at vi i sådan en dramatisk epoke længes efter at få sat ord på, hvad kan vi egentlig regne med? Hvem er vi? Og hvem er vi i forhold til de andre? Jo mindre vi er det her lille homogene folk, som vi har været i så lang tid, jo mere vi vil stille spørgsmålstegn ved, hvem vi er, og hvad vi skal gøre for at holde fast på os.
8: Hvad tænker du, Anna?
7: Jeg er fuldkommen enig med Sørine. Det er, fordi vi føler os truet.
8: Jeg tænker også, at man måske sådan rent konkret kan mærke det i sin dagligdag, at vi bliver færre danskere relativt til udlænding. Jeg har nogle tal. De seneste årti er der kommet 420.000 cirka flere i beskæftigelse i Danmark, men stigningen er allerstørst blandt udlændinge. Det er både udlændinge, som har boet her i Danmark, men også folk, der er kommet ind. Knap 60% af stigningen er udlændinge. Det vil sige, at vi oplever simpelthen, at udlandet kommer tættere på os i vores dagligdag. Men lad os lige prøve at tage genetikken.
9: Vi kan tåle mælk. Det har åbenbart kulturelle konsekvenser.
10: Er det en bærende dansk værdi at ikke være laktoseintolerant?
9: Men det har da enormt vidtrækkende konsekvenser, om man kan tåle mælk eller ej.
10: Okay.
8: Ja, det her det er jo fra den berømte debat i Deadline, hvor at danskhedsdebatten gik lidt op i en debat om, hvordan vores tarmsystem i det hele taget klarer det der med laktose. I sidste uge, der hørte vi, at Anne-Sophia faktisk er laktoseintolerant. Giver det egentlig mening for jer at koble danskheden til vores genetik?
6: Man kan jo ikke komme udenom, at genetik betyder noget i et folk. Alene det, at man især når vi taler om tidligere, og vi har været det her meget homogene, lukkede folk, så kan vi konstatere, at vi virkelig ligner hinanden og har samme hudfarve og har nogle træk, der er klassisk danske. Så der er jo ikke, man er meget naiv, hvis man tror, at det genetiske ikke betyder noget for mennesker. Men derfra, og så til i dag at sige, at det er genetikken, der afgør, om man er dansker, der er meget, meget langt. Der skal vi ikke hen. Verden er en anden i dag, der er langt mere bevægelse på tværs af grænser, og hvis man fastholder genetik som sådan et stålsat udgangspunkt, så får vi nogle virkelig ubehagelige konsekvenser ud af det. Men at sige, at der ikke er genetiske forskel på mennesker, er selvfølgelig forkert, og det er også forkert at afvise betydningen af, at man kan genkende hinanden fysisk.
8: Ja, hvad tænker du?
7: Jeg tænker, at når vi diskuterer danskhed, så er det trist, at vi kun har et ord. Fordi på russisk har man to ord, og det ene ord er ruski, en russer, og det andet er rasianin, som også er en russer. Det ene betyder, at man er etnisk russer, og det andet betyder, at man er borger i den russiske føderation. For eksempel er der en republik i Rusland, der hedder Tatarstan. Der bor tatarer, og de er altså ikke tilflyttere. De boede der allerede, da de for mange hundrede år siden blev erobret af Rusland. Så det er et af de bærende folk. De vil aldrig kalde sig ruski. De vil kalde sig rasianin, men de vil da føle det samme ejerskab, og de vil ikke være mindre russiske end ruski. De vil bare ikke være etnisk russiske. Og derfor synes jeg, der er to ting, man skal holde adskilt her. Og det ene er, hvad er en dansker? Ja, hvis man vil have en nagelfast definition, en udtømmende definition, en man kan stå fast på, så er der kun statsborgerskabet. Det er det, der med et slag kan afgøre, er du dansker eller ikke dansker. Men derfor kan vi jo godt have en diskussion om, hvad en etnisk dansker er. Og det er her, genetikken kommer ind. Mm. Og der er det klart, at når vi taler om det etnisk danske, så lever de etniske danskere i større eller mindre grad op til det. Fordi der er nogle fremherskende forestillinger om, hvordan skal en dansker se ud, ikke? Det er en ung, blond pige, der går og nynner i, i Danmark, ikke som Kai Hoffmanns sang er, siger. Alligevel er der jo masser af danskere, der er skaldet for eksempel, og har brune øjne. Er de så ikke danskere? Jo, vil vi sige. Så vil vi sige, er en dansker en, der spiser svinekød? Ja, det er det da. I kulturel forstand er det en fremherskende, men ikke alle danskere. Vegetar gør ikke for eksempel. Og det er det, jeg mener med, det etnisk danske, det kan du leve mere eller mindre op til. 100% lever man kun op til det i Morten Kork-film. Så vi kan ikke diskutere os frem til en formel for det etnisk danske. Det kan vi simpelthen ikke, hvor vi siger, at den person er helt sikkert etnisk dansk, og den person er helt sikkert ikke. Det er varierende, hvor meget vi lever op til det.
8: Er der nogen af jer, der har taget sådan en DNA-test?
6: Nej, det har jeg ikke.
8: Du har heller ikke?
7: Nej, okay. Fordi jeg ved jo, at vi alle sammen oprindeligt udgår fra Afrika, altså homo sapiens spredte sig fra Afrika og ud i verden, og derfor, hvis man går langt nok tilbage, så går jeg ud fra, at alle i virkeligheden har den samme arvemasse, men dog ikke.
8: Det er rigtigt. Det der med etnicitet og genetik og hvordan vi ser ud, styrer jo netop vores fysik, men det kan jo også styre, hvordan man bliver mødt. Og vores producer her på Damerne Først, Clara, hun var for eksempel meget ked af ikke at være lyshåret. Taler du om at være lyshåret, Anna, som de andre børn, da hun var lille, fordi det føltes som at være det rigtige at være lyshåret herhjemme. Min egen datter har faktisk ytret noget tilsvarende, da hun kom hjem til Danmark fra Spanien, hvor hun er født. Og hun virkede også oprigtigt lidt lettet, da jeg satte hende på en international skole undervejs i hendes skoleforløb herhjemme, hvor der jo var børn fra hele verden. Er det nemmere at føle sig dansk, hvis man ligner en dansker?
6: Ja, det er det der uden tvivl. Og det her med det lyshårede, det, sådan er det. Der er rigtig mange mennesker i Skandinavien, der er lyshåret. så det er jo ikke så mærkeligt, hvis man er meget mørk, at man falder udenfor. Men det må man så leve med. Det skal vi ikke sidde og græde over. Man har alle mulige kendetegn, som kan falde udenfor. Og det er nemmere at føle sig dansk, hvis man ligner en dansker. Ja, fordi så vil der ikke umiddelbart være en masse spørgsmål, der kommer en i møde, og man vil ikke skulle forklare noget, man vil ikke blive spurgt om noget. Og alene den proces med, at man som helt noget fuldstændig uundgåeligt bliver antaget for at være dansker, det letter jo vejen, når man er i Danmark. Og det er jo også bare et eksempel på, selvfølgelig betyder genetik noget, fordi man umiddelbart har lettere ved at gå hen til den, der ligner en selv. Men jeg synes bestemt ikke, man skal gøre det til et problem. Det er simpelthen sådan, verden er. Vi ser forskellige ud i nord og syd.
7: Og vi ser jo også mere og mere forskellige ud, så det bliver jo lettere og lettere ikke at have blå øjne og lyst hår. Det må man sige.
8: Jeg har jo tænkt på, hvornår jeg selv føler mig mest dansk, og jeg har taget et stykke underlægsmusik med. Jeg føler mig mest dansk i den danske natur. Årstiderne, lyset, vandet. Uanset om det er tåge, sne, is, skydæk eller regn, eller om det findes i søer eller havet. Det er det, der gør os danske. Det er det, vi er formet af. Arbejdet, kulden, de skarpe årstider. Naturen, der pipler tilbage om foråret, farverne i træerne om efteråret. Dis over markerne og deres farver i grøn, gul, gylden, lilla. Køer, der græsser i vandkanten. Hvornår falder
6: op?
7: Er det Michaela Petri så, der fløjter?
8: Ja. Det ved jeg faktisk
6: ikke. Naturen er vigtig. Ja. Det er indiskutabelt sandt. Jeg føler mig meget dansk, når jeg står af toget i en provinsby, og ved, at lige dernede ligger kirken, der ligger idrætshallen, der ligger kulturhuset, og hjemme i parcelhusene sidder de og drikker kaffe, og er ved at gøre klar til at gå ned og gøre noget frivilligt arbejde nede i håndboldklubben. Så føler jeg mig virkelig dansk. Jeg har sådan en fornemmelse af, at jeg simpelthen ved, hvor tingene er, og det er sådan, vores kerne hverdag ser ud. Det synes jeg er smukt. Og så føler jeg mig meget dansk, når jeg taler mit sprog, mit elskede sprog, og kan se i andres øjne, nu har vi præcis den samme ironi, de forstår præcis, hvad jeg mener, og at man simpelthen mødes i ord. Det er dansk.
8: Hvornår føler du dig mest dansk?
7: Jamen, jeg føler mig ikke dansk i Danmark. Det må jeg sige, fordi der er jeg jo bare dansk i det danske. Jeg føler mig dansk. For eksempel var jeg på en ferie i Oman, og på et resort, et luksusresort, og der stod jeg og ville gerne tale med receptionen, og så gik der nogle arabere klædt i kjortler lige ind foran mig i køen. Og de bemærkede mig knap. Der følte jeg mig meget, meget dansk og meget vred, meget oprørt. Og jeg var også engang på et resort i Tyrkiet, sammen med den britiske arbejderklasse. Der blev godt nok drukket nogle all-inclusive øl, der, og de råbte og skreg, og der tænkte jeg på, nej, sådan nogen har vi ikke i Danmark, der opfører man sig ikke, eller nyrige russere har jeg været sammen med, som virkelig udstillede, hvor ufattelig mange penge de havde. Der følte jeg mig også dansk, fordi man står og bliver tavs. Man kan ikke rigtig indvende noget over for det, fordi normerne er ikke fælles, så man bliver bare nødt til at acceptere det.
8: Men Lad os lige vende tilbage til definitionen af danskheden. Er det statsborgerskabet, synes I?
6: Jamen, det er det jo selvfølgelig juridisk. Og det er jo den, man må vende tilbage til, hvis alt andet kikser. Så er vi nødt til at blive enige om, at der er altså et krav på og en ret til at kalde sig dansk, hvis man er dansker. Det ligger fast. Derudover, så synes jeg, at vi skal passe på med, og nu har den her debat jo stået på i en del år efterhånden, at lede efter det der med, hvad er den danske karakter? Altså, den debat er ved at være træt af, fordi den er så baseret på vores øjeblikkelige følelser og stemningen lige nu, og hele tiden selvfølgelig også det her med, hvad er vi i modsætning til tyskere og franskmænd og araber og hvad ved jeg. Jeg synes, man skal prøve at holde den der følelsesting lidt ud i strakt arm og sige, at det, der kendetegner en dansker, det er, at man har en historie, der ligger fast. Altså, vores følelsesfulde forhold til at være dansker og til nationalstaten er jo ganske ungt. Det er jo opstået i 1800-tallet. Inden da var der ikke noget, der nationalstat, og der havde man slet ikke den her meget sådan sentimentale tilgang til det at være tilhørt folk. Den er ret ny, og jeg kunne godt tænke mig, at vi vender lidt tilbage til den her forestilling om, at dansk er man, når man underlægger sig historien på det sted, hvor man bor. Og det betyder altså at kende den, ære den, ville slås for den, og også, og det gælder selvfølgelig især fra dem, der kommer fra andre kulturer, ved nedtone det, der er noget andet. Det synes jeg er meget vigtigt.
8: Özlem Cekic, hun siger, at danskhed handler om loyalitet og forpligtelse over for det samfund, man er en del af, og viljen til at kæmpe for andres frihed. Er det en god definition?
6: Det er en god definition, hvis du skifter ordet samfund ud med historie og folk. Altså gør det større. Samfund, det er en klinisk, lidt smal definition på, hvad man skal være lojal over for. Jeg tænker på hele historien. Jeg tænker på den kendsgerning, at danskerne er et gammelt folk. Sproget er et gammelt sprog. Og det bærer man med sig, og det skal man ære. Så jeg vil gerne give hende ret så langt, men det skal være hele historien, man er lojal over for.
7: Jamen, jeg mener ikke, man kan indføre et loyalitetskrav. Altså, det er det, jeg mener med, at man kan i varierende omfang leve op til at være en rigtig etnisk dansker. Det giver jo ikke mening at sige, at dem, der var med i Frikorps Danmark, eller hedder han Abdul Wahid Petersen, den danske imam, det giver jo ikke mening at sige, at de ikke er danskere. Altså, dem, der var med i Frikorps Danmark, de var forrædere. Det var danske forrædere. Vi vil jo ikke sige, at dem, der er danskere, det er dem, vi kan lide. Og derfor så det etnisk danske er forestillinger om danskerne. Ikke forestillinger grebet ud af den blå luft, men forestillinger, som er erfaringsbaserede. Sådan har det traditionelt været. Men i det ligger ikke en påstand om, at man kan leve fuldt op, ud op til alle parametre. Her sidder vi tre. Her sidder vi tre, ikke? Der vil være parametre, hvor vi ikke er fuldt etnisk danske. Det bliver jeg nødt til at sige. Det vil der være. Hvor kristen er du?
8: Jeg er nysgerrig.
7: Du er nysgerrig, ja. Og hvis jeg nu siger, at det er en fuldstændig uadskillelig del af det at være dansk og vedkende sig sin kristne arv og lade sig gennemstrømme af kulturkristendom, så kan jeg godt, når jeg kigger på dig, blive en lille smule i tvivl, om du kan leve op til den definition.
8: Rigtigt.
7: Og spiser du svinekød?
8: Det gør jeg faktisk en gang imellem.
7: Nå, det gør du.
8: Det er begyndt, men jeg var vegetar i mange år.
7: Ja, men når Sørine siger, at man skal kende dansk historie, jamen der går desværre alt for mange rundt. Jeg bifalder bestræbelsen, men der går desværre alt for mange rundt, der ved mere om...
8: Så du siger, at vi er tilbage ved statsborgerskabet. Det er det, vi bliver nødt til at tage udgangspunkt
7: i. Nej, jeg siger ikke, at der kun findes... Jeg sagde netop, at der er to forståelser, og derfor har russerne to ord. Derfor er der en juridisk, og der er en etnisk diskussion. Og det er den etniske, vi er i gang med
6: nu. Ja, og det, jeg synes, det er, at du gør, det er, at du lidt kortslutter den. Fordi jeg siger ikke, at man så kan tage en person og sige, nej, du er ikke dansk, fordi vedkommende ikke lever op til mine præmisser. Jeg siger bare, at skal vi overhovedet have noget at måle den etniske dansker efter, så er det i min verden ikke nødvendigvis den store sådan, som jeg har været inde på, altså følelsesmæssige snak om, hvordan føler jeg mig, men at man simpelthen kender historien, tager ansvar for den og vil være lojal over for den. At det er meget mere håndgribeligt at være en dansker.
7: Men det er jeg jo enig i.
6: Ja, og så kan vi ikke undgå at komme ud i det, som vi kan kalde en form for andenrangs danskere og førsterangs danskere. Og det gør man jo også. Man har noget, der hedder landsforræder, som du selv er inde på. Man har jo faktisk en definition for, hvornår man når punktet, hvor man ikke er værdig til at være dansker længere. Og så har vi et kæmpe rum, inden vi når derud, hvor man kan sige, at der er alle mulige grader af at være en lojal dansker.
7: Jeg synes, at andenrangs borger er et hårdt ord.
6: Det er selvfølgelig
7: som
6: også,
7: jeg forstår andenrangsborger, så er det, hvis man decideret gjorde forskel på de rettigheder, som den danske stat gav borgerne. Og der vil jeg sige, at det forsøger man ikke at gøre. Hvis vi tager for eksempel Koranloven, så hedder den jo ikke Koranloven. Den er et forbud mod utilbørlig behandling af skrifter med væsentlig religiøs betydning for et anerkendt trosamfund. Man må ikke brænde Koranen. Man må sandelig heller ikke brænde Bibelen. Man forsøger så at sige og stille alle lige, men derfor har så der er ikke, i hvert fald rent juridisk, har man forsøgt ikke at gøre forskel på, på borgerne. Men derfor har du jo ret i, Sørine, at majoritetsbefolkningen bliver favoriseret på den måde, at hvad er det for nogle helligdage, vi har? Det er kristne helligdage, og kirkerne, de kalder til bøn ved at ringe med klokken. Vores grundlov ville forbyde, at vi, hvis vi sagde, at man må ikke lave bønnekald for moskéer, det kan man faktisk ikke indføre sådan et forbud. Det vil være forbudt i forhold til grundloven, medmindre man gjorde det med henvisning til støj eller et eller andet. Ikke? Men de afholder sig fra at bede om det, og det tror jeg da, fordi de godt er klar over muslimerne, at hvis de sagde, vi vil insistere på retten til det, ligesom vi kan høre kirkeklokken, så vil det føre til en voldsom polarisering, for det gider folk ikke.
6: Nej, og lige for eksempel eksemplet med lyden fra en moské og lyden fra kirken, og den de skænderier, der kan være om det, der vil jeg jo sige, hvis man er dansker, så kunne man ikke drømme om at kræve, at moskéerne skal have lov at larme lige så meget som kirkerne, for det er simpelthen en historisk kendt gerning, at det er kirkerne, der gør det her. Så det er et meget godt eksempel på, at der kan man da virkelig se på et menneske og høre, hvad vedkommende siger, og sige, det er ikke særlig dansk, det du siger der. Det er ikke særlig lojalt over for Danmark.
7: Men det er du ret i. Men derfra også til at sige, at det betyder, at vi har førsterangsborgere og andenrangsborgere, der synes jeg altså, at der er et stykke.
6: Ja, jeg tager den formulering i mig igen, og så omformulerer det og siger, at man kan godt måle et menneskes tilgang til Danmark på de der holdninger. Og det synes jeg også, vi skal.
7: Det er jeg helt enig i. Det jeg bare siger, det er, at man kun, og det har jeg ikke hørt dig nikke ja til. Jeg siger, selvfølgelig kan man måle det. Man kan måle det genetisk, man kan måle det historisk, man kan måle det religiøst, og man kan måle det kulturelt. Der er forskellige parametre. Men vil du give mig ret i, at de færreste lever fuldt ud op til vores forestillinger om, hvad en rigtig dansker er på alle parametre?
6: Ja, det har du garanteret ret i.
7: En rigtig dansker har pollenallergi.
8: Undskyld. Men altså, kan vi lukke den her, hvor vi siger, at altså rent juridisk, der kan der jo ikke være forskel på rettigheder inden for statsborgerskabet. Man er statsborger, man har rettigheder, og de rettigheder afhænger ikke af, hvilken kultur og hvilken livsanskuelse og hvilken genetik, man gør der.
6: Ja, det er klart. Altså, vi vil ikke være et lige samfund.
8: Lad os lige prøve at se på danskheden som et kulturelt fænomen og som en identitet. Og jeg kan fortælle, at da jeg var helt ung, sådan 18-19 år, der solgte jeg is på Strøget, og så blev det en sport for mig at tiltale nye kunder på deres eget sprog, før de selv åbnede munden. Og det var relativt nemt at se, hvem folk var, selvom at vi jo ligner tyskerne og svenskerne og nordmændene, fordi at der er noget med den måde, man bærer sig selv på, den måde, man klæder sig på, i det hele taget, den aura, den udstråling, man har, som er forskelligt. Hvad er særegent ved os danskere?
6: I udstrålingen? det er svært. Hvis man er ude at rejse, og så ser man nogle mennesker sådan lidt rødmossede, afslappede i ansigterne, også afslappede klædt, og sådan lidt hvilende i sig selv, så vil jeg sige, det kunne godt ligne en dansker, og man har meget tit ret. Så man kan godt ane noget.
7: Jeg vil sige, at i Danmark, der er hverdagen civil religion. Det er fundamentet for vores selvopfattelse. Hvis vi tager for eksempel Visit Denmark, den store turistorganisation, så er deres slogan i udlandet, sådan som de præsenterer Danmark, det er Land of Everyday Wonder. Og vi husker Dan Turells digt, Jeg holder af hverdagen. Jeg kan huske, at jeg engang så Pia Kærsgaard, da hun var partiforkvinde, der citerede hun det, Og hun er jo ellers ikke politisk spor enig med, med Dan Turèll. Jeg har også bemærket, at når erhvervsledere for eksempel giver interviews til Berlingske Tidende og bliver spurgt om, hvordan slapper du af? Hvordan slapper du bedst af? Så siger de aldrig nogensinde, jeg slapper bedst af på min jagt, hvor jeg spiser østers og drikker chablis. Nej, så siger de, altså en sillemad og en tur med hunden, det er nu det, jeg holder af. Og det vil jeg bare sige, at det er atypisk for andre lande. Sådan ville man ikke udtale sig, hvis man var en stor kanon i Rusland, og heller ikke i USA. Så hverdagen, det er noget, vi dyrker i Danmark. Det er noget, vi holder af. Og det er både venstrefløjen og højrefløjen. Og når jeg har tænkt over det her, så har jeg tænkt over, at det er vigtigt, at jeg siger noget, som ikke politisk skiller vandene, men hvor man på tværs, sådan set, af dem, der bor her, vil kunne sige, ja, jeg kan se mig selv i hverdagen.
8: Og så vores manglende formelle måde at gå til international sammenhæng på os, ikke? Altså i mange år, så var det sådan noget i Bruxelles, jeg har jo arbejdet for EU, at danskerne var dem med cowboybukser på, hvor alle andre kom i jakkesæt.
6: Vi har en forestilling om, at det uformelle er nærmest sådan lidt edelt, eller har en udstråle af, at det her menneske har virkelig gennemskuet nogle sammenhænge, fordi man behøver ikke at stille sig an, man behøver ikke at underkende sig normer eller noget rituelt, der hvor man træder ind. Man kan bare være fuldstændig sig selv. Det er også typisk dansk, at man sådan nærmest demonstrativt insisterer på at være afslappet.
8: Sorine, du talte jo om vores historie, og som definition på danskhed, der brugte i denne her samme Deadline-udsendelse, Rasmus Munk Søndergaard, som er advokat og debattør, et citat fra Grundtvigs digt Folkeligheden, det er fra 1848, om vores byrd og blod, altså fødsel og afstamning. Og Morten Messerschmidt, Dansk Folkepartis formand, han svarede på nettet med et citat fra samme digt, der fremhæver, at folket hører til dem, som sig regne selv dertil. De to er ikke de eneste, som har grebet til Grundtvig. Hvorfor er Grundtvig egentlig god til at perspektivere den her debat?
6: Jamen, han er uomgængelig, fordi han for det første jo levede netop i den tid, hvor den romantiske forestilling om en stat begyndte at præge Europa, og den prægede også Grundtvig. Så han var meget fascineret af tanken om, hvad skaber et folk? Hvad er en folkeånd? Han var jo voldsomt optaget af vores sprog, vores mytologi, historie og kristendom. Og for ham var det simpelthen afgørende, at et folk har en identitet, og at man kan selvfølgelig stole på hinanden, men også kan finde sin egen sjæl i sit folks sjæl. Altså han satte jo næsten, han satte i hvert fald den enkelte i forhold til dette at være et folk, og mente, at hvis man ikke ved, hvor man kan mærke sin egen ånd på sit sted, så kan man ikke mærke sig selv. Så Grundtvig er uomgængelig, fordi han kredsede hele tiden om at definere, hvad vil det så sige at være det folk.
7: Men han er også uomgængelig, fordi at man netop kan bruge ham til hvad som helst. Og nu har jeg på det seneste fulgt med i Kristi Dagblads dækning af disputen mellem Mer Goldschmidt, der var en kendt jødisk forfatter, og også ham, der stiftede Kosaren, det der satiriske blad på Grundtvigs tid. De har haft en debat om, hvordan kunne Grundtvig blive ved med og slå fast, at du er ikke en dansker, på trods af, at Goldschmidt, han var født i Vordingborg, altså et stort dansk forfatterskab. Han blev ved med at sige, jeg er dansker, jeg føler mig dansk, og der står jo i Folkeligt skal alt nu være, til et folk, de alle hører, som så regner selv dertil. Hvordan kunne Grundtvig så nægte ham det? Og det kunne Grundtvig, fordi de var uenige om, Grundtvig mente, at Danmark skulle være en nationalstat, mens at Goldschmidt ville gerne have, at det blev en føderalstat. Han ville både have Slesvig og Holsten med. Det bliver Grundtvig så tosset over, at han siger, ja, men den går ikke. Du er ikke dansker. Så der er mange, der i denne her debat med Rasmus Munk har sagt, at han har misforstået Grundtvig. Det har blandt andet Ingrid Ank fra Grundtvig Akademiet. Hun har været ude at sige, at når Grundtvig i Folkeligt skal alt nu være, også skrev, at byrd og blod er folkegrunde, så er det helt misforstået at tro, at han lagde vægt på genetisk afstamning. Ikke desto mindre, så nægter Grundtvig, altså Goldschmidt, retten til at kalde sig dansk, selvom manden er født i Danmark, og selvom han dansk er hans modersmål. Så, men, ja, og mere ja, rummelig var Grundtvig altså heller ikke.
6: Nej. Og man kan, det gælder rigtig mange mennesker på den tid. Det gælder også Søren Kierkegaard, at de var, fordi Grundtvig og Kierkegaard var meget religiøst optaget, så bliver de også påvirket af dem, der har en anden religion. Og så derfor så var de, Kierkegaard var også skeptisk over for jøder, ligesom de var skeptisk over for araber, eller det man jo dengang ville nok kalde muhammedanere. Så det spiller også ind, og når der så var uenigheder, som den Anna skitserer nu, så kommer de her ting ind. Men det er meget vigtigt at sige, at det, som man, som nogen vil bruge Grundtvig til, og for eksempel mene, at han faktisk også tænker racistisk, det er simpelthen forkert. Mm. For racismen var, vi er jo i 1800-tallet nu, vi har ikke oplevet 2. verdenskrig og hele vores enorme optagethed af race. Det var ikke på den måde relevant dengang. Det Grundtvig mener er, at et menneske er præget af, hvor det er født, og hvad for en slægt det udspringer af. Og det har også at gøre med blod og byrd, altså fødsel. Det giver sig selv, men det har ikke noget at gøre med racisme at gøre. Og det er altså meget vigtigt, at vi holder den der sondring.
8: Hvis vi lige lægger Grundtvig til side, er der så en anden kulturpersonlighed, som også kunne være en god indgang til vores danskhed?
7: H.C. Andersen, vil jeg sige.
6: Der er rigtig mange. Nu har jeg jo selv skrevet en bog, hvor jeg sætter Grundtvig i relation til Kim Larsen, og det tror jeg, Kim Larsen måske ville vonde sig lidt ved, men det må han finde sig i. Jeg tror, at de personer, som med deres stemme, poetiske kraft og samlingsevne sætter sig dybe spor i et folk, de betyder noget. Og da Kim Larsen døde i 2018, der kunne man se, hvor meget han betød og betyder for virkelig mange danskere. Så dem, der sådan bliver, har en lang historie i landet, og man alle kan samles om, at de er vigtige, de er vigtige. Hmm.
7: Jeg vil sige, at H.C. Andersen er vigtig. Der er ikke nogen, der ikke kender ham. Og det er fordi, at hans fortællinger er indbegrebet af danskheden. Jeg sagde før, at hverdagen og det almindelige, at det omfavner vi her i landet. Og det er jo præcis det, han udstiller H.C. Andersen i Nattergalen, for eksempel. Ikke? Eller Svinedrengen, hvor prinsessen ikke kan kende en rigtig prins. Derfor elsker alle dem.
8: Ja, det er rigtigt. Jeg tænker jo, at Martin Andersen Nexø om klasser i det danske samfund er en vigtig person, og Tit Jensen om den danske kvinde. Alf Ross, som jo er en nøgtern polemiker i tilgangen til stat og demokrati og retfærdighed, og ikke mindst Hal Koch i tilgangen til fællesskab og samfund. Men de er jo alle sammen godt tilbage i historien, så det var godt, du havde Kim Larsen med, Syrine. Og det her med at udnævne folk eller ting til noget særligt dansk, det er jo noget, vi rigtig godt kan lide. DR har i denne her uge skudt en top 100-kampagne i gang, som kører frem til den 12. juni, hvor man på tværs af kanaler sammen med lytterne skal kåre de 100 bedste danske sange. Tidligere har vi kåret en nationalret, nemlig stegflæsk og persillesovs, og tidligere i år satte kulturministeren gang i en afstemning om den immaterielle kulturarv. Er det et uvæsen at kåre de her ting?
6: Nej, det er herligt. Altså, jeg ved godt, jeg får også tit kritik for at hylde den slags, fordi at det kan man ikke, og man blander æbler og pærer. Det er fuldkommen umuligt at sammenligne en salme med en popsang. Det er det også. Men grunden til, at jeg så godt kan lide det her, og det trækker lidt tilbage til det, vi indledte med, det er, at når man et folk føler sig truet eller er usikker på, hvad sker der? Kan vi blive ved med at have en homogen tryk samhørighedsfølelse her, så kommer den slags initiativer. Og det er godt, fordi det får os til at diskutere en masse angående, hvad der er blevet skrevet i landet, hvad vi holder af, hvem kan lide det ene, hvem kan lide det andet. Det er simpelthen, det giver ilt til vores kulturelle samtale, så jeg er meget glad for de her afstemninger og lister og kanoner, fordi de holder simpelthen samtalen i gang.
8: Er du enig, Anna?
7: Altså, jeg synes, det er godt, at en masse gode sange og salmer bliver bragt i frisk erindring, men jeg må indrømme, jeg synes, det er lidt latterligt at rangordne dem. Det er ligesom, hvem er bedst, Mozart eller Chopin.
6: Men altså, det har bare en underholdningsværdi, og det får folk til at høre efter.
8: Hvad for nogle sange skal jeg med?
7: Jeg vakler mellem enten Dejlig af jorden, at den vil jeg ikke undvære af Ingemann, eller også, I ved allerede sikkert, hvad jeg vil nævne. Ja, ved du ikke det, Sørin?
6: Nej.
7: Nej, helt dig frelser og forsoner med Grundtvigs tekst. Ja.
6: Det er sjovt. Det er jo præcis de to, jeg også tænker på.
7: Ja,
6: og jeg
7: ligesom mig, alle danskere
6: ja,
7: tænker
6: og
7: på.
6: Jeg lader mig fast på Dejlig af jorden, fordi jeg oplever bare gang på gang i kirken, når man er ved en bisættelse, og alle er meget ulykkelige, at ingen salme kan kan helbrede en forsamling som Dejlig af Jorden. Det er simpelthen som om folk bliver løftet af den. Den er uforklarlig smuk. Så jeg Dejlig af Jorden, jeg har det præcis som Anna, den kan vi simpelthen ikke undvære.
7: Men hvad er dit bud?
8: Nå, jeg synes, at Alberte Wendings Lyse Nætter skal med.
7: Nå,
8: fordi
7: jamen, det er ikke, fordi der er noget i vejen med den, men så kan jeg også sige Sigurd Barrett, hvor du sætter din fod. Den er også vidunderlig.
8: Prøv at høre, det er den smukkeste sang. Alle børn synger den. Alle højskoler synger den, og den er sådan på vej til, og tænker jeg, i hvert fald de yngre generationer, at blive sådan en, som man bærer med sig fra sin barndom og ind i voksen.
6: Fair nok. Vi skal også huske, at de her 100 sange, det skal spænde vidt, Anna.
7: Der skal være plads til 100.
8: Ja, det er godt. For 10 år siden, der svarede danskerne på foranledning af Bertel Haarder på spørgsmålene, hvilke værdier har formet os i Danmark, og hvilke værdier vil vi have med ind i fremtiden? Og apropos de her lister, resultatet var velfærdssamfundet, frihed, tillid, lighed for loven, kønsligestilling, det danske sprog, foreningsliv og frivillighed, frisind, hygge, den kristne kulturarv. Hvad synes I om sådan en liste?
6: Den er meget, meget kedelig. Jeg må sige, at bortset fra sproget og den kristne kulturarv, så synes jeg, den er virkelig fersk. Og der er mange lande, der kunne lave noget, der minder om. Og det er lidt derfor, jeg bliver træt af den her evige snak om det immaterielle, fordi det bliver efterhånden så luftigt og diffust og banalt.
8: At så kunne man have lavet det samme i Sverige bare med figger i stedet for hygge?
6: Jamen, de vil måske kalde det lidt noget andet, ja, og de vil jo også have lighed mellem kønnen osv. Så jeg synes, og det er derfor, jeg er mere og mere er ved at krabbe mig over.
7: De er ikke så gode til dansk, så det her sidste ville jeg alligevel have set lidt anderledes.
6: Så det er derfor, jeg gerne vil krabbe mig over i det der hjørne, hvor vi skal blive lidt mere konkrete, når vi taler om danskhed, og ikke hele tiden sådan fornemme os til.
7: Men det var jo præcis et forsøg på at gøre det, du efterlyser. Sorine, da Bertel Haarder lancerede initiativet, nemlig at højne bevidstheden om, hvad det vil sige at være dansk. Man kan spørge, er det en deskriptiv liste? Er det sådan, vi er? Var det det, man bad folk om at svare på? Eller er det sådan, vi helst skal blive? Det var en lille smule uklart. Men man kan da ikke have noget imod nogen af ordene.
6: Overhovedet ikke, det er det, der er problemet. De er jo simpelthen så indtilsigende mange ordene, man kan ikke have noget imod dem. Så jeg synes bare, jeg synes simpelthen, det bliver for, ja, for diffust.
8: For abstrakt. Listen er jo 10 år gammel. Vil den se anderledes ud i dag? Vil man for eksempel have frisind på den?
6: Det kunne man sagtens. Altså, frisindet er jo også en grundfisk inspireret gammel ting. Det tror jeg godt, man kunne. Men måske vil der komme noget, der også minder sådan lidt om ordet mangfoldighed eller forskellighed. Eller sådan noget. Det er jo sådan noget, der er blevet meget populært i sproget i de senere år. Der kunne godt komme ord af den art.
7: Men man kunne bare skrive ind. Nu har du lige talt om, hvor vigtig den historiske bevidsthed er. Så du kunne jo bare skrive ind. Nationalfølelse, det er også et krav, hvis du vil være dansk. Det kunne man skrive ind. Altså, jeg vil sætte pris på, hvis man skrev personligt ansvar ind. Det kunne jeg godt tænke mig. Det synes jeg, at med fordel kunne vi højne ansvarligheden i dette land. Eller samfundssind, hvis nationalfølelse lyder lidt for pompøst til danske hverdagsmennesker, så kunne man måske skrive samfundssind ind.
6: Hvad synes du?
8: Jeg synes jo, at der er nogle ting, der har ændret sig bare på de her sidste 10 år. Jeg synes ikke, at vi er så frisindede igen. Danmark var jo det første land, som indførte for eksempel det homoseksuelle partnerskab, altså registreret partnerskab.
7: Og pornoen.
8: Men det var tilbage i 89, at vi gjorde det. Jeg tror, at loven trådte i kraft i 91. Men siden var der en række lande, der overhalede os med et egentlig ægteskab mellem folk af samme køn osv. Og jeg synes egentlig, at vi er blevet mere konservative, kulturkonservative, i forhold til mange andre lande.
6: Det håber jeg. Og ja, man kan også sige, at når I nævner pornoen, så er det jo ikke noget, vi er ubetinget stolte af i dag. Så der er
8: ikke
6: jo også,
8: alle.
6: Der er også nogle ting, vi har lært i de her år, som man måske ville overveje lidt igen, hvad det var for en værdi, det udsprang af. Så jeg synes måske, at et par skridt i den mere konservative retning vil bestemt ikke genere mig.
8: Er det det, der er mest forskelligt fra, da vi var børn og til nu? Altså er det det her frisind, som er trukket lidt tilbage, eller såkaldte frisind, eller kultur- og værdirelativisme?
7: Nej, jeg synes, at den allerstørste forandring, der er sket siden jeg var lille, det er, at folk i dag ikke opfatter det, de opvoksne generationer, tænker jeg på, opfatter det som et formål med livet at få børn. Altså det at få børn er blevet et decideret frit valg. Da jeg voksede op, der var det noget, man skulle have. Altså både for at få et fuldgyldigt liv, men også noget, man skyldte samfundet. Og i dag er jeg jo omgivet af unge mennesker, unge kvinder, og jeg kan se, at for dem er det virkelig et valg. De føler ikke, at de skylder hverken sig selv eller samfundet at få børn. I den sang, jeg nævnte, Dejlig af jorden, eller den salme, jeg nævnte, Dejlig af jorden, der hedder det jo, slægt skal følge slægters gang. Og derfor har det, jeg siger, eller rettere sagt, den forandring meget, meget store implikationer. Fordi det, den betyder, det er, at mennesket ikke længere ser sig selv som en i en lang, lang kæde, og ikke er så optaget af, hvilke spor det sætter sig for eftertiden. Det opfatter det simpelthen som om, festen er nu og her, og det gælder om at få maksimalt ud af den, mens vi er her. Det er også derfor, der er den fokus på at holde sig selv i live. Lige her til morgen har jeg læst i Berlingske. Hvor meget skal du sove for, at dine organer ikke aldres for hurtigt, hed artiklen. Altså den der konstante fokus på, hvordan kan jeg lige selvoptimere, så jeg lige kan få de par år mere. Det er jo også udtryk for, at vi regner med, at det virkelig er slut, når det er slut.
6: Ja. Ja, det er en god pointe det her med, at man ikke længere ser det som en given ting, at man skal være med til at føre slægten videre. Det vil jeg også sige, det er en meget stor forandring. Og så vil jeg sige, at når jeg tænker på min livsbane, så noget af det, der begyndte at træde kraft, da jeg var barn i 70'erne, det var jo den der evige overvejelse over ens egen seksualitet. Det tog virkelig styrke der, eller tog fart. Og det jo, har det jo kun gjort siden. Så jeg vil også sige, at den her fokusering på det seksuelle og den der identitet som et seksuelt væsen er blevet virkelig voldsom i de her årtier.
7: Sex er sundt. Sex er sundt. Det siger Søren Brostrøm.
6: Ja. Og for meget tanke om sex er næppe sundt.
8: Med det, så afrunder vi debatten om danskheden. Og så skal vi til ventilatorrunden, som jo er den runde, hvor vi deler klip fra vores hverdag. Og det er her, vi ser på, om der selv i de små historier og situationer i hverdagen kan gemme sig store fortællinger om vores tid og det at være menneske. Sørine.
11: Jeg lige sted af min cykel på en gade i Valby, og lige før kørte jeg bag ved en kvinde, der havde 2 5-6-årige drenge med på sin cykel i ladet. Og de talte om, hvorvidt de her 2 drenge mund har kærester henne i børnehaven. Og kvinden på cyklen blev ved med at sige, er I sikre på, at I ikke har en kæreste? Måske har I ligefrem 2. Og de grinede, og det var meget hyggeligt og sjovt det hele, men jeg kan alligevel ikke lade være med at tænke, at hvis man undrer sig over, hvordan den her meget, meget dominerende tanke opstår i mange menneskers liv om, at det er afgørende vigtigt hurtigt at finde en kæreste for at opfylde det ideal, så er det jo ikke så mærkeligt, hvis børn allerede, fordi de er ganske små, skal udsættes for den her ret klassiske voksne fascination ved at blande sig i de små børns liv, også på det plan meget, meget tidligt. Måske skulle man bare sådan lidt mere afslappet afvente og se, om de selv en dag begynder at opfatte det som meget vigtigt. Det er det ikke for alle mennesker. Det skal vi altså huske.
8: Og det er meget tidligt, og du har fuldstændig ret. Og jeg synes, der er så mange kulturprodukter til børn, der handler om kærester. Og altså, hvor hænger Støjbær, når man har brug for hende? Altså, det er helt upassende, synes jeg også. Og meget markant dansk, egentlig. Ja. Skal vi høre Annas?
12: Hej, det er Anna. Forleden sad jeg på en bænk på Vestre Kirkegård sammen med min mor og min datter. Og så er det, min datter pludselig siger, prøv lige at se der, et overgreb. Og mens sanden for hendes fødder ser jeg så en gruppe myrer, der er i færd med at slippe afsted med en sagsløs, meget større grøn larve, der er sprællevende. Og jeg siger jo straks, jamen så befri dig den larve, det skal de da ikke have lov til. Hun siger, har du da mere ondt af larven end af myrerne? Hvad skal de så spise? Måske sulter de ihjel? Jeg befriede selvfølgelig den larve med det samme, når nu hun ikke ville, men hendes spørgsmål har nede mig. Og nu tror jeg, at jeg er kommet frem til et svar. Der er naturligvis en vis risiko for, at myrerne vil dø af sult, fordi jeg har befriet larven. Men der er garanti for, at larven vil dø, hvis jeg ikke havde gjort det. Og skal man vælge mellem at afværge et potentielt eller et sikkert dødsfald, så bør man naturligvis vælge det sidste.
6: Men det her, den lærer også, eller den kan plante den tanke i en, at man generelt skal holde sig uden fra naturens orden. Fordi det er meget svært at tænke retfærdigt på dyrs vegne, og så får man travlt med at gå rundt og opveje hele tiden, hvem er det mest synd for, i den der barske virkelighed, som det jo er.
7: Men hvis der er bananfluer i dit køkken, skrider du så ikke til handling helt og bestemt. Blander dig i naturen og sætter en stopper for jo. Naturen?
6: Når naturen trænger ind og får betydning for vores liv, så gør vi. Men når man iagttager den ude i naturen, så er det sin sag at blande sig i, hvilke dyr, der har mest ret til at leve.
8: Det er også et spørgsmål, hvor vi blander os. Ikke? Jeg har engang sammen med min første ægtefælle reddet en lille firben fra vores daværende kat. Og det var, firbenet havde, det var nede i Afrika, og den firbenet havde kæmpet en brav kamp mod den der kat der. Til sidst kunne vi ikke, altså vi kunne ikke gøre andet end at gå ind og redde den.
7: Mm. Men hvis du så, Sorine, en kat,

0: mig i udlandet i forskellige lande, og boede ganske godt derude, men jo altså ikke i en ejerbolig. Og siden jeg kom hjem til Danmark for 11 år siden, der har jeg boet i en lejebolig i København. Men nu er jeg simpelthen blevet boligejer. Det er en ret markant udvikling. Og i modsætning til det Titanic, som er Kongens København, så er det samtidig blevet indgangen til et helt nyt lokalmiljø med nye mennesker, med naboskaber, hvor man drikker kaffe og hjælper hinanden og taler over hækken. Og ja, det har faktisk gjort mig rigtig, rigtig glad.
1: Tillykke, må jeg da sige.
2: Tak skal du have. Det er altså virkelig dejligt.
1: Er det huset på Lolland?
2: Ja, det er det. Nu har vi afsløret, hvor det ligger. Det ligger på Lolland, og at der er simpelthen, vil det være, der er en palme ude i baggården, der er et figentræ, der er et oliventræ, og det vokser.
1: Altså en palme, den må nogen have det stillet ud efter vinteren.
2: Nej, den det er et kæmpe træ. Et kæmpe træ. Ja. Altså det er virkelig sådan en sydhavsø. Det er vanvittigt, og det er så hyggeligt. Og jeg har stået hele ugen, har jeg malet, stået i maling helt op til ørerne. Jeg er simpelthen bare så glad.
1: Så ved vi, hvad grunden er, hvis du i den kommende tid vil være rigtig overskudsagtig og harmonisk.
2: Præcis. Når jeg i den kommende tid er rigtig overskudsagtig, så er det fordi, jeg simpelthen har været nede og dyppe fødderne i noget dejligt havvand.
1: Tillykke.
2: Tak. Og kære lytter, hvis du også har brug for at lufte noget, så send os en e-mail. Det kan være om store ting eller små ting. For også i de små ting kan man finde store sandheder. Send en mail til damerne@dr.dk, og det er der en del af jer, der har gjort efter sidste uge, hvor vi diskuterede, at man bør hilse på alle med håndtryk i Danmark. Flere af jer kan ikke lide at røre ved fremmede menneskers svedige hænder. Og så har både Hanne, Dorte og Berit oplevet et vendepunkt efter corona. De vil nu af hensyn til hygiejne simpelthen hellere være fri. Tak for de breve, vi læser det hele. Og så er der kun tilbage at sige tak for i dag til Anna Libak, Syrine Godfredsen og til Clara Witt, der har produceret. Og også til alle jer, der lytter med. Jeg hedder Sofie Allarp, og vi er tilbage i næste uge.

0: Ny podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif
2: er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
1: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
3: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck?
1: Man? Hvad rager du dig?
3: Lad jeg få et trip.
1: Lad mig være, mand.
3: Hvad mener du, lader dig være?
1: Hvordan skal jeg ellers være en god far, hvis ikke en eller anden skiden, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler slang om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.
4: Filmen Dead Man Walking handler om en nonne, der besøger en dødsdømt mand i et fængsel. Og i takt med, at hun lærer ham at kende, så kommer der flere og flere mørke sandheder for dagen. Og den film er verdens bedste, mener filminstruktøren Pernille Fischer. Den rører hende dybt hver gang hun ser den, og det gør hun igen i verdens bedste film lige om lidt, hvor hun også forklarer, hvorfor den rører hende, og hvorfor hun mener, den er verdens bedste.
5: Regeringsforhandlingerne fortsætter i dag på Marienborg. Enhedslisten, der er tiltænkt rollen som støtteparti til en centrum-venstre- og mindretalsregering, mødte ind i formiddag. Partiets politiske ordfører Pelle Dragsted sagde ifølge min kollega Thomas Buhl, der er ved Marienborg, at man skulle tale om økonomi.
6: Det, de sagde til medierne, da de gik ind, det var, at de skulle ind og forhandle, og det skulle især dreje sig om økonomi. Og Pelle Dragsted, den politiske leder, han betonede, at det ikke bliver let, fordi der er stor forskel på Enhedslisten og så over til Moderaterne i den anden ende.
5: Og forhandlingerne mellem de potentielle regeringspartier ventes at fortsætte i dag.
6: Senere i eftermiddag, der kommer de partier, som man regner med skal være med i regeringen. Altså det vil sige ud over Socialdemokratiet og Mette Frederiksen, som allerede

0: jo sidder herinde på Marienborg, herinde bag ved mig, så er det SF, og det Moderaterne, og så er det Radikale Venstre, og så skal de forhandle, og de har igen, ligesom i går, ikke nogen bagkant, så det kan blive langvarige forhandlinger.
1: Danmark har i dag været uden regering i 66 dage. Brennerpasset, der forbinder Østrig og Italien, er spærret ind til i aften på grund af en protestaktion. Demonstranter spærrer den østrigske side af passet for at gøre opmærksom på deres modstand mod de store mængder trafik, der præger området. Motorvej A13, der er en af Europas store forbindelsesveje, går netop igennem passet. To chefjordmødre og en fødselslæge advarer mod nogle af de råd, som fødselshjælpere uden autorisation, også det man kalder doulaer, giver til gravide. Et af rådene lyder, at et lille stykke moderkage i munden kan stoppe blødninger efter fødslen. Det råd fulgte Katja Jensen, da hun fødte sit andet barn hjemme, kun vejledt af en doula.
2: Det var ikke det, der overhovedet skulle stå alene. Altså, jeg vil ikke bare ligge og være ved at forbløde, og så kun typ på moderkage. Det forstår jeg godt er super problematisk, hvis folk kun læner sig op af Instagram-rådet og sidder og tykker moderkage, hvis de er i gang med at forbløde.
1: Man kan også finde rådet om moderkage i en Facebook-gruppe med 3.600 medlemmer, hvor gravide kan søge råd og erfaringer fra andre, der har født hjemme, selvom hospitalet har frarådet det. Men der er ikke beviser for, for eksempel moderkagerådet virker, og derfor kan det være med til at give en falsk tryghed, siger Mette Fabricius. Hun er cheflæge på Sjællands Universitetshospital.
3: Risikoen er, at kvinden tænker, nu har jeg en god plan for, hvis jeg kommer til at bløde efter min fødsel. Og så følger hun dybest set et råd, som ikke virker. Og så står hun i en vanskelig situation uden tilgængelig hjælp og langt til hjælpen.
1: Den står på sol og tørt vejr i dag. Let til frisk vind fra vest i Nordjylland op til hård vind ved kysterne. Og temperaturen vil ligge mellem 13 og 20 grader køligst ved den jyske vestkyst.
4: Du lytter til P1.
5: Kære ven.
6: Ja.
5: Ej, hvor et fantastisk gensyn.
6: Ej, Det er lidt vildt at skulle tale om filmen, når man lige har set den. Altså, jeg er meget berørt.
5: Jeg er også meget berørt.
6: Og jeg kan sige dig, at jeg så den i går også, før igen, og sådan, at jeg har set den for nylig. Og alligevel så får den mig i dag.
5: Jamen, det er helt vildt. Altså, jeg er helt forkludet ind i min...
6: Hvad skal vi overhovedet snakke om? Altså, jamen, hvor skal vi starte? Ja, der er jo simpelthen så meget at tale om.
5: Ej, hvor er den altså bare god.

0: Emotions lies this world. Vi er nødt til at få åbnet den her samtale.
1: Ja. Yeah.
0: Og vi er også lige nødt til lige at byde velkommen.
1: Ja. Yeah.
0: Jeg starter lige en anden rækkefølge. Jeg byder velkommen til dig, Pernille Fischer Christensen. Du er instruktør.
1: Ja, yeah, tak.
0: Og du har lavet masse forskellige spillefilm. Yeah. Og du er lige om lidt højaktuel med de nye film, som hedder Vores Løfte.
1: Mm-hmm.
0: Hvor de to hovedroller bliver spillet af Dani Sukic og Lars Rante.
1: Mm-hmm.
0: Og det her, det er verdens bedste film. Det er et program.
1: En af dem i hvert fald.
0: Ja, det her, nå, det vi lige har set her, men det her program er verdens bedste film.
1: Nå, ja,
0: og
1: nå,
0: jeg hedder Nicolai Copernicus og er vært. Og jeg har verdens bedste job, fordi at jeg har muligheden for at invitere kollegaer fra film- og tv-branchen ind, for at de kan vise mig deres bud på verdens bedste film. Og det er jo Leg, vi leger.
1: Ja.
0: Og i dag har du valgt at komme med Dead Man Walking.
1: Mm-hmm.
0: Fra 1995, instrueret af Tim Robbins.
1: Mm. Skuespiller.
0: Ja, som er skuespiller også, ja. Mm-hmm. Så, og så med de to altimulørende hovedroller, Susan Sarandon og Sean Penn.
1: Mm.
0: Vi starter samtalen sådan her. Jeg stiller det her spørgsmål.
1: Ja.
0: Pernille, hvorfor har du valgt den her film?
1: Jeg er meget optaget af det gode.
0: Ja.
1: Altså det godes kompleksitet, og hvor svært det er at være et godt menneske. Og hun siger noget til sidst. You're a good person, er der en, der siger til Helen Prichard, altså nonnen. Og you have faith. Og hun siger, it's not faith, it's work.
0: Ja.
1: Yeah. Og dybest set synes jeg jo, det er den her film handler om. Og som mit liv alene og mit liv sammen med andre også handler om. Altså, ja. Hvordan kan jeg være et godt menneske?
0: Ja.
1: Og at dette er et arbejde.
0: Det er, altså, vi kunne lukke samtalen her og sige tak for nu. Men det gør vi ikke, men det er virkelig, virkelig, det er virkelig godt framet.
1: Tak.
0: Det synes jeg virkelig er godt framet. For dem, der ikke har set filmen, skulle vi måske nok lige lave en kort resumé. Det her, det er en film, der handler om to hovedkarakterer, spillet af Susan Sarandon og Sean Penn. Henholdsvis Helen og Matthew. Matthew, han sidder på dødsgang i et fængsel og venter på sin dødsstraf, fordi han har begået noget forfærdeligt, har været medskyldig i voldtægt og mord. Og Helen, hun er nonne og har været det siden sin ungdom og arbejder for at gøre det godt for andre mennesker i alle sociale klasser. Hun får på et tidspunkt et brev fra Matthew fra fængslet. De kender ikke hinanden. Han har brug for at snakke med en, og hun ankommer. Og hele filmen handler faktisk om, at de får bygget et forhold op, forstået på den måde, at hun hjælper ham med at komme til en erkendelse til sidst i filmen af, at man bliver frisat af at erkende sin skyld, og man bliver frisat af at være ærlig og sige sandheden.

0: Jeg har lyst til at starte fra starten af, fordi jeg synes, Tim Robbins er jo ikke instruktør. Han er jo skuespiller.
1: Ja.
0: Og hvad kan man sige, det her er jo en film, der kommer efter, at han har lavet Shawshank
1: Redemption.
0: Som også er en fængselsfilm.
1: Ja.
0: Som også har et meget, meget religiøst islet over sig.
1: Mm.
0: Og den her film har jo også et meget, meget religiøst islet over sig.
1: Ja, det må man sige. Det er jo en del af plottet.
0: Ja. Men, men synes du ikke, at der er noget fantastisk i, at den måde, den starter på, der får du ved, nu siger jeg bare en håndfuld billeder, får du fortalt, hvor hun arbejder, hvem hun er.
1: Mm.
0: Altså, det er på så kort og præcis en måde.
1: Mm.
0: Og så benytter den sig hele tiden af sådan nogle, det gør den hele film igennem, sådan nogle crossover-klip. Det er jo ikke flashback, det er sådan, hvor du har en speak, du har lydsporet fra en scene, men du ser en anden scene.
1: Mm.
0: Det benytter den så meget af, hvilket jeg synes er ret fedt, faktisk.
1: Mm.
0: Sådan en overlapningsting. Så bare starten er helt tryllebundet.
1: Ja, yeah. Altså det er jo også fordi, at den starter med, der er de her billeder af hende som en brud, eller som en der modtager konfirmation, eller ikke, communion, og hvad hedder det, og så viser det sig, når hun, det er i virkeligheden hendes nonnebryllup. Altså, hun er ved at blive til det ritualet, hvor hun bliver nonne.
0: Ja.
1: Vi ser hende i det her nonnekostyme, hvad vi ikke ser hende i ellers i filmen, fordi hun er en nonne, som arbejder ligesom Jesus gjorde among the people.
0: Ja.
1: Så hun gør sig ikke anderledes end de andre. Hun prøver ligesom at fitte ind, kan man sige,
0: ja,
1: ikke?
0: Ja.
1: Hvilket jo også bliver påtalt mange gange. Hvorfor har du ikke din nonnedragt på? Hvis du havde din nonnedragt på, så ville du få en automatisk respekt, så ville du være aseksualiseret som kvinde, og så videre. Og det vil hun ikke.
0: Nej.
1: Og det er jo også bare så vidunderligt, fordi at der går jo et sekund, så ser folk, wow, her er der et menneske med en værdighed.
0: Ja.
1: Og de får respekten for hende, fordi hun hele tiden prøver at stå med det gode.
0: Ja.
1: Det er jo øvrigt en person, der har levet, og en rigtig historie, det her. Ikke?
0: Ja, som by, ja.
1: En bog, hun har skrevet, og den er også lavet til en meget populær opera, den her fortælling og alt muligt. Men det var, fordi du kom fra de der flashbacks, så det ser man der. Og det, man også ser, fordi seksualitet jo også er en del af den her historie.
0: Ja.
1: Og det, der sker imellem de her to mennesker, som først til sidst spørger hun, ligesom, må jeg røre ved ham? Og hun rører ved ham, og han, vi skal snakke om slutningen senere, ja. Ikke? Men der er virkelig noget, der åbner sig der. Men det, der ser vi bare i de her første billeder også, de kunne have castet en anden pige,
0: ja,
1: til at være hende. Men vi ser en virkelig smuk, pardon my lingo, og fuckable young girl.
0: Ja.
1: Som jo også på en eller anden måde spejler den unge pige, der bliver voldtaget i filmen, ja, og slået ihjel, og som, men virkelig en pige, som ikke tager et valg, fordi at, når hun var ikke noget værd som kvinde nogle andre steder, hun gør det, fordi, og det bliver der talt om, også i filmen, fordi det simpelthen er hendes kald.
0: Ja.
1: Altså, det er det, hun ønsker sig med sit liv, det er at være i sin tro og være i Jesu budskab, om,
0: ja, ja.
1: Hvis vi kan rumme og kalde det det.
0: Jamen, det kan vi godt rumme og kalde det, fordi det er vi nødt til at kalde det.
1: Fordi, ja, ja, fordi det er jo filmens præmis.
0: Ja, altså, og det skal lige siges, at det er ikke en, altså det er jo en film, man sagtens kan se, hvis man er 1000% ateist. Og
1: fuldst, ja, ja, ja.
0: Det handler mere om medmenneskelighed.
1: Ja, og kærlighed.
0: Og kærlighed.
1: Ja.
0: Og jeg vil sige, hvis vi lige slår et slag omkring Susan Sarandon, det er, altså, det er et mesterligt portræt.
1: Mm.
0: Og jeg ved simpelthen ikke, hvad det er, hun gør. Du må jo så fortælle mig, hvad det er, hvordan hun er blevet instrueret. Men hun spiller på et sted, jeg kan ikke forklare det, hvor hun ikke trykker for hårdt på at være frelst.
1: Mm.
0: Hun trykker ikke for hårdt på at være trashy. Eller, hun er næsten en engel.
1: Ja.
0: Jeg kan ikke, det er imponerende så godt ud. Og jeg får faktisk nærmest tår i øjnene, når vi snakker om det, fordi hun er, jeg vil have lyst til at møde hende, og have hende omkring mig altid.
1: Ja.
0: Forstår du?
1: Ja. Og det er jo skuespil. Altså, ja. Vi sidder og ser det, og så tænker vi, nå, hun var bare sådan der, but it's work.
0: Ja.
1: Altså, det er virkelig et stykke arbejde, de jo begge to laver. Og man kan, vi skal tale om Susan, hvad det er, jeg tror, hun laver, ikke også? Og så selvfølgelig også Sean Penn, altså det arbejde. Han laver det mere tydeligt, fordi det så meget er sådan karakterarbejde, og han er mere, hvad skal vi sige, tegnet hårdere op, og han er meget mere skinger og sådan noget. Og hans rejse er også meget mere synlig, jo.
0: Ja, det kan man sige.
1: Men altså, det er jo lidt sådan noget skuespilnørderi, det her, ikke?
0: Jo.
1: Jeg elsker det.
0: Det er fedt.
1: Ja, det er rigtig
0: fedt. Men, det, men hvad det kunne der... man have sagt til hende? Hvad tænker du, instruktør? Hvad tænker? Fordi Tim Robbins har sagt et eller andet til hende.
1: Det, jeg ser, det er, hun er 100% åben.
0: Ja.
1: Hun dømmer ikke.
0: Nej.
1: Hun prøver helt rent at mærke, hvad er det, der foregår her. Så er der klart, så er der nogle gange, hvor hun svarer tilbage, hvor hun siger, altså hvor hun også, altså ligesom, der går hendes grænse, når han siger ting. Men hun svarer altid tilbage, fuldstændig rent også, fra et rent sted. Hun spørger ind tilbage ind i personen. Han begynder at sidde og sige nogle meget racistiske ting, for eksempel, hvor man kunne bare tænke, fuck dig, dit svin, eller noget. Det gør hun ikke. Hun spørger fuldstændig åbent, was your daddy a racist?
0: Mm.
1: Hun ser ham. Hun tænker, hvor kommer man det her fra? Hun hjælper ham til at undre sig over, hvem han selv er. Og det kan godt, det kan selvfølgelig godt ligge i replikkerne, men det ligger også i karakteren. Altså, at du siger, du ser hende ikke, men så er der ligesom nogle steder, hvor hun kommer til kort, fordi hun når sin grænse for, hvad hun faktisk kan tage ind der, hvor hun besvimer, og nogle andre steder, hvor man kan se, at hun virkelig bliver ramt og såret, og fortvivlet, fordi hun kan ikke finde det rigtige sted at stå. Men jeg har arbejdet en del også de sidste par år med nogle manuskripter, hvor vi har arbejdet med nogle religiøse karakterer. Og det er noget, som på skrift, eller nogle troende karakterer, ikke? Det er noget, som på skrift virkelig kan genere, når man får noter på det, og alle siger, ej, kan det handle lidt mindre om Gud, og hvor skal den folde hænderne, og hvor mange gange skal han bede, og kunne det handle lidt mindre om religion? Det er svært, fordi nu er hovedpersonen her en præst og sådan noget, så det bliver nok lidt svært.
0: Mm-hmm.
1: Men det, jeg har fundet ud af, det er, at jeg, hvis jeg er på skrift i scenerne, omsætter det til noget, som ikke handler om nødvendigvis om den kristne tro, og om noget, der er fromt, noget, der er rigtigt, det kan man slå sig på, men som handler om det menneskelige. Altså som for eksempel, vi forstår alle sammen godt, at vi... hvad stort indtryk det gør, når et menneske er bare til stede over for en.
0: Mm-hmm.
1: Det er til stede værd. Hun trækker vejret ind i godheden.
0: Mm-hmm.
1: Hvis jeg skriver et manuskript, for eksempel, vi skrev et manuskript om Leonora Christina på Danmarks Radio, og vi skriver, at hun falder hen, og når hun kigger op, og hun kigger op mod himlen og mod Gud under frem, så sidder alle og brækker sig, og der er lagt en distance. Jeg forstår ikke denne tro. Men hvis jeg skriver, at hun lægger hænderne på sit hjerte og mærker efter, visker, vi kan næsten ikke høre det, så det er også en form for bøn.
0: Yeah.
1: Og i virkeligheden, forstår du, hvad jeg mener, som ikke støder nogen, og som alle trosretninger, ateister, alle, der er mennesker, forstår. Og det, som hun gør, Susan Sarandon, det er det samme, synes jeg. Altså, vi ser hende faktisk kun bede én gang. Er det ikke sjovt?
0: Jo.
1: Vi ser hende heller ikke i kirke tidligere. Vi ser ikke det der kigger mod himlen og folk med. Vi ser ikke den falske fromhed.
0: Nej.
1: Eller fromheden overhovedet. Vi ser hendes menneskelighed.
0: Og det kan man sige, der hvor det virkelig skinner igennem, det er jo ved deres første møde. Fordi en ting er, at han har skrevet til hende med et brev. Han har ligesom skrevet til hende, om du gider kigge. Altså i gåsehøjen, kigger du forbi fængslet og hænger ud med mig. Og så er det sådan en helt klassisk, det klassiske første møde, hvor man bliver introduceret for Sean Penn, for Matthew her, og han sidder bag et, altså den klassiske, han sidder bag et gitter, eller et net, så han er lidt utydelig til at starte med.
1: Mm.
0: Og som du siger, han er lidt hårdt tegnet op i forhold til en kriminel, han og sidder med håndjern på.
1: Afstumpet.
0: Ja, og lidt afstumpet.
2: So you're not.
3: Yep. And I just want you to know I'm here to listen, and whatever you want to talk about, that's fine.
2: You're very sincere.
3: What do you mean?
2: You never done this before?
3: No.
2: Never been this close to a murderer before?
3: Not that I know of.
2: You live in St. Thomas, lots of niggas down there. They knock each other off like beer cans on a fence. You know, while I got your letter, I seen Helen on it, I thought it was my first ex-old lady. I almost ripped it up. She turned me in, called the cops. Orphaned our kid, this stupid bitch.
3: You've got a kid?
2: Yeah, call him the kid.
3: Girl or boy?
2: Girl.
3: What's her name?
2: He asked a lot of questions.
3: I don't know you.
2: Yeah, well, never mind.
0: Det møde er en genistreg, synes jeg, i forhold til den måde, deres dialog, den første scene der, hvor de mødes. Hun sidder jo ikke og fordømmer ham for, hvad han har gjort. Hun tager stilling til, at han har bedt hende om at komme, og alle omkring hende undrer sig.
1: Ja, yeah, I'm here to listen, siger hun. Jeg er her for at lytte. Og er faktisk fuldstændig åben, når hun kommer ind i rummet, for hvad der kan ske imellem dem. Jeg elsker også den scene, fordi ind kommer Sean Penn. Og Sean Penn ser bare godt ud.
0: Det må man sige.
1: Altså, han er bare en smuk mand, skulle jeg hilse at sige, ikke?
0: Jo.
1: Og genialt castet. Altså, udover at han er en fantastisk spiller også, så er han jo også bare et menneske, der med sådan en karismatisk magt og attraktiv, på trods af, at der at han, altså, at det snask orme, det grimme onde, der bor i ham, ikke?
0: Jo.
1: Og han, nå, du har ikke det der tøj, du har ikke et nørnetøj på, siger han, fordi han, det er lige der, hans måde, han aflæser kvinder på, hvad hun på, er hun fuckable, er hun ligesom, selv når der kommer en fucking nonne ind, så kan han ikke lade være. Det, så går hele apparatet i gang, ikke? Men hun registrerer det jo også.
0: Ja.
1: At det der er, og at han straks begynder at have sådan det grænseoverskridende bemærkninger, ligesom omkring hendes seksualitet, og det får hun jo stoppet lynhurtigt.
0: Ja,
1: det får hun bare sagt, det der, don't go there, ikke? Men hun er jo blevet påvirket af det. Altså, det er også det geni, eller er hun? Altså, hun kunne meget godt lide alligevel, at han så hende som kvinde.
0: Ja.
1: Og det er jo ligesom spørgsmålet ned gennem hele filmen, ikke? Fordi der opstår jo, og det bliver også i tale sat senere hen. Hun fortæller faktisk, hun aldrig har haft sex.
0: Ja.
1: Og men der er mange måder, man kan være intime på.
0: Ja.
1: Og så siger han, ja, yeah, nå, no, so I guess what we're having now is intimacy. / sex, eller hvad, med hjernerne, med hjerterne, med på pad, sådan der, ikke? Men det rum tillader hun faktisk også at opstå imellem dem.
0: Og det...
1: Hun lukker det ikke ned.
0: Jamen, hun spiller fra sådan et åbent
1: sted. Ja, det er helt, altså...
0: Og det, der er så fedt, det er, det vil jeg så også sige, camera-wise, så er vi jo inde i meget nære billeder der af dem.
1: Ja.
0: Og det er meget intimt. Det er, jeg vil sige, det er sådan hyper-close billeder af dem begge to i den scene, du lige refererer til, som er anden gang, de mødes.
1: Ja.
0: Og hvad hedder det? For hver gang, de mødes, opstår der en større og større sådan kemi mellem dem. Og på et tidspunkt, da vi sad og så filmen, så siger du, at nu er de jo et par. Og det er jo præcis det, der sker, at de nærmest bliver et par.
1: Ja, hvorfor kommer du for sent hjem? Og sådan noget, jeg står med aftensmaden, og opfører han sig over for hende.
0: Lige præcis. Men noget, jeg lagde mærke til i den første, faktisk hvis man skal tale om Sean Penns udvikling, ud over det der med, at han langsomt jo begynder at fortælle sandheden. Han kigger ikke i øjnene en eneste gang. Kigger han hende ikke i øjnene i første scene. Jeg ved ikke, om du lagde mærke til det. Og det er jo... specielt når man har en hovedkarakter som Susan Sarandon, som skal spille det her meget, meget nærværende menneske med en utrolig åbenhed, som kigger, hun har kæmpe store øjne. Han kigger hende ikke i øjnene en eneste gang.
1: Mm-mm.
0: Han kigger sådan flakkende væk, og så videre. Og det synes jeg er, for det gør han nemlig ikke hele vejen igennem filmen, så de nærmer sig hinanden med den øjenkontakt der.
1: Mm.
0: Og sideløbende med det her, der er der jo de her gentagne forsøg på, at han skal frifindes fra dødsgangen trods alt, og så bare have livstid.
1: Mm.
0: Og hun får fat i en advokat, som bliver beskikket, og der kommer en kommentar omkring, der er sådan en retssal, hvor han sidder og lytter, og hans mor er der, og offernes forældre er der.
1: Mm.
0: Og hans nye advokat. Og der går også lidt politik i den scene,
1: absolut,
0: kan man sige. Ikke?
1: Yes,
0: i forhold til, at i Amerika er det sådan, at man kan få en beskikket advokat, hvis ikke man har penge til det.
1: Mm.
0: Og der er... det tager en 4-5 timer, og så er han ellers blevet dømt.
1: Mm.
0: Der har ikke blevet gået i dybden, og det pointerer den nye advokat så.
1: Men det
0: er
1: også har her, der ikke været råd til.
0: Det har der ikke været råd til, nej. Mm. Men det er her, man stifter bekendtskab med offernes forældre,
1: yeah,
0: som først anklager Susan, eller hvad hedder hun, Helen, for Helen, ikke, ja, at være forbi dem. Og de er meget undrende over for, at den her nonne overhovedet kan have kontakt med den her hyperkriminelle fyr.
1: Mm.
0: Og hun begynder så at besøge dem og høre deres version.
1: Mm.
0: Og ligesom også som sendt fra Gud over til dem for at høre deres version. Der er sådan to scener i rap, hvor først møder hun datterens forældre, den kvindelige offers forældre.
1: Mm.
0: Og de tror egentlig, at hun ikke har noget med ham at gøre mere.
1: Mm. Altså, yeah, why did you decide to come to our side?
0: Ja.
1: Yeah. Meget vigtig replik, ikke? Vores side.
0: Præcis. Og jeg synes, de to scener holdt op mod hinanden, er med til at skabe nøjagtigt den, og nu jeg, i starten af udsendelsen her, sagde jeg tvivl og samtidig kærlighed, fortvivlelse og kærlighed. Den splittelse, der er i min krop omkring, hvordan kan hun rent faktisk sidde,
1: yeah,
0: hos det her monster?
1: Yeah.
0: Når man hører forældrene fortælle om, hvor meget de savner deres børn, der er blevet slået ihjel og på bestialsk vis, og intet har til overs for Sean Penn eller for Matthew. Så den laver, den slår, man slår sig på den, synes jeg.
1: Mm. Det er jo det fedeste.
0: Ja.
1: Altså, fordi man bliver simpelthen bare spændt op på sådan en måde, så man sammen med dem, så tænker man, det kan jeg godt forstå, at hvad nu, hvis det var min datter, jeg har en datter på 16 år, og samme alder som hende, der er blevet voldtaget og det andet. Altså, det er et umuligt spørgsmål,
0: ja,
1: den her film rejser, og det er derfor, jeg elsker den. Fordi at jeg bliver kastet rundt i alt, hvad der findes inde i mig af menneskelighed, ikke? I mit had, i min lyst til at hævne mig, min afsky for mennesker, i mit afmagt over for det onde, kampen for at acceptere livet, det der er sket.
0: Ja.
1: Og tilgivelse selvfølgelig et stort tema her, ikke?
0: Altså. Kæmpe. Men så sidder hun, fordi den der scene, der er, jeg tror det første er med parret til datteren, der er blevet slået ihjel og voldtaget.
1: Ja.
0: Og til at starte med, åbner de sig ret meget op over for hende, fordi, yeah, de tror, hun er på deres side, og så videre.
1: Mm.
0: Og det skift, der er i den scene, hvor det går op for dem, at hun altså har sagt ja til at være den, der er tættest på ham helt til sidst.
1: Ja. Yeah.
0: Altså hans spiritual...
1: Ja, advisor.
0: Advisor.
1: Yeah, yeah.
0: Det skift, der er i den scene, er helt fantastisk, hvor de er nødt til, altså, igen velinstrueret, vil jeg sige, fordi man kunne godt have risikerede, at man havde lyst til, at der var nogen, der blev sure og rejste sig op og sådan i en aggressiv tone bad hende om at smutte ud af huset eller skride ud af huset.
1: Mm.
0: Men det er meget afdæmpet og meget mere spændt op. Det er pissefedt.
1: Mm. Ja, de beder hende om, at hun må gå, ikke?
0: Ja.
1: Det er så sjovt, synes jeg, med de to forældre par over for hinanden, fordi drengen eller den unge mands far, hans mor kommer man ikke til at lære at kende, de går fra hinanden.
0: Ja.
1: Og de har mistet det barn. Deres kærlighed tillader ikke, at de kan forblive sammen, kan man sige. Det holder ikke. Men det er faren, man følger, og man følger ham også. Han tager hende med i den her gruppeterapi for mennesker, der har været udsat for forbrydelser. Han er den, som jeg oplever, som er den, der er mest håb for,
0: yeah,
1: af forældrene.
0: Yeah.
1: Og han er i virkeligheden igennem samme proces jo, som Sean Penn er igennem, nemlig accepten af det skete.
0: Yeah.
1: Igen fra et rent sted.
0: Yeah.
1: Dette er sket. Jeg tillægger det ikke. Jeg går ikke ind og sovser det ind i mit had, eller dette burde ikke være sket, hvilket jo er en fuldstændig sund reaktion, ikke?
0: Jo.
1: når ens søn bliver slået ihjel, selvfølgelig, det burde ikke være sket. Hvordan kunne det ske? Hvorfor skal jeg ramme sig denne uretfærdighed?
0: Ja.
1: Men det virker som om, at det synes jeg heller ikke er overfortalt, at han kommer hen til et sted, hvor han accepterer det, som er sket. Hvor de andre, deres liv, hvad er håb, er der for dem? Det andet forældrepar, de er så vrede. Jeg ved ikke, hvordan skal det gå med dem? Det ved jeg simpelthen ikke. De sidder jo der til sidst og ser Sean Penn, Matthew Ponslet, dø. Og det skulle ligesom give dem retfærdighed.
0: Det får de ikke.
1: Nej, det gør de ikke. Der sker jo ikke en undskyld skid.
0: Jo, altså momentan for retfærdighedsfølelse.
1: Ja, det ved jeg ikke. Det er i hvert fald ikke det, de spiller.
0: Nej.
1: Altså, instruktøren viser mig ikke, det var godt for dem. Ah, det var lækkert, da han også døde. Det er ikke det. Der sidder bare nogle mennesker lidt sådan, nå, tomhed.
0: Ja.
1: Er min smerte gået væk nu? Nej.
0: Nej, det er den ikke. Det, man kan sige, det er, de to mennesker, Sean Penn og ham her, faren til den, det drengeoffer.
1: Ja.
0: Den udvikling, de laver.
1: Ja.
0: Altså, hvis man lige tager Sean Penns udvikling, han går jo fra at være en hårdkort godt negl, som jo ikke får mulighed for at få omstødt den her straf overhovedet. Nej. Også fordi han hele tiden nogle gange optræder i fjernsynet, hvor han er blevet interviewet i en eller anden sammenhæng, hvor han så får sagt nogle forfærdelige ting.
2: I come from a good family. My family can't blame for nothing. I had two families. Both of them I love to die for.
4: Your other family is?
2: Family of man. Of men in prison. My white family. Aryan Brotherhood.
4: You're a white supremacist. A follower of Hitler.
2: Hitler was a leader. I admired him for getting things done. Just like Castro, he got things done, man. I mean, Hitler might have gone overboard with the killing stuff. But he was on the right track that the Aryan was a master race.
4: The right track? The murder of 6 million Jews?
0: På alle leders kanter er det noget rod.
1: Ja.
0: Og det er han ret langt hen ad vejen i filmen. Helt til sidste dag, hvor der er den her scene, altså igen, hvor det fucker med en, i forhold til, at okay, fred være med det, han har sagt, at det ikke var ham, der slog dem ihjel. Det har han jo sagt indtil nu.
1: Ja, ikke drengen i ihjel, ikke?
0: Ja. Jo, altså han har jo erklæret sig uskyldig.
1: Yes.
0: Det var ham, han var sammen med, som han mener, var havde gjort det.
1: Mm.
0: Jeg sad og tænkte, med den scene, der er i en form for venteværelse, hvor hans mor er der, og hans brødre.
1: Ja.
0: Og han sidder der i midten på en stol, og de har deres sidste snak, kan man sige. Og Susan Sarandon er der også, eller hvad hedder hun, Helen er der også. Og de har deres sidste snak, hvor de har egentlig rimelig meget hverdagssnak.
5: Who was that girlfriend you had in high school?
2: I had lots of girls in high school.
5: No, the one with a funny name.
2: Funny name?
5: Maddie. Maldi?
2: Madrigal.
5: Madrigal Pomeroy. Oh, she was hot.
2: She was a nasty little thing.
6: Matthew.
2: So, Mama, she was a fine, upstanding young woman. What about you, Troy? That's his little girlfriend?
6: No.
2: Why not?
6: I ain't got time for girls. Too much fishing and camping to do.
7: Troy just got a new tent.
2: What kind of tent you got?
6: Army tent. I like them sissy ones with all them colors.
0: Og man sidder kun og tænker på, lige om lidt skal han ind og have det sidste måltid, og så skal han afsted, og så skal han dø.
1: Mm.
0: Og jeg synes, det er spændt så sindssygt godt op.
1: Mm. For mig så handler den scene om det, jeg kalder locker room talk. Altså om, hvordan mænd er skabt af mænd, og mænds accept. Og først så siger en anden med, så sidder, hvad hedder han, Sean Penn, og blærer sig med en dame, han har Madrigal, she was a nasty little thing, og sådan noget. Og de taler sådan, han taler sådan ned om hende, og de andre sidder og griner, og han bliver sådan lidt sådan for høj status i rummet, fordi han er den, der har kunne score damer, ikke? De der tre brødre der. Hvorefter det begynder at handle om, at lillebroren har været bange for at sove i telt. Nå, du var bare en kylling, du var bange, og sådan, be a man, eller sådan. Så for mig handler den rigtig meget om, altså, det mandlige mindre værd.
0: Ja, eller
1: som også gør, at han står derude og voldtager en pige. Altså, det hele hænger sammen i karakter. Forstår du, hvad jeg mener?
0: Ja, det er vildt godt set.
1: Og det handler de andre scener også om. Ja. Altså, hans hele tiden, hvordan han prøver at hævde sig, og jeg er bedre end andre. Sig til mig, jeg er noget. bekræfte mig, ja, Hitler, han var, ja, det blev noget rod til sidst, men han havde nogle gode idéer, eller hvad det er, han siger, ikke? Altså, og vi er dem, der er højeste i hierarkiet, han går enormt meget op i hierarkiet.
0: Ja.
1: Og det er jo min yndlingskarakter-ting med Sean Penn, som jeg elsker, det er det der med hans hår.
0: Ja, han er en hårspiller.
1: Ja, men i den her, hans hår, altså man kunne jo have lavet en karakter, hvor håret, det er sådan, ej, nu er han helt ud af den, og det falder ned og sidder sådan, og til sidst, og han var sådan, hvad gør Sean Penns hår? Sean Penns hår, han har sådan noget Elvis Presley-hår. Det bliver bare højere, højere, højere, der kommer mere og mere, bliver mere og mere tuperet, der kommer mere og mere lak i det, fordi han skal holde så meget på sin værdighed, så.
0: Ja.
1: Og det der skæg, og han er stået der foran spejlet, og ligesom sådan, hey, I'm good looking. Ja. Hvis jeg ikke er andet, så er det mindst til, at det mindste godt ud, og har et godt hår. Og så,
0: ja.
1: Altså, det er så... Det er vidunderligt.
0: Ja,
1: altså, jeg elsker det.
0: Det er skide sjovt, men det, der så er fantastisk, det er så, at i bagkanten af den scene, så viser Tim Robbins som instruktør, han viser jo så, hvor lille en dreng han er,
1: ja,
0: i forhold til hans mor. Hele den der lille drengs ting, og mor, og du må ikke græde, mor, og jeg kan ikke holde ud, hvis du græder nu, fordi de skal jo sige farvel til hinanden. Og det er jo faktisk der, han begynder, jeg synes, det er der, han begynder at få en sprække ind i det, som senere hen bliver hans åbning.
1: Mm.
0: Fordi han knækker jo lidt der.
1: Mm.
0: Altså, han kan ikke holde tanken ud. Han kan godt smide lunser af chit-chat og smalltalk med hans brødre. Men i det øjeblik, moren ligesom, det kan han ikke. Og det er smukt.
1: Det er rigtig smukt. Og noget andet, jeg også synes er så smukt, det er, at hvad er det, hun kommer ind om hallen med sin bibel og snakke om Jesus og sådan noget. Men hvad er det, som han i virkeligheden samler op fra hende? Som han gentager senere. Det er, hun siger til ham, you could have walked away.
0: Ja.
1: Og det vil sige, det ansvar. Du har et ansvar som menneske.
0: Ja.
1: Du kan vælge at gå med det onde, eller med det gode.
0: Mm.
1: Og det ikke, har ikke noget med Gud at gøre, om Nej. Du gør det et eller andet. Det er faktisk der, hvor du bliver menneske. Det er i dit valg.
0: Ja.
1: Og det bliver sagt sådan lidt nonchalant, og jeg tænker tit, det vil jeg måske have gjort større som en fortæller. Fordi det kan let blive væk i alt muligt andet, der bliver sagt.
0: Ej, det er jeg meget begejstret over, at det ikke er blevet gjort større.
1: Det er du begejstret, ja, okay.
0: Ja, det er jeg, fordi...
1: Men det er jo det, han samler op, vil jeg bare sige. Senere hen, så siger han, det der, du sagde til mig med, at jeg faktisk havde et valg. Jeg kunne have gjort noget andet. Yes, man! Nu fattede han det.
0: Ja.
1: Nu fattede han, at han faktisk havde et valg. Han valgte at voldtage. Han valgte at snitte den her pige op. Han vælger at skyde en dreng. Han vælger at sprede så meget ondt og så meget ulykke og sorg omkring sig. Han kunne faktisk være gået væk.
0: Ja, og hvad kan jeg sige, han angrer jo, og han lægger kortene på bordet.
2: I killed him.
3: Help.
2: Oh, man.
3: Did you rape her?
2: Yes, ma'am.
3: Responsibility for both of their deaths.
2: Yes, ma'am. When lights dimmed on a tear that night, I kneeled down by my bunk, and I prayed for them kids. I'd never done that before.
0: Det er måske nok den femte scene, de har den stærke, jeg vil kalde det sådan en krydsklippet scene mellem to mennesker.
1: Mm.
0: Vi er nødt til at rejse fladet for måden, den er fotograferet på. Vi er nødt til at rejse fladet for måden, den er spillet på. Fordi der er jo trammer imellem dem, og det er så fedt spillet. Og jeg vil også sige, det er der, jeg synes, Sean Penn ligger, at hans Oscar-nominering er værdig. Hold kæft, det er godt spillet, det der. For han knækker jo. Det er så oprigtigt, og det giver så, pengene passer så meget, at jeg skal sidde som tilskuer nu og få ondt af ham, eller ikke, jeg ved ikke, om jeg har ondt af ham, men jeg fik en underlig sorgfuldhed, samtidig med en glæde over, at han når det, inden han dør.
1: Mm.
0: Han når at få sagt sandheden.
1: Mm.
0: Og det er jo også det, hun bliver så begejstret for.
1: Mm.
0: Hun glæder sig over, at du nåede at sige det, fordi når du kan sige det, når du kan fortælle sandheden, og når du kan bede om tilgivelse, så er Gud der.
1: Mm.
0: Og hvis nu vi ikke skal tale til kun religiøs, men også til ateister, hvad kunne vi så oversætte det med? Så er der hjælp at hente.
1: Og det er jo også først der, hvor han faktisk siger, han siger tidligere sådan, jeg har aldrig haft et forhold til en kvinde, jeg har aldrig elsket nogen, I never had much love, I never loved anybody. Det siger han gentagne gange i ned igennem filmen. Og til sidst, så får han lov at sige, I love you.
0: Og så siger han også, thank you for loving me.
1: Thank you for loving me. Det er jo, altså, det er jo bare, som det er, med et hjerte er jo knust, ikke?
0: Jo. Og det, lige den scene er jo, altså der har de for alvor lavet timelock, fordi man jo så også filmer op på et ur. Det kunne godt have været foruden, vil jeg så bare sige.
1: Ja, der er mange
0: men
1: ting, man kunne
0: sige,
1: have foruden.
0: Ja, men så er den så 20 minutter i 12, han skal dø kl. 12, så er den kvart i 12 osv. Men ikke desto mindre er det sådan med til ligesom at skærpe, at det er den sidste mulighed, han har for ligesom at snakke med Susan Sarandon eller Helen. Mm. Og han giver hende også Bibelen, og hun åbner Bibelen på et tidspunkt, og kan se, at han har skrevet sit navn ind i den.
1: Yeah.
0: Altså, det vil så sige, altså for mere amerikanere, meget religiøse amerikanere, har det jo været en stor ting, ikke? Det der med at...
1: Ja, yeah, altså det, for mig betød det, at han har taget imod den som en trøst. Altså han har kunnet lade sig trøste af Bibelen, eller det har givet mening, eller han har fået... Altså, ja, han har åbnet sig for det. Det kunne han jo... overhovedet ikke i starten af historien med.
0: Den retfærdighed, der egentlig også sker i forhold til Susan Sarandons karakter, med den scene der, som er virkelig nøglescenen, synes jeg, det er også, at den modstand, hun faktisk har fået fra omverdenen over at gå rundt og missionere ved at være så kærligt åbent menneske og tilgivende over for alt og alle, det har jo faktisk skabt dels en lille bitte konfliktsituation på hendes hjemmefront, i den forstand, at der, hvor hun arbejder som nonne i det her miljø med børn, som lidt har vendt hende ryggen.
1: Mm.
0: Fordi de synes, de har jo også set fjernsyn og har set, at hun er blevet koblet op på den her, det her monster.
1: Racisten.
0: Ja. Så hun har haft meget modstand. Hun har modstand mod ofrenes forældre. Så på en eller anden mærkelig måde har man en følelse, synes jeg, som publikum af, at der er nogle penge, der går op til i den scene, hvor han rent faktisk beder om tilgivelse, og hvor han erkender sin skyld og fortryder, og netop siger de berømte ord, jeg kunne have valgt ikke, jeg kunne bare have gået derfra. Jeg kunne have taget et ansvaragtigt. Ikke?
1: Mm. Jeg sad også og tænkte på noget andet, jeg synes er spændende, det er, hvad man håber for ham. Altså...
0: Ja.
1: Prøv, hvis man bare prøver at sige det sådan helt, hvad håber jeg?
0: Skal ske.
1: Hvad håber jeg for ham, der skal ske? Altså, hvad håber jeg? Selvfølgelig, jeg håber, han må tage det på sig, men hvis man lige sådan spørger igen, så må jeg sige, jeg håber, at han skal leve. Det er meget svært at håbe, at han skal dø.
0: Ja.
1: Altså, jeg sidder jo hele tiden og håber sådan, at livet vil vinde her, at livet vil sejre, og hvordan kan vi komme derhen? Det ved jeg godt, vi kommer ikke derhen, men jeg synes, man håber til det sidste, at han ikke skal dø. Det er meget voldsomt at se ham dø. Jeg oplever jo, at jeg har set et menneske dø.
0: Men på den måde er hun jo, er hun en engelagtig i den forstand, at hun er kommet så langt i sin udvikling, at hun på en eller anden mærkelig måde, på trods af alt den modstand, hun får udefra osv., så tænker hun, det værste ting, det et menneske har gjort, det menneske beder om hjælp.
1: Mm.
0: Jeg tager ud og hjælper det menneske.
1: Mm.
0: Fordi det er jo virkelig en hjælp.
1: Mm.
0: Og så får hun på en eller anden måde guidet ham til at frigives. Altså, der er mange, der bliver frigivet af det, hun gør. Hendes arbejde fungerer jo.
1: Mm.
0: Han får jo sagt undskyld til de pårørende,
1: til
0: offerne.
1: Yeah.
0: Ikke at undskyldning lyder som et fladt ord, men han lægger sig jo, han fortæller jo, at det er meningsløst, og han fortryder alt, og han håber, at de kan tilgive ham en dag, eller hvad der nu kan ske. Og man kan jo sige, at da han bliver begravet, i en meget, meget lille begravelse, hvor der ikke er overdrevet mange mennesker, der deltager, på afstand står faren jo så, den nyskilte far, som er far til det ene offer.
1: Mm.
0: Og hun går over til ham, og der er den der meget smukke dialog.
8: I don't know why I'm here. I got a lot of hate. I don't have your faith.
9: Oh, it's not faith. I wish it were that easy. It's work. Maybe we could help each other find a way out of the hate.
8: I don't know. I don't think so.
0: Og det er jo der, hvor de så sekundet efter ses sådan lidt antydningsvist sidde inde i kirken og bede sammen.
1: Ja, men først har han afvist det.
0: Ja.
1: Men det er jo også det, der er så fint, at der er mange af de der sådan trin i os. Altså, at tilgivelse er en proces, og hvad siger, kærlighed er en proces. At ja. Det sker ikke bare sådan bum. Det tager en tid, og det tager nogle runder at komme derhen.
0: Ja.
1: Men der er bare noget med de der film, der lige har lidt sådan år på banen.
0: Ja.
1: At jeg synes, de kæler for ens sjæl på en anden måde. Altså, og jeg slapper mere ind i det. Jeg bliver helt blød om hjertet.
0: Jamen, det er, men
1: prøv og også klodsetheden, fordi alt ikke er poleret. De kan ikke gå ind. Den er jo lavet på 35 mm sikkert, og for et lille budget, og det er nogle gange lidt sådan, åh, der skulle I nok lige have haft et take mere, og sådan noget. Lidt hov, altså, der er lidt hovsag mange gange i den, hvor det kan virke lidt amatøragtigt, altså kameraarbejdet, ikke?
0: Jo.
1: Men for mig, så bidrager det bare med sådan en menneskelighed også. Altså, jeg kan mærke til Robins sådan afmagt som instruktør, eller så også, ikke?
0: Og, jo, jo, jo.
1: Og tidens afmagt, tekniske afmagt i filmen. Og I love it.
0: Ja, og jeg er fuldstændig enig, og jeg vil bare sige, du sidder ikke alene med den følelse af at komme ind her som gæst, og så komme med film, som vi husker som, og det, når jeg siger vi, så er det, fordi vi er nogenlunde fra samme generation, og altså du aner jo faktisk ikke, hvor vild jeg er med Sean Penn. Jeg har alle dage siden teaterskolen i start 90'erne, at hold kæft, han var god. Altså, ja. Jeg synes virkelig, han er god. Jeg synes, han bliver ved at være god. Det kan godt være, han er lidt en nutcase indimellem, hvis man kan læse sig til. Men han er virkelig god, og bliver ved at være god.
1: Ja.
0: Og hans sidste præstation her med Leonardo DiCaprio er jo vanvittig.
1: Altså. Jo, fuldstændig. Det er bare Into the Fire, du.
0: Ja, helt vildt.
1: Ikke bare flyve lige op ind imod det
0: her. Kæmpe.
1: Smelte i stykker.
0: Ja. Men det, jeg vil sige, var bare, at der er mange, der kommer med den slags film, der kom dengang. Hvor der er en snigende angst for, kunne vi, om de holder, fordi de har boet i en i lang tid.
1: Mm.
0: Så da du sagde til mig, jeg vil gerne se Dead Man Walking, så tænkte jeg bare, det er fandme godt. Det er et godt valg, det der. Og så har jeg jo været super nysgerrig på, at den holder, og det gør den, 100%. Mm. Jeg synes, alle skal se den, fordi den tematik er eviggyldig.
1: Ja, og så er der også noget andet, hvad jeg sidder og tænker på undervejs, så tænker jeg, okay, altså man ser jo de her flashbacks af mordet, og det her bestialske mor, ikke? Og havde det nu været sådan en, altså så tænker jeg, har jeg egentlig lyst til det, er der, eller bør det være der, er det der engang for meget? Og, ja, man er jo også lidt, fagligt skadet, ikke? Og så tænkte jeg, okay, det virkelig, altså det minder også, det her en anden farve end det andet, det er sådan blørligt og sådan noget, det minder måske lidt om sådan en crime, dårlig crime-serie. Og så, hvor træt man er i øjnene af, altså jeg nægter jo at se noget, hvor det handler om kvinder, der er blevet molestreret. Jeg gider simpelthen ikke, fordi jeg synes, at man tjener penge på vold mod kvinder. Jeg kan ikke have det mere.
0: Nej.
1: Jeg kaster op over, jeg vil simpelthen ikke have det. Men det her, det protesterer jeg ikke imod. Fordi det er the real shit. Det er sådan der, det er. Der er ikke nogen kvinder i den her film, der er blevet slået ihjel, fordi vi skal underholde. Det er og den er også for mig en kommentar til det. Det er sådan her, det er. Det er så voldsomt, vold er. Det her er volds konsekvenser.
0: Mm. Og jeg vil sige, at det den måde, det bliver brugt på, det var jeg faktisk meget overrasket over. Det havde jeg simpelthen ikke husket. Men hele den sekvens til sidst, hvor han ligger og får monteret den der slange, hvor de der sprøjter skal ind.
1: Mm.
0: Og i øvrigt kan man sige, der er en kæmpe kommentar til hele fængselsvæsenet, den måde, de arbejder på det. De arbejder som om, de arbejdede på, jeg ved sgu snart ikke. Det er bare en fabrik.
1: Ja, det er meningen, ikke?
0: Det er meningen, ikke? Og der er også en scene på et tidspunkt, hvor hun møder en eller anden af de der fængselspatiente, som tager sig af venstre fod.
1: Yeah.
0: Altså, det er ham, der spænder venstre fod til. Det er hans job. It's the left foot.
1: Yeah.
0: Og it's just a job. Altså, jeg ved godt, det ikke er værd, at de slår nogen ihjel på dødsgangen, men det må alligevel være interessant at have et job, hvor man kommer på arbejde, og så ved man i hvert fald, at jeg tager mig af at spænde venstre fod.
1: Det er sådan, det har man jo gjort, vil ikke sige altid, når man henretter, ikke? Altså, hvis nogen skal, så er der 12, der har, så man ikke bærer skylden alene.
0: Ja.
1: så der skyder, ikke?
0: Jo, den er ret udpinslet, den scene faktisk, hvor man går ind i nogle helt tætte billeder af nålen, der går ind i hans arm, og det er og slangen og de der sprøjter, og det er meget detaljeret. Og så kommer det her ikke, det kunne jeg simpelthen ikke huske, men altså krydsklipper den, mens han ligger og dør.
1: Ja.
0: Så krydsklipper den til, hvad han rent faktisk gjorde, og ude i den der skov. Det bliver lidt træls for mig faktisk, hvis jeg skal være helt ærlig.
1: Ja, det har sådan
0: hejt. Det er, at han ligger der, og man ser, at den ene sprøjte går ind i kroppen efter den anden, og man har fået at vide, hvad de enkelte sprøjter gør ved ham.
1: Ja.
0: Og så skal man samtidig se den anden ugerning. Mm. Så det eneste, jeg kan holde ud ved tanken om det der, det er, at man ligesom skal holde begge meningsløsheder op, og sige, det ene er lige så meningsløst som det andet, men det, det forudsætter, det er, at hvis vi skal komme til at leve videre i livet, så skal vi på arbejde, som Susan Sarandon gør, så skal vi arbejde med det gode. Mm. Og jeg siger ikke, at vi skal sætte os ind i kirken og bede, men vi skal under alle omstændigheder prøve at arbejde med at få fjernet det had, der er til hinanden. Altså, det er meget det, jeg synes, det handler om. Meget handler det om, at vi skal ikke negligere, at der kommer had.
1: Mm.
0: Der er gode og onde ting i livet, men det handler meget om, hvordan man tager ansvar for det, og man kan gå væk fra ting, og man kan tage fat om det. Mm. Og den måde, hun tager fat om det på, er en kæmpe inspirationskilde for mig.
1: Mm.
0: Altså, jeg tror ikke, jeg ville kunne det, men hun er super inspirerende.
1: Ja, hun er.
0: Tænk at være så fredfyldt i hendes måde at sidde over for et andet menneske på, som har gjort... Hun har sådan så højt til loftet.
1: Ja, det har hun.
0: Det er helt vildt.
1: Ja.
0: Og det kan vi jo tænke over meget i forhold til de ting, der sker i dag rundt omkring. Plus måske nemlig. I virkeligheden din egen nye coming-up-film, som jo som også har nogle tematikker, hvor man jo, uden jeg har set den, fordi det er der jo god grund til, at jeg har læst om det.
1: Ja.
0: Og du har fortalt om det, at der er jo også en masse knærækker, hvor man hænger skyldspørgsmål op.
1: Jeg tror, altså det, jeg synes er så smukt i hvad hedder det, og som også looper lidt til noget i min egen film eller tema i hvert fald, men det er ansvaret, vi har sagt det engang. Altså, han tager ansvar, han hører efter. Det er en erkendelsesproces.
0: Mm.
1: Lige med kærlighed. Altså lige med, han kan få lov at opleve kærligheden.
0: Yeah.
1: Altså på sin dødsseng, ikke?
0: Og han har et lille bitte smil, inden han knækker fuldstændig.
1: Ja.
0: Og det er, hvor der er blevet sagt, at nu kan de ikke i den der scene, den store scene med trammerne, hvor han er knækket, og han græder og hulker og gør ved. Og så kigger de på hinanden. Ja. Der er blevet sagt nogle ting, jeg kan ikke huske lige, hvad det er, men det er sådan nogle ting, hvor hun har hæppet på hans ærlighed, og hun har hæppet på, at han er kommet det sted hen nu, hvor nu kan han faktisk tage det med ro, nu sker der ikke noget.
1: Mm.
0: Jo, der sker det, at han dør, men det skal han ikke være bange for.
1: Mm.
0: Og der har han et lille smil, inden han knækker.
1: Mm.
0: Det må der være taget stilling til.
1: Det er det da helt sikkert. Og det smil er for mig første gang, han ægte spejler hende.
0: Ja.
1: Han starter med at ville udnytte hende og ville bruge hende til alt muligt og sådan noget. Men når han så er kommet derhen til, hvor han har taget ansvar, så ligesom om, han får faktisk ægte øje på hende.
0: Ja.
1: Og han får ægte øje på, hvad det er, hun har gjort for ham.
0: Ja.
1: Nu bliver jeg helt rørt, når jeg siger det.
0: Altså, det er fordi
1: jeg synes, det er så eviggyldigt smukt. Ikke?
0: Det altså, er så smukt.
1: Og noget af det vilde ved at være menneske, at vi faktisk kan modtage hjælp fra hinanden.
0: Ja.
1: Og vi kan give det.
0: Vi kan i særdeleshed modtage hjælp fra hinanden, hvis vi stiller os til rådighed for det.
1: Yes.
0: Han er jo så hård at knække ham her.
1: Mm-hmm.
0: For han er så... Han er så, som du siger, han har været vant til at leve det locker room liv, hvor man ikke taler om følelser.
1: Mm.
0: Man taler ikke om noget, man taler om ydre ting. Derfor bliver det også så smukt, når hun så spørger ham, når de går, hun følger ham ned til det, hvor han skal spændes fast, og hun spørger, må jeg godt røre ham?
1: Ja.
0: Og så lægger hun den der Newfoundlander-pote på skulderen af ham, mens hun går og snakker til ham. Det er sindssygt smukt og sygt banalt.
1: Mm-hmm.
0: Men helt seriøst, grund til, at jeg bliver virkelig, virkelig rørt over det.
1: Ja, du bliver meget rørt, kan jeg se.
0: Det er skuespillerpræstationerne.
1: Ja. Yes.
0: Fordi Susan Sarandon spiller, altså hun spiller så godt, man ikke forstår det.
1: Ja. Man kan heller ikke helt forstå, at han ikke dør, hvad? Altså bare det der, sådan, var det ægte i forhold til skuespillet? Altså John Penns skuespil? Altså, fordi han døde jo ikke rigtigt. Nikolaj.
0: Nej, nej,
1: jeg skal lige blive enig. Det kan jeg døde ikke rigtigt. Men jeg, man vil opleve, altså det er jo så suverænt det der, så jeg har jo set ham dø i dag.
0: Ja.
1: Det, jeg ved ikke, hvordan det kunne være lavet anderledes, det der.
0: De har jo mange af de her scener sammen, de to mennesker. Altså Susan og Sean, de sidder på hver deres side af en glasdør, eller et gitter, eller et eller andet, og snakker.
1: Ja.
0: Og der må være, skabt et rum for, at de kan være lidt frie i deres fortolkning af en ret stiv setting.
1: Ja, de arbejder meget forskelligt, de to. Ja. Så selvom hun selvfølgelig også arbejder med fysik nede i mikroland, mikroland. Han arbejder lidt over i makroland med sin fysik og sin hans penselstrøg er lidt større.
0: Ja, ikke? Lige præcis. Og han rejser sig også op fra stolen, når han sidder og snakker og sætter sig ned igen. Og...
1: Ja, hendes foregår jo meget i hendes ansigt og i hendes øjne og sådan noget. Så er der lidt krop, men ikke så meget krop på. Nej. Men det tænkte jeg, det er måske også en pointe.
0: Ja.
1: Altså for den her nonne, at det ikke er den vilde sådan fysik, hun har, men der er noget mere forsigtigt ved hende. Hun sidder pænt med sin nederdel og med foldede ben, og hun har også noget sådan ordentlighed med hendes hænder og sådan noget. Det kunne hun arbejde med.
0: Det kunne
1: fysisk hun. Ja. Rigtig meget. Altså hendes positions, ikke?
0: Jo.
1: Men jeg tror, måske kunne jeg forestille mig, at hun havde gået rigtig meget i kirke.
0: Det kunne man godt forestille sig.
1: At hun havde, hendes metode måske havde været at bede. Jeg ved aner ikke, om Susan Sarandon er troende. Det vil jeg måske ikke tro, hun er. Hvad hedder det? Men at hun har prøvet, måske har hun levet med nogle nonner i en periode, 14 dage, et eller andet, og prøvet at sætte sig ind i det på den måde.
0: Det er en spændende tanke, at hun har gjort det. Og så tror jeg, hun har gjort noget. Der er en sætning på et tidspunkt, og ret mig, hvis det er forkert, men... Det er noget med, hvordan kan sådan et menneske med så stort et hjerte være sammen med et menneske med så tomt et hoved?
1: Mm.
0: Og det er jo ligesom de to karakterer framet over for hinanden.
1: Mm.
0: Og jeg tror, hun har sameksisteret meget med forberedelserne i forhold til at interessere sig for

0: Ja, altså helt sikkert noget mere fysisk, noget mere sådan, hvordan ser mit fængsel ud, eller hvordan ser min afvisning af andre ud, hvordan ser min hårdhed ud, ja. Hvor meget kan jeg tillade mig at åbne den, hvad er grænsen for den, hvornår bliver jeg så dum og latterlig, at publikum står af, for det må man jo heller ikke. Nej, vi står jo ikke af ham.
1: Nej.
0: Vi synes stadigvæk sådan, ah, han er lidt lækker, måske som kvinde. Ærgerligt nok. Ikke? Dummer ikke, men altid.
1: Og der slår Pernille sig i hovedet.
0: Ja, altså, ding dong. Åndssvagt.
1: Ja.
0: Men den grænse må man jo aldrig overskride, når man fortæller om mennesker. Altså, han kan jo ikke være... Altså, han så ulækker, så klar, så kan han heller ikke være. Der er noget tilbage, der skal være det, der drager det attraktive, ikke?
1: Jo, og det skal være troværdigt, at han kan vinde.
0: Ja, så de grænser der, tror jeg, han har sikkert afstemt. Men det er jo også nogle ting, man afstemmer i klipning.
1: Ja, det kan man sige.
0: At sige, ups, vi skal lige have det der ud, fordi så sidder folk, kæft, det er nar. Og så klip, og så sådan, ej, han er bare... Åh, hvor er det synd. Og nu er det for meget. Så må vi lige have det der ind igen.
1: Til jer derude, vi har set Dead Man Walking fra 1995, instrueret af Tim Robbins, som jo egentlig primært er skuespiller.
0: Ja, og gift med Susan Sarandon i øvrigt. På det tidspunkt var de to et par.
1: Wow, et power couple. Mm-hmm. Og vi har haft besøg af dig, Pernille Fischer Christensen. Du er filminstruktør, og det har fandme været en vidunderlig fornøjelse at have dig på besøg. Og tak for det. Og I derude har lyttet til verdens bedste film, og jeg hedder Nicolai Copernicus og er vært. Men hvis man har lyst til at høre flere af dem her, så ligger der masser herude på DR Lyd.

0: du lyst til at sige, eller måske kalde det kærlighed? Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at skabe listen på dr.dk/top100 på mandag.
1: Omkring 1960 bestod 60% af dansk eksport af produkter fra landbruget. I dag udgør landbruget en langt mindre del af vores eksport, og der er færre bedrifter, som så til gengæld er større. Og med den udvikling er en hel landbrugskultur forsvundet. Det har Niels Krause-Kjær været vidne til, og han har også skrevet om dem i sin roman Ude for Uden. Niels Krause-Kjær er gæst hos Christian Ditlev i Dit liv og døden, som du kan høre her på B1 om 3 minutter.
2: Regeringsforhandlingerne fortsætter i dag på Marienborg, hvor flere partier er indkaldt til møder. For lidt siden afsluttede Enhedslisten sit møde med statsministeren, og det var hårde forhandlinger, lød det fra partiets politiske ordfører Pelle Dragsted.
3: Det her er jo ikke taktik, og det handler om rigtige mennesker, det handler om vores natur, det handler om vores velfærd, om vores arbejdspladser. Så det er svært, og det er klart, at der er jo langt fra Enhedslisten til Moderaterne, og på nogle områder jo altså også til andre partier. Jamen, der er stadigvæk store knaster.
2: Næste punkt på dagsordenen er forhandlingerne mellem de mulige regeringspartier. Har ventes en række centrale emner at komme på bordet, fortæller DR's reporter på Marienborg, Thomas Bull.
4: Ja, de skal jo så forhandle. Det er her lidt senere i dag, der kommer de andre partier netop ind til Mette Frederiksen. Og de skal have et langt møde, ser det ud til i hvert fald. Der er ikke sat nogen bagkant på. Jeg går ud fra, at de blandt andet nu skal briefes om, hvad er det egentlig, Pelle Dragsted han har sagt, og hvad er det for nogle krav, han kommer med, og hvad sagde han til det, som Mette Frederiksen fortalte ham i dag.
2: Ukraine har ramt et olieanlæg 500 km inde i Rusland i byen Armavir, det meddeler den ukrainske præsident Zelensky. Vi bringer med rette krigen tilbage til, hvor den kom fra. Rusland kunne have afsluttet sin aggression for længe siden, men valgte i stedet at forlænge og fortsætte den, skriver Zelensky på X. Tidligere på dagen lød det fra chefen

0: og Ukraines dronestyrke, at 23 militære mål er blevet ramt i løbet af natten. Der er sikkerhedskonference i Singapore. Shangri-La Dialogue hedder den og er den asiatiske pendant til München-sikkerhedskonferencen, hvor europæiske lande og USA diskuterer sikkerhed. Flere asiatiske lande har overvejelser om at anskaffe sig atomvåben, ligesom europæerne leder de efter alternativer til de garantier, som USA tidligere stod for. Det fortæller DR's Asien-korrespondent Philip Rowan, der følger konferencen.
1: Det går ud på, at man hører det her Trump-doktrin om, at man skal yde, før man kan nyde. Altså, man skal yde noget til sit forsvar, før man kan nyde USA's beskyttelse. Problemet er, at man ved ikke helt, hvor meget man skal yde. Altså, skal man op på 3,5% af BNP i forsvarsudgifter, eller er det, vil det rykke sig højere senere hen?
0: Et af de lande, der alvorligt overvejer atomvåben, er Sydkorea. 4 ud af 5 sydkoreanere støtter, at det bliver anskaffet, fortæller Philip Rowan.
1: Og når man spørger dem til, hvorfor de gerne vil have atomvåben, så er det fordi, at Sydkorea er omgivet af nogle lande, som ikke er så søde ved dem. Og det er selvfølgelig Nordkorea, men det er også Kina og Rusland. Og der kunne man godt tænke sig en bombe til at afskrække de lande fra at gøre noget ved Sydkorea. Og når USA ikke længere er der til at stille den slags garantier, så kan det være, at man faktisk selv skal ned i kælderen og fremstille sin egen atombombe.
0: Lidt sol og nogle steder mere, og mellem 13 og 20 grader. Radioavisen var med Nina Høgsberg.
2: Du lytter til P1.
3: Da jeg forleden kørte en søndagstur ud i det grønne sammen med en gammel ven, og hun er en gammel ven, hun er faktisk over 80 år gammel og har en lang hukommelse, nød vi synet af de grønne, lysende, gule rapsmarker, der for tiden vokser ud over hele Vendsyssel. Hvor er de altså smukke, sagde jeg begejstret. Ja, det er de. Men det plejede vel egentlig at være korn, svarede min erfarne ledsager lidt tørt. Og min gamle ven har ret. Andelen af marker med raps og majs er steget så markant, at de i dag udgør omtrent en femtedel af landbrugsproduktionen. Og mens mange byboere tror, at de primært dyrkes til dyrefoder, ved vi ude på landet godt, at virkeligheden er mere kompliceret. Ifølge den danske oliebranche går over 2/3 af den forarbejdede raps nemlig til biodiesel. I 1975 udgjorde raps og majs tilsammen kun et par procent af produktionen. Landbruget og landbrugssamfundet har med andre ord gennemgået en enorm forvandling. Fra husmandssteder til svinefabrikker, fra familielandbrug til stordrift, fra levende landsbyer til aftægtshuse i forfald og genbrugsbutikker over det hele. Min gæst i dag er en mand, der forstår at gøre store samfundsforandringer levende og nærværende. Han har arbejdet helt inde i malkekarusellen i dansk politik, og han har været omtrent proprietær på nogle af DR's vigtigste nyheds- og aktualitetsprogrammer. Men hans vigtigste kvalifikation i dag er måske noget andet, nemlig at han selv har oplevet landbrugets forvandling på klodshold. For denne udsendelse handler ikke først og fremmest om ét menneskes død. Den handler om et helt erhvervs- og en total livsforms død. For hvad gik tabt, da landbruget en dag selv blev ført til slagtebænken? Og hvorfor fylder debatter om landbrug, drikkevand og dyrevelfærd så meget i dagens Danmark, når der nu næsten ikke findes nogen bønder længere? Da min gæst blev født i 1963 ved trinbrættet Hovedgård mellem Skanderborg og Horsens, var der over 200.000 landbrugsbedrifter i Danmark. Forleden hørte jeg så et aktuelt tal i radioen. I dag regner man med, at det er omkring 6.000 mennesker i Danmark, der er aktive heltidslandmænd. Og der er endda nogen, der mener, det kun er 5.000. På godt 60 år er størstedelen af erhvervet altså forsvundet, eller i hvert fald blevet opslugt af nabogården i en større bedrift, når nu man lige køber nabogårdens jord op. Jeg hedder Christian Ditlev Jensen. Min familie nedstammer fra en uendelig række af forpinte og gennemprylede sydsjællandske grødbønder omkring Herluf Magle. I dag er jeg selv romanforfatter og sognepræst i Råbjerg Sogn på Skagen Odde, hvor jeg dagligt ser et andet gammelt erhverv under voldsom forandring, nemlig fiskeriet. For fiskerne er jo på mange måder også ved at forsvinde. Måske simpelthen fordi fiskene er det. Og måske, siger nogen, hænger det også sammen med udviklingen i landbruget. I dag handler dit liv og døden om det lille familielandbrugs død, og om de kulturer, fællesskaber og livsformer, de normer og værdier, som forsvandt sammen med det tab. DR's trosredaktør Christoffer Emil Bruun er producer, og her i studiet sidder jeg sammen med Niels Krause-Kjær, der i dag er 63 år og fuldtidsromanforfatter, men som tidligere har været både konservativ spindoktor og en af landets mest markante journalister. Og så har du jo skrevet en hel masse spændingsbøger også.
4: Det er rigtigt, ja.
3: Den her bog, som hedder Ude for Uden, som vi skal snakke om i dag, og som handler om den her omstilling i landbruget. Det er din første, sådan havde nær sagt, rigtige roman, er det?
4: Ja, det er der nogen, der kalder det, og det accepterer jeg fuldt ud, at man siger. Og det er i hvert fald den første, hvor at man kan sige, hvor jeg tager af hovedstolen, som man kalder det, altså bruger noget af min egen baggrund og også min egen families baggrund som en motor i en fortælling om noget større.
3: Ja. Jeg plejer at spørge mine gæster, hvornår mødte du første gang døden? Men det er jo, når det handler om personens egen død, eller om en, der er død i familien, eller et eller andet. Og her handler det om et helt erhverv, så jeg må spørge på en anden måde i dag. Hvornår så du første gang tegn, eller oplevede et eller andet, hvor du tænkte, der er der et eller andet her, der er ved at ændre sig fuldstændig?
4: Det kan jeg sige meget præcist. Det var i 1980. Jeg er 17 år gammel, og på det tidspunkt, på den lille gård i Østjylland, hvor jeg er født og opvokset, og hvor der var 30 malkekøer, rød dansk malkeracer, og som min far havde brugt et kvart århundrede på at forfine, kan man sige, at vælge de rigtige kvier, vælge den rigtige tyresæde og forøge produktionen hos den enkelte ko, og hvor der var en besætning, som han var meget stolt af. På det tidspunkt, der er der en overproduktion af fødevarer i EF, altså i fællesmarkedet, som det hed dengang. Og hvad gør man, når man er bureaukrat eller politiker i Bruxelles, og kan se, at de støtteordninger, man etablerede for, at man efter 2. verdenskrig virkelig, nu skal vi være selvforsynende med fødevarer, at det gik over al forventning. Der var smørbjerge, der var vinsøer, der var en overproduktion af fødevarer i Europa, som var helt uholdbar. Hvad gør man så? Ja, så giver man selvfølgelig penge for, at man ikke skal producere noget. Og det tog min far imod. Handlen var, at man skulle skrive under på, at man ikke ville levere mælk fra gården i de følgende 5 år. Så ville man få en check hvert år. Ikke en, man kunne leve af, men det var nu tæt på. Men modydelsen, det var, at hele besætningen skulle slagtes.
3: Wow.
4: Kalve, kvier, malkekøer, det hele skulle væk. Og ikke noget med at tage de 10 bedste malkekøer selv til naboen. Alt skulle væk. Jeg var udvekslingsstudent i USA dengang, da køerne blev sendt til slagteriet. Ikke? Så da jeg tog afsted til USA, der var gården altså fyldt med kalve og kvier og køer, og mælkebilen fra tankbilen fra mejeri, der kom hver anden dag og hentede mælk, og alt det liv, der nu er forbundet med en gård i fuld vigør, ikke? Og da jeg kommer hjem et år efter, er det tomt. Helt fuldstændig tomt. Så, det var virkelig mærkeligt, men så ved man også, der er et eller andet, der er galt.
3: Det lyder meget voldsomt, synes jeg.
4: Det var det også.
3: Jeg har været foravler for en kort bemærkning på et tidspunkt. Og hvad hedder det? Og det er jo en form for, og jeg er jo en af dem, som så ikke tæller med i statistikken, for det er jo sådan et hobby, landbrug, hvor man bare bruger lidt af sin tid på det. Men der får man det der komplicerede forhold til husdyr, som er, at man er meget, meget glad for dem, man passer på dem, man elsker dem, er måske et stort ord, men man holder meget af dem. Og så samtidig så ved man jo godt, at de skal spise.
4: Ja, ja, for man skal jo ikke tage fejl. Det er jo ikke kæledyr.
3: Nej, det er det.
4: Det er jo ikke kæledyr, man har. Men jeg kan love dig for, at køerne havde numre, og min far havde fuldstændig styr på nummer 44. Hvem var dens forældre, og hvad var før det, og sådan noget. Og hvorfor skulle nummer 44 være det en af dem, der skulle bruges senere til videre avl, og ikke nummer 32, ikke? Altså, så på den måde kendte man den enkelte ko. Det gjorde man. Og det var, når man havde 30 malkekøer, men der er også landmænd med 100 malkekøer, de havde også fuldstændig styr på hver eneste dag.
3: Ja, det må næsten have været traumatisk for ham, jo.
4: Det
3: er jo hans...
4: Jeg tror, det var så traumatisk, at i hvert fald delvist, at det var aldrig noget, vi snakkede om. Vi har aldrig snakket om det. Altså, jeg kommer hjem, gården er tom, og han begynder så at dyrke jorden i stedet for, altså, fordi det er så mere tid til, ikke? Og det var også en frisættelse, det skal man ikke tage fejl af. Nu skulle der ikke malkes hver morgen. Nu kunne mine forældre pludselig tage på en ferie og se Paris og London og sådan noget, som de jo aldrig havde været i nærheden af, fordi man var så bundet af det før, ikke? Men det har været, altså, det har været voldsomt. Og jeg ved, altså, når jeg er ude og i øjeblikket og holde foredrag omkring den her tid, hvor der er jo mange andre, der genkender det. Altså, der er simpelthen, altså, der er nogen, der nu her 45 år efter, altså de begynder simpelthen at få blanke øjne, ikke? Altså, fordi de husker, hvor forfærdeligt det var.
3: Jeg har studset lidt over det der, fordi det går jo forfærdeligt godt med den her bog. Ja. Altså, den virker som om, den er meget populær, ja. Den har fået meget, meget flotte anmeldelser, ja. Ja. Og du har også fået boghandlernes laurbær, har du
4: ikke? Ja, jo.
3: Og altså, flot, og det, ja, ja. Det er jo sådan lidt en bestsellerpris, altså, jamen, sådan, fordi man, ja. Det er noget, der er blevet også kommercielt godt. Ja. Men jeg kom bare til at tænke på, tror du, det skyldes, at vi simpelthen alle sammen har, hvis man lige går et skridt tilbage i generationerne, ja. Så er det bønder?
4: Det er præcis, ikke? Altså, det ligger langt til dig, for man kan sige, jeg har selv været meget opmærksom på, om det med bogen, er det sådan mest med foredrag i Jylland, eller ude på landet, eller i provinsen, eller sådan, ikke? Men jeg skulle hilse at sige, det er også både Ballerup og Gladsaxe og Gentofte, og historien er den samme i pausen, ikke? Altså folk kommer og siger, du har fortalt min historie, eller du har fortalt min fars historie, eller min mors historie, eller man mindes sommerferie hos farmor og farfar på bondegården i Jylland. Sådan. Det ligger meget, meget tættere på, end vi drømmer om. Og det betyder altså, at den landbokultur, som ikke er mere, den ligger i vores DNA i langt højere grad, end vi er klar over. Ikke ved dem, der er 20 år gamle i dag, men alle over 25, vi har det på en eller anden måde. Der er jo stadigvæk, ved du hvad? Der er jo stadigvæk sådan, vi hører det jo, hvert år lige op til jul, så er det jo sådan, at nu er der juletrafik, og den bliver vældig stor til den 22. og 23. I vestgående retning ved Storebæltsbroen, ikke? Ja, fordi hovedstadsfolkene, de skal i godserne hjem til Jylland og holde jul. Og det skal de stadigvæk. Men ved du hvad? Om 10 eller 20 år, så skal de til Søllerød, eller Køge, eller Gentofte, fordi så er det der farmor og farfar bor. Så den omkalfatring, den ændring, og det er også derfor, det er så politiseret i øjeblikket, for det er lige nu, at vi virkelig kommer til at opleve konsekvenserne af det.
3: Det er meget interessant det her, for det er jo nogle kæmpe, jeg havde aldrig tænkt på den der rejse, nej, men det er jo rigtigt. Ja. Der er nogle ganske få, der rejser den anden vej, ja, ja. Men det er jo folk, som er blevet udstationeret, ja, efter decentraliseringen eller sådan et eller andet. Men ellers så er det jo virkelig den, ja, vej. Det er ret sjovt. Ja. Jeg har altid nydt det, fordi jeg har boet mange år efterhånden i provinsen.
4: Så du har kørt modsat.
3: Ja, og så har det været så nemt at køre, ja, modsat, ja, ja, når man skulle det. Ja. Men den der store ændring, jeg synes, det er interessant. Altså, kan du sætte nogle ord på, hvor hurtigt den er gået? Fordi du er 63, jeg er, ja, 55, ja, og jeg er nemlig lige præcis så meget, altså, jeg er så meget yngre, ja, at det var min far, der voksede op på landet, ja, og hans brødre og han, de blev håndværkere. Ja. Det var en forfremmelse nærmest. Ja, ja, ja. Det var fornemt at blive det. Og så, hvad hedder det, og så har jeg det der minde om at besøge mine bedsteforældre, der havde spisekammer, og, ja, alt var hjemmelavet.
4: Præcis.
3: Og så videre, ikke? Alle mulige slags frugt, ja, grød og kager og ting og sager, som var helt sådan fra bunden, ikke?
4: Jeg er simpelthen vokset op med frugtgrød, ikke?
3: Ja, jamen,
4: det har så ikke været en dag i min barndom, hvor vi ikke fik frugtgrød til dessert.
3: på Sydsjælland, der havde de efterret.
4: Ja, jamen,
3: så man fik, ja, hovedretten, så fik, præcis, man noget frugt bagefter, ikke? En eller anden slags grød, nemlig. Ja. Men den, og det er bare på 10 år, at det er, ja, ja, så er der sket et eller andet. Og kan du sætte nogle flere ord på det der med,
4: jamen,
3: for eksempel det med rejseretten?
4: Jamen, jeg må sige nogle ganske få tal, ikke? Altså i omkring 1960, lige nogle få år før jeg bliver født, der er det stadigvæk sådan, at 60% af Danmarks eksport, det er landbrugseksport. 60%. Så det vil sige, vi er økonomisk er landet totalt afhængig af landbruget, da jeg bliver født. Ikke? Og så i løbet af 60'erne, der fordobles industriproduktionen. Ikke? Og det betyder, at det langsomt, den der afhængighed, den langsomt aftager. Og det betyder jo så, at når jeg så bruger 1980, som i hvert fald der, hvor jeg tænker, hov, nu er der en afvikling i gang, det betyder, fordi når køerne forsvinder, ikke? Eller dyrene forsvinder fra gården, og det gjorde de jo en masse steder, jamen så er der jo også nogle følgeerhverv, noget liv, der forsvinder. Så på den måde bliver noget af aktiviteten jo trukket ud af de her lokalsamfund. Og det, der så sker, og det er jo det, der er den store ændring, det er ikke så meget med, hvor mange aktive landmænd er der og sådan noget, men det er mere det, den landbogkultur, som var en fuldstændig integreret del af vores samfund, ikke? Det er den, der langsomt forsvinder. Altså det der med, at man som noget, en helt naturlig ting, når man var bondemand, så er man også med i mejeris bestyrelsen, man er med i borgerforeningsbestyrelsen, man spiller dilettant et par gange til høstfesten, fordi nogen skal jo gøre det og sådan, ikke? Altså min far sad i fryseboksbestyrelsen, altså hvor sjovt er det, ikke? Men det skulle man jo gøre, fordi der var en masse forpligtende fællesskaber forbundet med den landbokultur. Og i takt med frisættelsen, hvor man kunne flytte væk. Ikke? Man kunne tage en uddannelse, men der var nogle andre muligheder. Altså, så forsvinder den landbrugskultur, og dermed ændres vores samfund jo fuldstændig. Og det sker. Det sker i de der... altså, det begynder i 60'erne, men den lever jo stadigvæk, men så i 80'erne og 90'erne. Da! Altså, wow, det går stærkt på det.
5: Og så sker der sådan nogle mentale skifter også, og der sker sådan nogle altså netop livsformer, der ændrer sig og sådan noget, ikke?
4: Præcis.
5: For eksempel tabte vi lige en del af lytterne lige før, da du sagde fryseboks bestyrelse, fordi min farmor, hun kørte nemlig i fryseboksen, så kørte hun med deres lille DAF, som er et bilmærke, hvis man ikke ved det, så kørte hun over, langt ude på landet stod der så sådan en lille murstensbygning, og inde i den var der sådan nogle metallover, og der havde de så en fryseboks, og det var deres dybfryser.
4: Præcis, og jeg kan huske fra min barndom, at når vi skulle i fryseboksen, og så hentede vi nogle ting, så var der sådan en hængelås på hver, på hver lille, og der var vel en 20-30 bokse i det der lille frysehus der, ikke?
5: Ja.
4: Indtil man så fik sin egen kummefryser i de enkelte hjem, der, ikke? Men det kommer så først der i løbet af 70'erne, at det begynder, ikke? Det. Så den der, man kan sige, det er meget den der, de der forpligtende fællesskaber, der var en del af landbokulturen. Altså, det er jo det, der langsomt forsvinder. Og når så i takt med, at, som vi så ser i dag, altså, hvor der er landbrug, der er så store, fordi de har opkøbt måske 20 eller 30 eller 35 gårde på egnen, ikke? Jamen, så er det jo klart, at så bliver området jo tømt for indhold, ikke? Og så forsvinder butikkerne også, og den lokale købmænd, fordi det bliver tømt for indhold. Og hvor meget, og der er måske 10 ukrainere, der arbejder på gården, men med al respekt for 10 ukrainere eller 10 rumæner, hvor meget liv giver de? Altså, de er der måske ikke året efter, så kommer der nogle andre fra Rumænien, ikke? Det er det, der sker, ikke?
5: Det er sjovt det her med, hvordan det sådan ændrer sig på de også sådan rent talmæssigt, eller man kan se det på de her tal. Altså jeg kommer samtidig jeg kommer ofte på Ærø i det sydfynske øhav, og der er der lige en mand, som han har lige brudt sådan en grænse, fordi nu ejer han halvdelen af Ærø, og det er en landmand, som har altså simpelthen købt op og med god grund, fordi han sikkert er en dygtig landmand, men det er bare påfaldende, der man stusser lige en gang. Og det kan jeg huske, jeg også gjorde en gang i, tror det var i 90'erne, hvor det var i BT, tror jeg, der havde sådan en lille bitte notits, hvor der bare stod: i dag har popbandet Aqua oversteget svineeksporten i omsætning.
4: Det er rigtigt.
5: Og der kan jeg huske, at dengang tænkte, så er de godt nok blevet et populært popband. Men i virkeligheden skulle jeg måske have læst, så er landbruget godt nok ved at lukke.
4: Jamen, altså man kan sige, og der er jo stadigvæk en eksport, som altså med 30 millioner svin om året, hvor halvdelen bliver eksporteret. Det er jo, altså, vi er jo, det er jo helt vildt tal for så lille land som Danmark, ikke? Så de landmænd, der er tilbage, de svineproducenter, de er jo enormt dygtige, og de er enormt effektive. De har sådan set gjort det, de fik besked på, de skulle gøre. De har opkøbt, de har effektiviseret, og de leverer den vare, som forbrugerne vil have. Så man kan sige, i det omfang, at man synes, det her, det er ikke særlig godt, så vi er ligesom alle med i det på en måde, kan man sige, ikke? Men den der ændring af vores samfund, altså det der med med at opkøbe, altså man kan jo se det, der sker i øjeblikket, det er jo også, altså en ting er at der er en landmand, som bliver større og større på en egen, og til sidst er det meste af egen, som du siger, med Ærø, ikke? Noget andet er jo at der for til, hvad er det nu, 12-15 år siden, blev lavet en liberalisering af landbrugsloven, som gør, at nu også kapitalfonde kan opkøbe jord, ikke, i Danmark. Altså 500 hektar, 1000 hektar, ikke? Og kapitalfonde med kontor i London, eller Berlin, eller København, for den sags skyld, ikke? Og det er jo sådan, man kan sige, vi har en lov, som forbyder, eller vi har en regel, som forbyder en tysker at købe et sommerhus, ikke? Men han kan godt købe 1000 hektar landbrugsjord, ikke? Er det ikke mærkeligt, ikke?
5: Vi har lige siddet og diskuteret danskhed, og diskuteret, om det har noget at gøre med blod og jord.
4: Ja, jamen præcis, ikke?
5: Og nu er jorden ejet,
4: jamen, præcis,
5: af nogen i London.
4: Og man kan sige, vi skal virkelig ikke sige det til Donald Trump, vel? Fordi det kan godt være, han ikke kunne få lov til at købe Grønland, men han kan jo købe Jylland, ikke? Jamen det kan, altså, reglerne er jo sådan, at altså, man opkøber jord og sådan, at man kan, og vi får de der store enheder, og dermed bliver det jo yderligere tømt for indhold. Den der, i hvert fald den der landbokultur, som vi stadigvæk sådan dvæler lidt ved, og stadigvæk sådan synes, at det er en del af vores identitet og vores selvopfattelse i Danmark, ikke? Den kommer længere og længere væk, ikke?
5: Ja, og så ryger det jo også ned i glemslen på en eller anden måde, ikke?
4: Ja, altså, ja, både og.
5: Fordi, på et tidspunkt?
4: På et tidspunkt gør det nemlig, fordi sagen er jo, at når du indleder med at fortælle om den ældre dame over 80, der, som jo godt kan huske, og jeg kan også huske, da rapsmarkerne kom til, og også tiden før det, ikke? På et tidspunkt, så indhenter sjælen virkeligheden, men sjælen er altid bagud, ikke? Altså og sådan må jeg også selv, altså fordi når man kører rundt i landskabet, så kan man godt ligesom du og også jeg, så kan man godt tænke, når man sådan lige kigger på markerne og sådan, ja, det ligner sgu meget godt, ikke? Altså ja, det er rigtigt, der er flere rapsmarker end der var engang og sådan, men herregud, ikke? Altså så, og der er lidt nogle andre afgrøder, og der er heller ikke så mange læhegn, og der er, altså men det ligner jo et landbrugsland, ikke? Så det ligner lidt sig selv som for 50 år siden, men det er jo, og det ved vi jo godt, det er overhovedet ikke, som det var for 50 år siden. Det er overhovedet ikke, som det var for 25 år siden. Og på et eller andet tidspunkt, så indhenter sjælen virkeligheden. Og i virkeligheden tror jeg, det er det, der foregår i de her år. Også når vi ser på den seneste folketingsvalg og sådan, ikke? Altså hvor det bliver diskuteret. Netop, at sjælen nu er ved at, om ikke komme på omgangshøjde med virkeligheden, men på en eller anden måde, så begynder vi ligesom at blive rystet ud af den der idé om en landbrugskultur, som der var engang, at den ikke er der længere. Og jeg skal også selv nogle gange minde mig om, at det er slet ikke, som det var, da jeg var ung.
5: Nej, det er det. Altså, jeg sad lige og tænkte, da du sagde det med rapsmarker. Noget af det, jeg kan huske, det var, at enhederne var mindre, så var markerne mindre.
4: Præcis.
5: Så man havde sådan et mere broget landskab, ikke? Hvor der var, så var der en lille rapsmarker, en lille bygmarker og en lille et eller andet. Ikke?
4: Og der var læhegn, hvor der kunne være dyr og insekter og alt muligt andet, også, som gjorde, at der var også... Altså, tænk mig, altså, da jeg var, fik kørekort som ung og havde en bil, altså når man kørte i sin bil i sommerlag en sommer, så var hele kølerne, hele forruden jo plastret til med døde insekter, ikke?
5: Ja.
4: Altså... Long gone. Det er slet ikke tilfældigt.
5: Jeg blev faktisk meget glad her forleden dag, da jeg opdagede, at jeg faktisk havde en møgbeskidt forhånd.
4: Ja, ja,
5: fordi jeg tænkte, måske er der nogen
4: måske er der på vej tilbage. Ikke? Men det ja, var... Altså,
5: men det er rigtigt.
4: Man skal lige tænke over, hvordan det var. Det er noget helt, helt andet i dag. Ikke? Og jeg tror virkelig meget på det der med, at sjælen, der er bagud, og den sådan langsomt er ved at komme på omgangshøjde.
5: Kan du prøve at forklare det? Hvad mener du helt præcis?
4: Jamen det er det med, at man, og det er jo en del af grund, du sagde det også i dit oplæg, det der med, at 6.000 landmænd, hvordan kan det stadigvæk fylde så meget i vores politik, og Axelborg, og Landbrug og Fødevare, og Partiet Venstre, og det er jo ikke, altså, det er jo ikke bare dem, det er også alle sammen. Altså, det er også alle sammen, der stadigvæk har den der idé om, at vi er et landbrugsland med den landbrugskultur, som der var engang. Og det betyder jo, at dengang, og det er jo ikke mere end 25-30 år indtil da, der skulle landbruget jo, behøvede ikke at legitimere sig selv, fordi det lå ud over, at man skulle legitimere sig selv, fordi man var Danmark. Man var så integreret en del af vores kultur, vores samfund. Ikke? Hvor det jo i dag er en industri. Altså, det er det jo. Altså, og det er der ikke noget forgjort i at sige, og sige, det er en industri. Men så skal den jo også, så er den jo ikke legitimeret i kraft af sig selv. Så skal den jo behandles som en industri, ligesom alle mulige andre industrier bliver behandlet, ikke? Og det er jo fint nok, at den skal være der, og de dygtige er de dygtigste, og de tjener penge og sådan noget. Men behandlingen, måden vi ser på det på, bliver en anden.
5: Ikke? Mm.
4: Og det er det arbejde, der også er i min egen sjæl i øjeblikket, med at komme helt op på omgangshøjde med, hvordan virkeligheden er.
5: Ja. Det er sjovt. Der findes sådan et litterært begreb, som hedder en forfatterkommentar. Og det er, når forfatteren, typisk som en replik hos en eller anden, lægger noget ind, som måske, hvor man næsten kan høre, det er måske forfatteren, der mener noget her. Ja. Og der er sådan en ung kvinde i din roman, som hedder Ude for Uden, som disser landmænd, og det, som hun nok siger.
4: Karoline hedder hun.
5: Karoline
4: hedder hun. Hun er datter af den person, vi følger der, og barnebarn af den oprindelige landmænd og landkone der. Ikke? Ja.
5: Jeg synes lige, vi skal gå dybt ind i bogen, men lige, jeg vil lige starte med den her kommentar, fordi hun siger nemlig, at der er en sådan storbonde, som er naboen til det gamle sted der, som vi følger i bogen, og som er på forsiden af bogen, sådan et faldefærdigt hus, er det nu er det så revet ned. Og der, hvad hedder det? Og der siger hun på et tidspunkt, jamen, hvad har Danmark ud af det her? Ja. Det er ukrainske medarbejdere, det er, hvad hedder de?
4: De bliver
5: fodret med brasilianske
4: med soja fra Sydamerika, ja. og eksporteret til Polen for at blive fedet op og sådan noget. Og gylden, den bliver hældt ud, så der ikke er nogen flere fisk i den lokale sø. Hvordan er det en god forretning for Danmark?
5: Ja. Er det sådan en lille...
4: Jeg har, og det er faktisk helt oprigtigt, jeg har ikke nogen politisk agenda, men så har jeg skrevet en kronik i Politikken eller noget andet. Men man kan sige, at Karoline, som hun hedder i bogen, og er omkring de der 25 år gammel, er enormt vigtig for fortællingen om det her, den her omkalfatring af vores samfund gennem 75 år. Fordi en ting er at få den gamle landmand med tilbage fra efter 2. verdenskrig og frem til hvor alle dem lever, deres sønner og sådan noget. Men det er jo den... Undskyld, det er jo den nye generation. Det er jo deres syn på det, som bliver interessant i de kommende år. Fordi hun har jo ikke... Hun kan ikke huske, hvordan markerne så ud for 30 år siden. Altså, der var hun ikke født, vel? Altså, hun er ikke bagud. Altså, hendes sjæl er ikke bagud i forhold til virkeligheden. Hun ser virkeligheden på en helt, helt anden måde, end jeg gør.
5: Hun skal egentlig forestille at være sådan en, der lige akkurat ikke har været på bondegårdsferie.
4: Præcis, ja, og det har hun nemlig ikke. Nej. Og så kan man så i stille sind, altså jeg er 63 år gammel, ikke? Og hun er i romanen, hun er sådan midt i 20'erne. Altså, hvem får mest at skulle have sagt om Danmarks udvikling i næste 30 år? Mig eller hende? Det er sgu nok hende, ikke? Altså, så vi bliver nødt til at tage ind. Og jeg synes, den diskussion, som pågår i de her år, og senest i folketingsvalgskampen, ikke, er jo et resultat af karolinerne, altså at den nye generation prikker os i siden og siger, sig mig engang, hvad er det lige, I har gang i? Og det, der er sket... Altså dem, der virkelig... Altså jeg synes ikke, det er ikke den enkelte landmand, der er skurken i det her spil, hvis vi overhovedet skal tale om nogen skurk. Fordi dem, der skal kritiseres, det er mig og min generation, ikke? Som os, der forlod landbrugskulturen, måske ikke i vrede, altså, men bare forlod den, fordi at vi skulle noget andet. Ikke? Og så har vi lukket øjnene for hvad der sker derude. Ikke? Og bare glædet os over, at når det er december, så koster en flæskesteg mindre per kilo i supermarkedet, end en sprinklervæske gør. Ikke? Og vi ved jo godt, der bliver født 40 millioner gris i Danmark om året. De 30 millioner, de lever mere end 14 dage. Ikke? Men vi ser dem jo ikke. Vi ser dem ikke. De er helt væk fra... Jeg husker, der kom her under valgkampen, udkom der en bog, Flæsk hedder den, en ung journalist, Clara Tretjen
5: Rasmussen. Ja, den hørte jeg godt om.
4: Ja, og det var faktisk en meget fin bog. Hun tog arbejde på en svineproduktion i en måned, og med henblik på at ville skrive om det og sådan noget. Ikke? Og hun hænger ikke nogen ud i bogen, heller ikke med navn og sådan noget. Og den bog, hun kunne være kørt i grøften på mange måder. Ikke? Altså, men det gør hun ikke. Den er meget anbefalesværd. Den er meget straight og meget reelt. Ikke? Men en af de ting, som jeg virkelig synes er tankevækkende ved hende, fordi hun er jo Karoline, hun er i den alder der, ikke? Det er, at hvor hun reflekterer over at være vokset op i det svinetætteste land på kloden, ikke? Altså i Danmark. Der er simpelthen, altså der er ingen land, der har så mange svin på indbygger, som vi har, vel? Og så er hun så på et tidspunkt, er hun sådan rygsækrejsen med en veninde i Sydamerika. Jeg tror, det er Peru, de er i. Og så på et tidspunkt, så kommer de gående, og så ser de en gris i grøft, der står i grøften og får lidt mad. Så, nej, siger de, har du set en gris? Wow! Og sådan, ikke? Fordi de synes, de er... Og så kommer de til at reflektere over. Tænk sig, at vi kommer fra det svinetætteste land på kloden, og så går man i Peru og synes pludselig, det er eksotisk at se en gris. Ikke?
5: Fordi
4: vi har lukket øjnene. Ikke?
5: De har aldrig set en.
4: Nej, det har vi. Vi har lukket øjnene for det. Ja. Ikke? Og i det omfang, der er noget at kritisere, så er det jo os, der har lukket øjnene. Ikke? Det er os, der skal kritiseres.
5: Men det er jo et godt billede på det her også med, at vi netop, som du også siger, vi har ikke set det, og vi ville ikke se det.
4: Nej.
5: Og der er jo nogle ting i... landbruget, som jeg tror er meget fremmed for folk, der bor inde i byerne. Jamen, for præcis, nu at sige det sådan lidt dansk-juralsk.
4: Og jeg var for nogle måneder siden, var jeg på Rødding Højskole og holdt foredrag om bogen. Og der var en masse højskoleelever, og så var der også folk fra Rødding by, der kommer sådan en skøn aften. Og der på et tidspunkt, der er der en af højskoleeleverne, hun spørger, og jeg havde aldrig tænkt over det før, da hun spurgte, hvor hun siger, hun spørger om Erik, som er den oprindelige gamle landmand i min roman, som starter der i 50'erne med at drive landbrug og sådan, ikke? Om han og så Karoline, den barnebarn, som altså hvis de fik lov til at snakke sammen, hvordan de ville kunne få snakken til at gå, spurgte hende der højskoleeleven om. Og jeg havde sådan, det havde jeg ikke tænkt over på den måde, men i mit svar var, at det tror jeg faktisk godt, at de kunne have fået snakken til at gå. Fordi Erik, som jo i romanen, som jo et eller andet sted er skåret over min far, ikke? Altså min far var jo økologisk landmand frem til midten af 60'erne. Han vidste det bare ikke.
5: Nej, det er
4: og jeg tror, han ville være fyldt 100 til næste år, hvis han havde levet. Og jeg tror, hvis han blev trukket ud i en moderne, konventionel svinestald i dag, så tror jeg, han ville have to reaktioner. Den ene ville være, hold op, de er dygtige. Wow, det er effektivt det her. Det var dog imponerende. Og det næste ville være, det var vist ikke helt det, der var meningen. Ikke? Altså, på den måde, så tror jeg, at det er generationen i midten, mig, min generation. Altså, hvis der er nogen skurke i det her spil, så er det også.
5: Det minder mig lidt om, jeg hørte engang, at da finanskrisen den var helt på sit højeste, der sagde gamle bankfolk op. For det er ikke det, en bank handler om.
4: Nej, præcis.
5: Altså, og det synes jeg er sådan interessant, det der med, at man netop kommer med sådan nogle værdier. Ja, det var egentlig også det, jeg sagde i mit oplæg, at der er nogle værdier.
4: At man sagde, nu skal det igen være kedeligt at have en bankmand, som bor heroppe.
5: Ja. Nu har vi holdt folk på pinebænken længe nok, synes jeg. Du har skrevet en bog, den er virkelig, virkelig, virkelig godt skrevet. Den hedder Ude for Uden. Skal vi starte med det? Hvorfor? Hvad er det for et udtryk?
4: Jamen det er, jeg kan sige, mit forlag havde også lidt problemer med titlen, men jeg var nu meget stædig med det. Ude for Uden er, jeg var voksen, før det gik op for mig, at det ikke var et udtryk, alle kender. Ude for Uden, det er marken længst væk. Det er den, man kan se fra gården af, og den mark længst væk, som man ejer. Det er ude for uden, og det kan også godt være marken på den anden side af det, man kan se længst væk. Det skal bare stadigvæk være en, man ejer. Det er ude for uden, og der er et, og så havde sådan, altså det kan jo også være, det kan være det, man ikke kan nå, eller det kan være det, altså man stræber efter drømmen om en forjættet land, hvad ved jeg ikke. Altså, jeg synes, der var en del til, for dansklærerne også i titlen i hvert fald, ikke? Men det betyder.
5: Og set fra byen er det uden for landslov og ret.
4: Lige præcis. Jeg synes, der var mange, ikke? Altså, der var mange ting.
5: Det er en roman, som jeg har tænkt over det. Jeg sad og tænkte over, hvorfor den egentlig konstrueret som den er. Pludselig gik der for mig, at det er jo fuldstændig indlysende. Det er sådan en roman, der skræver, som man siger ud på landet. Den står med spredte ben imellem to, måske tre fortællinger.
4: Ja.
5: Den ældste, det er Erik.
4: Erik og Lisbeth. Ja.
5: Erik og Lisbeth, de har en, vi fortæller det helt simpelt, de har en bondegård, deres søn Svend tager til byen og bliver spindoktor, tror jeg han er.
4: Ja, politiker, ikke?
5: Politiker, ja. Og så, hvad hedder det, og så er der hans datter, som har ren næsen og nok stemmer på hendes liste.
4: Ja, noget i den retning i hvert fald, ikke? Ja. Og det er, altså, og hvor at hver anden kapitel foregår i fortiden, altså med Erik og Lisbeth og deres liv frem til slutningen af århundredet, sidste århundrede, og så hver anden kapitel foregår så i dag. Og netop, som jeg også sagde, det med Karoline og den næste generation, det var helt afgørende for mig at få i dag med i som en del af historien, fordi ellers forstår man ikke, ellers giver det ingen mening at tale om den omkalfatring, fordi man skal se den i forhold til, hvordan det er i dag.
5: Ja. Og Svend er venstrepolitiker, ikke?
4: Svend er venstrepolitiker, selvfølgelig er han det. Det kunne næsten ikke være anderledes. Men det er, altså man kan sige, selve sådan rammen, skelettet i historien med Erik og Lisbeth, og de køber en gård, og hele den der udvikling, det er skåret over mine forældre. Og det er også derfor, at det der faldefærdige bondehus på forsiden af bogen, det er faktisk mit barndomshjem.
5: Det er faktisk det.
4: Det er, hvor jeg er født og opvokset, og billedet er taget. Det, som en grafiker på forlaget har arbejdet med, billedet er taget et par dage før, det bliver revet endeligt ned. Så det eksisterer ikke mere, ligesom tusinder andre bondegårder er blevet revet ned. Så der er jo ikke, og det er jo i virkeligheden, Christian, var det sådan, da jeg sidder og arbejder med den, og når du siger det med, at det var min første roman og sådan, det var i hvert fald den første, hvor jeg virkelig følte, nu er jeg er helt ude på dybt vand her, ikke? Og så nogle gange, hvor jeg tænkte, at fordi ofte når nogen forfatter skriver om noget fra deres eget liv, det kender du selv, så er det jo nogle gange, fordi der er et eller andet sådan virkelig markant, der er et opgør, eller der er et eller andet, der skal sættes på plads, eller et eller andet, som fra ens en far, eller et, hvad ved jeg, som man vil have. Og jeg havde ikke noget opgør, vel? Altså, og da jeg sad og arbejdede med dem, hvor jeg tænkte, er det her virkelig interessant, fordi det er så banalt, og det er jo det er noget, som tusinder andre har oplevet nok ligesom, og det er jo først bagefter, at det er gået op for mig, at det måske netop var det, der har været med til i hvert fald at gøre romanen interessant, netop at det var noget, som rigtig, rigtig, rigtig mange mennesker.
5: Ja, og så altså jeg faldt over en anmeldelse i netmediet POV, ja, hvor Lone Kühlmann, din journalistkollega, ja, hun brugte et sjovt udtryk om min roman. Hun sagde, at det er en meget kærlig roman. Ja. Og det synes jeg er meget præcist egentlig formuleret, at den netop ikke har det her store opgør. Den har ikke noget med. Det ville også være meget forudsigeligt.
4: Jamen, det er det ikke. Og jeg forsøger også at være loyal over for min person, ikke? Altså også de store bønder i dag, som har den store svineproducent, jeg forsøger faktisk at være meget loyal over for, hvad de gør i det øjeblik, de gør det, fordi at der er en logik i det. Altså, jeg kan jo huske, altså nu her under folketingsvalget, hvor vi snakker meget om grundvand og pesticider, som er trukket ned og sådan. Jeg kan jo huske, at pesticiderne kommer ind i landbruget. Da jeg er 6-7 år gammel, slutningen af 60'erne, starten af 70'erne. Jeg kan huske den første sprøjte, min far køber brugt, som er sådan en skriggul plastik.
5: Jeg skulle lige til at sige det, ja, jamen, det også godt huske.
4: Ja, men præcis, ikke, som det er sådan. Og der er sådan nogle, og det er bladan, der bliver heldig og sådan noget. Og der er sådan nogle dyser, og jeg tror, dysen dengang, der var to indstillinger, der var meget og rigtig meget, ikke? Altså, og så blev det kørt, og det der pesticid var jo et mirakel, ikke? For det øgede produktionen, samtidig der kom der kvælstof, ikke? Det øgede produktionen, og man behøvede ikke længere lave sædskifte. Det forbandede sædskifte, hvor man skulle skifte. Nu har vi haft byg på marken i år, og så skal vi have roer på den næste år. Sådan. Det behøvede man ikke længere, nu hvor der var kommet pesticider. Og det kørte min far jo glad ud med, ikke? Og det er jo det, når vi snakker om forurent grundvand, altså det er jo det, min far han hældte ud i starten af 70'erne. Det er jo det, der ligger grundvand i dag. Og hvis han havde vidst det, så havde han da ikke gjort det. Altså, det havde han jo ikke.
5: Som men, du sagde, han var jo økolog.
4: Men det havde han da ikke, hvis han vidste, at det her, det ville forurene grundvand for mine børn og børnebørn om 50 år. Så havde han da ikke gjort det, og det havde de andre da heller ikke gjort. Så man agerer jo ud fra den logik, man er i på det givende tidspunkt. Og de moderne landmænd i dag, som også er i min roman, ikke? Altså, jeg lader en af dem også sige, jeg gjorde alt, hvad I sagde, jeg skulle. Ikke? Og det er jo rigtigt.
5: Og der er mange, hvad hedder det, jeg tænker, bladan er helt skrub ulovligt nu.
4: Ja, jamen, det er værd. Altså, man er blevet meget, meget dygtigere til det. Og alt, der er virkelig, altså i dag, altså de store landbrug i dag, de har jo droner, som ser, hvor er ukrudtet, og så kører der en automatisk også, så man bruger en tiendedel af det, man ellers ville have gjort, og sådan, og med nogle andre sprøjtemidler i dag end dengang. Og sådan, så der er sket rigtig, rigtig, rigtig, rigtig meget i den retning. Ikke?
5: Jeg så en lille video for nylig af sådan en AI-maskine, der kører og læser dræber alle ukrudtsplanterne.
4: Det er jo helt fantastisk.
5: Og det er meget fantastisk.
4: Ja, men det er det. Og det skal man jo ikke tage fejl af, at danske landmænd er jo enormt dygtige, ikke? Og den der koncentration i store enheder er der jo ikke. Altså drømmen om, at der er en eller anden sti tilbage til det der Morten Korch-samfund, som jo aldrig rigtig har været der, men lad os nu bare bevare den der glansbillede, ikke? Altså troen på, at der er en sti tilbage til det. Glem det, ikke? Det kommer ikke til at ske, og det skal det heller ikke. Altså, der var sgu så meget af de gamle.
5: Det var faktisk mit næste spørgsmål til dig, fordi der er jo sådan en, og det er jo nok folk, som bor inde i byerne, som har den her drift ud mod naturen og landbruget. Ja. I Danmarks Radio, som vi sidder i, der er Nak og Æd og Bonderøven, det er jo de mest populære programmer, ikke? Sammen med boligprogrammerne. Ikke?
4: Præcis.
5: Og hvad hedder det? Og det er jo den her drift efter at ligesom komme ud. Og hvis man følger med på Instagram og alle de der steder, så er der i USA for eksempel sådan en meget stor, også i England, sådan en meget stor, det har der været i mange år, sådan en bølge af noget, der hedder homesteading, som er, at man selv skal lave sin egen ost. Og jeg en periode fulgte jeg en dame, der havde købt en ko, for nu skulle hun altså være husmand, ikke? På en måde. Eller husperson hedder det vel så. Og så skulle hun så, hvad hedder det, lave ost og mælk og ymer og sådan noget selv ud af den her kos mælk. Men hvad hedder det? Men det tænker du, det kan vi, det kommer ikke til at ske.
4: Nej, altså glem det ikke. Altså der vil være små hobbylandbrug og sådan noget, og det er vældig fint og sådan noget, og der vil være nogle store økologiske landbrug også og sådan noget, og det er der jo allerede i dag og sådan noget, som er meget effektive og meget, meget dygtige og sådan noget. Så der vil komme en diversitet, ikke? Men altså, det nytter ikke. Altså, med hele treparten, der skal plantes mere skov, og der er jord, specielt på udsatte steder, som skal tages ud af drift og sådan noget. Det mener jeg helt åbenbart om. Og det kommer til at ske. Det vil tage længere tid, end man lige har regnet med, og det vil koste flere milliarder, end man lige har regnet med, og det vil blive bøvl, og der vil, altså, sådan er det, når man roder med folks eksistens og dagligdag, så giver det bøvl, ikke? Men det får vi løst, ikke? Men turen tilbage til den der landbrugskultur, den skal vi hverken kommer ikke til at ske, og vi skal, jeg mener ikke, vi skal ønske den, fordi det er sådan en nyttesløs nostalgi, som er både forløjet og som ikke giver mening. Og,
5: hvordan det, og var det en dårlig forretning, eller var det et dårligt liv? Eller
4: ja, det ville være en dårlig, altså, ja, det var hårdt, ikke? Ja. Det var simpelthen hårdt, ikke?
5: Jeg ved ikke, om jeg har læst rigtigt, men i hele første del af din bog, der betoner du meget tit, når folk laver et eller andet, at det er arbejde. Ja. Altså, hans ben arbejder, når han går. Jamen, hans kæbe arbejder, ja, når han tykker. Ja, men det, kroppen værker.
4: Jamen, det, ja, og det er hårdt, ikke? Da han skal...
5: Har du tænkt over det, da du skal... Det er arbejde.
4: Ja, det er, og det er hårdt, ikke? Det er simpelthen hårdt. Og det er ikke specielt eftertragtelsesværdigt. Og der er også en... Og det er også... man kan sige, når som forfatter bestemmer man jo ikke, hvordan folk skal opfatte det, man skriver. Man mister kontrollen over sit værk, kan man sige, når det udkommer, ikke? Men det har været vigtigt for mig, at det ikke skulle være en forfaldshistorie. Altså, at det ikke skulle være en historie om de gode gamle dage. Altså, jeg smider også nogle ting ind i romanen, som bestemt ikke er eftertragtelsesværdigt i den kultur overhovedet, ikke? Og det er jo netop for at beskrive også den sociale kontrol på godt og ondt, der var i den kultur, ikke? Altså, på godt, hvor man holder øje med hinanden i den gode sags tjeneste, men jo også noget, hvor nogen var ude måske gennem generationer, uden at man kunne, uden man helt nøjagtigt vidste, hvorfor. Og pointen er det ikke også stadig sådan i dag? Men jeg synes, jo, det er det nok. Men dengang var flugtmulighederne jo meget sværere. Altså, det var meget sværere at forlade sin egen, og det, man kom af, og det, man kom fra. Altså, de her forpligtende fællesskaber, som jo også kunne være en spændetrøje, ikke? I modsætning til den frisættelse, vi har fået de sidste 25-30 år, i en grad, som vi jo ikke i det daglige går rundt og tænker over, men som der ved Gud er meget at sige om. Når du så siger det der med, at de der bevægelser, og en, der vil have en ko og til jer selv og sådan, ikke? Så er der jo også, altså, og det er jo fint, ikke? Der er og det er måske Karoline-generationen, altså næste gang, jeg kan genkende det også lidt fra mine egne børn, at, som er voksne, altså det der med, at den frisættelse, ja, det er vældig fint og sådan, men hvor vi måske forlod de bekræftende fællesskaber sådan i virkelig udstrakt grad, uden at reflektere ret meget over det, at den nye generation måske, det fornemmer jeg i hvert fald, i en eller anden grad tænker, måske skulle vi alligevel finde et par forpligtende fællesskaber at være en del af, fordi det også har en værdi. Der var noget, der røg ud med badevandet, ikke? Så altså, jeg siger, altså også en søgen imod, og ikke engang også på grund af huspriser og sådan noget, ikke? Altså en søgen mod nogle lokalsamfund, hvor der er nogle forpligtende fællesskaber. Noget, som min generation gik væk fra, ikke? Så den der frygt for, at provinsen og de der dele bliver tømt for indhold og tømt for liv, det tror jeg ikke en brik på, men altså livet kører i pendulsving, og det skal nok gå, og de gamle dage, de var gamle, de var ikke gode.
5: Det er interessant det der, fordi man ser jo faktisk, at unge mennesker flytter ud, og flytter i landsbyer. Præcis. Og sådan noget, ikke?
4: Ja,
5: og jeg er lige for 3 måneder siden flyttet ind i Aalbæk i Nordjylland, ja, helt op på Skagen, og der, hvad hedder det, jeg siger det altid, når folk er på besøg, så siger jeg sådan, jamen vi har simpelthen blevet modtaget så godt, og alle folk hjælper os, og alle folk ved os, det er så godt, og så siger jeg altid, og det er jo derfor, man gider at bo ude på landet, uden for de store
4: byer.
5: Fordi der faktisk er nogen, der tager sig af.
4: Og der skal vi så være opmærksom på den diskussion, når vi så snart taler om landbruget, ikke? Fordi det er jo nogle gange, hvor man hører, jamen, med den udvikling fra med landbruget, og der skal yderligere afvikles noget og sådan noget, fordi at forurening og alt muligt andet, der som det er, at der så er nogen, der som modargument siger, jamen, vil I fjerne alt liv ude i de lokale samfund? Og hvor mit svar er, så er, at der er jo ikke liv ude i lokalt samfund, fordi der er en gård med 200.000 slagtesvin og 10 rumænere til at passe dem, og som ejer 1.000 hektar jord, som man skal bruge for at have sådan en svinefabrik. Altså, det er jo ikke det, der giver liv, ikke? Altså, måske endda næsten omvendt er det, der trækker liv ud af lokalområdet, ikke? Så når vi snakker om at retablere et liv i de lokalsamfund, så er det ikke landbrug, der er svaret. Det er det ikke.
5: Nej, men det er meget interessant det der med, at man tænker sig så centraliseret, hvis man kan sige det sådan. Altså, hvis man, du siger, du har været udvekslingsstudent i USA, og ja, i USA er det jo sådan, der kan man jo godt tage til en anden egn, og så er der en anden by, der også er relativt stor, og som også er relativt fornuftig, hvor der også er en Starbucks.
4: Ja,
5: altså,
4: ja.
5: Og det er der også selv i mindre byer. Der er, sådan, der er det, der skal være i mindre byer. Man kan godt leve i mindre byer i USA, uden at føle sig sådan helt uden for landslov og ret. Men i Danmark kan man godt få lidt den følelse, at nu er vi da godt nok kommet langt væk fra
4: alting. Ja, men det vil man også bare kende, at der der er nogle byer, som simpelthen, eller nogle landsbyer, som er blevet for små, og hvor man jo i dag kan se, at halvdelen af husene enten står tomme og forfalder, eller er sat til salg og ikke kan sælges, ikke?
5: Ja.
4: Og det er jo et forfald, kan man sige, og det er sådan et vidensbyrd om noget, der var. Men man kan godt argumentere for en landsby med 12 huse og en bondegård, er det altså måske skal det rives ned, altså, og bliver det på et eller andet tidspunkt.
5: Det er jo meget interessant, for det er jo det, der er sket i landbruget faktisk. Jeg har samtidig, når jeg har kigget på huse ude på landet, så har jeg set nogen, som var meget... det er det, som ejendomsmændere med et meget sjovt udtryk kalder for en nedlagt ejendom.
4: Ja.
5: Og de mener så en nedlagt landejendom. Ja. og det er jo så et aftægtshus eller et eller andet, som har siddet nede i hjørnet af en stor pløjmark, og så har man lige skåret det af, og så, som du siger i din roman, så får man lige 5 tønder land med 2,5 hektar.
4: Præcis.
5: Så kan man lige have hest, ikke?
4: Ja.
5: Den lille børnefamilie kan have 2 ponyer.
4: Ja. Og det var det, der skete med min forældres gård, da de solgte den for 35 år siden. Det var jo sådan nogle byfolk med et par hester og fik et par tønder land. Resten af jorden blev solgt til nabogården, ikke? Altså en helt klassisk historie, ikke?
5: Når nu du faktisk er flyttet væk fra landet,
4: ja,
5: har du så været nødt til at researche sådan helt gammeldags?
4: Ikke voldsomt meget. Altså, hele afsættet grund til, at jeg overhovedet, tror jeg, skrev romaner, kom på det, eller fik tanken, var en halv sætning eller 2 sætninger, som min far kom med nogle år før han døde. Min far døde for 11 år siden. Og nogle år før han døde, sagde han, vi sad og drak kaffe, hvor han sagde, at Henning og jeg har besluttet at indlevere brevduen til Rigsarkivet. Og Henning, det var hans højskolekammerat tilbage fra Rødding Højskole i vinteren 1946-47. Og brevduen, det var den vandrebog, som de var 12 højskolekammerater, som etablerede, da de skildes fra højskolen der i forsommeren 47, og som de igennem 50-60 år holdt kontakt med ved at sende til hende.
5: Du må lige forklare det, for jeg havde aldrig hørt om en vandrebog.
4: Altså en vandrebog er Christian for Søren, da du er så ung, ikke? Altså, det er virkelig bare en lukket Facebook-gruppe, ikke?
5: Ja,
4: altså,
5: ja.
4: Det er en bog, som man sender til hinanden i en bestemt rækkefølge, og hvor man skriver om, hvad der er sket siden sidst, og så alt afhængig af, hvor mange der er med i vandrebogen, og hvor hurtigt den bliver sendt, så sådan en gang om året, hver anden år eller et eller andet, så kommer den igen, og så kan man se, hvad de andre har lavet, ikke? Og så skriver man den.
5: Så hvor tit sender man den? Sådan cirka?
4: Jamen, jeg tror, min far, altså, det er jo sådan hver anden år eller et eller andet. Det kan, jamen, så, de var 12,
5: ikke? Så man har den en måned?
4: Ja, sådan en måneds tid eller 2 eller sådan noget, og så sender man. Og i de første 10-20 år, så kom den hurtigere afsted, end den gjorde de sidste 20-30 år. Men sådan er det jo. Og de var efterhånden, var de jo døde, mange af dem og sådan noget, og nogen var blevet dement og sådan noget. Og der havde min far og så hans værelseskammerat fra Rødding Højskole, Henning, der, de havde så... Altså, fordi hvem ejer sådan en vandrebog? De var 12 om den, og der er jo ikke rigtig altså, en, der har... Så de har besluttet sig for at indlevere den til Rigsarkivet, ikke? Og jeg havde bare sådan dengang, det var fint, ikke? Og så var det jo faktisk under coronaen, den første sommer med corona, hvor vi ligesom fik tid til at tænke nogle andre ting, ikke? At jeg sådan kom til at tænke, kan vide, hvad... Fordi jeg aldrig læste den. Altså, kan vide, hvad der egentlig stod? Altså, gennem 50-60 år, hvad var det for et fortrolighedsrum, de havde? Hvad var det for et liv? Og de skulle alle sammen være bønder, de der 12 højskoler. Alle, og de blev alle sammen små bønder, ikke?
5: Der er sådan en sød apotekerdatter i romanen, som siger, I skal jo alle sammen være bønder,
4: ja, siger hun, på Rødding Højskole. Jamen, de skulle, de var, ved ja. Hvad, den der vinter på Rødding Højskole i 46-47, de var 144 elever. De 143, de kom fra landbruget, ikke? Og det var på den tid, hvor der var næsten 250.000 landbrug i Danmark, ikke? Så de skulle, selvfølgelig skulle de være bønder. Det var slet ikke nogen diskussion, vel? Men det var det, der gjorde, og så fandt jeg den så på Rigsarkivet, den der vandrebog, og sad i sommeren 2020, mens coronaen rasede rundt omkring, så sad jeg med sådan en lille læsepult og med en læselampe, så sad jeg og læste den der vandrebog. Og det var i virkeligheden der, de første frø til, kan man lave en historie om den her totale omkalfatring af vores samfund og sådan noget, og måske bruge min fars historie som, kan man sige, som skelet i hvert fald til det. Det er ikke en roman om min far, det er det ikke, men min far ville i hvert fald, hvis han kunne læse med i dag, så ville han sige, ja, du har i hvert fald været god til at sende notater undervejs.
5: Ja. Ja, og det er også, man kan også sige, det er ikke, hvis den er noget, nu, det er måske en flot sammenligning, men ja, hvis den er noget, så er den måske lidt hen af fiskerne, at den sådan er sådan en kollektiv roman, hvor man ligesom beskriver en mentalitet eller en gruppe.
4: Ja, men det, jeg forstår godt, hvad du mener, og bøjer mig dybt for at du kommer til at tænke på fiskerne, men det er, altså, og som sagt, hvor jeg prøver at være lojal over for for de forskellige aktører i de forskellige tider af i...
5: Ja, den er sådan meget, jeg synes egentlig, jeg tror også, det er det, Lone Kühlmann mente, da hun skrev, den var kærlig, at ja. Den sådan er meget afbalanceret.
4: Ja, ja.
5: Man kan egentlig godt forstå den der spidse kommentar fra Caroline.
4: Ja,
5: man
4: ja.
5: Kan egentlig også godt forstå, Svend er ikke rigtig gider at blive opfattet som en fra landet.
4: Ja, og man kan godt forstå...
5: Og man kan godt forstå de gamle også.
4: Den store mælkeproducent, den store svineproducent, ikke? Fordi de gør det, de har gjort det, de fik at vide, de skulle.
5: Og så er der jo mange, samtidig er der jo også en kritik, eller en næsten satire lagt ind nogle steder, ikke? Hvor det sådan er, altså den store svineproducent, hans kone vil gerne have, at de spiser mindre kød.
4: Ja.
5: Det er bare lidt moderne, ikke?
4: Lige præcis. Jamen lige præcis. Og det er jo også, altså man skal jo ikke tro, at bare fordi det er ude på landet, så er det en helt anden verden, vel? Altså, for det er det jo ikke. Altså det her lille land, altså så forskellige er vi heller ikke.
5: Kan du, da vi havde det seneste folketingsvalg, og det føles jo som meget lang tid siden, selvom vi stadig glæder os til at få en regering, kan du på en eller anden måde forklare, hvordan din roman, den er udkom jo, var det sidste år, den udkom?
4: Ja, i august
5: sidste år. Ja, men den er alligevel en roman til tiden, fordi det var jo ved det her valg, at Venstre lige pludselig blev meget mere end før, tror jeg, opfattet som et by- og land.
4: Ja.
5: Ja, parti, der stod i det der, i den sprække der.
4: Ja, der blev i hvert fald presset ud,
5: på den
4: presset,
5: måde,
4: presset ud i den position, ikke?
5: Altså,
4: jeg er ikke sikker på, at de selv ønskede det helt. Det gik, som det gik, men de blev presset ud i den position.
5: Men når nu vi har den der situation, hvor der nærmest ikke er nogen, der er landmænd længere, og landbruget, de er nødt til at lave den store, hvad kalder de det,
4: fødevareklynge. Fødevareklynge, for ligesom at forklare, hvor mange man er. Sådan,
5: ja, og for at lyder rigtig mange.
4: Man tæller alt med,
5: når man gør det. Jeg er også en del af
4: det,
5: ikke? Og hvad hedder det? Og når vi kommer så langt væk fra det her landbrug, hvordan kan du forklare, hvordan det kunne blive drikkevand og pattegrise, vi sad og diskuterede i tre uger?
4: Jeg tror, det er det der også, som vi talte om tidligere, det der med, at sjælen, der har været bagud i forhold til virkeligheden, og nu er den ved at indhente virkeligheden, ikke? Og det, altså, at kaolinerne, altså den unge generation, men også min generation, ligesom, begynder også, hvad var det nu lige, vi har lukket øjnene for, og hvad er det lige, der er mening med det hele, og sådan, ikke? At det er nu, det er sådan, at sjæl og virkelighed begynder at indhente, og det er klart, der er jo altid nogen, der er sidst i sådan et kapløb, hvis man kan kalde det sådan, ikke? Og det er jo klart, at et parti som Venstre, og det er jo den politiske struktur, vi har i dag, hvor at partimedlemmer og bagland jo altid er mere konservativt, end den politiske ledelse ønsker at være. Fordi den politiske ledelse, altså hvem ejer et parti? Er det partiledelsen? Er det medlemmerne? Eller er det vælgerne? Ikke?
5: Og i Rumænien siger du endda, det er formanden.
4: ja, præcis. Ikke? Men det betyder, at de tillidsfolk, ikke bare medlemmerne, men tillidsfolkene, de aktive medlemmer, vil næsten altid i et hvert parti, ikke kun i Venstre, men næsten i et hvert parti, være de reaktionære, være bremsen, være dem, der holder lidt igen, og ligesom ikke har samme behov for at se på hele vælgerkorpset, når man skal formulere den politik, man skal have. Og det var den, altså som jeg ser det, det var den klemme, som Troels Lund Poulsen kom i, og som jo også var med til at gøre, at Jakob Ellemann Jensen måtte gå som formand, ikke? At der simpelthen de der tillidsmænd, at de holdt fast i noget, som er uholdbart på længere sigt, ikke? Og det er jo den brydning, vi ser lige nu. Parret med, en ting er, at jeg siger, at tillidsmændene er de konservative i et hvert politisk parti, men her er vi jo, kan man sige, er vi mange tillidsmænd omkring den her landbrugskultur, ikke? Altså, i et eller andet omfang er jeg også, eller har været tillidsmand for den her landbrugskultur, fordi at det var sgu meget hyggeligt, og det var det billede, man har af sig selv og sit land, og den identitet og selvopfattelse, man har. Og det tror jeg, vi har været mange, der har været, der i øjeblikket føler, vi er på en rejse væk fra det sådan rent sindsmæssigt, ikke? Og når den rejse er til endebragt, jamen, så får det selvfølgelig nogle konsekvenser. Fordi, og det er jo det der sandheden, ikke? Altså nu siger det der med fødevareklyngen, at den bliver... Men altså sandheden er jo, at hvor, da jeg bliver født, der er det 60% af vores eksport, der er landbrugseksport. I dag er det cirka 2% af vores bruttonationalprodukt. Det er landbruget, ikke? 2%. Og spørg en økonomisk overvismand om 2% af vores BNP, om det betyder noget særligt. Det gør det ikke. Det er sandheden, ikke?
5: Mm.
4: hvordan det går med medicinalbranchen. Det betyder noget for Danmark. Men 2% af BNP, det kan man fylde på så mange andre måder. Det er jo det der er sandheden. Ja.
5: Hvis jeg så skal holde en Sankt Hans-tale her inden så længe, ja. så kan jeg jo ikke stå og sige, at vi er et landbrugsland. Hvad skal jeg så sige, vi er for et land? Et velfærdsland? Eller?
4: Ja, vi er et... Vi har en kultur, hvor vi selvom vi nogle gange kan føle, at der er en polarisering, og der er dem, der holder med ulvene, og dem, der ikke holder med ulvene, og hvordan vi nu ellers polariserer os selv i de her tider, at selvom der er det, så er der i virkeligheden helt ufattelig meget, som forener os. Vi skal bare lige være lidt bedre til at få øje på det, end vi er i øjeblikket. Mm.

0: ud af, altså hvor dybt det ligger i Danmark, ikke? Og hvor stor en viden og ekspertise vi har, ikke? Så at tro, at den forsvinder, ikke? Altså det gør den ikke. Altså, så selvfølgelig vil der være landbrugsproduktion i Danmark også om 30 år. Men er det 30 millioner grise? Det tror jeg ikke. Ikke? Altså er det 60% af vores jord, som er konventionel landbrugsproduktion? Det er, altså, det er 100% sikkert, det er det ikke. Altså tag bare treparten, den vil jeg gøre op med det og sådan noget. Så det vil fylde mindre i vores liv, og der vil komme mere liv i Vejle Fjord og andre steder på grund af det. Men selvfølgelig vil det være landbrugsproduktion i Danmark også om 30 år. Men det liv, der er ude i lokalsamfundene, vil ikke være betinget af den landbrugsproduktion, vi har i Danmark. De to ting, de er adskilt, og de vil forblive adskilt. Det er den store ændring.
1: Og det er så mit sidste spørgsmål. Ja. Livet efter døden.
0: Ja.
1: Ude på landet, når det hele er dødt, og der er alt er genbrugsmotiver.
0: Det er det jo ikke, fordi så kommer den næste generation, som vores voksne børn, som synes, at der er sgu alligevel noget derude. Sådan, tænk nu, altså for 30 år siden var København ved at gå til, fordi ingen gad at bo der. Sådan, nu er det jo fuldstændig vanvittigt og med en lejlighed til millioner af kroner for 30 kvadratmeter. Ikke? Så tingene ændrer sig. Og om 30 år, så vil det også være liv derude. Det vil bare være på en anden måde. Og den der tro på, at alt var skønt og godt for 40 og 50 år siden. Glem det. Nostalgien kan vi ikke bruge til noget som helst.
1: Tak, Niels Krause-Kjær, fordi du kom forbi. Dit liv er døden. Vi er tilbage om en uge, hvor vi høres ved igen. I dag var det trosredaktør Christoffer Emil Bruun, der producerede, og jeg hedder Christian Ditlev Jensen.

0: Hvordan skal du fejre grundlovsdag?
1: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
2: Så vi har inviteret en masse venner.
3: Øvenfester.
0: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
4: Og der bliver magt, hygge,
5: mad og drikke,
6: sunge og bærings.
7: Og måske en tale.
8: Så vi glæder os til. Vi ses.
0: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.
9: Lauke og Christian er kommet til slangen i paradis. Og hvorfor den forførte Eva? Var det bare for at drille Gud, eller fordi den var ondskaben selv? Hør, hvad Lauke og Christian kommer frem til i Bibelen Let Fortalt her efter radiovisen. Klokken er 16.
10: Alle fire partier, der forhandler om at danne regering, er nu på Marienborg. Det er Socialdemokratiet, SF, De Radikale og Moderaterne. Men en regeringsaftale er ikke lige om hjørnet, lød det fra De Radikales politiske leder Martin Lidegaard på vej ind.
11: Der er stykke vej nu. Det er også min oplevelse, men det er også derfor, vi skal hoppe i dag.
10: Men ifølge DR's politiske reporter Thomas Bull, der følger slagets gang på Marienborg, ventes der snart en afklaring på, om de fire partier kan blive enige om at danne regering sammen.
12: Ja, så de skal nu sidde herinde og forhandle, ligesom de øvrigt gjorde i aftes. Det er jo ved at trække op til sådan en finale i de her forhandlinger, og nu skal man snart til at drage konklusionen om det her, det kan føre til en regering bestående af de fire partier. Så det skal de jo prøve at se, om de kan nærme sig hinanden yderligere.
10: Fødselshjælpere uden autorisation, doulaer bliver det kaldt, giver gravide råd, som ifølge sundhedsfaglige eksperter kan være farlige. Rådene bliver blandt andet givet i en Facebook-gruppe, hvor kvinder kan søge råd om hjemmefødsel, selvom hospitalet har frarådet det. Et af rådene går på, at man kan stoppe efterfødselsblødninger ved at tage et stykke moderkage i munden. Men eksperterne siger, at det ikke er bevist, at det virker. Og så kan det blive farligt, hvis man er langt væk fra hospitalet. Katja Jensen har født med en doula ved sin side, og også har haft et stykke moderkage i kinden.
13: Det etablerede system, altså hvis jeg skulle føde med dem igen, det ville være som at gå tilbage til en overgrebsmand. Altså, min krop kunne simpelthen ikke gøre det.
10: Mistillid til sundhedsvæsenet er en del af forklaringen på, at flere søger doulaernes råd, siger Maria Katrine Schmidt, der er overlæge og formand for Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi. Og hun mener, at det kalder på selvransagelse i det offentlige system.
14: Hvad er det, vi har ikke lykkes med, både på det oplysningsmæssige grundlag, altså til dem, der ingen erfaringer har, men også på dem, der har erfaringer. Hvordan er det, kan det være, at vi ikke er lykkes med at samle dem op?
10: Den døde pukkelhval, som

0: tidligere i maj strandede godt 70 meter fra Kattegatøen Anholt, er blevet bjerget op på stranden i dag. Det samme hval, som tyske rigmænd forsøgte at redde fra Østersøen til Nordsøen. Og det er på høje tid, at hvalen kommer væk, siger Morten Abildstrøm, der er opsynsmand for Naturstyrelsen på Anholt.
1: Nu skal vi have den hval, den skal simpelthen væk, fordi den ligger et meget strategisk sted. En af de mest populære familiebørnestrande på Anholt, og om 3 uger, 4 uger, så er hele øen jo fyldt med mennesker. Allerede nu, der lugter den jo helt forfærdeligt, ikke? Det er jo altså 15 tons kød, der ligger og rådner. Det kan vi simpelthen ikke have.
0: Planen er, at dyrlæger og forskere skal tage prøver af hvalen i næste uge. Resten af dyret vil blive skåret i mindre stykker og fragtet fra Anholt i containere for at blive destrueret. Lidt sol og nogle steder mere sol, mellem 13 og 20 grader og let til frisk vind fra vest. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
2: Det her er P1.
3: Christian Leth mener, at Bibelen er verdens vigtigste bog. Lauke Hendriksen prøver at forstå teksten. Men hvad fortæller de 2.000 år gamle historier egentlig? Og hvordan præger den kristne kulturarv vores samfund? Sammen undersøger de, om Bibelens fortællinger stadig former os den dag i dag. Velkommen til Bibelen Let Fortalt.
4: Hvis det ikke havde været for den dumme, forbandede satans slange, så var der ikke noget, der var gået galt. Så havde Adam og Eva ikke spist af kundskabens træ og stadig levet i paradis, og vi mennesker ville have haft det godt uden lidelse. Eller er det nu også tilfældet? For jeg kan huske i vores allerførste program, Christian, at du sagde, at slangen jo blev behandlet rigtig, rigtig dårligt. Og det synes jeg var en meget sjov kommentar. Og der er jo noget bemærkelsesværdigt ved, at det første levende væsen, vi får introduceret som en karakter i Bibelen, efter Adam og Eva, det er slangen. Så det gode spørgsmål er jo, Christian, jamen, hvem er den her slange?
5: Jamen, det er jo enkelt nok, det er jo djævlen selvfølgelig. Det ved alle. Du kan sige, et billede...
4: Og vi siger tak for i dag.
5: Ja, et billede af slangen er jo faktisk noget af det mest bibelske, du kan forestille dig. Der er masser af bøger, der handler om enten synd, eller lyst, eller ondskab, hvor man putter en slange på forsiden, en slange og et æble, så vi helt op at ringe. Så slangen i paradis, det er jo roden til alt ondt. Det er måske netop ondskaben selv.
4: Det er faktisk det eneste dyr, vi har med på vores billede af det her program.
5: Det er nemlig rigtigt, og der kan du bare se, at det er ligesom det giver sig selv. Det forstår alle. Der er masser af malerier fra historien af djævlen som en slange, af en slange som en djævel, og det går ligesom igennem vores historie. Og man kan da sige, at måske er det derfor, vi hader slanger så meget, fordi den jo er så ond. Jeg har for eksempel altid personligt været hunderæd for slanger. Indiana Jones er også bange for dem, så det synes jeg ikke er en dårlig ting i sig selv. Men og her skal jeg undskylde over for alle de af vores lyttere, der sidder med deres terrarier derhjemme og elsker slangerne, og nok er lidt klogere end sådan nogen som mig, men de fleste af os har det sådan, at slanger er et af de der dyr, som altså det, ens første reaktion, det er faktisk frygt eller afsky mere end det er, hvor er den dog nuttet, ikke?
4: Jo, men det er vel noget biologisk i det på en eller anden måde?
5: Det er nok sådan noget, men eller... Enten er det biologisk, eller også er det, fordi den er så ond, jo. Pointen er, slangen er ligesom symbolet på, er blevet symbolet på djævlen, på ondskaben. Og det, den umiddelbare logik siger, at det er, fordi slangen er djævlen. Men er det egentlig overhovedet sådan? Det er jo det, vi skal undersøge i dag. Fordi selvom det virker logisk, så bliver man jo slået af en af de ting, som vi tit bliver slået af, når vi laver de her programmer. Det står ikke rigtigt i Bibelen. Der står ikke, at slangen er djævlen. Den kobling bliver faktisk ikke lavet før... til aller sidst i bogen. Og måske er det, fordi det er indforstået, måske er det, fordi alle har vidst det, eller måske er det, fordi det slet ikke er sådan. Så med det, velkommen til Bibelen Let Fortalt.
4: Jeg kan meget godt lide, jeg tror, de to ord eller sætninger, du har sagt mest i det her program, det er enten Paulus, eller også er det, det står ikke i Bibelen.
5: Ja. Lige præcis. Det er helt klart en vigtig ting.
4: Ja. Vi befinder os i den gode, gamle Edens have. Gud har skabt Adam og Eva. Alt er godt. Og selvom de er nøgne, så skammer de sig ikke. Og der er jo også gratis buffet til den helt store guldmedalje. De må spise af det hele, undtagen træet til kundskab. For hvis de spiser af det, så skal de dø. Så alt er altså godt, indtil der dukker en irriterende skabning op. Nemlig det snedigste af alle de vilde dyr, slangen. Og som en logeagtig type, så spørger den Eva, har Gud virkelig sagt, at I ikke må spise af træerne i haven? Og Eva svarer, meget godtroende, nej, det er bare kundskabens træ, vi ikke må spise af. For hvis vi gør det, så skal vi dø. Og så svarer slangen lumsk tilbage. Vist skal I ikke dø, men Gud ved, at den dag, I spiser af den, bliver jeres øjne åbnet, så I bliver som Gud og kan kende godt og ondt. Og det kan Eva altså ikke stå for. Så efter at slangen har forledt hende, spiser hun og Adam af kundskabens træ, and the rest is history, de bliver smidt ud af Edens have, og starter menneskets lidelsesfulde historie. Men det er faktisk slangen, som Gud vælger at straffe først, for på grund af dens manglende finger, det har den jo ikke, men måske halespids, den har med i spillet, så vil der for nu af være evig fjendskab mellem kvindens afkom og slangen. Og slangens fjendskab med menneskeheden, den fortsætter faktisk i løbet af Bibelen. Det er sådan ret gennemgående. Men for at gøre slangens historie meget kort, så hopper vi bare fra det første kapitel, ja, de første kapitler, til den sidste bog i Bibelen, nemlig Johannes åbenbaring. Og her, hvor slangen jo nærmest bliver beskrevet sådan poetisk som den gamle slange, der har den altså udviklet sig fra at være en irriterende fejl i Edens have, til at være en stor og voldsom ildrød drage med 7 hoveder og 10 horn, og bliver nu synonym med både djævlen og Satan. Og det er her, hvor ærkeenglen Michael går i krig mod dragen, hvor den bliver styrtet til jorden, og hvor den jagter kvinden som en monstrøs version af syndefaldet. Men det lykkes til sidst en engel at binde slangen, altså djævlen, med en stor lænke, og den er bundet i 1000 år, indtil den bliver løsladt, for så til sidst endelig at besejres. Altså Christian, det er jo faktisk ret interessant at læse Bibelen med udgangspunkt i slangen, fordi den er med helt i starten og helt i slutningen.
5: Ja, det er jo det, og det er lige præcis, derfor det er lidt sjovt at have de her tekster med. Det er begyndelsen, det er slutningen, og på en måde kan du sige, at slangen, den snor sig om hele Bibelens historie, som en Ouroboros, sådan en, der spiser sin egen hale. Altså, kapitel 3 af 1. Mosebog er en tidlig tekst. Den bærer præg af noget persisk, bare ordet paradis for eksempel. Pardes er et persisk ord. Og derfor mener man, at det nok er blevet færdig komponeret, den her tekst, omkring det 5. århundrede før Kristi fødsel, altså i den periode, hvor der enten har været indflydelse fra persiske kilder, eller hvor de jødiske folk var i eksil. Så det vil sige, der er nogle gamle...
6: efter den babylonske invasion?
5: Det diskuterer man, men det er der nogen, der mener netop på grund af de her, hvad kan man sige, indflydelser. Der er gamle, gamle rødder i den. Det er en gammel, gammel myte. Vi lavede et program om 1. Mosebog, som en lang oprørstekst mod de store imperier. Ja. Hvor at det er meget klart, at den også trækker på og skriver imod sådan noget som Gilgamesh for eksempel, skriver imod sådan nogle andre myter, laver om på dem, fordi den har en masse pointer, som også handler om, at jøderne nok netop på det tidspunkt ikke har et imperium og er undertrykt som så store dele af deres historie. Så det er sådan den ene ende af vores spektrum i dag. Det er nok der 500 år før Kristi fødsel, sådan cirka, med nogle lidt ældre kilder i os. I den anden ende, der har vi så Johannes åbenbaring, som er den sidste tekst i Bibelen, men sjovt nok ikke den seneste af dem, der er skrevet. Den er fra før 100 år efter Kristi fødsel. Den er samtidig med evangelierne. Man mener, det er en meget tidlig tekst i forhold til en kristen tekst. Den er måske fra sådan noget jeg ved det ikke, 70, 80, 90 efter Kristi fødsel.
6: Nå, det overrasker faktisk mig. Jeg troede, det var væsentligt senere.
5: Ja, men
6: den er så voldsom.
5: Den er fuldstændig vild og voldsom. Men den er også meget jødisk, og den er også meget... den handler meget om sin egen tid. Den handler ikke om Bill Gates eller 5G eller covid eller verdenskrig med Iran.
6: Det kommer helt klart an på, hvem du spørger.
5: Det gør det. Den handler helt specifikt om den romerske kejser Nero. Det siger den endda fuldstændig klart. Og den handler, det vil sige, den er nok skrevet enten under ham, men det er den nok ikke. Nok skrevet efter ham på et tidspunkt, hvor man mente, at Nero var blevet sådan en slags nærmest udødelig skurk. Så det vil sige, at vi har nogle tekster med en 600 års mellemrum, som på en måde i den ene ende er noget fundamentet for det, der bliver den jødiske fortælling. Og i den anden ende også at det, der på en måde markerer forvandlingen af det jødiske til det kristne. Og det er ligesom det, vi har med at gøre her. Og i begge to, der ser vi slangen, men det vi også ser, det er, at vi ser, hvordan slangen ændrer identitet. Og det er det, der bliver lidt sjovt i dag, for det er det på en måde også en fortælling om kanonisering. Det er på en måde en fortælling om, hvordan teksternes symboler ændrer sig undervejs. Det er en fortælling om det, som vi har brugt rigtig mange programmer på efterhånden, som handler om, at det vi forstår, når vi læser Bibelens tekster, selvfølgelig ændrer sig, når samfundet ændrer sig, sproget ændrer sig, forholdene, man lever under, ændrer sig, men også når ideen om, hvem Gud er, ændrer sig. Og det er faktisk noget af det, der lidt er centralt i det her, det er, at det, der måske startede som en slange, et dyr, ender med i sidste bog at være altså selve dragen, den gamle slange, som du var inde på. Så det er lidt den der forvandling, vi skal prøve at følge i dag, og også i den gennem den fortælle, hvordan det er, Bibelens tekster har ændret betydning.
6: Lad os starte med, jeg skulle til at sige begyndelsen, jeg kunne i hvert fald godt starte med at finde ud af, hvorfor det lige skal være slangen, som så er den onde, hvis det egentlig er det, den er. Fordi når vi har slangen i paradis, den slange, der er der, symboliserer nærmest ikke noget ondt, men mere sådan noget drilsk, lusket, der afslører en sandhed. Og jeg kan huske, vi har snakket om, at Gud i den her version minder rigtig meget om Odin, altså sådan høvisk-agtig stolt, men også meget autoritær. Og så er slangen jo nærmest som en snedig Loke-type.
5: Ja.
6: Hvis altså Loke var en karakter i Bibelen. Men den får sådan mennesker til at udfordre og turde stille spørgsmålstegn ved det etablerede. Og det synes jeg er enormt interessant.
3: Slangen var det snedigste af alle de vilde dyr, Gud Herren havde skabt, og den spurgte kvinden. Har Gud virkelig sagt, at I ikke må spise af træerne i haven? Kvinden svarede slangen. Vi må gerne spise af frugten på træerne i haven, men frugten på det træ, der står midt i haven, har Gud sagt, at vi ikke må spise af og ikke røre ved, for ellers skal vi dø. Men slangen sagde til kvinden, vist skal I ikke dø, men Gud ved, at den dag I spiser af den, bliver jeres øjne åbnet, så I bliver som Gud og kan kende godt og ondt.
6: Og det virker nærmest til, det er mig, der læser den, at det gør det her lidt for sjovt. Slangen, at den er en, ligesom Loke, en katalysator for kaos. Så hvad er det, slangen symboliserer i den her tekst? Og hvorfor er det lige den, der skal være fristeren?
5: Ja, det er jo et sjovt todelt spørgsmål der. Den anden del, tror jeg, der læser vi jo vores historie i det, at den er fristeren. Men du har fuldstændig ret, den er agent for kaos, og en trickster-gud hedder det ligesom lidt i terminologien. Taler man om de her trickster-guder, som er Loke, og som du finder rundt omkring i shamanistiske, animistiske samfund over det hele. Netop med den her gud, som den, der ligesom... Hvis du kan sige, hvis de højeste guders planer er, at der er styr på alt, og der er orden på sagerne, og man, du ved, at de har indordnet hele året efter en kalender, og man skal høste på et tidspunkt, så på et andet. Og hvis bare man gjorde det, så gik det hele så fint. Så er der de her trickster-guder, som netop kommer ind.
6: Jeg kan godt lide det billede, ja.
5: Ja, og viser, at så enkelt er livet ikke. Mennesket kan faktisk ikke rigtig helt findes i det fuldstændig digitaliserede danske samfund. De bliver også nødt til at kunne stikke af og stikke ud og lave om på det. Og der på en måde er det en meget smukt billede, at du på den ene side har det her organiserende princip, og på den anden side så har du det her med, at jamen, så rammer tragedien, eller så rammer gevinsten, eller så får man pludselig en idé, der ikke passer ind, eller man vågner op en morgen og siger, jeg gider sgu ikke arbejde her. Jeg vil noget andet i mit liv.
6: Men er det en universel måde at forstå religion på, at vi har noget, der er en orden?
5: Ja.
6: Og så er det, at jamen, så, nu siger man opfinder Gud, og det er måske lidt flat sagt, men så har man, fordi at orden ikke altid er, som den skal være,
5: ja.
6: Og så,
5: ja.
6: Så opfinder man de her trickster-guder.
5: Altså det er i hvert fald det, vi ser i alle samfund. Der ser vi de her trickster-guder som sådan nogle ret essentielle karakterer. Du har historien fra græsk mytologi om det her æble, gyldne æble, der bliver smidt ind ved hoffet på Olympen, hvor der står Kallisti, som betyder til den smukkeste.
6: Ah ja.
5: Og det gør, at alle guderne kaster sig over det, for det ja. Må være til dem.
6: Ja.
5: Som er sådan et klassisk billede på den der gud, der udstiller resten. Du har det selvfølgelig sådan noget som en hof, altså du har det der billede af ideen om, at det er vigtigt i det ordnede samfund, at du også har dem, der sår mistillid og tvivl og gør grin med det etablerede osv. osv. Så ja, du har de her trickster-guder, de er ofte formskiftere.
6: Ja.
5: De er ofte nogen, der narrer. Altså Odin har jo faktisk noget af det i sig også, det er lidt mere kompliceret end som så, men du har guder, hvor du ikke helt kan stole på dem, hvor du ikke ved, hvad der kommer ud af det. Og det er noget, vi ser i alle samfund, og det, der er vigtigt at forstå ved det, det er lidt i vores forstand blevet til de onde trolde, eller Satan, eller, eller mørkets guder. Men faktisk er pointen lidt, at de er vigtige, dem her. Det, der sker, når der kommer de her forvandlinger, og man bliver narret. Det, der faktisk sker, det er så, at mennesket ofte bliver klogere. At man får noget viden, man ikke havde før. At man udvikler sig som samfund. At man for eksempel, altså skriften kommer derfra. Det er også Hermes, der også er Thoth i den egyptiske mytologi. Det er magien, der kommer derfra. Det er ofte kunsten og fortællingen, fordi det er jo en løgn. Når jeg fortæller en historie, så er jeg jo i gang med at forføre nogen. Jeg er i gang med at fordreje hovedet på dem. Jeg er i gang med at fylde deres hoved med mærkelige tanker. Så i de her mytologier, der ser vi ofte en samspil mellem netop en trickster, som kommer ind, så det synes jeg godt, kunne godt lide det, du siger, kommer ind og synes, det er lidt, altså, lidt for sin egen skyld, kommer slangen her og siger, den synes, det er lidt sjovt, at den skal ind og lave ballade i den her sammenhæng. Ikke? Og der kan du sige, det passer i hvert fald sammen med, at slangen som sådan er et visdomssymbol på det her tidspunkt. Den er ikke et djævelsk symbol. Den er et symbol på en, der er, som der også står i vores tekst, snedig.
6: Mm. Men jeg kan godt lide det, hvad skal man sige, paradoks, at man har en form for Gud, der hvis opdrag er at skabe kaos, fordi kaos er godt.
5: Kaos er godt. Kaos er meget, meget vigtigt. Fordi du skal forstå, orden er meget, meget godt. Det redder os. Det er samfundet. Det er høsten. Det er lægevidenskaben.
6: Mm.
5: Men kaos er også meget, meget godt og meget, meget vigtigt, for der kommer nybrudet, der kommer idéerne, der kommer udflugten, togterne. Og det er et gennemgående tema i de her historier, at hvis du er fuldstændig fortabt i kaos, jamen så er det armod og krig og folk, der spiser hinanden. Men hvis du er fuldstændig fortabt i orden, så er det Kronos, altså Zeus' far, der spiser sine børn, og som står for tiden. Altså, du ved, så er det den fascistoide magt, hvor alt skal passes ind. Så er det den gennemdigitaliserede samfund og skolereformen, du ved. Og det er man meget klar over. Det ser du i alle de her fortællinger, hvordan at vi har brug for det smukke og det perfekte, men vi har virkelig også brug for det, der peger os ud i mørket. Ud i det uvisse. For det er der, alle vores nye erfaringer ligger. Det er der, vi finder kærligheden. Det er der, vi finder hemmelighederne. Så ja, så det er sådan et gennemgående tema. Men det er blevet til, kan du sige, når vi nu tager vores historie i dag, en meget mere enkel historie. Altså, det er meget nemt for os i dag at forstå djævlen som slangen, og slangen som djævlen. Fordi hvis vi fortæller historien med vores fortegn, det den er endt i, jamen så er det jo slangen, der forsager arvesynden. Altså, da den narrer Adam og Eva, der er det jo ikke en lille trick. Det er den, der simpelthen sørger for, som du var inde på i din introduktion, at mennesket bliver fordrevet fra Edens have. Det er årsagen til, at mennesket er overhovedet skyldigt. Det vil sige, det er årsagen til, at vi overhovedet skal frelses. Hvad er det, vi skal frelses fra? Vi skal frelses fra vores synd, og den kommer altså her. Så i den sammenhæng, så er det jo faktisk logisk, så er det pludselig ikke så åbent mere. Men problemet er selvfølgelig, at, som jeg også var inde på i starten, at ingen af de her ting står i teksten. Når vi slår op i vores bibel, så står der kapitel 3, overskriften syndefaldet og uddrivelsen af Edens have. Der står ikke syndefald i teksten. Det er kun i overskriften, det står. Det er noget, vi har valgt at kalde det i vores kultur. Der står ikke, at slangen hedder Lucifer eller noget som helst i den retning. Der står simpelthen det her ord på hebraisk, hanahash, og det betyder bare slangen.
6: Det betyder bare slangen?
5: Det betyder bare slangen. Der er ikke nogen dobbelthed, der er ikke noget navn. Til gengæld står der, at slangen er snedig, og den er den snedigste endda, og det er sådan et ord, der hedder arum. Men det, at den er den snedigste af alle dyr, kan du sige, det siger jo for eksempel noget, man ikke lægger mærke til så tit, at det er dyr. Altså, der står ikke den snedigste af alle englene, eller djævlene, eller væsnerne. Der står, det er den snedigste af alle dyrene. Allerede der burde sagen ligesom være lukket, kan du sige, ikke?
6: Altså, du laver en skillelinje mellem dyr, mennesker, engle.
5: Ja, det håber jeg, de fleste gør.
6: men det har jeg måske faktisk ikke tænkt i den her historie, fordi netop, at dyrene kan tale.
5: Og det kommer vi nemlig ind på. Det er et rigtig godt argument også, du har der. Det tager vi os af lidt senere. Men hvis vi er i tvivl om, hvorvidt, at når der står det snedigste af alle dyr, om det i virkeligheden så skulle være en eller anden hensydning til, at det var djævlen, så vil jeg henlede din opmærksomhed til Matteus evangeliet kapitel 10, hvor der simpelthen står i linje 16, det er udsendelsen af de 12, det er Jesus, der sender sine disciple ud for at prædike. Så siger han, se, jeg sender jer ud som får blandt ulve. Vær derfor snille som slanger, og enfoldige som duer. Og så snille, det er det samme ord som snedige her, som han bruger bare på græsk. Det vil sige, i den græske oversættelse af første Mosebog, der er det samme, altså i Septuaginten, der er det samme ord, han her bruger. Og der kan du sige, han siger ikke snedige som djævle. Forstår du, hvad jeg mener? Han siger ikke for det første, at I skal være får blandt ulve, det er allerede dyre metaforer. Så siger han, at I skal være snedige som slanger og enfoldige som duer. Han siger ikke snedige som djævle og enfoldige som duer. Det vil ikke give mening, fordi det ene er dyr, og det andet er også dyr. Så det vil sige, det er mere for at forstå, det her det er et billede, der var i tiden selv 500-600 år efter. Var det fuldstændig normalt, at man sagde, Gud, jeg er slanger, de er simpelthen virkelig, virkelig snedige. Og det er jo så klart, de ser snedige ud. De sniger sig rundt, og de gemmer sig, og de hugger pludselig til, og de stikker af, når man prøver at fange dem, osv. Så det vil sige, det er mere for at sige...
6: Så man har haft respekt og anerkendelse for slangen.
5: Det har man jo været nødt til, for ellers skulle man dø. Det er noget, man sagde til børnene, pas på med slangerne, for de gemmer sig. Jamen, hvordan kan de det, far? Jamen, det er, fordi de er kloge. Altså, du ved, logikken er ligesom, at da denne her tekst blev skrevet, første Mosebog-teksten, så var der ikke nogen, der tænkte, jamen det er nødvendigvis en djævel, det her. Og igen, hvis den er et symbol på noget som helst slangen, så er det et visdomssymbol. Vi kender den fra Asklepios, skuden for medicin og for viden, som har den her stav med to slanger på, både fordi de har gift. Mm. Det gør dem jo også meget kloge, at de åbenbart kan lave gift. Du ved, en slange, altså, du ved, den brygger sin egen medicin, og så bider den der, og så skete der ikke noget, men en time efter er du død. Altså, det er noget andet end en løve, der kommer hen og river fjæset af dig, kan du sige.
6: Ja, jeg kan godt lide, når du siger den del der, ikke? At det sådan både er, at den er giftig, den er farlig, men man respekterer den også.
5: Det er det. Så man skal tænke det som en lumsk, klog, snedig dyr, og det, der giver allermest mening, hvis man skal forstå den her tekst helt konkret, det er selvfølgelig, at det er en etiologisk fortælling, altså det vil sige en fortælling om, hvorfor det er sådan. Og det, den fortæller om, det er flere ting. Hvorfor lever mennesker ikke uendeligt? Jamen, det er fordi, at vi blev udvist fra det sted, hvor vi havde adgang til altså livets træ, som er det vigtige, altså det, der gør, at vi kan leve for evigt. Og for det andet, hvorfor har slangen ikke nogen ben? Altså, som jo er et ret godt spørgsmål, fordi man har set, der løber jo nogen rundt, der ligner den, men de har fire ben. Altså, det er sådan nogle øjler og sådan noget der.
6: Ja.
5: Så hvorfor, og den har også de der tunger, og der er en masse, altså, du ved, det er et godt spørgsmål. Hvorfor har den ikke ben? Og hvis man så har dræbt en slange, så når man piller kødet af den, så kan man faktisk se, at den har bittesmå ansatser til der, hvor den engang i evolutionens historie har haft ben. Så det vil sige, der er en masse gode grunde til, hvorfor man har lavet den her historie, ligesom at grunden til, at der er en regnbue, er, at Gud lavede en pagt efter Noahs ark. Derfor er det efter hvert regnvejr, at den dukker op, fordi Gud siger, ja, jeg stopper den her, fordi vi har jo en aftale. Altså, du ved. Mm. Og det er jo sådan, man har brugt de her fortællinger. Så hvis vi kigger på den nøgternt ude, som om vi ikke kendte de 2.500 års bibelhistorie bagefter, og det gør de fleste af os, uden vi ved det, jamen så er historien simpelthen bare, her har du en fortælling om, hvorfor mennesket blev dødeligt, og involveret i det er også, hvordan de selvfølgelig var det snedigste af alle dyrene, der hjalp dem til at blive det. Men så kan man så sige, hvorfor er slangen så snedig? Altså, hvorfor er det overhovedet, der er brug for en snedig slange? Fordi det er jo en speciel position. Hvorfor er det ikke en snedig ræv, for eksempel? Hvorfor skal den overhovedet være med, hvis historien mest handler om, hvorfor mennesket er dødeligt? Hvorfor skal den så være med? Og det, synes jeg, er en ret interessant anden vinkel på det her. Hvis vi nu forestiller os den samme historie uden slangen,
6: ja,
5: så er historien, Gud skaber mennesket, og så gør mennesket det ikke må. Ikke også?
6: Mm.
5: Det vil sige, så har du...
6: Så er det menneskets egen skyld.
5: Ja, og Gud har lige skabt dem.
6: Og så siger du, Gud bliver medskyldig.
5: Gud bliver medskyldig. Det gør den etiologiske fortælling meget brutal. Medskyldig eller ikke så god en Gud måske. Fordi så har han skabt et væsen, som med det samme gør det modsatte af det, han siger.
6: Ja.
5: Og det er noget, man snakker om inden for religionsforskningen her. At når man har det her spørgsmål, hvis Gud styrer det hele, og det er hans plan, og mennesker har frie vilje, hvad alverden er det så, der sker her? Der kan du sige, at slangen kommer ind som en slags, du sagde det selv, som en katalysator. Den kommer også ind som et led mellem Gud og synden, som gør, at Gud på en måde bliver lidt uskyldig.
6: Der er vi tilbage til den der med, at da du sagde, at slangen bliver behandlet rigtig, rigtig dårligt. Det er den, der må tage hele synden på sig nærmest.
5: Lige præcis. Og du kan se, der er lidt et eksempel, der minder om det her, hvis man sidder derude og tænker, ej, det kan ikke være rigtigt, at det er derfor, at slangen er kommet ind. Fordi at, altså, så er det jo bare en undskyldning. Jamen, så vil jeg minde dig om det, dengang vi lavede et program om kapitel 22 af første kongebog med kong Akab. Det var det her med, om Gud lyver. Altså, jeg vil næsten lige læse det op. Det er ret fantastisk. Det er fordi, at det skal gå dårligt for kong Akab. Han kan ikke lide kong Akab. Og så fortæller profeten Mika, at jeg så Herren sidde på sin trone, og hele himlens hær stod til højre og til venstre for ham. Det vil sige, rigtig mange ånder og småguder her. Og så siger han, Herren spurgte, hvem vil lokke Akab, så han drager op og falder ved Ramot i Gilead? Nu råbte den ene et, den anden noget andet, så man forestiller sig en hel virvar af forskellige guder her. Men så trådte en ånd frem og stillede sig foran Herren og sagde, jeg vil lokke ham. Og så siger Mika, altså er det en løgneånd, Herren har lagt i munden på alle dine profeter her. Det vil sige, Gud har simpelthen bestilt en ånd til at gå hen og få profeterne til at snakke falsk. Gud har simpelthen bestilt løgn. Og det, der er interessant ved det her, det er, at hvorfor er det ikke bare Gud, der selv gør det?
6: Mm.
5: Og det er igen det der, men det vil næsten være for voldsomt. Det, jeg vil sige, det, han bliver ikke særlig uskyldig i denne her fortælling, men det er det, der lidt ligger i det, at man kan forestille sig, og måske har der været en sætning, hvor Gud siger, hvem af mine dyr kan jeg få til at gå hen og få dem altså til at spise det
6: her? Ja, det kan jeg godt lide.
5: Forstår du,
6: det er sjovt. Ja, så men der er mange spørgsmål.
5: Ja.
6: Det vil sige, altså, det er egentlig Gud, der smider slangen under bussen. Men hvad er Guds motivation for det her?
5: Det er jo nemlig det. Fordi det, vi i hvert fald ender med, hvis vi nu freestyle forestiller os det her, men så ender vi med en historie om, hvorfor mennesket er der, hvor det er, og hvor det egentlig var Guds plan. Altså Gud, der siger, nu vil jeg have dem til at blive sådan her. Nu vil jeg have dem til at være dødelige. De skal ikke være ligesom os, for eksempel. Det minder faktisk om en Gud, vi ser nogle steder. Så Guds motivation bliver egentlig, og den er jo altid baglæns, det er altid, hvorfor ser verden ud, som den gør? Jamen, det gør den, fordi guderne gerne vil have, det skulle være sådan. Nå, men det er jo faktisk den klassiske fortælling, ikke? Altså, du ved, hvorfor kommer der lyn og torden? Det er fordi, at Thor, han, når han kører over himlen, man siger ikke, hvorfor kører han over himlen? Det er bare, det er en fortælling, forklarer, hvorfor der er lyn og torden.
6: Ja, ja. Man går tilbage for ligesom at give en forklaring.
5: Ja, det er den etiologiske forklaring. Så det her, kan du sige, det har spor af sådan en gammel fortæller. Og hvis man synes, det lyder da fuldstændig afsindigt, jamen det er bare sådan, myter fungerer. Og det er først, når vi begynder at sige, jamen det, der står i Bibelen, det er ikke en myte. Det er Bibelen. Så er det, det begynder at være sådan, at det er okay, det er da mærkeligt, hvis Gud skulle være indblandet i det. Men der er mit eksempel fra Kongebogen, er simpelthen at sige, vi har altså andre steder i Bibelen, hvor Gud opfører sig fuldstændig som en gammeldags Gud, der gerne vil have tingene til at ske, og sådan er det bare.
6: Men Christian, der var noget sjovt den der med i en adskillelse mellem mennesker og dyr.
5: Mm.
6: Og så kom jeg jo til at sige den der med, at det havde jeg måske ikke set, fordi at slangen kunne tale, og det var ligesom en... Der sidestillede jeg måske mennesker og dyr. Men du vil jo faktisk sige, at de ikke er sidestillet her.
5: Ja, der er helt sikkert forskel. Det synes jeg faktisk er en af grundhistorierne i begge de to skabelsesfortællinger, det er, at mennesket er noget andet end dyr. Men du rammer ned i noget, som er interessant, som er, at det har været et af argumenterne for, hvorfor slangen skulle være djævlen. Altså, den kan jo tale for søren. Så må det jo være, det kan min slange ikke, du ved, ude i terrariet. For så argumentet har været for nogen, der sagde, men det her det er jo ikke en normal slange, den her slange, den kan tale. Eller, endnu bedre, det er måske en besat slange. En slange, der er besat af en ånd. Nu skal du huske...
6: Vi har Asmodeus på banen igen.
5: Jamen, jeg skulle til at sige, at vi har jo haft at gøre med talende æsler før. Men igen, problemet er igen her, at hvis vi går tilbage til myter, så taler dyrene altså på alle mulige måder. Det gør de bare ikke så mange andre steder i Bibelen, men det er den verden, vi er i. Men det her, det er en måde, det, man iscenesætter det her på. Fordi ideen om, at slangen er noget mere, fordi den kan tale, og at det faktisk jo... længere man kommer op i historien, bliver et problem, at den kan tale, for det gør slanger ikke. Jamen det ser vi sådan, vi ser, hvordan ideen udvikler sig i jødisk teologi. Og der er en tekst, jeg har nævnt før, der hedder Jubilæerbogen, som vi skal lave et program, eller nogle programmer om på et tidspunkt, som er en gammeltestamentlig søvdebiografisk tekst, det vil sige, den er ikke er med i Bibelen, den her er så fra, den er cirka fra det andet århundrede før Kristi fødsel, og har var helt vildt central for jøder på det her tidspunkt.
6: Hvad hed den?
5: Jubilæerbogen. Du kan sige, det er i og for sig en fri genfortælling eller en alternativ version af cirka første Mosebog, men så lagt ind i sådan nogle tidsordninger. Altså netop, så det passer med de her jubelår, som det hedder. Den findes i en etiopisk oversættelse, har vi fundet fragmenter i dødårsrullerne, men det var en meget, meget vigtig tekst, som vi kan se, at folk læste, og vi kan se, at folk citerede den. Den kom bare ikke med i det, der blev til det gamle testamente, til jødernes bibel, men er nok blevet læst i lige så høj grad på det her tidspunkt. Og der står i kapitel 3, vers 28, en lidt forklaring på dit spørgsmål om den talende dyr. At det, der sker, da Adam og Eva bliver vist ud, så står der, og på den dag lukkedes munden på alle dyr og kvæg og fugle og alt, hvad der gik og rørte sig, så de ikke længere kunne tale, for de havde alle talt med hinanden med én læbe og med én tunge. Så det er jo sådan lidt... Grunden til, at den kunne tale, Lauke, det er, fordi alle dyr kunne tale. Det gode er, at så har du løst problemet. Så er det jo ikke mærkeligt, at den kunne tale. Den er ikke speciel, den slange, fordi alle dyrene kunne tale. Og Gud han fandt simpelthen ud af, at hvis dyrene kan tale, så lokker de menneskerne til forfærdelige ting, så det lukkede han. Josefus, som vi har snakket om før, der var jødisk...
6: En god venner også.
5: Yes, jødisk historiker, der skrev omkring 100 år efter Kristi fødsel. Han har tydeligvis læst jubilæerbogen, og i hans historie, altså den jødiske historie, der skriver han, mens alle levende væsener på det tidspunkt havde et sprog, udviste slangen, som dengang levede sammen med Adam og hans hustru, en misundelig natur. Det er hans version af det.
6: En misundelig natur?
5: Ja, og det er lidt et tema, vi ser, hvordan det her begynder at udvikle sig. For det første er det her jo et eksempel på noget, der er en generel trend, at man retter fortidens myter, man fikser dem. Der, hvor det måske bliver lidt for urealistisk, eller hvor det ikke lige passer ind. For eksempel ideen om, at der skulle være en eller anden slange, der kan sige Gud imod. Jamen så her begynder man at sige, at det er fordi, at de alle sammen kunne tale, eller det var fordi, den var misundelig, eller et eller andet den retning. Og du kan huske, det er jo det, man for eksempel gør med 1. Mosebog kapitel 6, hvor vi har det her grunden til, at Gud han oversvømmer jorden. Jamen det står der tre linjer om, at det var fordi, der var nogen kæmper, der var gået ind hos nogle faldende engle, og det bliver så til hele Enoksbogen og en kæmpe myte og alt sådan der. Fordi man tænker, det er jo ikke nok det her, vi forstår det ikke, så lad os lige gå ind og fikse det. Og
6: de skulle bare vide, dem der har lavet de her fortællinger i tidernes morgen, at der var nogen, der ville gå det igennem, altså ja, det ord for ord, bogstav for bogstav, for at finde en forklaring, og jeg elsker egentlig, at det jo først gået op for mig ret sent, at alle de her tekster, vi tager os af, jo, er jo alle sammen en måde at løse et problem på i teksterne.
5: Lige præcis. Tekstlæsningen af Bibelen begynder i Bibelen.
6: Ja.
5: Altså den begynder simpelthen inden for Bibelens egne sider, begynder man at læse teksterne for før og forstå dem og lave om på dem og tyde dem og tolke dem.
6: Fordi teksterne skaber et problem i den tid, som
5: de bliver læst i.
6: Ja, de bliver læst i.
5: Lige præcis.
6: Ja.
5: Og det er det. Det er lige præcis det, som er så grundlæggende. Det er også derfor, det er så skønt for sådan en forfatter og litteraturnørd som mig, fordi det bliver jo en intratekstuel safari, altså når man læser Bibelen. Ellers kan du ikke forstå den, for ellers giver den ikke nogen mening. Og det er jo endnu sjovere, når man så begynder at åbne op for alle de der apokryfer og et, du ved, søvdebegrafer, fordi man finder ud af, at Gud, det var jo ikke bare Bibelen. Det var en hel skov af værker, der gjorde det her, og som alle sammen forsøgte at tolke det her. Og en af de bøger, vi ikke har læst, det er anden Enoks bog, som er fra 1. århundrede før Kristi fødsel. Der er det simpelthen sådan, at det der med, at den er misundelig, slangen, det er noget, man lidt bygger videre på. Og her der ser vi, at djævlen er en af Guds engle, der hedder Satael, eller Satanael. Og han flygter fra himlen og tager slangens form for at narre Eva. Og her er hans motiv, at han vil korrumpere Guds plan. Han kigger på Guds plan. Han ser på det der Adam og Eva. Han synes, det er simpelthen for irriterende, at det går så godt, at de skal have så meget opmærksomhed fra Gud. Så han sniger sig ind. Altså, der har vi simpelthen første bud på det.
6: Men der er vi jo ikke så langt væk fra Loke, der skulle hoppe ned og irritere.
5: Lige præcis, og vi er sjovt nok heller ikke så langt fra Satan, altså Lucifer, som slangen. Så det er jo lige præcis der, hvor tricksteren får form, kan man sige.
6: Jeg kunne bare godt tænke mig, Christian, inden vi går videre. Den historie, der er om Asklepios for eksempel, den er jo ikke nogen, der har fundet hellig på samme måde, som vi har Bibelen med.
5: Det er kun et spørgsmål om tid. Hvornår? Altså fordi på forskellige tidspunkter, og i Asklepios-kulten, der har det nok været den helligste af fortællingerne.
6: Og der har man måske også kunnet finde problemer i den fortælling, som de så prøver at
5: forklare senere. Ah, det er det, du mener. Okay. Der er den store forskel, at Bibelen er en skreven religionstekst. Altså det der med, at det er religions of the book, som man siger, som jødedommen, kristendommen og islam er. Og det, der er nyt ved dem, det er, at den nedskrevne tekst bliver hellig. Det har du ikke i de græske myter.
6: Okay.
5: De græske myter er fortalte, og det vil sige, når de ændrer form, så ændrer de form løbende. Det vil sige, et sværd ændrer ord, ændrer navn, alt efter hvad man kalder et sværd på pågældende tidspunkt.
6: Ja.
5: Så man sidder ikke fast i fortidens
6: Så kører man ligesom bare videre. Det er en sur dej.
5: Det er en sur dej, lige præcis. Hvor at jeg kan slet ikke komme på en, hvad er den analogen så er til, hvad Bibelen er. Men pointen er lidt op lige præcis, at det, der jo er så afgørende, og det, der gør den her religion intertekstuel, det er, at den fokuserer på teksten som hellig. Ja. Og det er noget nyt. Det er simpelthen noget nyt, at man begynder at sige, at Toraen er Guds ord. Så det vil sige, det er ikke mere mødet i kulten, der er det centrale. Altså ikke ifølge eliterne i hvert fald. Det er faktisk, hvordan man forstår teksten. Og pludselig bliver det jo vigtigt, hvordan man forstår teksten.
6: Mm.
5: I stedet for, at, som vi jo har det med de græske myter, de findes i alle mulige variationer.
6: Mm.
5: De findes i lokale variationer. De findes, du ved, sammen med de nordiske myter, hvor, hvad, som vi har talt om før, nogle steder er Odin og Thor den samme. Nogle steder er Odin og hvad hedder det, Loke smeltet sammen. Nogle steder handler myterne lidt om de andre. Altså du ved, vi kan simpelthen se, at det har været lokalt, det har været fortalt, og det har været levet på en anden måde. Det gør det meget mere bøjeligt. Og i dag siger vi så, jamen, så er det jo ikke sandt. Men det er jo det, som er en af mine hovedpointer med det her. Jamen, den idé om, at noget sandt er sandt alle steder, den kommer ud af ideen om, at altså fra kristendommen og universalismen, ideen om, at denne her religion, den betyder det samme, ligegyldigt hvor du er i verden.
6: Og så er det jo selvfølgelig en udfordring i relation til
5: det, må man
6: at
5: sige.
6: Bibelen bliver kanoniseret.
5: Det er så meget en udfordring. Netop fordi den bliver løftet op til at være universelt sand, så bliver man nødt til pludselig... hvad gør vi så med en talende slange? Det er jo et problem.
6: Og det skal vi løse.
5: Det skal vi løse. Og det kan vi finde mange bud på i vores... Hvis man har en katolsk bibel, eller en med de gammeltestamentlige apokryfer i, så har man også visdomsbog. Og i visdomsbog, der er der en linje, som spiller ind i det her, hvor der bare står ved djævelens misundelse kom døden ind i verden. Og der har du koblingen af det der, jeg var inde på før,
6: misundelsen.
5: Og så djævelen, at den er misundelig. Og det igen, det står der ikke i den oprindelige historie, der er den bare snedet i slangen. Og det bliver ligesom en del af den jødiske tradition, vi har det, der hedder...
6: Nej, nu går du for hurtigt frem, fordi før der var det, at slangen var misundelig. Det var det i jubilæerbogen?
5: Nej, det var Josefus.
6: Det var Josefus, der sagde det. Men nu er det så djævlen. Nu er vi jo væk fra slangen.
5: Det er det. Og jeg tror ikke,
6: så bindeledet her er misundelse.
5: Ja, og jeg tror ikke, vi kan lave en enkel kæde, fordi det her, det er jo bare de nedskrevne eksempler, vi har. For eksempel Matteus evangeliet, hvor at slangen bare er snedig. Den er jo skrevet efter det, så det er også, vi skal huske, der er ikke én jødedom, ligesom der ikke var én kristendom. Der er alle mulige forskellige tanker i gang på et tidspunkt. Men det, vi så ser, det er, at på det her tidspunkt i den jødiske tradition, vi har den, der hedder 3. Baruk, som er fra 1. eller 2. århundrede efter Kristi fødsel, der er det Samael, som er sådan en satan, altså en satan, ligesom i Jobs bog, som er den, der jo udfordrer. Og der er Samael, som er en dæmon, han klæder sig ud som en slange. Du ved, og vi har noget, der hedder Pseudo-Jonathan, hvor slangen også er Samael, så det er også noget, der begynder at koble sig i jødisk tradition. Og så er det altså, at i Johannes åbenbaring, der kommer det hele sammen i en større helhed.
3: Og der blev krig i himlen. Michael og hans engle gik i krig med dragen, og dragen og dens engle tog kampen op, men kunne ikke stå sig, og de havde ikke længere deres plads i himlen. Den blev styrtet, den store drage, den gamle slange, som hedder Djævlen og Satan, og som forfører hele verden, styrtet til jorden, og dens engle blev styrtet ned sammen med den.
6: Det kan jeg egentlig meget godt lide, den version af det, fordi der er det, hvor modsat det andet, der var det, hvis myterne var en sur dej, der ligesom folder sig ud, så er det her, det er jo verdens største gryderet, ikke? Altså, hvor du har ingredienser alle mulige steder for at kaste det ned i en, og så bliver det hele til Johannes åbenbaring.
5: Ja, og det hele bliver til masseproducerede TV-dinners, som er ens ligegyldigt, hvor du køber dem.
6: Ja.
5: Det er det, der ligesom er det nye, det er, at det bliver formaliseret og stivner i Bibelen. Og den sidste tekst i Bibelen, det er Johannes åbenbaring. Men det er vigtigt at vide, det er ikke bare her, det er sket der, det har ligesom stået og ulmet før det. Det bygger denne her jødiske sekt.
6: Nu koger det.
5: Ja, lige præcis. Denne her jødiske sekt, denne her Jesuskult, som Johannes af Patmos, der skriver Johannes åbenbaring, han er en del af. Og den er ikke helt den samme som de andre tekster, men det tager vi på et andet tidspunkt. Han bygger på de her jødiske traditioner, som er blevet almen viden for mange af dem. Jamen, det ved man jo godt, at slangen, han er nok et eller andet med ham og sådan noget der. Så det bliver så koblet i hos Johannes til dragen. Og det er jo fordi, læg mærke til det, det er jo fordi djævelens rolle vokser. Mm. Fordi nu er det ikke mere en dæmon, altså en eller anden form for modstander. Det er selve modstanderen. Det er denne verdens hersker og så videre. Og pludselig kan du se, så er det jo ikke nok, at det er en slange, der kryber rundt på jorden. Så er det også den gamle slange. Og pludselig har han siddet og læst i de gammeltestamentlige tekster, den jødiske skrifter, og så har han fundet en anden slange, Leviathan, som vi har brugt tid på. Den store orm, der ligger rundt om, du ved, kaosormen. Og den er jo netop et monster, der står for kaos, som Baal-Hadad, denne her ugaritiske gud, han besejrer. Så det, vi kan sige, det er egentlig en kobling, som Johannes åbenbaring laver. Det, vi egentlig får i Johannes åbenbaring her, det er jo en form for eksegese, eller spekulativ teologi, kan man sige, hvor at han simpelthen kobler, fordi nu hvor Gud er blevet så stor, så må hans modstander jo være altså næsten lige så stor, hvis han kan ødelægge Guds plan. Så det vil sige, at vi er gået fra en misundelig lille dæmon, til at det må være selve djævlen. Og når det er selve djævlen, så er det selvfølgelig også ham, der er den der kaosorm, der vil ødelægge hele verden. Og så ender vi der, hvor vi er nu.
6: Men jeg kan meget godt lide den spejling til at sætte det op, altså djævlen over for slangen, at de ligesom spejler er lidt parallelle, og måske endda bliver det samme. Jeg synes jo, at slangen er med. Ja, det er den jo. Den er ret meget med i Bibelen, mange forskellige steder. Og det er jo ikke en lige linje. Altså, det er ikke fra nuttet til nuttet og drilsk i slangens, hvad hedder det, i paradis, og så til, at det bare bliver det ultimative onde. Fordi undervejs er der også nogle sjove eksempler, ja. Og der er også Jesus, der siger, at han skal ophøjes som slangen, som Moses gjorde med slangen.
5: Ja.
6: Altså den der med, så den er jo rigtig, rigtig mange forskellige symboler. Den er også hellig, som den er i 4. Mosebog, hvor den jo nærmest er opfører sig, ligesom man gør med pagtens ark, at den både er dødelig farlig og er hellig.
5: Ja.
6: Og jeg tror, at det, der forvirrer mig, det er faktisk vores forhold til slangen som symbol, fordi Bibelen, jeg tror ikke, jeg kan komme på et andet dyr, der er nævnt så mange gange i Bibelen, med så mange forskellige betydninger.
5: Nej, og det er jo nok, fordi det bærer præg af to ting. For det første, at, som jeg har sagt mange gange, men at de gamle tekster er forskellige tekster. De gamle tekster er mange forskellige tekster, og bærer præg af forskellige tilgange til det her. Og hvis vi nu skræller djævlen af igen, så sidder vi med et snedigt dyr. Og hvis vi har et snedigt dyr, så er det også måske nemmere at forstå, at i 4. Mosebog, hvor det jo er slangerne, der kommer efter jøderne, og Moses og tager en slange og putter ham på en pind, og den kan så jage slangerne væk og gøre dem, altså helbrede deres sygdom.
6: Ja. Der er vi igen over til den græske gud, ikke?
5: Jo, det med det, der er vi tilbage ved den snedige slange, som det vil sige, den, der kan lave giften, kan også... Og vi er også tilbage ved sådan noget, det man kan kalde sympatisk magi. Man går ud fra, at der er sympatier, altså at symbolet på slangen har magt over forgiftning. Fordi at de to ting har en essens, som på en eller anden måde, som en dygtig troldmand godt kan finde ud af at bruge til at lave magi.
6: Mm.
5: Det er ligesom, at stjernerne spiller sammen med stenene, der spiller sammen med ugedagene, og der er nogle sympatier mellem de forskellige bestanddele i universet. Og der kan du sige, så hvis vi nu tager djævlen af, så er det egentlig ikke så svært at forstå. Så har vi en slange, som i og for sig, hver eneste gang den dukker op, der betyder den et dyr, som har visdom, men som også er farligt. Hvis du bliver venner med den, så kan det hjælpe dig, men den kan også dræbe dig, hvis du kigger den forkerte vej, mens du er ude at gå i engen. Ikke? Så det er jo kun, når vi skal have den store fortælling,
6: ja,
5: at det virkelig bliver bizart. Og det er jo simpelthen, igen, det er jo det, vi ser ret tit med det her, at i takt med historien om Gud vokser, altså fra at være en stammegud, og det vil sige fortællingen om mennesket vokser, at det bevæger sig mod monoteisme og en kosmisk universel teologi med Guds udvalgte folk, der skal frelses, og hele verden, der går under, jamen så bliver de gamle myter, som egentlig var små og lokale, de bliver pludselig mega store.
6: Mm.
5: Det er pludselig hele menneskehedens syndefald. Ikke den israelitiske Guds, du ved, fortælling om, hvorfor mennesker de ikke lever for evigt. Ja. Det bliver pludselig en kæmpe stor fortælling. Og når historien på den måde vokser, du kan sige, at Guds rolle bliver universets hersker og konge over alle andre guder. Jødernes rolle bliver ikke bare deres eget gudsfolk, de bliver til det udvalgte folk, som det er det, der senere ligger sig hos de kristne. Det der kongerige, der skal komme, det er ikke Israel, det er en forvandling af hele verden. Jamen så er det, at slangen, den snedige lille slange, det er simpelthen en forringe dyr til at forsage noget så forfærdeligt.
6: Jeg kan godt se, hvis man tog Johannes åbenbaringen,
5: ja,
6: og omskrev det fra det store dragemonster,
5: ja,
6: til sådan en lille sød hukkorm.
5: Det var bare træde på den så.
6: Ja.
5: Altså det er bare hold din kæft, og så træder man på den. Så er der jo ikke så meget der. Men det vil sige, det er det, vi lidt ser, at så vokser fortællingen, og så er det nærmest, det bliver sgu nødt til at være et større dyr end det. I den sidste del her, synes jeg, vi skulle måske begynde at udforske noget andet, som er det der med slangen, der kommer og lyver og frister og alt det der, som jo det folk siger. Hvem er det egentlig, der lyver? Der er tre forskellige udsagn.
6: Og nu er vi tilbage til, hvem der er blevet smidt under bussen, og hvem der
5: lige præcis,
6: er lige præcis. Bussen.
5: Der er tre forskellige udsagn i den der tekst.
6: Jeg kan godt lide det her. Yes, vi har en retssal her.
5: Ja. I kapitel 2, der siger Gud til mennesket, træet til kundskab om godt og ondt må du ikke spise af, for den dag, du spiser af det, skal du dø. Så møder Eva slangen, og så siger hun, vi må gerne spise frugten på træerne i haven, men frugten på det træ, der står midt i haven, har Gud sagt, at vi ikke må spise af og ikke røre ved, for ellers skal vi dø.
6: Ja.
5: Og så siger slangen, vist skal I ikke dø, men Gud ved, at den dag, I spiser af den, bliver jeres øjne åbnet, så I bliver som Gud og kan kende godt og ondt. Hvem af dem taler mest sandt?
6: Det var... Nu bander jeg på bibelsk. Det var Satme. Et svært spørgsmål.
5: Ja. Og der er mange tolkninger af det her.
6: Ja. Jeg vil omformulere det og sige, der er ikke nogen af dem, der taler usandt.
5: Nej.
6: Hvem der lyver mest?
5: Jamen, fordi du kan sige, altså man kan sige, der er et problem med det, Gud siger, det er, at han siger til sidst, den dag, du spiser af det, skal du dø.
6: Og hvis det er den dag, ja, så er det forkert.
5: Og men det har man så
6: så tolker jeg, ja.
5: Så er det nemlig det, der er blevet tolket til, jamen, en dag for Gud er jo 1000 år for mennesker og sådan noget der. Men igen, det står der ikke noget sted. Han siger, den dag, du spiser af det, der skal du dø.
6: Man kan også bare sige, at den dag, der starter det ruten,
5: der bliver du dødelig.
6: Ja.
5: Det er jo lige præcis det, og det er det, som nok er den poetiske forståelse. Det er, at den dag, du spiser af det...
6: Jamen, så det er det, der gør den smuk, den historie, synes jeg.
5: Det er det. Samtidig kan du sige, at Eva, hun siger, vi må ikke spise af den, vi må heller ikke røre ved den. Det har Gud aldrig sagt til hende. Det er en sjov ekstra kobling, hun ligesom har på der. Hun må være lidt forvirret. Jeg ved ikke rigtig, hvorfor hun siger det. Og så har du nemlig slangen, der siger, vist skal I ikke dø. Det er jo 100% sandt.
6: Ja, hvis man siger, at det er den dag, så dør
5: de
6: ikke.
5: Det er det. Og så siger han, men Gud ved, at den dag, I spiser af den, så bliver jeres øjne åbnet. Så I bliver som Gud og kan kende godt ondt. Bliver som Gud, tænker vi så. Det gør de da ikke. Jo, det siger Gud selv lige bagefter. Han siger, de er blevet som os.
6: Hvem vil du helst forsvare i den retssag?
5: Jeg vil helst forsvare slangen. Fordi slangen siger ikke... Du ved, det er egentlig slangen, der er mest ærlig. Han siger, jamen hvis I gør det, så ved Gud... Altså han forklarer lige også, hvorfor Gud siger, at I ikke må. Det må I ikke, fordi Gud ved, at den dag bliver jeres øjne åbnet. Og så hører vi alle sammen, og han lokker dem. Jamen, er det en god ting at få øjnene åbnet? For det er jo der, hvor menneskets liv også bliver til lidelse. Det er jo der, hvor det pludselig forstår, at det kunne være så meget bedre. Du ved, og hvis bare jeg fik en pause. Du ved, og hvad nu, hvis jeg var rig? Og så videre, så videre, ikke? Det er interessant, at vi er endt med en historie, som egentlig nok er en flertydig, mytologisk visdomsfortælling, som er blevet tryllet om til en sort-hvid historie om godt og ondt. Fordi igen, hvis vi går tilbage til myterne, jamen, så er myterne er jo netop nogle historier, hvor at mennesket... Eventyrene er et andet godt eksempel.
6: Mm.
5: Når man handler i et eventyr, så er det ikke, fordi man altid skal gøre det rigtige. Eller jo, men man skal ikke altid gøre det gode. Altså, der er den dør, man ikke må gå ind af, den går man ind af. Men man får hjælp fra en god fe, som så siger, at du skal bare huske at være tilbage før kl. 12. Ja. Man kommer ikke tilbage før kl. 12. Du ved, man gør egentlig det forkerte. Men det, man gør, som er det forkerte, det er det, der fører til, at man bliver klogere, at man bliver til et helt menneske, at livet bliver komplekst og mangfoldigt osv. Og derfor kan du sige, at du ender et sted med, jamen, hvad er det rigtige og forkerte? Hvad er det egentlig, vi taler om? Egentlig er det en beskrivelse af, hvor besværligt det er at være menneske. Og det er jo egentlig det, slangen kommer med her, synes jeg.
6: Så vi har brug for slangen, fordi ikke alt er... som det skal være, eller burde være, men egentlig har vi også brug for, at ikke alt er, som vi har planlagt, det skal være.
5: Ja, det er den eneste måde, vi kan leve på. Du kan sige, at... jeg ved godt, om min hund i de her sammenhænge mere, men min hund, for ham er verden jo ordnet. Den giver fuldstændig mening. Der er ikke nogen spørgsmål. Han tænker ikke, skulle man få sig et job i stedet for det her hundeliv? Du ved, han ved godt, hvad formålet er, fordi han kan slet ikke stille spørgsmålet, hvad formålet med livet. Det er fuldstændig klart. Det er selvfølgelig at gø af æren og få mad på de tidspunkter, han regner med, at han får mad på.
6: Mm.
5: Gå så lange ture som muligt, og helst aldrig nogensinde være alene i hans liv overhovedet.
6: Nå.
5: Det er ligesom det målene i hans liv. Og dem stiller han ikke spørgsmålstegn ved. Der er ikke nogen chance for, at de kommer til at udvikle sig særlig meget, nu er han 8 år. Det bliver nok ved med at være hans mål resten af hans liv, ikke?
6: Ja.
5: Og det, der jo er med mennesket, det er, at jamen, deres øjne er åbnet, så de kan se forskel på godt og ondt. Og det er sgu både en velsignelse og en forbandelse. Og det er det, alle vores myter handler om. Det er det der med, her er reglerne, sådan skal du leve. Og så starter alle historierne rigtigt, når de regler de bliver brudt. Hvor det viser sig, at det ikke bare var, som vi kunne. Du ved, og det er sådan, man bliver vist. Det er sådan, man bliver til kongen i sit eget kongerige, eller dronning for den sags skyld. Det er sådan, man vinder. Du ved, det halve kongerige og den udkårne og så videre, som jo altid er symboler på, at det er sådan, man bliver til et menneske. Og der tænker jeg, jamen, det er igen den sammenhæng, hvor den her historie giver totalt god mening. Hvor både, og det kan måske lyde blasfemisk, men jeg mener det ikke sådan, hvor både Gud Og Adam og Eva og slangen er noget, der altid sker inde i os. Mm. Vi har et styrende princip, men man ikke skal gøre noget forkert. Vi har dem, der gerne vil overholde det. Og så har vi også dem, der gerne vil bryde det. Og så har vi den side af os, der siger, jamen, hvis du bryder det, så kan det være, der sker noget nyt i dit liv. Og hvad er det, den gamle kinesiske forbandelse hedder? Gid, du må leve i interessante tider.
6: Ej, det er sjovt.
5: Ja.
6: Og det er jo også nu, parafraserer jeg, men ordet krise er svært at finde på kinesisk. Der er det mere forandring.
5: Det er sjovt. Men det er jo, så du kan se, det er jo det, som skal til for, at vi udvikler os som mennesker, og det er det, vi er så bange for, fordi vi ved, det er farligt. Mm. Det er det, der betyder, at vi skal sige farvel til ting, vi skal sige goddag til ting, vi skal prøve noget nyt. Og det er jo det, der sker. Hvis ikke slangen var der, og her mener jeg egentlig ikke, det er slangens rolle, men hvis ikke slangen var en del af os, så vil vi for evigt blive i Edens have, og så siger man, det lyder pisse dejligt. Gør det det? Er du sikker på det? Er det det, vi skal, ikke?
6: Jo.

0: Og det kan vi ikke engang selv forstå, og derfor er slangen egentlig et perfekt symbol på det her. Men det er evolutionsmæssigt, det er biologisk, det er der grunden til. Men jeg tror, at den bedste måde, hvis vi kan tilbage til spørgsmålet, hvem er slangen? Jamen, slangen er ikke noget, der kommer udefra og frister os. Slangen er den del af os selv, der siger, det her, det er måske ikke hele verden. Det er måske ikke nok. Og ja, det kan nogle gange være pissefarligt. Og måske nogle gange skulle man bare stikke piven ind og acceptere der, hvor man var. Men det er også det, der gør os til mennesker og bringer os videre.
1: Du kan høre tidligere udsendelser af det her program. Du kan gå på opdagelse inde i DR's podcast og radioapp DR Lyd, hvor de alle sammen ligger. Programmet det var tilrettelagt af Lauke Hendriksen og Christian Lett, klippet af Nina Vassholt og redaktør af Hanne Butz Jørgensen. Jeg hedder Karen Straarup.

0: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
1: Verden står ikke stille.
0: I henholdsvis USA og Kiev.
1: Det gør P1 heller ikke.
2: Never a dull moment. Det når aldrig rigtig at blive kedeligt.
1: Lige på, når det sker.
3: Om hun får held til det, det bliver afgjort.
4: Lige nu.
3: Faktisk, mens vi stemmer.
1: I tiden, i timen, i nuet.
5: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
1: P1.
3: Vi vender tilbage til den historie og håber, at de når at afgøre det.
1: Vi er med dig, mens det sker.
6: Vi er her. Velkommen indenfor.
7: Hvordan overlever journalistikken AI, spørger Tabloid i dag. Og det hænger sammen med en artikel, som Berlingske bragte. En artikel, som refererede en ekspert, som slet ikke eksisterer. En ekspert, som AI selv havde opfundet. Og altså en ekspert, som aldrig har kunne fremsige de citater, som eksperten blev citeret for. Ikke desto mindre, så mener avisens chefredaktør, at journalistikken bliver bedre med AI. Hør, hvad han har at sige til sit forsvar i Tabloid efter radioavisen.
8: Jonas Vingegaard har lige vundet den næstsidste etape i Giro d'Italia. I klædt den lyserøde førertrøje kørte han alene i mål på dagens bjergetappe. Det er den danske cykelstjernes 5. etapesejr, og nu er det reelt kun et styrt i morgen, der kan hindre Jonas Vingegaard i at sikre sig den samlede sejr i Giro d'Italia. Inden den afsluttende etape i Rom i morgen, har han udbygget sin føring ned til nummer 2 i klassementet. Danmark skal kunne mobilisere op mod 180.000 soldater i tilfælde af krig eller krise. Det fremgår af et klassificeret dokument fra Forsvarsministeriet, som DR er i besiddelse af. Her anbefaler forsvarschef Michael Hylgaard, at der oprettes en mobiliseringshær af tidligere værnepligtige. Ifølge DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager skal styrken ikke bare kunne løse helt almindelige, men også avancerede militære opgaver.
9: Den skal dybest set kunne forsvare Danmark og egentlig være med til at løse alle de militære opgaver, som det normale forsvar, kan man sige, løser i dag. Forskellen er så bare, at det her er sådan en alarmknap, man kan trykke på, hvis der virkelig bliver krise eller krig. Ja, så er tanken så, at man kan mønstre et vældig stort antal soldater.
8: Planen er, at de tidligere værnepligtige kan genindkaldes frem til de fylder 65 år. Forsvaret lægger op til én genindkaldelse på 10-15 dage inden for de første 10 år efter værnepligten. Men det er for lidt, vurderer Jeppe Trautner, ekstern lektor i europæisk sikkerhedspolitik ved Aalborg Universitet. Han mener, at især kampenheder bør genindkaldes hvert tredje eller fjerde år.
10: Der er danske historiske erfaringer for, at det var sådan, man gjorde gennem koldkrigstiden, og der er internationale erfaringer fra finner, israeler og andre, der er meget velfungerende værnepligtsforsvar, at det er det, der skal til.
8: Om en time bliver årets store Champions League-finale for mændene fløjtet i gang, når Paris Saint-Germain og Arsenal mødes i Budapest. Og på London Pub i Aalborg er Arsenal-fansene allerede mødt talstærkt op. Johan Skytte og Mathias Kjeldgaard er nogle af dem, der ser frem til kampstart.
11: Vi er spændte. Vi er meget spændte.
12: Og altså, hvis I skulle gå hen og vinde, Oliver, altså, hvor stort ville det være for jer?
13: Jamen, det ville være den bedste sæson i Arsenals historie. Premier League og Champions League. Vi har aldrig vundet Champions League, så det ville være historisk.
8: Og hvis Arsenal kan løfte trofæet i aften, er de to fans ikke i tvivl om, hvordan sejren skal fejres.
13: Som han siger, mange øl og flere øl.

0: og måske lidt rom og cola også. Men vi tager en 1-0, tror jeg.
1: Lidt eller nogen sol, mellem 13 og 20 grader, køligst ved den jyske vestkyst, og let til frisk vind fra vest. Men især i Nordjylland kan vinden blive op til hård ved kysterne. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
2: Du lytter til P1.
1: Flemming, hvad bruger du AI til i dit arbejde?
3: Jeg bruger det til forskellige ting. AI er sindssygt godt til at lave strukturer og skemaer og lave systemer, men jeg kunne aldrig finde på at bruge det til at lave indhold, altså noget, jeg ikke selv har skrevet.
1: Synes du selv, du er god nok til det?
3: Overhovedet ikke. Jeg er jo i gang med at lære det, men jeg kan jo se, at jeg skal ikke blive for god.
1: Sådan tror jeg også, at jeg har det. Jeg synes stadigvæk selv, jeg skriver bedre end ChatGPT, men jeg synes jo ligesom også, at jeg skal se at komme i gang med at bruge det. Flemming Platz, du er selvstændig kommunikationsrådgiver. Du er tidligere pressechef og kommunikationschef i Statens Serum Institut, hvor du var dengang, vi alle sammen var hjemme med corona.
3: Yep.
1: Så har du også været journalist og redaktør i mange år på TV-avisen, og i dag, der er du her. Der er du min medvært i Tabloid i dag.
3: Det er jeg glad for.
1: Det er jeg også. Vi skal tale meget mere om, hvordan journalistikken kan slippe levende fra mødet med den kunstige intelligens. Det kommer forfatter og podcastvært og tech-ekspert Christiane Vejlø at gøre os klogere på, forhåbentlig. Vi skal også høre, hvordan TV2's politiske redaktør Hans Redder greb det an, da han fik 25 minutter live med regeringsforhandlingernes absolute hovedperson. Det er selvfølgelig ikke Mette Frederiksen, men Moderaternes Lars Løkke Rasmussen. Og vi skal også bladre i en ny fotobog med 152 fotografier fra primært det gamle Østeuropa. Og så spørger vi fotografen bag, Carsten Ingemann, hvad vi skal med pressefotoet i en tid, hvor vi alle sammen går rundt med en mobiltelefon i lommen. Du lytter til Tabloid. Jeg hedder Bille Sterl.

0: Regeringsforhandlingerne, de trækker ud, og sidste fredag, der listede Moderaternes formand, Lars Løkke Rasmussen, forbi alle journalisterne og ind ad bagdøren til det sidste møde med den kongelige undersøger, Troels Lund Poulsen. Bagefter stillede han op til 25 minutters live interview på TV2, og det lød i en stærkt forkortet version nogenlunde sådan her.
1: Så er vi vel der, hvor den eneste reelle mulighed, hvis Danmark skal have en regering, er en centrum-venstre-regering, en regering, hvor Mette Frederiksen er statsminister. Er du enig i det?
2: Jamen, det er jo nok rigtigt, at det bliver en regering med Mette Frederiksen som statsminister.
1: Er det i virkeligheden ikke beviset på, at det faktisk for dig handler om nogen og om ministerposter, snarere end det handler om noget, altså det politiske indhold?
2: Nej, det er det ikke.
1: Skal jeg forstå det sådan, at du i virkeligheden ikke vil være tryg ved Troels Lund Poulsen som statsminister i det her land?
2: Jeg synes jo ikke, man kan sige det.
1: Og siger du dermed også, at der ikke kommer flere kongerunder, i hvert fald hvis det står til dig, end den vi skal have i morgen?
2: Jeg prøver på at have en logisk tilgang til livet, ikke?
0: Det var produceren Ninette Birk, der havde sakset med hård hånd i dit interview, Hans Ræder.
3: Ja.
0: Ja.
3: Jamen et fint resume, selvom det var svært at korte det der ned, det der 25 minutters lange snak ned til, men jo.
0: Sådan da. Ja. Politisk redaktør på TV2-nyhederne, det er du, og du har sagt ja til at være med her i dag, hvor vi sådan skal dissekere dit interview og se sådan mere praktisk på, hvordan du arbejder, når du skal lave et interview som det her. Mm. Du siger selv, at det her interview med Lars Løkke, det var dit første lange interview med ham siden folketingsvalget. Hvordan kom det på plads?
3: Jamen, jeg går rundt ind på borgen og dækker de der regeringsforhandlinger, og har gjort det de seneste 2 måneder, og har sådan op i mit eget hoved sådan en liste over folk, jeg gerne vil have stillet nogle spørgsmål, og folk, som jeg også på en eller anden måde har en idé om, nok på et eller andet tidspunkt gerne vil ud og sige noget. Og der er jo ikke nogen tvivl om, på toppen af den liste hele vejen igennem har stået Løkke, fordi han sidder med nøglerne til, hvordan det hele skal gå op, og han har jo så ikke rigtig sagt andet i hele det her 2 måneders forløb, andet end lige møde sådan en sammenstemlet flok journalister på vej ud af en forhandlingsdør, ikke? Og jeg har så løbende, altså flere gange om ugen, ligesom rakt ud til Moderaterne og sagt, er det ikke snart på tide, han stiller op til et enkelt interview og svarer på nogle spørgsmål? Og jo, det kunne godt være, men ikke endnu. Og så får jeg ligesom sat den aftale derop fredag formiddag, start eftermiddag, hvor meldingen fra Moderaterne er, nu er Løkke klar til at sætte sig ned og lave et rigtigt interview. Han skal lige have overstået det der møde med Troels Lund Poulsen først. Og det siger jeg selvfølgelig ja til, fordi han skylder jo, synes jeg, nogle svar til danskerne om, hvad det her det ender med, og også han sådan ligesom egen agerende i hele det her forløb. Ikke? Så jeg får i virkeligheden først en aftale om interviewet ret få timer, inden jeg laver det.
0: Og der har du så haft ham på som nummer 1 på hitlisten i lang tid, og ham vil du rigtig gerne snakke med, og nu har du et par timer. Hvor meget kan du nå at forberede dig til sådan et interview?
3: Jeg starter ikke sådan helt fra bunden af, og jeg har en meget god idé om, hvad jeg gerne vil have ud af det interview. Men altså rent praktisk, så det var planen, jeg skulle sidde i TV2 News-studiet hele den eftermiddag aften og snakke om det der skæbnemøde og alt, der kom derefter. Og det kunne jeg jo så ligesom ikke, fordi jeg sagde, nu bliver jeg nødt til at sætte mig og koncentrere mig om det her. Og så laver jeg sådan en opbygning, printer også, det kan man måske også se der på skærmen, har printet en del papirer ud, både med sådan opbygning af interviewet, hvad jeg gerne vil stille ham spørgsmål til, men faktisk også, det fik jeg så ikke brug for, men en masse citater fra det, han sagde under valget og også efter valget om, hvordan han ikke ville lade en regering bygge på Enhedslisten og sådan noget, fordi hvis han havde fundet på at sige noget i stil med, at det der har jeg da slet ikke sagt og sådan noget, så kunne jeg hive det frem. Jeg havde sågar et eksemplar af grundloven liggende, fordi hvis han begyndte at rode sig ud i alt muligt med negativ parlamentarisme og alt sådan noget der, så kunne jeg også lige bladre ind på paragraf 15 og sige, Løkke, den kender jeg altså godt, men det er sådan her, det hænger sammen på.
0: Og så skulle han ikke køre om hjørner med dig, men var der noget, du gerne ville have ham sige? Hvad ville du gerne have, han sagde i dit interview med ham?
3: Jamen helt grundlæggende vil jeg jo bare gerne have nogle svar på, hvad så nu? Hvor tror du, det ender? Og som det der lille sammenklip i starten af programmet her også viste, så leverer han jo nogle svar der for første gang. Blandt andet jo, at han erkender, nu bliver Mette Frederiksen jo efter alt at dømme statsminister, og han jo også sådan lidt af bagveje, og det tager et stykke tid at nå derhen i interviewet, siger, jamen det bliver jo nok den der rødlilla regering, der også i et eller andet omfang har brug for at snakke med Pelle Dragsted og så videre. Så jeg synes jo, man fik nogle svar, og forhandlingerne bevægede sig et andet sted hen efter det interview, fordi nu er vi jo reelt et sted, hvor vi ikke længere er i tvivl om, hvilken regering der kommer. Nu går vi bare og venter på, at de bliver enige og præsenterer den der rød-lilla firkløver-regering formentlig, ikke?
4: Hans Reder Flemming Platz her. Tillykke med interviewet, vil jeg lige starte med at sige, fordi du er faktisk blevet rost rigtig mange steder for det, og det vil jeg jo sådan set godt bifalde. Men jeg vil alligevel have lyst til at spørge dig om nogle overvejelser, fordi du ved jo lige så godt som mange andre, at Lars Løkke vil aldrig nogensinde stille op til det her interview, medmindre han havde tænkt, at han ville få noget ud af det. Altså, det var til hans fordel. Så han får nærmest en statsmands modtagelse i det fineste rum med solointerview i betragtning af, hvor lille partiet er. Ikke? Men hvad er dine overvejelser i forhold til det her med at blive brugt og misbrugt i sådan en situation?
3: Ja, godt spørgsmål. Tak, og tak for rosen. Jeg vil så dog sige, at der er også masser, der er sure, og sådan er det jo altid, og det gør mig heller ikke noget. Jeg synes, et godt interview er også et, man skal kunne diskutere. Hvad mine tanker i forhold til at blive brugt eller ej? Jo, selvfølgelig stiller Løkke op, fordi han også føler, at han kan bruge det interview til noget. Men jeg tror helt grundlæggende, det synes jeg også, jeg kunne fornemme på ham undervejs i det interview, at han ved godt, at han har trukket veksler på både hans egen vælgere, men jo hele den danske befolknings tålmodighed i det her forløb. Og at han har haft et behov for nu også at gå ud og forklare sig, og et behov for også at begrunde over for sine egne vælgere, hvorfor han formentlig er på vej ind i det, man vel ikke rigtig kan kalde andet end et løftebrud, ikke? Fordi han er gået til valg på nærmest at love, at hvis han fik de afgørende mandater, så ville der komme den der brede regering over midten. Det kommer der jo ikke. Det er jo tydeligt for enhver, hverken Socialdemokratiet eller Venstre vil være med til det. Og så har Løkke brug for at forklare sine vælgere, hvorfor han vælger, som han vælger.
0: Og det gør han hos dig.
3: Og det har han brug for noget tid til også. Og jeg tror, at, og det bliver måske sådan lidt medienørdet nu her, men den platform, vi har, og kan tilbyde på TV2, og som man for så vidt jo også kan tilbyde på DR, men som man har lidt sværere ved, for eksempel på de skrevne medier, er, at det, at vi laver sådan et interview her, som jo basalt, altså, som jo bliver sendt live, men som jo også bliver klippet i sin helhed og lagt ud bagefter, er, at jo, vi kan vinkle det, som vi vil bagefter, og vi kan klippe bidder ud, og alle mulige andre kan citere for det, men der er ligesom et hovedinterview, der er en hovedkilde, alle kan søge tilbage til, og hvor Løkke også kan være sikker på, at alle de forbehold og al den kontekst, han gerne vil lægge ind, den bliver ikke klippet ud, fordi hele interviewet ligger der. Og hvis Løkke nu havde givet det der interview til en avis, så havde han jo ikke kunne undgå, at de i et eller andet omfang havde vinklet det, og de havde sorteret noget fra, som de ikke synes var vigtigt, men som Løkke måske havde synes var vigtigt. Og der er bare det der med, særligt sådan nogle tilspidsede situationer, hvor de der nuancer jo er enormt vigtige for den interviewede også at få med, at der ligger ligesom sådan der ligger et hovedbånd et sted, som alle kan se, og som alle kan søge tilbage til, også andre journalister, når de i et eller andet omfang skal citere fra eller gøre noget ved det program. Det tror jeg på en eller anden måde sådan en...
0: Så ligger det der.
3: En attraktiv pakke for nogle politikere, der godt ved, de har noget svært på spil, og har brug for at forklare sig, hvor de også får noget tid til at forklare sig. Og så samtidig jo selvfølgelig må æde, at de får nogle kritiske spørgsmål undervejs. Men jeg synes i virkeligheden, det er et forløb, som er meget lig et interview, jeg lavede med Jakob Ellemann under regeringsforhandlingerne i 2022.
0: Nu springer jeg lige ind i det, fordi tiden løber, og jeg tror, vi lader Jakob Ellemann ligge for den gang, han var ugens gæst i P1 for et par uger siden. Jeg kunne godt tænke mig, at vi lige snakker om nogle af dine spørgsmål, Hans. Mm. Fordi jeg lægger mærke til, at du bruger rigtig mange lukkede spørgsmål, altså spørgsmål, der lægger op til, at man kan svare ja eller nej. Og vi lærer jo altid på interviewkurser, at vi skal bruge de her åbne spørgsmål, HV-spørgsmålene. Men det gør du ikke rigtigt. Hvordan kan det være?
3: Der er ikke nogen sådan større masterplan i det der, men jeg tror, at grunden til, at jeg gør det, blandt andet på det der spørgsmål om, at vi er enige om, at Mette Frederiksen nu bliver statsminister, det er, at man jo også på en eller anden måde, altså jeg har brug for, at det der interview også bliver brugt til, at der bliver leveret nogle klare svar, og at det ikke bare bliver en sludder for en sladder om, at vi er i en lang proces, så nu må vi se, hvad det ender med. Og der er gået mere end 2 måneder siden valget. Danskerne fortjener nogle klare svar, og ved at stille spørgsmålene på en måde, hvor han på en eller anden måde skal stikke eller bekende, synes jeg i hvert fald på nogle af de der spørgsmål er de rigtige for at få sat rammen for blandt andet, ja, det her kan jo ikke ende anderledes nu, end at Mette Frederiksen bliver statsminister. Lad os ligesom tage det som præmis for den videre snak, ikke?
0: Men du stiller også et, så synes jeg selv, virkelig fremragende åbent spørgsmål, som virker rigtig godt, og hvor man ligesom kan høre, at Løkke måske lige skal tænke lidt over, hvad han svarer på at høre.
1: Det er altså to partier, på hver sin side af dig, som har givet nogle ret sådan substantielle indrømmelser i det her forløb. Hvor har du givet dig?
2: Jamen, hvor har vi givet os? Vi er jo parat til at give os på mange punkter, men altså, vi blander bogstaver og politik sammen.
0: Hvad er det, der sker her?
3: Ja, det der er i virkeligheden nok også mit sådan yndlingsmoment i interviewet. Og jo egentlig ikke, at spørgsmålet er helt vildt originalt, men at det, der får det der moment til at leve, er jo den der tænkepause, hvor jeg i hvert fald bilder mig selv ind, at Løkke ikke lige havde forberedt et svar på det. Nogle gange siger man, nogle gange er det svarene, der er det vigtigste, nogle gange er det spørgsmålene, der er det vigtigste. Den her gang er det i virkeligheden ingen af delene, men den der tænkepause undervejs, hvor det på en eller anden måde står tydeligt, at nej, Løkke har jo i hvert fald ikke udad til endnu signaleret, at han er klar til at give sig på noget af det, han gik til valg på, modsat hvad de andre har gjort. Ikke? Så altså, det synes jeg endte som et meget fint moment.
0: Et spørgsmål mere her i interviewteknologien, det er, når vi interviewer live på radio og tv, også som vi gør nu, så har vi tit brug for at få en præmis for interviewet på plads. Vi skal ligesom have interviewpersonen med på det her, fordi hvis kilderne ikke går med på præmissen, så kan det godt være lidt svært at være os og få noget fornuftigt ud af dem, fordi så træder de i vande. Og du afklarer i hvert fald flere præmisser meget tydeligt undervejs. For eksempel sådan her.
1: Hvis den regering skal kunne finde 90 mandater, der ikke modsætter sig den, så vil den være afhængig af os Enhedslistens mandater. Er vi enige om den præmis?
2: Nej.
0: Det er jo sådan et svar, man kan få lidt ondt i maven over, fordi hvad gør du så?
3: Jamen, så, som jeg husker det, så har vi jo sådan en lille ordveksling, hvor vi går... Det bliver sådan en diskussion, fordi han jo forsøger på et eller andet med, at jamen, man kan jo stadigvæk prøve at snakke med Venstre og Konservative, og kunne de være en art støtteparti og sådan noget. Der er det jo der, jeg bruger min rolle også som værende jo ikke kun interviewer, men også politisk analytiker og politisk redaktør, til ligesom at sige, jamen lad os prøve at komme ind i virkelighedens verden igen. De bliver jo selvfølgelig ikke støtteparti for en sådan regering. Og der tror jeg måske, der har jeg med den rolle, jeg har nogle flere friheder til at gå til ham på sådan et spørgsmål, end en end hvis han blev interviewet i det her program, ikke? Fordi jeg ligesom har en analytikerhat på, der siger, prøv at høre, vi ved jo godt begge to, det der, det kommer ikke til at ske, så derfor lad os lige få den præmis på plads. Ikke?
0: Så du kan lægge et andet pres på ham, end ja, jeg vil kunne, eller
3: ja,
0: en anden?
3: Ja, det synes jeg på en eller anden måde, at jeg kan få lov til, fordi jeg har den hat på, jeg har.
0: Men så lyder det så faktisk lidt senere, som om, at han alligevel anerkender den præmis, som han lige har sagt nej til, fordi så svarer han sådan her.
2: Når du så spørger om det der med afhængighed, så tror jeg, det kommer an på, hvad man måler det på. På sådan nogle grundlæggende spørgsmål, vi lægger vægt på. Altså respekt for de internationale konventioner, det regelbaserede samfund. Der vil jeg hellere være afhængig af Pelle Dragsted, end jeg vil være afhængig af Morten Messerschmidt, for nu at sige, det er rent klart dansk sprog.
0: Hvad tænkte du, da han sagde det?
3: Jamen, der tænkte jeg, det der bliver også et af de momenter, folk tager med fra det interview der. Det kunne jeg også se straks efter, jeg tog min telefon frem, efter vi havde afsluttet interviewet. Der var det jo pushbeskederne. Det var jo blandt andet på det der citat, ikke? Mm. Og er jo et meget sigende citat også, synes jeg, som gør det klart over for danskerne, hvad det er for en retning, han er på vej.
0: Præcis.
3: I. Og hvor vild en rejse det er, at den mand har været på i dansk politik, fra at have været borgerlig statsminister på Dansk Folkeparti stemmer blandt andet af flere omgange jo, ikke? Til at han nu siger, jamen i hvert fald på sådan et ret centralt område, der vil jeg hellere være afhængig af Pelle Dragsted. Så det var også sådan et nøglemoment i interviewet, ja.
0: En kort kommentar for dig, Flemming.
4: Jamen, altså, bare afslutningsvis er jeg lidt nysgerrig på det her med, hvor mange gange synes du selv, at du skal holde fast i et spørgsmål?
3: Ja.
4: Altså, du får jo faktisk ikke rigtig mange svar fra ham. Han kan jo både tale sort og udenom og baglæns og alt muligt. Så hvor mange gange synes du, det er rigtigt? Og hold du godt nok fast i ham, synes du, i dag?
3: Jamen, jeg synes, det er et svært dilemma, det der. Fordi jeg har heller ikke lyst til, at det bliver sådan et langt... Altså, på danskernes vegne har man også bare behov for at høre ham forklare sig. Og derfor synes jeg også, det rigtige er at give ham noget tid til også at folde sin argumentation ud. Og så må folk derhjemme jo sidde og tænke, er det avanceret sort snak, eller giver det rationelt mening? Så selvfølgelig skal han presses på nogle ting. Det gør han også, men jeg synes også, jeg havde en ret klar plan om, vi skal ikke... hvis der er et spørgsmål, han ikke svarer på, så skal vi ikke bruge 25 minutter på at prøve at afkræve svar på noget, jeg alligevel ikke får det svar på, for der er nogle ting, vi skal forbi. Blandt andet var det ret vigtigt for mig at få stillet et spørgsmål til allersidst om nyvalg, fordi det er nok et af de spørgsmål, jeg er blevet stillet allermest. Kan det her ende i et nyvalg? Og sådan der synes jeg bare, det var vigtigt at høre fra ham, om han kunne afvise det, og det kunne han jo så ikke. Så det er sådan, ja, selvom 25 minutter jo i princippet er lang tid og længere, end man ofte får til sådan nogle interviews, så tager jeg alligevel mig selv i nogle gange i løbet af det interview. Okay, jeg vil egentlig gerne have brugt 5 minutter mere på presse ham på det her, men så må vi smide noget andet, og det har jeg simpelthen ikke tid til.
0: Hans Ræder, politisk redaktør på TV2. Tak fordi, at du vil være med her hos os i Tabloid og gøre os klogere på, hvordan du går på arbejde.
3: En fornøjelse.
0: I lige måde.
3: God dag.
0: Tak. Nu skal vi til det. Vi skal tale om AI. Vi har fået en gæst mere i studiet. Det er dig, Christiane Vejlø. Velkommen til.
5: Mange tak.
0: Du er ekspert i fremtidens teknologi og digitale trends. Du er CEO i Elektronista, og så udkommer din nye bog, Pinlige onkler og andet, vi får brug for i en fremtid med AI. Jeg har den her. Den ligger her. Den udkommer i næste uge.
5: Det gør den nemlig.
0: Ja. Men først så skal vi lige høre, hvorfor det er, at vi skal tale om AI i dag. I tirsdags, i den her uge, den 26. maj, bragte Berlingske Tidende en artikel, som viste sig ikke at indeholde bare ukorrekte citater, men også ekspertkilder, som slet ikke findes. Artiklen handler om, hvorvidt et forbud mod brug af sprøjtemidler for at sikre rent drikkevand kan betale sig, og Berlingeren havde så fundet 2 eksperter, som mente, at det kunne godt være, at det faktisk slet ikke kunne betale sig at forbyde sprøjtemidler, fordi det kunne være, at det i en nær fremtid var billigere at rense drikkevandet for gift. Og så står der nogle journalister over på en helt anden avis, nemlig over på Information, og de undrer sig lidt over den her historie, for de har dækket det her med sprøjtegifter, landbrug og drikkevand i rigtig, rigtig lang tid, og de havde aldrig hørt om de her kilder. De havde simpelthen aldrig talt med dem, og så tænkte de, vi må hellere tjekke, om de findes. Og det viste så, at det gjorde de ikke. Så de havde, altså Berlingske havde opfundet 2 ud af 3 navngivende kilder, og så var der en tredje kilde, som godt nok fandtes, men slet ikke havde sagt det, som der stod i avisen, at han havde sagt. Og Berlingske har så forklaret, at alt det her det skete, fordi at journalisten bag artiklen brugte et AI-værktøj til at skrive sådan et sammendrag af nogle artikler, som Berlingeren tidligere har bragt. Men så glemte han at vedhæfte de her artikler, og så i stedet for at lave et sammendrag af dem, så fandt AI ligesom selv på noget. Og det, som jeg synes er lidt mærkeligt i den her historie, det er jo, at hvis jeg selv skulle skrive et sammendrag eller bad AI om at gøre det, så tænker jeg, at jeg vil læse mit sammendrag, inden jeg sendte det videre. Det lyder som om, at det ikke er sket her. Det har jeg så spurgt chefredaktør på Berlingske, Pierre Collignon, om, før vi gik i studiet her i dag.
6: Det her er jo en først og fremmest overtrædelse af din pligt nummer 1 som journalist. Det er at sørge for, at det, du publicerer, er sandfærdigt og tjekket og verificeret og afbalanceret, lødigt, savligt. Det er det, vi bliver skolet i. Det er det, vi bruger alle vores kræfter på og arbejde på. Og det er ligegyldigt, om det har med AI eller ej at gøre. Det er jo hovedreglen. Det er jo det gyldne ansvar for journalister, der har været gældende også længe før. Der kom noget ind i vores liv, der hedder kunstig intelligens.
0: Men hvorfor bruger Berlingske journalister overhovedet kunstig intelligens?
6: Jamen, nu er det her så også brugt på en måde, som er i strid med vores retningslinjer om kunstig intelligens. Så,
0: hvad siger jeres retningslinjer helt præcis?
6: Jamen altså, de siger, at du kan bruge det som et research-værktøj, men du kan ikke bruge det til at skrive din artikel. Og det, der sker her, det er, at man får jo lange afsnit skrevet på den her måde, og det bliver tydeligvis ikke kontrolleret af journalisten, inden det bliver afleveret, for ellers så havde det jo ikke set sådan noget. Og det jeg er jo ked af at skulle sige det. Det er en kollega, det er rigtige menneske, der det handler om, men produktet tager vi jo stilling til, og det går jo ikke. Og vi må tilbage til, at det kan man ikke gøre, og når vi ser den slags fejl hos os, så tager vi det meget alvorligt. Og så prøver vi at rydde op i det.
0: Men var det ikke en idé så simpelthen at lade være med at bruge de her kunstige intelligensværktøjer, og så lade jeres journalister være journalister?
6: Jamen, vores journalister er journalister, og det ville også være lidt mærkeligt, hvis vi lige pludselig sagde, at vi overhovedet ikke kunne bruge et researchværktøj, som kunstig intelligens er. Så der er mange måder, du kan bruge kunstig intelligens på, som er meget fornuftige, som kan gøre dine historier bedre og stærkere. Når jeg har skrevet kommentarer eller ledere, så beder jeg tit en kunstig intelligensassistent om at udfordre den tekst, jeg har skrevet. Find hullerne i min argumentation, og så kan jeg den nogle gange jo være lige nøjagtigt den kritiske læser, jeg havde brug for.
0: Så du bruger selv AI, når du skriver i Berlingske?
6: Jeg bruger AI til at trykteste mine tekster, så jeg skriver, og så bruger jeg AI som kritisk læser.
0: Men er det måske det, der er sket her, altså at jeres journalist har bedt AI om at finde nogle eksperter, som kunne trykteste teksten
6: og
0: være kritiske over for et sprøjteforbud, når nu vismændene ikke er det?
6: Nej, det er det ikke. Overhovedet ikke. Nej.
0: Hvordan kan du vide, at det ikke er det, der er sket?
6: Jamen, fordi det har vi jo talt med journalisten om, og han har også delt sin samtale med den her AI-assistent, sin prompt med os, så det er ikke det, der er foregået.
0: Men din kollega...
6: Det er lige meget, hvordan du gør det her. Så står du jo på mål for din tekst, så du kan aldrig ansvarsfraskrive dig, og så sige, det var noget AI sagde, eller det var noget Google sagde. Altså også før kunstig intelligens kunne du jo sidde og lave en søgning i Google, og også der kommer op med forkerte oplysninger.
0: Mm, og derfor så skal vi jo tjekke vores oplysninger. Det er jo netop det, vi som mennesker skal. Der undrer jeg mig så lidt over noget, som din kollega Tom Jensen, som også er chefredaktør på Berlingske, ja. men lidt mere chefredaktør end dig. Han siger, at I bruger AI til at gøre Berlingskes journalistik bedre. Så, ja. Så tænker jeg, hvad er det, der var galt med jeres journalistik, før I brugte AI? Hvad er det, I skal blive bedre til?
6: Jamen altså, det kan for eksempel være nyhedsovervågning. Det er at sætte din Gemini-profil til at overvåge et bestemt område, eller komme med forslag til historier, du kan skrive. Så du kan simpelthen have en intelligens der hjælper dig med at se ting, som du ikke selv kan få øje på. Når du har store datamængder, skal crunche nogle tal, skal komme hurtigt igennem 22 rapporter, der kan du simpelthen komme hurtigere i gang med researchen. Men du kan aldrig forlade dig så på, at dens referater eller citater fra de to rapporter vil være uret korrekte. Der må du selv ind og læse. Så du får ligesom lidt noget boost på din research, hvor du kan komme hurtigere ind til, du har nogle gange en vildt læser fakta.
0: Så hvordan sikrer jeg, at det her sker, at det ikke sker igen, det her?
6: Jamen altså, det gør vi jo ved at gøre det, vi hele tiden gør. Og hver gang vi har nye værktøjer, så holder vi jo workshops, undervisning. Vi prøver at hjælpe hinanden og guide hinanden. Det er også kolleger, der kan holde oplæg til hinanden, og nogle er bedre til at bruge bestemte værktøjer end andre. Undervisning, manualer. Den her sag er selvfølgelig også en, som gør, at vi taler rigtig, rigtig meget om det på redaktionen i dag. Vi har lige stået igen og på en efterkritik og brugt lang tid på at diskutere, hvordan bruger du sprogforbedringsværktøjer, uden at det går for vidt. Mm. Det handler også om at forsvare ikke kun fakta, men også vores autentiske, originale, kreative stemmer. Hvis man bare lod AI producere vores historier, det vil jo blive kedeligt at læse. Det vil jo blive sådan noget dosesprog meget af det. Det er jo ikke særlig godt.
0: Og hvordan kan jeg så, når jeg læser Berlingske, vide, om I bruger AI eller ej?
6: Jamen altså, du skal jo helst kunne stole på, at vi er en menneske først, menneske sidst redaktion. Det er mennesker, der skriver, og de bruger jo alle mulige værktøjer til at forbedre deres historie. Men det er altså mennesker, der skriver og taler og laver videoer og billeder. Og det er også mennesker sidst. Det er mennesker, der har kontrolleret det. Så det er ikke AI, der taler til dig. Det er en bestemt journalist eller fotograf eller motion graphic designer. Det er mennesker.
0: Når det altså virker?
6: Ja, når de faktisk overholder de retningslinjer, vi har, ja. Så er det det. Og der er jo ikke nogen perfekt verden. Der er heller ikke nogen mennesker, der aldrig begår fejl. Så jeg kan jo ikke garantere, at der ikke kan være en fejl, der vil ske, men vores principper er meget, meget tydelige her, og vores retningslinjer er meget firkantede.
0: Så vidt Berlingske chefredaktør Pierre Collignon. Flemming Plath, du rådgiver jo specifikt om krisekommunikation. Det er dig, man ringer til, når man virkelig har lavet noget, der ikke er så godt, ikke? Hvad vil du rådgive Berlingske til den her sag?
4: Jeg vil rådgive dem til at gøre præcis det, de gør. Altså både Tom Jensen og Pierre Collignon lægger sig ned og siger undskyld. Så det gør de rigtigt. Men jeg tænker, at normalt så skal man jo finde kilden til, hvad det er, der er problemet, og hvordan man ikke kommer til at gøre det igen. Og de har et kæmpe problem med AI. Det er der ingen tvivl om, fordi de har taget et redskab ind, som ingen ved, hvordan det fungerer. De har et redskab, som fantaserer og hallucinerer og finder på kilder. Og de kan jo ikke gå ind og ændre på en algoritme og finde ud af, hvordan forsikrer vi, at det her ikke sker igen. Så hvis jeg var rådgiver i den her situation, så ville jeg straks stoppe det her, fordi jeg kan ærligt talt heller ikke se det store udbytte for dem.
0: Du vil simpelthen bede dem om at lade være?
4: Indtil de kan sige, at nu har vi kontrol over det. Vi har selv været med til at bygge det her stykke kunstig hjerne med de services, det skal kunne. Og det alt tyder på, at det kan hverken de eller vi eller nogen som helst gøre, for det er der nogle andre mennesker, der sidder og gør.
0: Nu har vi så heldigvis fået en her i studiet, som er nogenlunde 10 gange så AI-kyndig som dig og mig til sammen. Christiane Vejlø, jeg præsenterede dig før. Hvordan undgår journalister at ryge den her gryde, som Berlingske er røget i?
5: Jeg har lyst til at trække den lidt tilbage, fordi der er to dybder, man kan gå ned i her. Den ene, den er jo det her med, hvad er der konkret, der sker, når en journalist sidder og arbejder med AI, og hvordan skal de håndtere det, som vi har snakket om. Og så er der den anden med, når vi arbejder med AI, hvad er det, der sker, og hvornår kan vi risikere at miste vores kildekritik, for eksempel. Og hvis vi ser sådan overordnet på det, så er det jo en ting, vi lægger fra os, hvis vi giver AI'en kontrollen. Og det kalder man faktisk også sådan en form for kognitiv offloading. Og det kan også betyde, at vi bliver slappere simpelthen kognitivt. Altså hvis vi bare hver gang AI'en foreslår noget, bare siger, jeg er flueben ved det, eller copy-paste, så bliver det jo et problem. Så det er sådan et overordnet problem for os alle sammen, når vi bruger AI, at vi skal huske at få vægt på stangen for at holde vores styrke i gang, og ikke bare lade den gøre det hele. Det andet er, kan man sige, at det er jo, at lige nu, der er noget af det her teknologi ved at blive implementeret i medierne rundt omkring. Og det er en uundgåelig del af fremtidens medier, kunstig intelligens. Og man kan ikke stoppe og sige, det skal vi slet ikke bruge, men man skal selvfølgelig bruge det rigtigt. Og som jeg ser det, så synes jeg, at der må være et eller andet sted, hvor man også skal have et rum. Selvfølgelig skal vi, som Pierre Collignon også sagde, have en journalist, der står til ansvar for det, de laver. Men samtidig er det bare en eller anden overgangsfase, hvor vi også bliver nødt til at have en eller anden rummelighed for, jamen her går det galt, at det er den enkelte journalist, der skal vippes ud på grund af det, eller er der noget ledelsesansvar, eller er kurserne ikke nok, eller skal vi være strammere med den kontrakt, der er omkring det?
0: Og er du så enig med Flemming Plath i, at de skal på Berlingske lægge det til side, indtil de har bedre styr på det, eller hvad skal man gøre? Skal man sætte sig op på monstret og ride på det, eller skal man spærre det ind?
5: Jamen lige i det her tilfælde, der kan vi faktisk godt i nogle tilfælde tæmme monstret. Det er der andre sammenhæng, vi ikke rigtig kan, men vi kan jo godt bruge det, som også bliver nævnt, de bruger det i research-fasen, og så skal man egentlig ikke, i princippet kan man sige sådan, lad være med at spørge dem om noget, du ikke ved, eller ikke kan finde ud af. Og i det her tilfælde, der er det jo bare ikke blevet godkendt af journalisten selv. Man skal jo selvfølgelig altid gå igennem, og hvis der er en kilde, der optræder, så skal man jo gå ud og google og finde, hvad er den oprindelige person her? Hvad har de ellers sagt? Har de en eller anden legitimitet til at sige det, de gør? Og det er jo det, der er blevet sprunget over her, om det har været tidspres, om det har været, hvad det har været, der har været grunden til det. Selvfølgelig skal man ikke springe det led over. Men lige præcis i journalistik kan man jo faktisk godt gøre det og sige, vi lader aldrig AI skrive vores tekster, men vi kan godt lade den hjælper os i en researchfase at finde en kilde, men det skal selvfølgelig ikke være en kilde, den opfinder, men den rigtige kilde.
4: Jeg er sådan bare lidt optaget af det her med, at vi får ikke AI til at gå væk. Det er her, sådan er det. Men vores begejstrede brug af det virker lidt som om, at vi har bind for øjnene. AI er jo ikke lavet af Gud eller noget stort. Det er jo lavet af mennesker. Og hvornår starter vi med at stille krav til det her produkt? Det virker så langt væk, så man ikke er i stand til det, og har du overhovedet muligheden for det, eller hvad synes du?
5: Jamen, det er jo en del af den helt store diskussion, det er, hvordan får vi de her virksomheder, der sender de produkter ud til at stå til ansvar, til at ligesom holde en sikkerhedsgrad, altså til at lave produkter, som giver os som menneskehed mere, end den tager fra os. Altså, det er jo faktisk et stort eksistentielt spørgsmål i virkeligheden. Men rent konkret her, jamen, så handler det om noget, der godt kan betragtes som et værktøj. Hvis man holder det snævert, godt. Og jeg tror, der er mange, der bliver fristet af alle de muligheder, der er. Så tænker man, at vi skal lige udvide det, fordi det kan så meget. Så man skal faktisk være lidt kedelig og bare gøre det super snævert. Og så sige, det er hertil ikke længere, vi bruger det. Og så skal vi altid have, nu snakker de selv om menneske først og menneske sidst. Det skal være et menneske til sidst. Der skal være nogen, der læser det. Hvis det ikke er det er journalisten selv, så team op med en marker og sørg for, at alle tekster altid bliver dobbeltlæst. Ligesom man gør med brystkræftscreeninger, som er en lidt mere alvorlig ting. Men der vil altid være en læge, der også kigger på det, som den kunstige intelligens har sagt. Og det er en rigtig, rigtig god idé at kombinere menneske og maskine.
0: Christiane Vejlø, nu sagde du, at man kunne google det, sagde du lige før. Og det har vi jo gjort i mange år. Vi har googlet, når vi ledte efter noget på nettet. Men i dag, når vi bruger Google, så er der jo koblet noget kunstig intelligens på, sådan at de der gammeldags Google-søgninger, vi fik, hvor vi fik en ordentlig stak blå links, vi så kunne klikke videre på, de er nu erstattet af sådan en tekst, som svarer på vores spørgsmål. En tekst, som Google har skrevet, og som svarer, eller ikke svarer, eller svarer forkert på det, vi har spurgt om. Og fremover så forsvinder de der gamle Google-søgninger, som vi kender dem, eller de kommer i hvert fald til at træde baggrunden, og vi får flere og flere af de her tekster skrevet af Google selv. Det forklarede chefen for Google Search, Liz Reed, her på Googles årlige konference den 19. maj i år.
7: And now we're entering the next chapter of Google Search. Where incredible AI features aren't just in search. Google Search is AI search, through and through. Now, this is the biggest upgrade to our iconic search box since its debut over 25 years ago, and is starting to roll out today.
0: Det, Liz Reed siger, det er, at fremover så er Google-søgninger simpelthen AI-søgninger hele vejen igennem, og det er den største opdatering af sådan det ikoniske søgefelt, Googles søgefelt, siden det kom frem for 25 år siden, og de ruller det ud fra i dag. Så det, vi skal tale om nu, det er jo så, hvordan journalistikken overlever, altså ikke bare blive kværnet sådan igennem en gryde som den over på Berlingeren, men også simpelthen Googles brug af AI, for det har en konsekvens for medierne. I januar i år, der blev Per Kuskner sagt op. Han var chefredaktør på Avisen.dk, og sammen med hele redaktionen bag Avisen.dk, netmediet Avisen.dk, der blev både han og alle de andre sagt op, fordi da Google indførte de her AI-søgninger, der forsvandt læserne fra Avisen.dk.
8: Og så sker det i 25, så stopper festen. Det var simpelthen, som politiet havde kommet til en god fest og sagt, nu skal I tage hjem alle sammen, og vi lukker. Fordi vi gik fra at have en 800-900.000 artikelvisninger på det tidspunkt, til at have 120-30.000. Altså det var bizart.
0: Det var bizart, beskriver han her. Man kalder det zero clicks, nul klik, det her med, at alle klik forsvinder, fordi Google ikke længere går ud og finder alle ens artikler frem. Hvad er det, Google gør, Christiane Vejlø?
5: Jamen, Google gør lidt det samme, som vi selv gør, hvis vi bruger kunstig intelligens i ChatGPT eller Claude, eller hvad vi nu bruger, jamen, så stiller vi et eller andet spørgsmål, eller laver det, vi kalder en prompt, og så kommer der sådan en lidt længere tekst tilbage, som sådan opsummerer lidt, hvad den her AI har været ude og samle sammen til os. Og det er klart, at Google gør det, fordi de er jo i stor konkurrence med de her chatbots, som giver de her nemme, lækre, friktionsfrie svar, som det jo i en eller anden forstand er. Der er det lidt mere bøvlet at sidde med de der blå links og selv finde ud af, hvad der egentlig er godt, og hvor det står henne i en lang rapport. Så de laver de her opsummeringer. Og det lyder jo umiddelbart ret lækkert, fordi det er hurtigt overblik over det, man spørger om. Men der er selvfølgelig et kæmpe stort problem i det, fordi nu talte vi tidligere om, at man skal selvfølgelig ind og google og søge kilderne, men det her betyder jo netop, at vi ikke kan google normalt mere. Så det vil sige, at vi får en fortykket version af det, vi leder efter, og vi ved ikke, hvad der har været for nogle bevæggrunde for, at den fremhæver den ene ting eller den anden ting. Vi kan måske godt komme ind til den oprindelige kilde, men så skal vi igen endnu flere kliks ind, som er friktion, og det er mennesker simpelthen ikke særlig vilde med. Og tilbage til, hvad vi snakkede om tidligere, der skal nogle gange væk på stangen, ikke? Altså, det må godt være svært, fordi jo nemmere det bliver, altså, jo mere dovne vi bliver som medieforbrugere, jo mere sårbare er vi sådan set også i forhold til de budskaber, vi får, at vi bare sluger dem råt, kan man sige, sådan lidt ultraforarbejdet medieforbrug. Og det smager måske godt og nemt, men det er bare måske ikke det bedste for vores mediemæssige sundhed.
0: Men så sker der også det, at kilderne til vores viden tør ud. Vi skal lige høre, hvordan det... Igen, vi skal tilbage til Per Kuskner, som er chefredaktør på Avisen i går, og høre, hvordan det gik.
8: Så fra, at man gik ind og søgte på Annette Haik, så plejede vi at ligge som i hvert fald en af de første 3-4 i en Google-søgning. Og nu kom der bare sådan en AI-genereret tekst om, hvad Annette Heick var for en størrelse, og ingen henvisninger til små os-avisen.dk. Og det skulle jeg hilse at sige, det kan man mærke. Og det kunne vi mærke. Vi døde simpelthen.
0: Avisen.dk døde simpelthen. Jeg talte med Per Kuskner her for et par dage siden, og han er jo så nu fritstillet som chefredaktør. Hvordan skal vi så google, hvis vi ikke længere kan google, fordi at alle de kilder, vi skal tjekke, de er væk eller erstattet af de her AI-svar?
5: Avisen.dk er jo ikke det eneste offer for det her. Men der er noget, sådan, som tyder på, at de måske kunne finde en anden forretningsmodel i forhold til, at man producerer indhold. Og hvis man så ikke kommer direkte ind til artiklerne, ligesom vi kender fra Google Links og kliks videre ind til avisen, det betyder ikke, at indholdet ikke er værdifuldt. Det er nemlig muligt nu. Altså, der er der begyndt at blive snakket meget mere om, at vi kan som medier sælge vores indhold som data, som AI kan træne på. Og så det foregår, men vi så accepterer, at det foregår. Og så skal dem, der ligesom træner på de her mediedata, så betale for at få adgang en slags royalty. Så det har vi altså allerede et eksempel med New York Times, som siger, jamen vi har noget sportsstof og noget madstof og sådan noget lidt livsstilsstof. Det må Amazon godt træne på. Og så får de x antal millioner dollars om året for, at Amazon gør det. Så det vil sige, at de får egentlig en indtægtsstrøm mere, og så kan de fortsætte også stadigvæk med at have de her madopskrifter og så videre, men de får faktisk også penge andre steder fra.
0: Men er det ikke en farlig strategi, fordi at hvis Amazon så træner på de her data, så på et eller andet tidspunkt, så er der vel ikke nogen, der gider at købe den, fordi så ligger de jo alle steder, når jeg googler.
5: Ja, men der kan man jo så sige, hvad er ens raison d'etre som medier, og hvad er det, man, altså, er man bare, synes man bare, man skal lave et hurtigt medie, hvor man skal tjene nogle penge? Det er der jo også nogen, der laver medier med hurtige bannerannoncer og alt muligt andet, så man kan sige, det er måske ikke det kønneste version af mediet, som vi nogensinde har set, men det er en forretningsmodel. Og så er der andre, der siger, vi vil gerne lave lange, kvalitative, stærke interviews og features, og det er jo netop også det, New York Times ikke har inkluderet i den her pakke, fordi det er der, de super stærke. Så der er altså, fordelen og ønsketænkningen i den her situation, det er jo, at de stadigvæk kan få nogle abonnenter, som siger, at New York Times kan altså noget særligt. Når de har en særlig skribent, som for eksempel Ronan Farrow, som er sådan lidt en kendt New York Times-skribent.
0: Og søn af Mia Farrow.
5: Ja, det er han nemlig. Når han skriver en lang artikel, så har han brugt ekstremt lang tid på det. Og han er virkelig velresearchet. Og han dobbelttjekker sin kilder, så man ved, det er kvalitet.
0: Men hvad skal avisen leve af, hvis de skal betale løn til Ronan Farrow og alle andre, hvis Google-annoncerne er forsvundet, fordi der ikke længere er nogen læsere, der klikker ind på avisen?
5: I New York Times-tilfælde, så har de jo en indtægtsstrøm et andet sted fra. Så man kan sige, at de kan have abonnenter, så kan de have nogle reklamer, de kan have nogle partnerskaber, og de kan tillade, at der er nogle AI-virksomheder, der træner på deres data. Det betyder jo ikke, at de ikke stadigvæk kan have de artikler liggende. Det kan godt være, at de ligesom avisen.dk har lidt færre kliks, men de kan jo godt bruge dem begge steder, altså både til at fungere som content på deres platform, og samtidig med, at AI kan træne på det. Men nu er det bare legitimt. Det, der har været problemet, det er, at AI har trænet på en hel masse menneskeskabt data, uden at man har fået penge for det. Og det ser vi så begynde at ske nu.
0: Men hvis vi så skal lave noget levedygtig journalistik, som kan overleve på de betingelser, altså at der måske er nul klik derude, og der måske er færre penge, og der er noget, der bliver solgt som træningsdata, og noget, som er mere eksklusivt. Altså, hvad er det så for noget journalistik, vi skal satse på?
5: Jamen, det vil være sådan det kvalitativt tunge indhold, som er skabt af mennesker. At det er der, hvor man for eksempel har nogle skribenter eller afsender, som er et navn. Altså, vi ved, det her, det er en stemme. Nu siger du, da jeg siger Ronan Farrow, så siger du Mia Farrows søn.
0: Ikke?
5: Altså,
0: ja.
5: Han har en historik. Vi ved, hvor han kommer fra. Vi ved, hvad han står for. Og på samme måde kan der være andre kendte værter eller skribenter, som ligesom har det, mennesker har, nemlig en erfaring og en livshistorik, som en maskine jo ikke har. Så det der, jo mere menneskeagtigt indholdet er, jo bedre plads vil vi få til det i fremtiden. Men så skal det virkelig være godt også.
0: Men hvor skal de der stjernejournalister og dygtige folk, der laver indhold, hvor skal de træne sig selv og blive erfarne og dygtige, hvis hvis der ikke er nogen medier, der har råd til at bringe deres ting, før de bliver kendte og store, forstår du? Mm-hmm. Altså, Ronan Farrow har jo også engang været ung og bare skrevet et eller andet, som ingen gad at købe.
5: Og det er faktisk et kæmpe stort problem, du peger på der, fordi det, vi ser, der først ryger til AI, det er juniorstillinger. Det er dem, der er nyuddannet, som skal komme ind. Det er nemmere at undgå at ansætte nogen, end der er fyre nogen. Så selvfølgelig undgår man at ansætte de nye, og så kan man spare lidt der og lade AI gøre det. Men det betyder jo også, at så får vi jo heller ikke den her evolution af, at der kommer et ungt, sprødt menneske ud fra et studie, som så lærer af de gamle på arbejdspladsen, som kan give tips og tricks, og så man får kilometer i benene for at arbejde det op. Så det er faktisk en stor udfordring, det der med, hvordan får vi løftet folk frem, så de får den her erfaring, der er så vigtig.
0: Flemming, har du noget?
4: Jamen, nu vil jeg ikke stå her og være en sortseende gammel mand, men
0: det er du.
4: Jo, men det er jeg. Men altså, hvordan ser du fremtiden? Fordi hvis vi lige tager med det, hvad vi har snakket om før, altså, så først røg troværdigheden, og nu ryger indholdet og pengene for en rigtig masse af de mindre medier. Hvad er fremtiden? Altså, de kan ikke alle sammen være stjerner. Hvad er fremtiden for journalistikken, sådan som du ser det?
5: Jamen, jeg tror, det er at holde fast i troværdigheden og tilliden til de brugere, man nu har. Og det gør man ved at ikke at begå særlig mange fejl og levere godt content. Og nu snakkede vi om Berlingskes fejl lige før. Men hvis man er et godt brand, der har opbygget en tillid og troværdighed gennem lang tid, så kan vi også godt tilgive, at der sker en fejl. Men det kræver simpelthen det her med, at vi har bygget en relation til vores brugere, og at de godt ved, at de 99 ud af 100 gange kan totalt stole på alt, hvad der er. Hvis der så er en fejl, vi er alle sammen mennesker, forhåbentlig, for det er jo det, vi skal være. Vi skal ikke være maskiner. Så troværdigheden er en kæmpe stor valuta. Og den her autenticitet, som vi kan levere som mennesker, som maskinerne ikke kan. Men der er stadigvæk en hel masse, der skal falde på plads. Der er en total omkalfatring af, hvad det vil sige at være medie. Det, som Google gør lige nu, det ændrer alt. Altså, som hun selv siger, det er den største ændring siden, altså Google Search overhovedet er blevet lavet. Og med rigtig mange af de ændringer, der sker lige nu, så ved vi faktisk ikke, hvad de langsigtede konsekvenser bliver. For branchen, for brugeren, altså nu snakkede vi om brugeren i starten, brugeren bliver slap, måske lidt mere doven, lidt mere villig til bare at tage det, man bliver fodret med, og bliver måske en mindre mediekritisk forbruger. Og medierne, de skal prøve at se sig om efter, om de bare skal være indholdsfabrikker, som AI sidder og suger på. Så det lyder jo heller ikke som et dejligt mediescenarie i fremtiden, hvis det kun er det, man sidder og fodrer AI. Og der tror jeg bare sådan stadigvæk på en tredje vej, hvis man skal prøve at være lidt positiv her, at der vil være så meget behov for menneskeskabt kvalitetsindhold i fremtiden, fordi vi bliver druknet i dårligt AI-indhold. Så vi kommer til at sulte efter noget, der er menneskeskabt og ægte.
0: Så lad os gå ud i verden og lave noget, der er menneskeskabt og ægte, og som folk gider at se på og læse i mange år ud i fremtiden. Christiane Vejlø, tak fordi, at du ville dele din viden med os her i Tabloid. Din bog, Pinlige Onkler, den udkommer den 3. juni, det er i næste uge. Tak.
5: Tak.
0: Og jeg har faktisk taget hele 2 nye bøger med i studiet i dag. Og den anden, skal jeg lige herover hente, det er nemlig en rigtig, rigtig tung sag. Det er en stor, tung bog på over 300 sider. Forsiden er et fotografi af en sønderskudt by. Vi ser grusbunker og murbrokker og vindueshuller uden glas. Og ude i højre side af billedet, der kommer der så en kvinde gående. Hun er i en højrød kjole. Hun er lyshåret, og hun har en plastikpose i hånden. Carsten Ingemann, det er dig, der har taget det billede?
9: Ja, det er det.
0: Du var i over 25 år fotograf på Jyllandsposten, og du har taget alle de 152 fotografier i bogen, som hedder Ingemannsland, ligesom dig. 152 billeder fra især Balkan og det tidligere Sovjetunionen, og de er alle sammen taget i årene 1985-2005. Hvad ser du i billedet af kvinden i den røde kjole?
9: Jeg ser lidt håb. Og det har altid været det, jeg har prøvet at gå i møde. Når jeg i de der 3 årtier, hvor jeg rejste i krige og konfliktzoner, så gjorde jeg mig umage på ligesom at se, gå heldet i møde og så finde håbet. Eller prøve at finde håbet. Og det var dengang, hvor der var aviser til, der havde råd til at sende os ud i den her verden og skaffe vidnesbyrd for, hvordan det så ud. i de særste afkroge af samfundet og verden. En tilstand, der jo ikke eksisterer længere, fordi der er jo ikke rigtig nogen, der bliver sendt ud i den i det omfang, som vi gjorde på det tidspunkt. Fordi der jeg vil ikke sige, at medierne de flød med penge, men altså aviserne havde mange midler, og Jyllandsposten, jeg var på, de havde særlig mange midler til at, hvad skal vi sige, sikre læserne en international orientering. Og jeg var nysgerrig på verden, og det er stadigvæk, så jeg rejste ud, når jeg havde mulighed for det. Og jeg fik som regel også lov til at tage de steder hen, som jeg mente, der var interessante for os, mig selv og vores læsere.
0: Og det, der så kommer den her bog ud af med de 152 billeder fra især det gamle Østeuropa. Nu talte vi jo lige før med Christiane Vejlø om, at vi skal lave noget indhold, som er langtidsholdbart. Og de her billeder, de er 20, 30, måske 40 år gamle. Så de har i hvert fald holdt nogle år. Hvad er det, du gerne vil vise os?
9: Jamen, jeg vil jo gerne vise, at dengang, hvor vi havde mulighed for ligesom at samle ting op, og så gemme dem, og lade dem modnes, og så gemme det, der kan holde, og det, der skal bringe os videre i forståelsen af vores samtid. Og det, der kan gøre mig lidt frustreret i dag, man skal, altså, det er jo bare det er nye vilkår, man kan sige, for dagbladene og for pressen. Jeg har i hvert fald på de her tidspunkter samlet så meget sammen, så jeg synes næsten, det var en forpligtelse, ligesom at bidrage med det til i et bogværk, sådan at det i hvert fald får lov til at stå, og det kan inspirere andre til, ikke måske at lave noget lignende, men sådan at vi får gemt noget af det, der ellers bare forsvinder.
0: Men hvad skal vi med de her billeder her 30 år senere? Hvad skal vi med dem i dag?
9: Ja, men vi skal blive klogere på os selv, og vi kan se, at tingene går i ring. Altså det her, det er krig og elendighed, ja, og også lidt håb. Men det er som om, at det er 3 skridt frem og 2 tilbage hele tiden. Men det er dog alligevel en lille smule fremskridt. Men dengang, og specielt under, murens fald og så videre, og forandringerne i Østeuropa, der var vi jo alle sammen, altså vi, så tænker jeg på os på de breddegrader her. Vi var fuldstændig overbevist om, at nu gik vi mod en fredeligere verden. Men det gør man ikke. Tingene går i ring. Og det er godt at minde os selv på, at når ja, der var også krig dengang, og det er der også nu, og det bliver der også fremover.
0: Du var formentlig den mest rejsende pressefotograf i Danmark i de år. Du var konstant på farten, som du siger her, og især til de steder, hvor krudtrøgen ligesom drev hen over landskaberne.
9: Ja.
0: Men mange af billederne i bogen er jo ikke sådan frontlinjebeskrivelser. Det er hverdagsbilleder, det er billeder af folk, der bliver begravet, det er billeder af kvinder, der har taget fint makeup og tøj på, og det er billeder af drenge, der bader i søer og sådan noget. Mange af de her billeder er jo aldrig blevet bragt i din avis, Jyllandsposten. Hvorfor ikke?
9: Nej, men det er fordi mange af de billeder, der så blev bragt, det var jo sådan mere billeder, der var aktuelle i forhold til den lige præcis aktuelle dagsorden. Så jeg har gået og plukket, hvad skal vi sige, jeg har gået og samlet en hel masse op, som kunne bruges på et andet tidspunkt. Og det er sådan set det, der er der nu. Altså hvor jeg ligesom føler, at jamen, jeg har en lille mosaik til at give til den store, en lille brik til at give til den store mosaik til forståelse af hele stemningen og forandringen i den her del af verden. Ikke?
0: Flemming?
4: Ja, hej Carsten, jeg hedder Flemming Platz. Du, du har jo simpelthen været de værste steder på kloden, når jeg sådan bladrer i din bog og ser ellers, hvad du har lavet. Og det er jo super imponerende. Men jeg er jo sådan helt chokeret over, at du kan rende rundt og snakke om håb, når det meste af det, du har bragt, er død og elendighed. Altså, og så den verden, vi ser i dag, som der muligvis er endnu værre end det, du var rundt og bringe billeder af. Så hvordan kan du dog på nogen måde se håb? Undskyld, jeg er sådan lidt...
9: Jamen, nu kan du se, for eksempel, et af billederne i bogen, det er billeder af 3 musikere, der står. Ikke? Du kan se, at de er lettere beruset. Og det har de muligvis også en god grund til, for byen, der er i det i Vukovar, den er fuldstændig sønderbumpet. Men altså, de står der og spiller musik. Der er 3 skudhuller i bassen og 2 strenge. Men som han siger, det er bedre med en bas med 2 strenge og 3 skudhuller, end ikke nogen bas. Så det er dog et lille smule håb, synes jeg.
4: Fantastisk.
0: Din tidligere kollega Stig Olesen, som var featureskribent og redaktionssekretær på Jyllandsposten samtidig med dig, han skriver i foråret, og vi må tage hans tal for gode varer, at vi tager 4,7 milliarder billeder om dagen verden over. Det er 54.000 billeder i sekundet, og langt de fleste af dem tager vi jo ikke med et kamera, men med en mobiltelefon.
9: Ja.
0: Hvad kan de her papirfotografier, som mobilfotografierne ikke kan?
9: Jamen, jeg synes bare, at de får at de her, de er selvfølgelig udvalgt, og de har en plads. De har en plads i vores historie. De er langtidsholdbare, som din tidligere gæst også sagde, at det var vigtigt at have, ikke? Rigtig meget journalistik i dag, jeg kalder det sådan noget sæbeboblejournalistik. Du ved, det ser flot ud, det kommer ud, puff, og så er det væk. Og det vil sige, alle de billeder, der bliver taget i dag, og det er det, jeg synes, der er, hvis vi skal prøve at se, hvad kan vi gøre ved det her, og kan vi overhovedet gøre noget ved det for at bibeholde noget i fremtiden, så er det jo netop at sikre, at vi kan få sendt folk ud, og hvad skal vi sige, dokumentere de ting, der sker, og så også få det gemt, sådan at det ikke bare forsvinder som sæbebobler, fordi jeg tror ikke ret mange billeder, som vi tager i dag, de bliver gemt i ret lang tid, og der er ikke ret mange af dem, der bliver printet ud og ligesom sat ind i kataloger og i hæfter og sådan noget, så man gemmer dem. Så det bliver meget, meget, det er meget, meget flygtigt, et meget, meget flygtigt medie.
0: Eller også så gemmer vi dem bare på en telefon eller en computer.
9: Ja, og så bliver de væk, fordi for eksempel, der var det her medie, der hed CD-skiver. Da jeg gik over til digital fotografering, så gemte jeg jo alle mine filer på de her CD-diske, men de holder ikke, de holder måske 20 år, så er de væk. Så kan de ikke reddes. Alle mine billeder fra Irak og altså helt tilbage fra omkring årtusindskiftet og så op til efter Irakkrigen, de er forsvundet, fordi de blev brændt ind på CD-skiver, og de eksisterer bare ikke mere. Dem kan man ikke tømme. Så vi har sådan en forpligtelse til at finde ud af, hvordan vi gemmer de her ting. Vi har en forpligtelse til, synes jeg, at finde ud af, at vi skal skaffe nogle midler, sådan så der er råd til at sende folk ud og lave fotojournalistik, som er langtidsholdbart. Fordi altså, vi gør det med, Statens Kunstfond har selvfølgelig nogle midler, Filminstituttet har nogle midler osv., men der findes ikke noget til fotojournalister.
0: Så hvor skal de få penge fra?
9: Ja, jeg tror, der skal laves. Jeg tror, man skal indse, at det er vigtigt, at vi har noget, der kan dokumentere vores nutid, dels til nutiden, men også til fremtiden. Og der må de ansvarlige politikere finde nogle penge et eller andet sted og lægge en pulje til netop det her. Fordi faget har jo ændret sig. Da jeg var på Jyllandsposten der i 0'erne, eller hvad hedder det, i 80'erne, 90'erne, 0'erne, der var vi 22 fotografer. Nu er der to. Det vil sige, det er en tiende del. Det vil sige, det er også en tiende del journalistik, og en tiende del fotografi, og en tiende del fotojournalistik, der bliver lavet. Og det synes jeg er lidt skræmmende. Men hvis man skal se det positive og se, om der er et håb i det, det er der ved at indse det, og sørge for, at der bliver, hvad skal vi sige, placeret nogle midler, som kan søges af de folk, som skal ud og dokumentere den virkelighed, vi gerne vil have, bliver dokumenteret, så vi har noget at forholde os til.
0: Hvad er det, vi risikerer at miste?
9: Jeg tror, vi risikerer at miste en hel masse viden. Altså, der bliver bare større og større huller i vores uvidenhed. Og det mener jeg ikke er sundt for en befolkning. Og i hvert fald ikke en demokratisk befolkning. For andre befolkninger, der er muligvis en fordel, men for os er det en stor fordel, at vi ved så meget som muligt, og derfor så skal vi også vide, hvad der sker.
0: Carsten Ingemann, tak fordi du gav dig tid til at være med her i Tabloid i dag.
9: Gerne.
0: Jeg vil lige sige, at din bog, Ingemannsland, den er udkommet. Den er udkommet på Gads Forlag.
9: Ja.
0: Tak skal du have.
9: Velkommen.
0: Flemming, så står vi her. Er du blevet klogere på AI?
4: Ja.
0: Og hvad vi skal gøre?
4: Jeg skal hjem og slette mine fem forskellige chatbots og alt muligt. Nej, selvfølgelig ikke. Jeg synes, det er en super spændende og relevant debat, og vi kommer ikke udenom det. Men jeg tror, vi skal angribe det med meget, meget, meget større respekt, end vi gør indtil nu. Lige nu er vi lidt ligesom, vi er også generationen, der tog Facebook og bare åd det hele råt. Og bagefter, så må vi jo se øjnene, at det var måske ikke skidesmart. Det skal vi også gøre med AI. Der skal vi tage det stille og roligt.
0: Men tror du, dem, der er yngre, gør de noget andet?
4: Det vil jeg faktisk håbe.
0: De er jo ikke på Facebook, så det kunne være, at de var mere kritiske.
4: Jamen, jeg har jo lige hørt i dag, at der er jo bevægelser blandt de unge, som

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
2: Messi!
0: Følg med fra 11. juni på DR.
2: Han fortæller os!
0: Det bliver sekunder. Vi husker.
3: Ved primærvalget i Texas i denne uge, der vandt Donald Trumps kandidat Ken Paxton over den siddende republikanske senator John Cornyn. Og det er ikke bare en triumf for Trump, det er også en gave til demokraterne. Forklaring følger i Stjerner og Striber efter radioavisen.
4: Hvis der opstår en krise eller ligefrem udbryder krig, skal Danmark kunne stille med 180.000 soldater. Det fremgår af et klassificeret dokument fra Forsvarsministeriet, som DR er i besiddelse af. Og anbefaler forsvarschef Michael Hylgaard, at der oprettes en mobiliseringshær bestående af færdiguddannede værnepligtige. Personerne i styrken skal stå til rådighed for genindkaldelse og mobilisering, indtil de fylder 65 år. Mads Korsager, DR's forsvarskorrespondent, vurderer, at sådan en hær vil være i stand til at klare os ret avancerede opgaver.
5: Det er klart, at vi ser våbensystemerne lige nu blive meget, meget moderne og avancerede. Hvis det er sådan nogle opgaver, de skal løse, ja, så kan det sagtens være, at man med lidt jævnere mellemrum skal have dem ind til en genopfriskningstræning. Men vi ser altså lige nu mobiliseringsforsvaret blive bygget af værnepligtige og også betjene relativt komplicerede våbensystemer rundt omkring i de skandinaviske lande.
4: Forsvaret lægger op til, at soldaterne i løbet af de første 10 år efter endt værnepligt vil blive genindkaldt en gang til en træning på 10-15 dage. To chefjordemødre og en fødselslæge advarer mod nogle af de råd, som fødselshjælpere uden autorisation, også kaldet doulaer, giver til gravide. Et af rådene lyder, at et lille stykke moderkage i munden kan stoppe blødninger efter fødslen. Og det råd fulgte Katja Jensen, da hun fødte sit andet barn hjemme, kun vejledt af en doula.
6: Det var ikke det, der overhovedet skulle stå alene. Altså, jeg ville ikke bare ligge og være ved at få blød, og så kun tyk på moderkage. Det forstår jeg godt er super problematisk, hvis folk kun læner sig op af Instagram-rådet og sidder og tykker moderkage, hvis de er i gang med at få blød.
4: Man kan også finde rådet om moderkage i en Facebook-gruppe med 3.600 medlemmer, hvor gravide kan søge råd og erfaringer fra andre, der har født hjemme, selvom hospitalet har frarådet det. Men der er ikke beviser for, at for eksempel moderkagerådet virker, og derfor kan det være med til at give en falsk tryghed, siger Mette Fabricius, der er cheflæge på Sjællands Universitetshospital.
7: Risikoen er, at kvinden tænker, nu har jeg en god plan for, hvis jeg kommer til at bløde efter min fødsel. Og så følger hun dybest set et råd, som ikke virker. Og så står hun i en vanskelig situation uden tilgængelig hjælp og langt til hjælpen.
4: Netop nu begynder Champions League-finalen i Budapest mellem Arsenal og Paris Saint-Germain. Den skal formanden for Arsenal-fans i Danmark, Thomas Ballegaard, selvfølgelig se på stedet i Ungarns hovedstad. Og han har varmet op hele eftermiddagen.
8: Der er 15.000 Arsenal-fans samlet i en bypark i Budapest, hvor vi fester og varmer op. Og alt er forløbet fredeligt og roligt. Vi havde fest i aften med Paris-fans inde i byen. Ingen ballade. Så vi glæder os til kampen, hvor der er store forhåbninger til, at Arsenal lige hiver pokalen hjem for første gang.
4: Vi får en aften med sol flere steder, og vinden tager af og bliver svag til jævn fra vest og nordvest. Nina Høgsberg stod for Radioavisen.
9: Du lytter til P1.
10: The golden age of America begins right now.
11: We are in this together. This USA.

0: vælger at angribe et andet NATO-land, så hører alting op.
1: I was saved by God to make America great again.
2: Den her uges Stjerner og Striber, der dykker vi ned i, hvordan senatorvalget i Texas mellem på den ene side en 62-årig MAGA bossman og i det andet ringhjørne en 37-årig ultrakristen tidligere folkeskolelærer kan gå hen og tippe hele magtbalancen i Washington D.C. Demokraterne øjner jo nemlig en mulighed for at nappe magten i senatet, få et flertal ved midtvejsvalget. Og altså stik en, det vi kalder en solid kæp i hjulet på Donald Trump i præsidentens sidste 2 år ved magten. Det sker jo efter... Hvorfor sidder du og griner, Lasse Engelhardt?
3: Ikke noget.
2: Nå, okay. Det sker efter, at...
4: Du har en sjovt blik lige nu.
2: Du har
3: fordi jeg ikke har sovet i 48 timer.
2: Du er jetlagt?
3: Ja.
2: Jamen for fanden. Jeg prøver lige, ikke? Det sker efter en af Donald Trumps absolut mest loyale og... også sådan set kontroversielle støtter i Texas, som Lasse E. lige er kommet jetlagt hjem fra, i den her uge blev valgt som republikanernes kandidat til senatet.
5: I want to thank my family, my kids, my grandchildren, the Paxton Patriots, and every single person here today.
3: Han takker ikke konen der, kunne jeg lige...
2: Ja, det er vel family på en eller anden måde.
4: Men hun er vel også ude af billedet.
3: Af bibelsk årsager.
2: Af bibelsk årsager, det vender vi tilbage til, men det er... det er lidt ømtåligt emne, det der. Vi hører altså Ken Paxton takke sine vælgerfans, som han kalder for The Paxton Patriots.
3: Mm.
2: Det gør han på valgnatten i Plano, Texas, lidt uden for Dallas. Altså, the Paxton Patriots, det vil sige dem, der er vilde med dig, Philip, det er sådan noget The Coca-Cola Kids, eller hvad? Den fandt jeg næsten lige på. Ej. Men det er stærkt. Det er stærkt for dem på. Det er meget Trumpsk, ikke?
6: Det er meget popstjerner, som har sådan nogle fanbase, der bliver kaldt alt muligt.
2: Ja, der er Swifties, og så er der The Paxton Patriots.
3: Og så kommer han fra Plano, Texas. Altså,
2: ja.
3: Et hul i jorden.
2: Et hul i jorden. Hvorfor er det så, Philip Kokar, at der er så mange, der har fulgt med i det her valg i Texas? Det er jo ikke bare os. Det er jo mange USA-nørder over hele verden.
4: Jamen, det er jo både fordi, at republikanerne er ude i en infight om, hvor konservativ kan man blive. Og der er de virkelig på vej ud mod ekstremiteterne. Og så er det jo også fordi, at Texas er en stat, der i hvert fald, når vi skal til midtvejsvalg til efteråret, der burde det slet ikke være i spil. Mm. Altså, det er en ærkekonservativ stat. Ligesom Lasse, han er også ærkekonservativ. det burde slet ikke være en stat, hvor demokraterne har en chance.
2: Men hvad siger du? Du har været i West Virginia, men lige... Det er fordi, det er så svært.
3: West Virginia.
2: Virginia. Inden du var der, var du i Texas. Du lige kom hjem. Mm. Hvor meget fyldte det her valg, da
3: det
2: du var der?
3: Det fylder rigtig meget, faktisk. Og især efter, at Paxton fik... chancen, alle ventede ligesom på at se, hvem skulle op mod Tallarico, som jo i forvejen får rimelig meget opmærksomhed. Han er en dæmon, skulle jeg hilse at sige.
2: Fra hvem?
3: Altså Tallarico. Okay. Fra, jeg var på et lille besøg i en konservativ country club ude i Lubbock i det vestlige Texas, og der var budskabet, Tallarico is a demon.
2: Hvis man sidder lige nu og tænker, hvem er Tallarico, hvem er Paxton, hvem er alle de her mennesker, så siger jeg bare roligt, vi kommer ind på det hele. Går du i country clubs, Lasse E? Har du sådan noget?
4: Har du tid til den?
3: Det var totalt undercover, kan jeg godt love for. Okay. Det er ikke sådan et sted, man lige bliver lukket ind.
2: Du lød som om, du var gardner der, eller hvad?
3: Jeg lød som om, jeg var rigtig gode venner med en af USA's fremtrædende abortmodstandere.
4: Havde du den jakke på?
3: Nej.
2: Nå, vi skal til Texas. Vi skal simpelthen også til Island i dag. Et land, hvor uroen i Arktis jo virkelig kan mærkes, fordi Donald Trump jo meget, meget længe ikke har lagt skjul på, at han gerne vil overtage Islands nabo, altså Grønland. Så nu er islændingene simpelthen begyndt at diskutere noget, som mange engang ville have ment var fuldstændig utænkeligt, nemlig, er det på tide at blive medlem af EU. Jeg kan godt afsløre, vi ringer efter assistance, når vi skal diskutere tingenes tilstand i Island. Velkommen til Stjerner og Striber, DR's internationale podcast, som stiller i en, synes jeg, stærk holdformation i dag. Philip Kokar, tidligere korrespondent i et væld af lande, nu Mr. News. Senere får vi besøg af, da det er der, hjælpen kommer ind i billedet, Per Bang Thomsen.
3: Hvad skal han hjælpe os med?
2: Han er jo Norden-korrespondent.
3: Nå.
2: Og tidligere EU-analytiker. Er der nogen, der kan forklare, hvad der foregår i Island? Så er det Per Bang Bang. Og så har vi jo altså hjemvendt fra Amerika. Lasse Engelbrecht, USA-journalist.
3: Goddag.
2: Har du det godt? Så udover, du åbenbart er meget jetlagt.
3: Jeg har det fremragende.
4: Og meget solbrændt.
3: Ja, men det var, fordi jeg var tvunget til grund ude i en skov. Der var ikke noget internet, det pissede ned. Men alligevel blev man solbrændt, sådan er det jo derovre.
2: Oplever du også, spørger jeg bare af hensyn til vores lyttere, at ens jetlag bliver vildere med alderen?
3: Ja.
2: Det gør jeg også. Det vil jeg bare
3: med
2: sige.
3: Alderen.
2: Hvis der sidder nogle unge derude og tænker, ah, hvor er det wuss at være jetlagt efter en tur, så siger jeg bare, you just wait and see.
6: Men Steff, du bruger også støttestrømmer, når du flyver mere end 2 timer,
2: ikke? Jamen, jeg kalder det aldrig støttestrømmer.
6: Hvad er det så?
2: Fordi det er for ydmygende. Ja, min veninde er, vi kalder dem for flying companions.
6: Oh.
3: Jeg så nogen nede fra P3. Altså, godmorgen P3, der sad og trak sig i sådan nogle støttestrømper ud i lufthavnen.
2: Men det skal man jo.
4: Altså, jeg faktisk
3: på Instagram.
2: Hvad? Du har
4: jeg
2: købt,
4: købt nogen. Men jeg kan prøve dem første gang på søndag.
2: Jeg vil bare sige, at det er en virkelig god idé. Og jeg skulle også sige, at det var en fransk læge, der sagde til mig, det er det, man gør. Og folk, der tager dem på i flyet, de er galt på dem. Man skal tage dem på en time, inden man skal være i flyet. Og så sagde han til mig, Madame Zurich, de skal tage dem på, inden de ringer efter deres taxa. Så det gør jeg nu.
4: Fordi han ved, at de ikke tager op i transport til lufthavnen.
2: Nok om det. I regien, der står vores altid ekstraordinære tilrettelægger, Lasse Berg Sørensen.
6: Yes.
2: Og vores klipper, Buster Hoff. Mit navn er Madame Zurich.
7: And I don't want to be cute. I don't want to be a wise guy.
2: Det dyreste primærvalg i USA's historie er nu blevet afviklet. Det blev det altså i Texas. Resultatet er en triumf for Trump, men det kan samtidig være en gave til demokraterne. Hvordan det hænger sammen, det hopper vi ned i nu. Slaget om at blive Texas republikanernes kandidat til senatorvalget her ved midtvejsvalget, det stod jo altså mellem de her to fyre, vi har været inde på. Den klassiske republikaner og senator gennem mange år, John Cornyn. Han har faktisk siddet på den ene af Texas 2 pladser i senatet i Washington siden 2002. Altså alene der kunne man tænke.
3: Så, ja, så er det også
2: måske er det lidt at strække benene, ikke?
8: Ja, skal det lidt ondt at ryge ud?
2: Ja. Men i det andet ringhjørne er det en anden erfaren fætter. Det er MAGA-manden og Texas justitsminister siden 2015, Ken Paxton. Der vil jeg bare nævne, hans 11 år som justitsminister havde et lille frikvarter på 3,5 måned. Det var en ren udvisning. Det kommer vi tilbage til. Lad os se. Kan man sige, at det her valg, jeg synes faktisk, Philip, du var lidt antydet før, men lad os lige tjekke forventningsafstemmen her. Kan man sige, at det her det har været et valg mellem den gamle establishment-fløj i republikanernes parti, og så MAGA-Trump-fløjen?
3: Ja, det kan man godt gøre, groft sagt. Altså, Cornyn er jo sådan en han har jo sådan set været enormt lojal over for Donald Trump, lige på nær et par små detaljer. Blandt andet synes han, at man skulle godkende Bidens valgsejr tilbage i 2020. Men derudover har han jo
2: stemt. Det kalder du ikke en detalje.
3: Nej, det er ikke en detalje, men så alligevel, hvis du så ser, hvad han har gjort siden, der har han jo fulgt sin herre med loverne hale, kan man sige. Og da det gik op for ham, at nu ville Trump så faktisk anbefale vælgerne at stemme på Paxton i stedet for, så lagde han noget af det mest ydmygende, jeg nogensinde har set, så lagde han et billede af sig selv op på X, hvor han sidder ude i køkkenet med The Art of the Deal og læser sådan koncentreret.
4: Læser I ikke den hver eneste dag?
2: Jo. Den og så Bibelen.
3: Jo, men det er jo, altså han var jo etablissementet i Washington. Ja. Den bedste senator til at samle penge ind overhovedet, altså virkelig effektiv, blev set som den personificeringen af det texanske mirakel, det trumpske mirakel i Texas. Mm. Men altså så over for Paxton, som er en helt anden karakter.
2: Men han købte dog ikke ind på valgløgnen?
3: Nej.
2: Nej, det kan være det, der har kostet ham dyrt. Apropos dyrt, altså den her valgkamp, som jo har slået alle rekorder, den koster over 800 millioner danske kroner, så blev det også meget hård valgkamp, for at sige det mildt. John Cornyn sagde for eksempel til CNN på selve valgdagen sådan her om sin modkandidat, og der vil jeg bare sige, det her det er ikke for sarte ører.
9: I think he is an embarrassment. His misbehavior, and he's completely unrepentant. I mean, it's one thing for a person to make a mistake and then say, you know, I'm sorry, I'll do better next time. But that's not Ken Paxton.
2: Det er ikke Ken Paxton stil at sige undskyld for noget som helst. Til gengæld er han pinlig, han opfører sig dårligt, han angrer ikke, siger Cornyn, som altså også kalder ham for selvdestruktiv. Men ikke desto mindre, Cornyn kunne brokke sig alt det, han ville. Vælgerne i Texas, de republikanske vælgere, de ville altså helst have Ken Paxton. Han vandt jo overbevisende med 64% af stemmerne. Philip, hvorfor valgte de republikanske vælgere Paxton?
4: Jeg tror, de valgte ham, fordi at han er en mand, der har brugt de sidste par årtier i Texas, og jeg tror, Cornyn var blevet for meget Washington, altså ikke en mand, som texanerne følte, de kunne spejle sig selv i. Og så skal man altså bare heller ikke undervurdere, at Texas er vanvittigt konservativt. Det bliver nærmest mere konservativt alternativ for andre dele af landet flytter der til. Det har jeg selv lavet historier om i Texas, hvordan folk, der boede i Californien og synes, at det var blevet en liberal hippiestat, flytter til Texas. Altså, så det, der er virkelig en, i hvert fald i dele af Texas, en urge for virkelig konservative holdninger.
2: Mm. Mm. Paxton blev jo også hjulpet godt på vej, netop af Donald Trump, lad os se, som du var inde på før. Sidste uge, jeg tror det var 19. maj, der gik Trump endelig, kan man sige, ud officielt og støttede Paxton.
5: President Trump is the leader of our party, and his endorsement in this most is the most powerful force in politics.
2: Altså, Trumps støtte er den stærkeste kraft i politik. Lasse E., er du enig?
3: I hvert fald, når det handler om primærvalg i det republikanske parti, så er han, jo, har han jo vist i løbet af de sidste par uger, at han stadigvæk har i den grad grebet om republikanere. Altså, de følger ham simpelthen. Men det er jo primærvælgerne, det er dem, der går ud og vælger, hvilken kandidat republikanerne skal stille op til det kommende valg, hvor der så bliver en demokrat, de skal op imod. Så det er
2: talte faktisk om det sidste uge, at primærvalgsvælger ikke er super repræsentative for altså det brede udsnit af amerikanske vælger, fordi det er ligesom, hvad skal vi sige, de mere sådan hardcore vælger.
3: Det er de hardcore vælger, der går ud og stemmer der. De der country club republikanere, jeg var sammen med, de blev kategoriseret som sådan det meget, meget religiøse, konservative vælgere, som jo står last og bræst med Donald Trump.
2: Mm.
3: De der, det var en kvindelig republikansk middag, ikke? Og det var nogle ældre damer. Hvorfor ser det så mærkeligt ud?
4: Jeg vil gerne høre mere om, hvordan du er kommet ind i den country club.
2: Ja, du vil spise med alle mulige,
4: alle mulige rige, konservative damer.
3: Ja, det kan I finde ud af på et senere tidspunkt. Nej, men de var jo gamle konservative damer, der sad lige så pæne med deres perlekæder på, og guldøring og fadervor og det ene og det andet. De synes jo, Paxton, som jo den grad har alle mulige møgsager klæbende til sig, er moralsk karakter også. Ej, han er en vidunderlig kandidat. Altså, sådan, det sagde de om ham. Ingen kunne lide ham der, Cornyn. Der etablissement kandidat for Washington, ham skulle de ikke bede om. Men Paxton, han var altid.
2: Men der gik jo ret lang tid, før Trump gik ud offentligt og støttede Paxton. Der var endda forlydende om, at han gik jo og overvejede at støtte Cornyn. Hvorfor endte han på Paxton, tror du, Philip?
4: Jeg vil gætte på, at der også sidder nogen i Det Hvide Hus og nogen i senatet og siger, ved hvad, Paxton er en toxic kandidat. Altså, vi skal passe på ham. Vi risikerer at tabe noget, der ellers burde være en helt sikker plads i senatet for republikanerne. Men jeg tror, at Trump har lyttet til sin intuition. Paxton er jo en eller anden form for texansk udgave af ham.
2: Og så har han været ultraloyal.
4: Præcis.
2: Altså hele vejen igennem.
4: Ja.
2: Der har ikke været nogen små udsving med at, du ved, støtte Biden og så videre.
4: Men jeg tror, at der er republikanere, ja, nogen, der sidder mere centralt og tænker, holy Christ, nu skal vi bruge, jeg ved ikke, hvor mange penge på et valg, der ellers burde være sikkert.
2: Mm. Jamen så lad os tage hul på det, fordi Paxton er jo, hvad skal vi sige, en farverig herre, kan vi sige. Vi har jo nævnt ham før, det vil hardcore-lytter og stjernestrimer kunne huske.
3: Altså, jeg har jo kommet til at udnævne ham til at være den mest usjarmerende politiker i USA.
2: Ja, nu siger du kommet til, så det går jeg ud fra, var et frygteligt uheld.
3: Jeg kommer også til det igen her
2: nu. Ja, du kommer ikke til det igen, jeg tænkte nu. Han har jo en perlerække af sager bag sig, skandaler og så videre. Og så er der jo the biblical reasons.
3: Han har jo sådan en lang række møgsager, som starter tilbage i 15, hvor han pludselig begynder at, opføre sig over for sådan nogle af sine donorer, som om det ikke bare er donor, men også nogen, der betaler ham for at udføre et stykke arbejde, gør livet lettere for dem. Allerede der begynder han at få ordensmagtens søgelys rettet mod sig.
2: Og på det tidspunkt er han sådan nyudnævnt justitsminister i Texas.
3: Ja, det er han nemlig. Så kommer vi til 23, hvor han så bliver anklaget af den republikanske kongres, altså en rigsretssag for magtmisbrug og korruption, og det er edderbunken en farvet sag. Det handler om en af hans, igen, topdonorer, som får forskellige tjenester af ham. Blandt andet gør han Paxton den tjeneste, at få ansat hans elsker inde et eller andet sted, så hun gør absolut mindst skade mod ham. Det er oplysninger, der kommer frem i retssagen, altså mens rigsretssagen kører.
2: Altså Paxton ansætter en donors elskerinde?
3: Nej, donoren.
4: Sin egen.
3: Fordi Paxton har været så sød mod sin donor.
2: Nå.
3: så ansætter den samme donor
2: Paxtons elskerinde. Nu griber jeg mig til
4: perlehalskæden.
3: Yes. Det er i hvert fald sådan, det lyder i løbet af de der forskellige høringer, der er i kongressen. Og det er jo også det, der får Paxtons ikke åbenbart elskede kone til at sige, at hun bliver nødt til at afbryde elskabet. Elskabet.
2: Der er ikke flere sikringer.
4: Og hun er jo selv politiker i Texas.
3: Yes.
2: Ja, og hun begærer skilsmisse med hvilket argument?
3: Af bibelske årsager.
2: On biblical ground.
3: Det er genialt.
4: Ja. Altså, der er ikke nogen tvivl, vel?
2: Nej, og så alligevel lidt, men også det er den høje hest.
4: Det er ikke noget med...
2: Det er ren, when he goes low,
4: dårlige
2: I go high.
4: Dårlige samtaler, dårlig kommunikation.
2: Nej, det er rigtigt. Det er biblical grounds.
3: Når man stikker det der i næsen på dem ude i det vestlige Texas, de pæne damer der, så det...
2: Og det brød de sig ikke om.
3: Sådan der.
2: Men hvordan landede den der rigsretssag for Paxton?
3: Ja, den landede jo sådan, at senatet i Texas endte med at frikende ham.
2: Mm.
4: Og hvor Trump jo også hjalp ham. Presset
3: rigtig meget. Ja. Der er ikke nogen, der rigtig tror, at den frikendelse faktisk bundet i, hvad der blev fremlagt af dokumentation for alle de ting, han har gjort. Det var simpelthen politisk. Sådan lyder analyserne.
4: Og så er han jo også blevet temmelig velhavende, selvom at lønnen som justitsminister i Texas ikke er sådan
3: særlig høj. Ja, de tjener stort set ingenting jo.
4: Nej.
2: Hvad har han så tjent penge på?
4: Det er et godt spørgsmål, hvis vi skal ringe til Paxton. Men der er jo forlydende, at man har en formue på, jeg synes, det var noget, der minder om $12 millioner, hvor uafhængige medier sagde, at det er simpelthen ret svært at samle sammen med den løn, han har fået. Han mener bare selv, at han har været god til investeringer.
2: Og hvor står han politisk?
3: Han er, altså det er faktisk meget sjovt, fordi nogle af de konservative folk, der ligesom følger ham, for eksempel Wall Street Journal, de kan jo ikke forstå det her, fordi han... faktisk ikke rigtig står nogen steder politisk andet end for hans egen interesse. Det er den, den handler
2: om. Og Trumps.
3: Og Trumps. Altså, hvor kornene jo har gjort det, som de elsker Trump for i Texas, nemlig at deregulere, fjerne skatter, lade texanerne gå i de skoler, de har lyst til. Altså, de skal ikke gå i offentlige skoler, de må også gerne gå i kristne friskoler osv. Han gjorde en lang række ting, som de elsker. Det står Cornyn for. Paxton på den anden side står for noget, der ligner en lang række af sådan nogle meget besynderlige sagsanlæg mod firmaer, der har enten gået ham imod, eller Trump imod, eller nogle af hans donorer imod. Så han bliver faktisk beskrevet som en fyr, der er sådan politisk svær at placere. Andet er han retorisk, er 100% med præsidenten.
2: De her to republikanske kandidater, de har jo så altså brugt $130 millioner. Altså, det er en lille milliard danske kroner, ikke? 840 millioner danske kroner på den her. Altså,
3: det er også en slap penge.
2: Det er jo helt vildt, og rigtig meget af det har ikke mindst været brugt på smedekampagner fra begge lejre mod den anden. Lasse, Texas er en stor delstat med rigtig, rigtig mange mennesker, men hvordan har det udviklet sig til at blive den dyreste primærvalgkamp i historien?
3: Det er jo en blanding af, at Cornyn, som vi sagde tidligere, er en ekstremt god fundraiser, så han havde musklerne til at sætte en kamp ind her. Det gjorde, altså der var mange, der hjalp ham i det republikanske parti. Mange så ham som en klar fordel i forhold til Paxton. På den anden side har vi så bare fået skruet op for blusset fra dem, som så Paxton som det bedste, fordi han var Trumps kæledægge.
2: Mm.
3: Og så fordi der i Texas er utrolig mange penge.
2: Yeah.
3: Du har store byer, som Austin, Dallas, Houston, San Antonio, og der er ekstremt mange penge. Du har også olieindustrien. Så Texas spiller bare altid økonomisk en stor rolle, og har gjort det i mange år.
2: Alle dine aldrende country club veninder.
3: Ja, for eksempel.
4: Var de ikke i West Virginia?
3: Nej, det var i Texas.
4: Okay, ja.
2: Nå, Philip, nu skal Paxton jo så... Nu er det jo ligesom afgjort. Han blev republikanernes kandidat. Demokraterne har fundet deres. Det er James Tallarico, som Paxton altså skal møde, kan man sige, til midtvejsvalget i kampen om det her ledige ud af Texas' i alt to pladser i senatet. Og sidst en demokrat vandt i Texas, en senatsplads, var i det herrens år 1988. Det er altså 38 år siden, at der sidst var en demokrat, der fik en senatorpost for Texas. Og alligevel, og vi var lidt inde på det før, så er der en del republikaner, som har frygtet, at Paxton faktisk er så kontroversiel, at demokraterne har en reel chance for at vinde det her famøse sæde. Hvorfor?
4: Forhistorien er jo i virkeligheden, at demokraterne i efterhånden mange år har sagt, at Texas vil komme i spil.
2: Mm.
4: Både ved præsidentvalget og ved senatsvalgene. Og man kan sige, der har været nogen, da Ted Cruz skulle ud mod
3: Beto O'Rourke
4: for nogle år siden, der var det tæt, Men man må sige, det har aldrig været rigtig, rigtig tæt. Altså, så det er sådan noget, demokraterne taler om hele tiden, men det sker aldrig rigtigt. Så de drømmer jo om, at nu hvor at man stiller med Paxton, og man har en James Tallarico, som er populær, og som også er en kristen lille posterboy for demokraterne, at man faktisk har en chance. Og man kan sige, de forløbige målinger, der er lavet indtil videre, som selvfølgelig vi skal tage mange forbehold for, at der er 5-6 måneder til valget, siger, at der er en mulighed for det.
2: Mm. Men Tallarico er jo netop ikke en hvilken som helst demokrat. Faste, trofaste lytter og stjernestriber vil vide, at Lasse E. jo har grebet, vil jeg mene, næsten for mange anledninger til lige at nævne Tallarico. Vi har talt meget om ham.
4: Lasse E. er faktisk lidt forelsket.
2: Der er et eller andet kørende der. Og
3: det er
2: der
3: vel ikke noget galt i.
2: Men nu bestemmer jeg, Lasse E., at det ikke er dig, der skal fortælle os, hvem Tallarico er. Fordi du taler altid om ham. Philip, hvordan vil du præsentere Tallarico?
4: Jeg tror, det var Lasse, men okay. Tallarico er jo en... altså en konservativ demokrat, altså der ligger jo ikke på yderfløjen i partiet, selvom det republikanerne påstår det. Præst, han er jo, jeg vil bare sige sådan, en posterboy. Altså han er jo virkelig et godt match til Texas, hvis de skulle vælge en
2: Men
4: demokrat.
2: Når du siger, at han er konservativ demokrat, hvordan kan man mærke det? Eller hvordan kommer det til udtryk?
4: Der tror jeg faktisk, Lasse kan lidt mere.
2: Så kom dog.
3: Altså det kommer an på, hvordan man lige ser på det, men han er jo konservativ i den forstand, at han taler i bibelske lignelser.
4: Fuldstændig.
3: Altså, hele tiden. Han blev, fik et navn ved at stille op i kongressen, den lokale kongress i Texas, og gennempryle verbalt texanske medlemmer, republikanske medlemmer af kongressen, som vil tvinge alle skoler til at sætte de 10 bud op i alle klasselokaler. Mm. Det har han gjort på en måde, som det geniale klip, hvis man kan lide at sidde og kigge på sådan noget. Men det er jo faktisk det, han kan. Altså, han kan gå ud, og så kan han tale til konservative vælgere, til folk på midten i texansk politik, og som jo er, folk er jo religiøse over en bred kamp. Han kan tale til dem, så man ikke er i tvivl. Yes, det her det er en religiøs fyr, vi kigger på nu. Men så er han jo også, på andre måder, på noget og i nogle politiske sammenhæng, ret venstreorienteret. Altså, han taler jo lidt ligesom Bernie Sanders, når han tæsker løs på de store milliardærer, der styrer hele USA.
2: Lad os se, er jo ikke den eneste, Philip, der har fidus til Tallaricos valgkamp. Det har Barack Obama også. Den tidligere præsident har simpelthen været på Taco Bar i din gamle hjemby, Lasse, i Austin, sammen med Tallarico for at føre valgkamp for et par uger siden.
10: Hey! Mr. President.
11: Good to see you,
10: nice to meet you, sir.
11: Good to see you. Hey, people. I hear the tacos here are okay.
12: They're amazing.
11: They're not bad. That's the word on the street.
2: That's the word on the street. Det er bare Obama i topform. Man kan bare høre, det synes han er, det er fedt det her. Ikke? Der er fart på kampagnevideoen fra tacoshoppen. Obama elsker tacos, han elsker Tallarico. Det gør republikanerne jo bare ikke. Altså, knap var Ken Paxton færdig med at køre valgkamp mod sin republikanske rival Cornyn, så rettede han altså skytset mod sin nye modkandidat, Demokraternes James Tallarico.
5: My opponent is the most extreme radical the Democrats have ever nominated. He's even running a vegan campaign, whatever that is.
3: Oh my god.
5: He goes by a few names that you may all have heard of. Some people know him as Tofu Tallarico.
2: Hvad er der galt med tofu i Texas?
4: Fordi de rigtige mænd i Texas, de spiser kød, og de spiser rigtig meget kød, så de får et hjerteanfald.
3: Lige præcis.
2: Altså, men det er en ægte fornærmelse, hvis man bliver kaldt for Tofu Tallarico.
3: Ja, i hvert fald ude på landet i Texas, men altså, jeg ved ikke, om jeg skal fortsætte den her rant, men du går bare til ind til byerne i Austin, Dallas, Houston, der er tofu over det hele. Så det er jo også det, der er ved at ske i Texas. Altså, tofubølgen rammer Texas lige nu, og det gør jo en alder på sådan nogle typer som Paxton.
2: Nå, men her kommer, der er jo simpelthen nogen, der har gjort arbejdet for os, fordi han har jo, Tallarico, som du selv sagde, Lasse, sagt nogle temmelig woke ting, i hvert fald det, som hans rivaler vil kalde for woke. Han har jo for eksempel sagt, nej, lad mig sige det sådan her, der er en politisk kampagnefond, som hedder Lone Star PAC, som selvfølgelig har støttet Paxton, der simpelthen har ulejliget sig med at samle nogle eksempler på, hvad de synes er hårdrejsende Tallarico-udtalelser fra fortiden, og jeg oversætter lidt par af dem her, og nu skal man bare læne sig tilbage og nyde det. Jeg nævner i flæng, Gud er ikke en kvinde, men non-binær. Jesus har lært mig at komme overens med min vidhed og med min maskulinitet. Og så den her, som jeg altså tænker, den må alligevel ikke have sådan, det ikke sådan en rigtig crowd pleaser i Texas. Grænsen mod Mexico skal være ligesom vores verandaer. Der skal være en kæmpe stor dørmåtte, hvor der står velkommen.
12: It is now existential that we try to reduce our meat consumption. The American flag is such a complicated symbol for most of us. Prophetic voices like Jesus have helped me reckon with my own whiteness, my own masculinity. Our southern border should be like our front porch. There should be a giant welcome mat out front.
2: Ja, en kæmpestor velkommen til dørmåtte.
4: Det er også derfor, jeg ikke er sådan helt overbevist om, at demokraterne skal springe champagnepropperne endnu før valget i november.
2: Demokraterne skal jo, når vi kigger frem til midtvejsvalget, ikke, så skal de jo vinde 51 sæder ud af de 100 pladser, som er på valg i senatet i år. Det vil sige, at de skal altså have skaffet 4 ekstra pladser, end det de har lige nu. De tror jo på det.
4: Og det er kun en tredjedel af senatet, der er på valg.
2: Præcis, jo. Ja. Hvorfor er Texas så vigtig i den her kamp?
3: Ja, altså, det er jo den selvfølgelig, fordi det er et klart blåt sæde, der vil eller undskyld, rødt sæde, der vil blive flippet til et blåt. Men Texas er jo også bare symbolsk. Som du sagde, Philip, så har man jo fuldt, hver gang der har været en eller anden person, der har været i stand til at true en republikansk senator eller en republikansk guvernør, så har der været, hvad sker der nu? Jeg ved, om det kan lade sig gøre. Jeg tror også, jeg har været dernede, så jeg ved ikke, hvor mange af de der valg, hvor man troede, det kunne ske, og så er det ikke sket alligevel. Men meningsmålingerne lige nu, hvis man lige kigger på dem, så ligger Tallarico jo bedre, end nogen andre kandidater har gjort på det her tidspunkt i forløbet. Så de håber, og det tror jeg også, det er det, de skal knytte sig.
4: Men det skal også sige, hvis demokraterne, altså for et år siden sagde man, at det var helt umuligt, at demokraterne fik senatet tilbage, eller fik et flertal. Nu synes jeg, at der er flere, der siger, at det er en mulighed, men de skal have utrolig mange sejre rundt omkring de steder, hvor der er reelt valg, fordi mange af de 33 eller 34 senatspladser er der ikke noget reelt valg om. Og de skal både beholde Georgia, som flippede sidste gang, og de skal også beholde Michigan. Mm. Så det skal være en utrolig god dag i november, hvis de skal have senatet tilbage.
13: Thank you very much, Vladimir.
14: Next time in Moscow.
13: That's an interesting one.
2: I den her podcast, der holder vi jo øje med mangt og meget, og særligt hvad Trump og alt hans væsen jo sætter i gang lige nu i de her måneder rundt omkring i verden. Og det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi nok har en redaktionel forkærlighed for Europa. Så når Island ligger der på grænsen til Polarcirklen og overvejer noget, der engang ville have været utænkeligt, nemlig om landet skal melde sig ind i EU, fordi sikkerhedssituationen i Arktis er blevet så usikker, så er vi game. Det gider vi godt hoppe ombord i. Er det ikke rigtigt, Per Bang?
15: Jo, det gør vi da.
2: Hello.
3: Hvor kom du fra?
15: Hejsan.
2: Hejsan, du er jo nordisk korrespondent. Du dækker også Østersølandene, og så er du jo tidligere EU-analytiker. Så du er jo altså det mest perfekte cast til den her islandske sag.
3: Ja, så er du blevet sanger på P1 Morgen.
15: Levesanger, jeg har da altid været sanger.
3: Det er bare ikke så tit. Ja, han er barnestjerne, det er han stadigvæk jo. Men jeg har bare aldrig hørt dig synge på P1 Morgen før.
2: Jeg vil lige sige, det er torsdag, vi optager om torsdagen. P1 Morgen.
4: Ikke drukket alkohol.
2: P1 Morgen cirka klokken 6:18 i morges, måske 20 minutter over 6. Per Bang er i gang med frygtelig alvorligt indslag om noget i Baltikum, og så lige da de siger tak til Per Bang, så siger de op, bliver lige hængende. Og så spiller de Pop Teens. Som er Per Bang. Philip Kukar, du ser fuldstændig chokeret.
4: Jeg ved intet, hvad
2: det er. Gud, det er jo en gammel traver på Stjerne og Stribe, det her. Per Bang har jo været med i et børneband, da Per Bang var... Hvad var du? 12?
15: Nej, jeg var 14-15 år.
2: Du ser ud som om, du er 12.
15: Og ja, det gør jeg.
2: Pers stemme er ikke gået i overgang endnu, og så synger han meget...
15: Lidt.
2: Nå, okay. Synger en lille smule syntetisk udgave af Mona, Mona, Mona.
4: Ja. Altså, kommer ikke barndomstrauma i P1 Morgen, efter man har været på om et eller andet alvorligt emne. Jeg skal aldrig i P1 Morgen mere.
15: Altså, jeg tror, der var mange, der blev chokeret her i morges. Jeg talte i hvert fald med en, der var sådan lidt, kan det passe, at jeg hørte dig synge i P1 Morgen, eller var det noget, jeg drømte? Og sagde, nej, det er ikke noget,
3: du drømte. Vidste du, at det skulle ske, Per?
15: Nej, overhovedet ikke. Det var en stor overraskelse.
3: Det var du dame, også en kontrast til det der Baltikum-exposé, du havde gang med, så direkte til Mona.
2: Jeg siger bare, det er ind i det er lyd af dem. Find P1 morgen torsdag. I behøver ikke høre det hele. I kan bare lige starte på cirka 6.19, og så kan I høre Per Bangs barneryst smadre et stykke af den danske sangskat. Nå, Per!
15: Nå, for søren!
2: Nå, det nu er sagt. Og når USA's præsident gentagne gange har delt sin ambition om at overtage Islands nabo, altså Grønland jo, så se det med sidste uge, var der en amerikansk delegation på charmeoffensiv i Nuuk. Hvad rejser det så af overvejelser i Island?
15: Jamen altså, det har jo ramt et ømt punkt, som deres statsminister, Kristrún Frostadóttir, hun også har udtalt.
2: Undskyld, hvad hedder hun? Ja,
3: hvad er det? Det skal vi lige snakke om.
15: Ja.
3: Frostadóttir? Og der var også så er der et universitet, der hedder Bifrost. Også, altså, var det en joke?
15: Nej, hun hedder Kristrún Frostadóttir.
4: Ej, nu skal du ikke være sådan en dansk koloniherre, der sidder og griner.
2: Du lyder som Trine Dyrholm, den danske kvinde lige nu.
3: Jamen, hende vil jeg faktisk gerne være.
15: Du ligner hende også lidt.
2: Skal vi lige prøve at Per svare?
15: Ja. Jamen, det har ramt et ømt punkt, som statsministeren har sagt. Nu tør jeg ikke udtale hendes navn igen. Og så har det jo også bare rejst det samme spørgsmål, som det har gjort i Danmark og resten af Europa. Altså, kan vi stole på Donald Trump, og kan vi stole på USA? Altså USA, som jo i årtier har været islændingenes storebror på den internationale scene. Altså, kan de stole på dem stadigvæk? Eller skal I ud og have nogle nye venner? Fordi Island er jo det ligger jo der lige midt i Nordatlanten, tæt på Grønland, der er ikke så langt over, man kan næsten vinke, og ligger jo i en ret udsat, men også strategisk vigtig position. Og i takt med, at der er kommet mere og mere altså militær tilstedeværelse og fokus på oprustning deroppe op i Arktis, altså både fra vores side i Vesten, men også fra Ruslands side og fra Kinas side, så bliver det her land bare mere og mere interessant og udsat. Og hvad gør man så, når man som Island der, når man jo heller ikke har startet med militær, det skal man huske på, og de har jo ligesom haft amerikanerne som deres absolute sikkerhedsgaranti også. Jamen hvad så? Hvad gør vi, hvis USA ikke er til at stole på, og de i givet fald også forlader NATO? Så det er nogle af de spørgsmål, der ligesom rumsterer deroppe. Jeg hører så også, at der mange, altså at Grønlandskrisen på mange punkter er drevet over, og det er ikke noget, de går sådan og frygter, at Trump egentlig forlader dem. Det er i hvert fald det, som jeg har hørt, og de tror nok, det skal være der. De også bare så længe de ligesom er gode venner med Trump, så skal det nok gå. Men det har bare sat skub på en ny debat om, hvad gør man, og hvad skal man gøre på længere sigt i Island, og også om man skal rykke tættere på Europa og på EU.
2: Altså, der var jo i hvert fald en del, der gøs, kan jeg huske, i januar måned under Davos, altså det uformelle økonomiske topmøde, hvor Trump jo fik rodet rundt i de to lande i hvert fald.
16: I'm helping Europe, I'm helping NATO, and I've, until the last few days, when I told them about Iceland, they loved me.
2: Ja, han mente jo Grønland. Det gjorde han.
4: Så forstår de blive lidt bekymret i Reykjavik.
2: Og Philip, der har jo faktisk været flere medieforlydende om, at Island jo kort efter Davos topmøde søgte råd hos en amerikansk lobbyist. Har du fulgt med den sag?
4: Ja, de gik simpelthen ned i K Street, og der bliver lidt Washington internt. Det er der, de store lobbyistfirmaer, hvis man er en udlandsk stat og gerne vil have noget hjælp. Jeg tror også, Danmark har været forbi efter hele Grønlandskrisen. Og så signede det simpelthen en kontrakt med en lobbyist, der skal føre deres sag i Washington. Og det tror er der jo forlydende om, at det var fordi, at han simpelthen blev ved med at sige Island i den her famøse Grønlandstale.
2: Vi ved det jo ikke. Altså, den her aftale den blev signet cirka 14 dage efter Davos. Det kan jo være et tilfælde, men i hvert fald så har den islandske regering jo bedt om gode råd til, hvordan de ligesom skulle sådan strategisk passe lidt på sig selv i USA. Der var også, lad os se, jeg ved ikke, om du har fulgt med i det, der var jo en udnævnt ambassadør til Island, som jo crackede en joke, som ikke nødvendigvis faldt i god jord. Har du fulgt med den spørg?
3: Billy Long. En karakter i øvrigt, vil jeg sige. Ja, der fik sagt, at Island jo godt kunne være den 52. 20. stat i USA. Det var en frisk udmelding, før at han vel og mærke var blevet godkendt af senatet. Det gav jo også i den grad problemer for ham. Han måtte jo simpelthen undskylde uden nogen former for forbehold for de der udtalelser.
2: Der blev lavet en underskriftsindsamling i Island.
3: Ja, de samlede tusindvis af
2: underskrifter. Deres udenrigsminister om, at Island skulle sige nej til, at han kunne blive ambassadør.
3: Ja.
2: Altså, man kan godt forstå, men lige der, da Grønlandskrisen bullerede på sit højeste, på sit hidtil højeste i hvert fald, fik lidt sved i overlæbe, ikke?
3: Jo.
2: Men nu bevæger Per Island sig mod en folkeafstemning, måske allerede til sommer, om hvorvidt landet skal indlede samtaler med EU om et eventuelt medlemskab. Nu har jeg lige lagt et par forbehold ind her. Ikke? Hvad er det, islændingene, dem der er for den her sag, mener, at EU kan tilbyde?
15: Jamen altså, det som de mener, det er jo, at man kan man sige grundlæggende kommer tættere på Europa, og nu er det især altså Socialdemokratiet, som sidder i regeringen nu, som har statsministerposten, det er dem, der ligesom er drivende i det her, og i mange år gerne vil have været, altså vil kan komme tættere på Europa. Altså de mener jo, at det ligesom kan give noget mere af et EU-medlemskab med alt, hvad det jo nu engang indebærer. For man kan jo sige, at i dag så er de jo ikke de facto, altså, de facto medlem af det, men det er en del af det, blandt andet igennem det her, den her EØS-aftale. Der er de med i EU's indre marked. De er også en del af Schengen-aftalen, så de kan jo rejse frit. Og man har også set, hvordan at EU og Island har øget samarbejdet her den seneste tid, også på forsvars- og sikkerhedsområdet. Her i tidligere på året, der indgik de et nyt partnerskab der. Fordi det er jo også en del af det, altså hele det her sikkerhedsdimension og også den forsvars- og sikkerhedsudvikling, der er i EU. Det er jo også noget, der trækker til. Så jeg tror grundlæggende det der med, at komme tættere på kontinentet, i hvert fald hvis man spørger dem, der er for. Men hvis man så spørger dem, der er imod, så mener de jo ikke, at EU skal blande sig i noget som helst op i Island, og især ikke, når det kommer til deres fiskeripolitik, for det er jo ligesom deres kronjuvel, og den skal alle andre blande sig udenom. Og det er det, hvis de bliver en del af EU, så er der også fiskeripolitikken. Så der er ligesom, altså, det er i hvert fald en af altså, store knaster i forhold til at, altså, fra nej-sidens side. De siger, at de skal ikke blande sig i det her. Og så skal man også bare huske på, at islændingene, de har bare de er glade for selvstændighed. Altså, de var jo en del af Danmark indtil 1944, og siden da, så har de jo, altså, som en, jeg talte med dig op, sagde, ligesom han citerede Churchill, altså, we're with Europe, but not part of it. Altså, de er lidt, de kan ikke bare lige krydse ind over grænsen og køre mod syd og køre mod Tyskland og Frankrig eller andre steder. Der ligger de altså lidt langt væk. Og det vil de gerne holde fast i. Altså, de vil ikke fordi, hvis de bliver en del af EU, så er det ikke fordi, de fysisk rykker sætter på, eller får en bro over til Frankrig. Men de kan godt lide, altså, de er selvstændige.
17: Det må du kunne fikse, Per.
2: Det
17: vil
2: være dejligt. Altså,
15: det bliver stort. Der er mange EU-midler, der skal bruges til det, lad mig sige det sådan, hvis det skal kunne gøre.
2: Nu sidder jeg jo her i studiet i København, Per, med en såkaldt hushistoriker lige over for mig. Så nu spørger jeg jo lige dig, Lasse E.
3: Såkaldt. Ja, men jeg er glad for, at du siger såkaldt.
2: Men det er jo os, der har udnævnt dig til hushistoriker. Det skal jo være nogen hemmelighed. USA var jo faktisk det første land i verden, som anerkendte Islands selvstændighed fra Danmark der i 44, som Per lige var inde på. Og så underskrev de to lande jo en bilateral forsvarsaftale få år efter. I 51 i hvert fald. Ikke? Ja. Så hvordan er de to landes relation i dag? Altså har islændingene overhovedet grund til at være nervøse?
3: Altså, hvis Danmark har grund til at være nervøs, så har Island det jo også, fordi på en måde så minder vores Danmarks og Islands forhold til USA jo om hinanden. Altså, en lille stat, der har brug for en storebror til at beskytte dig, og sådan har det jo også været, siden Island blev medlem af NATO i 49, så har amerikanerne jo blandt andet haft en base, den lukkede så godt nok i 2006, men der har været et militært samarbejde, og USA har været Islands garant for sikkerhed. Derudover så har de jo ligesom Danmark i øvrigt arbejdet sammen om erhvervspolitik, om industri, om kultur osv. Så der har været tætte bånd mellem Island og USA altid. Fuldstændig ligesom der har været det mellem Danmark, Grønland og USA.
2: Philip, jeg ved ikke, hvorfor du er blevet sådan Trump-whisker i dag, hvor jeg spørger dig, hvad tror du, Trump synes? Men altså, hvordan tror du, Philip Trump vil reagere på, at Island eventuelt vil indlede forhandlinger med EU? Altså, er det noget, der irriterer ham, eller vil han overhovedet ikke opdage det, fordi han har større ting at tænke på?
17: Altså, hvis han opdager det, vil han sikkert misforstå det og tro, at de skal være medlem af EU. Jeg tror ikke, han erkender til optagelsesprocesser og procedurer i Bruxelles. Det tror jeg ikke, han vil bryde sig om. Han synes jo ikke, vi skal have et stærkt EU. Han synes jo, at Brexit var en fænomenal god idé, så der skal ikke være flere EU-medlemmer, hvis det står til Trump.
2: Hvilken interesse har EU i at få Island indlemmet, hvis vi overhovedet når så langt?
15: Jamen altså, det handler først og fremmest om sikkerhedspolitik, fordi fra EU-toppens side har man jo i nogle år nu her har fokus på udvidelse, altså udvide unionen, fordi man siger, at man vil ikke have alle de her gråzoner rundt omkring i Europa, som kan gå hen og blive en trussel for os. Altså, og det har jo primært været fokus på den østlige del, altså mod Ukraine, mod Moldova, og også på Balkan der, hvor der også er en del lande, som lige nu forhandler om optagelse. Men der er man altså også nu begyndt at kigge lidt den anden vej, altså mod vest, er det jo så, og også mod Island. Og det er jo også fordi, at man fra EU-toppens side har fået øjnene op for Arktis, ligesom resten af verden, så at sige, har. Og man vil jo gerne Altså, hvis Island bliver en del af EU, så vil EU også få en fod indenfor i Arktis, som de ikke har i dag. Og derfor ser man også fra EU-toppens side, at der er en, jamen, en villighed for at give noget til Island, så de, man ligesom kan få den med. Og man så her for et par måneder siden, der var fiskerikommissæren ude at sige, jamen det her med fiskeri og jeres forbehold over for EU's fiskeripolitik, jamen det kan vi da godt finde ud af. Der kan vi da godt finde noget plads til noget fleksibilitet. Og den udvidelseskommissæren har
17: I
15: også sagt...
17: Din fisk, det er vel.
15: Lige præcis. Altså, så jeg tror, man er, og det udvidelseskommissæren har også sagt, at de skal godt forstå og ved, hvad fiskeriet og fiskerisektoren, hvad det betyder for Island. Så der er i hvert fald, som det ser ud nu, en ret stor villighed fra EU-toppens side for at give islændinge noget, for at kunne få den med ind i folden, så at sige. For jeg tror, der er en stor interesse fra EU-toppens side for at få en rigtig fod placeret i Arktis.
2: Det helt store spørgsmål, det her er måske i virkeligheden, hvad siger Bjørk til det hele?
17: Hvad stemmer hun, ved vi det?
2: Ja, hun er jo declare independence-holdet. Altså hun stemmer i hvert fald... hun er bare rasende på Danmark stadig. Hun er jo blevet en antikolonialistisk aktivist.
3: Ja, hun var da under EU i forbindelse med Grønland.
2: Ja, ja, den ville hun også gerne. Hun, jeg kan huske, hun skrev... Jeg kan huske, siger jeg så læser det lige op, ikke? Frit efter ukommelsen 5. januar, kan jeg huske, at hun skrev, jeg ønsker alle grønlændere en velsignelse i deres kamp for uafhængighed. Og islændingene er ekstremt lykkelige for, at det lykkedes dem at vriste sig fri af Danmark i 1944, og vi mistede dem ikke vores sprog, ellers ville mine børn tale dansk nu. Lad mig bare lige få et ultrakort bud, Per Bang. Altså, hvor lang tid tager sådan en optagelsesproces i EU? Jeg går ud fra, det går noget mere rapid, når man er Island, end hvis man for eksempel er Ukraine?
15: Ja, det tror jeg også, fordi de jo altså de facto er en del af, meget af det allerede i forvejen, og de ligger tættere på os i forvejen. Så altså det, som jeg hører ligesom at drømmescenariet, det er, hvis nu vi siger, at de går i gang med optagelsesforhandlinger, altså de stemmer ja til at indlede optagelsesforhandlinger her i august, og de så går i gang, at de så allerede kan være færdige i løbet af 2028, og man så kan have en folkeafstemning.
3: Actual fuck. Kan man det? Altså det har jeg aldrig hørt. Er det nogensinde sket før i EU's historie?
2: Er noget gået hurtigt? Eller så hurtigt?
15: Jamen, jeg tror, der er en velvilje i Bruxelles til, at noget skal gå hurtigt, og også hvis man vil gerne vil udvide unionen, også inden for de kommende år, så tror jeg rigtig godt, man kan sætte...
3: Skal vi også bare have Canada med? Det kunne være genialt.
15: Canada og Liechtenstein og Norge og det hele. Alle kan komme med.
2: For guds skyld. Vi må ikke glemme Liechtenstein, der ligger der. Ligger der helt alene.
15: Så de håber så, hvis nu forhandlingerne afslutter der i 2028, at de så kan have en folkeafstemning, om de skal blive en del af EU eller ej, i forbindelse med det parlamentsvalg, der er deroppe. Så men nu må vi se. Altså, det,
2: skal du til Island til sommer, Per Bang, hvis de stemmer?
15: Ja, det regner der stærkt med, at jeg skal op og se det. Men jeg tror også, man skal også bare lige have i baghovedet, at der er ret mange, der er kritiske over for det her op i Island. Så jeg tror ikke, det er ikke givet, at de overhovedet stemmer ja til, at man vil indlede forhandlinger med EU. Så det er ikke, ja, det bliver, altså jeg synes faktisk, det bliver utrolig spændende at se, hvad det ender med, om det bliver en Bjørk eller noget andet.
2: Eller noget andet. kunne det være en Bjørk, eller en... jeg kigger på dig, Lasse Berg, eller kunne det være noget helt andet, Bjørk?
15: Nej.
3: Det er...
2: Nej. Oh.
15: Ej, jeg får så mange kronerpenge i dag.
2: Man kan godt høre det,
15: ikke? Ja.
3: Spiller du også keyboard?
15: Ja, nej. Jeg tror det. Jeg ved ikke. Altså.
2: Jeg tror ikke, at det er et menneske, der spiller keyboard.
15: Nej, det tror jeg nemlig heller ikke.
2: Nå, Per Bang, vores alle sammen lille barnestjerne.
15: Det er nok meget godt. Du sidder og sveder her i Stockholm.
2: Nej, det sker du ikke. Du bare åbner det. Vi har alle sammen en fortid. Der er bare, måske ikke nogen, der har en, der er så kulørt som din.
15: Men den er da god, er det ikke det?
2: Den er fuldstændig fed. Der er ikke noget galt med den. Ja.
15: 5,5 minutes fantastiske skønsang der.
2: Så vil jeg sige, at alle skal prise lykkelige for at slippe for Bjørks Declare Independence, som vi har tænkt os at slutte på, men som jo, må jeg bare sige, simpelthen ikke er noget godt nummer. Altså, det handler ikke om Bjørk. Det handler om, at vi bare bedre kan lide Per Bang.
15: Jamen, det er jeg glad for.
3: Bang eller Bjørk?
15: Jeg kan også bedre lide jer, jeg kan lide Bjørk.
2: Mm. Prøv lige at skrue op her, lad os bare. I må alle sammen have en velsignet weekend. Stjerner og striber er...
17: Ja, hold da op, det bliver lidt vildere der.
2: Vi er...
15: Der er noget autotune på.
3: Du ligner Ken Paxton derovre på den anden side.
2: Jeg prøver at sige, at Stjerner og striber er tilbage igen på fredag, medmindre verden den går fuldstændig amok, eller Per Bang udgiver et nyt album. Det ved vi.
15: Det kan godt være.
2: Ja, det er godt.
15: Lige måde.

0: Nu er det tid til en omgang ugen, der gik her på P1, hvor vi lige tager et par nedslag i nogle af de udsendelser, der var her på kanalen i løbet af ugen. Alt tyder jo på, at en ny regering lander i næste uge. Og i den anledning, der så vores politiske podcast Magten nærmere på, hvordan en ministerliste kunne komme til at se ud.
1: Den eneste, kan man sige, post, som vi ikke skal diskutere, det er jo statsministerposten, fordi den får Mette Frederiksen, den er stensikker, og så er vi allerede nede ved finansministerposten, og der er det rigtigt, det kunne være Moderaterne, det kunne være Lars Løkke Rasmussen, og det bliver han ofte spurgt om. Vi skal lige høre, hvad han svarer til spørgsmålet om han gerne vil være finansminister.
2: Det er jo helt oplagt, at hvis der kommer en centrum-venstre-regering, så vil Moderaterne jo være yderpositionen. Altså, vi er et midterparti, men i den konstruktion, der vil vi jo være, altså, de blå, om du vil, hvis man skal blive de der farver, jeg ikke bryder mig om. Og der er det da klart, at der er vi da nødt til både at prøve at få nogle fingeraftryk i regeringsgrundlag, som man kan se, vi har været der. Og vi er da også nødt til at sørge for, at det bliver en regering, hvor der er nogle checks and balances, sådan at Moderaterne har sikkerhed for, at de reformprocesser, vi sætter i gang, også bliver ført til dørs. Ikke? Så det kan selvfølgelig ikke bare være en regering, hvor vi nu laver et regeringsgrundlag, og så tager jeg flyveren, og så rejser jeg rundt i verden, og så er der ikke nogen yderligere moderat indflydelse på, hvordan laver vi de der AI-projekter, hvordan får vi sundhedsreformen på plads, hvordan får vi lavet byrdelettelser til dansk erhvervsliv? Hvordan får vi i givet fald lavet en kapitalreform?
3: Det bliver lidt langt.
1: Og det bliver lidt langt. Altså,
4: kæft, man snakker.
1: Men hvad er det, han siger?
3: Jamen, han siger jo det, jeg også forsøgte at sige før, nemlig Moderaterne har en oplevelse af, at økonomien risikerer at blive den helt store knast for den her regering og for regeringens samarbejde med Folketinget, og derfor vil de gerne have styr på økonomien. Men altså, jeg tror, apropos det, vi talte om før med, om Løkke har svækket sin egen forhandlingsposition, jeg tror, han havde stået stærkere i forhold til at kunne true sig til finansministerposten, hvis han ikke havde konstateret, at den eneste mulighed, Løkke havde for at komme i regeringen, det var at gå ind i den her regering, der blev dannet nu.
1: Så hvis vi lige skal prøve at sætte et navn på finansministerposten, hvilket navn skal vi så sætte på? Hvad tror du, Thomas?
4: Altså, jeg tror, at Løkke, han vil forsøge at tro med, at han gerne vil være finansminister, men bruge det til at få noget andet.
1: Ja, han vil hellere hoppe i flyveren.
4: Ja, det tror jeg, han vil, og derfor så tror jeg, at den nye regerings finansminister bliver Nicolai Wammen.
1: Ja, og hvad tror du?
3: Jamen, jeg er enig med Thomas.
1: Okay,
3: det tror jeg også.
1: Og det fordi er jo det faktisk ligesom også, det, apropos det, du sagde, men så har det er også lidt spændende i forhold til arvefølge.
3: Men det er lidt nemmere at lade Nicolai Wammen fortsætte. Også for ja. Mette Frederiksen, end det ville være at pille ham ud og gøre noget andet. Så ja. det ville være den mest neutrale måde, Mette Frederiksen kunne forholde sig til arvefølgen i S på. Det ville være at lade Wammen fortsætte.
1: Det, vi går med det mest neutrale valg, I siger Nicolai Wammen som finansminister.
3: Der kører det også godt, Pia. Nu sagde du de der økonomiske ministerier før. Mm. Man kunne jo godt opfinde sådan en juniorfinansminister også. Ja. Altså, så man delte finansminister. Så man, det har der jo været tidligere.
1: Løkke har jo også sagt, at Sophie han gerne Løde vil have færre ministerier.
3: Ja, jo, men det, det kan man jo bare afskaffe nogle andre.
4: Jeg tror bare, i forhold til det her, altså at bruge en ny regering og fødslen af en ny regering som sådan et socialdemokratisk laboratorie for at få arvefølgen på plads i Socialdemokratiet, det tror jeg, Mette Frederiksen vil være påpasselig med. Hun forsøgte en lignende manøvre i København med Pernille Rosenkrantz-Theil. Det gik ikke sådan super godt.
1: Det er dårligt.
4: Jeg tror, at der vil være en stemning af, at man nok skal altså sådan kaste sig ud i alt for meget. Vil forekomme nyt og fremmed.
1: Okay, godt. Altså, så går vi til den næste post. Der har vi skrevet økonomiminister. Kunne det være så Pia Olsen Dyhr?
3: Ja, det kunne det godt.
0: Forhandlingerne om en afslutning på USA's og Israels krig mod Iran er stadig i gang. Men hvordan har angrebet og krigen påvirket situationen i Iran? Ja, det så verden ifølge Gram i onsdags nærmere på.
5: Mit navn er Steffen Gram, og jeg har talt med en iransk-kurdisk kvinde her i Danmark. Vi nøjes med at kalde hende Muste af hensyn til familien tilbage i Iran. Jeg spurgte hende, hvad der er sket med drømmene, med kampen for en bedre, friere tilværelse i dagens Iran.
6: Det er enormt svært at gøre modstand lige nu, hvis ikke umuligt. Fordi hvis du har checkpoints hver 400 meter i den by, du bor i, hvis nu at Du kan ikke engang tælle frit blandt dine egne familiemedlemmer, fordi du ikke ved, hvem der arbejder for regimet. Når overvågningen er så højt, når du ikke har kontakt til verden udenfor og ikke ved, hvad der sker, så er modstandskraften enormt svækket. Den mulighed er der. Der er ikke mulighed for at gøre modstand, fordi modstand betyder, at det koster dig livet, og det koster din families liv. Så jeg tror, at på kort sigt betyder det, at der er mindre modstand. Men på lang sigt, så er problemerne stadigvæk det samme. Ønsket fra befolkningen for frihed er stadigvæk det samme. Og dermed bliver det jo det samme, som det har altid været de sidste næsten 50 år. Der kommer til at være en bølge af undertrykkelse, der gør, at iranerne ikke tør at komme på gaderne. Men når der er kommet ro på igen, så kommer vi om et par år til at have folk på gaderne en gang til.
5: Folk på gaderne en gang til, Misha Sand. Du er mange år i Iran-analytiker, og du er tidligere bosat i Iran. Misha, lad mig følge op på det, vi netop hørte. I de sidste mange år har undertrykkelsen været massiv. Først af kvinder, og så af det demonstrerende civilsamfund. Så kom krigen i anden omgang i februar, hvor amerikanerne og israelerne bombede. Hvad har det gjort ved håbet og kampen om en bedre, en friere fremtid?
7: Jamen, jeg tror, det vi kan se de her dage, det er, at håbet atter er blevet undertrykt. Der er kommet en desperation, og hele grundlaget til, hvorfor folk gik på gaden tilbage i januar og demonstrerede, at de største demonstrationer i den islamiske republiks historie opstod. Hele grundlaget for det er stadig til stede, så jeg kan godt forestille mig, at på et tidspunkt bliver der bare nødt til at være flere demoer og protester.
5: Prøya Paksat, senioranalytiker i FN-forbundets Tænketank for Fred. Prøya, Ayatollah Khamenei og familien blev dræbt på krigens første dag. Hans søns Mokhtar Khamenei blev såret, men er ny leder, selvom endnu ingen har set ham siden det, der skete på det pågældende tidspunkt. Men han er jo ikke den øverste, den supreme leader, som man talte om, sådan som hans far var. Så tegner der sig en mere militær profil af den nye ledelse, og hvad fortæller det dig om det nye regime og hvad det vil?
8: Det fortæller mig, at fordi som du selv oplyser, Mojtaba Khamenei, han har ikke de samme religiøse CV, som sin far havde det. Han er en person, som er underlagt revolutionsgarden. Og det er her, vi ser den her overgang fra det klerikale lag til det militære. Iran har altid været en blanding af begge to, men nu ser vi, at balancen er tippet over i retning af et militært styre frem for et religiøst betinget styre.
0: Og så slutter vi lidt i det mere lette hjørne. Vores program Verdens Navle så nemlig nærmere på fænomenet leg. Og hvad leg betyder og har betydet for os mennesker.
9: Lad os hoppe over til, hvad naturvidenskaben kan fortælle os om leg.
10: Ja.
9: Og så kan vi sætte den derfra. Skal vi gøre det?
10: Jeg skal gøre det.
11: Vi skal snakke om menneskedyret, kunne man sige. Fordi vi er også et dyr.
12: Den tredje chimpanse, der render rundt og dominerer jorden i massiv grad.
13: There's no question that we're a weird species.
14: We are a way of the cosmos and know itself.
10: Jo, altså som jeg sagde der i indledningen, altså der er jo ikke noget, der sådan rigtig går til spilde i biologien, vel?
9: Nej.
10: Det sjove er, at hvis man sådan umiddelbart ser på det, altså fra naturens perspektiv, altså leg er jo sådan, kan man sige, umiddelbart uproduktivt. Her har vi en masse, unge mennesker, eller unge dyr, som bare sådan ligesom spilder tiden, brænder krudt af, de samler ikke føde ind. Hvordan kan det være rentabelt på en eller anden måde? Altså, ikke?
9: Ja.
10: Altså at det der skulle det have et formål? Ikke? Altså det er sådan lidt provokerende at se på leg og prøve at gætte, hvad fanden, hvad skal det? Det ligner spildtid, ikke?
9: Det passer ikke ind i et kapitalistisk samfund i hvert fald.
10: Nej, det ligner sådan, altså spild af tid og energi, så det ligner en evolutionær luksus. Altså, at man har tid til det her, ikke? Men hvis man så begynder at se på det, jamen, hvor er det findes henne? Altså, mennesker leger, men det er der jo også en lang række dyr, der gør. Og de har jo fælles træk, de her dyr, der leger, ikke? Altså, det er dyr, der, om man så må sige, ikke er færdigprogrammeret når de kommer ud. De kan ikke bare overlades til nogle instinkter, de har med. Altså, det er dyr med komplekse nervesystemer, det vil sige en stor hjerne. Det er dyr, der har en forholdsvis lang barndom, eller de har tilhører en art, hvor der er meget sådan komplekse sociale systemer. Der er det ikke nok med instinkter, så man må lære. Og det især pattedyr. Der er rigtig mange pattedyr, der har leg. Ikke?
15: Jo.
10: Det har de faktisk alle sammen. Og så er der også visse fugle, og man kan se det altså hos hvad skal man sige, altså delfiner, hvaler, sådan noget. Ikke? Altså højintelligente dyr. Ikke? Og så begynder man jo også at tænke over, ja, altså det må jo, altså må ikke det netop har en funktion i forhold til netop, de skal lære noget. Og det her er måske vejen til at lære noget. Ikke? Og hvis man så går ind og kigger på, okay, vi ser på mennesket, og der er der jo en hel del kognitiv forskning. Altså hvor kognitive forskere

0: Du kan høre alle udsendelser eller podcasts her fra P1. Det gør du inde i vores app DR Lyd.
1: Adolf. Mao. Cæsar. Kim Jong-un. Franco. De brutale. De løgnagtige. De krigsgale. De magtsyge.
2: A man who in some ways could be considered a genius. But because he had no sense of measure, he could not succeed.
1: Kom tættere på mennesket bag tyrannen. Mød verdens værste. I DR Lyd og på DR TV.
3: Da den tidligere Google-chef Eric Smith i sidste uge fortalte de nyuddannede på University of Arizona, at AI er en del af deres fremtid, blev han buet ud. Det gad de unge ikke høre på. Måske siger det noget om Gen Z's voksende skepsis over for AI. Og Gen Z er altså generationen, der er født mellem 1997 og 2012, og som altså er skeptiske over for AI og undgå AI generelt. Hvorfor? Det kan du høre mere om i prompt efter radioavisen.
4: Der bliver stadig forhandlet på livet løs om en ny regering. Første parti hos kongelige undersøger Mette Frederiksen i dag var Enhedslisten, der efter planen skal være parat til at støtte den nye mindretalsregering, eller i hvert fald ikke skal rive tæppet væk under den. Og det var hårde forhandlinger, lød det bagefter fra partiets politiske leder Pelle Dragsted.
5: Det her er jo ikke taktik, og det handler om rigtige mennesker. Det handler om vores natur, det handler om vores velfærd, om vores arbejdspladser. Så det er svært, og det er klart, at der er jo langt fra Enhedslisten til Moderaterne, og på nogle områder jo altså også til andre partier. Jamen, der er stadigvæk store knaster.
4: Og de fire partier, der skal blive enige om at danne en regering sammen, de radikale, Moderaterne, SF og Socialdemokratiet, de sidder nu og forhandler uden fast bagkant, fortæller DR's politiske reporter Thomas Bull.
6: Det er jo ved at trække op til sådan en finale i de her forhandlinger, og nu skal man snart til at drage konklusionen om det her, det kan føre til en regering bestående af de fire partier. Så det skal de jo prøve at se, om de kan nærme sig hinanden yderligere.
4: Jægerne i Oksbøl, der har fået lov til at regulere ulve med problematisk adfærd, risikerer at skyde en ulvemor, der har hvalpe liggende i ulvegraven. Sådan lyder det fra formanden for Dyreetisk Råd, Bengt Holst. Valpene vil dø af sult, hvis ulvemor bliver skudt, og det er en pinefuld død, siger Bengt Holst, der kalder det et stort etisk dilemma.
7: Hvis ulven virkelig kan gøre skade, fordi det bliver for tamme, så skal de også fjernes. Og så kan man ikke rigtig tage højde for, om der tilfældigvis ligger nogle unger et eller andet sted. Det er jo det rationale, der ligger bag. Men jeg tror, i det her tilfælde, der er det noget med, at man skal overveje, hver eneste gang man så har sådan et problem, man skal nedlægge. Er det nu det værd?
4: Men ifølge formanden for Danmarks Jægerforbund, Claus Lind Christensen, vurderer myndighederne, at der ikke er en ulv med valpe i det område i øjeblikket.
8: Skulle der komme en forbi, og man ser, at det er en digivende tæve, så skal man selvfølgelig skyde. Og det har vi også sagt meget klart til vores jæger.
4: Israel har i dag angrebet flere steder i det sydlige Libanon og har beordret en række landsbyer evakueret. To libanesiske soldater er blevet såret ved angrebene, meddeler Libanons militær, ifølge nyhedsbureauet AFP. Angrebene kommer dagen efter, at israelske styrker rykkede længere nordpå i landet. Det skete samtidig med, at delegationer fra Israel og Libanon mødtes til militærforhandlinger i Washington. En våbenhvileaftale, som skulle stoppe kampene og angrebene mellem Israel og den militante bevægelse Hezbollah i Libanon, trådte i kraft den 17. april. Men begge parter har løbende beskyldt hinanden for at overtræde aftalen og begrundet deres egne angreb med, at den anden part også har angrebet. Det holder tørt, og efterhånden tager vinden af og bliver svag til jævn fra vest og nordvest. Temperaturen falder til mellem 10 og 13 grader i nat. Radioavisen med Nina Høsberg.
0: Det her er P1.
9: Der er jo en særlig god grund til at lytte ekstra godt efter i dag, vil jeg mene. Der er altid grund til at lytte efter.
10: Nå, den grund, ja.
9: Ja. Ja. Men lige præcis den her udsendelse, den skal man måske lige nyde lidt ekstra. Jeg har sådan en anden ting, vi skal snakke om,
10: okay,
9: Inden vi går rigtig i gang. Henrik, nu behøves vi ikke vente længere.
10: Nå.
9: Donald Trumps guldbelagte telefon er ankommet.
10: Åh, ja. Den har du været meget vild med.
9: Den har jeg holdt meget øje med. Ja.
10: Du har også virkelig gerne vil købe den og bruge penge på den.
9: Ja, jeg har forsøgt
10: du at købe ikke komme
9: den.
10: Til.
9: Nej, den kan ikke købes i Danmark. Men anmelderne i USA har fået fat i den. Som New York Magazine skriver, telefonen overgik forventningerne ved rent faktisk at eksistere.
10: Mm.
9: Den er jo blevet voldsomt forsinket, fordi Trump har haft travlt med andre ting. Det er jo en telefon, Henrik, der

0: er lavet i USA. Kun i USA.
1: Nej.
0: Ja.
1: Det var så det, han sagde, den ville være, men det viste sig så, altså det var jo en del af løftet, at den skulle være made in USA, men dem, der så har fået den nu og har læst The Fine Print, der står faktisk, at den er designed, altså et eller andet helt sådan, ligesom hvis man siger noget italiensk, så er det faktisk italiensk inspireret, og så er det med italienske tanker, eller altså det er, sådan, ja, ja. Det er så lidt USA nu, at det kun er dem, der har fået det ene, der har det.
0: Ja, ja, ja. Ja, det skulle jo være en reskinnet, billig, kinesisk Android-telefon. Ja. Skal vi lige kigge på den? Vi skal lige se den. Nu kan vi lige...
1: Ej, jeg gider ikke snakke mere om hans...
0: Oh, vi skal bare lige se den.
1: Nej. Jo, så.

0: Du skal se den telefon.
1: Okay, jeg ser den på den. Den er guldfarvet. Hurra.
0: Hvad siger du til den?
1: Den er grim.
0: Æstetisk analyse.
1: Ja.
0: Jeg læste nogen, der sagde, at det ligner lidt en, noget, som en skurk fra GTA vil sælge fra bagsiden, eller hvad hedder det,
1: ja.
0: Fra bagagerummet. Der er et eller andet skurkeagtigt, eller sådan noget duty-free.
1: Det er også bare med den, der har det amerikanske flag ætset ind på baggrunden, ikke? Altså, det er også bare sådan billigt, på en eller anden måde.
0: Ja.
1: Men det er jo meget Trump, altså. Et eller andet
0: det er meget Trump, ja. Det bedste ved, at den er udkommet, det er, at nu skal vi ikke tale mere om den.
1: Men kan du love mig det?
0: Det kan jeg love dig, ja. Okay. Indtil, måske til, hvis vi... Måske bortset fra, hvis vi en dag får den. Det her er Prompt, DR's program om tech og kunstig intelligens i
1: særdeleshed.
0: Mit navn er Marcel Mirzaifat, jeg er tech-analytiker i DR. Med mig er Henrik Moltke, tech-journalist og foredragsholder. Du er i hopla. Jeg plejer at spørge, om du er i hopla, men det kan jeg jo se på dig.
1: Ja.
0: Fordi du er i den del af din karriere, hvor du ligesom... Du har dage, hvor du ligesom går rundt og ligner en, der er i gang med en stor historie, og så er der de dårlige dage, hvor du ikke er i gang med en stor historie.
1: Mm-hmm.
0: Og lige for tiden er du i gang med en stor historie.
1: Eller jeg har udgivet en stor historie.
0: Ja, det er det.
1: Ja. Ja. Og det var en svær fødsel. Virkelig svær fødsel, må jeg sige.
0: Ja.
1: Usædvanligt. Altså, jeg tror, det er faktisk en af de sværeste, jeg nogensinde har været. Og jeg har virkelig lavet nogle store, tunge projekter tidligere.
0: Og til kvinderne,
1: den her var særlig svær.
0: Til kvinderne må lige sige, du mener ikke, at det var lige så hårdt som at føde.
1: Nej, og den har det jeg også prøvet faktisk.
0: Det har du prøvet.
1: Udgave, så, altså ikke på min egen krop, men ja. Det er en anden historie. Nej, men det var en svær en at få færdig og få ud. Og jeg måtte forlade det i mellemtiden og arbejde sammen med et udenlandsmedie. Og det blev til super godt, og vi havde altså, det var totalt slam dunk. Jamen, det har jeg ingen besvær med, for jeg er rigtig tilfreds. Fordi det var altså, blevet slam dunk. Det sluttede jo med, at vi... det hollandske politi, samtidig med, at vi udgav annonceret, de har... arresteret de to personer, historien handlede om, og beslaglagt deres altså 800 server, som jeg så skal fortælle lidt om, hvorfor det er væsentligt, også i en dansk kontekst.
0: Så politiet ligesom gået ind i en serverpark, og så de skulle tage 800 server ud?
1: Altså, de har hentet de to personer, vi har skrevet om og fortalt om.
0: En programoversigt. Vi skal tale om, hvorfor unge amerikanere vender ryggen til kunstig intelligens. Ser mere pessimistisk på fremtiden. Og måske danskere, ja. Det ved vi ikke. Men det... Vi taler med en dansker i dag. Du har som sagt taget en stor afsløring med, så du har arbejdet på et år, som vi skal høre mere om. Og til sidst, så vender vi, hvorfor Google laver den største ændring i deres søgemaskine i 25 år. I hvert fald, det er sådan, de har solgt. Nå, Henrik.
1: Nå, mig selv.
0: Unge i USA er i stigende grad begyndt at hade kunstig intelligens. I hvert fald nogle unge. De seneste par uger har der været flere historier fremme om, at ungdom i USA er begyndt at vende ryggen til AI. Blandt andet en artikel i The Verge, der viser, at Gen Z både bruger AI flittigt, men samtidig bliver...
1: Husk mig lige på, hvilken aldersgruppe vi har med at gøre her.
0: Jamen, der er vi så fra 1997 til... Det kan jeg ikke huske. 2012 måske, eller noget. Så det kan du lige spørge chatten om, apropos. Boomerens måde at løse det.
1: Kommer efter millennials, og altså er fra 97 til 2012.
0: Aha.
1: Cirka.
0: 97 til 2012. Men altså, mange unge frygter, at AI vil ødelægge deres jobmuligheder, deres relationer, deres kreative evner. Man taler om det her AI brain fry. Nogle forsøger aktivt simpelthen at undgå værktøjerne, må man forstå den her artikel. 74% af amerikanerne bruger AI-chatbots hver måned. Men Gen Z's begejstring er samtidig styrtdykket. Det er kun 18%, der siger, at de er håbefulde omkring AI.
1: Mm.
0: Og det er et fald fra sidste år, hvor det var 27%.
1: Samtidig med, at der var flere, der bruger det af dem.
0: Ja.
1: Og det er jo lidt sjovt.
0: Jo mere de bruger det, jo mere kan de give det. Senest der kulminerede det ved en afslutningsceremoni foran 10.000 studerende på University of Arizona.
1: Og det er ret mange.
0: 10.000 er mange.
1: Mm.
0: De havde fået fornemt besøg af den tidligere CEO for Google, Eric Smith. Han må du kende. Det, jeg har ikke...
1: Smidt, ja.
0: Hvornår var han?
1: Han kom jo ind sådan for at være den voksne i rummet, ikke?
0: Okay.
1: Og sådan gjorde Google til den mastodont, det er jo et eller andet sted, er blevet, ikke?
0: Jo. Men altså en stor kanon at få besøg af på sit universitet.
1: Ja, ja, og en af de rigeste i USA.
0: Så altså en stor gæst at få på besøg, og han møder op her på universitetet. Lad os lige se, hvordan det går.
2: That's okay. Because AI is going to touch everything else as well. Whatever path you choose, AI will become part of how work is done. I know what many of you are feeling about that. I can hear you.
3: there is a fear. There is a fear in your generation if that the future has already been written, that the machines are coming, that the jobs are evaporating, that the climate is breaking, that politics is fractured, and that you are inheriting a mess that you did not create.
1: Han har ret.
0: Ja, det er tough crowd.
1: Altså, men der er noget, der ikke kun er en angst. Altså, angst, det er jo et faktum. Altså, det går ret dårligt for klimaet, for eksempel. Det er der sikkert nogen, der er uenige med mig i, men det må de gerne være.
0: Hvad tror du er på spil her? Altså, hvad tror du, de buer af? Altså, det fremgår jo ikke.
1: Nej. Altså, jeg er jo også et eller andet sted. Jeg er jo generation X, og jeg er jo også et eller andet sted en del af det her. Ja. Så jeg kan ikke helt sådan føle mig ind i det, men jeg tror, det er en blanding af de her økonomiske udfordringer, der er den her udsigtsløse fremtid, og den her, altså, da jeg var ung, ikke, der var det internettet, der var det nye, og især World Wide Web. Det var sådan der, hvor jeg begyndte at arbejde.
0: Jeg har godt hørt om det.
1: Og det var jo sådan meget altså, idealistisk i starten, og nedefra op, især web, var jo sådan noget med folk i garager, der lige pludselig, altså Google blev også et eller andet sted startede fra det udgangspunkt. Det er to unge mennesker, der havde en idé. Nu kommer der den her AI-bølge, som jo er de største virksomheder, de rigeste mennesker i verden. Der står den her 70-årige milliardær foran dem og fortæller dem, hvad de er bange for. Det kan jeg da godt forstå, de er provokeret over.
0: Ja, det tror du.
1: Jeg synes, han tager det meget pænt i øvrigt.
0: Ja, men jeg synes jo ikke, han smiler lidt, men det er lidt hårdt for ham, ikke, at komme igennem.
1: Jo.
0: Men jeg synes, du har fuldstændig fat i noget af det rigtige, fordi altså, de føler måske, at de store beslutninger, der skal træffes om fremtiden, så står der en 70-årig mand, Eric Smith her, som er milliardær, og så står han og fortæller om alt det her med klima, teknologi og økonomi. Det må I bare lære at leve med de konsekvenser, der kommer af det. Han har måske ikke så lang tid igen.
1: Det er jo ikke det, han egentlig siger. Altså, han siger jo et eller andet sted, at der er en følelse af, at fremtiden er besluttet for dem, og uanset et eller andet sted, hvordan de har det med det, så vil AI være en del af den fremtid. Og det tror jeg faktisk, han har ret i.
0: Men jeg synes, det er interessant, du nævner internettet, fordi jeg sad og tænkte over, dengang man...
1: Web, ikke?
0: Web, altså, ja, www. Ja. Altså dengang, der blev det jo drevet frem af de unge meget. Altså det blev drevet af subkulturer, og der var alt det her med piratkopiering, og så var der MySpace og blogging og sådan, men det var meget de unge, der ligesom drev det. De opfandt de tidligste sociale medier og Napster og alt det der, ikke? At det her, det er jo drevet meget fra starten af meget kapitalstærke aktører. Altså der er ikke den her subkultur, det er ikke der, det kommer fra. Det kommer ligesom fra OpenAI, Anthropic og Google og... som jo så er sammenfiltret sammen med Trump nu, og sådan hele det her. Det er måske også noget med det at gøre.
1: Vi har aldrig set så store infrastrukturinvesteringer, som dem, der foregår lige nu i datacenter og i AI. Ikke? Det er helt vildt.
0: Nok om, hvad vi så tror, jeg satte mig for i sidste uge.
1: Nu er du den gamle, Marcel.
0: Nu er jeg også gammel i den her kontekst. Ja, det gør vel sikkert meget rart for dig. Jeg satte mig for at finde en, der er yngre end mig, og som ligesom kunne prøve at relatere til, hvad er det, der bliver buet af her. Simpelthen finde en, der kan udfordre os lidt.
1: Du har simpelthen fundet en generationssæt.
0: Ja.
1: Wow.
0: Det kan vi lige snakke med hende om. Jeg tror faktisk, hun er lige på kanten.
1: Nå.
0: Bare lige for at forventningsafstemme med lytterne, så tænker jeg ikke, at det her skal være den syv kritiske spørgsmål. Lad os prøve at forstå synspunktet.
1: Yes. Kunne du ikke fortælle, hvem gæsten er, måske?
0: Det er en god idé. Marie Hobitz. Hun er 30 år gammel. Og er til daglig radiovært på P3, og så er hun lige kommet hjem fra Jelling Festival, siger hun. Så det var allernådigst, hun havde tid til os. Lad os få hende ind og blive en del af snakken. Hej Marie.
4: Dag.
0: fedt, du vil være med til daglig radiovært på P3.
4: Yes.
0: I dag er du så en case. Er du en case.
4: For første gang. Det er meget spændt på, hvordan det er at være på den her side af det hele.
0: Og hjemvendt fra Jelling Festival. Henrik og mig, vi skal på Heartland i år. Sammen. Det glæder vi os meget til.
4: Ej, det forstår jeg godt. Fantastisk festival.
0: Har du været der?
4: Ja, flere gange. Det er en virkelig dejlig festival. Noget meget andet end Jelling, som ellers også er en meget vidunderlig festival.
1: Var det business eller pleasure?
4: Ej, jeg var der med arbejde, men jeg vil sige, det er svært for mig at være på en festival, uden at det også bliver lidt pleasure. Altså, jeg har hygget mig.
0: Vi sad lige og talte om, er du egentlig generation Z så? Du er fra?
4: Ja, er det lige akkurat.
0: Du kommer lige ind over stregen. Okay.
4: I hvert fald i nogle definitioner. Jeg er fra 96.
0: Du er fra 96?
4: Og der er nogen, der mener, den skiller der. Det er ligesom det sidste år.
0: Claude sagde 97. Starter 97. Men
4: nå, okay.
1: Det var faktisk Wikipedia, bare lige for
0: god. Wikipedia endda, okay. Helt generelt, hvordan har du det så med kunstig intelligens?
4: Som jeg sagde, da vi talte tidligere, så fucking hader jeg kunstig intelligens.
0: Du hader kunstig intelligens?
4: Ej, jeg har meget svært ved kunstig intelligens. Filosofisk, moralsk, klimamæssigt. Jeg har meget svært ved at finde sådan ting, jeg godt kan lide ved AI.
0: Jamen, så prøv at ramse dem op. Hvad er du hader kunstig intelligens. Hvorfor? Hvad er det for nogle ting?
4: Altså, den primære ting for mig er klimabelastningen, som jeg har meget, meget svært ved at forene mig med. Mm. Og så er der også bare en, nu siger jeg filosofisk, jeg har en sådan menneskelig modstand mod AI som koncept. Jeg finder den intellektuelt fornærmende. Nu er jeg selv et kreativt menneske, som har et af de der jobs, hvor at man i teorien bare kunne sætte en chatbot til og sidde og snakke om musik i radioen.
0: Ja.
4: Men jeg er simpelthen af den overbevisning, at den er dårlig til sit arbejde, og at prisen er for høj. Altså, vi betaler en enorm stor pris for et virkelig dårligt produkt, som jeg ikke kan se den sådan store, den store fedhed ved, simpelthen. Altså, jeg har ikke oplevet noget kunstig intelligensprodukt, hvor jeg har tænkt, fuck, hvor fedt. Det var det værd. Det var det værd, at vi nu har opfundet endnu en gigantisk klimasynder.
0: Mm.
4: Indtil videre har jeg tænkt, gud, hvor latterligt.
0: Altså, når du ser det her klip med Eric Smith, der bliver buet ud af 10.000 universitetsstuderende, hvad kan du relatere til den følelse, du tænker, de har?
4: 100%. Jeg tror også, jeg har været lidt den person, både på altså arbejdsmæssigt, men også bare socialt. Jeg er sådan en, der sidder lidt med korsagte arme over i hjørnet, når folk jo rigtig gerne, det er jo den stemning, der er for tiden. Vi vil gerne blive dygtigere til at bruge AI. Ja. Vi vil gerne bruge det på nye og kreative måder.
0: Mm.
4: Og der står tit nogle ret voksne mennesker og siger, hold kæft, hvor er det fedt, og det er fremtiden. Og jeg får også lyst til at bue, og jeg synes, det faktisk var ret opløftende at se de her. Det er jo ikke kun en enkelt skole.
0: Nej, et enkelt, det er tendens.
4: Ja, præcis. Der er mange, bare her hen over weekenden, der har gjort det, ikke? Mm. Så jeg føler, at der er en form for kollektiv stemning iblandt de unge, og os, der er nye eller nyere op på arbejdsmarkedet, til at det er ikke den vej, vi har lyst til at gå, selvom alle står med vejskilte og siger, det her, det er fremtiden, så er jeg glad for at se, der er noget modstand.
0: Og hvad tænker du om det her med, at det er ham? Altså, er der noget generationsmæssigt på spil her? Altså, den her store milliardær, 70-årig mand, står og fortæller unge mennesker, det her, det er jeres fremtid.
4: Mm.
0: Er der noget på spil der?
4: Ja, der er en klar modstand der, og han er jo også på en eller anden måde manden, der symboliserer både AI i det her tilfælde, men jo også for os en generation af voksne mennesker, som har taget nogle virkelig dårlige valg. Alle de her sådan, Silicon Valley-tech-mænd, som har kommet med teknologi, som vi jo kan mærke, har betydet vildt meget for vores liv, betydet vildt meget for vores hjernekapacitet og hvordan den fungerer, men også vores sociale liv, vores økonomiske udgangspunkt og måske vigtigst af den planet, som vi jo skal blive boende på i mange årtier efter han er krasset af.
0: Mm. Du siger, det ligner noget, vi har set før med sociale medier, eller altså er det ligesom, du siger...
4: Bare de her sådan, jeg tror for os er det blevet, nu siger jeg, at taler som om jeg er på hele generationen.
0: Sådan er det at være case. Det er min skyld.
4: Men jeg tror i hvert fald for mig og mine venner, der er han jo en af mange af de her tech-giganter, som vi for længst har kategoriseret som skurke, og ikke som frelser. Så det er skurken, der kommer og siger, nu kommer jeg med jeres fremtid, men vi føler, vi har gennemskuet ham, og vi er ikke interesserede i det, han sælger os.
1: Vil du stoppe? Jeg kan ikke da være med tænke på den gang. Hvor gammel er du nu?
4: Jeg er 30.
1: Du er 30. Okay, så der var på din alder, der var det sådan... Det var sådan en anden bølge der, hvor World Wide Web var den nye ting, og man begyndte sådan lige at dabble lidt med sociale medier, men det var jo noget helt andet. Det var sådan folk på ens egen alder, der blev en succes, og det kom sådan nedefra op, ikke?
4: Mm.
1: Og jeg kan ikke da være med at tænke på sådan, nogle af de ting, der kommer frem, har jeg er jo et eller andet sted nok mere optimistisk omkring AI, men jeg kan jo sagtens forstå og også se de der, jeg er også bekymret om nogle af de ting, du nævner. Men hvad er det egentlig for en sådan grund? Altså er det afmagt, eller er det simpelthen lyst til noget andet, eller er det, altså er der et eller andet sådan mere konkret i det, eller tror du bare, det er sådan en reaktion på det hele af afmagt? Eller, altså,
4: nej, jeg tror, der er helt klart en følelse af at være fanget i det. Altså, der er den her modstand mod tech generelt. Der er rigtig mange af os, der gerne vil bruge mindre tid på vores telefoner, og alligevel kan vi se, at vi har skærmtid på 8 timer om døgnet, eller i døgnet. Og der er den her følelse af sådan, okay, men det er nogle for store final bosses, vi er op imod, til at man egentlig kan tage kampen op. Og jeg tror også, det er derfor, jeg siger det der med, at jeg bliver faktisk lidt håbefuld, når jeg ser et helt auditorie bue. Fordi det er sådan, okay, måske der er nok kollektiv modstand til, at man faktisk kan lave et boykot, eller man kan vælge det fra på en eller anden måde. Men jeg prøver jo, altså, jeg har ikke lyst til at bruge AI.
0: Du bruger aldrig AI?
4: Jeg bruger aldrig AI, bortset fra, at man kan jo ikke lade være nu. Hvis jeg søger på Safari, på Beyoncé's Wikipedia, så kommer det op som det første. Og jeg har i hvert fald ikke kunne finde ud af at slå det fra.
0: Ja, så hvis du googler noget. Ja.
4: Og det det er en kniv i hjertet for mig.
0: Så du går
4: gang.
0: Faktisk rundt og prøver sådan at skære det fra alle steder? Du vil ikke have noget af i dit liv?
4: Nej. Jeg vil ikke have det. Jeg skal ikke bede om det. Og jeg synes også, det er elendigt. Altså, de svar, der så er, når jeg så læser, for det kommer op som det første, et AI-svar.
0: Ja.
4: Jeg synes, det er nedladende, den måde, det formulerer sig på, og jeg synes for ofte, at det tager fejl. Det er også noget, det der pisser mig af. Det der med, at studier viser, at det virkelig ofte er faktuelt forkert, det den svarer. Så det er sådan, okay, så gik der lige, jeg ved ikke, hvor mange liter vand til den her fejlagtige, det her fejlagtige svar. Og bare den der følelse af, som du vil jo aldrig bruge en lommeregner, som svarede forkert. Om det så er 30% af tiden, eller 45%, eller hvad det nu end er. Sådan, det er bare et lorteprodukt.
0: Men så tænker jeg så, at nu siger du lommeregner, ikke? Altså, det vil jo så svare til, at du skulle sidde og vælge at regne alting ud i hånden, fordi jeg vil bare ikke bruge en lommeregner. Der er opfundet det her AI, det bliver ikke rullet tilbage igen, det findes, det er derude. Du kan ikke bare, kan du bare fravælge det?
4: Jeg kan prøve. Det har jeg i hvert fald tænkt mig at gøre. Ja.
0: Men du er måske også et privilegeret sted i det arbejde, du har, at du arbejder i en kreativ branche, og det er din stemme, og du skal lave noget, der er meget originalt. Men de her 10.000 mennesker på universitetet, de bliver jo måske uddannet til at analysere, eller lave research, eller altså alle de ting, som AI'en kommer, og de kan måske ikke vælge ikke at bruge AI.
4: Men det er jo igen fordi, at der bliver valgt, AI til og mennesket fra, ikke? Fordi jeg tror på, at de 10.000 mennesker i det auditorie kan gøre det arbejde meget bedre, end robotten kan. Og det er ikke for at sige, selvfølgelig er der en masse processer, der sikkert effektiviseres. Der er jo en grund til, at folk er så begejstrede omkring det. Men jeg er bare af den overbevisning, at den menneskelige kunde, også i mere sådan analytiske, ukreative processer, altid vil trumfe. Og jeg ved godt, at du ved, robotterne har været bedre til at spille skak end os længe. Men lige så snart robotterne blev bedre end os til at spille skak, så var der ikke nogen, der gad følge med i robotskak længere. Fordi vi synes ikke, det er spændende. Mennesker interesserer sig for mennesker. Og jeg tror virkelig, at det er den kerne, som jeg også bliver ved med at vende tilbage til, når jeg tænker på det her. Det er, jeg bliver nødt til at stole på, at det er os som kollektiv art og kollektiv race, som ligesom har den.
0: Er du der, hvor du faktisk hader AI så meget, at du vil ønske, at det aldrig var blevet opfundet?
4: Ja. Ingen tøven overhovedet.
0: Ja. Det mener du?
4: Altså, nu skal jeg sige, jeg er jo ikke ekspert på det her område. Og jeg skal slet ikke sige, at der aldrig er kommet noget godt ud af AI, eller at der aldrig vil komme noget godt ud af AI. Men som jeg ser det lige nu, har vi opfundet en ny gigantisk klimasynder, og vi havde i forvejen alt for mange gigantiske klimasynder, og den kollektive menneskelige intelligens har godt kunne fungere. Altså, det er ikke særlig mange år siden, at vi ikke anede, hvad det var. At den gennemsnitlige dansker ikke anede, at ChatGPT var en ting. Og nu bruger vi det til at finde ud af, okay, skal jeg have den røde eller den blå kjole på til mit gala i weekenden, uden også at vide, hvor stor en klimabelastning det har, og hvilke konsekvenser det har for vores, igen, fælles fremtid og vores fælles planet.
0: Nu siger du klima. Jeg må heller lige, inden vores indbakke bliver rødglødende, sige, at det er jo et af de steder, hvor der er stor uenighed omkring, hvor stor er klimabelastningen. Der er ingen tvivl om, at der er klimabelastning.
1: Det er en metodisk uenighed.
0: Præcis. Hvad er det, man skal tælle med? Hvad skal man ikke tælle med? Og når vi snakker om, at det er en klimabelastning, så er det jo det her med, at man skal bruge vand til at køle datacentrene, der står og brummer nogle gange i nogle varme lande, og det kan koste rigtig meget strøm. Ja.
1: Ja, den største uenighed, det er jo det her med, at når man regner ud, hvor stor klimabelastningen er, skal man så tage den fase, hvor man træner modellen, altså der, hvor man laver modellen, eller skal man bare sige, når du slår din røde kjole op, jamen så er energiforbruget jo ikke så stort. Ja. Så svarer det egentlig meget godt til, tror jeg, noget, der ligner det gamle med at google eller noget andet. Men det er jo det andet, der er meget energiforbrugende.
4: Og det er også, hvordan den ligger op til, at man interagerer mere og mere med den. Altså, det er jo det ene spørgsmål er måske ikke problemet, men det er det der med at sidde og chatte med den længe. Og der er jo også bare nogle helt menneskelige ubehageligheder i det, hvordan den ligesom er kodet til både at tale til en og promovere visse synspunkter, undertrykke andre synspunkter og sådan noget. Der er virkelig også nogle etiske komplekser i det der, som jeg synes er rigtig uhyggelige.
0: Men vi bliver jo faktisk lovet af de her AI-folk, som vi taler om uge efter uge, at det her vil revolutionere medicin, videnskab, klimaforskningen også. Altså, det skal løse vores klimaproblemer, det her. Er det så ikke lidt sådan småprivilegeret at sige, at jeg synes, verden ville være et bedre sted, hvis det ikke var opfundet, det her?
4: Jo, jeg tror bare ikke, jeg har så meget tiltro til dem. Altså, selvfølgelig er det i deres interesse at sige, at ikke nok med, at vi har lavet det her produkt, der kan fortælle dig, hvilken farve kjole du skal på i aften. Vi kommer også til at kurere cancer. Vi kommer også til at redde planeten. Jeg kan bare ikke bruge det hypotetiske standpunkt til noget. Jeg kan jo kun bruge den realitet, vi står i, til noget. Og selvfølgelig, jeg vil da elske, altså jeg vil da krydse alle mine fingre for, at de finder løsningerne, fordi jeg har meget svært ved at se, at...
0: De har jo allerede lavet kæmpe medicinske og altså store gennembrud. Det er jo allerede sket med kunstig intelligens. Mm.
1: Men det er jo mest inden for grundforskning. Vi har ikke fået...
0: Ja, men det er da også vigtigt. Grundforskning
1: også,
0: er vigtigt.
1: Altså, coronamedicin blev også udviklet på grund af ny teknologi, der et eller andet sted blev skabt hurtigere på grund af, af computer, ikke? Ja. RNA-vacciner, men ja.
4: Igen, det er ikke, fordi jeg er imod sådan al teknologisk udvikling, eller at jeg siger, at vi bare skal sidde sådan med sten og skrabe ind i sådan en grottevæg. Men det er meget hypotetisk, og jeg tænker på alle de studerende, som har dygtiggjort sig, og som jeg tror på, har et gigantisk potentiale, gigantisk uudforsket potentiale. Og dem vil jeg bare altid meget hellere sætte mine penge på, end den kunstig intelligens.
1: Hvis du sådan skal tage temperaturen på dine jævnaldrende og repræsentere hele generationen, ikke? Altså vi har jo talt om det her med, at vi har set de her voldelige episoder i USA, hvor folk er taget ud til datacenter eller kastet med molotov-cocktails og nogle af de her tech-CEOs. Tror du også, at det er sådan en boble under overfladen her, at folk er villige til at gå så langt?
4: Altså man kan sige, det virker jo til, at folkestemningen i USA, nu er jeg jo heller ikke amerikaner, så jeg tager virkelig mange hatte på, jeg egentlig ikke fortjener lige nu, men det virker til, at folkestemningen er virkelig spidset til derovre. Nu tænker jeg på Luigi Mangione.
1: Jamen, jeg sad og tænkte på det samme.
4: Ja. Og så du ved, det vil jeg slet ikke kunne udelukke. Jeg tror, altså, der er også en grund til, at jeg sidder og kalder dem for skurke. Mm. Jeg tror bestemt ikke, jeg er den eneste, der har den følelse, at det er nogle skurke, som ved os det dårligt. Og så er der jo nogle utilpassede mennesker, som tager det et helt vildt sted hen, ikke? Så altså, USA er jo for crazy. Lige nu, det virker også meget svært at sidde og sige som en dansk 30-årig, hvad de unge amerikanere kunne finde på. Men jeg synes, de seneste par år, der har vist, at de kan finde på rigtig meget.
0: Tusind tak for besøget, Marie.
4: Selvfølgelig.
0: Det gav os noget at tænke over, Henrik. Det var spændende, synes jeg, at tale med Marie.
1: En rigtig AI-hader.
0: Hun hader AI, og der er masser af ting, man selvfølgelig kunne have gravet ned i og sagt, diskuteret i lang tid omkring klima. Og
1: det havde jeg fået meget, meget streng instruktion om ikke at gøre.
0: Nej, det sagde jeg ikke noget om. Det sagde jeg ikke noget om. Jeg sagde bare, at det kan for eksempel hurtigt blive en lang talsnak, hvis vi skulle sidde her i programmet og finde ud af præcis, hvor meget vand en ChatGPT-søgning bruger.
1: Det er også mere interessant at høre om altså, hvordan hun ser det. Og, altså,
0: ja.
1: Det synes jeg
0: er fændigt. Hun repræsenterede. Jeg tror ikke, den her bevægelse overhovedet er lige så stærk i Danmark lige nu. Jeg aner det ikke. Jeg har ikke set lignende tal i Danmark, men
1: jeg må
0: der
1: sige,
0: er et eller andet det her.
1: Tilsvarende fra venner og kolleger om deres børn på den alder.
0: Ja. Ja.
1: Og især det her med klima.
0: Men lad os se, om det kommer til Danmark, den her bevægelse.
1: Yes.
0: Vi skal tale om din afsløring.
1: Mm.
0: Jeg vil ikke sige, at det var et krav, at den kom med, men...
1: Det var et krav.
0: Jeg er ikke sikker på, at jeg vil have en medvært, hvis ikke den historie var en af dem, vi skulle tale om i den her uge. En historie,
1: det er i hvert fald ikke i det her program.
0: Nej. En historie, som du har lavet i samarbejde med et hollandsk medie, som du selv får lov til at udtale. Hvad hedder det?
1: Volkskrant. Jeg er ikke sikker på, at jeg kan. Nej. Og den fantastiske...
0: Hvad svarer det til i Danmark? Er det sådan noget Zetland?
1: Det er nok sådan noget berlingske.
0: Det er berlingske, okay.
1: Det er en konservativ, tror jeg, avis. Okay. Men meget sådan velanset. Lidt Hollands New York Times. Og ham, Hype Mutterkalk, jeg har arbejdet sammen med, er deres...
0: Mutterkalk?
1: Nej, Mutterkalk.
0: Mutterkalk.
1: Mutterkalk.
0: Mutterkalk, ja.
1: Mm. Ham kender jeg helt tilbage fra Snowden-tiden. Okay. Han var med på det, og er super dygtig og har skrevet en masse bøger, og er deres sådan cyber og... Lidt, altså han har faktisk også en podcast om tech og forklarer ting om internet, ligesom mig, og er en super dygtig journalist, og har virkelig gode kilder i Holland. Og Holland er sådan et ret interessant sted, fordi de er så fremme i skoene på mange måder. Det er også et sted, hvor der er rigtig mange datacenter.
0: Lad os gå i kød på den her historie.
1: Ja.
0: Det handler om server, det handler om russere.
1: Det handler jo et eller andet sted om den her hybridkrig, der har kørt i lang tid med...
0: Og det danske kommunalvalg handler det også en lille smule om, ikke?
1: Også om det danske kommunalvalg.
0: Men lad os lige starte med et lille stykke musik.
1: Nå ja.
0: Så jeg har taget et stykke musik med, som fortæller noget om historien. Der har vi hovedpersonen.
1: Ja.
0: Mm. Han sidder her og har sat sig ved et klaver, og så kører der ellers en VHS-optagelse på 12 minutter.
1: Mm.
0: Han sidder og spiller på klaver.
1: Og det er optaget for 10 år siden, det her.
0: Ja.
1: siden er han nok gået lidt mere ind i den anden del af hans karriere, som er at drive et hostingfirma, som hedder Mir Hosting.
0: I helt kort form, hvad går din afsløring ud på? Hvad har jeg afsløret?
1: Vi har afsløret, at to firmaer overtog en sanktioneret spillers netværk. Altså et firma, der for et år siden blev sanktioneret af EU for at hjælpe Rusland med cyberangreb. De blev gjort ulovlige, man måtte ikke have noget med dem at gøre overhovedet. Det tog brødre fra Moldova. Deres firma kørte så videre på ham her, pianospillerens, koncertpianisten her, i hans datacenter, og et andet firma, som er tæt forbundet til dem, som også kørte det videre. Og historien startede for mig med, at der kom en kilde, som jeg har talt meget med, som er, tror jeg godt, jeg kan sige, en meget dygtig cyberperson, som fortalte mig, at han havde fundet ud af, at den her sanktionerede virksomhed, altså den her virksomhed, som er kendt for, og meget længe har været kendt for, at det er der, hvor cyberkriminelle fra Rusland ved at betale med rubler eller kryptovaluta, kan købe sig ind på en server i Europa, og så bruge den til svindel eller cyberangreb eller alt muligt andet. Og altså derved sådan skjule sig i bag Europas grænser. Ja, fordi det greb EU så ind over for og sagde, det må I ikke, men det skulle så hurtigt vise sig, at det havde stort set ingen effekt, fordi det her firma her meget dygtigt lavede nogle manøvrer og skiftede nogle navne og noget branding ud, og så kørte videre fuldstændig ufortrødent.
0: Hvis vi tager det danske kommunalvalg, det er sådan, at de her angreb, vi har hørt om fra russere, har ofte været det, man kalder DDoS-angreb.
1: Ja.
0: Man vil gerne
1: overbelastningsangreb.
0: Ja. Og oftest fra Rusland, man overbelaster serverne, for eksempel Folketingets hjemmeside, eller der var nogle partiers hjemmeside, der var nede. Og det skal man gøre et eller andet sted fra. Og der er det jo så oplagt bare at blokere alle russiske servers. Al trafik, der kommer fra Rusland, det gider vi ikke have ind på Folketingets hjemmeside.
1: Eller fra andre IP-adresser, man ved, at det er derfra, hvor der tit kommer noget skidt.
0: Ja.
1: Det, som det firma så har specialiseret sig i, og har været kendt i lang tid, det var, at man ligesom kunne lege sig ind, og så var man lige pludselig på internettet i Norge eller i Danmark.
0: Og når man så er en dansk hjemmeside, så ligner det, at der kommer almindelig trafik, det så fra Holland i det her tilfælde.
1: Det, der så skete for mig sidste sommer, det var en kilde, jeg kender rigtig godt, som arbejder med cyber, fortalte mig, at selvom det her firma var blevet sanktioneret, det hed Stark Industries, så kørte det videre bare med et andet navn hos en dansk stor internetspiller, dem der hedder Global Connect. Han kunne simpelthen se, at deres IP-adresser kørte videre hos Global Connect, og så gik jeg i gang med at henvende mig til Global Connect. Han havde selv skrevet sådan noget, der hedder abuse requests, altså en e-mail, der sagde, at der sker noget på jeres server, som ikke burde være der, og i øvrigt, at det her firma sanktionerede. Men fordi de havde lavet sådan en smart manøvre med at omdøbe firmaet og fjerne de sanktionerede ejere, så kunne det så køre videre. Og det tog faktisk en del tid at få Global Connect til at indse, at det var nok ikke så godt. Men de skiftede holdning og gik til citat og fortalte os, at nu havde de udelukket det her firma, selvom det ikke stod på EU's sanktionsliste, greb de ind, fordi de mente, at de var et gråzone, og det var farligt for national sikkerhed. Og vi har set især en gruppe, dem der hedder NoName 05716, ja. Dem kender jeg rigtig godt, fordi
0: russisk hackergruppe sammen.
1: Ja, det er sådan en gruppe, som man i lang tid har spekuleret om, var en del af det russiske stat, altså simpelthen Kreml, som udgav sig for at være sådan nogle frivillige. Det kom så faktisk frem i december efter kommunalvalget, at det var efterretningstjenesterne enige om nu. Det er de. De er simpelthen Kreml betalte. De her to firmaer, som vi skrev om, var under nogle af de her angreb mod kommunalvalget tilbage i november, dem som optrådte mest. Altså det var simpelthen fra de to firmaer, angrebene kom.
0: Hvorfor har den her historie optaget dig så meget, hvis du skal prøve at gå op i helikopteren? Altså jeg ved, den var svært at få i hus. Altså hvad er det, der er så fascinerende ved den, synes du?
1: De her russiske cyberaktører har kunnet løbe cirkler på mange måder rundt om myndighederne i meget lang tid, fordi det, som den her kilde for eksempel sagde, det var, jamen, jeg kontaktede myndighederne, de kunne ikke gøre noget, jeg kontaktede virksomheden, de svarede ikke. Altså, de skulle også lige hjælpes med at se problemet. Det har simpelthen været for nemt, det her, og derved er jeg rigtig tilfreds ved at lave en historie, hvor vi faktisk har fået bugt med nogle aktører, som virkelig har specialiseret sig og er utrolig dygtige til og snyde, ærligt talt, myndighederne.
0: Hvilket større problem synes du, den her historie så peger på? Altså, er det, at EU's sanktioner ikke rigtig virker, eller hvad er det ligesom, sådan, der er sådan, den større læring af det her, udover at der er nogle skurke her?
1: Internettrafik er grænseløs, og det her med, at de har kunnet meget nemt komme ind og lege sig ind i Europa, det tror jeg, at den her historie, det håber jeg virkelig vil have en stor effekt på. Det ikke er så nemt nu for de her firmaer, som har gjort det til en forretningsmodel, og udleje deres servere til kriminelle.
0: Jamen, hvad skal der så ske nu?
1: Jamen, for det første, vi bygger videre på nogle andre mediers tidlige afsløringer, hvor vi jo så ligesom har taget stikket til sidst med, at de her arresteringer er sket. Men jeg har faktisk lavet en aftale med en kendt amerikansk cyberjournalist, Brian Krebs, han bliver sådan kaldt den blogger, som cyberkriminelle elsker at have, han var den første og er den største, der har lavet det her, om at vi vil prøve at gå videre og måske se noget på nogle af de andre firmaer, som har lejet, de har kunnet lege sig ind hos. Jeg har også faktisk snakket med Wired, som har tilbudt mig at lave et samarbejde på den her. Jeg ved, det er lige sket, så jeg ved ikke, hvad jeg skal stille op med det. Men der er ligesom et kapitel videre i, at jeg kender til, og jeg har haft rigtig stor succes med at bruge AI til at lave nogle af de her ret svære analyser, der skulle til, blandt andet af noget, der hedder BGP-data, altså hvordan netværksstrømme, det offentligt, bevæger sig. Så der er et langt efterspil med, at der er en hel masse firmaer i Europa, som har kigget lidt den anden vej, når de her russere kom og ville lege sig ind. Og det tror jeg, vi kommer til forhåbentlig at se en forandring i.
0: Spændende. Tillykke med det.
1: Tak skal du have, Marcel.
0: Henriks hot takes. Et par korte nyheder og en lille analyse fra Henrik Molke.
5: Henriks hot takes.
6: Sometimes I just want it to be short. Short, short, short, short, short, short, short.
7: I just admire when Henrik goes straight to the case.
5: Så kort kan det siges.
6: We should all be thankful for Henrik.
5: Med Henrik Molke.
0: Nummer 1. Pave Leo har advaret om, at kunstig intelligens skal afvæbnes for at undgå nye former for, hvad han kalder digital slaveri. Han kritiserer især brugen af AI i krig, overvågning og manipulation, og advarer mod et globalt AI-våbenkapløb. Paven!
1: Altså, det som måske i vores podcasts kontekst er det mest interessant, det er jo, han har lavet et partnerskab et sted med Anthropic. Nej. Det er den eneste, han har inviteret. Han tager Christopher Ola, som er Anthropics medstifter, ind, og han holder så en tale, som i øvrigt var meget, meget fin. Og så fortæller han bagefter, at han er glad for, at Anthropic har valgt at gå sammen med ham om at definere, hvad menneskelig AI er. Og han tager også et eller andet sted side i den her konflikt, der har kørt med Anthropic og det amerikanske militær, som jo i øvrigt er begyndt at blande religion og krig meget sammen, og siger, at de her AI-systemer må ikke bruges til krig. Algoritmer må ikke, kan ikke være en del af retfærdig krig. Det er en utrolig udvikling, at paven går så offensivt ind i en så politisk og aktuel debat, og kommer så stærkt ned, og så også tager side i en debat, og med et firma af dem alle sammen.
0: Det er meget specielt.
1: Helt mindblowing for mig, det her.
0: Ja.
1: Og jo også bare et kæmpe PR-win igen for Anthropic, at de nu har paven på deres side, som de eneste, ikke?
0: De har paven på deres side.
1: Ja.
0: Det kan noget. Nummer 2. SpaceX har officielt søgt om børsnotering i det, der kan blive verdens største nogensinde, med en værdi på op mod 1.750 milliarder dollars. Jeg kaster mig ikke ud med trillions og billions her. Børsnoteringen skal finansiere Elon Musks rumraket Starship og den voksende AI-forretning omkring xAI og Starlink.
1: Og så har han jo snakket om, hvor meget han det egentlig handler om, at han vil lave en interplanetarisk race, altså han vil have os til Mars, ikke?
0: Oh ja.
1: Ja, det er der. Ja. Jamen, noget, som var interessant i den her, det var jo, og det talte vi også om tidligere, det her træk her med at lege xAI's datacenter, det her Colossus datacenter, det spiller faktisk en ret væsentlig rolle, fordi at de får en stor indtægt ind over de næste par år fra at udleje det her til hans tidligere fjenden Anthropic igen.
0: Ja.
1: Og at han jo nu så satte sig på at få nogle penge ind i butikken, som så kan, altså hvis det lykkes, og det gør det jo nok, men det er også en svær en, fordi at det er godt nok, altså der bliver lovet alt muligt med datacenter i rummet, og at vi snart skal til Mars, ikke? Men det er der jo ikke nogen, der tror på.
0: Jamen, så det er jo også først næste år, jo.
1: Ja. Og så er jeg spændt på, hvad der kommer til at ske med de danske og især norske pensionsfonde og alle deres investeringer i forhold til det her, fordi det jo er en virkelig vild selskabskonstruktion, hvor han ejer 85,1%, og han har så stor kontrol over et firma, som jo går på børsen og derved bliver offentligt ejet. Altså, det er meget vildt, men det er jo det, han kan, og Monique, at der kommer en masse penge ind i det, men jeg er også spændt på at se, hvordan den går, fordi at den er jo ret hårdt spændt op, den her, i forhold til, hvor mange penge, der skal de tjener. Altså,
0: ja.
1: Så den bliver spændende at holde øje med, hvad der sker med X. Og så siger de jo dit AI-firma, men det eneste, de jo tjener penge på overhovedet, det er at sætte raketter op i luften, og det tjener de ikke særlig meget penge på. Resten skal så komme ind på AI, hvor de lige har lejet deres datacenter ud til fjenden, ikke?
0: Fordi det ikke går så godt.
1: Ja, mærkelig konstruktion.
0: Google har jo været vores allesammens port til internettet igennem 25 år. Det er jo basically et opslagsværk baseret på dine søgeord, og så kommer der en side med nogle links i en prioriteret rækkefølge, eller sådan var det i hvert fald engang. Og det er nu ved at være slut, helt slut, med den her æra, hvor at man får 10 blå links på side 1 og yderligere 10 på side 2. Og det er fordi, at Google nu laver den største forandring i deres søgemaskine i 25 år.
1: Siger de, ja.
0: Siger de. Mm-hmm. Dermed også siden du var 25 år.
1: Jeg kan huske det som i går, da Åse, bibliotekar på Politikken, viste mig Google for første gang. Og der var sådan en kasse på midten, ikke? Og så kunne man bare søge på alt, og det gik lynhurtigt. Ikke? Ja. Og man var vant til det med, at man skulle sidde og klikke igennem kategorier og sådan noget på de andre, Alta Vista og Jubi og hvad de hedder.
0: Ja, jeg sad på Torborgs Jubi der, i gamle dage. God gamle dage. Nå. Og den retning, det går i, de har allerede taget nogle skridt i den her retning, men den retning, det går i, Henrik, det er jo, at man vil have en AI-powered oplevelse. Altså, i stedet for, at du skal sidde og klikke på links, jamen, så fortæller den der bare svaret.
1: Ja, og bagefter, du har nogle AI-agenter, som sætter det hele sammen for dig, så du får en oplevelse i stedet for en søgning.
0: Og
1: den kan huske dig på ting.
0: Ja, det er rigtig nemlig en del af det. Ja. Altså, det man har lige nu på Google, som nogen elsker og nogen hader, det er det her AI Overview, hvor den ligesom kommer med svaret på dine søgeord. Ja. Hvis jeg for eksempel har søgt på indisk dal, så du ved, så kommer den så med indisk dal er en ret, der er sådan en indisk ret, sådan og sådan og sådan, bla bla bla. Ikke?
1: Og så skal du klikke ind på den side, der i virkeligheden gerne vil lave nogle reklamer ved at vise opskriften på dal. Ikke?
0: Og dermed så tjener Valdemar CEO ingenting på den forespørgsel, selvom det var hende, der lavede opskriften. Og det vil de så udvide det her. Altså, det kan så være med grafikker, eller widgets, eller visualiseringer, hvis du spørger om et eller andet, søger på det, så vil der komme sådan noget mere interaktivt frem. Det er i hvert fald der, de arbejder hen imod.
1: Og det er jo noget, som i nogle kontekster kan være rigtig nyttigt. I andre gange tænker jeg, at det nok bliver lidt irriterende. Ikke? For eksempel, hvis du bare gerne vil have opskriften på dal, men at du ikke nødvendigvis vil have, skal jeg lige hjælpe dig med at lave en indkøbskurve med ingredienserne til dal? Ja. Og vil du egentlig også gerne ud og rejse til Indien og opleve, hvordan dal laves rigtigt?
0: Ja.
1: Eller skal jeg sætte en reminder op?
0: Om, at du skal huske at lave dal.
1: Eller du skal booke din rejse.
0: Ja.
1: Nej, jeg vil bare gerne have opskriften.
0: Præcis. Ja. Og jeg tror så, at de ligesom tænker, at så skal man sidde og chit-chatte lidt frem og tilbage med den her AI om sin søgning, ikke? Og det er jo noget, der sådan for os, der ligesom har været på internettet fra start af, er en vild ting, og jeg må indrømme, jeg synes, de her AI-overviews irriterer mig grænseløst. Jeg ruller øjnene af dem ret tit. Mm. Men det er, fordi de ikke er særlig gode, synes jeg. Mm. Eller også er det, fordi at jeg søger på den gammeldags måde, og den svarer på den nye måde, eller et eller andet. Der er et eller andet, der ikke er helt afstemt.
1: Altså, jeg har bare brugt andre søgemaskiner et stykke tid. Så jeg har ikke...
0: Du har været væk fra Google
1: så meget. Ja, men jeg har faktisk begyndt at bruge det lidt igen, for jeg synes, at AI-overviews er blevet bedre. Mm. Men jeg bruger Gemini, hvis jeg skal bruge Googles, som gør det meget det samme. Men hvor er dem, ikke?
0: Men lad os lige tage den fra toppen her. Altså, Henrik, hvad tænker du? Det lyder modigt af Google at lave så store forandringer, ligesom sige farvel til linksene.
1: Ja, og det gør de jo faktisk ikke helt. Vi har snakket om det et par gange tidligere, men det her dilemma, som Google stod i, det man kalder The Innovator's Dilemma, altså når man har kommet med noget nyt, som de jo kom med metasøgning og søgemaskinen, som de lavede, som de bedste, jamen så har, og senere annonceforretningen, jamen så havde de jo en motivation til at fastholde det gamle paradigme, som de ligesom styrede, havde et monopol på. Det har de jo haft på mange måder. Der har så været Meta og andre, der er kommet ind, og TikTok siden, men det er trods alt dem, der styrer den fest. Ikke? Mm. Og nu har de så prøvet at komme med en definition på, hvordan det skal overleve i fremtiden. Og jo, de har lige haft kvartalsregnskab og fik nogle af de bedste resultater igen nu på deres søgemaskineforretning og reklameforretning på ryggen af det, samtidig med, at de er ved at gøre det her. Og det er jo det, som er rigtig interessant ved Google nu, at de har formået at fortælle markedet, at vi kan godt overleve den her overgang til AI, og til med at lave en forretningsmodel, der tillader at gøre det. Og det bliver jo rigtig interessant at se, hvordan det egentlig kommer til at være som kunde. Fordi jeg kan godt se nogle af de ting, de viste det her med, at man også skal gå ind, for eksempel når man søger på et eller andet, og så hoppe ind midt i en YouTube-video. Så hvis du for eksempel gerne vil lave din dal, så er det jo meget praktisk, hvis søgeoverblikket lige præcis går til det sted i videoen, hvor man rent faktisk ser dalen blive lavet, og ikke skal høre på det her, hvis du vil abonnere på min nyhedsbrev og i øvrigt, og lige se en reklame og alt muligt andet, ikke? Som jo er dødirriterende ved YouTube, hvis man ikke betaler for det, som jeg for eksempel ikke gør. Ikke? Men hvad er det så, der skal komme i sted? Hvordan kommer reklamer til at fungere ind i det her nye paradigme, hvor man får alle oplysningerne sat sammen i en personlig pakke?
0: Google har ikke meldt ud, om de vil have reklamer i deres AI.
1: Det vil de.
0: Det vil de.
1: Ja.
0: Så det kommer vi til at se, ligesom hos ChatGPT.
1: Det, som de jo gør, det er, at de fortsætter med at bruge søgemaskinen på den måde, de gør nu. Men de signaler, kalder man det, som så er, at en bruger gerne vil have det her, de bliver så dyrere. Så jeg tænker, det bliver dyrere, som man
0: har søgt. Altså,
1: det betyder, signaler. Når man køber et eller andet sted adgang til din dalsøgning, så betaler man mere for, tænker jeg, det er min fortolkning, at komme ind i den samtale, og på en eller anden måde være den, der måske så står, kunne du tænke dig at købe, linser? ja, røde linser, eller gurkemeje, eller ingefær fra din lokale et eller andet, leveret med volt, eller andet. Ikke?
0: Ja, der skal ikke kokosmælk i, nemlig.
1: Og det
0: betaler man mere for?
1: Altså, jeg tror, det bliver dyrere, ja, at komme ind i de her. Og hvordan får vi så gjort det samtidig med, at du og jeg et eller andet sted, og andre selvfølgelig, opretholder tilliden til de her AI-modeller? Hvordan kommer de her ting ind og påvirker dine søgninger på en måde, som ikke skræmmer folk væk og mister tilliden? Det er jo noget af det, man må sige er sket. Det er jo en af grunden til, at jeg holdt op med at bruge Google så meget. Det var simpelthen umuligt at finde frem til det, man ville, uden at alle mulige andre betalte sig frem til at komme foran.
0: Jamen det, vi har lige nu, det synes jeg er det skræmmende der, Henrik, fordi det, vi har lige nu, der står der i det mindste, hvad der er en reklame og hvad der
1: er. Ja, men det er efterhånden meget, meget svært. Hvis du ser sådan nogle videoer, hvor man kan se udviklingen af, hvordan søgemaskinen har set ud over tid, så er det jo bare med mere og mere alt det udenom, der er blevet større og større, og hvor det efterhånden er blevet så svært at finde frem til. Samtidig, når man går ind på en side, så skal man jo gennem 7.000 reklamer for at komme frem til opskriften på Darling. Alt muligt AI-genereret crap, der og reklamer, før du kommer ned til det. Så for brugeren kunne der godt være nogle rigtig spændende perspektiver i det her, ikke?
0: Jeg vil sige, Henrik, jeg er utryg ved det. Ja, fordi jeg har brugt det her billede før med den gamle Google-søgning, var det ligesom at gå ind på et bibliotek og finde den bog, og så læser du opskriften på Dahl.
1: Ja, ikke god gammel læring for 10 år siden.
0: Ja, nu med de her AI-svar, jamen, så går du så hen til bibliotekaren og spørger, hvad er opskriften på Dahl? Ja. Og så har bibliotekaren så valgt det rigtige svar på det. Men hvad ligger der til grund for det svar, der er blevet udvalgt? Det kan jo godt være interesseret i.
1: Men det er jo der, hvor de har en stor fordel, og noget, som er rigtig interessant, når vi skal ned i det nørdede. Jeg har siddet og sms'et til, kan du huske DPCMO, som var med her i programmet? Altså de danske publicister, de har jo en sag kørende med Google, hvor de har sagt, de vil ikke være med til, deres indhold bliver brugt til AI-træning eller til de her AI-overviews.
0: Nej, okay.
1: Hvad gør de nu egentlig? Fordi hvis de ikke laver
0: danske medier.
1: Ja, hvis de ikke laver, og der har Google jo bare fortsat, uden, så vidt jeg forstår, uden at lave en aftale med dem, en licensaftale, så de får adgang til den. Fordi Googles søgerobot får adgang til alt, mens at OpenAI og Anthropics robotter bliver lukket ved hoveddøren, for eksempel når de prøver at komme ind på DR, så er du nødt til for DR at være søgbar gennem Google. Mm-hmm. Så derfor kan du stadigvæk godt, tror jeg, få tænkt frem for danske medier gennem deres AI-løsninger. Og det giver dem jo et eller andet sted en stor konkurrencefordel.
0: Men der,
1: så der vil være noget bøvl der.
0: Der er noget bøvl,
1: der kommer til at være en masse bøvl, fordi alle de store medier er begyndt at lave de her licensaftaler, men alle de små spillere vil virkelig blive presset af det her, tror jeg.
0: Og det, du snakker om der, det er, at ChatGPT for eksempel har lavet nogle aftaler med, jeg kan ikke huske, om det var Financial Times, eller nogle bestemte troværdige kilder.
1: Ja, alle de springer og medier.
0: Anthropic har aftaler med nogle andre, og det vil sige, når du ligesom laver...
1: Google har aftaler med Reuters andre.
0: Ja, og når du så laver internetsøgninger på for eksempel ChatGPT, så er det blandt andet de sider, den ligesom kan hente ned.
1: Ja, for at den også har noget kvalitetsnyhedsindhold, så betaler de nogle penge i søgelicenser over til dem, som så gør, at de kommer ind i søgerobotten og kan blive opsummeret.
0: Ja.
1: De licensaftaler er der flere og flere på vej med. Der er også nogen, der har nogle retssager i gang. Men for eksempel et lille land som Danmark og vores publicister, jamen dem har de tilsyneladende bare trumlet henover og valgt at køre videre uden. Og der tror jeg, at det bliver en konsolidering her med, at de store medier godt kan styre den her nye økonomi, det bliver at være en del af det her, mens det vil være meget, meget sværere for de små uafhængige. Og det er jo sådan noget, som sådan en som jeg bør være bekymret over, fordi jeg snart skal til at være uafhængig journalist, eller det er jeg jo allerede nu, ikke?
0: Mm.
1: Og det er der flere, der har udtrykt bekymring for, de her blogs og forskellige andre former for nyhedsbrev osv. Mm. De lancerede også et produkt, hvor man får sådan en opsummering om morgenen af alle ens e-mails og nyhedsbrev, man abonnerer på. Jamen, de har jo levet af, at der var reklamer eller andre former for kickback, som de så risikerer at miste på det her.
0: Ja, altså man kan sige, det som Google gør her, underminerer jo den forretningsmodel, som der har været på internettet i de sidste mange år. Altså Google i endnu højere grad nu høster frugten, uden at sende brugerne videre.
1: Ja.
0: Så det vil sige, den der laver nyhedsbrevet eller YouTube-kanalen, får ikke de her penge.
1: Med mindre de har lavet en licensaftale med dem.
0: Ja, og det vil jo være kun de allerstørste, der måske kan det.
1: Ja, med mindre folk går sammen om det, ikke? Eller bruger en platform som Substack eller sådan noget, ikke?
0: Jeg læste, at 60% af alle Google-søgninger ender i dag som det, man kalder zero clicks.
1: Ja.
0: Altså, brugeren finder svaret på Google og kommer aldrig videre derfra. Præcis. Og det tal vil jo så stige, hvis vi bare får svaret serveret fra en AI. Så hele forretningsmodellen...
1: Men hele den her forretningsmodel, der er baseret på klik, og den, altså det grundlæggende løfte, som Google jo stillede i sin tid, det var, vi indekserer internettet, præsenterer det for dig, og så klikker du der videre. Ja. Det har jo ikke været sådan i lang tid efterhånden. At man i stigende grad er blevet på Google, eller er blevet sendt videre til nogle andre, som på en eller anden måde havde formået at hijack det. Så der er utrolig stor forretning i det her med at få folk ind på nogle sider, der i virkeligheden ikke gør det, der er aftalen, og så serverer en masse reklamer.
0: Mm.
1: Så for forbrugerne kunne jeg godt se nogle fordele i det her, men for medierne og for dem, der lever af de her klik her, kommer der i hvert fald til at være nogle store forandringer.
0: Jeg tænker i hvert fald, hvem skulle have interesse i at lave indhold til den her maskine, hvis man ikke kan blive fundet. Altså, det bliver i hvert fald en meget hård kamp at tjene penge.
1: Der bliver sådan helt ny, ligesom der har været en kæmpe forretning i det, man kalder søgemaskineoptimering, så kommer der til at være en ny forretning i optimering i forhold til de her AI'er.
0: Ja.
1: Og levere indhold til de her såkaldte agenter. Ja. Altså, de viste under demonstrationen agenter, der kunne gå ind og sammensætte for eksempel en personaliseret plan for ens weekend med børnene og sådan noget, ikke?
0: Mm.
1: Og sætte det sammen, så det passer til dig. Jamen, hvis man kan levere indhold data til de her agenter på en måde, der er relevant for brugerne, og finde en eller anden måde at tjene penge på det, jamen så er der nogle nye forretninger der.
0: Jeg vil bare sige, personligt, så kan jeg godt lide at... Jeg kan godt lide selv at være i kontrol, når jeg er på internettet.
1: Mm.
0: Og her mister jeg fuldstændig kontrollen, fordi jeg bare må stole på det svar, som en eller anden AI spytter ud. Det kan være, det er fordi, at jeg er et gammelt røvhul og er vant til at...
1: Hvor meget bruger du egentlig Google reelt nu?
0: Meget sjældent.
1: Du bruger jo ChatGPT.
0: Ja, men jeg har også et problem med det. Altså, jeg synes faktisk, at AI og internetsøgning er et ægteskab, der ikke helt fungerer endnu.
1: Mm.
0: Altså, når jeg bruger Claude for eksempel, den kommer jo frem med nogle gode, rigtige svar, som den har fundet på nettet ofte, men der mangler kilder på. Og det gør der bare stadigvæk.
1: Ja.
0: Og når der så er kilder på, så er det måske nogle døde links, eller nogle links, der intet har at gøre med det, som den påstår. Det problem kan de åbenbart ikke finde ud af at løse. Og derfor så synes jeg, at det er faktisk en lidt ufed måde at kigge på nettet på.
1: Mm.
0: Og så er der hele det her problem med... Ja, og hvad sker der så, når sider blokerer for ChatGPT eller Claude? Jamen, så går den så ind på alle mulige lavkvalitetssider og finder
1: information. Det er der, hvor Google virkelig har lavet et smart track her, fordi man kan ikke i praksis blokere for Googles søgerobot. Hvis du ikke er en del af Googles søgeindeks, så er du ikke en del af internettet.
0: Så er du færdig.
1: Så er du færdig.
0: Ja.
1: Og det, de jo har en fordel her, det er, at det vil folk ikke gøre. Og når du så gør det, så kan du godt være, du kan sige, at du ikke vil være med til, at de træner deres AI på dit indhold. Men du kan ikke forhindre, at de er en del af det. Men må ikke, så der kommer nogle konkurrenter, der siger, at man kan opdage sig så ses gennem dem på et eller andet tidspunkt. Det må man jo håbe.
0: De er i hvert fald i en særlig situation, i en særlig dobbeltrolle her, fordi de både er et AI-firma og en søgemaskine, hvor de har en kæmpe fordel, Google, fordi at vi i DR for eksempel, hvis vi gerne vil ses i Google-søgeresultaterne, så skal vi så samtidig også blive vist i AI-resultaterne. Altså, det, vi er nødt til simpelthen at vælge begge dele. Ja. Og vi har jo sagt nej til for eksempel ChatGPT og Claude.
1: Præcis.
0: Så vidt jeg forstår, at vi har ikke fået budet. I don't know. Men
1: jamen, det kan du gå ind på deres hjemmeside, hvis du ser på robotstekst-filen.
0: Så når folk spørger, hvad er der sket i Iran det sidste døgn, så går den ikke ind på DR.dk og tjekker det for eksempel.
1: Kort. Noget af det andet, som også kom frem her under Google I.O., det er jo, at de har lanceret nogle nye modeller. Og det, som er ret tydeligt ved Googles træk i det her, det er, at de satser på den lange bane på at være billigere og mere effektive end de andre.
0: Ja.
1: De har både lavet en infrastruktur med chips, deres tensor arkitektur. Og nu, altså det er ret tydeligt, jeg kan huske dengang, jeg fik min Gmail-konto i, det er 20 år siden nu, ikke?
0: Mm.
1: Men der var løftet, at du får 5 GB gratis, fordi de var i stand til at nedbringe omkostningerne i cloud ved at lave nogle meget billige datacenter, fordi de blandt andet hævede temperaturen, og så kunne serverne stå og gå i stykker en gang imellem, men det gjorde ikke så meget. Mm. Nu er de i gang med at gøre det samme på AI. Så prisen for inference, altså for at slå noget op og for at bruge det, og den model, de nu har lanceret, er meget, meget hurtig, men de har ikke satset på at lave den mest cutting-edge, vilde store model, der slår Claude og så videre, fordi det ved de godt, det er alt for dyrt. De satte sig på masserne på at medbringe prisen over tid, og det har markedet reageret rigtig godt på.
0: Okay.
1: Så jeg tror, at Googles spil i det lange er at blive bedst og mest relevant for forbrugerne.
0: Ja.
1: Og det, der bliver den store dyr i åbenbaringen, det er et eller andet sted, hvordan det her det kommer til at være i praksis, når man for eksempel skal købe produkter, fordi jeg synes jo længe, det har været ubrugeligt at søge på Google efter produkter, fordi der var så mange, du ikke kunne finde, eller du fik dem, som betalte mest for det, frem for dem, der faktisk var bedst for dig.
0: Ja.
1: Bliver det til brugernes fordel, eller bliver det til annoncørerne og Googles fordel? Der vil det jo nok undre mig, hvis det i hvert fald på den lange løb gik sådan, at det blev en kæmpe fordel for forbrugerne. Men det er jo den tråd, som de nu skal... Altså, de skal ramme den rigtige kompromis mellem at give brugerne noget, de kan bruge til noget, og så også tjene penge på annoncerne.
0: Henrik, nu kommer der en nyhed, som man lige skal spidse ører på.
1: Mm-hmm.
0: Du stopper på prompt.
1: Jeg er stoppet på prompt, eller det er det sidste, jeg laver.
0: Det er det sidste program, jeg laver sammen. Ja. Fortæl.
1: Jamen, den korte version, det er, at da jeg stoppede som korrespondent, der lavede jeg, og det er en aftale om, at en fratrædelse, som jeg skulle have, og den har løbet indtil nu, og så havde vi også, troede jeg, en aftale om, at jeg skulle fortsætte. Det meldte vi ud, sagde vi også her i programmet. Men da vi så kom frem til at skulle aftale de nærmere vilkår for det, så var der så ikke. Mm. Så skulle jeg fortsætte. Og nu glæder jeg mig også bare til at lave alle mulige andre ting. Altså, jeg har været 6 år her, og 3 år snart med prompt. Det føles jo som mange 100 år. men Ja.
0: Hvad skal du så lave nu?
1: Forløbig farvel. Jamen, jeg skal jo lave det samme, som jeg har lavet de sidste måneder. Blandt andet altså flere dybe, længerevarende projekter, som det her undersøgende. Jeg har fået et tilbud fra Wired Magazine, om at lave noget sammen med dem.
0: Det er ikke så tålet.
1: Og jeg skriver nogle rapporter og sådan lidt forskelligt. Og jeg vil også gerne lave podcast igen, hvis der kommer det rigtige format. Det har været virkelig sjovt og fedt at lave det her sammen.
0: Det har det i hvert fald. På vegne af lytterne, tusind tak for alle analyserne, alle hot takes. Jeg sætter stor pris på, det ved du, at du går imod strømmen og er stået på mål for de ting, du tror på. Det har været meget inspirerende at være en del af. Og hvor har det været spændende at følge den her AI-rejse sammen med dig. Hold da op, det har været spændende. Jeg har en lille gave fra mig og lytterne. Det er ikke sådan, jeg har koordineret med lytterne. Jeg har bare købt. Jeg har bare købt noget. Buster, vil du ikke komme ind med den? Her.
1: Jeg har simpelthen fået en prompt-kop.
0: En prompt-kop. Det er det så en, vi giver til gæstet. Og så den der kan du lige åbne også.
1: Det er så information, du har været...
0: En flaske vin, vi har pakket ind i information. Ja. Tænk, du vil sætte pris på. Du har arbejdet for information engang.
1: Altså, Marcel, jeg havde tænkt mig, at jeg skulle troppe op i dag med en... en naturvin, simpelthen.
0: Det er en orangevin. Det er, fordi jeg ved, at din kone godt kan lide orangevin.
1: Ja.
0: Så det var faktisk for at... det er faktisk til hende lidt. Og tak for alle de eftermiddage, du har måttet sidde her lidt ekstra herude, ikke?
1: Tusind tak, Marcel. Det var så der.
0: Men der er faktisk også en promptkop med noget i.
1: Ja. Der er noget i.
0: Der er noget i den, ja.
1: Okay, der er simpelthen 2 euro nede i promptkoppen.
0: Ja. Jamen, det er bare sådan symbolsk.
1: Okay.
0: Det er ikke, fordi jeg vil give dig 15 kroner. Det er, fordi jeg har købt noget krypto til dig.
1: Nå.
0: Jeg har købt 100 Dogecoin.
1: Okay. Det er fedt, Marcel. De er sikkert billige nu.
0: De kostede 60 øre stykket. Jeg har købt 100 til dig.
1: Okay.
0: Altså,
1: det må jeg nok sige, at du er gammel af dig.
0: Ja, det er ikke så meget værd lige nu.
1: Nej, okay.
0: Men Elon lover next year,
1: ja.
0: Så er det noget værd.
1: Så next year, så lover han next year.
0: Next year. Ja, der kan du måske købe en milkshake op på Mars eller et eller andet, ikke? Inden vi lige slipper dig, så har Booster klippet et lille highlight-hjul sammen fra vores 3 år. Skal vi høre det?
1: Jeg havde tilnavnet, da jeg boede i Berlin, der var jeg på et cykelhold der, og der kaldte de mig Hulken, fordi når jeg virkelig anstrenger mig, så brøler jeg. Og hvis jeg sådan glemmer, at jeg er i et spændingsstudie, så kommer der nogle høje grønne støn.
0: Du er simpelthen medlem af Molke Adlen.
1: Mig selv gør meget ud af at fortælle om, hvor lidt jeg er i øjenhøjde med danskerne.
8: The average American, I think it's fewer than 3 friends. 3 people they'd consider friends. And the average person has demand for meaningfully more. I think it's like 15 friends.
1: Den almindelige person har 3 til 5 venner, men ønsker at have 15. Klienten ønsker at øge sit venneantal. Derfor kan vi... Altså, niveauet er også bare for lavt. Ja, altså, vi bliver spist til morgenmad af de her tech-giganter, fordi det simpelthen ikke kører på højt nok niveau. Gemini, kan du hjælpe mig med at lave en quiz, hvor du laver nogle lyde, og så skal vi gætte, hvad det er. Det kan for eksempel være dyrelyde eller biler, eller det kan være alt muligt. Du laver lydene, og så gætter vi, hvad det er.
9: Okay, her kommer den første lyd. Lyden af en hund, der gør, hvilket dyr er.
1: Du sagde jo ikke en lyd, du sagde... Lyden af en hund, der gør, og jeg tror faktisk, det skal udtales, gør.
9: Ups, det var vist mig, der lavede en fejl. Men du har helt ret, det er lyden af en hund, der gør. Er du klar på en lyd mere?
0: Lad os prøve den her erotiske chatbot, som Elon Musk har lavet. Hun er her.
1: Au. Annie, jeg tænkte på, kunne vi ikke starte med sådan lige at nusse lidt først? Jeg kan godt lide lidt forspil.
10: Jeg starter med at kysse lige her.
0: Nusser hun der nu?
10: Og her. Og så lige en lille bit i øreflippen. Jeg er god til nusseri.
1: Okay, prøv at jeg er lidt for gammel til det her, desværre.
0: Giv mig lige, Anne, jeg skal lige. Kan du synge en erotisk sang?
10: Kado, kom lige her. Lad mig sende på dig og gnide mig mod dig til melodi.
1: Det er jysk.
10: Kommer du?
1: Nå, men tak for den gang, Marcel. Og held og lykke med prompt uden mig. Det skal nok blive godt.
0: Det skal nok blive godt. Jeg er stadigvæk ved roret, og de næste par uger, der holder jeg skansen sammen med nogle skiftende, køndige gæstemedværter.

0: November i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Pia Christmas Møller, Martin Henriksen og Uffe Elbæk er de tre eks-Christiansborg-politikere, som Tony Scott har inviteret i Svingdøren i dag, og som der skal lufte deres helt uforbeholdne meninger om ministerspillet, paven og AI, Tingbjerg-eksperimentet og meget andet godt, samt gøre dig klogere på de politiske magtspil inde i magtens maskinrum. Lyt med efter radioavisen her kl. 20.
2: Politikere fra Moderaterne, SF, De Radikale og Socialdemokratiet klør på i aften for at nå frem til en regeringsaftale. Der er ingen tegn på, at de har tænkt sig at komme ud sådan lige med det samme, fortæller vores politiske reporter Thomas Bull fra Marienborg, hvor forhandlingerne foregår.
3: De her forhandlinger, de er gået ind i sådan en slutspurt, hvor der forhandles længe og intenst, om man kan få enderne til at nå sammen, så der kan dannes sådan en regering. I går der fortsat forhandlingerne helt indtil klokken 10:30 om aftenen, og i dag, jamen der er der heller ikke sat nogen bagkant på for, hvornår forhandlingerne skal være færdige. Så det kan godt blive endnu en lang aften for politikerne her på Marienborg. Så selvom vi er inde i slutspurten, og målstregen nærmer sig, så er vi altså ikke helt fremme ved den endnu, og hvor vi kan få afgjort, om vi får sådan en centrum-venstre-regering her eller ej.
2: En angrebsdrone har i dag ramt atomkraftværket Zaporizjzja i det sydlige Ukraine og er eksploderet. Det meddeler Ruslands statslige atomenergiagentur Rosatom ifølge nyhedsbureauet Reuters. Ifølge Rusland er der tale om en ukrainsk drone. Det har Ukraine ikke kommenteret. Dronen og eksplosionen forårsagede ikke skader på atomkraftværkets centrale funktioner, men resulterede dog i et hul i væggen på en af turbinehallerne, fortæller den øverste chef for atomkraftværket. Der er ingen melding om, at nogen er kommet til skade. Zaporizjzja er det største atomkraftværk i Europa. Det har været kontrolleret af Rusland siden marts 2020, kort efter Ruslands invasion af Ukraine. Politiets efterretningstjeneste vil have øget fokus på grupper på nettet, der hylder og dyrker vold. Det fremgår af PET's nye terrortrusselsvurdering. De går under navnet NVE-netværk, som står for nihilistisk voldelig ekstremisme, og ofte har de hverken en kendt ideologi eller et motiv. Netværkene kan ikke nødvendigvis kategoriseres som terror, men det er alligevel noget, vi holder øje med, siger Flemming Drejer, operativ chef i politiets efterretningstjeneste.
4: Selvom det ikke nødvendigvis lige har noget med vores område at gøre, så giver de her grupperinger jo også et rekrutteringspotentiale. Vi har jo set det her fine danske ord, crime as a service, som også rammer ind i vores område. Så hvis vi har nogle meget voldelige minoritetsgrupper, som kan byde ind på det der, så bekymrer det os.
2: Brennerpasset, som forbinder Østrig og Italien, har hele dagen været spærret på grund af en protestaktion. Demonstranter spærrede den østrigske side af passet for at gøre opmærksom på deres modstand mod de store mængder trafik, som præger området. De lokale klager over blandt andet støj og forurening. Motorvej A13, der er en af Europas største store forbindelsesveje, går gennem passet. Det holder tørt, og vinden tager efterhånden af og bliver svag til jævn fra vest og nordvest. Det bliver ned til mellem 10 og 13 grader. Radioavisen var med Nina Høsberg.
5: Du lytter til P1.

0: Nå, Pia Christmas Møller, hvilken ministerpost vil du egentlig gerne have haft?
1: Statsministerpost. Ja,
0: det. Tror du, du havde været en god statsminister, Pia?
1: Det tror jeg.
0: Ja.
1: Altså, jeg tror på det, ikke?
0: Ja, selvfølgelig. Lidt selvtillid, og det kan jeg da mærke, ja. Du har i dag. Hvordan havde Danmark været anderledes i dag, tænker du, hvis Pia havde været ved muffen i en periode eller to?
1: Virkelig sat noget fokus på AI-udviklingen.
0: Ja.
1: Det kan jeg godt sige dig. Og hele digitaliseringen. Der er mange fordele i det, men vi skal passe på, at det ikke løber løbsk ud af hænderne på os. Og overvågningssamfundet lurer lige om hjørnet.
0: Ja.
1: Så og den der afvikling af kontantsamfundet, så længe vi ikke har fundet en anden metode til at sikre, at folk kan stemme med fødderne anonymt, altså det vil sige købe ting og sager anonymt, så synes jeg ikke om den udvikling, det må jeg sige. Jeg bruger selv dankort og kart, men muligheden for at kunne købe og betale anonymt, det synes jeg er en afgørende ting, ikke mindst i disse tider.
0: Hvis Pia Christmas Møller havde været statsminister, så havde vi været førende på AI, så havde vi været en tech-hub, et Silicon Valley, lige uden for Køge måske, Uffe Elbæk. Det er sådan, Pia kiggede i midten.
1: Ikke kun det kontrolleret, vil jeg gerne sige. Og vi
0: kontrolleret,
1: forberedte

0: Ja,
1: det er modsat af Silicon Valley lige nu, ikke?
0: Ja. Jamen altså, jeg vil ikke misforstå, så jeg synes bestemt, vi skal frem i skolen, men vi skal sørge med at gøre det kontrolleret, og det vil sige, at vi skal forberede det teknologihop, vi er i gang med, og det er jo helt enestående i forhold til historiske teknologihop, fordi det bliver bredt, og det bliver dybt, og det bliver med en ketchup-effekt, en hastighed, der siger bare to, og der er vi fuldstændig uforberedt. Vi må have en AI-kommission, og vi må have en job-trepart,
2: som skal forberede
1: det her. Det er fedt.
2: Det er som om også, du har kigget i mit manuskript, for mit introspørgsmål til Uffe er faktisk det her, det står her. Hvad er farligst, religion eller AI?
1: Ja, det er faktisk, de to ting begynder at smelte sammen. Altså i hvert fald, hvis man skal tro på de udtalelser, der kommer fra de der tech-lords i Silicon Valley, ikke? Altså at de selv nærmest tror, de er i gang med at opfinde religion. Og har det der supermenneske-syndrom, ikke? Så jeg er fuldstændig enig med Pia. Jeg vil gerne være minister i Pias regering.
2: Ja, fantastisk. Ja, men vil du også gerne det, Martin?
3: Det kommer ikke på at være jobbeskrivelsen. Den bliver,
2: en spøjs, det tror jeg da godt. Ja, men en spøjs regering, hvor at, Martin Henriksen er
3: ministerkollega
2: med Uffe Elbæk. Der er sikkert meget, I kan blive rigtig uenige om, i hvert fald også. Martin, er du egentlig stadigvæk glad for ghetto-loven?
3: Jeg tror, jeg vil sige det samme i dag, at der kan der være nogle udmærkede initiativer, men grundlæggende, så er det ikke det, der gør den afgørende forskel.
2: Nej. Vi skal jo en tur til Tingbjerg i dag og tale om Tingbjerg-eksperimentet, som jeg ved, du også har fået kigget lidt på, som man kan se på DR.dk, den her dokumentar om nogle etnisk danskere, der prøver at flytte til Tingbjerg for at være med til at løfte fællesskabet. Var du underholdt, da du så det?
3: Ja, jeg synes, det var et udmærket. Altså, jeg har ikke set det hele, men jeg har set en del af det. Jeg synes, det var et udmærket dokumentariske indslag til den løbende diskussion. Så jeg synes, det var meget godt. Altså, jeg synes altid et eller andet sted, det er interessant at se, at hvordan mennesker de interagerer, ikke? Så på den måde synes jeg, det var meget interessant.
2: Det synes jeg bestemt også. Det er lørdag formiddag på P1. Jeg hedder Tony Scott. Det her, det er en omgang Svingdøren, og det er jo her, hvor jeg sammen med tre ex-Christiansborg politikere kigger på den uge, der er gået, og vi skal selvfølgelig tale om det meget mere, og også, det er noget med nogle regeringsforhandlinger, som måske ikke snart falder på plads. Ja, vi tæller ikke dage, vi tæller, hvor mange programmer har vi lavet, siden vi sidst havde en regering, og der kan jeg så sige, at det her, det er nummer 10 i, nummer 10 i rækken, Maja Bergendahl, siden der sidst var ledelse i kongeriget.
4: Ja. Og derfor håber vi selvfølgelig her på Svingdørens redaktion, at det er sidste uge af regeringsforhandlinger, og der skal jo uddeles ministerposter, hvis vi går ind i den sidste uge, og vi kunne godt tænke os at høre jer lyttere om, hvem du tror bliver minister, om du mener, der skal være færre ministerier. Men alt det vender vi først i time 2, fordi først skal vi tale om paven. Han mener, at politikere bør tage tempoet ud af AI, men er det politikers job at stands en udvikling? Skriv ind til os, det gør du ved at skrive på 1212, du skriver et P1, et mellemrum, og så en besked.
2: Ja, Martin Henriksen, velkommen tilbage i Svingdøren. Selvfølgelig folketingsmedlem for Dansk Folkeparti fra 2005 til 2019, hvor du røg ud, og senere også en farverig og opsigtsvækkende, kan man sige, et opgør om formandsposten i partiet.
3: Ja, jeg har haft mange opgør.
2: Det var en af dem. Mere offentlige. Det var jo i 22, at den så gik til Morten. Og tænker du nu egentlig, Martin, det var sgu nok meget godt. Han gør det jo godt, må man sige.
3: Jeg har sagt før, og det gentager jeg gerne. Altså, Morten er en dygtig politiker. Mm. Han er jo formentlig den bedste politiker på Christiansborg til for eksempel at føre kampagner, hvilket er sådan lidt en kunstart i det politiske.
2: En relativt vigtig ting, tænker jeg.
3: Jamen, det er en meget vigtig ting, men så har jeg også opbrugt sådan de rosende ord der.
2: Nå, okay. Det var det. Jamen, han har da virkelig fået Dansk Folkeparti, altså fra uges forrige valg, det var sådan, kan klare de skærende.
3: Ja, det er
2: og
3: rigtigt.
2: Og nu, der er man sådan, wow, det er den lange bane, og næste valg, og der bliver han, og der kommer der, og ja, alle det stemmer på.
3: Det er utvivlsomt rigtigt, men der har jo heller ikke været nogen udlændingsstramninger overhovedet.
2: Nej.
3: Hvilket jo ellers er det vigtigste.
2: Ja, okay, men det kan...
3: Så det kommer lidt an på, hvordan man måler, kan man sige.
2: Ja, det er rigtigt. Så det kan jo bakse med i den kommende periode, kan man sige. Så var du formand for Nye Borgerlige 24-25, før det er selvfølgelig et væld af poster, ordførerskaber, socialuddannelse, familieforbrugere, fødevare, EU og integrationsordfører. Og i dag, Martin, der vikarierer du som sikkerhedsvagt og tillidsmand, og er allerede blevet en lille smule brun af den sol, der har været den seneste. Man kan sige, du har været udenfor at nyde det gode vejr. Pia Christophs Møller, velkommen tilbage. En start i ungdomspolitikken. Medlem af Folketinget fra 87 til 2011, og også i den periode politisk leder jo af de konservative. Det var i sen 90'erne. Så ud og ind og ud igen af de konservative, og nu er du også ude af politik på den måde. Du har din egen konsulentvirksomhed, hvor du arbejder med kommunikation, rådgivning og foredrag, og så skriver du også for POV International, og det er altid dejligt at se dig, Pia, her i Svingdøren.
0: Tak for det.
2: Studiet. Elbæk er den sidste gæst i dag. Radikal kulturminister, sådan lærte vi dig vel at kende, ja, i Thorning-regeringen. Ud af det menageri og starte noget nyt, det var Alternativet, ja, hvor du selvfølgelig var politisk leder, og der trådte du så ud og lavede De Frie Grønne, og det trådte du så også ud af, og i dag så trådte du så tilbage og er medlem af Alternativet,
1: ja, lige nok.
2: Dit gamle parti, ja, og selvstændig lave lidt af hver. Og
1: jeg var udlånt, for du, en kort periode. Det var ikke den rigtige klub.
2: Det var et skift fra Real Madrid til Barcelona,
1: der ikke
2: var så populært. Skriver en frygtelig masse bøger, ja, arbejder på en ny, ved jeg, men er også lige blevet udgivet på engelsk.
1: Ja.
2: Så bogen, det er en ældre bog, der hedder, ja, Doubt, Hope and Action,
1: ja,
2: er den britiske, og jeg sætter på, du tager dem med storm derover.
1: Nej, det ved jeg ikke, men det var i hvert fald en meget, meget dejlig lancering, og der var fin interesse og sådan noget. Så det, lad os se, hvordan det kommer til at gå. Det er jo altid fedt jo, at der er nogen, der rækker ud og siger,
2: ja,
1: vi har spottet dig, og vi vil gerne oversætte en bog. Det er super fedt.
2: International, ja, acclaimed writer,
1: ja,
2: Uffe Elbæk.
1: Lige nøjagtigt.
2: Hvis man fulgte med i P1 Morgen, så hørte man også lidt om det. Der er gang i en stor ting her på DR i øjeblikket, og vi starter lige med det, inden at vi kaster os ud i sådan det sædvanlige første emne i programmet. Det handler om, at der foregår noget på P2, P3, P4, P5, P6 og P8. Hov, hvorfor er P1 ikke med i det her?
1: Det er for dårligt.
2: Det er simpelthen for dårligt. Det er, fordi det handler om musik, og vi spiller jo ikke frygtelig meget musik på P1. Men derfor tænker vi, at vi vil gerne være med alligevel. Det er ideen om at lave en top 100 over de bedste danske sange nogensinde, og det kan man selv være med til som bruger af DR. Afstemningen starter på mandag, og der vælger man så fem inde på siden til sin egen top 5, blandt alle de her mange, og der er kommet, så vidt jeg har forstået, mere end 10.000 bud fra lyttere på de forskellige radiokanaler, og mange af dem kan man så vælge imellem. Men jeg tænkte, det kunne være hyggeligt i løbet af i dag at høre jeres tre bud, og derfor så vi starter med dig, Uffe.
1: Er det rigtigt?
2: Ja, ja. Med dit bud, og så, ja, senere i programmet, så hører vi både fra Pia og Martin, hvad de kunne tænke sig. Og du er jo rejst tilbage til de gode gamle dage, skulle jeg til
1: at sige. Det må man sige.
2: Vi er 1971.
1: Ja.
2: Hvor vi skal høre et nummer fra. Hvad er det bedste danske nummer nogensinde, synes du?
1: Jamen, det er herfra, hvor vi står med Skovsen og Ingemann.
2: Ja, og hvorfor? Og,
1: jamen, for det første, så var jeg jo 16 år på det her tidspunkt. Og jeg blev fuldstændig, altså, meget påvirket af den sang. Ja.
2: Var det ikke passen, der påvirkede dig meget?
1: Men, det kunne det også godt have været.
2: Fordi det er virkelig sådan...
1: Det kan det også godt have været.
2: Ja, men,
1: jo, absolut, hastid. Absolut. Men der er noget i den sang, som jeg den dag i dag... Grund til, at jeg synes, at den skal med på listen, det er, fordi jeg synes, der er sådan brug for det, de synger om. Nemlig, ja, det der med at se hele vejen rundt og ud i horisonten, og at tingene er en konstant... under konstant forandring. Altså den der højt til loftet og stort udsyn, det synes jeg, der, vi mangler i den grad.
2: Jamen lad os tage et lyt og fange lidt af stemningen fra 1971 herfra, hvor vi står.

0: Hvad så, Martin Henriksen? Fik du lyst til at suge chilummen?
1: Jeg var ikke født dengang.
2: Jeg skal køre hjem. Jeg tænker, det må jeg hellere lade være med.
0: Det var lige før.
2: Det var meget fint. Det synes jeg er en god sang.
0: Ja, herfra, hvor vi står fra albumet af samme navn. En udødelig klassiker, må man sige, i dansk musik. Og måske en sang, der kan gå top 100 over de bedste
1: nogensinde. Jeg håber det.
0: Det viser Niels Skousen jo meget symbolsk på afskedsturné.
1: Ja, jeg så hans sidste koncert i København inde på Diamanten.
0: Ja.
1: Og igen, det var jo dybt rørende. Han er jo blevet 80, ikke?
0: Nogen af 80, tror jeg, han der.
1: Og se den der ældre herre stå sammen med et fuldstændig forrygende ung band og bare komme op. Og han kunne bare blive ved, altså. Ja. Og det var tydeligt at mærke, at hele salen var fuldstændig, vi er med dig.
0: Han ville gerne stoppe, mens han stadig kan.
1: Ja.
0: Og det selv bestemte.
1: Ja.
0: Og det gør han så, Niels Skousen, i år her var han i 1971 sammen med Ingemann. Ja, nu skal det handle om AI. Det var du allerede godt i gang med i introen, må man sige. Det bliver udfordret, den kunstige intelligens, for en måske lidt uventet kant. Det er Pave Leo den 14., der netop har udgivet det, der bliver kaldt en encyklika, som er et skrift fra den katolske kirkes officielle overhoved, en holdning, og til AI i den her omgang. Og han skriver, han er dybt bekymret for den her manglende menneskelighed, som han synes, der ikke er i kunstig intelligens. Især fokuserer han på den kunstige intelligens indtog i krigsførende teknologi og siger blandt andet sådan her.
3: Artificial intelligence already touches many areas of our lives and affects decisions that shape human coexistence. It is also dramatically changing how war is waged. About increasingly autonomous weapons systems practically beyond any human reach to govern them effectively. Artificial intelligence needs to be disarmed. The word is strong, I know, but deliberately chosen because this moment needs words capable of attracting attention, awakening consciences, and indicating paths forward for humanity.
0: Ja, vi skal afvæbne den kunstige intelligens, Martin Henriksen. Det lyder som en lidt kedelig beskrivelse af, hvad der var en mega spændende actionfilm fra vores ungdom. Jeg tænker på sådan noget Terminator, både 1 og 2. Altså, er det også den måde, du hører det på, når paven taler?
2: Altså, jeg ser jo lidt, altså når folk snakker om kunstig intelligens, så begynder jeg jo straks at tænke på Terminator-filme.
0: Ja.
2: Det gør jeg. Altså, min søn og jeg, hvis vi er ude et eller andet sted, og de har sådan en Google, hvor det sådan, du kan snakke til Google, og så kan du sige, Google, afspil Kim Larsen eller Shubidu, og så min søn og jeg går hen til Google-maskinen, og så siger vi, hey Google, hvordan er dine planer for at overtage verden?
0: Ja.
2: Og så siger Google jo altid, spørgsmålet ikke forstået, hvorefter vi bliver enige om, det vil alle jo sige, hvis de vil overtage verden, ikke?
0: Mm-hmm. Klart.
2: Jeg synes, det er fremragende, at paven kommer med det budskab. Mm. Det må jeg sige. Jeg synes, det er glimrende, og jeg synes bare, man skal have mere af det, fordi jeg skal ikke lægge skjul på, jeg tilhører dem, der tror, at at kunstig intelligens overtager mere og mere, og på et tidspunkt vil det også godt kunne, det kan godt være, at jeg ser spøgelser, men det tror jeg nok, jeg gør, vil det også godt kunne overtage så meget, at det simpelthen går ind og overruler mennesker og tager kontrollen fra mennesker, og det tror jeg simpelthen, at kunstig intelligens vil gøre ved at være behagelige.
0: Ja.
2: De vil pakke os ind i vat og bomuld. De vil køre bilerne for os, de vil køre busserne for os. De vil
0: se, hvor flinke vi er.
2: De vil slå græsset, de vil rense taget. Mm. De vil gøre alt muligt for
0: os. Lulle os i søvn, lyder det som om.
2: Det vil de også gøre. Ja. Og så på en eller anden tidspunkt, når der er en eller anden, der siger, hey Google, åben hoveddøren, så kan det være, at Google siger, det bliver ikke i dag.
0: Oh my god.
2: Og, det, jamen, altså,
0: og så siger du, jamen jeg skal være med i svingdøren, jeg skal ud af døren nu, og så nej.
2: Så har vi en snak om
0: jeg
2: det.
0: Jeg er med i svingdøren, siger.
2: Men altså, under alle omstændigheder, så synes jeg, det er godt, at paven han sætter fokus på det, for jeg er ikke i tvivl om, at det vil udfordre menneskeheden på helt nye måder.
0: Ja. Pia, er du bekymret på samme måde som Martin?
4: Ja, men altså, der er grund til at være bekymret vagtsom, eller hvordan man nu vil formulere det. Og det, hvis man ikke, hvis man siger, tror på sin egen umiddelbare fornemmelse for det her, så kunne man jo lytte lidt til nogle af dem, der fra fingrene dybt nede i udviklingen af de her ting.
0: Ja.
4: De her har jo selv, mange af dem, råbt vagt i gevær, altså over hvad der faktisk er i gang, og hvor lidt bevågenhed der er sådan bredt i offentligheden.
0: Mm.
4: Altså,
0: Tænker du på Claude, der for nylig ikke ville frigive den nye teknologi til offentligheden, fordi de var bange for, at den ville kunne misbruges? Så god var den
4: præcis.
0: Allerede.
4: Altså, i dag er det sådan, at du kan spørge, det er rigtigt, du kan spørge Google, du kan spørge de her forskellige systemer efter opskrifter på, hvordan laver man en bombe, hvordan laver man miltbrand, hvad er kompositionen af det? Mm. Altså, de første mange gange, så afviser de, men lige pludselig, så kommer man alligevel ind og får opskrifterne. Ja. Derudover ser vi jo også, hvordan mange af de her kan programmere sig selv, og hvordan de øver sig i ikke at kunne blive slukket.
0: Mm.
4: Altså, det er jo realiteter, det her. Altså, det er ting, der er godt nok på forkanten, men det er den slags, der tales seriøst om, blandt dem, der udvikler og står bag det, og vi også har mange penge involveret. Og der er så spørgsmålet, hvor meget kan vi på nuværende tidspunkt kontrollere?
0: Mm.
4: Det er i hvert fald på højeste tid, at vi globalt prøver at se, om vi kan danne nogle strukturer. Det er nok svært, fordi jeg tror, at kineserne ser anderledes på de her ting i forhold til det europæiske perspektiv. For her er man jo allerede i gang med at give folk point for at opføre sig ordentligt. Og der er en gennemgribende overvågning af kinesernes dagligdag og dagligliv allerede i dag. Og det ser, den kinesiske ledelse jo positivt på.
0: Mm.
4: Hvor vi andre siger, at det er sådan set i konflikt med vores grundlæggende forståelse af demokrati og lignende. Men kigger vi så på USA, der indtil for nylig var Vestens ledende kraft, frihedens fakkel, du ved, frihedsgudinden, der mødte os, når vi kom. Alt det der er jo sat på spil nu, og vi ser, at nogle af de her superrige typer inden for AI-sektoren nu fuldstændig demaskeres og ændrer personlige approach til det offentlige rum. Det gælder Mosk, vi har jo svedt ham, fra at være hjælperen i forhold til for eksempel Ukraine og andre steder, pludselig til at være det modsatte, hvordan han kan tænde og slukke for satellitter og lignende. Det er ganske grumt at se den her magtkoncentration, som teknologien medfører. Og derfor må vi prøve at etablere nogle strukturer, som bremser magtkoncentrationen og prøver at forebygge den uheldige udnyttelse af AI-teknologien. Men spørgsmålet er, hvor meget det står i vores magt, fordi vi ikke har en global struktur på nuværende tidspunkt, og de store aktører, USA, Kina og Europa, ser sig forskelligt på behovet.
0: Paven opfordrer jo til, at AI skal lægges under nogle moralske principper, ikke? Nogle juridiske rammer, som sikrer teknologien tjener menneskeheden, som det hedder. Så han vil have taget tempoet ud af udviklingen, og han skriver, "What is needed is a more active political involvement that is capable of slowing things down when everything is accelerating." Altså, vi skal tage tempoet ud af ting på det tidspunkt nu her, hvor alting accelereres i tempo. Men Uffe, kan man tage tempoet? Altså, kan man... Det er jo udviklingen. Altså, man kan jo ikke tage tempoet ud af udviklingen.
1: Det kan man jo. Det kan man jo i den grad.
0: Kan man det?
1: Ja, det kan man da. Altså, man kan da lægge vejbump ind i systemet, så at sige. Ikke? Altså,
0: men det foregår jo Kina i USA.
1: Ja, det ved jeg godt, og jeg er også fuldstændig enig i både Martins, perspektiv og Pias perspektiv.
0: Vi sidder også i regering sammen, så det vil være mærkeligt.
1: Ja, indtil nu er vi stadigvæk i fælles regering. Det er jo det, de finder ud af op på Marienborg. Okay, hvor enige er vi så, når det kommer til stykket? Ikke?
0: Vi kan gøre det meget bredere.
1: Men jeg kan i hvert fald sige, at jeg er fuldstændig enig i det, der er blevet sagt lige nu. Og jeg, altså... Det er helt sikkert, at vi skal have EU på banen, ikke?
0: Ja.
1: Altså, vi skal op i det niveau for overhovedet at sige, vi gør det på en anden måde i Europa, end vi gør i USA og i Kina. Og det er også derfor hele diskussionen omkring, hvordan vi skal udvikle vores egne teknologier og platforme, er så fuldstændig afgørende vigtig. Og vi er blevet fuldstændig afhængige af USA på alle de niveauer, man overhovedet kan, fra de helt personlige med Facebook og Instagram og X, og så hele vejen op til, hvad er det for en teknologi, der er i vores kampfly, ikke?
0: Mm.
1: Så jeg synes også, at det er en afgørende vigtig dagsorden. Og det interessante var, at der blev stort set ikke snakket om det i forbindelse med sidste valg. Der var ingen, der tog den dagsorden.
0: Der var drikkevandet jo.
1: Ja, og det er også vigtigt. Det er absolut vigtigt, men det, jeg synes bare, det var bemærkelsesværdigt, at det overhovedet ikke blev nævnt som en udfordring. Og man kan jo lægge mange vinkler på det. Man kan tage
0: Hvorfor ting. Blev det ikke det?
1: Jamen, jeg ved ikke, om det er, fordi de synes, at det var for usexet, og at, folk, at det blev for nørdet. Eller,
4: og for svært.
1: Og for svært. Og noget. Men bare for lige at sige, at ud over de, hvad skal man sige... nedslag, der allerede har været i debatten indtil nu her i studiet, så synes jeg jo også, hele diskussionen omkring vores undervisning og vores børn, og hvordan de bruger AI til at skrive deres opgaver og finde de rigtige svar. Og hvis jeg var gymnasieelev, så ville jeg jo også bruge det, fordi det er nu engang deres virkelighed. Men altså, vi bliver jo nødt til at finde ud af, hvordan eksaminerer vi så? Ja. Og jeg hørte et meget stærkt ord i en artikel i Zetland her forleden, hvor der var en gymnasielærer, der sagde, at det, man oplevede ude på gymnasierne, det var fagsorg. Altså, de var simpelthen... Altså, hele deres...
0: Fagsorg.
1: Altså, det der med, at hvad hedder det... at deres kærlighed til det fag, de underviser i, er blevet til noget helt andet, og at relationen mellem elev og lærer er blevet til noget andet, hvor der før jo var en tillidsrelation, og man var glad for, hvis ens elev klarede sig godt, og nu er man mistænkelig, og er egentlig udelukkende kigger på, har du snydt.
0: Ja, men lad os lige holde fast i det, fordi der er jo så mange steder, man kan stå ned i AI-snakken,
1: og
0: nu bringer du så undervisningen op, og vi er jo i eksamensperioden, og det er jo meget nært, et meget nært eksempel, som man måske er meget nemt at forholde os til. Det var forrige uge, tror jeg, der var et indslag i... og en masse snak om det i medierne, om hvordan AI altså jo har været en tro følgesvend for dem, der nu bliver studenter. Ja. Det har været sådan over de seneste 3 år, det rigtig har taget fat i os alle sammen, og dermed noget, de har brugt i løbet af deres gymnasietid, hvis det er det, man har gået på, men altså ikke er tilladt til eksamenerne. Og vi kan lige prøve at høre et klip her af et indslag fra Radioavisen.
5: Det kan vi godt.
6: Ja. Olivia Hovald og Jonas Thysen går i 3. G og skal snart til eksamen, hvor kunstig intelligens er forbudt.
7: Altså, jeg kan huske, da jeg begyndte på gym, og det var noget helt nyt, som man aldrig havde prøvet før. Og nu er det jo en del af ens hverdag nærmest. Altså, det er overalt.
6: Men ikke til eksamen, og det kan give en smule bekymring.
8: Så nogle gange kan jeg godt tænke til mig selv, åh gud, kan jeg gøre det uden?
9: Og her skriver det jo så... Her beskrives moderniteten som en kropslig og sanselig erfaring.
6: Jan Åsbjerg Petersen underviser i dansk, og når han retter opgaver, ser han ofte spor af kunstig intelligens.
9: Der er nogle alarmklokker her, der ringer for mig, at der er et andet her, der ikke er elevsprog. Så tænker jeg straks, at det her det er noget, der er genereret af AI.
6: Derfor kan han være i tvivl om, hvad eleverne har lært.
9: Altså, jeg ville ønske, at I ikke var der. Det ville være dejligt.
6: Og sådan bliver det altså til eksamen.
0: Ja, og et politisk flertal på Christiansborg vil jo også kigge på at ændre eksamensformen i gymnasiet, vil jeg sige. Altså, men Martin Henriksen, er det her egentlig et godt eksempel på, hvordan politikerne halser efter udviklingen? Altså, det virker lidt som om, at du ved, man kommer sent ind i det her, fordi... Det er svært stof, altså.
2: Ja, det tror jeg, det er rigtigt nok. Og jeg tror også, at grunden til, som Pia også nævnte, og Uffe var inde på før, grunden til det ikke var, og som du talte om, blev nævnt i valgkampen, det er, fordi det er for vanskeligt. Mm. Det er så stort, så det er svært at gøre noget ved. I forhold til uddannelsessektoren, så synes jeg måske, det bedste ville være egentlig bare næsten at forbyde det i undervisningen. Altså den generelle undervisning, og så have et særskilt fag, som så var kunstig intelligens, hvor man så lærte at manøvrere i det. Og så måske gik eksamen i det, hvor man lærte, altså, hvordan man skal håndtere det så videre, men så holde det ude af de andre fag. Ikke? Fordi det er der jo, og det vil selvfølgelig blive ved med at være der. Men jeg vil også sige, udover at politikerne jo kan regulere det, som man jo bør gøre i et eller andet omfang, men selvfølgelig det er en balancegang, for det skal heller ikke gå ind og påvirke folks mulighed for ytringsfrihed og så videre. Men det er jo en balancegang. Så er det jo også op til folk derude selv. Altså, det er jo tit, folk er jo glade for... Det ved jeg ikke, det er I nok også. Det kan være, her enheden ophører elbiler og alt muligt andet. Ikke? Også, ikke? Jeg får jo tjekst, når jeg hører folk, og siger, jeg kan sidde inde i sofaen på min app og sige til min bil derude, at nu skal den gøre et eller andet, og så kommer jeg ud, og så står alting klar.
0: Så er der kaffe til dig.
2: Kaffe og det hele. Ja. Og jeg får jo simpelthen, jeg bliver, kan du ikke se, hvad det er, du har gang i, tænker jeg. Ikke? Også, nogle gange siger det, og så ligger ligesom dæmper på samtalen. Ikke?
0: Eller... Hvad de har gang i så?
2: Jamen, det er det, jeg sagde før. Ja. Kunstig intelligens finder frem ved at pakke os ind i behageligheder. Ja. De gør livet nemt for os.
0: Lav din egen kaffe.
2: Jo, ja, ja, altså, og lige, vi mennesker er jo sådan indrettet, at altså, vi søger jo, det har vi jo altid gjort igennem historien. Det er sådan ligesom, altså, når man, vi har altid gjort det på den her måde, og det er meget tungt og meget besværligt. Mm. Nu har vi fået den her mulighed, og så gør vi jo det på den måde. Og der skal vi jo bare være meget bedre til at reflektere over. Altså, det kan godt være, det er nemt lige nu, men vores børn og børnebørn, hvis man er så heldig at få sådan nogen, skal jo også, de skal jo også leve med det. Og hvad er altså det, de får? Og håndtere, ikke? Men det er jo det, som man selv kan gøre, ikke?
1: Mm. Jeg har lige sådan en hvad skal man sige, pointe mere, ikke, som vi ikke har været inde på, det er jo også, at vi ikke længere kan tro på det, vi læser og ser og hører. Altså, at man kan simpelthen ændre virkeligheden og fakta. Og så tænker man, ja, det er sådan noget, der foregår over i USA. Men altså, i den her uge havde vi jo senest på Berlingske Tidende, hvor der var en journalist, som havde skrevet en længere historie. Og ikke nok med, at det var forkerte citater, men opfandt helt nye kilder.
4: To nye eksperter.
1: Ja, det er jo helt vanvittigt. Og egentlig så har jeg lyst til at spørge alle i studiet, ikke? Altså, hvad I tænker, når et medie som Berlingske... hvis ansvar er det, at det overhovedet kan forekomme? Og altså, jeg var så tæt på at opsige mit abonnement. Altså, jeg havde sådan... Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at en avis, man som har en eller anden tillid til at tro på, simpelthen, at der ikke er et filter, der gør... Og jeg mener, selvfølgelig kan der opstå fejl alle steder, men der har også været et eksempel på i Politikken, hvor der var en faktaboks, hvor der var en kunstner, der pludselig blev tildelt alle mulige andre, hvad skal man sige, ting, han havde gjort eller produceret. Mm. Og Gud må vide, om det også finder sted på Danmarks Radio.
0: Men altså, kan jeg også komme med et ret godt eksempel, hvor, at, så vidt jeg ved, var det i går morges, at de i P1 Morgen skulle omtale den nye plade fra Paul McCartney.
1: Ja.
0: Og ved et lille upsi-uheld kom til at spille et stykke AI-genereret musik, som de havde fundet på nettet, som internettet havde fortalt var Paul McCartney, men altså ikke havde noget.
1: Og man ikke havde noget at høre det, eller hvad?
0: Men den rigtige Paul McCartney, det har givetvis været en medarbejder, som ikke har været særlig bekendt, måske forestille jer med Paul McCartney's værker eller lyd, og lave noget, der ligger så tæt.
1: Og det siger jo bare, at det her de er sådan lidt i den ufarlige ende, men altså, man kan jo se, hvor meget...
0: Men Uffe, er det ikke eksempler på, at også medierne skal lære nu her, og skal udvikle sig, og skal finde ud af, hvordan bruger vi det her, og hvordan sikrer vi? Fordi den sikring, kan jeg jo sige, nu kan jeg jo kun tale for Danmarks Radios vegne, den er jo i gang med at blive både implementeret og udviklet.
1: Ja, jamen, helt sikkert ikke. Altså, jeg synes bare, det var interessant med historien med Berlingske Tidende, ikke? Og det undrer mig for øvrigt, at vedkommendes navn aldrig blev nævnt i nogen af de artikler eller den dækning, der har været de følgende, efterfølgende dage. Altså, hvorfor er det, at der er en person, som simpelthen har brugt det her, og som har misinformeret læserne, og en dag på i en grov tilfælde, altså opfundet citater og kilder og eksperter, og så bliver vedkommendes navn ikke nævnt. Altså, der er jo ikke navneforbud. Mm. Og hvor jeg tænkte, er det her sådan noget med, at journalisterne, de danner ring omkring sig selv?
0: Er det en bevidst, eller er det sådan en bevidst?
1: Altså, jeg spurgte, det var jo Information, som breakede den, eller som havde lavet historien, og tak for det, vil jeg sige, ikke? Og så var jeg i dialog med Anton Geis, som er redaktør på bladet, ude på LinkedIn efterfølgende, og hvor jeg så også spurgte, fordi Information nævnte heller ikke den pågældende navn. Og hvor jeg, i alle andre sammenhæng ville da man da sige, hvis der var en, der var taget i at snyde, altså med forfatter og meningsdanner og alt muligt, kommer navnet på med det samme.
2: Mm. Det er vel noget kollegialt
4: i jamen, det er ikke så vanligt i medieverden, og ikke mindst blandt de gamle traditionelle medier. Altså, de holder hånden over hinanden, og de hjælper hinanden, samtidig med, at ikke kan få nok af afsløringer alle andre steder. Det er helt så vanligt. Men det skal dog siges...
0: Det er også lidt et sidespor, fordi det er jo ikke første gang, at journalister eller andre opfinder citater.
4: Nej, kan man sige.
0: DF havde jo for eksempel en artikel...
1: DF havde jo en kronik.
0: Kronik sidste år, hvor der som også havde citater.
1: Ja, det er fuldstændig rigtigt.
4: Spanske Tidende har meget røde ører, ikke? Og de har så suspenderet, hvis ikke direkte afskedet personen. Ikke? Men jeg er enig i, hvorfor kan vi ikke få navnet frem, så man kan se, hvad det er, vi har med at gøre. Så der er jeg fuldstændig enig med dig, men de har taget action på det, skal dog siges. Og de er meget, du ved, ydmyge og undskyldende over for eksempel. Men de skal med.
1: De lavede, de lavede også damage control, fordi at de fyrede ham inden, altså Information havde bedt om en kommentar, ikke også? Og så inden at Børnske kom med kommentaren.
4: Men det er jo også fuldstændig fatalt, det der er sket her. Og det bliver jo kun afsløret, fordi Information over længere tid har beskæftiget sig med det her med vores drikkevand og forurening. Og artiklen i Børnske Tiden rammer jo direkte ind i regeringsforhandlingerne om sprøjteforbud, hvor Venstre, som bekendt, har ændret kurs fuldstændig. Og overskriften og det drivende budskab i Berlingskes artikel var, at om forrige tid, så ville det være billigere og mere hensigtsmæssigt at rense grundvandet frem for at forebygge. Det er jo meget afgørende ting, og det bliver kun afsløret, fordi Information har nogle journalister, der ved noget om det.
0: Jeg siger lige, at han er, så vidt jeg ved, ikke fyret, men hjemsendt.
1: Ja.
0: Og at Berlingske siger, at det er fejlagtig brug af AI ved ikke at fodre AI'en med den rigtige information.
2: Har de så ansat en ny i stedet for? Google?
0: Det ved jeg ikke, Martin. Så hurtigt kan jeg ikke skaffe informationer herovre. De har ansat Gemini i stedet for. Uffe, du var inde på, at vi skulle op på en lidt større klinge i forhold til, at når vi beskæftigede os med den kunstige intelligens, og vi skal have EU på banen.
1: Ja.
0: Men Pia, hvad betyder det? Betyder det, at EU skal ud i en fælles investering af udvikling af en europæisk kunstig intelligens, som på en eller anden måde har en mere moralsk forankring, eller hvad er ligesom opskriften her?
4: Jeg er fuldstændig enig med Uffe, at vi er nødt til at arbejde på europæisk plan her. Altså, hvis vi tager bare hele det offentlige system i Danmark, vi er dybt afhængige af Microsoft. Altså, alle styresystemer er Microsoft. Så vi er afhængige af, at der sker noget på europæisk plan, hvor man får udviklet nye alternativer på, der er på europæiske hænder. Og så har jeg også behov for, at det reguleringsspor, som EU er gået ind på, fortsættes. Så det, altså jeg er også enig med det, du sagde før, Martin, at menneskets behagelighed har jo i virkeligheden drevet opfindelser. Det var ønsket om, at det skulle være nemmere og mere bekvemt for os, og det har dermed også hidtil drevet fremskridtet for os. Nu står vi i en fuldstændig modsat situation, hvor vi risikerer, at vores velbehagelighed og drifter imod det faktisk ender med, at det sætter selv ud af spillet. Og det er jo den omstillingsproces, som er meget, meget vanskelig, men sindssygt afgørende, at vi får taget hånd om. Og det kan ikke ske alene på nationalt niveau. Vi kan inspirere og prøve at få vores europæiske venner med på det. Og de er jo godt i gang. Men der er der jo så også noget modstræb blandt nogle af vores erhvervsledere i virkeligheden, ikke? Som udelukkende har fokus på, hvordan regler på europæisk plan er forhindringer for konkurrenceevnen i forhold til USA og Kina. Der er man altså nødt til at være lidt mere nuanceret i tilgangen, i hvert fald udtrykt i det offentlige rum. Jeg tror nok, man er det lidt, når man taler mere privat med dem, men jeg synes, at fokus er lidt for ensidigt på at få høstet fordelene af AI, frem for at få en kontrolleret udvikling.
2: Måske Vatikanet skulle have opgaven.
0: Ja.
2: Faktisk. Nej, det er faktisk rigtigt, Martin. Altså,
0: jeg lyder det.
1: Forstået på den måde, jeg synes, at...
2: Det skriver vi i regeringsgrundlaget.
1: Ja, det skal vi nemlig. Paven skal på banen. Jeg er ret vild med den her pave, af mange grunde. Men jeg synes jo, det er interessant, at han går ud, og som religiøs institution, at de går på banen og mener noget om det her. Og nu er det så AI, for nogle år siden var det klima og miljø. Og det, der jo er interessant her, det er jo, at der er så mange borgere rundt omkring på kloden, som simpelthen ikke har tillid hverken til deres politikere eller til deres medier, at en af de sidste institutioner, som faktisk har en meget, meget bred folkelig opbakning, det er de religiøse institutioner. Og derfor er det jo super interessant, at han gør det, han gør.
0: Ja. Men man kunne jo også være nervøs for, at paven i virkeligheden ikke vil en skider med i.
1: Altså, ja, det var der sådan nogen, der påstod jo.
0: Det ved jeg jo ikke, om han gør. Han
2: udlægger du sådan lidt en god stemning. Altså, Uffe vender sig med mod vor herre, og jeg ved jeg. Altså, så kommer du der.
0: Det var bare for at understrege pointen, som I også er kommet med, at det er svært stof, og man hurtigt kan blande tingene sammen, når man ikke har helt styr på begreberne. For nylig, der var der AI-konference på Christiansborg. Det handlede om unge og AI. Og efterfølgende, der kom det jo så til at handle en del om, at statsministeren havde sagt det her med, at hun hellere så sit barn ryge, end at være alene på sociale medier. Og det er sikkert også strammet, når jeg tror ikke, det var hendes pointe. Hendes pointe var bare, at at det var, kunne godt være farligt at være på de sociale medier, tror jeg. Men det er slet ikke det rigtige problem, i hvert fald ikke, hvis man lyttede til DR's tech-program, som hedder Prompt. Og de ved nemlig noget om det, fordi det, der de peger på som problemet, det er, at da statsministeren talte til AI-konferencen, så talte hun ikke rigtigt om AI.
10: Nu har du så set, jeg sendte dig de her 20 minutters snak med Mette Frederiksen. Mm. Hvad ville statsministeren gøre med kunstig intelligens? Hvad synes du så om hendes visioner?
11: Hun har jo ikke nogen. Altså, hun starter med at sige noget med, at det er meget godt med, at man kan komme med nogle fremskridt inden for sundhed og videnskab og sådan noget. Men, og så de resterende 99%, taler hun jo om sociale medier.
0: Ja, der taler hun om sociale medier. Sociale medier bruger kunstig intelligens. Blandt andet i Snapchat-funktionen, hvor man har en lille chatbot, man kan kommunikere med. Men det er ikke nødvendigvis det samme. Er det ikke, Martin, et godt eksempel på, og det er jo ikke for at hænge statsministeren ud, fordi vi kunne alle sammen have dummet os i en pludselig at skulle være kloge på kunstig intelligens og sociale medier. Men er det ikke et meget godt eksempel på, at det her, det kræver altså en dybere og meget specifik viden?
2: Jo, det gør det. Jeg tror da også, altså, når politikerne på et eller andet tidspunkt finder ud af, at man skal gøre noget ved det, så er det ikke, fordi jeg altid har været tilhænger af det, men lige her kan det sikkert være meget fornuftigt. Så kommer der nok en eller anden arbejdsgruppe, ikke?
0: Det er en oplagt idé.
2: Det gør der jo nok.
0: I hvert fald, hvis Løkke er involveret, ja.
2: Fordi om ikke andet, så kan de blive enige om det. Så det gør der jo nok. Så jo, ja, men det, sådan er det jo. Det er jo meget kringlet, det er meget indviklet. Og altså, jeg kender nogle meget, meget få mennesker, som virkelig kan underholde med, hvordan tingene fungerer, men det er jo få mennesker. Hvis de sidder i en eller anden selskab eller social sammenhæng og fortæller om det, altså, så folk er jo meget hurtige til at gå videre til at diskutere vejrudsigten og hvordan det hænger sammen og sådan noget, fordi det er utrolig indviklet. Men det kan ikke være med at sige, for længe til det, som statsministeren sagde, det der med børn på sociale medier, altså det er jo også...
0: Nu taler du om sociale medier, ja?
2: Ja, men det er jo et forældreansvar og kunstig intelligens. Ja. Altså, for jeg er jo ikke i tvivl om, at de sociale medier er indrettet sådan, at de forsøger at pille ved vores hjerner. Altså, det vi kan... Altså, det gør os afhængige på en eller anden måde, ikke også? Ikke? Det er jo selvfølgelig, det rammer jo ekstra hårdt, når det er børn. Men der er jeg jo, må jeg jo også sige, der har jeg det jo sådan, at der synes jeg lidt, det er sådan en falliterklæring som samfund, at, for det ved jeg også, at statsministeren og andre har talt om, og så skal man lovgive om en eller anden aldersgrænse og sådan noget. Ikke? Og jeg synes sådan set, der skal være en aldersgrænse, men det synes jeg som forældre, der skal være.
0: Ja. Du synes, det er ærgerligt, det der, vi er kommet til?
2: Jamen, jeg synes, det er en anden diskussion, som måske lidt hænger sammen med den her alligevel, hvor at der er sådan en tendens til, at politikerne umyndiggør befolkningen, tager ansvaret for befolkningen. Og igen, men det hænger jo lidt sammen med det der med, det er det behagelige. Altså, så kan forældrene give ansvaret videre til nogen højere op, ikke?
0: Man kunne også argumentere for, at vi tog ansvar for børnene.
2: Det er forældrenes opgave, det er ikke politikernes opgave. Når jeg tager ansvaret fra børnene. Børn er børn.
0: Og der er sådan en tendens til... Børn skal ikke være på sociale medier, før de er 15-16 år.
2: Ja, det er forældrenes opgave at gøre det. Altså, det er de voksnes opgave, forældrenes opgave at gøre det, tage ansvar for deres børn.
0: Har du nogensinde været til forældremøde i skolen?
2: Altså, nogle gange siger
0: jeg... Var der stor enighed om noget som helst?
2: Min hustru siger, at forældremøder går bedre, når jeg ikke møder dem. Ja, men det er fordi, nogle gange, så kommer jeg med nogle bemærkninger, som ikke altid falder i så god jord, men jeg bilder mig selv ind, de andre har brug for at høre det, ikke, så derfor kommer jeg med det. Men jo, jeg har prøvet at være til forældremøder, men ja, folk kan ikke blive enige om det, men det må... Altså, forældrene må tage ansvar for det i sidste ende. Det er sådan set...
1: Men Martin, du kan vel gå... Altså... Er du ikke enig i, at man skal stille krav til, om der skal være giftige stoffer i fødevarer, eller hvis at man ikke må servere spiritus for mindreårige, eller altså fordi der er jo en lang række af lovgivning, der siger, at vi vil gerne begrænse i princippet friheden, altså fordi så i det her tilfælde en virksomhedsejer, der gerne vil putte alt muligt dårligt ned i fødevarene, så siger man, nej, det er sgu ikke i orden. Og sammenlignet med sociale medier og algoritmer, så kan man jo sagtens sige, at vi går ind og stiller nogle krav til, hvad det er for nogle algoritmer, fordi at vi vil simpelthen ikke understøtte sociale medier, som simpelthen fremmer konflikt, eller hvad det, man nu kan forestille sig, ikke? Altså, så vi har jo masser af lovgivning.
2: Det har vi, og altså, jeg er enig i noget af det, du siger, men ikke det hele. Altså, jo, jeg mener jo godt, at du kan gå ind som politiker og som lovgiver og stille krav til, hvordan du regulerer, altså at stille krav imod, at, som du også gør med spiltjenester, som forsøger at gøre folk afhængige af det.
1: Ja, lige nok.
2: Men spørgsmålet om, hvornår et barn må gå på sociale medier, det er efter min opfattelse forældrene, der afgør det. Og så kan jeg jo være enig eller uenig med, hvor forældrene sætter grænsen, men det er forældrenes ansvar. Nu nævner du det der med børn og spiritus. Altså, hjemme hos os, der synes vi, børn skal ikke drikke spiritus. Ja. Men jeg synes jo, det er fuldstændig gakkelåget, at hvis jeg er på campingplads, så kan jeg ikke sende min unge ned og hente en øl til far nede i kiosken. Og det synes jeg er fuldstændig. Hvorfor skal der være en politiker, der bestemmer det for mig? Det synes jeg. Så man kan jo godt. Altså, min pointe er bare, at jeg mener, at det skal reguleres mere, altså kunstig intelligens, men man skal, der er jo en balance i det, fordi på mange områder i samfundet, der kan man jo altid sige, her er et problem, kom politikere, løs det. Men hver gang man gør det, som jo er den nemme løsning for os som borgere, så tager man jo også noget ansvar væk fra borgerne og lægger over på politikerne, og det er jo altid en afvejning, og jeg synes især, det er problematisk der, hvor du tager noget ansvar fra forældrene, som er et ansvar, der gælder over for deres børn, og lægger det over på nogen, som dybest set er totalt fremmed i forhold til mit barn.
0: Ja. Man kan også måske argumentere for, at det kunne presse tech-firmaerne til at konfigurere den her algoritme sådan, at den ikke efter 3-4 klik viste mor overgreb og alle mulige andre
1: ting. Altså, der er jo simpelthen lagt så mange ting ind i de algoritmer, som er så dybt, dybt skadelige. Altså, og der er jo sådan et begreb, der hedder sådan digital kokain. Og som jeg synes er meget rammende, ikke? Altså man bliver afhængig af det, og pludselig bruger man timevis på sociale medier, som man kunne have brugt på at, jeg var lige ved at sige, læse en god bog, men det er der jo ikke nogen, der gør. Men
0: det kunne være en af dine nu.
1: Ja, en af mine.
0: Jeg vil godt lige slutte. Undskyld, Pia.
4: Kan du? Om det, der er på spil, det er jo evnen til at lære blandt vores unge. Mm. Og det må vi simpelthen have fokus på. Vi må simpelthen gøre, hvad vi kan for at sikre, at de fastholder den evne, og også helst udvider den. Fordi det er det, der er på spil lige nu med de teknologier, der både er fremherskende i hjemmet, og dermed i fritiden, og i skolesystemet.
0: Jeg vil godt lige slutte den her AI-snak med et klip, som handler lidt om, hvordan ser vi egentlig på den kunstige intelligens? Hvordan forholder vi os til det? Og også i kontrast til, hvordan man forholder sig til mennesker. For eksempel så bliver det ofte kritiseret, at AI-teknologien bruger store mængder energi. Det bliver der snakket om. Og det taler Sam Altman om her. Nu nævnte du Musk før, men Sam Altman er jo ham, der er medskaber af OpenAI, ChatGPT, som mange danskere sikkert kender, og i dag der er han også CEO for firmaet. Og spurgt til det her med den store mængde, de store mængde ressourcer, som den kunstige intelligens bruger, der siger Sam Altman sådan her.
12: One of the things that is always unfair in this comparison is people talk about how much energy it takes to train an AI model, but it also takes a lot of energy to train a human. It takes like 20 years of life and all of the food you eat during that time before you get smart. And not only that, it took like the very widespread evolution of the 100 billion people that have ever lived and learned not to get eaten by predators and learned how to like figure out science and whatever to produce you, and then you took whatever you took. So the fair comparison is, if you ask ChatGPT a question, how much energy does it take once its model is trained to answer that question versus a human? And probably AI has already caught up on an energy efficiency basis measured that way.
0: Ja, hvis man tænker på al den energi, mennesker bruger til at vokse op, blive kloge som lad os sige 20-årige, og vi står på skuldrene af tusindvis af generationer og af viden, så er det jo ingen energi, at AI'en bruger bliver.
4: Demagogisk sælger. Simpelthen. Altså, bare tager egen interesse, ikke? Mod bedre vidne. Jeg mener, apropos det, vi talte om tidligere, hvor har vores digitaliseringsminister været henne? Mm. Altså, jeg har ikke set, hun har deltaget i den offentlige debat omkring alle de her ting. Tværtimod har også den nuværende regering været fuld gang med at cashe ind, hvad der er af besparelsesmuligheder og effektiviseringsgevinster i den offentlige sektor. Man har overhovedet ikke har fokus på alle de her ting, om det gælder vores børn, eller det gælder fremtiden. Det savner jeg, og jeg håber virkelig, at når de om et øjeblik forhåbentlig barsler med regeringsgrundlag, at de så har taget det her emne til sig og får gjort noget vidt. Og der er det rigtigt, der er behov for tværgående analyser af, hvad der er i gang, og vi er nødt til at have et samarbejde på helt ny måde med dem, der er helt fremme og ved, hvad det er, der er i gang lige nu. Det vil sige, det er forskere, det er erhvervsledere, der er helt ude på kanten.
0: Så, der var i hvert fald et seminar i den første omgang af regeringsforhandlinger.
4: Det ved jeg, men det var så også det eneste, vi hørte om det hele valgkampen. Ja, det var rigtigt, men hvad kom der så ud af det? Jeg aner det ikke. Det blev endda latterligt gjort en smule i offentligheden. Jeg fatter slet ikke, at der ikke har været et langt større krav om, at man fik den her store og voldsomme omkalfatring af vores samfund ind i en politisk diskussion. Men jeg håber, at det sker nu, og det er i hvert fald enormt nødvendigt. Når man hører sådan en demagog, det er, du kan også tage Bezos, som ændrer karakter, og nu fuldstændig slæsker Trump op og ned, og hvis man siger, folk diskuterer, er det den ægte Bezos, vi ser nu, eller er det den falske? Er det bare ham, der nu føler, at han kan få lov til at være, som han altid har været, og simpelthen brå kapitalist, der bare vil udnytte det hele til det maksimale, uden socialt perspektiv, hvad han jo havde tidligere. Og det er igen det der, som Martin siger, det AI og hele den her teknologiske udvikling vil drives frem i begyndelsen af venlighed, behagelighed, gør hverdagen og livet lettere og mere skønt for os, umiddelbart. Og så kommer til.
1: Det er jo interessant, at jeg er ret vild med dig som statsminister. Jeg synes, det er rigtig, rigtig...
10: I dækker
1: rigtig
10: mange fløj.
1: Ja, lige... Men det, du er jo også inde på... Det er jo, at der også er et politisk projekt bag ved den her teknologiudvikling, fordi hvis det så bare... Hvad er galt nok i sig selv, den der, vi vil tjene rigtig mange penge, og vi er fuldstændig ligeglade med, hvad konsekvenserne er for, at vi tjener mange penge. Men der er jo rent faktisk formuleret et politisk projekt bagved det. Og det er jo ikke bare noget, jeg påstår her for at åbne mikrofon, men altså det kan man jo læse sig til, at ham, der hedder Peter Thiel, hvis det er rigtig udtalt hans efternavn, altså han har jo formuleret simpelthen et ideologisk manifest omkring, hvad det er, han vil. Og hele den der gruppe nede i Silicon Valley af de der mest prominente profiler, de har det jo sådan, at demokratiet er en trussel mod frihed. Altså, de bruger den formulering, at demokratiet er en trussel mod frihed, fordi at de ser, at demokratiske institutioner, parlamenter, politikere, at det eneste, de gør, det er netop at lave begrænsninger for, at deres frihed kan rulle ud, og i den her optik jo deres økonomiske frihed.
4: Og du er fuldstændig ret, og det er de varmeste drømme om Grønland.
1: Ja,
4: de
1: gerne
4: have frit slag deroppe, ikke?
1: Det er jo derfor, de er ligeglade med, om der er 7 milliarder mennesker, der dør, så længe de kan få sådan en republik op på Grønland.
4: Jamen, det er rigtigt. Som springbræt til Mars, ikke?
0: Ja. Fremtidens tropeø. Peter Thiel, skaberen af PayPal blandt andet, og direktør for det, der i dag firmaet Palantir. Og med det lukker vi...
1: Og som vi bruger, som vi jo så køber fra, altså også vores forsvar, desværre.
0: Godt, jamen så fik vi det med. Så dypper vi næsen i det musikalske igen, lynhurtigt. Der er altså gang i, at vi skal som folk lave en top 100. Vi har jo før, det har været politisk initiativ, fundet for eksempel en national ret. Mm. Det var Dan Jørgensen, da han var minister for fødevarene, fordi jeg husker, ikke?
2: Han ville have fisk, og han fik stækflæsk.
0: Han fik stækflæsk, og det var han så også godt tilfreds ud med til sidst, synes jeg.
2: Ja, det var
0: han
2: nok.
0: Vi fra DR's side har jo taget initiativ til den her top 100 over de bedste danske sange. Nogensinde skal starte en snak om, du ved, vores sangskat, og hvad er egentlig en god sang, og hvad skal den handle om, kan man også spørge sig selv. Er det melodi eller tekst, vi sætter i højtidet? Og vi er jo nået til, og man kan stemme fra mandag, siger jeg. Og det foregår på alle musikkanalerne, men vi vil også lege lidt med her på P1. Martin, vi har bedt dig om at vælge din yndlings danske sang, og det er jo Danmarks Jord fra John Mogensen.
2: Ja, det er rigtigt. Ja.
0: Endnu en legende, må man sige, på den danske musikscene.
2: Ja, det synes jeg var meget... Nej, jeg spurgte mig, og så tænkte jeg, det var bare det, der lige poppede op. Jeg ved ikke, om det er min yndlingssang af alle sangene.
0: Det er det nu.
2: Men det er det nu. Jeg synes, den er god, og den hører til på listen i hvert fald.
0: Ja.
2: Og så er der selvfølgelig også et politisk budskab i det, ikke også?
0: Det må man sige.
2: Der var jo oprindeligt sådan en... Altså en protestsang imod EF, imod EU, og så er der jo mange af dem, som, altså det er jo ikke nogen hemmelighed, det er jo en sang, som man hører i højorienterede miljøer, en del, men den kommer i hvert fald op en gang imellem, ikke?
0: Altså,
2: og det er altid nogen, der gør
0: det. Det danske sprog har et særpræg, som skal bevares med en særlig respekt. Det tales og synges fra egen og til egen. Vi behøver ingen fremmede dialekt.
2: Amen.
0: Er lidt af teksten. Ikke, altså, der er knald på.
2: Ja, det synes jeg, det er godt. Men det er altid godt, hun hører det.
0: Ja,
2: det kan vi synge til regeringsseminaret, tænker jeg. Ikke? Også, ikke?
4: Det må vi forhandle om.
0: I kan lige prøve at lytte med. Vi hører lidt af John Mogensens Danmarks Jord her fra 1972.
13: Danmarks jord for de danske. Vi har plantet vort flag.

0: er Danmarks jord for de danske her fra John Mogensen, altså Martin Henriksens bud på den bedste sang. Der er noget galt i Danmark. Dybbel Mølle sidder på et værtshus, havde jo været bud, der måske... Ja, jeg har svært ved at se, den her ryger top 100, når han har så store andre numre, Martin.
1: Ja, ja, det er
0: rigtigt. Kan du følge mig?
1: Ja, det er rigtigt, men nu er den i hvert fald bragt på banen.
0: Nu er den bragt på banen, ja. Og synger du med, Uffe?
2: Det gik alt for hurtigt.
3: Jeg sad og tænkte på, Martin, hvordan ville du synge den, hvis du skulle synge
0: ja, den?
3: Der var tempo på.
0: Der er tempo på, ja.
1: Så skal jeg lige have lidt...
0: Og særligt, når man tænker på,
1: at den er... glas møde eller en øl først, eller et eller andet, så kører det helt.
0: 1972. Vi hører Pia Christmas Møllers bud senere i Svingdøren. Der er 5-6 minutter til radioavis, men vi kan starte den næste snak, og så kan vi jo fortsætte på den anden side, hvis vi synes, der er mere at tale om. Jeg lærte at svømme i Tingbjerg svømmehal, så jeg har kendt kvarteret siden, at jeg var dreng, og derfor så synes jeg, det så da spændende ud, da jeg i sidste uge på Flow TV så, at der kom noget, der hed Tingbjerg-eksperimentet. Det har vist sig, at jeg ikke var den eneste, der synes, at det var et spændende tv-program. Det har endda ramt TV-avisen.
4: Det her er boligområdet Tingbjerg ved København. Det er en del af det, der er kaldt Danmarks historiens største boligsociale eksperiment. Kort fortalt går det ud på at rykke velfungerende familier ind i nybyggede rækkehuse midt i det belastede område.
0: Ja, Tingbjerg-eksperimentet handler altså om, hvad sker der, hvis man bygger 400 nye attraktive rækkehuse, tilbyder dem til folk til 40% under markedsværdien, vælger nogle særlige personer til at flytte ind, så de kan være med til at forandre bydelen. Og så skal man også lige binde sig i 4 år, og hvis man sælger den periode, så får man ikke det fulde økonomiske udbytte. Tingbjerg er jo i løbet af årene blevet kaldt meget forskelligt, men det har i hvert fald været på den her såkaldte ghetto-liste, listen over de udsatte boligområder. Og der er en stor del af beboere, som har ikke vestlig baggrund og en overrepræsentation af mennesker på overførelsesindkomst. Og spørgsmålet er så, skal man transplantere folk ind i et kvarter for at lave det om? Kan man gøre det? Giver det mening? Og hvad tænker man dem, der bor der i forvejen? Altså, Martin, du har beskæftet dig, må man sige, en del med integration. Altså, ideen om, at vi transplanterer nogle mennesker ind i de her såkaldte parallelsamfund, at den... Er den god eller dårlig, eller kan man gøre det sådan op?
1: Altså grundlæggende, så tror jeg ikke, at det for alvor vil løse problemerne, fordi at problemerne med parallelsamfund, det er, at der er kommet for mange mennesker hertil fra fremmede kulturer, og så islam. Og det kan du ikke lave om på ved, at du sætter nogle folk ind i et boligområde. Det kan da godt have nogle mindre positive effekter.
0: Det kan da godt være, at man kan det på sigt, så for de børn, så bliver de kærester med de andres børn, så bliver de mere og mere... Ja. Potentielt integreret, ja. Frelægger deres dårlige der vaner, som du vil
1: kalde det. Det ved godt, vi taler så meget, men der er nogle religiøse regler i islam, der gør, at folk bliver ikke kærester med hinanden på tværs kun.
0: Altså, regler kan jo ændres.
1: Ja, det kan de selvfølgelig, men der er jo nogle... Altså, hvis det grundlæggende problem er en religion og en ideologi og antal, der kommer til Danmark, så igen vil jeg sige, ja, det kan godt have en mindre positiv effekt, at du rykker nogle folk, eller flytter nogle folk ind i et boligområde, fordi så lærer folk hinanden at kende, og menneskelige kontakter, og altså det, at man lærer folk, der er anderledes osv., kan jo godt gøre, at man får en større indsigt og forståelse osv., så på den måde kan det da godt gøre noget at rykke ved nogle ting, men sådan afgørende på den lange bane, så kommer det her ikke til at... til at ændre ved så forfærdeligt meget.
0: Det er måske her, at Svingdøren-regeringen begynder at slå en lille smule sprækker, Uffe. Jeg vil godt høre, altså, den her idé, du ved, bare sådan, når man lige hører den, vi flytter nogle etnisk danskere, som har længere uddannelser og børn, eller småbørnsfamilier, til et sted som Tingbjerg, med alt det herlighedsværdi, der er der, fordi der er også skønt på mange måder. Det er en dejlig bygning, og der var masser af grønne områder, inden de byggede 400 nye rækkehus.
3: Ja, ja.
0: Er det gal eller genial idé?
3: Nej, altså nu har jeg set begge afsnit,
0: ja.
3: Og efter første afsnit, der snakkede jeg med dig, Naja, og der var mit fokus et helt andet sted, end det, vi snakker om nu. Jeg var...
0: Du er helt rundt på gulvet?
3: Ja, nej, jeg var ikke rundt på gulvet, men jeg synes, at den der casting af de der to par, altså at de skulle være sådan særligt ressourcestærke og kvikke og sådan noget, og hele deres måde at snakke om de andre på. Altså, der var en anden
0: var der meget ærlig og bramfri, var det?
3: Jo, det må man nok sige, ikke? Men jeg
0: var det ikke meget befriende?
3: Ja, jeg var lidt sådan... Altså, det mindede som en samtale på en anden serie, der hedder White Lotus, ikke? Altså, med alle de der politisk korrekte personer, ikke? Men så jeg anden afsnit, og så ændrede jeg faktisk holdning. Fordi at en af de personer, som sådan indgår i serien, som jeg blev sådan meget sådan, provokeret af... I den første. I den anden afsnit, der synes jeg faktisk, at hun kom fuldstændig hjem. Og der fik jeg sådan en fornemmelse af, at der er absolut også nogle gode konsekvenser af det, der er blevet gjort. Jeg kan sagtens sige en masse efter nyhederne om hvad der også var forkert, men jeg ser mere nuanceret på det, efter jeg har set hele udsendelsen.

0: Chefen for verdenssundhedsorganisationen Tedros Ghebreyesus ankom i dag til den provins i DR Congo, der er hårdest ramt af Ebola. Her opfordrer han og landets sundhedsminister folk til at søge behandling og til at gennemføre sikre begravelser, fordi ligene af dem, der er døde af Ebola, er meget smitsomme. Vi ved fra de tidligere Ebola-udbrud, at det er altafgørende, at lokalbefolkningen bliver engageret, siger Flemming Conradsen, der er professor i global sundhed på Københavns Universitet.
1: Særligt omkring begravelsesceremonier, hvor rigtig mange mennesker kan komme og være i direkte berøring med livet.
0: De lokale skal også overbevises om, at de ikke selv skal gå til lokale healere, men skal søge behandling i det officielle sundhedssystem.
1: Og det kræver jo, at man har tillid til det sundhedssystem. Så det er helt klart, at fordomme, myter, men også tillid er helt afgørende parametre for, at det her det skal lykkes. Og det kræver engagement med lokalbefolkningen.
0: I går oplyste DR Congo, at 1028 personer er blevet smittet, og at 223 er døde. Danmark skal kunne mobilisere op mod 180.000 soldater i tilfælde af krig eller krise. Det fremgår af et klassificeret dokument fra Forsvarsministeriet, som DR har set. Her anbefaler forsvarschef Michael Hylgaard, at der oprettes en mobiliseringshær af tidligere værnepligtige. Ifølge DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager skal styrken ikke bare kunne løse helt almindelige, men også avancerede militære opgaver.
2: Den skal dybest set kunne forsvare Danmark og egentlig være med til at løse alle de militære opgaver, som det normale forsvar, kan man sige, løser i dag. Forskellen er så bare, at det her er sådan en alarmknap, man kan trykke på, hvis der virkelig bliver krise eller krig. Ja, så er tanken så, at man kan mønstre et vældig stort antal soldater.
0: Planen er, at de værnepligtige kan genindkaldes frem til de fylder 65 år. Forsvaret lægger op til én genindkaldelse på 10-15 dage inden for de første 10 år efter værnepligten. Men det er for lidt, vurderer Jeppe Trautner, ekstern lektor i europæisk sikkerhedspolitik ved Aalborg Universitet. Han mener, at især kampenheder bør genindkaldes hver tredje eller fjerde år.
3: Der er danske historiske erfaringer for, at det var sådan, man gjorde gennem koldkrigstiden, og der er internationale erfaringer fra finner, israeler og andre, der er meget velfungerende værnepligtsforsvar, at det er det, der skal til.
0: To koncerter med de amerikanske rapper Kanye West og Travis Scott i Norditalien er blevet aflyst. Ifølge myndighederne skyldes det bekymring for sikkerheden i området og risikoen for protester, skriver nyhedsbureauet Reuters. I de senere år har Kanye West fået stor kritik for gentagne antisemitiske bemærkninger. Han er tidligere undskyldt for dem. Det holder tørt, og vinden tager efterhånden af og bliver svag til jævn fra vest og nordvest.
4: Det her er P1.

0: Ja, velkommen tilbage til Svingdøren. Jeg hedder Tony Scott, og vi har gang i en god snak om det interessante tv-program Tingbjerg Eksperimentet, som altså kan findes på DR.dk. Hvis du ikke har set det, så kan jeg kort beskrive det som om, jamen, der bliver bygget de her 400 nye boliger i Tingbjerg, hvad der tidligere har været et kvarter på det, der populært hedder ghetto-listen eller parallelsamfundslisten. Det er Tingbjerg ikke længere, og det er faktisk ikke engang de nye beboere, der har været med til at flytte Tingbjerg af listen. Det skete inden, at de flyttede ind, men stadigvæk har man forsøgt at gentrificere og lave et mere blandet, kan man sige, beboermiljø i det kvarter, som Tingbjerg er, som altså ligger på kanten af København, bygget en gang i, så er det 50'erne, de starter.
1: Givetvis.
0: Omkring ja, det. Ja. Tre etager skuestensmurhus, huse i primært, og et enkelt højhus på omkring 12 etager, hvis du husker rigtigt, skole og svømmehaller, ja, alt muligt. Ja. Godt en lille miniverden er det ting, som dagens svingdørspanel er Martin Henriksen, tidligere Dansk Folkeparti, så er det Pia Krispers Møller, tidligere konservativ, og så er det Uffe Elbæk, tidligere radikal og alternativist, og i dag medlem af Alternativ stadigvæk. Og jeg sagde, at jeg ville spille jer et klip fra P1 Morgen, hvor er et par af dem, som bor i Tingbjerg, er med. Det er jo altid interessant at høre, hvad de siger. Det er jo et længere interview. Men Maja Holse, hun flyttede til Tingbjerg som en del af det her eksperiment, da hun fik en billig bolig derude for 4,5 år siden. Og Farida Al-Imam, hun er en af dem, som boede der i forvejen. Og hvad tænker de så?

0: Altså, jeg synes, det er fedt, at vi har fået nogle nye naboer. Det gør noget andet ved en dynamik. Det er ligesom, når man får nye børn i klassen, der sker noget andet. Ej, åh, nu kommer der en ny dreng, nu kommer der en ny pige i klassen. Ikke? Fedt, hvem er du? Så der sker noget. Jeg synes, det er fedt, at vi har fået nogle nye naboer. Præmissen, narrativet. Den må godt have været anderledes, og det politiske omkring det må godt have været anderledes.
1: Ja, må jeg stemme i et øjeblik? Fordi også i forhold til indledningen, når du siger, at de historier, der primært kom ud af Tingbjerg, handler om det og det og det. De historier, jeg primært hørte om Tingbjerg, lige inden jeg flyttede ind, det var også, hvordan valgdeltagelsen er stigende, når vi går til valg. Den var rekordhøj her ved sidste valg.
2: Men har jo hvordan, også haft Danmarks rekord i den laveste valgdeltagelse.
1: Helt sikkert, men igen, narrativ, det fokus, som man, altså hvor man på vej hen, men også skolens børn. Altså, hvordan er det børnene fra Tingbjerg Skole, de ligger over landsgennemsnittet for de børn, som der går på videregående uddannelser? Og det skete, inden vi flyttede ind.
3: Ja, altså egentlig tilfredse, det er jo to ud af de tusindvis af mennesker, som bor i Tingbjerg og lever deres liv der. Martin Henriksen, eller som udgangspunkt i hvert fald, bor der. Altså, de er lidt kede af den her fortælling, at Tingbjerg har fået. Det er lidt ærgerligt, fordi det er ikke sådan, vi oplever det, der bor der. Det er jo en fortælling, kan man sige, som man godt kunne beskylde dig for at have været med til at sætte fokus på. Gør det indtryk på dig, når du hører sådan to, der bor der og siger sådan lidt, vi er faktisk glade for, at der kommer nogle nye, og jeg er faktisk også glad for, at flytte der til.
4: Jeg synes, at man skal lytte til, hvad andre mennesker siger. Jeg har jo været i Tingbjerg mange gange.
3: Ja.
4: Jeg har været rundt og gå i Tingbjerg og besøgt klubber i Tingbjerg på uanmeldt besøg, fordi der var en gang, hvor jeg godt kunne lide at gøre sådan nogle ting. Ikke? Der var nogen, der havde sagt til mig, hvis jeg skulle bare sørge for at have prøve det på YouTube, så havde det været godt, ikke? Men det gjorde jeg så ikke. Mm. Men hvad hedder det?
3: Det var før YouTube. Ja, på den måde slå igennem, måske.
4: Men pointen er, jeg synes altid, det er interessant at komme ud og høre, hvordan altså, en politisk diskussion, eller hvad det kan være, regler, påvirker folk. Også altså, i det tilfælde folk med muslimsk baggrund, som bor i et område, hvor at, de måske ikke har så meget berøring med det omkringliggende samfund. Ikke? Så jeg kan sagtens forstå, at det påvirker. Jeg synes, at det ville være mærkeligt, hvis ikke det gjorde. Mm. Det er jo ikke det samme som at sige, at det ikke er nødvendigt at tage diskussionen. Men jeg kan da sagtens forstå, at det påvirker. Det vil da være besynderligt, hvis du som menneske render rundt et eller andet sted, og der er nogen, der taler om dig, eller taler om noget, som du sætter pris på, og måske ikke altid omtaler det i rosende vendinger, hvis ikke det påvirker dig. Så selvfølgelig påvirker det folk, det er klart. Og der er det jo altid, jeg er altid abonneret på, at det der med, at en ting er, at man diskuterer i radioen, eller på tv, eller over de sociale medier, eller hvor det er hen, eller et avisindlæg. Men det der med, at den kommer ud og så altså møde de mennesker,
3: som du... Fik du nogle positive overraskelser? Under din besøg i...
4: Jamen, alle mennesker har jo noget godt og positivt at fortælle og bidrage med i et eller andet sted. Det er jo, apropos Vatikanet og at Uffe nu har vendt sig mod vor herre, det er jo det grundlæggende kristne budskab.
3: Halleluja, Uffe Hover!
4: Alle mennesker har jo værdi. Alle mennesker har værdi og talent.
5: Nu skal du ikke kaste mig for voldsomt.
4: Okay, bevares. Men hvad hedder det? Alle mennesker har jo værdi, og det har de jo også derude, men derfor vil jeg jo stadig mene og holde fast i, at deres kultur og religion er dybt problematisk af mange forskellige årsager. Mm. Men at komme ud og tale med mennesker og møde mennesker, og tit er det jo også sådan...
3: Det giver et mere nuanceret billede, eller hvad? Den skal jeg høre?
4: Ja, det gør det da, ja. Men det er jo også det der med, at det er jo også min oplevelse, det der med humor, altså når du møder et enkelt menneske, altså, så kan man grine af ting, og nogle gange kan man lave lidt sjov med hinanden, ikke? Også, ikke? Og det er med glimt i øjet. Men det der glimt i øjet, det kan du kun se, hvis du står over for mennesket. Du kan ikke, det er jo svært at se i radioen eller på et tv-program osv. Og så det personlige møde, det er... Ja, det synes jeg er sådan nærmest obligatorisk. Hvis ikke for alle mennesker, så i hvert fald for dem, der sidder med et samfundsansvar.
3: Jamen, det kan vi jo godt give videre. Hvis man har set Tingbjerg-eksperimentet, ikke kender til Tingbjerg, så kan man jo...
5: Altså, der er det kører to af, som kører lige forbi mig.
3: Ud og kigge.
5: Og jeg har en nevø, der bor derude, så altså...
4: Du er integreret.
5: Ja, det håber jeg da. Nej, men det jeg synes som... bare for... og opponere lidt mod det, altså din position, Martin, ikke? Det er, at du siger, at det er et kulturelt problem i forhold til det her boligområde, og et religiøst problem, du i tale sætter. Og jeg synes, det, der mangler i den her udsendelse, det er, hvorfor er det, at vi har overhovedet fået de her boligområder med den her profil? Og der synes jeg, at boligpolitikken, altså den måde, vores boligpolitik er skruet sammen på, er den vigtigste. Mm. Altså, at der er blevet det her skel mellem ejere og lejere. Og i dag er boligpolitik jo i dag den mest ulighedsfremmende faktor overhovedet. Altså, hvis du kan komme ind på boligområdet, ikke? Eller leje. Altså, altså, hvis du kan eje din bolig, ikke? Så har det en helt anden dynamik, hvis du bliver nødt til at leje, ikke? Og København er jo, det har vi også snakket om tidligere måske, nogle af de her udsendelser, altså er blevet byen for the rich kids, ikke? Altså, så der er en dimension, som jeg synes er fuldstændig fraværende i hvorfor opstår de her boligområder. Det er vores boligpolitik, og dermed et politisk ansvar. Og så synes jeg, at der er en person...
3: Altså, vi samler en gruppe mennesker, som har råd til at betale en leje, som er...
5: Ja, fordi på samme måde, som jeg synes, at der er rigmandsghettoer, som jeg også synes er problematisk, ikke? Altså, jeg synes nærmest, at Hellerup er lige så problematisk som Tingbjerg, hvis vi endelig skal...
3: Skulle vi bygge nogle lejeboliger?
5: Ja, det synes jeg faktisk, vi skulle. Det synes jeg faktisk, man skulle, ikke? Altså, jeg mener det faktisk seriøst.
3: Det er vi ikke et sekund i tvivl om.
5: men det, der også er vildt i den der Dungsar-film, det er jo Kramers rolle. Altså, ja, altså,
3: tidligere overborgmester i København.
5: Ja, altså, den måde, han snakker til...
3: Han er meget entusiastisk.
5: Han er... patroniserende og manipulerende, og jeg ved ikke hvad, på en gang, men altså...
4: Nu har han jo også været politiker i mange år, ja. Så man kan sige, det ligger så lidt.
3: Det gør det. Jeg vil godt dreje den væk for boligpolitikken. Jeg ved godt, du gerne vil sige noget om det, men jeg kunne godt tænke mig at dreje den lidt, holde den lidt på det her med integrationen, og hvad det egentlig er sprunget ud af, det der er blevet til den her sådan, dokumentarserie. Fordi det er jo ikke noget, dem ude i Tingbjerg har fundet på. At der er jo ikke nogen der har sagt, at kunne ikke være fedt, hvis der kom nogle andre boede her også. Skal vi bygge nogle huse? Det er jo noget, som har et politisk arnested. Og hvis vi spoler tilbage til den gang, at 2017 blev til 2018, så hed statsministeren Lars Løkke, har man da sikkert godt nogen, der kan huske. Og han holdt nytårstale og sagde blandt andet sådan her.
6: Vi skal sætte et nyt mål om at afvikle ghettoerne helt. Nogle steder ved at bryde betonen op, rive bygningerne ned, sprede indbyggerne og genhuse dem i forskellige områder. Andre steder vil jeg tage en klar styring af, hvem der flytter ind. Vi skal lukke hullerne i Danmarkskortet og genskabe de blandede kvarterer, hvor vi møder hinanden på kryds og tværs.
3: Ja, og der har så været forskellige taktikker, kan man sige. Der er nogle steder, hvor der er blevet revet bygninger ned, og der er andre steder, hvor folk er blevet sådan flyttet og så videre, og i Tingbjerg har man så valgt at bygge nyt og få nye mennesker ind. Men dengang i 18, Uffe, kan du huske, hvad du tænkte? Kan du huske den her tale og det her?
5: Ja, det kan jeg godt. Jeg synes, hele ghettoparken som sådan var problematisk, ikke? Altså, ja. Fordi der var i min optik en manglende respekt for de mennesker, hvis hjem det er, vi snakker om. Altså, at det er mennesker, som bor et sted, og det så man jo også i den her dokumentarudsendelse, mennesker, som er glade for det sted, de bor, og glade for deres nabo, og glade for det liv, der er.
3: Må jeg spille et klip for dig med 2018, Uffe?
5: Ja.
3: Så kan vi høre, hvad han siger.
5: Hvem?
3: Ja, dig.
5: Gud.
3: Men bare i 2018.
5: Åh, Gud.
3: Der er du nemlig i debatten hos Clement.
5: Ja.
3: For at debattere parallelsamfundspakken, som den hed fra regeringen. Det var VLAK, der præsenterede den der. Martin, der var du i støtteparti, kan man sige. Ikke alene, men du var i Dansk Folkeparti i hvert fald. Og i den debat, Uffe, der siger du blandt andet sådan her.
7: Man udpeger i det her tilfælde 22 boligområder, som man for det første kalder ghettoer. Jeg synes, det er et helt forkert et ord at bruge på et boligområde, at det er en ghetto. Det andet det er, at man snakker om parallelsamfund. Mm. Og hvordan er det, man definerer parallelsamfund? Altså, vi er jo enige i, at der er boligområder i Danmark, som er kendetegnet ved markante sociale udfordringer, når det handler om arbejdsløshed. Der er også enkelte boligområder, hvor vi ser bander. Selvfølgelig skal man gøre noget ved det, men at sige, at et helt boligområde er et ghettoområde og et parallelsamfund, det mener jeg, det er en stigmatisering.
3: Er du blevet klogere, Uffe, på, hvad et parallelsamfund er?
5: Jeg synes, han var klog. Han
3: mere med ham. Hvorfor har han ikke et program på?
5: Ja, hvorfor har han ikke et program? Nej, jeg mener fuldstændig det samme, som, ja. Som jeg sagde dengang. Og jeg synes også, at...
3: Men du siger jo også, at der er en udfordring.
5: Ja, det siger jeg jo. Og jeg synes, man skal adressere...
3: Men du vil ikke rigtig løse den, så?
5: Jo, jeg vil absolut gerne løse den. Og jeg vil da gøre det bare på nogle andre... Jeg vil have respekt for de mennesker, der bor der.
3: Mm.
5: Og det synes jeg, altså... der har været for lidt af.
3: Ja. Du kalder det en stigmatisering, det her med, at det handler om, at man vil forandre et områdes sammenhæng. Men kan man tale om det så, uden at stigmatisere på en eller anden måde? Fordi det bliver sådan lidt...
5: Ja, det er selvfølgelig grader.
3: Ja, altså,
5: men altså, er det ikke bare... men altså, jeg har jo også en fortid i, for nærmest et halvt århundrede siden, ikke? Hvor jeg var socialarbejder og arbejdede i et belastet boligområde i Aarhus, der hed Klostervangen. Og noget af det, som vi jo var meget opmærksom på, det var jo, at hvis der bliver en for stærk koncentration af mennesker, som har det svært, altså så er det vanvittigt svært at ændre mønstre, dynamikker og kultur. Så ja, der har Løkke jo ret, når han i den her nytårstale siger, at vi bliver nødt til at sikre en vis mangfoldighed. Så der er forskellige typer mennesker med forskellige typer livsbaggrunde, der gør, at noget godt kan ske. Spørgsmålet er bare, hvordan gør vi det? Og jeg synes bare, at med hele den der ghettopakke, det der med, at man begynder at rive bygninger ned eksempelvis, ikke? Det føler det heller ikke klimamæssigt klogt, men altså, jeg synes, at der er en manglende respekt for, at folk har levet og lever et hverdagsliv der, hvor de bor og er glade for deres boligområde. Og det synes jeg også, der kom frem i nogle af de klip, du har spillet i løbet af programmet.
3: Ja, og det kommer også frem i selve dokumentaren, synes jeg. Det var den her ghetto-liste, som er blevet meget diskuteret, og som folk har slået sig på, på ordene og måden, og vi kunne også høre de to, både den nuværende, nu er de jo begge to gamle beboere, 4,5 år, så har man boet der længe nok, synes jeg. De to beboere fra Tingbjerg sådan slå sig lidt på den her måde, at der bliver talt om det på, og det kan man jo have det forskelligt med, Pia Christensmøller. Jeg har bare lige printet to stykker papir ud her fra Transportbyggeri og Boligministeriet. Den første, jeg giver dig, det er så listen fra 2018, dengang Løkke holder talen, og hvis du går på side 2, så har du så listen over de her, vi kan kalde dem udsatte boligområder, parallelsamfund, det er dem, der er på ghetto-listen. Her der får du så listen fra 2025, altså den seneste liste, og der kan du nok konkludere rimelig hurtigt.
8: Ja, at der er blevet væsentligt færre.
3: Der er blevet væsentligt færre. Ja.
8: Og jeg går ud fra, at kriterierne
3: er næsten det samme. Du kan se op i toppen, siger man kriterierne. Jeg vil sige, at det er jo ikke 100% det samme, men det er ikke sådan, at det er lavet totalt om. Så kan man så sige, at det har været en succes med ghetto?
5: Ja, det tror jeg faktisk godt, man kan. Altså, det siger jeg så, selvom jeg har argumenteret for det sted. Nej, altså, at jeg synes, at
3: man kan godt synes, at en dårlig idé virker.
5: Ja, lige nøjagtigt. Ja. Altså, fordi at, for der har garanteret kommet fornyet opmærksomhed på det, og man har taget en række initiativer ud over de ting, som vi har snakket om nu, ikke? Altså, der er kommet politisk fokus på det.
3: Ja.
5: Og det tror jeg er en af grundene til, at listen er blevet kortere.
3: Ja, har den været succes? Hvad siger du, Martin?
4: Nej. Yes, igen vil jeg sige, jo, men det er jo politisk, min humør er udmærket, men det er jo politisk fastsatte kriterier. Ja. Så de ændrer sig over tid, og så kan nogen komme lige lidt over, og så kan du ændre kriterierne igen, og så er der nogen, der rører under, ikke? Så det skal man jo altid. Altså, hvis man, igen, altså, jeg tror da godt, altså, at det kan have en positiv effekt i begrænset omfang, at der er nogen.
3: Det handler om, hvor mange procent der er uden for arbejdsmarkedet, hvor mange der har ikke-vestlig baggrund. Det er de samme kriterier, hvor mange der er dømt. Den er lavet en lille smule om, og kun grundskole, altså uddannelsesniveau, og gennemsnitlig indkomst. Det er også den samme. Altså, det er de samme kriterier.
4: Vi vil gøre os alle sammen.
3: 23 på den første liste, 5 på den nye liste. Ja. Det er en markant forskel.
4: Jo, men når man, det er jo også, der er forskellige opfattelser af, hvad det vil sige at blive integreret, eller assimileret, eller tilpasset til det
3: danske samfund. Nu er du sådan hippie. Det næste, du siger, det er, at vi skal gå ud og spørge dem, der bor der, om de er glade.
4: Nej. Det må I godt gøre. Det har jeg jo selv gjort. Jeg ved ikke, om de er glade, men jeg har i hvert fald talt med dem. Altså, man skal jo passe på med integrationsdiskussionen og reducere, hvis du har et arbejde, og hvis du går ned og stemmer hver 4 år, så er du bare fuldgyldig medlem af samfundet. Efter min opfattelse er det meget overfladisk. Det er ligesom at sige, at hvis
3: det er minimumskravet.
4: Det er vigtigere, at du kulturelt lader dig assimilere ind i samfundet.
3: Mm-hmm.
4: Det topper alt det andet. Og i øvrigt, hvis du gør det, så kommer nogle af de andre ting af sig selv. Så efter min opfattelse, så har man i mange år. Men det er noget, som efter min opfattelse både venstre side og den borgerlige side og midten og alt muligt andet har gjort sig skyldig i, at man har reduceret integration til et spørgsmål om, at hvis du har et arbejde, hvis du går ned og stemmer, så er alt godt. Mm. Det er det ikke, fordi det går sådan set ikke ind ved det grundlæggende problem, som jeg også var inde på før, som er den religion eller kultur, som du tager med dig ind. Ja. Den består jo, og så længe den består og er så stærk, som den er, og den vokser i omfang, så bliver problemerne ikke mindre, så bliver de altså større.
3: Ja, og det var også det, Frederik Vad prøvede at starte en debat om med sin erkendelse nummer
4: Var det... Ej, det ved jeg ikke, hvad han er oppe på.
3: Nej.
4: Var... Men hvis han kun har haft tre erkendelser hele sit liv, så skal han selvfølgelig, vi andre, ja. Ja, okay, ja, det ved jeg ikke. Okay, det mener jeg ikke på den måde, som det lød, vel?
3: Nej, Pia...
8: Nå, men altså, lad mig spark, hvis man siger, min egen oplevelse ind i snakken her. Altså, jeg har boet i 30 plus år i det gamle Sydhavn.
3: Sådan.
8: Og da jeg flyttede derud, der var det et kvarter, hvor jeg, taxichaufføren, der kørte mig hjem en dag, fik at vide, at der kunne man da ikke flytte frivilligt ud. Det var et meget belastet område, og det var faktisk sådan, så det var sådan en ejerlejlighed, jeg købte. Men jeg måtte da rundt og kigge alle ting igennem, fordi jeg tænkte, det kan ikke passe, at den er så billig målt i forhold til, hvad jeg i øvrigt havde set på i alle mulige forskellige kvarterer i København. I dag er det jo et af de hippe områder. Og det er jo, dengang var det ikke et udskilt område på grund af kultursammenstød og den slags. Det var simpelthen, fordi der var mange med sociale udfordringer. Der har så været politisk lys på det. Der har været store investeringer, altså man har haft mulighed for byfornyelsesmidler og kvarterløft. Der er kommet en udvikling i området, som gør, at vi nu har en blanding af ejerlejligheder, andelslejligheder, lejelejligheder, ældreboliger. Altså, der er et mix. Det er klart, den samlede udvikling i København, så er også kommet et præg af, at lejlighederne er blevet dyre derude. Mm. Så der er selvfølgelig en udvikling i retning af, at det efterhånden ikke alle beskåret at kunne flytte derud. Den problemstilling er der. Men det her, det er faktisk ikke et område, hvor man kan sige, at ghettoisering er begrundet i kulturforskelle eller religiøse forskelle. Så derfor, jeg synes du, Martin, gør dig skyld i at minimere problemet til alene at være et spørgsmål om islam og religiøse forskelle. Det er det jo ikke. Der er behov for, at der kommer politiske initiativer og lys på belastede områder, og så sker der faktisk noget positivt i langt de fleste tilfælde. Det synes jeg, det er stigende tal fra Tingbjerg viser, men faktisk også mit eget eksempel ude fra Sydhavn.
4: Jeg siger jo bare, at islam er hovedproblemet. Det gør jo ikke, at der så ikke er alle mulige andre underliggende ting også. Altså selvfølgelig er det bedre, at folk er i arbejde, end de er på offentlig forsørgelse. Det siger jo sig selv. Men man skal, min pointe er bare, at man skal lade være med at gøre det til sådan et altafgørende pejlemærke, som jeg synes, der er en tendens til. Så selvfølgelig er der mange underliggende ting, som også spiller ind. Det er også klart, at hvis du kommer fra, det ved jeg ikke, en pakistansk familie, hvor alle er venuddannet, så er der jo nogle forudsætninger, der er anderledes der, end hvis du kommer fra, bare et eksempel, fra en tyrkisk familie, hvor alle ikke har lange uddannelser, men måske slet ikke har nogen uddannelser. Selvfølgelig er der så nogle forskellige forudsætninger der. Så et stykke af vejen er jeg enig, men det bagvedliggende problem, det vil stadig være der i begge situationer.
5: Jeg holdt mig sådan lidt tilbage for ikke at gå ind i den her debat med dig, Martin, fordi jeg kan jo huske, på et tidspunkt havde vi en ordveksling nede i salen. Det er ikke sikkert, du kan huske det, men hvor du jo er eksponent for, at man jo nærmest kun kan være dansk, hvis man er kristen. Og hvad hedder det, der måtte jeg bare sige, okay, så er jeg så ikke længere dansk, og jeg ved ikke, hvordan du har det, Pia, men altså, jeg synes jo, det er bare for at sige til lytterne, der sidder derude, at der er altså også en anden stemme i studiet, som mener noget andet, end det, der lige blev sagt.
4: Ja, det ved vi godt,
3: det ved vi
4: godt.
3: Vi lukker den her og siger, hvis du ikke allerede har set den, så kan vi vel godt anbefale.
5: Absolut.
3: Tingbjerg eksperimentet.
5: Jeg var glad for at se begge afsnit. Ja. Det ændrede mit...
4: Jeg synes, det er godt. Folk ja. Kan sagtens se det. Ja. Absolut da. Eller tage dig ud selv. Det skal
3: ja,
4: du også
3: ja,
4: bare
3: ja, ja. Se det, tage dig ud.
4: Gas.
3: Oplev, blive klogere. Ja. Det kan vi kun anbefale. En lille sms-omgang, synes jeg, vi skal nå til. Nej, vi slet ikke været der i dag. Det må jeg også undskylde.
9: Ja, der er ellers kommet rigeligt ind. Nu er der et par sms'er her på Tingbjerg-eksperimentet. En lytter her, der skriver, Tingbjerg er jo noget pyntefis, fordi at man kun i kort tid har prøvet ovenfra at harmonisere den sociale sammenhæng i mange Københavns bydele. De socialt trængte bliver stadig mast, man ser dem bare ikke. Martin, det her argument med, at det er problematisk, at man ovenfra prøver at harmonisere sociale sammensætninger, det er vel også på en eller anden måde et spørgsmål om integration, og hvor vores integrationspolitik skal komme fra. Altså, er det noget, der i højere grad skal udvikles kommunalt? Altså, er der et problem ved, at det er noget, der meget bliver udstukket retningslinjer fra op fra toppen?
4: Ja, jeg synes altid, det er bedst. Altså, jo flere altså, jo flere løsninger, der kan findes lokalt, jo bedre er det. Så det synes jeg helt klart, og det er også en diskussion, vi havde før om familier. Altså, hvis familier kan håndtere det, så lader familier håndtere det, så kan andre blande sig udenom. Hvis man i et lille fællesskab, en forening, kan håndtere nogle ting, så skal de gøre det, og også på kommunal niveau, altså hvis, eller i lokalrådet, hvis de stadig er i København, så lad dem håndtere det, og så kan de nationale politikere holde sig ud af det. Men det er jo altid en afvejning. Det kommer også an på, hvor du selv er. Folk har jo en tendens til, det har jeg jo også selv. Jeg ved ikke om andre også vil gøre sig medskyldige i det. Men hvis man selv sidder med noget ansvar, og man har noget magt og indflydelse, så vil man jo gerne bruge den. Ikke? Og man synes jo nogle gange, at dem, der gør det tingene på den måde herude, at de ikke gør det rigtigt, og så vil man jo gerne forklare dem, hvordan de skal gøre det ordentligt. Så det ligger jo også i det, men det ligger nok i alle os mennesker. Men udgangspunktet er, synes jeg, at hvis noget kan klares lokalt, så er det det bedste.
9: Pia, det andet argument i den her sms, eller den anden anke mod eksperimentet, det er, at det er et eksperiment, der er udviklet over en meget kort årrække. Altså, at man gerne vil sætte de her familier ind, og derved, hvad kan man sige, integrere hurtigere, end man normalt vil. Er der et problem med at lave sådan en kortsigtet politik på den måde?
8: Jamen, det kan da godt være en selvstændig pointe, men jeg synes jo for så vidt, at de tal, som lige blev vist os før, taler ret tydeligt et positivt sprog. Altså, jeg er lidt overrasket over, at udviklingen har været så positiv over den periode. Men lytteren har da en pointe i, at i politik har man tit for kort en tålmodighed.
9: Mm. Er du enig, Uffe?
5: Ja, det er jeg.
9: Ja, der er et spørgsmål her, en kommentar, en der skriver, uhyggeligt at opleve Tænkbjerg-projektet, hvor vi ved bedre socialisme på det grælleste udspil, og hvor tåbelig vores indstilling til inklusion af vores naboer er, så snart de er lidt brune i huden. Det er Niels Myggen, der skriver det. Uffe, altså kan venstrefløjen blive lidt for overopmærksomme på at ville inkludere alle?
5: Det ved jeg ikke, om det er noget specifikt venstrefløjen. Altså, og jeg forfølger, så vil jeg ikke tale på vegne af venstrefløjen. Altså, jeg kan sige, hvad jeg selv mener, ikke? Jeg synes jo, at et samfund bliver dynamisk, når der er en tilstrækkelig grad af mangfoldighed af synspunkter og social baggrund. Der er en masse positive ting ved, at mangfoldigheden er blevet større i Danmark. Og så er der så også nogle sociale problemstillinger, som jeg fuldstændig accepterer, og det må vi deale med. Men jeg ser dem som sociale og økonomiske problemer, og andre ser det som religiøse.
9: Mm. Så er der også bare lige en kommentar her til dig, Uffe. Der er en lytter her, Anne Pedersen, der skriver, vi er mange, som ikke kunne drømme om at eje en bolig, som ikke... men vi er ikke nødt til det, og jeg elsker min lejelighed.
5: Altså, ja, det
9: ikke er drømmen for alle.
5: Det vil jeg sige, det gør jeg også. Til den pågældende lytter, jeg elsker mit lejehus.
8: Faktisk, da jeg var i markedet der i 1995, ville jeg helst have en lejebolig, fordi jeg var så træt af, det var ovenpå et meget fastfrosset boligmarked, så jeg havde hængt på en bolig i 4 år, og da jeg endelig får det solgt, ville jeg gerne være fri som fuglen og have en lejebolig, men jeg kunne ikke finde en, der passede både til mit behov og min økonomi, så jeg blev ligesom nødt til at komme ind på ejermarkedet. Det har så været mit store
3: hæng. Ja, så er det en god idé.
5: Det er lige nøjagtigt, det der min pointe, det er, at det her, det handler også om boligpolitik, det handler om skattepolitik, det handler om, at man kan tjene rigtig meget ved at eje en bolig,
8: og det er den største...
5: Hvad siger du?
8: Du kan også tabe meget.
5: Jo, men primært...
8: Det er jo primært,
5: det er den største social ulighedsskabende faktor overhovedet i Danmark.
9: Ja. Nu skal vi også til at snakke om alle de her ministre, som der forhåbentlig kommer i en kommende regering, og der skriver I også ind, kan jeg se, så det må I endelig blive ved med at skrive ind på svingdøren@dr.dk eller bare send din sms til 1212. Du skriver et P1, et mellemrum, og så din besked.
3: For hvis man er en af de toppolitikere, som sidder ved telefonen og venter på at blive ringet op med en ministerpost, så er det godt være, at man skal sænke forventningerne en lille smule, i hvert fald hvis det står til Moderaterne. Der lyder det som om, at der skal være lidt færre ministre i denne her kommende regering.
10: For også er det ikke en målsætning, at vi skal have 25 ministre igen. Jeg synes, det er til den høje side. Også målt på regeringens indre liv, altså sådan helt praktisk, hvordan arbejder man, hvor hurtigt kan man køre sagerne frem. Det er jo ikke noget, vi bestemmer. Altså det er jo statsministeren, og det vil så i givet fald være Mette Frederiksen, der selv sætter sin regering. Men vores indspil vil da være, at vi prøver at lave en regering med lidt færre ministerposter, og velvidende, at så vil matematikkens regler nok også føre til, at vi får færre, end vi har nu.
3: Ja, prøv lige at forklare os, hvad betyder det, hvor mange ministre der er? Altså sådan, om der er 17 eller 25, altså hvad er forskellen? Egentlig.
5: Jamen altså, jeg kan i hvert fald sige, at det bliver nogle længere møder, ja. De der er hver tirsdag, når der er ministermøder, ikke? Problemet med de her mange ministre Altså, der er flere ting i det. Men en af grundene til, at vi har set, at tallet er blevet større og større, det er fordi, at partierne gerne vil have flere ministerposter. Mm. Og sådan, så det er mere nogle sådan magtdynamikker, end det egentlig er fagligt begrundet, hvor mange ministre vi har. Og jeg er fuldstændig enig med Lars Løkke, jeg synes også, at man skal skære antallet af ministre.
3: I var 23 i Thorning-regeringen, ja. Den du sad i, ja. Og det er jo tæt på de 25, der har været i SVM-regeringen. Ja. Altså, havde det været bedre, hvis I kun havde været 19?
5: Ja, altså, jeg synes, jeg har jo også et forslag. Vi har jo fået en hjemmeopgave fra her, ikke? Altså, hvor vil vi skære henne, ikke? Og jeg synes jo, at man skal bruge det antallet af ministre i forhold til, hvad er det, man gerne vil fremme? Hvad er det for et politisk grundlag? Hvad er det for en ambition, man har som regering, og det skal afspejle antallet af ministre, ikke? Og det vil sige, at man jo godt i nogle specifikke situationer kan sige, nu har vi snakket om AI lige her i den første afdeling af programmet. Var det noget, man skulle sige, nu prioriterer vi faktisk en ministerpost til en, der skal arbejde med hele det her område? Ja, jeg siger bare, jeg kan godt se forslaget, jeg kan godt se argumentet for, at man tilføjer en ny minister, men jeg synes, at man skal samle nogle ministerier. Og så kan vi nok godt komme ned på på et niveau, der ser rimeligt ud i min optik.
3: Okay, du kan jo komme med et bud på, hvad vi kunne samle lige om lidt, Uffe. Jeg kan lige sige sådan historisk, at kigger vi tilbage, så er det jo sådan, de sidste 25 år, der har det ligget på de der sådan 17, 18, 19, 23 var der så i din...
5: Ja, der var jeg heldig. Jeg nåede lige at komme med.
3: Og så satte det rekord nu med 25 ministre før Første Verdenskrig. Der var det normalt, at der var måske kun 9 minister helt frem til 80'erne, måske omkring 15 eller mindre. Så det er sådan i nyere tid, at der er kommet flere ministerpiger. Jeg kan se, at du sidder rigtig og fyre minister, eller
4: det er statsministerens opgave.
3: Det er rigtigt. Kan du skære ministerier fra, eller laver du sammenlægning? Det kan jeg, okay. Det kan jeg. Godt, jamen så fyr et par stykker, altså, Pia.
8: Jamen, den allerførste, og det har ikke noget med personbesætning at gøre, men jeg har aldrig kunnet se ideen i at have et ældreministerium. I og med, at
3: ja, der er enormt mange ældre.
8: Der stort set ikke er nogen, jamen, der er ikke nogen lovgivning på området, og den, i det omfang, der er, så ligger hele implementering ude i kommunerne. Så det er et signal, at man har et ministerium, at man prioriterer det, men det er tomt for indhold. Og det har vi jo set en minister gå i den politiske død for. Og det er jo lidt synd for Henrik Frandsen, som jeg umiddelbart anser for at være en god og habil politiker. Men det mener jeg, det kan man kort fuldstændig. Og så i øvrigt lader det gå ind under Socialministeriet eller Indrigsministeriet. Det ligger sådan set allerede i dag i snitfeltet der. Og så er jeg jo heller ikke sådan rasende imponeret over Digitaliseringsministeriet.
3: Nej.
8: Og der kan man så overveje, om man skal stadigvæk have et, der hedder digitalisering og med udbygning af AI. Men ellers kunne man måske også lægge det sammen med Forskningsministeriet. Så det blev et ministerium for digitalisering, AI og kunstig intelligens og forskning. Mm-hmm. Det var i hvert fald helt oplagte områder. Og så kan jeg heller ikke se behovet for at have en selvstændig minister for grøn trepart. hvorfor i alverden kan det ikke komme ind under Miljøministeriet, for eksempel? Og hvis man skal have kæmpe ministerier...
3: Det var også på en implementering, var det ikke det?
8: Med fødevare og landbrug, undskyld. Ja.
3: Det var også en implementeringsminister, eller sådan
8: en grøn trepart. Det er rigtigt, men det må de andre ministerier jo også kunne. Helst må de øve sig på det, og blive lidt bedre til det. Der er mange, så har vi
3: det her
8: minister for samfundssikkerhed og beredskab, og der kan man måske overveje, umiddelbart vil man naturligt det samme med Forsvarsministeriet, men i disse år er der et enormt pres, arbejdspres på forsvarsministeren, og der kan det godt være, at det er en idé at have samfundssikkerhed over, måske sammen med Indrigsministeriet i stedet. Mm.
3: Så det var fire stykker, du lige... Er der...
8: Der var flere, men...
3: Jamen fire kunne vi skære så med sammenlægning. Er der flere, der skal... Kan vi fjerne?
4: Jeg synes, vi skal afskaffe Skatteministeriet.
3: Ja!
4: Okay? Jeg synes, altså... Omfanget af skatter og afgifter i Danmark er fuldstændig vildt, og hvis man skal sige noget positivt over de lange regeringsforhandlinger, så må det formentlig være den længste periode i nyere Danmarks historie uden nye skatter og afgifter til folket. Og når nu vi
5: har du en pointe.
4: Og når nu politikerne går ind i sommerferieperioden lige om lidt, ikke også, ikke? Så bliver det jo simpelthen altså det bliver jo noget af det tætteste vi kommer på. Ej, og lige ved at sige paradis på jorden, det ved jeg ikke, men det er i hvert fald en god lang periode, så det synes jeg om ikke
3: andet. Vi har jo lige haft en god lang periode.
4: Ja, men de kan godt bare lige altså det eneste udfordring ved det er at man skal håndtere amerikanernes ønske om at overtage Grønland. Det er den eneste udfordring, men bortset fra det, så har det indtil videre kun været positivt, synes jeg.
3: Mm.
4: Så, men altså, afskaffe Skatteministeriet, det er fint.
3: Altså, og bare have det som hvad? Altså, skal vi ikke betale? Altså, der skal vel stadig være Vi skal vel stadig have noget skat, eller hvordan, Martin?
4: Jamen, jeg synes bare,
3: laver du fis,
4: synes,
3: eller hvad?
4: Synes, er,
3: altså, er det bare ministeren,
4: jeg synes,
3: eller?
4: Altså, jeg synes, skatteniveauet i Danmark, synes jeg, er horribelt. Og,
3: ja.
4: Jeg synes, det er absurd højt, og jeg synes, det er absurd dyrt at bo i Danmark. Og det er jo sådan noget, som... Det er meget skægt, fordi politikerne taler en masse om, hvor dyrt det er, og vi skal håndtere det, og så videre, ikke? Og det... Altså, der er sådan en underlig tendens til også på andre politiske emner, at man sådan, der er noget, man taler meget om i virkeligheden, eller at man taler om i samfundsdebatten og så videre, udad til på sociale medier og i tv og radio, og hvor det nu er henne. Men når det så kommer til rent faktisk at vedtage initiativer, som sådan for alvor løser det, så sker der jo ikke rigtig noget. Så kommer der ikke nogen større initiativer eller lovpakker, ikke?
3: Nej.
4: Så... Ja, men jeg mener det. Afskaffe Skatteministeriet, og så kan du så reducerer du
3: skatterne markant. Så er vi jo nede på 20, tror jeg.
4: Og så kan du sidde i lille kontor under Finansministeriet, og så krasse det en lille bitte smule ind, som man så...
8: Dansk Folkepartis fortid i Glistrups Folkeparti.
3: Ja, det er tydeligt. Glistrup spørger i Svingdørnstudiet.
4: Ja, jeg har 100 års fødselsdag, er det ikke så?
3: Har du flere, vi kan...
5: Ja, absolut. Altså, ja, for det første, så vil jeg lave et sådan grønt superministerie.
4: Ja.
5: Og som, hvor man simpelthen lægger alle de områder ind, som har allerstørst indflydelse på, om vi når i mål eller ej.
3: Så, må jeg spørge om noget til det? Fordi man kunne godt tænke, at des flere ministre, vi havde, der havde noget med grøn at gøre, desto bedre. Men det er faktisk bedre at samle det hele.
5: Altså, det er i hvert fald mit bud her, den her lørdag formiddag i Svingdøren. Altså, jeg vil lægge miljø, klima, energi, transport, fødevare, landbrug, fiskeri og grønne trepart. Det vil ligge ind i et ministerium. Og som arbejder simpelthen målrettet på, at vi laver den grønne omstilling, som vi er enige om. Så vil jeg lægge undervisning og uddannelse og forskning sammen, sådan så at der bliver en helhedstænkning i vores uddannelsessystem. Jeg vil lægge beskæftigelse og erhverv sammen, fordi det er fagområder, der står tæt på hinanden. Jeg vil lægge udenrigs- og europaminister. Vi har en europaminister. Jeg ved godt, det var sådan en meget særlig titel, fordi vi havde EU's formandskab. Men i hvert fald, som det ser ud lige nu. Og så vil jeg lægge indenrigs, sundhed og ældre ind under samme ministerium. Og så vil jeg flytte lidt rundt. Altså, jeg vil jo gerne gøre mit gamle ministerium lidt større.
3: Kulturministeriet? Kultur- og statsministeriet?
5: Ja, det synes jeg jo lidt. Ej, dog ikke. Men nogle af de sådan sjove, hvad hedder det, emneområder, som sådan flytter rundt hver eneste gang, der er en regering, det er sådan noget med, hvem skal have nordisk anlægning, og hvem skal have ligestilling, og hvem skal have højskolen og sådan noget, ikke? Ja. Og det, alt det vil jeg flytte ind under Kulturministeriet, fordi det er værdi- og holdningsbaseret. Og så vil jeg tage over fra Erhvervsministeriet, så vil jeg tage den kreative industri, altså dem, der arbejder med den kreative industri over i Kulturministeriet, og jeg vil også tage de kreative uddannelser under Undervisningsministeriet, altså det vil sige arkitektskolen, tilbage til Kulturministeriet.
3: Okay.
5: Så jeg vil også flytte lidt rundt på...
3: Ja, det må jeg sige. Ja. Den større,
5: Men det der grønne superministerium, det kan virkelig rydde bordet.
3: Ja.
8: det er nok lige lovligt voldsomt. Ikke?
5: Ja, men
8: min risikerer, at der alligevel ikke vil blive kræfter nok.
5: Ja, men der vil jeg så spille en idé ind, som man jo har i Sverige, nemlig viceministre. Og det har man jo i blandt andet i Sverige, ikke? Altså, hvor man har en minister, så har man en viceminister, hvis det er meget tunge opgaver, ikke?
3: Store ministerier.
5: Ja.
3: Ja, jamen det er i hvert fald givet videre. Jeg kan fortælle, at AI-ministeriet er jo sådan rimelig lune på. Der vil bare lige sige, at i Albanien har man en AI-minister, som faktisk er en AI. Så det kan man jo også lige tygge på, om man synes er en god idé. De rykker altså derude. I har prøvet jeres tid med regeringsdannelser og ministerafgader og nye ministerhold, der skulle præsenteres. Et eksempel på det var i 2001, hvor der skulle opremses nye ministre. Det lød blandt andet sådan her.
11: De konservative får 6 ud af de 18 ministerier, og de 5 foruden Bent Bentsen er Per Stig Møller, der bliver udenrigsminister. Den politiske ordfører Lene Espersen er justitsminister, og Brian Mikkelsen kulturminister. På den mindomsuste post som trafikminister finder vi skatteordføreren Flemming Hansen, og socialministeren hedder nu Henriette Kjær. Hun bliver også ligestillingsminister.
3: Så kom der en regeringsrokade og indfløj.
12: 3 nye ministre blev det til i går. Eva Kjær Hansen og Christian Jensen fra Venstre, og så Connie Hedegaard fra De Konservative.
3: Ja, og i 2005, der lød det sådan her.
13: Sammensætningen er højst sandsynligt blevet en smule vanskeligere end forudset, efter at Henriette Kjær trak sig som minister i onsdags. Men nu er kabalen gået op, og der er blevet plads til både nye ansigter og gamle ansigter i nye roller.
3: Og Pia Prisons Møller, nu kigger jeg jo selvfølgelig på dig. Fordi jeg kan ikke lade mig at spekulere i, altså du var politisk ordfører i en periode, du blev leder af de konservative, men hvorfor var du egentlig ikke minister?
8: Ja, det er jo ikke mig, du skal spørge om.
3: Nej.
8: Det, altså, jeg går ud fra, at der har været nogle interne politiske magtstrukturer, som har, jeg tror, der er en person, der er blokeret simpelthen.
3: Ja.
8: Så lad det ligge, men...
3: Er du ærgerlig over det?
8: Nej, altså det, jeg er jo klar over, at bevæggrunden for udnævnelser har mange forskellige elementer i sig. Og som sagt, jeg tror, det her det er rå og brutal magtpolitik vendt mod mig fra en bestemt kant.
3: Mm. Hører jeg rigtigt, at det er lidt smertefuldt at tale om stadigvæk? Eller
8: nej,
3: hvad?
8: Nej, det ved jeg ikke, om det er smertefuldt. Altså, men på en eller anden måde kan man jo godt... se for os, at noget af den politik, som jeg har udviklet, det er så der andre, der får lov til at fyre det af, og få krediten for det. Ja. Ikke? Men altså, man skal jo ikke gå ind i politik, fordi man søger retfærdighed.
3: Nej. Uffe og Martin har jo været store fans af dig i løbet af programmet i dag. Og nu spurgte jeg dig indledningsvis, hvilket ministeriet har du drømt, og så sagde du statsminister. Ja. Og det kan man jo sige, alle politikere vel på en eller anden måde drømmer om at score det afgørende mål i VM-finalen. Hvis det var for at bruge en fodboldmetafor, ikke? Men hvad var realistisk egentlig din drøm sådan?
8: Jeg har beskæftiget mig med mange forskellige fagområder, men social- og arbejdsmarked har jo ligget meget i det her. Jeg har også været finansordfører i nogle år, hvor der var meget fokus på de ting. Store reformer har jeg jo været med til, og en del af mine forslag på efterlønsområdet og andet er rent faktisk blevet gennemført. Ikke? Så det havde nok ligget det omkring, det kunne også være sundhed, men i det felt der.
3: Så sad du så og ventede på telefonen, eller var du bevidst om, den prop, der var i flasken, der gjorde, at det ikke var lige dit navn, der blev hældt ud?
8: Ja, altså man kan jo se, hvad skal man sige, det får man ikke at vide på forhånd. Så det er jo at aflæse virkeligheden, magtstrukturen.
3: Kommentatorkøbing.
8: Altså nogle gange, så skal man også lige, nogle gange er der den bevæggrund, hvem vil lave ballade, hvis vedkommende ikke kommer på holdet, ikke?
3: Ja.
8: Og hvor ligger loyaliteterne hen? Altså, jeg vil ikke gå ind i det i forhold til mit eget gamle parti, men jeg kan nævne, hvordan jeg ser det udefra, for eksempel i forhold til Liberal Alliance. Når Joachim B. Olsen ikke blev minister, hvad er det, man hedder, der blev trafikminister?
3: Det var,
8: Birk Olsen blev det. Ja. Så tror jeg, der ligger den klare kalkyle, at Joachim nok vil være mere lojal, selvom han ikke han blev forbigået, end den anden. Situationen.
3: Var det så også, du blev ikke valgt, fordi de vidste, så der kommer ikke noget ballade forbi? Jeg kunne da godt forestille mig,
8: Pia,
3: du
8: kunne... Det har sikkert været et element.
3: Du kunne godt lave lidt ballade.
8: Der var andre, der ville være mere i... Fordi de havde ligesom øvelsen fra slutningen af 90'erne.
3: Ja. Nå, men i hvert fald bliver der spekuleret meget i, hvem skal være minister nu? Og det har de jo allerede diskuteret i de forskellige formater, må man sige, den seneste tid. Og vores venner og kollegaer over på Magten, den podcast, kommer også med deres bud på, hvem det kunne være. Thomas Juel Dam, der er tidligere rådgiver for Helle Thorning-Schmidt, tror, at partierne er meget optaget af det her med at få det, han kalder for en regnemaskine.
14: Forudsætningen for, at man som minister kan være ordentligt forberedt og ordentligt klædt på til de møder, især både i regeringens økonomiudvalg, men også i regeringens koordinationsudvalg, og egentlig få gennemlyst de udspil og forslag, som regeringen skal blive enige om, det er jo, at man har nogen til at hjælpe sig. Mm. Og det er rigtigt, at partierne har selvfølgelig folk på Christiansborg, men med al respekt, så rækker det bare ikke i forhold til den kompleksitet, der er forbundet med det her. Og der har man brug for ministerierne, de økonomiske ministerier, der har kompetencerne, men også erfaring i forhold til at betjene minister, der sidder i Ø- og K-udvalget. Jeg tror, at et af de problemer, der har været for moderaterne i den her regeringsperiode, vi har været, det er ligesom, at deres fremmeste minister har siddet i Udenrigsministeriet og Kulturministeriet.
3: Ja, man skal ind i de ministerier, hvor der er noget regnmaskiner, de lidt tunge økonomiske ministerier, Erhvervsministeriet, Finansministeriet, Økonomiminister, Uffe. Er det rigtigt?
5: Ja, det er, jeg synes, det er fuldstændig rigtigt set.
3: Ja, hvad er det, man kan bruge? Hvad betyder det der med at have en regnemaskine, altså, og hvad der, kan man bruge
5: den
3: til?
5: Der er både altså det der, den der konkrete viden, som den pågældende kommentator også sætter fokus på, altså at det man har talt på, det taler man jo om, ikke? Altså, det er meget stærke argumenter, at man kan komme ind og sige, jamen, det hænger sådan sammen økonomisk, og nu skal I høre, ikke? Altså, det giver jo en pondus. Så det er det ene sådan magtniveau i ministeriernes hierarkier. Det andet er størrelsen af ministerierne, ikke? Mm. Så og begge ting er i spil, når man gerne vil vælge et ministerium, kunne jeg forestille mig.
3: Ja. Og vælger man så dem, altså hvis vi forestiller os, at nogen af de her partiledere, Martin, kan vælge i et eller andet omfang. De kan selvfølgelig ikke vælge frit, men vælger man så, du ved, det er regnemaskinen, eller vælger man med interessehjertet?
4: Det tror jeg er forskelligt. Ja. Jeg tror for eksempel, en af grundene til, at Jakob Ellemann han fik så store problemer, det var fordi han valgte med interessen og ikke med regnemaskinen. Ikke? Mm. Han ville være forsvarsmand, ja. Hvilket jeg jo synes var meget sympatisk og havde respekt for det, men det var der mange, der mente, at det kunne en partiformand ikke gøre, og nu hvor Lykke han så sidder i Udenrigsministeriet, ikke? Der har han jo også, antager jeg, været med til at vælge det, ud fra hvad han sådan ligesom har personlige præferencer og interesse for, ikke? Så jo, men jo, økonomi styrer meget, penge styrer meget. Sådan er det jo. Det er også sådan i politik, det gør det på alle mulige forskellige niveauer, og det kan man jo godt problematisere, men sådan er det. Men jeg synes jo altid, det er befriende, når der er politikere, som vælger ud fra interesser, hvad de måske faktisk også har, kan man sige, de største kompetencer indenfor.
3: Ja.
4: Og der synes jeg, for eksempel det der med Jakob Ellemann, nu er det bare lige det, der lige popper op mit hoved, altså der synes jeg, det var meget ærgerligt at høre for eksempel politiske kommentatorer og andre, som folk jo lytter til, på en eller anden måde tale det ned, i stedet for egentlig at tale op, at der faktisk var en, som valgte ud fra egen personlige kompetencer. Mm. Og det er jo, på den måde er politik jo besynderligt.
3: Ja. Og vi har jo også set i de senere år, at forsvarspolitikken har fyldt noget mere end den.
4: Ja, der kunne man argumentere for, at det ville være godt at have en soldat, der stod i spidsen for det.
3: Ja,
4: det kunne man godt argumentere for.
3: I hvert fald en minister på, som...
5: Men jeg vil alligevel sige, som partileder, ville man vælge det?
4: En soldat?
5: Ja, nej, altså, ville man virkelig være forsvarsminister?
3: Hvem var det, der var forsvarsminister i SVM?
5: Jeg kan ikke huske det.
3: Han kunne da godt have rokeret rundt, så hvis det var.
5: Ja, altså. Ja men altså, jeg tænker bare, at som partileder, så vil jeg virkelig altså være meget præcis i forhold til, hvad det er for et ministerium, jeg går efter.
4: Men det, jeg forstår,
5: og der vil partiets interesse være større end min faginteresse.
4: Men der vil jeg også sige, at altså, jeg forstår godt, hvad det er, du siger, Uffe, og det er jo også det er jo sådan, mekanismerne er, men altså, man kunne jo også godt, hvis nu der har været, ikke fordi jeg bryder mig om ordet, et godt spindkontor hos Venstre,
5: ja.
4: Så kunne man jo have spindet den til, at i disse tider, der er behov for en soldat ved roret,
5: Danmarks sikkerhed. Ja, man kan jo hurtigt lave en god historie på det.
4: Så det kunne man jo godt. Jeg tror, jeg er vendt, men det var bare svært at vende, fordi også kommentatorerne og så videre, analytikerne gik op imod det, og det synes jeg bare var... Altså, det var befriende, der var nogen, der valgte ud fra, hvad de sådan selv havde... Hvor de godt vidste, de var dygtige inden for et felt, ikke?
5: Og det samme med Jacob Engelschmidt. Altså, han har jo også valgt kulturministeriet, fordi han gerne ville det.
3: Ja.
8: Det er jeg er enig med både Uffe og Martin, men man skal måske også lige have med, når vi ser på Udenrigsministeriet. Altså, det er jo nummer to i den officielle hakkeordnelse næste efter statsministeriet. Og indtil Uffe Ellemann valgte at blive udenrigsminister i den gamle VK-regering, jamen, så var det jo heller ikke noget, man i kommentariatet synes var det rigtigt for en partileder, for en stor risiko for, når man har så mange rejser.
3: Ja, man var væk, når det skete, ikke?
8: Præcis, ja. Ikke? Men der havde han jo så den arbejdsdel med sin med Fogh, som kørte hele indrigspolitikken og faktisk havde frit lejde der. Så der kan man så sige, at nu banede Uffe vejen, og Lykke har så også hvis man siger, taget det på sig, og kunne ikke rigtig stå for at få den der prestigefyldte post. Og der må man jo så sige omkring Lykke, han har jo, hvad Uffe ikke havde, men meget, meget stor erfaring og indsigt i, hvad skal man sige, maskinrummet på indrigspolitikkens område. Alle store reformer har han jo været med til. Så på den måde har han jo mulighed for relativt hurtigt at sætte sig ind i papirerne og have den overordnede guidance, hvad Uffe ikke havde, når det gælder de nationale reformer.
5: Ja, det er en pointe, ja.
3: Og en ting, det er jo så kampen om ministerposterne. Vi må tro, at det er det, der bliver diskuteret i hen over weekenden her også, og at det forhåbentlig lander en gang i løbet af næste uge. De skal finde ud af, hvem der skal hvad. Det andet, det er jo indholdet i regeringsgrundlaget. Den har jo været i gang, den kamp, må man sige, et stykke tid. Pelle Dragsted havde tidligere på ugen hvad man kan kalde en høflig opsang til Løkke. Det var onsdag formiddag, at han sagde sådan her til Danmarks Radio foran Marienborg.
15: Det er rigtigt, vi har sagt fra dag et, at vi går til de her forhandlinger med en stor vilje til kompromis og til at bøje os mod hinanden. Men jeg har også sagt en anden sætning, som man skal lægge mærke til. Og det er selvfølgelig, at det forudsætter alle apparat til at bøje sig mod hinanden. Nu er de fire regeringspartier, forhåbentlig kommende regeringspartier, siddet og forhandlet nogle dage, og nu skal vi ind og høre, om det så også er tilfældet. Altså om vores kompromisvillighed, vores vilje, fremkommelighed, som jeg tror, du kaldte det, om den også tilsvarende findes på den anden side af bordet.
3: Ja, vi har været så bøjelige, nu skal de andre vise, at de også er bøjelige. Pia, hvad er det for nogle... Hvad er det for en stik, han ligesom skal tage hjem, Pelle Dragsted, i den her sammenhæng?
8: Jamen altså, han skal selvfølgelig prøve at forfølge ulighedsdagsordenen. Altså, hvor langt han kan komme, er vanskeligt at se, fordi den måde, man beregner ulighed på, nogle gange kan være... benspænder for at gøre det rigtigt. Altså, lad mig give et eksempel. Da vi havde meget, meget stor arbejdsløshed der i 80'erne, der var det sådan, at man så faktisk fik løftet folk ud af arbejdsløshedskøen eller fra kontanthjælp over på arbejdsmarkedet på nogle af de der lavere indkomstområder, jamen så slog det ud på en negativ måde på Gini-koefficienten, som man bruger til at måle det her med. Så der ville resultatet, hvis man bare aflæste der, så det være, at uligheden bliver øget. Og det er jo sådan lidt absurd, fordi de flestes hoveder, der er det da godt, hvis folk bliver løftet ud af arbejdsløshedskøen og kontanthjælp og ind på arbejdsmarkedet. Så det kan godt være lidt svært for Pelle at komme ud med et resultat, hvor Gini-koefficienten går i den rigtige retning. Men han har i hvert fald et område der, hvor han gerne skulle have noget, der ikke går for meget i den gale retning.
3: Da Lars Løkke gjorde Truls Lund til kongelig undersøger, altså nummer to i rækken af de kongelige undersøger, vi har haft, der havde Pelle Dragsted travlt med at fortælle om alle de ting, som Enhedslisten og SF havde bragt til bordet, og det gjorde han så i en video, som han lagde op på egne sociale medier. Vi lige prøve at høre et klip.
15: Jeg har faktisk lidt svært ved at få ind i mit hoved, at Lars Løkke synes, at de krav, som Enhedslisten og SF stiller, om at investere i vores velfærd, om at beskytte vores drikkevand, at de skulle være værre eller farligere, end det, han kommer til at betale Morten Messerschmidt for at blive minister i en regering med højrefløjen.
3: Ja, det er
5: jo... Og der var for en der soundtrack på det hele.
3: Det var Radiohead, kan jeg fortælle. Men de ting, han nævner, var jo også lidt det sociale. Socialdemokratiet gik til valg på, altså drikkevand og beskyttelse af velfærd. Altså, hvor kommer Enhedslisten til at skinne igennem her, Uffe? Kan du se det?
5: Nej, altså, jeg er enig med Pia, at hele ulighedsdagsordenen, den er afgørende for Enhedslisten. Og så kommer alt det andet ud over, ikke? Altså, jeg tror, at der er to potentielle parlamentariske støttepartier i spil her nu. Der er Alternativet, der er Enhedslisten. Og Alternativet, de vil selvfølgelig slå på den grønne. Alt, hvad der handler om grønt og om landbruget og drikkevand. Og Enhedslisten vil jo også være enige i det, men de har så hele den sociale profil og ulighedsdagsorden. Så det er de partier, altså støttepartierne, de skal komme ud og have en fornemmelse af, at vi har været med til at påvirke regeringsgrundlaget i den retning.
3: Jeg vil godt lige prøve at spille et klip fra jer. Det er fra dagen efter valget, hvor den her debat finder sted i Publicistklubben, som var en sjov og meget underholdende farverig debat, hvor Lars Løkke blandt andet får sagt sådan her.
16: Fordi jeg tror jo ikke, at Danmark har brug for en politik, der er afstemt med Enhedslistens hovedbestyrelse, for at sige det som det er.
17: Og betyder det så, det du lige sagde, at du afviser en regering her venstre om, der baserer sig på Enhedslistens stemmer?
16: Ja, det er jo ligesom den logiske konklusion, at drage på det, jeg har sagt her.
3: Ja, i Enhedslistens vedtægter, der står, at væsentlige politiske spørgsmål skal drøftes mellem Folketingsgruppen og hovedbestyrelsen, og uenigheder i sidste ende afgøres af hovedbestyrelsen. Det er lidt omvendt for hvordan mange andre partier gør det, og det er det, Lars Løkke, ligesom, når han siger, at jeg vil ikke være afhængig af Enhedslistens hovedbestyrelse. Og det ved jeg så ikke, om han bliver, men det bliver han i hvert fald drillet med. Jeg har printet det her ud til dig, Martin Henriksen. Det kan du så godt lide. Det er et billede.
4: Kan jeg godt lide det.
3: du kan måske beskrive, hvad vi ser.
4: Det vil jeg faktisk helst ikke.
3: Nej, men det er fra Titanic, men, ikke?
4: Okay, fair nok. Jeg kan godt sige, det er fra Titanic, og Pelle Dragsted står forrest der, og så står Løkke bagved ham og holder om ham.
3: Det her berømte billede, hvor, hvad hedder hun, Rose og Jack, de står ude i stævnen der, og det er meget romantisk.
8: Det er nok AI-genereret.
3: Og det kan jeg love dig, hvor det er. Og hun flyver, ikke? Og der er det Lars og Pelle i smuk forenlighed, men...
4: Det er et godt eksempel på, at kunstig intelligens har taget overhånd det her.
3: Nå, okay. Jeg tror, du ville sætte pris på det, men bliver Løkke ikke netop afhængig af hovedbestyrelsen i Enhedslisten, eller hvordan ser du det?
4: Ja, det ved jeg ikke, om han... I et eller andet omfang gør han vel nok, men sådan er det jo. Ja, altså jeg tror, at Enhedslisten, det der... Altså, Lars Løkke er vel også meget bevidst om, at hvis Enhedslisten går ud og vælter en rød lille regering, at så kommer de borgerlige og højrefløjen til, og så har Enhedslisten et forklaringsproblem der. Altså jeg tror, en del af det, der gør, altså jeg er enig i det der med, at de skal kunne vise, at de leverer noget på, at der kommer mindre ulighed og sådan noget, og så kan man diskutere, hvordan man vil måle det, ikke? Men altså, de har jo også, den argumentation, som Pelle Dragsted har bygget op, som jeg øvrigt synes, han har gjort godt, så har han jo bygget op om, at han vil holde nogle andre væk.
3: Mm.
4: Og det er jo også det, jeg hørte hans tale til hans deres årsmøde eller landsmøde, eller hvad det nu hedder. Det byggede jo også i høj grad på det.
3: Mm.
4: Så han holder jo nogen væk. Så det er jo en stærk del af fortællingen, sådan som jeg forstår det fra Enhedslistens side. Og det gør jo også, at antager jeg, at hans bagland vil acceptere nogle kompromiser og så videre, fordi at det, så holder man de andre væk.
3: Man kunne argumentere, man kunne sige, at Løkke ville ønske, at han holdt noget væk, og ikke nogen væk. Men, ja, men det er igen...
5: Nej, men det er også sjovt, det der med, altså Lars Løkke, han kommer jo, bliver nødt til at rykke ud af det der hjørne, han placerede sig selv i med den udtalelse dagen efter valget, ikke? Altså, fordi han er jo brug, nu har han jo brug for... Enhedslisten eller regeringen.
3: Skal vi lige høre ham rose Enhedslisten?
5: Ja, det er, fordi han ændrer holdningen der.
18: På sådan nogle grundlæggende spørgsmål, vi lægger vægt på. Altså, respekt for de internationale konventioner, det regelbaserede samfund. Der vil jeg hellere være afhængig af Pelle Dragsted, end jeg vil være afhængig af Morten Messerschmidt, for nu at sige, at det er rent klart dansk sprog.
3: Ja, og det er
5: lige nøjagtigt. Lige nøjagtigt.
3: Der skyder til yderfløjen.
5: Og så er der jo også bare det med den der mytologiske hovedbestyrelse i Enhedslisten, ikke? Altså de kører jo rimelig strømlinet, vil jeg bare lige sige.
3: De er også blevet moderniseret og et moderne parti. I har været et fantastisk godt selskab, synes jeg. I denne uges udgave af Svingdøren, det lyder meget slutagtigt at sige det sådan, men det er ikke helt slut endnu, fordi vi skal jo lige nå en sidste ting. Og det er jo, at vi har jo besøgt jeres yndlings danske numre i løbet af programmet. Vi har hørt herfra, hvor vi står, fra dig, Uffe, vi har hørt John Mogensen, fra dig, Martin, Pia, Krispers Møller, det bedste danske nummer, for du har også lov til at vælge, og det er jo altså i forbindelse med, at Danmarks Radio laver det her top 100 arrangement, hvor vi danskere skal afgøre de 100 bedste danske sange, og du har valgt et digt af Kai Munk fra 40'erne, sat til musik lidt senere af Egil Harder, og helt kort, hvorfor altså, den blå anemone?
8: Jeg har en sangskat så stor, så det er svært at vælge.
3: Ja.
8: Den der lige poppede op, da jeg blev spurgt. Og den viser en ydmyghed og en glædesfryd ved livet. En grundlæggende respekt for, at vi skal være glade for at være her og passe på det.
3: Jamen, jeg har startet den. Og den handler jo om den her sarte lille blå anemone, som jeg forstår det. Der er alligevel klare skærende skrevet der i slutningen af krigen, inden at Kai Munk jo bliver...
8: Vi skal håbe på, at det går frem.
3: Ja, skudt af Gestapo. Lad os lytte lidt, inden at vi kommer til radiovisen.

0: Jeg ved ikke, om det var... Den er jo i mange versioner. Nu den her udgave, vi valgte, Pia, det håber
1: det
0: du så... Det var fint. Det var Alberte, der... Ja, der
2: godt valg. Godt valg. Meget moden og voksen, statsministeragtigt.
0: Ja, det synes jeg også. Om det bliver den blå anemone, John Mogensen, eller Skovsen og Ingemann, der kommer på listen over de 100 bedste danske sange. Jamen, man kan selv være med til at stemme fra på mandag. De andre radiokanaler har indsamlet tusindvis af bud, som nogle af dem ligger klar til afstemning mandag. Jeg håber også, I tre vil stemme. Uffe Elbæk, det har været en fornøjelse. Pia Christos Møller, fantastisk at se dig. Dejligt, du har været her. Martin Henriksen, det er som altid selvfølgelig Naja Bergen Dale, der har produceret. Og jeg hedder Tony Scott, og har været din vært i denne uges udgave af Svingdøren. Vi gør det igen næste lørdag med et frist og nyt panel. Nu er der radioavis.
3: En lytter vil gerne vide, hvad han skal gøre med sit parforhold. Han har nu været sammen med den samme kvinde i 50 år, selvom, som han skriver, vi passer egentlig ikke sammen. Så nu vil lytteren gerne vide, hvad Jesus vil have sagt til det. Og det har tre præster deres bud på her efter radioavisen. Klokken er 22.

0: altså også til andre partier, jamen der er stadigvæk store knaster.
1: Og de fire partier, der skal blive enige om at danne en regering, de radikale, Moderaterne, SF og Socialdemokratiet, sidder nu og forhandler uden fast bagkant, fortæller DR's politiske reporter Thomas Bull.
2: Det er jo ved at trække op til sådan en finale i de her forhandlinger, og nu skal man snart til at drage konklusionen om det her, det kan føre til en regering bestående af de fire partier. Så det skal de jo prøve at se, om de kan nærme sig hinanden yderligere.
1: USA's militær har affyret et missil og beskadiget et skib, der sejlede under gambisk flag og havde kurs mod en iransk havn. Ifølge det amerikanske militær var der inden udsendt over 20 advarsler, skriver CNN. Det er det femte handelsskib, man har sat ud af drift, siden blokaden blev indført den 13. april. Blokaden indebærer, at USA ikke tillader skibe at sejle til eller fra iranske havne i Omanbugten og den persiske golf. Verdenssundhedsorganisationens øverste chef har i dag besøgt DR Congo, der er epicenter for Ebola-udbruddet i det centrale Afrika. Der er flere faktorer, som gør det svært at få inddæmmet Ebola-smitten, fortæller professor i global sundhed på Københavns Universitet, Flemming Conradsen.
3: Området er selvfølgelig et svært område, fordi der er mindst 100.000 internt fordrevne. Der har været konflikt igennem længere tid. Der er mange fraktioner, der bekriger hinanden. Og det er et sundhedssystem, der har meget få ressourcer.
1: Sundhedsmyndighederne i DR Congo anslår, at over 1.000 er smittet med virusen, og WHO vurderede i maj, at mindst 223 er døde af den. Men risikoen for, at det udvikler sig til en global pandemi, er meget lav, siger Flemming Conradsen.
3: Det afrikanske agentur for smittekontrol, de har nu estimeret, at det er omkring 10 lande i regionen, altså i nærheden af DRC Congo, som er i risiko. Den måde, at det smitter på, den inddæmning, der er undervejs osv., det vil gøre, at det er en meget lav risiko for selv en større regional og bestemt også en global udbrud.
1: Det holder tørt, og vinden tager af og bliver svag til jævn fra vest og nordvest, og så bliver det ned til 10 grader.
4: Du lytter til, hvad vil Jesus have sagt? Mit navn er Anne-Grethe Bjarup-Riis, som med mig i studiet har jeg et panel af præster, som vil komme med bud på, hvad Jesus ville have sagt til de forskellige spørgsmål, som lytterne sender ind til os. Så hvis du har noget på hjerte, som du godt kunne tænke dig at få Jesus' take på, hans mening om, så kan du skrive til jesus@dr.dk. Og velkommen til jer præster. Sara Augen, du er sognepræst i Søborg og Gilleleje Kirke.
5: Ja.
4: Velkommen.
5: Tak for det.
4: Velkommen til dig, Helene Reingaard Neumann. Du er gæsteprædikant i Garnitionskirken og Marmorkirken.
5: Ja, tak.
4: Kjeld Dahlmann, velkommen til dig.
6: Tak for det.
4: Du er generalsekretær i Dansk Oase, og du bliver nødt til lige at fortælle det igen. Jeg glemmer det hele tiden. Hvad er Dansk Oase?
6: Hvis jeg skal sige det i en sætning, så er vi en del af Folkekirken og lægger meget vægt på det med Helligånden, faktisk det, som pinse handler om.
4: Aha. Ja. Ja, for nu er det pinse.
6: Ja.
4: Jamen pinse, er der ikke også noget mere? Altså, Sara, kan du lige...
5: Ja, man plejer at markere det som kirkens fødselsdag. Det er jo simpelthen Helligåndens komme, fordi hvad skal vi nu gøre, når Kristus ikke er der længere?
4: Okay.
5: Hvem har vi så? Jamen, så har Jesus sagt, jeg sender jer en anden talsmand, altså parakleten. Altså den, der taler til os og taler igennem os og taler med os. Og det er det, som vi så kalder Helligånden, så på den måde er jo en del af os og i os og mellem os og over os.
4: Ja.
5: Vi har jo den her treenighed med Gud, Søn og Helligånd.
4: Ja.
5: Og det er jo lige så vigtigt, eller det vi får lov til at erfare og føle og tro på. Og også når vi ikke kan føle og erfare det, så nemlig tro på, at det er der, at vi ikke er alene.
6: Og man kan sige, at pinsen peger tilbage på skabelsen.
4: Mm.
6: Ifølge skabelsesberetningen skaber Gud verden ved sit ord, ved sin ånd.
4: Ja.
6: Så ånden er der fra starten. Og han nyskaber så også verden ved ordet, altså som for os er Kristus ord, der er blevet kød i en konkret person i Jesus Nazaret, og ved ånden.
4: Altså igen, der er kommet rigtig gode spørgsmål ind. Det første, det er, om man godt kan konfrontere de venner, som kun taler om sig selv, og fortælle dem, at man måske godt kunne tænke sig at vende nogle af sine egne ting. Men hvordan gør man det uden

0: at gøre dem kede af det. Der har jeg i hvert fald lige noget erfaring, jeg gerne vil dele med jer, når vi kommer dertil. Det andet spørgsmål, det er om bønsliv. Hvordan beder man? Og i dette tilfælde i ægteskabet, altså den ene part her vil gerne dele, og den anden part har det egentlig bedst med at have det for sig selv, men hvordan mødes man så i bønnen? Det bliver også spændende. Det sidste spørgsmål, der fik jeg sådan helt ondt om hjertet, det er om et 50 år gammelt forhold mellem en mand og en kvinde, hvor der tidligt i forholdet kom et bump på vejen i form af utroskab. Og det er et bump, som aldrig rigtig er blevet repareret. Jeg synes bare, vi kaster os ud i det første spørgsmål. Kære præster, tak for inspiration og gode svar på vegne af Jesus. Og her kommer jeg så med et lille spørgsmål eller dilemma, jeg godt vil høre jeres og Jesus' bud på. Jeg har ofte sagt, at der er en mening med, at Gud har skabt os med én mund og to ører. Vi skal lytte mindst dobbelt så meget, som vi selv snakker. Og det har jeg prøvet at efterleve gennem tiden og har faktisk på den måde lagt ører til rigtig mange menneskers liv og udfordringer, og det er jeg ret taknemmelig for. Nu er jeg imidlertid begyndt at føle, at de fleste mennesker er mere optaget af sig selv og deres egne historier. De snakker og fortæller om deres oplevelser og sygdom og så videre. Og kommer der efter et stykke tid et spørgsmål den anden vej, hvordan jeg lige har det, når jeg er dårlig nok at komme i gang med at fortælle, før de griber tråden og begynder at snakke om, at jamen, det er jo ligesom prik, prik, prik. Og så kommer de med endnu en lang snak om en lignende ting i deres liv. Som sagt vil jeg gerne lytte til andre, men jeg føler mere og mere behov for også at kunne vende mine egne udfordringer og spørgsmål. Kan jeg konfrontere dem med, hvordan jeg oplever det, uden at gøre dem kede af det, og hvordan gør jeg det i givet fald? Hvad ville Jesus have gjort her? På forhånd tak for svar og overvejelser, Werner. Jeg kender det godt, altså at man kommer til og skal skynde sig når, altså, og fortælle noget om en selv, og så alligevel så bonger det over til den anden. Og sådan set i bagspejlet, så har jeg haft sådan lidt med, jamen så har jeg sgu råbe lidt højere, eller nej, I skal også lige høre, altså så bliver det sådan, og sådan skal det jo ikke være, det skal jo helst være sådan, man lytter lige meget. Men hvad vil Jesus have sagt til det her, Kjeld?
1: Det er et godt spørgsmål. I første vil jeg sige, jeg kan kende det, jeg tror mange der er i omsorgsjobs, eller jobs, hvor vi er meget med mennesker, og kan jo kende, at vi kan lige pludselig sidde med den der måske lidt selvmedlidenhed også. Hvem er det egentlig, der spørger til mig? Det er jo mig som præst, der spørger til alle andre også. Så jeg tror, det er almindeligt, især, det ved vi jo ikke, om det er sammenhængt for Werner her, at man også har et arbejde, hvor det fylder omsorgsarbejde, kunne man sige. Men Jesus siger jo, du skal elske din næste som dig selv. Og der ligger faktisk noget meget befriende i det udtryk, fordi Jesus siger jo ikke, at du skal elske din næste og glemme dig selv.
0: Nej, eller, det er rigtigt.
1: Nogle gange er det på bekostning af sig selv, især når man har børn, det ved vi alle sammen, og så videre, man sætter sig selv til side. Men jeg tror egentlig, at dermed ophæver kærlighedsbudet, altså du skal elske din næste som dig selv, ophæver på en måde den her falske modsætning mellem mine behov og de andres. Som det sker i gode venskaber. Og der er gode venskaber, så er der en gensidighed i venskabet. Så kan det jo svinge lidt, hvem der taler og lytter mest. Ja. Så det var et perspektiv. Så tænker jeg, der er noget med egen omsorg. Jeg har lyst til at sige til Werner, at det er jo legitimt at have egen omsorg. Og egentlig, og hvis vi glemmer vores egen omsorg, ikke mindst hvis vi har et arbejde, hvor vi skal have meget, give meget omsorg, så kan man jo brænde helt ud. Jeg ved jo ikke helt, om det er sammenhængen her. Og så tænkte jeg på, at Jesus, han har faktisk, han har kendt den her problemstilling rigtig meget, fordi de flokkes jo efter ham, og skarne og bliver ved. Og noget, jeg kom til at tænke på for Jesus, er, at han på et tidspunkt siger til disciplene, efter de har helbredt folk, og hvad ved jeg, har taget sig af folk, siger, kom med ud til et sted, hvor I kan hvile jer lidt, for det trænger I til. Og vi er også flere gange, hvor han selv trækker sig tilbage, selvom de leder efter ham, for at være alene med faderen, som der står.
0: Ja.
1: Og det var der Jesus, tænker jeg, hos Gud, som sin far fik omsorg og blev lyttet til og var i den her dialog. Så det er selvfølgelig ikke helt det samme som at gøre det med andre mennesker, men alligevel tænker jeg, der er et perspektiv her, når vi læser om Jesus og hans liv med disciplene. hvor han anerkender behovet for at trække sig, eller være alene, eller have
0: plads til sig selv.
1: Ja,
0: ja. Er det ikke
1: jo, det? Jo, det er jo sådan nogle af de perspektiver, jeg har.
2: Ja, jeg tænkte lidt på, hvor kommer det fra, den her sætning i ham, med den her en mund og to ører? Er det en dyd i ham, som sidder så fast som noget, sådan et påbud, eller sådan en skal-ting? Der er jo nogle gange, at vi overtager sådan nogle sætninger om det her med, at du skal være en god kammerat, eller du skal gøre et eller andet, for at virkelig leve op til det med at være et ordentligt menneske.
0: Ja.
2: Så måske kunne jo, jeg ved ikke om Jesus ville spørge jo ikke ind til vores barndom og sådan noget, men det kunne jo godt være interessant at finde ud af, fra Werner, hvor har du samlet det op henne?
0: Der er ja, ingen det er sjovt.
2: Der er ingen tvivl om, at det er agtværdigt og prisværdigt, selvfølgelig, at have de her sætninger og de her dyder med sig. Men præcis som Kjeld også siger, det betyder jo ikke, at man skal miste sin egen selvrespekt.
0: Nej, men det lyder som om, at han har 75 ører lige pludselig,
2: ja,
0: i stedet for kun 2, ikke?
2: Altså, og så er det jo også det her, altså, ja, det er jo sådan, at det er også en problematik, vi kommer ind til på lidt senere omkring det her med ordene, som er egentlig meget sjovt og kommer til at fylde meget i dag, hvad der bliver sagt eller ikke bliver sagt, om hvad de egentlig betyder, og Grundtvig er jo kendt for det her citat med ordene skaber, hvad de nævner. Så er der også den anden dyd, der hedder, som ikke er fra Bibelen, det her med at tale af sølv og tavshed af guld. Og han siger jo også det der med, at han er bange for at gøre dem kede af. Det er jo en stor bekymring. Og nej, altså, det er jo lidt ofte sådan, at du gør jo sjældent alle folk glade ved at passe ind efter alle. Der er altid nogen, der bliver lidt kede af det, men jeg tror ikke, de gør det ved, at han åbner op for at sige, jeg har faktisk noget på hjertet. Og måske kender de ikke den side af ham. Måske fordi han netop har for vane for at trække sig tilbage, så kan det være, at de prøver at søge og søge og søge for at få kontakt.
0: Det kan også være.
2: For kontakt fra ham, men at han aldrig har givet dem. Og så forpasser den rette tid til at tale for Werner, for han har ikke kendt at tage sin plads og sin stemme.
3: Apropos det, jeg færdiggør din sætning, så vi har jo faktisk sammen været på et sjælesorgskursus, og en af de ting, der gjorde indtryk på mig dengang, var, at vi havde undervisning af en hospicepræst, som har været på hospice i 35 år, som fortalte os om det her dilemma, som er i, at vi mennesker er jo skabt på en sådan måde, at vi har en vilje til at hjælpe. Og vi kan meget ofte komme til i vores lyst til at hjælpe den anden i virkeligheden og overtage en problematik, uden at det var det, der var hensigten. Og han fortalte for eksempel, at hvis man kan sidde med et menneske, som har oplevet meget stor meningsløshed i med, at den her person måske er tæt på at skulle dø, at man så kan komme til at sige ved et eller andet udråb, den person har, hvorfor er det her sket for mig? Altså, hvorfor sidder jeg i den her uretfærdige situation? Hvorfor skal jeg sige farvel til mine børn? Eller hvad det kan være. At man så kan komme til at sige, det kan jeg godt forstå. Og i virkeligheden...
0: Det kan man jo faktisk ikke.
3: Nej, i virkeligheden, hvor stor en provokation det kan virke på nogle mennesker, hvis en anden siger, det kan jeg godt forstå.
0: Ja.
3: Fordi nej, det kan du ikke forstå, for det er ikke dig, der skal dø.
0: Nej.
3: Og det er jo en interessant ting, fordi at det kommer faktisk ud fra et godt sted, men det kan blive modtaget meget voldsomt. Og det synes jeg læser i det her spørgsmål, eller hører i det her spørgsmål, at der er måske i virkeligheden nogle misforståelser, fordi at han ikke måske har været tydelig nok i forhold til lidt det, du siger også, Sara, med, at han måske også har et behov for at blive lyttet på, uden at det nødvendigvis er, fordi han er interesseret i at høre, hvad den anden føler. Så det er bare sådan en overvejelse, jeg havde i virkeligheden.
0: Ja.
3: At man skal nogle gange vare sine ord i forhold til, hvordan man kan forstå den anden. Og især vi som præster bliver jo meget ofte konfronteret med alle mulige forskellige lidelser, mennesker kan blive udsat for. Og der er Jobs bog jo bare altid god at tage fat i, fordi at jeg bliver i hvert fald meget rørt af fortællingen omkring, hvordan Jobs familie slår kreds om ham, og bare er der, og bare lytter, uden at gøre så meget.
0: Ja, fordi jeg kommer også til at tænke på det, du siger, Helene, altså, at det virker jo ret empatisk, at man, det kender det. Godt, og at man prøver ligesom at åbne sig op og sådan noget.
3: Ja.
0: Men det er jo rigtigt, altså, det er jo at gøre en bjørnetjeneste, så tager du jo det. Noget, som du egentlig ikke aner noget om.
3: Ja, ja, og det er jo... Ja,
2: han agerer jo faktisk sjælesørger, måske ufrivilligt.
0: Ja, men jeg har nemlig noget, fordi jeg mødtes med en, og vi skulle bare drikke en kop kaffe, og så talte vedkommende, altså fra... kaffen stod på bordet, så til koppen, den var tom. Mm. Og der sad jeg og tænkte, hold da op, hvornår spørger vedkommende ind til
3: mig?
0: Til mig? Men det skete ligesom aldrig. Og så blev jeg faktisk altså rigtig, rigtig interesseret, fordi så gik jeg hjem, og så tog jeg fat i Christina Koptis bog, som er kærlighedsklar fra længsel til livslang kærlighed. Ja. Men det er jo ikke ens betydende med, at det skal være kærlighedsforhold. Det kan også være venskaber lige præcis. Og så har hun noget, der hedder deal breakers, og noget, der hedder must-haves. Altså, du skal gøre op med dig selv, hvad for nogle personer, du egentlig har lyst til at omgive dig med. Altså, hvad for nogle ting, som du ikke... Som, altså, for at passe på dine værdier og dine grænser. At der er nogen, der godt kan blive ved med at gå over ens grænser. Så det er i hvert fald en rigtig god ting for dig, tænker jeg, Werner. Og du er allerede i gang, siden du spørger her. Hvad er det egentlig? Det er lidt grænseoverskridende, for der er ikke plads til mig. Og så kom jeg også til at læse, at det kan også, som du sagde, Sara, have noget med ens barndom at gøre, hvis man har et frygtstyret kærlighedsmønster. Så tænker man altså, at så er det jo bare en gave, hvis jeg kan få lov til at være sammen med det her menneske, og så lytter jeg bare, og så pleaser jeg bare, fordi at jeg er vant til at... Altså, der er nok ikke nogen, der kan lide mig, så bare det, at vi er her, så er det fint, så slår jeg ørerne ud, det er fint. Men hvis man er opvokset med et trygt tilknytningsmønster, så har man selvrespekt og selvkærlighed, og så sætter du naturlige grænser. Mm. Og så for at give dig et råd, Werner, så kan man godt sige, jeg elsker, du åbner dig over for mig, men jeg spørger egentlig bare til, kunne du tænke dig at have en interesse i, hvad jeg tænker? Fordi det der med at spejle...
2: Det lyder så fint. Jamen, der er ikke nogen, der bliver ked af.
0: Nej, men det er også det, jeg mener. Der er mange måder, man kan sige, jeg kunne godt tænke mig, at du... Eller bare som et spørgsmål. Ja. Er du interesseret i, hvad jeg sidder og gemmer på herinde? Altså, fordi der har jeg en masse ting, som jeg gerne vil sige til dig.
3: Det tænkte jeg nemlig også på. Jeg tror ikke, der sker nogen skade ved, at han konfronterer dem. Ærlighed er jo også noget, Jesus taler meget om. Ja. Og det er jo i virkeligheden bare at mærke efter for ham selv og sige, jeg tør godt være ærlig i den her relation. Jeg synes jeg godt, at Werner skal...
0: Skylder man ikke også et venskab det?
3: Jo.
0: At der...
2: Jo, men det er jo, rigtigt. Altså, når man nu har, når den sidder så mejslet fast i ham, den der sætning, så er det jo altså virkelig svært at gå ud. Og så tænker han, de må jo have det på samme måde. Altså han har jo den der forestilling om, at når han selv har det, så må de jo også tænke sådan, hvorfor gør de dog ikke? Ja. Og så har han jo allerede fældet en dom over de mennesker, og så gør det jo svært at være sårbar.
0: Ja.
1: Og nu er det jo pinse, så det er i hvert fald min egen erfaring, at det der med Helligånden kan også blive meget konkret. Altså man kan sidde i det her præst, der er jo masser af svære samtaler. Jeg kan huske, der var en, der skulle have sjælesorg med mig, og så startede vedkommende med at sige, med armen over kors, så begyndte samtalen, Gud er her ikke.
0: Okay.
1: Og jeg kunne ligesom mærke frustrationen. Ja. Og jeg sad, jeg var ret ny præst, jeg tænkte, og jeg kunne ligesom mærke alle de fristelser, det, eller faldgrupper, man kunne falde i, og sige, jo, og sådan, ikke også?
0: Jamen, det er interessant,
1: Så tror jeg, det var Helligånden, jeg ved det ikke. Så spurgte jeg bare, vil du fortælle mig om den Gud, som ikke er her?
0: Og det er spændende.
1: Så begyndte hun bare at fortælle om, hvordan hun egentlig ville ønske, hvordan Gud skulle være der for hende. Og lige pludselig så siger hun, nu er han her.
0: Ja.
1: og så blev der helt stille, og jeg sagde ikke andet i den samtale, end stillede det spørgsmål og sagde tak til sidst. Så nogle gange kan der opstå noget, heldigvis, på grund af Helligånden, du nævner der, og Helligånden er der, så kan der opstå noget, som vi ikke selv som mennesker kan.
0: Nej, for du overtog jo ikke hendes historie og sagde...
1: Nej, forhåbentlig ikke. Det er bare fordi min oplevelse, jeg fik
0: hende til at åbne op.
1: Jeg afstod fra fristelsen
0: eller
1: til at sige, det forstår jeg godt.
2: ja, vi vil opfordre Werner til at invitere Helligånden med i samtale.
0: Åh, i den
2: kærlighed.
1: Det er det nemlig.
0: Ja,
2: og den gør intet går dårligt, det er jo det, ja.
0: Der er også mange, der slet ikke er bevidste om, at de måske ikke spørger ind.
3: Det er jo det.
0: Altså, og kan blive helt ked af det over det, ikke? Fordi at det er faktisk en positiv ting. Det er jeg ked af. Har jeg slet ikke spurgt dig? Godt, du siger det til mig. Altså, ja, der er mange forskellige måder, du kan gribe det an på. Jeg tænker også, Werner, at du tænker, at du gør dine medmennesker en god gerning ved at være en god lytter. Men det er faktisk også at gøre nogen en god gerning ved, hvis man selv, hvis der er en eller anden form for problematik, og så give værn og taletid, for pludselig så kommer der nogle andre aspekter på den situation, vedkommende står i, der taler meget, som måske er en gave, som Werner kan give, men som han ikke får lov til at give os.
3: Mm.
0: Du skal bare få det formuleret og tale med en præst om det, hvis det sidder fast i halsen, altså og få styrke til, og det kan være, at du oven i købet giver dem, som taler meget, nogle gaver ved at sige, at du også har noget på hjerte.
3: Det vil Jesus i hvert fald helt klart stå inden for, tror jeg.
0: Ja.
3: At det skal man kunne gøre i et nært venskab.
0: Yeah.
3: Det er jo på en eller anden måde også at handle i kærlighed over for sig selv, og have omsorg over for sig selv.
2: Og så kan han jo starte med, for lige at gå over til det næste spørgsmål, så kan han jo starte med at bede om hjælp til vor Herre selv.
0: Det kan han også, ja.
2: Ja.
0: Ja.
2: Han har jo skrevet ind til, hvad Jesus har sagt, ikke?
0: Ja.
2: Så det synes jeg godt, man kan bede et fadervor.
0: Ja, ja. Men du er allerede på vej, siden du har det oppe. Du lytter til, hvad vil Jesus have sagt, og du kan altså skrive dit spørgsmål, hvad du har på hjerte, til jesus@dr.dk. Du er sød, Werner. Jeg kan godt lide dig. Vi tager det næste spørgsmål. Kære Anne-Grethe og præster, min kone og jeg har været gift blot i et år. Vi har fået en udfordring vedrørende et fælles bønsliv. Udfordringen består i, at min kone og jeg simpelthen ikke er helt i takt på, hvordan et fælles bønsliv skal se ud. Jeg vil egentlig gerne have et fælles bønsliv, men jeg kan simpelthen ikke finde en form, hvor jeg føler mig mødt eller godt tilpas. Jeg er vant til, at bøn er en personlig ting. Min kone har været engageret kristen i mange år og er derfor meget erfaren i kristen praksis. Jeg synes nogle gange, hun er fastlåst i sine opfattelser og praksis. Jeg kom selv til at tro for 5 år siden. Jeg har et rigt indre bønsliv, mit eget lønkammer og en levende samtale med Jesus. Hun ønsker omvendt et dagligt, intenst fælles bønsliv, og det er vigtigt for hende. Jeg vil som end gerne møde hende i det, men synes det er rigtig svært. Hendes afklarede overbevisninger medfører desværre, at jeg føler mig utilstrækkelig og faktisk også en anelse manipuleret, stik imod hensigten. Så kommer jeg til at trække mig, og det betyder, at hun bliver frustreret over, at vi ikke kan mødes om dette, hvilket igen får mig til at trække mig, etc. Jeg kunne virkelig godt bruge lidt hjælp til at få nye perspektiver på, hvordan denne cirkel kan brydes, så vi i stedet kan finde en form, hvor vi slår ring om hinanden. Med venlig hilsen, herr og fru Bønnesalat. Nå. Det må I præster, hvad er det, hun gør, som han slår sig sådan på? Hvad kan det være, fordi hun har en eller anden forudbestemt måde at gøre det på? Altså, eller hvad? Sara, hvad er det, fordi hun er skolet i det? Eller?
2: Ja, altså det, jeg hører spørgsmålet, altså, det er egentlig sødt, han underskriver sig som herre og fru.
0: Yeah.
2: Altså som et fælles anliggende.
0: Yeah.
2: Det er jo egentlig meget, meget fint.
0: Mm.
2: Og jeg vil egentlig godt rose for at tage den der problematik op. Så kort tid altså efter deres ægteskab.
0: Yeah.
2: Fordi den der dans imellem de her rigtig, rigtig dårlige steder, det kan jo virkelig medføre altså, større sorg senere hen, hvis det ikke bliver repareret på.
0: Jo.
2: Som jeg hørte, er det en længsel efter et åndeligt fællesskab, som hun tænker bliver realiseret i bønden. Jeg har jo en erfaring, fordi jeg voksede op i det, man kalder, det som han nok omtaler som en kristen praksis, fordi jeg har jo været teenager i sådan nogle sammenhænge, hvor man havde fællesbøn. Og
0: fordi dine forældre var præster, eller hvad?
2: Nej, fordi at jeg som, hvad hedder det... Nej, som teenager kom i nogle missionsforeninger,
0: okay,
2: kan man sige.
0: Ja.
2: Hvor der var praksis for, at man sådan lærte, hvordan man skulle sidde i rundkreds og sidde og bede sammen.
0: Okay.
2: Og det kan jo godt være meget sådan, når man ikke har prøvet det før, så kan det godt sådan virke som sådan meget kraftfuldt. Men det kan godt genkende tanken om, at det også kan føles meget manipulerende. Mm-hmm. Fordi det kan gå ind og trække ind noget i et følelsesliv, hvor man føler, at bønnen bliver en præstation. Hvor at man skal sådan lægge alt på bordet, og ligesom den, der taler det pæneste eller flotteste, krænger sin sjæl ud, er ligesom den, der simpelthen vinder i bøndssammenhængen. Fordi du kan ikke komme udenom, at der også er et menneskeligt pres, og måske sådan nogle, altså man taler tit om sådan negativ social kontrol i sådan lidt meget sådan, i nogle af de der meget lukkede miljøer, som også kommer til at udmønte sig, og det taler jeg så, fordi jeg ved, der er andre, der har haft det på samme måde, hvor man føler hele tiden, man sådan skal rette ind efter hinanden om, hvad der er rigtigt eller forkert at sige. Og hvis man nu ikke nødvendigvis har den der følelsesorienterede måde at forholde sig til sin tro på, man kan jo også godt være, måske have det dejligt med sådan en privat armslængde princip og sådan noget, og få lov til at også være sådan mere op i hjernen, og så en gang imellem i hjertet, og en gang imellem, så kan vi sådan trække af begge sider. Så kan det blive bare en voldsom oplevelse. Jeg tror, at man, hvis man oplever det første gang som voksen, så kan det godt være sådan et ret interessant og spændende sted at være, fordi det måske åbner noget nyt i en.
4: Med fællesbønnen.
2: Ja, ja. Fordi man tænker, wow, det har jeg ikke lige oplevet før. Nej. I en folkekirke, fordi men udgangspunktet er jo faktisk, at alt bøn er fællesbøn. Fader vor er jo ikke fader jeg.
4: Nej, men i kirken, der sidder man jo ikke og skal sige Nej. Alt muligt om sig selv. Der Præcis. Sidder du jo igen der inde i dig selv, i dine selv. Tanker, ja. men er i et fællesskab, ja, hvor man er i den ro.
2: Ja, det er man. Så den der diskrepans mellem den der længsen efter en åndelighed sammen, at møde sammen, den kolliderer så i åbenbart i det her bønsliv. Det, der er interessant, det er jo så, at vi hører ikke sådan noget om, hvad der ellers. Altså, er resten så meget godt i forhold til det, der kaldes kristen praksis? Jeg synes jo altid, det er fantastisk, når man kan sætte dato på ens omvendelse. Altså, som han siger, det er sådan lidt...
4: Det er 5 år siden.
2: Ja, ja.
4: Yes.
2: Det er jo lidt spændende. Det tænker jeg ikke, hvor herre går så meget op i. Men det betyder noget for ham. Og så tror jeg også, at når man er i den der tradition, så lige pludselig, så begynder man jo også at spejle sig, hvad der er den rigtige eller forkerte måde at være kristen på. Og på den måde kommer man til at lægge sig op i slipstrømmen af noget, som måske for os imødekomme hende, måske er ligesom den, nu siger jeg i gåsøjne, den rigtige måde at være til stede i deres samliv på. Men der står ikke noget om, de læser Bibel sammen, eller går i kirke sammen, eller har menighedsfællesskab sammen. Så det er åbenbart i det her bønsliv. Og det, der er interessant, han omtaler det med lønkammeret. Det er jo fordi, at han omtaler det her sted.
4: For lønkammer, hvad betyder det?
2: Ja, men det betyder et sted, hvor du kan være alene. Ja,
4: dit eget rum. Mm.
2: Ja, du ved, en jomfru sad i løn, ikke? Altså, hun sad alene. Ja. Og det er jo noget, som Jesus taler om, at man skal gå ind i sit lønkammer for at være til stede. Og så siger han jo også der, hvor han taler om, at det er jo en relation mellem dig og Gud. Ja. Og det er jo klart, så kan han jo trække den frem som et sted, hvor han kan være tryg, og så er det jo bare, så står hun jo med det andet, med længsel efter, at de mødes.
4: Ja.
2: Og det sidste, jeg egentlig bare vil sige, det er jo, at jeg forstår jo udmærket den her længsel efter både hendes, og måske også han, for at mødes i et åndeligt fællesskab. Ja. For det kan være meget, meget ensomt, og meget, hvis man har en tro, så kan det være meget, meget ensomt aldrig at blive mødt i sin tro med det menneske, man elsker allermest. Ja. Og det kan virkelig være sådan, virkelig være sådan skades, lidelsesfuldt. Og det kan jo ende en form for ensomhed. Nu er vi i skænderiet, altså i frustrationen, så det ser jeg så meget positivt. Men jeg tror, det der med, hvis man oplever den der ensomhed i sin tro, og ikke at kunne praktisere det sammen, så tror jeg, altså, det tror jeg virkelig, virkelig er et meget ensomt sted. Mm. Så jeg synes, det er meget, meget fint, så jeg forstår godt både hendes og hans længsel.
4: Ja, Helene.
2: Altså, ja.
3: Jamen, jeg synes, at det er virkelig også et meget fint spørgsmål, ja. Fordi at jeg kender personligt ikke så meget til de her miljøer, så jeg taler om med fælles bønspraksis. Det har jeg faktisk aldrig prøvet, og jeg er slet ikke vokset op selv personligt med tro. Men jeg ved, det eksisterer, jeg ved, det findes, og jeg ved også, at vi er lige nu i en tid, hvor den slags virkelig vinder indpas. Der er flere og flere, der vender sig om mod den her mere, vi kalder det karismatiske kristendom. Mm. Mm. Og jeg tror, som Sara siger, at det netop kan være, fordi der i virkeligheden er en hungren efter det fælles. Yeah. Altså det, som det giver at være, og have en oplevelse af, vi er sammen om at sænke skuldrene og være fælles om at bede til Gud, fordi det kan der være en styrke i. Når det så er sagt, så læser jeg egentlig også det her som et reelt parforholdsproblem. Lidt ligesom, at den ene vil gerne gå til dans, men det vil den anden altså ikke.
4: Ja.
3: Og jeg tror,
4: og hvordan
3: måske,
4: finder man, den
3: og hvordan finder man ud af det, hvis man bare ikke vil gå til dans, og den anden gerne vil?
4: Ja.
3: Så jeg tænker, at for at det ikke bliver for kompliceret, så synes jeg egentlig, at man skal betragte det her som noget... Altså, det ved jeg godt, det lyder lidt mærkeligt at være præst at sige det, men nu bare lige for at komme med den modsatte pointe, den hvad Sara kom med. Jeg oplever egentlig, at der kan være en stor frihed ved, at man ikke nødvendigvis er fælles om alt i ægteskabet.
4: Ja.
3: Og jeg tror, man bliver nødt til at se det som en kvalitet, at de står to forskellige steder, og det kan der også være en styrke i. Fordi hvis han ikke oplever det som, at han har lyst til at have den fælleshed i bønnen, så tror jeg, at det kan være mere ødelæggende, end at det kan være frugtbart, at det skal tvinges igennem.
4: Ja, men vi snakkede også lige om grænser før. Mm. Det er jo grænseoverskridende for ham.
3: Det tror jeg simpelthen, det er. Ja. Og jeg tror, at han bliver nødt til at være ærlig over for sin kone og sige, jeg kan ikke opfylde det behov, du har der, men hvor vi må kigge hen, hvor vi kan opfylde hinandens behov. Men det kan ikke være der.
4: Nej, du snakkede også om åndelighed. Måske skal de have nogle samtaler om noget andet, i stedet for, at det lige er bønden.
2: Ja, præcis. Og det var derfor, at tale om, det var noget med bibellæsning, eller gå i kirke sammen, eller noget andet, som måske kan fodre den her form for et åndeligt fællesskab, som åbenbart rangerer meget højt. Og jeg er enig med dig, Helene, at det er et parforholdsproblem, men man kan jo sige, at når man, altså når han taler om det her med, at de begge to er praktiserende kristne, så er det jo også noget, der rangerer højere. Det rangerer højere end sådan er det bare. Altså, Gud først, ikke? Altså, du skal...
3: Det kommer da på, i hvilken kristen overbevisning man
2: præcis, men jeg læser den helt klart som altså, det er enig med det, men det, jeg læser det, og det, jeg taler om, fordi det, altså, jeg høster på en erfaring, hvor at det har været gjort sig gældende. Og der læser jeg helt klart det ind som, at...
3: Men det er jo det, jeg udfordrer.
2: Ja, præcis. Hvor jeg siger familien, altså alt det andet, fællesskabet, som også er meningsbærende.
3: Ja.
2: Men det er, at du skal elske Gud af hele din hjerte, hele din sjæl, ikke? Altså... Og så er din næste som dig selv, men det er Gud først.
4: Men hvis man nu tror
2: på Gud... Og det tror jeg, at jeg læser ind, at der er sådan en rangering der. Du skal også forlade din familie og følge Jesus, ikke? Altså, som en disciple. Altså, jeg tror,
3: men der er det jo vigtigt, at, at vi kommer med et andet perspektiv, måske. Altså,
4: Men jeg har været i forhold, hvor vi begge har troet på Gud, men har da aldrig bedt en bøn. Gør jeg så noget forkert?
2: Nej, men måske har du aldrig sådan faldet dig ind, at det kan være en mulighed.
4: Nej, men altså bedt selv, men ikke bedt sammen.
2: Nej, jeg siger noget forkert. Ja. Når jeg taler om det der med, når jeg siger, at Gud rangerer øverst, så er det fordi, jeg taler af erfaring, at det kan være en slags en dyd. Kan du huske, jeg snakker også om det der med, at man skulle være en god kammerat eller andet. Så ligger det som sådan en prioritetsliste af, hvad er det vigtigste i vores familie, og hvad
3: så,
2: det vigtigste
3: for mig. Der må vi jo så opfordre til, at de har en samtale om det.
2: Ja, er det derfor, at Gud kommer først før i jeres familie, eller jeres relation, eller jeres ægteskab?
4: Kjeld, nu skal du sige hvad siger du, Kjeld?
1: For det første, jeg er selv ud af traditioner med karismatisk kristendom, jeg er jo kommet det igennem Oase, og kan godt selv lide fællesbøn under visse former. Jeg kan starte med at sige, at min kone og jeg, om morgenen, når vi har vores meditationstid, så sidder vi altid hver for sig. Vi nyder faktisk at vide, at den anden sidder der også, men vi kan ikke finde ud af at gøre sådan noget sammen.
3: Nej.
1: Så gør vi det sammen, så er vi til gudstjeneste sammen. Jeg tager med hende, hvor hun er organist, eller hun er med. Altså, det kan vi godt lide. Så vi har bare selv, men vi nyder det der med fornemmelse. Og det er jo bare for at sige, at man kan jo godt have et åndeligt fællesskab uden ord med hinanden.
3: Mm.
1: Vi kan sidde hver vores sofa hver morgen i huset.
4: Jo.
1: Men ellers så vil jeg sige, altså mit syn er, når jeg taler med ægtepar, har gjort det, at der er de her tre ting, der binder et parforhold sammen. Der er det at tale sammen, og mere end bare madpakker. Der er det med det erotiske, og der er den her, jeg kalder den åndelige dimension. Og det tror jeg egentlig, der er meget bredt. Altså en eksistentiel åndelig dimension, der er vigtig. Og den ser så sådan her ud for dem, og den kunne se anderledes ud for andre. Og så tænker jeg, at i det funktionelle forhold, altså ikke det dysfunktionelle, men i funktionelle relationer, der kan man altid udtrykke sine behov, men man kan ikke forlange at få dem opfyldt.
3: Nej.
1: Det er det funktionelle. Det gælder også, det skal ens børn også forhåbentlig lære. De må gerne sige alle mulige ønsker, men man kan ikke forlange at få dem opfyldt. Så jeg læser det også lidt, som du er inde på, Helene, som en konflikt, der på sådan set også kunne handle om noget andet med den her cirkel, han skriver.
4: Han har brug for at slå ring om det.
1: Og så vil jeg sige, det er altså rart, han skriver herre og fru bønnesalat, fordi det er humor, og man kommer altså nogle gange langt med humor, også i åndelige sager.
4: Ja,
1: og så tænker jeg så, hvis jeg skal give ham lidt råd til, hvordan han måske kan bryde cirklen, så er jeg helt enig med jer i, at de skal have talt sammen, og prøv at gå nysgerrig til den anden. Og opdag, hvordan er det, den anden har den her åndelige dimension. Og bare prøve at lytte og forstå, hvordan det opleves for dem hver især. En bog, som jeg nogle gange har henvist til, også i Sjælesorg, er en, der hedder Sacred Pathways, åndelige stier, kunne man oversætte det, eller hellige stier. Og den opererer med 9 forskellige former for spiritualitet. Altså 9 forskellige måder, man kan få et møde med Gud. En kan være i naturen, en kan være i det sociale, en kan være i det at udøve praktisk hjælp osv. Og det kan måske give dem et bredere sprog. Altså et bredere sprog er, at et trosliv eller et åndeligt liv eller hvad, kan se meget forskelligt ud.
4: Som du var inde på, de kan gøre nogle ting sammen, ikke?
1: Og jeg forestiller mig her, at han nok i virkeligheden er det, jeg vil kalde det kontemplativ, vil det hedde i den der bog. Altså han kan egentlig lide det med lønkammer, der trækker sig tilbage, og det er sådan, han har sit åndelige liv, i hvert fald i den her del af det. Og hun er måske netop den sociale, der gerne vil det sammen med ham, og måske er hun sådan alle steder, hvem ved. Så det kan de måske få et sprog. Så må de prøve at tale om, hvordan kan vi møde hinandens behov? Der er egentlig enig med dig, Sara. Det er en legitim samtale. Altså, kan vi det? Og så må man prøve at være nysgerrig og ydmyg over for den anden. Det kan også være, at de kan finde et helt tredje fælles. Men jeg tror, at den her samtale må simpelthen i gang, hvor man kan udtrykke, hvad ens behov er.
3: Ja.
1: Fordi i virkeligheden har han jo også et behov, netop for at være i fred.
3: Mm-hmm.
1: Det er jo også et behov.
2: Ja, jeg elsker jo faktisk, at han er så ærlig omkring den her dans, han taler omkring de her forventninger og tilstrækkeligheden, og hun søger igen, altså som er jo en kendt dans i et parforhold, ikke?
1: Ja.
2: Altså, hvor hun hele tiden søger kontakten, og søger det der, og han afviser, han ved ikke, hvordan han skal gøre, og så den der utilstrækkelighed, der følger sig efter, den der resignation, ikke? Altså, på en eller anden måde, det der med det der mod til at få brudt den her cirkel. Det er jo, synes jeg, er meget, meget ærligt selvindsigt, så synes jeg bare er så fint. Det er jo sådan, at han lægger så også lidt op på vægt af, at Jesus kritik af farisæerne, ikke, som jo bare siger det der med, at de laver bare tunge løbe i al offentlighed, ikke? Altså, fordi at
4: det er sjovt.
2: Og det er jo super sjovt, ikke? Altså, og ja, hvad munden eller hvad hjertet fuldt af løber munden over med, og han kritiserer også farisæerne det der for netop at bare stå og bede i offentlighed og for at vise sig, altså netop den der præstationsting, som jeg nævnte om omkring min oplevelse for de der bønnefællesskaber.
3: Ja.
2: Og så er det jo klart, det er jo smart, jeg har jo Jesus ord, egne ord, og jeg går ud i ørkenen, og jeg er kontemplativ og får ro med Gud, ikke? Og det er jo klart, ikke? Så kan de jo hive i hver sit, hvor hun arbejder sådan, jamen, fællesskabsorienteret, og vi skal det her samme, altså ting, så de kan jo begge to stå med Bibelen i hånden og synes, at de har ret.
3: Ja.
2: Men det er jo aldrig, det er jo ikke kærligheden så sandheden sådan. Vel, der kan man er et spil der.
4: Kan de ikke blive fader vor sammen?
2: Det er jo det.
4: Fordi at så skal han jo ikke, hvis han har, nej, så skal han ikke hive alt muligt ud af sig selv, hvad det han egentlig har i den private samtale med Jesus her.
2: Og det er jo den bøn, som Jesus har givet os, ikke?
4: Så kan de bede den sammen, tænkte jeg som et godt råd. Altså, og så kan hun, hvis hun er god til at formulere alt muligt, jamen, så kan hun jo gøre det for sig selv også. Men der var måske et sted, de kunne mødes bare den der.
1: Det her anliggende med at have troen i hjemmet, og ikke kun hende i kirken, det går langt tilbage i vores tradition i den lutherske kirke. Altså Luther skriver jo, det er jo et af folkekirkens bekendelsesskrifter, er den lille katekismus, altså sådan en lille oplæring i troen. Og den skrev han jo for, at det enkelte hushold altså familie. Mm. Og det var sikkert ting med tjenestefolk og alt muligt sku. Så der har ligget den her forventning, som du også er inde på, Sara, som måske så kan blive for massiv. Eller
4: jamen,
1: blive,
4: det er jo det.
1: Ja, men det er dybt i vores tradition, i protestantisk tradition i hvert fald, at troen også har et liv derhjemme.
3: Vi må jo også lige sige, synes jeg, at vi lever i en tid, der er ekstremt præstationsorienteret. Mm. Så det her med at have noget imellem sig i ægteskabet, som er så vigtigt, som troen er for det her par, hvis der kan komme en præstation ind i det, så vil jeg bare virkelig håbe, at det kan blive taget ud af ligningen igen. Mm. Fordi det kan være meget ødelæggende, tror jeg.
1: Det slår alt ihjel.
3: Det er jo det. Ja. Og der er så meget andet, vi skal præstere hele tiden i det her liv. Og de er lige fundet sammen, og de har kun været sammen i et år. Og det er svært nok at leve et ægteskab og få en familie til at fungere. Så jeg er bange for, at det behov, som hun har, kan være ødelæggende. Og det vil jo være så frygteligt, også for hende og for ham.
4: For han vil det jo.
3: Han vil det jo så gerne, og han siger det der med, at han kommer til... Ikke. Nej, det er jo det, og han kommer til at trække sig. Mm. Og det er jo det værste, der kunne ske næsten. Jamen, det fik jeg bare lyst til at sige. Jamen. Altså, at alt med præstation i sådan noget, som er så sårbart, som at få et helt ny etableret ægteskab op at stå, må ud af ligningen på en eller anden måde.
4: Og jeg vil
3: opfordre til, at de begge to måske håndterer det med en anden end den anden. Mm. Så de kan mødes mere jævnbyrdigt måske.
4: Altså, hvad tænker du på? Ud og taler med...
3: Ja.
4: Ja, med så nogen, de ikke der kan sidde i samme rum og så fortælle
3: så
4: om, hvad de
3: så de ikke slider på hinanden.
4: Ja. Ja, altså jeg kommer til at tænke på en samtale, jeg havde med en, og det også i forhold til den her følelse, som du må have. Det der med hvad er det du vil ønske, hvad er det, du vil, altså så kom, altså, fordi så bliver man jo så har du ikke den ro i lønkammeret til at reflektere, og altså fordi det er også,
3: og når han skriver, at troen er forholdsvis ny for ham, så det kan godt være at de ikke, det ikke er sådan i de her kristne fællesskaber, men for rigtig mange mennesker er troen jo meget privat og meget, det er jo det, noget af det sværeste vi har sat ord på. Og det må man også have respekt for, at det er der en grund til. Det er jo tit fordi, at troens ord er så store, at når man tager dem i munden, så kan det virke for flad ene. Og det skal
4: det
3: man også have respekt
4: pointe,
3: for.
4: Helene. Det er også
2: det
4: en pointe.
2: Er så fint sagt.
4: Og skal formulere noget, som der næsten
3: er afmægtige overfor.
2: Ja, og det er jo derfor netop altså gribe fat til det gode ord. Så det kan man jo nemlig læse nogle af salmerne. For eksempel Brorsons salmer er jo faktisk nogle gange umulige at synge, men de er jo også rigtig gode meditationer. Mm. Altså bønner.
4: Mm. Som de kan læse for hinanden?
2: Eller han kan læse, men det der med at tage andres ord i munden, som ikke er det der banale hverdagssprog, eller nogle af Grundtvigs fantastiske helligåndssalmer, som jo også handler om at åbne sig. Så jeg er helt med på det der med, at når vi tager ord i munden, så kan vi ikke flade. Og det er jo derfor, vi skal være så varsomme. Og det er nok også det, han reagerer på.
4: Ja. Jeg synes, det er mega fedt, i stedet for, at man partout skal det. Og slå ring om det og finde en løsning. Og så bare have det hver for sig, og så finde nogle andre ting.
2: Ja, det er rigtigt. Men jeg forstår også godt hendes længsel efter at blive set og hørt, altså i det åndelige fællesskab. Men spørgsmålet er jo, om der er andre steder, hvor de så kan mødes, hvis det ikke er i bønslivet.
4: Du lytter til, hvad vil Jesus have sagt? Du kan skrive til Jesus, snabel@dr.dk. Vi tager det sidste spørgsmål. Kære panel, kære Anne-Grethe, vi har levet sammen i over 50 år, min kone og jeg. Nah, vi bliver aldrig gift, så. Samlever da? Nej, så teknisk har forholdet heller ikke været. Kæreste går heller ikke rigtigt efter det hul i vejen, som utroskab fra hendes side skabte tidligt i forholdet. Hullet blev aldrig rigtig repareret, så vejen har været ujævn. Vi er stadig sammen om 2 børn, 3 børnebørn, og det er sikkert ret væsentligt. Som hun udtrykte det ved den seneste snak om emnet, ja, vi passer ikke rigtig sammen, sådan astrologisk set. Jeg? Hvorfor er vi så sammen? Hun? Vi har noget, vi skal have udlignet. Jeg? Altså, vi skal være hinandens bødel og offer.
0: Hvad ville Jesus have sagt? Venlig hilsen, Laurits. Oh my god. Jeg får altså helt ondt i hjertet. 50 år er der gået. Nej, der må en præst træde til. Kjeld, sig noget.
1: Altså, det er et meget specielt, en meget speciel henvendelse, vi har fået her.
0: Ja,
1: for den er kort, og der er noget ironi. Måske er det også en måde at skabe distance og se noget smertefuld. Det er ikke helt til at finde ud af.
0: Nej, hvor han siger, vi er heller ikke kærester, vi heller ikke.
1: Og er det, jeg tænker sådan umiddelbart to ting. På den ene side, de er aldrig gift. De har jo ikke afgivet et ægteskabsløfte, som man gør, hvis man får en kirkelig vielse til at blive sammen til døden skiller. På den ene side. På den anden side, så har de jo børn og børnebørn,
0: ja.
1: Og det stiller dem jo et ansvar. Og derfor, hvis det der ligger nedenunder, at han overvejer, jamen, skal jeg forlade det her forhold, så vil det jo være en meget vigtig overvejelse.
0: Det er jo en kæmpe beslutning.
1: Fuldstændig, og hvis det er det. Og det er heller ikke til at finde ud af, om det er det. Så det var et perspektiv. Så er der... Så spørger han, hvad vil Jesus have sagt? Altså, det vil måske kan sige, at Jesus generelt, de steder, han taler om ægteskab, i hvert fald betoner, at vi er skabt til det. Altså, Gud, det var Guds oprindelige tanke, at mand og kvinde sammen kunne leve et forhold. Det synes jeg er meget håb i, hvis man tænker, ej, det er godt nok svært at få det her til at fungere.
0: Mm.
1: Jamen, det var, vi er skabt til det, vi skal bare finde ud af, hvordan. Sådan kan man jo også se det. Og det er meget sjovt, da Jesus... underviser om det, for eksempel i Matteus evangelie kapitel 19, så reagerer hans mandlige disciple, da Jesus ligesom siger, at altså, I skal være tro sammen, og I skal behandle de der kvinder ordentligt, gifte med, så siger de, jamen så er det bedre slet ikke at gifte sig. Det er ikke en ny problemstilling, at det lyder meget hårdt, det der, den der forpligtende
0: relation. Det skal vi ikke bede om.
1: Så er der noget med astrologi, som bekymrer mig lidt faktisk, fordi hvis det er jo ikke helt til at vide, men det der...
0: Ja, der fik jeg også lidt chok.
1: Ja, men altså. Fordi at, der er noget, der hedder kausal astrologi, og det er jo der, hvor man, astrologi virkelig er skæbne. Altså alt er simpelthen forudbestemt. Du kan faktisk ikke rigtig
0: godt
1: noget
0: ved det. Det står i stjernerne.
1: Ja, og det er der meget magt i, hvis hun har den tilgang at sige, jamen vi er bestemt til... og at have en eller anden relation, og også især, hvis den er dysfunktionel, jævnt før vi snakker om tidligere usund åndelighed.
0: Mm.
1: Det er jo det, der kunne være her. Det kan ikke helt til at vide, det er en mulighed, fordi det fratager en det personlige ansvar, og siger, jamen sådan er det forudbestemt. Og det her med bødel og offer igen, altså man kan i hvert fald sige, at nysystemet er meget tydeligt. Forfatteren i Hebræerbrevet siger det her med, at Jesus blev offeret én gang for alle, og offernes tid er forbi. Så der er i hvert fald ikke nogen, der skal være i forhold som en slags offer og bøde. Men om det er ment ironisk, ved jeg ikke, men hvis jeg skal tage det på pålydende...
0: Nej, jeg tror ikke, han mener det.
1: Ja, så vil jeg sige, nej, det er helt afgørende i evangeliet, at Jesus er den, der offer sig. Det er det, vi er sammen om langfredag. Det er et mysterium, men det er nogle gange sådan, at offernes tid er forbi.
0: Hvad er det, altså, at hun mener med, at vi har noget, vi skal have...
1: Måske har hun også sammen med astrologien en karma-lærer, altså det, man kender fra reinkarnationstanken.
0: Så hun bliver i det...
1: Det ved jeg ikke. Det tænker jeg på, at vide, om der lå det i det, at hun tænker, nu skal vi ligesom gennemleve noget sammen, hvis man skal brænde sin karma af, altså den form for karma-lærer. Det aner jeg ikke. Det er der nogle astrologer, der også er reinkarnations tænker. Ja. Jeg ved det simpelthen ikke, men det var en mulighed.
0: Helene?
3: Jamen, jeg synes, det er også svært, Laurits, altså, fordi det er jo en vanvittig problematisk situation, du sidder i. Og jeg har så mange spørgsmål den anden vej, før jeg synes, jeg kan begynde at sige noget. Elsker du hende? Hvorfor er du der?
0: Elsker hun dig?
3: Ja. Altså,
0: det er meget mere vigtigt,
3: eller det er det, der er det vigtige, sådan vil jeg egentlig sige det. Fordi der må være en eller anden grund til, at han stadig er der.
0: Ja.
3: Eller at de stadig, altså, hvad er det, de er fælles om? Jeg er nysgerrig på, hvad det er.
0: Ja. Jeg har spørgsmålet her. Er der kærlighed? Er der omsorg?
3: Præcis.
0: Er der intimitet? Præcis. Er der en åben snak om ønsker og behov? Er der overhovedet empati?
3: Har han nogensinde... spurgt hende om det med det utroskab. Og hvad er det med det hul? Og,
0: det har de jo nok ikke talt.
3: Altså, der er så meget, ikke? Tilgivelse. Hvad betyder tilgivelse? Har han tilgivet hende? Det lyder ikke sådan.
0: Nej. Nej, heller ikke det. Nej. Så bliver han jo også en indebrændt, altså, hvis de ikke får talt om det. Det kan jeg jo godt forstå.
3: Ja, helt vildt. Han er jo meget svigtet.
0: Ja.
3: Og på trods, så skal han have den her lidt... voldsomme billede med bødel og offer, som Kjeld også nævner. Altså, jeg synes faktisk, at nu har jeg siddet i, hvad vil Jesus have sagt, i mange år, og det er måske det sværeste spørgsmål, jeg nogensinde har fået, for jeg er lidt i tvivl om, hvad det er, jeg egentlig svarer på.
0: Ja.
3: Hvad vil Jesus have sagt til den her konstellation? Noget med, at mennesker imellem. Jeg tænker, Jesus ville aldrig tale for, at der var magt ind i et forhold. Nej. Og der er et eller andet med den her magtbalance, jeg synes virker skæv.
4: Det synes jeg også. Hvad, så hvad?
2: Ja, det er helt tydeligt, jeg holder i sådan et greb på hinanden.
3: Ja.
2: Jeg tænkte virkelig over det der, altså udover, at man føler, at man sådan kommer ind i hovedet på sådan en samtale. Hmm. Altså det er jo de abrupte sætninger, ja, der sådan kommer, ja, ind. Altså hvad, den der tankestrøm, som der må være så meget af. Og selvfølgelig er der jo den her, ja, man kan jo sige, som Kjeld var inde på, den der karmiske ting. Altså vi skal åbenbart straffe hinanden, fordi altså åbenbart i al evighed, for det er det, vi er bestemt for, åbenbart. Altså hvad er det sådan hvad er det for en relation? Og der er noget, når han nævner det her utroskab der, som så er tilbage der i starten af deres relation. Ja, det er jo mange år siden.
4: De har været sammen 50 år.
2: Ja, og det her med, ja, og det er nemlig virkelig noget.
4: Ja.
2: Men er det jo så det, hvor man siger, at de er ledet som hund og kat? Mm. Eller hvad? Det er jo det der, man der sådan trækker ind. Og hvad er det? Altså det der med at være lidt nysgerrig på, hvad der førte til det. Hvor var det hans utilstrækkelighed? Hvad var det, han ikke gav hende dengang, at hun var et andet sted? Hvad var det for et tillidsbrud? Altså imellem dem, og som ikke kunne genoprettes, men på en eller anden måde stadigvæk, at de blev sammen. Jeg kom bare til at tænke på den her historie om Lots kone. Der er den her fortælling i Første Mosebog, hvor Gud han gerne vil redde en by, der er ved at gå under, fordi okay, de har sex med dyr og sådan noget. Altså Sodoma hedder
4: det.
2: Sodomi, ikke? Ja.
4: Ja, ja.
2: Sodoma er Gomorra. Og så vil han gerne redde familien ud af det her sted, men han siger, I skal ikke se jer tilbage. I skal ikke se jer tilbage. I bliver nødt til, I får en ny chance, I bliver reddet. Nu må I se fremad, I skal ikke se jer tilbage. Og så sker der jo så det, at Lots kone alligevel vender sig om, og så bliver hun til en salgsstøtte.
4: Ja.
2: Og der er et eller andet i det, at vi nogle gange bliver nødt til at sige tak for, at vi har mulighed for at se fremad, at lægge det bag os.
4: Mm.
2: Jesus taler jo også meget om, at vi skal ikke bekymre os for dagen i morgen. Det der med at være til stede i nuet, det, ja, i bjergprædiken i Matteus evangeliet, som handler jo netop om at være til stede her og nu og give. Og i og med, at de har valgt at blive sammen, så er det jo lidt uforløsende, altså lidt ærgerligt, at det er jo som om, at han hele tiden bliver ved med at se sig tilbage, eller de ser sig tilbage, ja, eller ikke evner at se frem i det, de, ja, kunne have sammen. Udover selvfølgelig børnene og børnebørnene, som jo er en kæmpestor værdi i deres liv. Men det kunne også være interessant at netop alle de der spørgsmål. Hvad ville de egentlig have syntes, at deres forældre skulle have været gået fra hinanden, eller hvad det er? Fordi hvad har de lært dem om, ja, kærlighed? Hvad har de lært dem om relationer? Hvad har de givet til deres børn og børnebørn i forhold til, hvad det er, der forpligter en i et ægteskab? Men det er jo tankespind. Men det der med, man bliver til en salgsstøtte, men
4: du fryser følelsesmæssigt også, eller
2: fuldstændig. Ja. Altså, der er jo ikke noget tilbage. Altså, hvis du hele tiden går tilbage, så bliver du jo hård som sten, og du kan intet.
4: Men jeg tænker da også, at hun bliver ved med at se tilbage i forhold til at sige, at vi passer ikke sammen.
2: Mm.
4: Altså, det er jo heller ikke at se frem. Kunne vi komme til at passe sammen? Kunne vi se ind i noget lys? Men det er som om, at hold da op.
3: Jeg havde lige skrevet noget, det havde bare glemt. Altså, jeg fik lyst til at læse for ham, altså 1. Johannes kapitel 4, frygt findes ikke i kærligheden, men den fuldendte kærlighed fordriver frygten. Og jeg synes, det lyder som et ægteskab, der har brug for den lille sætning.
2: Ja, fordi frygt,
4: altså,
2: fordi
4: det er så meget
2: med straf, frygt, og det står der lidt senere. Det er meget afgørende sted faktisk for mig, det her.
3: Ja,
2: altså,
3: ja.
2: Det der, jeg elsker det sted.
3: Det er så meget
4: smukt. Igen, Helene.
3: Frygt findes ikke i kærligheden, men den fuldendte kærlighed fordriver frygten.
2: Og så fortsætter det nemlig med, at frygt er nemlig forbundet med straf.
3: Ja.
2: Og det der med, når man hele tiden forventer en form for straf, så er det ikke så er det en andet væsen end kærlighed. Der har det ikke noget med kærlighed at gøre.
4: Lauris, der er meget, du skal til at kigge på her. Altså, der er noget... Der er, ja, jeg ved ikke, om man om det er nødvendigt at lige at vende den der utroskab, inden man begynder at kigge frem, fordi de har jo aldrig fået talt om det.
2: Eller også har de talt om hele tiden.
4: Ja, altså,
2: det lyder også som om, at det kan også være skyld til morgen, middag og aften. Altså,
3: Altså, den aldrig er blevet lukket, ja, og måske er det det, der også er et problem.
2: Ja. Altså, men det er jo også, fordi du var sådan og sådan, og nu bliver du ved og sådan. Og, altså, det er jo,
4: Altså, i min bog er der et eller andet, der hedder, jeg har været utro en gang, undskyld, alt er godt, jeg håber, du kan tilgive mig, lad os se frem, lad os finde det gode, men så er det ligesom om, at lige præcis det fortsætter, men jeg synes ikke, vi passer sammen. Altså,
2: og så må vedkommende jo bære den sin egen byrde i det, altså med sin egen samvittighed og sin egen skyld.
4: Ja.
2: Altså, der gives ikke rabat på den måde. Det er derfor, det er svært at være menneske og svært at leve, fordi at man jo lever med sin egen fortrædelse og sin egen synd. Og så må vi jo håbe at kaste dem på Kristus en gang imellem og gå til nadver, indtil altså, vi bliver ramt igen. Altså, og det er jo det, der handler om at være menneske. Du er jo både retfærdiggjort og en synder, ikke? Som Luther siger.
4: Kjeld?
1: Jamen, jeg tror, nu spørger han jo, hvad vil Jesus have sagt, og det er det, som vi alle tre er enige om, svært at finde ud af, hvad det præcis er, det spørges om. Yeah. Men hvis det er rigtigt, det jeg fornemmer, at her er der et langt liv med mange sårbarhed og smerte og frustration og dysfunktion osv.
4: Et hul, simpelthen.
1: Ja, så synes jeg egentlig, at så tror jeg, at Jesus vil sige, jamen det var præcis derfor, jeg døde og gav mit liv. Mm. Fordi sådan er livet også. Det er så smertefuldt. Og kun fordi jeg gjorde det og tilbyder den kærlighed og gav mig hen i kærlighed, så er der også håb for jer. Så er der også et ny start.
4: Men jeg synes jo, at Laurits, du spørger, altså, hvorfor er vi så sammen? Det synes jeg måske, hun skal svare på så. Altså, hvis man sætter sig ud over de her problematikker. Hvis man siger, vi passer ikke sammen stjernemæssigt, og vi passer heller ikke der, fordi vi skal udligne nogle ting, og der er noget, vi skal alle stå i stjerner.
2: Det er sjovt, at de gerne vil hellere have helvede sammen end himlen, ikke?
3: Jeg tænkte på noget.
4: Ja.
3: Måske de skulle gifte sig.
4: Wow!
1: Modighed.
3: Jamen, jeg tænkte på, at det kan godt være, at at de simpelthen har brug for at slå ring om hinanden på den måde, for at lave et ritual, der vidner om noget gammelt og noget nyt.
4: Jeg elsker det.
2: Jamen, jeg bliver helt bevæget.
4: Der står du netop og siger, i medgang og modgang, nu tager vi det hele med os.
3: Ja. Og Johannes, ikke se, alting skal nok blive nyt.
2: Vi har vores historie med ind i dette ægteskab, det er jo også det, der bliver sagt i vores, altså i bønderne, i ritualet, ikke? Jamen, vi bærer jo historierne med ind, og nu er vi sammen om det her.
4: Ned på knæ, fri til en, det er vidunderligt.
3: Det kan være, det kan markere en ny begyndelse.
4: Altså,
3: kriser betyder jo overgang, ikke?
4: Jo,
3: og det lyder som om, at de skal over den krise der, starte på noget nyt.
4: Ja, også at du skriver.
3: Ja,
4: altså.
2: Ja, og det gør også din pointe, Kjeld, at vi er skabt til det.
1: Jo,
2: det er ægteskabet.
1: Det er nogle gange svært at finde ud af, hvordan det så skal fungere, men vi er skabt til det. Ja. Det er i hvert fald en af pointerne.
3: Men det kan jo være, at der er også en kæmpe skuffelse i, at de aldrig har givet hinanden det.
1: Ja. Løftet, der ikke blev givet.
4: Ja.
1: Det er også det, hvad har det
4: betydet? Ja, og er det lidt fluffy?
3: Ja. Fordi det synes jeg faktisk er det, der gør størst indtryk på mig i den mail. Det er, at han ikke kan definere, hvad de er.
4: Altså, nej, det ved han jo ikke.
3: Nej.
4: Hvad er de?
3: Og det er måske det, der er hovedproblemet.
4: Kære Laurits, jeg håber virkelig, du kan bruge det her til noget. Jeg synes, det havde en meget smuk drejning til sidst, Line. Tak for det. Du har lyttet til, hvad vil Jesus have sagt, og du kan altså skrive ting og sager, du har brug for at få Jesus' take på. Det kan du skrive til jesus@dr.dk. Tusind tak for denne pinsesøndag. Sara Augen, Helene Reingaard Neumann, Kjeld Dahlmann. Tak for i dag.
1: Selv tak.
3: Selv tak.
2: Selv tak.
5: Danmark bruger stadig træ i stort omfang til el- og fjernvarme. Tilhængere ser det som en praktisk del af omstillingen. Kritikere derimod kalder det for en grøn blindgyde. Så hvad er op og ned i den her sag? Det har guld og grønne skove sat sig for at finde ud af. Hør selv her om 3 minutter. Og indtil da, der er der friske nyheder i Radioavisen.
6: Politikere fra Moderaterne, SF, De Radikale og Socialdemokratiet har forhandlet hele eftermiddagen og aftenen for at få enderne til at mødes, så der kan dannes en regering. Og forhandlingerne, de er gået ind i en slutspurt, det fortæller vores politiske reporter Thomas Bull fra Marienborg, hvor forhandlingerne foregår.
7: I går der fortsat forhandlingerne helt indtil klokken 10:30 om aftenen, og i dag jamen, der er der heller ikke sat nogen bagkant på for, hvornår forhandlingerne skal være færdige. Så det kan godt blive endnu en lang aften for politikerne her på Marienborg. Så selvom vi er inde i slut,

0: opgaver.
1: Det er klart, at vi ser våbensystemerne lige nu blive meget, meget moderne og avancerede. Hvis det er sådan nogle opgaver, de skal løse, ja, så kan det sagtens være, at man med lidt jævnere mellemrum skal have dem ind til en genopfriskningstræning. Men vi ser altså lige nu mobiliseringsforsvarer blive bygget af værnepligtige og også betjene relativt komplicerede våbensystemer rundt omkring i de skandinaviske lande.
0: Forsvaret lægger op til, at soldaterne i løbet af de første 10 år efter en værnepligt vil blive genindkaldt en gang til en træning på 10-15 dage. Chefen for Verdens Sundhedsorganisationen, Tedros Ghebreyesus, han ankom i dag til den provins i den demokratiske republik Congo, der er hårdest ramt af et Ebola-udbrud. Her opfordrede han og landets sundhedsminister folk til at søge behandling og til at gennemføre sikre begravelser, fordi ligene af dem, der er døde af Ebola, er meget smitsomme. Vi ved fra de tidligere Ebola-udbrud, at det er altafgørende, at lokalbefolkningen bliver engageret. Det siger Flemming Conradsen, der er professor i global sundhed på Københavns Universitet. Og folk skal også overbevises om, at de ikke skal gå til lokale healere, men skal søge behandling i det officielle sundhedssystem.
2: Og det kræver jo, at man har tillid til det sundhedssystem. Så det er helt klart, at fordomme, myter, men også tillid er helt afgørende parametre for, at det her det skal lykkes. Og det kræver engagement med lokalbefolkningen.
0: I går der oplyste den demokratiske republik Congo, at 1028 personer er blevet smittet, og at 223 er døde under smitteudbruddet. Det holder tørt i nat, og vinden tager af og bliver svag til jævn fra vest og nordvest. Temperaturer mellem 10 og 13 grader.
3: Den grønneste regering nogensinde. Sådan lyder sloganet allerede om en regering, der ikke er dannet endnu. Og lad os nu se, hvad der faktisk kommer ud af forhandlingerne på Marienborg. Men lige nu tegner der sig konturerne af en kommende regering, som måske vil skrue op for de grønne ambitioner. Der er dog god grund til at spidse ører. For virkeligheden retter sig ikke altid efter politikernes fortællinger. Et af de mest opsigtsvækkende eksempler er træ. Ja, træ. Kulstof fra skove, som i stigende grad er blevet en del af den danske klimafortælling. På papiret har Danmark skåret markant i CO2-udledningen, ikke mindst i varmeforsyningen. Kul er blevet udfaset, de sorte brændsler er på vej ud. Men hvad er de blevet erstattet af? I vidt omfang træ og biomasse. Og her begynder min forundring. Du lytter til Guld og Grønne Skove her på P1, programmet, hvor jeg jagter de kolde kontanter på en stadig varmere jordklode og undersøger, om det virkelig er muligt at tjene både moder jord og uslemammeren. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Når man afbrænder træ, udleder man CO2. Ikke symbolsk, ikke teoretisk, men helt konkret, fysisk og i store mængder. Så spørgsmålet melder sig. Har Danmark egentlig omstillet varmeforsyningen, eller har vi bare flyttet udledningen over i en anden kolonne? Fidusen er nemlig, at CO2 fra afbrænding af biomasse officielt ikke tæller med i Danmarks nationale klimaregnskab. Men røgen forsvinder jo ikke af den grund. CO2'en bliver stadig sendt op i atmosfæren. Så hvad skete der egentlig med det store klimaløfte tilbage efter valget i 2019? Er det reelt nu blevet indfriet? Eller bare forskubbet. I dag dykker jeg ned i spillet om biomasse træafbrænding. For inden fortsætter jeg min samtaleserie Bar Mark. For hvad er fremtiden for dansk landbrug, hvis nogen landmænd næsten må til at begynde forfra? Og til sidst handler det om klimakreditter. De bliver solgt som et af fremtidens store grønne finansieringsværktøjer. Men hvad køber man egentlig, når man køber en klimakredit? En reel reduktion? En investering i ny teknologi? Eller måske bare retten til at føle sig lidt grønnere. Og måske er det i virkeligheden her, den store grønne prøve begynder. Ikke i de flotte mål, men nede i de små linjer i regnskabet. Velkommen til Guld og Grønne Skove her på P1. Kampen om Danmarks areal er skudt i gang. Skal Danmark fortsat være et griseland, eller bør arealet bruges til noget med en større samlet samfundsværdi? Kampen om arealet handler om, hvem der skal bruge jorden, hvad den skal bruges til, og måske også hvem der skal betale for at genskabe den vilde natur, som et flertal ønsker at få tilbage. Her i samtaleserien Bar Mark jagter jeg bud på, hvordan dansk landbrug kan klare sig gennem den grønne omstilling. Ikke kun ved at afværge og håndtere de stadig stærkere politiske krav om regulering, men også som erhverv, forretning og fremtid. Og derfor er jeg glad for at kunne byde velkommen til dig, Lisbeth Henriksen. Du er direktør for Sikkes Innovation. Velkommen til Guld og Grønne Skove.
4: Tusind tak.
3: Du er netop vendt tilbage efter sådan en rundtur rundt i landet, hvor du har været ude at tale

0: med landmænd og rådgivere. Og lad mig lige begynde med at spørge dig. Altså, i den situation, nu er der gået 8 uger i dag, siden der var folketingsvalg. Der er stadig ikke kommet nogen regering. Det tyder på, at der kommer en regering, der vil stramme kravene i forhold til landbruget. Hvor stor er nervøsiteten derude? Hvor meget sidder man og bæver i virkeligheden i forhold til den regering, der måtte komme?
1: Jamen, der er jo rigtig stor usikkerhed i hvert fald omkring, hvad er de fremtidige rammevilkår. Og man kan jo sige, nu har det også været forskellige vinde, der har blæst sådan rent politisk. Og jeg tror egentlig, at den generelle opfattelse er, at det her med, at der kommer til at ske et relativt stort politisk pres, det er uundgåeligt. Så men man vil gerne have en afklaring snart på, hvad er det, man ser ind i.
0: Men hvis vi lige prøver at tage den situation, der er nu, altså den virkelighed, dansk landbrug står i, så er der jo ligesom et pres fra mange steder, altså om at tjene penge, blandt andet fra realkreditinstitutter, man har lånt penge af, som på en eller anden måde, hvor man skal betale renter og afdrag osv. Der er ligesom et helt klassisk pres. Men så har man også det her forstærkede politiske pres om at skulle tage større hensyn til natur, klima og miljø. Hvordan balancerer danske landmænd det dobbeltpres eller trippelpres, der er lige nu?
1: Altså, vi kalder jo det den perfekte storm, fordi det er både i forhold til klima. Vi skal være klimaneutral, vi skal passe på vandmiljø, vi skal passe på dyrene, vi skal også sørge for, at der er forretning. Jeg tror, det her med at udvikle landbruget og udvikle landbrugsbedrifterne, det er jo ikke noget nyt for de danske lande, men der er bare rigtig mange fronter, der skal håndteres lige nu. Det, der er det vigtigste, som vi kan høre, det er, at der skal være noget faglighed i de beslutninger, der bliver taget, og så skal der være nogle faglige løsninger til de danske landmænd. Og hvis man kan det, så ser mange i hvert fald, at de nok skal få et sig igennem det bjerg.
0: Men ligger der i det, at man har en forventning om, at der ikke kommer landbrugsfaglighed i de beslutninger, der bliver truffet? Altså, at man frygter, at der måske sådan lidt i politisk, ikke panik, fordi der har jo været meget klart folkeligt mandat til at stramme op, men måske så kunne man sige snarere for at tækkes det flertal, nogle måske mere sådan populistiske løsninger, eller hvad er det, der ligger i den her nervøsitet i forhold til, om der er tilstrækkelig faglighed i det?
1: Altså, politik og følelser er jo en meget dominerende sag i nogle af de her beslutninger, der bliver truffet, eller kan være i hvert fald. Og det, der for eksempel kan være udfordring, det er nogle gange, at hastigheden i forhold til at få truffet nogle beslutninger kan være meget høj, forstået på den måde, at de løsninger, der så skal være de nye svar på produktionsmetoder, ikke lige ligger for.
0: Lisbeth Henriksen, du er direktør for Sikkes Innovation. Hvad er det for en størrelse?
1: Jamen, vi er en uafhængig vidensvirksomhed. Vi udvikler løsninger, viden, produkter og teknologi til de danske landmænd og rådgivere. Og man kan sige, at forskellen for os i forhold til universiteterne, det er, at det arbejde, vi laver, det sker faktisk uden det, man kalder praktisk nære forhold. Altså ude på rigtige landbrugsbedrifter, fordi det er vigtigt for os, at vi ved, hvad er det, der sker, når virkeligheden møder teori. Og det, vi gerne vil, det er jo at implementere ting hurtigt og med effekt. Så det er jo derfor, vi rigtig gerne vil arbejde sammen med landmænd ude på landbrugsbedrifterne.
0: Hvis vi prøver at kigge sådan en 10-15 år frem, hvor ligger de største forretningsmuligheder? Altså her i Guld og Grønne Skove er jeg jo rigtig nysgerrig på balancen, ikke mindst også i forhold til landbruget, som jo ligger beslag på langt det største areal i Danmark. Og hvis du ligesom kigger 10-15 år frem, hvad er det så for nogle dele af landbruget, hvor der i første omgang måske er mest guld?
1: Altså, hvis vi lige spoler en gang, så kan man sige, at trepartsaftalen, der blev indgået mellem landbrugserhvervet og det omkringliggende samfund og politikerne, så at sige, det var jo sådan den mest ambitiøse kontrakt i anførselstegn i nyere tid. Og det betyder, at først og fremmest, så skal der jo ske den her arealomlægning. Så vi ligesom siger, at der er nogle arealer, hvor der skal være natur og skov og biodiversitet, og der er nogle arealer, hvor der skal være produktion. Og det er der egentlig en rigtig bred forståelse for, og noget, man er begyndt at tappe ind i ud fra landmændens side. Det, der jo er fokus på i forhold til det spørgsmål, du stiller, det er jo så den resterende del af landbrugsarealerne. Hvad kommer der til at ske det? Og der må jeg bare sige, at når vi spørger de landmænd, som ser sig selv om 10-15 år, så er det, at vi stadigvæk har effektiv storproduktion, altså storskalaproduktion. Vi producerer i høj grad mange af de samme afgrøder, og det er fordi, at der skal jo være forretning, og det er der, forretningen ligger.
0: Men jeg skal lige forstå det her landkort. Altså, ja. Der er ligesom lagt en plan for, at nogle af lavbundsjordene, som jo altså gennem årtier har været drænet, bliver, kan man sige, givet tilbage til naturen og bliver oversvømmet igen blandt andet. Det er den en del af arealet. Så vil der være andre steder, hvor der vil blive plantet skov. Så vil der være yderligere andre områder, måske også med det pres, der er i forhold til drikkevand og grundvand, som på en eller anden måde vil blive fritlagt i hvert fald i forhold til almindelig landbrugsproduktion. Så der er en masse ting i den grønne trepart, som vil tage noget areal ud af det nuværende landbrug. Men det du egentlig siger, det er, at når man har skåret det fra, så vil der stadig ligge et meget stort landbrugsareal tilbage. Og det vil i virkeligheden, bare for at forstå, hvad du siger præcist, det vil i virkeligheden skulle dyrkes måske endnu mere intensivt, end det er i dag.
1: Altså intensivt er jo nok et sådan et lidt karikeret ord. Jeg vil nok nærmere sige, at det skal dyrkes endnu mere klogt. Fordi det er jo der, at vi skal kigge på, jamen, hvordan får vi virkelig ressourceudnyttelsen op? Hvordan sørger vi for at allokere de næringsstoffer, passer på planten på den mest effektive måde med blandt andet data og sensorer og teknologi?
0: Men skal der være lige så meget landbrugsproduktion i Danmark om 10-15 år, som der er i dag? Altså måske i virkeligheden bare på et lidt mindre areal?
1: Jamen, det er jo et sandsynligt udfald, også i forbindelse med, at vi jo har nogle rigtig ambitiøse forædlingsstrategier, som bringer nogle nye afgrøder, altså planter, til produktion frem på markedet, som kan noget andet og noget mere end dem, der er i dag.
0: Men Lisbeth Henriksen, hvordan kan det balanceres i forhold til de natur-, miljø- og klimahensyn? Fordi nu taler vi så i første omgang her om guldet, at du vurderer, at der ligesom vil være en mulighed for, som du beskriver det, at lave en klog dyrkning på dit mindre areal, der måske giver det samme udbytte. Men hvordan kan det guld balanceres med de grønne skove?
1: Jamen, det kan det jo, fordi at de arealer, som vi har taget ud, som jo nok i virkeligheden ender med at blive helt op til 20%, så det er jo rigtig mange arealer, det er jo ligesom der, vi skal så dedikere med faglighed de indsatser, som skal fremme natur og biodiversitet. Så det der med at forestille sig, at det hele skal foregå på den samme mark, altså vi både har fødevareproduktion og natur, det bliver jo ekstremt svært. Jeg synes, det giver meget mere mening, at vi så netop siger, jamen her, der lader vi fagligheden herske, så vi får fremmet den her natur, vi gerne vil have. Og man kan sige, en af de ting, vi jo så også kigger på, det er, hvordan får man så forretning ud af de områder? Vi har netop etableret et nyt partnerskab, hvor vi arbejder sammen med fødevarevirksomheder og kvægavlere og universiteter i at prøve at kigge på, hvordan kan vi gøre naturpleje med de store græsser, i det her tilfælde kvæg, til en forretning.
0: Hvis vi tager måske det mest kontroversielle, i hvert fald mest omdiskuterede emne og branche, delbranche inden for landbruget, så er det jo svineproduktionen, altså grisekød, og ikke mindst opdræt af pattegrise, der bliver kørt sydover. Hvad ser du, hvis vi kigger 10-15 år frem? Altså, kommer svineproduktionen til at fylde lige så meget i dansk landbrug, som den gør i dag?
1: Det er faktisk rigtig svært at svare på, men det, der kommer til at ske med sikkerhed, det er, at det er nogle andre stalle og staldsystemer, vi har til grisene. Altså, vi bliver nødt til at udvikle nogle staldsystemer, vi har rigtig mange løsninger allerede, men få implementeret de her staldsystemer, som giver mere plads, mere halm, og endnu flere, hvad kan man sige, velfærdsparametre tænkt ind.
0: Men hvad er det mere konkret? Altså, udfordringen i dag i det samfund, vi lever er måske, at der er en ret stor afstand, i hvert fald mentalt og kulturelt, mellem dem, der producerer fødevarer, og dem, der så køber det og spiser det. Og rigtig mange, også tror jeg, der sidder og lytter her til Guld og Grønne Skove på P1, tirsdag formiddag, har ikke sådan en meget sådan kropslig erfaring med at opdrætte grise. Så noget af det indblik, man har, er måske blandt andet fra tv-dokumentarer, hvor man ser billeder af grise, der mildt talt lever et miserabelt og kort tilværelse. Hvis du prøver at skildre, hvad er det for nogle investeringer, hvad er det for nogle investeringer i dyrevelfærd, man står overfor, hvor det vil være muligt at have også et ret stort opdræt af gris og svin, men under nogle vilkår, der ligesom lever op til de regler, og måske også de strammede regler, der kommer i forhold til dyrevelfærd?
1: Altså, det, jeg kan godt forstå den kløft, der er mellem forbruger og den almindelige befolkning og griseproduktion, og de billeder, der har været vist, er heller ikke på nogen måder okay. Der er i hvert fald helt sikkert behov for mere plads til grisene. Og det betyder jo, at stierne skal være større i stallene, og det betyder også, at de griseproducenter, der vil være her om 10-15 år, de bliver nødt til at investere ret heftig kapital i at få bygget nogle nye stalle og nogle nye stier, som kan overholde de her krav.
0: Så der er altså et udskillelsesløb, hvor der vil være nogle svineproducenter, der selv vil knække nakken, ved ikke at kunne altså finde penge, kapital til at følge med de investeringer, der skal være. Og så vil der være nogle andre, det du kalder de kloge bedrifter, men også måske de store og de kapitalstærke, der vil have råd til at lave de investeringer, det vil kræve.
1: Der vil i hvert fald være nogen, som siger, at det her det er ikke for mig, hverken lyst eller investeringsmæssigt, at udvikle de systemer, som der er brug for, at vi gør. Fordi den anden del af det er også, at der har været rigtig stor fokus på pasning af grisen, og der er der jo ingen tvivl om, og det siger de her griseproducenter, som også ser sig selv her om 10-15 år, at teknologi kommer til at spille en stor rolle. AI, sensorer, hvad kan vi gøre i forhold til automatisering? Altså sådan, kan man bruge noget robotteknologi, sådan så de, kan man sige, varme hænder har mere tid til at tage hånd og omsorg omkring dyrene? Det betyder jo også, at den måde, vi passer grisene på, skal laves radikalt om.
0: Hvis man nu forestiller sig, at man om 10-15 år tog ud på danske svinebedrifter, hvad vil så være anderledes? Altså, hvad vil man kunne se var anderledes i forhold til i dag?
1: Altså, som sagt, visuelt, så er jeg helt overbevist om, at vi vil se større stier. Vi vil se mere.
0: Og større stier, bare lige for dem, der ikke kender landbrugsterminologien. Altså, en sti i den her sammenhæng er.
1: Ja, det er den lille, kan man sige, eller det område, hvor grisen den bor. Det er den, det er sådan en kasse, hvor der enten kan bo en so, altså moderdyret med sine små pattegrise, eller også kan det være de her grise, som ikke har deres moderdyr sammen med dem.
0: Men hvad med det her, altså med opdræt af smågrise? Det er jo ligesom blevet det største, også største indtjening, hvor man i stedet for, som i gamle dage, at have grise, der blev altså opdrættet og endte med at blive slagtet i Danmark, så bliver de kun, så bliver de kørt væk i store lastbiler sydover. Vil den økonomi, vil den kunne fortsætte?
1: Altså, det, der har begrundet den udvikling, har jo været det forretningsmæssige grundlag. Så hvordan har man kunne skabe den bedste forretning? Har det enten været ved at have grisene og slagte dem her i Danmark og få en betaling for det, eller ved at sælge dem som smågris? Jeg tror, der er en stor sandsynlighed for, at vi vil se et fald af antallet af griseproducenter, apropos snakken før. Og det betyder jo også, at der sandsynligvis vil ske nogle skift i forhold til, hvor mange dyr bliver så på dansk jord, og hvor mange bliver solgt ud af landet. Men det kræver jo, at afsætningsledet og værdikæden jo også ser en forretning i det her, for at kunne give en betaling til landmanden.
0: Lisbeth Henriksen, direktør for Sikkes Innovation. Et tilbagevendende kritikpunkt af dansk landbrug er, at det mange steder simpelthen er blevet for stort. At bedrifterne altså er så kæmpe, kæmpe store, at det ligesom har mistet lidt kontakten med den gamle landmand, der kunne gå ud over markerne i solnedgangen og have en fornemmelse, altså både for de afgrøder, der måtte være, men også for de dyr, men det ligesom altså er blevet så industrialiseret og kæmpe stort. Det ved jeg, at du er lidt skeptisk i forhold til det, men hvordan ser du sammenhængen mellem størrelse, altså volumen, og så det at kunne finde en bæredygtig balance mellem guld og grønskov?
1: Altså nu er jeg jo selv barn af 80'erne og vokset op på en gård, jeg kan jo levende huske, hvordan det var. Og det er jo langt fra nogle af de her store landbrugsbedrifter, vi ser i dag. Altså jeg tror, det er vigtigt at forstå, at der ikke er en direkte sammenhæng mellem store landbrugsbedrifter og at det er negativt. Fordi at alt det, vi skal have håndteret her i de kommende år i forhold til miljø, klima og dyrevelfærd, det kræver også en stor investering af den pågældende landbrugsbedrift. Og det kræver, at man har en økonomisk robust virksomhed for at kunne omstille og levere til fremtiden.
0: Men Lisbeth Henriksen, det er der, hvor jeg ligesom har svært ved at se, altså at cirklens kvadratur kan gå op, fordi du beskriver, og det synes jeg virker overbevisende, at de krav, der er, også om klima og miljø, så vil det i virkeligheden kræve ekstra investeringer af de landmænd, der kan være tilbage og klare sig og leve op til reglerne. Men de skal ligesom være finansielt, kapitalmæssigt stærkere og dermed måske også større. Og der er det simpelthen, at jeg simpelthen har svært ved at se, hvordan det skal kunne hænge sammen med den udvikling, vi har set, hvor det i hvert fald, når man ikke er en del af landbruget selv, opleves som, at der sker en afkobling mellem naturgrundlaget og det omkringliggende miljø og så den egentlige produktion. Altså, at den her volumensyge vil vokse videre, og det næsten vil gøre det umuligt at finde den her grønne balance.
1: Og en af de ting, som de her dygtige landmænd, vi har talt med, siger, det er jo netop præcis den her samfundskontrakt. Altså kontakten med, med det lokale samfund og så videre, det er helt, helt afgørende, fordi en ting er, er den perception, der er i dag, at den er skabt ud for, hvad kan man sige, misforståelser eller manglende viden, men det har landbruget også et rigtig stort ansvar for selv at genskabe og få forklaret nogle af de ting, som du og jeg også her står og snakker om. Altså, at man godt kan have store landbrugsbedrifter, som samtidig har lagt store arealer ud til natur og skov og biodiversitet, og investeret i at få nogle stalde, hvor der er mere plads til grisene.
0: Lisbeth Henriksen, nu har du talt om den kloge bedrift, altså den landbrugsvirksomhed, der formår rent faktisk at investere og finde de teknologiske løsninger, der gør, at man i fremtiden vil kunne altså suge metan og CO2 ud, og man i hele taget også kan gennem pyrolyse og en masse teknologier, kan man sige, ligesom være med til at tage ansvar for at nedbringe klimabelastningen. Men der er også det scenarie, at det ikke kun er kloge beslutninger, i hvert fald set fra landbrugets side. Hvad vil du sige kunne være det dummeste, politikerne, også en ny regering, kunne finde på? Altså, hvad vil i virkeligheden måske sabotere muligheden for, at de klogeste bedrifter ville kunne komme til at fungere?
1: Altså, det her, det kræver jo også en rigtig stor udviklingsindsats. Og man kan jo sige, forskningsreserven, altså den del under finansloven, der ligesom understøtter udvikling af ny viden og forskning inden for det her, har været med til at skubbe på, at der bliver sat nogle penge af til at kunne finde løsningerne. Så det synes jeg jo, man skal blive ved med. Det er ret afgørende for, at vi har værktøjskassen for at kunne lave den her omstilling. Så man ikke både siger, I skal omstille jer, men så heller ikke har den forståelse for, at det kræver altså, at vi alle sammen også fra statens side hjælper.
0: Men Lisbeth Henriksen, der er jo nok mange, der vil sige, at de advarsler, der har været til landbruget, har været ret tydelige i ganske mange år, mange årtier. Har landbruget ikke sovet lidt i timen? Altså, hvis det kommer nu som et chok, som den perfekte storm, at der er et stort flertal af den danske befolkning, der vil, også dem, der bor på landet, der vil have mulighed for at hænge deres vasketøj op, og i det hele taget, altså, komme ud og opleve vild natur, at de nu reagerer. Altså, har man sovet timen?
1: Altså, vi skal huske på, at vi faktisk siden 80'erne har haft en af de mest komplekse miljøreguleringer af landbruget. Og det er også sådan, at Danmark på mange områder har en strengere national regulering, både på pesticidområdet og også i forhold til kvælstof og vandmiljø. Så jeg synes jo ikke, at man isoleret set kan sige, at dansk landbrug har sovet i timen. Det, der er nu, det er, at der er rigtig mange, kan man sige, dagsordner, der skal findes svar og løsninger på. Men det her, det er jo heller ikke noget, som er kommet som sådan 20 i natten. Altså, klima startede vi jo allerede med at arbejde med tilbage i 2019, hvor erhvervet selv var ude at sige, at i 2050 skal vi være klimaneutral. Og den har så skubbet sig af forskellige andre årsager til 2045. Men vi har jo i flere år haft gang i blandt andet klimadagsordenen.
0: Lisbeth Henriksen, direktør for SIGGES Innovation. Hvis man er i en situation nu, som du beskriver det, hvor man i hvert fald på nogle områder har allerede en strammere national regulering af landbruget, end man er pålagt, for eksempel fra EU. Hvad vil der så ske, hvis den nye regering, som den hævder, bliver den grønneste nogensinde, og der kommer en opstramning i forhold til landbruget? Hvad vil det få af betydning i forhold til udflytning? Man har talt meget om lækage, altså det her fænomen, at hvis vi laver stramme regler i Danmark, så kan man flytte syd over grænsen til Tyskland, til Polen og andre steder. Altså, hvor reelt er det scenarie set fra SIGGES innovationsside?
1: Jamen, det er da et reelt scenarie. Man skal huske på, at danske landmænd er fødevareproducenter, som driver en forretning. Og den dag, det er for dyrt at drive forretning i Danmark, jamen så stopper det. Og medmindre vi alle sammen holder op med at spise lige præcis det, vi plejer, så køber vi jo nogle varer, som er produceret i nogle andre lande. Og det er sådan nogle andre lande, der har produktionsforhold, som måske ikke nødvendigvis, eller det er de ikke, på samme niveau som Danmark i forhold til klima- og miljøeffektiv dyrevelfærd.
0: Så det er vel, når det kommer til stykket, måske efterspørgselen, hvad vi som forbrugere rent faktisk putter i indkøbskurven, hvad vi er villige til at betale for. Og lad mig lige slutte af her, fordi det er jo ret afgørende også for at finde balancen mellem guld og grønne skove. Altså, jeg står tilbage med et indtryk af, at danske borgere, når de stemmer, det så vi ved valget, er meget optaget af nogle stramme regler for landbruget. Men når de bliver forbrugere, skal over købe for eksempel noget kød, så er de ikke helt så klimabevidste måske. Altså, er det i virkeligheden det problem, dansk landbrug er fanget i? Det er, at vi som borgere vil have nogle stramme regler, men at vi som forbrugere ikke er villige til at betale for det?
1: Det er da i hvert fald et helt centralt dilemma, som vi står i. Og man kan sige, at nogen som os, vi arbejder jo benhårdt på at finde nogle løsninger, som netop kan være med til at flytte landbruget, uden at vi nødvendigvis fordyrer det i al evighed.
0: Men er det i virkeligheden det, der er klemmen? Det er, at dansk landbrug skal formå at lave nogle fødevarer, der lever op til nogle skrapper kriterier, men de må ikke koste mere. De må ikke koste så meget som en bøjet femøre mere. Er det i virkeligheden den situation, landmændene står i?
1: Altså, jeg tror, hvis vi spurgte vores omgangskreds, så ville vi få at vide, at det skal ikke koste mere fødevarene i udgangspunktet. Så det er jo rigtigt, det dilemma. Men den præmis, den har landmændene faktisk også egentlig forstået, og så prøver at finde nogle veje frem i det.
0: Lisbeth Henriksen, direktør for SIGGES Innovation. Tusind tak, fordi du kom her i Guld og Grønskov.
1: Selv tak.
0: Danmark bruger stadig træ i massivt omfang til el- og fjernvarme. Rådet for Grøn Omstilling mener, at det er en overset klimabelastning, som bør udfases hurtigt. Ifølge Rådet for Grøn Omstilling kan et stop for dansk træ til el- og fjernvarme fra 2030 reducere klimabelastningen med hele 13 millioner ton i perioden 31-35. Ovenikøbet anslås det til en relativt lav samfundsøkonomisk pris. Dansk Skovforening er bestemt ikke enige, så lad os tage debatten. Velkommen, Britt Dam. Du er klimarådgiver i Rådet for Grøn Omstilling. Velkommen til.
2: Tak for det.
0: Og ligeledes til dig, Anders Fransen, direktør for Dansk Skovforening. Velkommen til.
3: Mange tak.
0: Vi begynder med dig, Britt Dam, som udfordreren, om man vil. Hvad er det grundlæggende problem ved, at Danmark bruger træ til el- og fjernvarme?
2: Så der er nok ikke nogen garantier for, at Anders og jeg kommer til at være enige, når vi går ud herfra. Men jeg tænker, at en ting, vi i hvert fald kan være enige om, det er, at biomasse jo sådan set har spillet en meget, meget vigtig rolle i vores omstilling. Biomasse har været med til at fortrænge kul og gas fra vores industri, fra vores varmeværker. Problemet er bare, at det forhold, det ser lidt omvendt ud i dag. Det har været super vigtigt for at få udfaset de her ting, men når vi kigger frem i forhold til, hvordan vores fjernvarmesektor ser ud, for eksempel i 2030, så udgør gas faktisk en meget, meget lille andel af det.
0: Men hvad er det så, der er konkret i jeres forslag? Altså, hvad er det, I gerne vil have, der skulle ske med dansk træ til både el- og fjernvarmeforsyning?
2: Jamen, problemet er, at lige nu, sådan som det her system er sat op, så er den her massive brug af biomasse faktisk en barriere for at få accelereret vores elektrificering. Og det er biomasse, det er ikke gratis for klimaet.
0: I vil have biomassen og træet ud og erstattet af varmepumper og andre elektrificerede teknologier, der skaber i det her tilfælde el og varme?
2: Ja, lige præcis.
0: Nu skifter vi lige over til Anders Fransen, direktør for Dansk Skovforening. Hvad er de gode argumenter for at bruge dansk biomasse i el- og fjernvarme?
3: Det er, at det er en stabil, vedvarende og fornybar energikilde. Den er emissionsneutral, når den bruges i energisektoren, fordi det medregnes i det samlede klimaregnskab, som vi har i Danmark. Så der er ikke noget negativt ved at bruge det i forhold til den del. Jeg vil så også sige, at der er jo ikke nogen tvivl om, at vi kommer til at udbygge med meget mere elektrificering, med alle mulige andre teknologier. Det skal vi gøre, fordi vi får brug for det hele, hvis vi skal nå i mål med den grønne omstilling. Det vi opponerer imod, det er sådan set bare, at man laver sådan en forceret, massiv udfasning af biomasse, fordi det vil være dyrt. Det vil betyde, at vi ikke når vores klimamål, og det vil også betyde, at der vil være perioder, hvor det vil være mørkt og koldt at være dansker, i hvert fald hvis man gør det på den måde, som Rådet for Grøn Omstilling forestiller.
0: Og lad os lige tage det scenarie. Altså, hvorfor skulle der være nogle kolde, mørke perioder, hvis man, altså, hvis man bare tager forslaget fra Rådet for Grøn Omstilling, er man lidt forceret, som du siger, altså stoppet med at bruge dansk træ og biomasse. Hvorfor er det så, at der ligesom vil være nogle perioder hen over vinteren, hvor man så ikke vil have energi nok?
3: Jamen, det er helt urealistisk, at man vil kunne nå den indfasning af varmepumper og øget elkedler, øget brug af havmøllestrøm i det omfang, som Rådet for Grøn Omstilling foreslår i deres analyse. Det er et fantasibillede, og jeg tror også, de selv skriver, at det her det er baseret på en grov samfundsøkonomisk overslagsbetragtning. Det er lidt det samme som at sige, at man har skrevet det på bagsiden af en serviet. Der er ikke noget, der understøtter, at man vil kunne nå tingene.
0: Britt Dam, klimarådgiver i Rådet for Grøn Omstilling, svar lige på det. Altså, hvis man gjorde, som I foreslår, i virkelighedens verden, vil vi så ikke ramle ind i en situation, hvor der ville være perioder af spidsbelastninger, hvor der simpelthen ikke var varme nok i Danmark?
2: Altså, der er rigtig mange usikkerheder forbundet i det her. Energinet har lige åbnet op for at udvide perioden, hvor der er lukket for nye tilslutninger. Men det er i hvert fald kræver...
0: Lige præcis. Så ja. Vi er jo i en situation nu, hvor man ligesom må konstatere, at man kan ikke udbytte elnettet i den hastighed, man allerede har håbet på. Nu ligger I så i det her forslag nogle ting oveni. Så er det vel ikke videre sandsynligt, at det vil hænge sammen?
2: Det er faktisk lige præcis det, vi argumenterer for, at det kommer til at gøre. For det er jo klart, at når vi gør det her, så skal vi jo sørge for at prioritere elnettet rigtigt. Vi har brug for at accelerere udbygningen af elnettet, men vi har dermed også brug for at bruge det meget bedre, end vi gør i dag. Og hvis vi sætter speederen op i forhold til at få lavet en benhård prioritering af det elnet, vi har i dag, så noget af det, der kan gøre den allerstørste forskel, det er sådan set, at vi får prioriteret det elnet lige præcis til grøn varme. Det kommer til at give os fleksibilitet. Det er en meget mere effektiv måde at bruge det på, og vi kan bruge sol og vind meget bedre.
0: Men lad os lige prøve at dykke ned i det mere grundlæggende, som tror, at folk har, måske i hvert fald er lidt nysgerrige forvirret omkring. Det er, altså, hvad er CO2-udledningen for træ? Og det er jo noget, der er omdiskuteret, som du, Anders, var inde på. Jamen, så er det sådan i det også globale regelværk, der er i FN, at der sondrer man lidt mellem, altså man kan sige grønt CO2, om man vil, som er det, der indgår i en cyklus, som jo heldigvis bliver optaget. Vi kan se det nu med de grønne blade, der er sprunget ud, at der ligesom er et kredsløb der. Og det er derfor, at når man så, som jeg selv for eksempel har gjort her i Pinse, hvor jeg har været ude og sejle kano i Småland, hvor jeg har brændt brænde af, ja, så varmer det op, og man kan se i kredsløbet, at det vokser jo op igen. Så det er ligesom det grønne argument, men det har jo en CO2-udledning. Altså, når jeg brænder det her træ af, så kommer der jo CO2 ud.
3: Der er jo ikke nogen tvivl om, at når du brænder noget af, så er der noget kulstof i det. Det er derfor, det kan brænde. Ja. Og så kommer der en udledning. Men jeg synes, det man tit fejler i den her diskussion, det er, at man regner kun på den udledning. Det er også det Rådet for Grøn Omstilling gør. De hævder, at der er en ophobning i atmosfæren, og det er der ikke, fordi samtidig er der jo et netto optag i skoven. Reguleringen på det her område sikrer også, at du må ikke source biomasser fra steder, hvor der ikke er et netto optag i skoven. Så skoven vil optage mere CO2, og hvis du skal blive ved med at have nogen, der kan have økonomi i skovbrug, som har lyst til at rejse skov, som kan forvalte skoven med henblik på, at vi får mere skov, så er du nødt til også at have en afsætningsmulighed for noget af det. Det giver mere, og det giver bedre skov. Det har vi set i Danmark, og vi har også set det i resten af Europa. Så der er et netto optag. Det er positivt.
0: Men Britt, lad os lige få det her helt grundlæggende her. Mm. Altså, når jeg brænder noget træ af, så kan man sige, at det er kulstoffet, der er bundet i træet, som grundlæggende forgasser og skaber varme ved bålet, ikke også? Det udleder CO2. Men de træer, der vokser ved siden af mig, optager jo igen noget af CO2'en. Så der er ligesom det her grønne kredsløb, det er det, der ligger til grund for den regulering. Hvorfor er det ikke rigtigt?
2: Jeg tror heller ikke, vi siger, at det ikke er rigtigt. Det vi peger på, det er, at det er en forskydning. Når vi afbrænder træ til energi, så udleder det her nu, og når vi kigger på optaget, så er det jo noget, der sker over tid. Men i virkeligheden, det som vi har regnet på, det er sådan set, at vi har kigget på, jamen hvad sker der, hvis man lader det her træ stå, i stedet for at fælde det til for eksempel energiformål. Og det vi kan se, det er jo, at hvis vi i stedet lader træet stå, så øger vi kulstoflageret i skoven. Og det er sådan set på den måde, vi kan forbedre vores klimaregnskab. Det er der ikke nogen, der har regnet på før. Så det handler sådan set ikke om, altså det handler sådan set om biomasse, det er jo ikke gratis for klimaet, men det ser gratis ud i vores energiregnskab. Problemet er bare, at det dræner vores LULUCF-regnskab, som jo er der, det rent teknisk bliver bogført.
0: Anders, faktisk lige tilbage til dig. Altså det lyder jo også omvendt besnærende, at når jeg brænder det her stykke træ af, ja, så kommer der CO2 ud nu. Det er jo ikke noget, der suges ind i træerne lige med det samme. Det er jo lidt længere kredsløb. Hvad siger du til det?
3: Jamen, der er en tilbagebetalingstid. Så strides de lært om, hvor lang er den tilbagebetalingstid. Men det her, det bunder i en misforstået opfattelse af, hvordan skovbrug fungerer. Og det er måske vigtigt lige at forklare, når du planter en hektar skov, så sætter du typisk omkring 3.500-4.000 planter. Når du har den hugstmodne skov, så står der omkring 250 træer tilbage. Undervejs i dine 800 år, hvor det har taget skoven at vokse op, til du har det sidste slutprodukt, der tønder du i det. De tønninger, hvis ikke du laver dem, så ender du ikke med at have de træer til sidst, som kan bruges til de nyttige materialer, til tømmer og til bygningskonstruktioner osv., som er en meget, meget central del af den grønne omstilling.
0: Bare lige for at forstå det, fordi de står skygger for hinanden simpelthen.
3: Ja, altså ja, det, ja. Det er sådan, man forvalter skov, ja. Hvis du skal have det til at vokse op og blive til noget, der kan bruges også i den grønne omstilling. Så det er sådan, man gør det, og det vil så sige, hvor lang er den tilbagebetalingstid, vi snakker om. Hvis du laver den første tønding, så er den jo meget kort. Det træ, du tager ud, det vil være tyndt dimensioneret. Det vil så skulle ligge i skoven og formulde. Det vil ikke tage særlig lang tid. Selv hvis du, uanset hvor lang tid det tager, så ligger du jo bare den regning i børneværelset til kommende generationer. For rådet for grøn omstilling skal være delt med sikker på, at de så får løst klimaudfordringen nu.
0: Men lad lige tage det skridt for skridt, eller hugst for hugst, Britt. Lad os lige tage det her scenarie. Man har nu plantet noget skov. Det skal vi i gang med i Danmark. Endelig kan man sige, at de gamle planer, der har været for at rejse mere skov i Danmark, det sender ud til, blandt andet også med en grøn trepart, at kunne realiseres. Nu må vi se, om det sker, men det er i hvert fald planen. Og så må man forestille sig, at nu bliver der plantet en masse træer, steder, hvor der tidligere måske har været marker. Men så er det, Anders her siger, at hvis det træ skal vokse op og blive noget, man kan bruge i bygninger for eksempel, og erstatte beton måske lige frem, så skal det være højt, og så skal man tynde ud. Hvad siger du til det? Det lyder jo på en eller anden måde ret snusfornuftigt.
2: Jo, altså jeg tænker, at Anders har helt sikkert mere forstand på business casen her, end jeg har. Vi siger sådan set heller ikke, at det ikke er vigtigt, at vi får rejst alt det her skov, som
0: men
2: vi skal rejse.
0: Men hvis der er noget, der udtyndes, hvor man så har nogle, ikke små kviste, men måske noget, der ligesom ligger tilbage. Altså, vi skal lige forstå det sådan klimamæssige regnskab her i. Skulle man sådan bare lade de træpinde ligge i skovbunden?
2: Altså du tænker på i forhold til, hvis det alligevel bare ligger derude og udlever?
0: Ja, altså hvis man nu gerne vil have skovdrift, altså også til at kunne bruge træ som byggematerialer, og man så hører her, for at det kan blive højt, så skal man fælde ind imellem. Hvad skulle der så ske med det træ? Fordi i dag er det jo, at noget af det, der blandt andet bliver brugt som biomasse, så derfor lige for at forstå regnestykket, skulle man så bare lade det ligge i skovbunden? Fordi Anders, der forstår jeg dit argument, for nu ligesom at folde det ud, det er, at hvis man bare lader træ ligge i skovbunden, så vil det før eller siden rådne, og så er der faktisk også metanudledning, altså en anden, også potent drivhusgas. Så lad os lige forstå det.
3: Jamen, det er altså,
0: når
3: træet ligger i skoven og formulder og så videre, så vil det åbne sig igen, så vil kulstoffet komme ud af træet, og så vil det dampe op i atmosfæren. Så over tid komme ud i atmosfæren alligevel. Så har man ikke fået brugt det til energi. Der skal man så til at finde noget andet, der kan erstatte den energifaktor. Man har ikke haft noget økonomi i skovbruget, hvilket betyder, at der er færre, der vil have interesse i at gøre det. Så du ender også at lave de her tønninger, så du ender også med at have mindre og dårligere træ til den grønne omstilling.
0: Men Anders, det der bare stadigvæk altså forvirrer mig en lille smule, og som også gør, at her i programmet også til tider har taget en lidt sådan skeptisk attitude i forhold til brugen af biomasse. Du smiler, kan jeg se. Det er jo, at for mig at se, handler det vel om, hvor meget vi absolut udleder af CO2. Altså det må alt andet lige være bedre at reducere CO2-udledningen fra fossile kilder, og så samtidig binde mest muligt i nye træer og altså planter det hele taget, og prøve at lade være med at fælde dem. Jeg er med på, at der måske er en bedre forretning for jer i at få noget træ, man kan sælge. Men i forhold til CO2-regnskabet må det vel alt andet lige være bedst at begrænse den absolute udledning, både af sort og grøn CO2. Så derfor ville det vel trods alt være allerbedst, hvis man både kunne forhindre udledning fra fossil, og samtidig kunne binde maksimalt i for eksempel skov.
3: Ikke
0: og det gør man vel ikke, hvis man fælder det?
3: Nej, men over tid vil skoven jo gå i balance. Det kloge her vil jo være, det er også en meget central del, hvis Danmark skal nå sit klimamål på 110%, hvor vi dermed skal have negative emissioner i 2050, så hvis du bruger biomasse i energisektoren, samtidig med, at du planter nyt, samtidig med, at du har skov, hvor der hele tiden er et nettooptag, og det er der i Danmark, det er der i Europa, så vil du jo både få pumpet noget ned i undergrunden, og du vil have skov, der vokser og optager nyt CO2.
0: Men
3: så begynder vi jo at forvente den udvikling, vi har.
0: Men hvis I kommer med store motorsave, altså saver det ned, så stopper jo i hvert fald det CO2-optag. Og der er det så, og man så brænder det af. Og der er jeg selv skyldig, jeg har selv siddet og brændt træ af i Småland her i Pinsen. Men så er problemet jo, at der så jo stadigvæk kommer en CO2-udledning. Og hvis man for eksempel tager Danmarks Statistiks emissionsregnskab, som jeg ofte vender tilbage til, så kan man jo konstatere, at vores CO2-udledning i Danmark faktisk ikke er blevet reduceret så meget, men den er blevet skubbet, og det er godt, fra fossil over til mere biogene. Men den samlede udledning, det der kommer ud i atmosfæren, det der skaber drivhuseffekten, det er fortsat højt, fordi vi brænder biomasse af, så vi har vel et problem, Anders Frandsen, direktør for Dansk Skovforening, med, at vi stadigvæk brænder ting af, der udleder CO2?
3: Nej, fordi det du gør, når du bruger biomassen, så vil der samtidig være nyt, der vokser op. Og som jeg prøvede at forklare det her, de 4.000 planter, der bliver til 250 træer til sidst. Og når du kommer med den store motorsav til sidst, så er det jo gavntræet, du i høj grad tager ud der. Det er alt det, der kan blive til alle de nyttige ting, vi skal have. Det, du får lavet undervejs, samtidig med, at du planter nyt. Samtidig med, de træer, der står der, det er lidt ligesom gulerødder. Hvis ikke du tynder, så får du nogle små tynde nogen. De optager ikke nær så meget, som de træer, der i øvrigt står og optager. Og når der er nettooptag i skoven, så vil du jo have en positiv klimaeffekt ud af det.
0: Britt Dam, klimarådgiver i Rådet for Grøn Omstilling. Hvad vil være dine bedste anbefalinger til en ny regering? De sidder og forhandler lige nu. De hævder, at det kan blive den grønneste regering nogensinde. Hvad vil i dit blik være den klogeste løsning her, hvis vi skal finde en balance, hvor vi begrænser vores absolute udledning af drivhusgasser?
2: Jamen, vi har en helt anden spilleplade i dag, både i forhold til vores klimamål, som er truet, og i forhold til den geopolitiske situation. Så det er jo klart, at vi er simpelthen nødt til at sørge for, at vi kan komme i mål med elektrificeringen. Det kan vi ikke, så længe vores elnet er presset, og derfor så skal vi gøre de her løsninger, som gør, at vi rent faktisk kan udnytte elnettet meget bedre. Varmesektoren, kraftvarmeværkerne, der er et kæmpe potentiale her.
0: Men jeg skal lige forstå, er det fordi, at det, at man har omstillet fra kul til biomasse, i virkeligheden lidt er blevet, om man vil, en sovepude, at man på en eller anden måde er stoppet der? Og ikke er noget helt videre til elektrificeringen. Og bare lige for at forstå, altså, så ved, at man nu har baseret så meget på biomasse, så udskyder man i virkeligheden de beslutninger, det vil kræve for at nå i mål med at lave en egentlig CO2-neutral energiproduktion.
2: Ja, lige præcis, det kan man godt sige. Og det er sådan set ret alvorligt i forhold til lige præcis den her knaphed i elnettet. Fordi vi har simpelthen brug for, at der kommer en benhård prioritering af grøn varme. Hvis vi får grøn varme, så kan vi få fleksibilitet ind i elnettet, og vi kan få det brugt meget mere effektivt, og vi kan få ikke mindst udnyttet sol og vind meget mere effektivt. Biomasse, det er en stopklods for det lige nu, fordi biomasse fortrænger ikke det fossile længere på samme måde, som det har gjort. Det, man faktisk kan sige, det fortrænger lige nu, det er elektrificering, og det er ret alvorligt.
0: Anders Frandsen her til sidst, for lige at finde balance mellem guld og grønne skove. Altså, er der et eller andet sådan en lysning ude i fremtiden, hvor vi kommer frem til et punkt, hvor der også for jer er en bedre forretning i at sælge det som materialer? Altså, på en eller anden måde virker det jo det at sælge det til at brænde noget af. Det må ligesom være det nederste led i værdikæden. Altså, kan man forestille sig, at I kommer frem til et punkt, hvor det simpelthen ikke længere giver mening heller bare at brænde selv affaldstræet af, men man kan bruge det klogere?
3: Hvis der var en afsætningsmulighed til det til anden side, så ville man gøre det, fordi prisen er altid bedre. Så derfor ville man selvfølgelig gøre det. De industrier findes ikke i Danmark, så derfor sælger man det til biomasse. Jeg synes, det er sådan set fornuftigt. Det bidrager til, at man får mere og bedre skov i Danmark, og man har en realistisk chance for at nå målsætningen om 250.000 hektar skov i Danmark, som er en del af den grønne trepart, og også de 110% reduktion, som er klimamålet i 2050. Det kan ikke lade sig gøre uden biomasse og CCS.
0: Og Britt Dam, klimarådgiver og råd for Grøn Omstilling, du får det sidste ord.
2: Jamen, det er jo så der, hvor vi siger, vi er nødt til simpelthen også lige at kigge på i forhold til LULUCF-regnskabet, som er en del af vores samlede klimaregnskab. Der er ikke nogen, der før har regnet på det her, men hvis vi lader det her skov stå, så har vi faktisk meget mere kulstof ud i skoven. Det betyder sådan set, at vi kommer til at kunne øge vores kulstoflager så meget, at vi kan hente 13 millioner ton CO2.
0: I blev, som du startede med at spå, ikke enige. Britt Dam, klimarådgiver i Rådet for Grøn Omstilling, og Anders Frandsen, direktør i Dansk Skovforening. Men det er måske ikke det vigtige, og I to bliver enige. Det, der måske er det mere afgørende, det er, hvem er jer, der i virkeligheden er i stand til at påvirke regeringsforhandlingerne mest? Fordi det er noget, der ligesom er i flux. Der kan ske spændende ting forløbig. Tak fordi I kom.
2: Tak.
0: Klimakreditter lyder besnærende. En virksomhed betaler et sted, og så bliver der reduceret eller fjernet CO2 et andet sted. Men hvad er det egentlig, man køber og sælger? Er det en reel klimahandling, et teknologisk løfte, eller måske bare lidt bedre samvittighed? Det er ret vigtigt, hvad svaret på det spørgsmål er, for klimakreditter har reelt potentiale til at kunne blive en vigtig finansieringsmotor for nye løsninger som CO2-fangst, pyrolyse og biokul. Men jo kun, hvis markedet virker. Nu vil jeg gerne byde velkommen til dig, Karina Søgaard. Du er direktør for InnoCCUS. Velkommen til.
4: Tak skal du have.
0: Hvad er en klimakredit?
4: En klimakredit, det er først og fremmest et finansieringsværktøj til den grønne omstilling. Det er den måde, vi skaffer penge til at få den grønne omstilling til at ske. Den er voldsomt dyr, og der skal rigtig mange penge til.
0: Hvad er det, man køber sådan helt konkret, hvis man som virksomhed går ud og køber en klimakredit?
4: Man køber jo en reduktion. Så når man køber en klimakredit, så køber man et bevis på, at der er blevet fjernet 1 ton CO2 fra atmosfæren, og det er blevet lagret til lang tid.
0: Altså, når jeg har været en lille smule sådan forundret og nysgerrig, måske en anelse skeptisk, så skyldes det måske, at jeg som helt ung dreng købte sådan nogle regnskovsbeviser tilbage der i 80'erne. Og jeg tvivler sådan set ikke på, at de penge, jeg indbetalte fra mine lompenge, på en eller anden snirklet måde førte frem til, at der et eller andet sted i Mellemamerika helt sikkert, forhåbentlig, var noget regnskab, der blev købt op. Men det var alligevel sådan lidt gedult, og det var i hvert fald meget svært for mig dengang, sådan set også i dag, at forstå helt, hvordan mine penge kom til regnskoven i Mellemamerika. Altså, jeg tillader mig at tro, at det er noget mere avanceret i dag, men prøv lige at hjælpe mig. Altså, det er jo den grundlæggende samme mekanisme, at jeg på en eller anden måde altså, ville i hvert fald købe noget regnskov. Nu er der nogle virksomheder, der så er pålagt at skulle reducere, og de finder så nogle andre steder, hvor man kan gøre det billigere. Men prøv lige at forklare mig det kredsløb, der er mellem, at man køber den her klimakredit, og hvem der så ude i den virkelige verden rent faktisk reducerer.
4: Ja, altså vi kan jo tage fat i et eksempel på dansk jord. Vi har Ørsted, som er fuld gang med at blive klar til at fange deres CO2. Og det fanger de i Danmark, så sejler de til Norge og lager under havbunden ude i Nordsøen. Når de har lagret deres CO2, så har de for det første styr på, hvor meget de har lagret. De har styr på, hvor meget koster transporten, så det skal jo trækkes fra, så man ikke overestimere sit CO2-regnskab. Når de så endelig har lagret deres CO2, så har de kreditter at sælge. Typisk så sker der det, at man sælger dem, inden man faktisk lagrer CO2'en. Så Ørsted har allerede en aftale med Microsoft. Microsoft har købt en hel masse kreditter fra Ørsted. Og det der gør, sammen med statslig finansiering, at Ørsted kan betale for at lave fangst og lagring af deres CO2.
0: Så lad os lige forstå det her kredsløb mellem altså Ørsted og Microsoft. Altså Microsoft har eksempelvis nogle store datacentre, hvor de skal bruge energi og rigtig, rigtig meget energi. Nogle steder i verden, blandt andet Danmark, har de en vis mulighed for at købe grøn strøm. Det forsøger de at gøre. Mange andre steder, der er det ikke grøn strøm, der er det sort strøm, der kan det være kul. Men så for på en eller anden måde at gå i nul, eller gøre det neutralt, så er det så, at de køber en CO2-reduktion, som andre laver, altså som ikke har noget at gøre med datacenter, ikke har noget at gøre med Microsoft, men i det tilfælde Ørsted. Prøv lige at forklare logikken i, at de to ting hænger sammen, at det er jo lidt sådan, altså pære og bananer på en eller anden måde. Det er i hvert fald to forskellige virksomheder, der gør noget helt forskelligt. Men hvordan kan det ligesom udligne hinanden?
4: Ja, altså Microsoft, de har jo bundet sig til, at de vil gerne blive CO2-neutrale, også historisk, så de vil gerne komme af med alle de udledninger, de har lavet i al den tid, virksomheden har eksisteret. De historiske udledninger kan de jo ikke gå tilbage i tiden og fjerne, så hvis man gerne vil leve op til det mål, man har sat, så har man brug for at betale for, at der bliver fjernet CO2 andre steder. Så det er egentlig den mekanisme, der sker. Og så er der den anden del af ligningen, det er, at som du selv siger nu, noget af det strøm, de bruger, det er sort. De er ikke altid herre over det strøm, de bruger. Når de kan købe grøn strøm, så gør de det. Når de er nødt til at bruge sort strøm, så kan de så gå ind og afbøde den klimaeffekt, de har ved at købe kreditter.
0: Det er enormt dyrt på nuværende tidspunkt at reducere og fjerne CO2, og særligt også andre drivhusgasser, som i mange tilfælde kan være mere potente. Og der er det så, at klimakreditter kan blive en virkelig intelligent måde at bygge bro, altså mellem folk, der har penge og har brug for at reducere, og så andre, der har teknologier. Prøv lige at forklare, hvorfor at de her klimakreditter er blevet så vigtige i forhold til at finansiere sådan noget som CO2-fangst, pyrolyse og biokul.
4: Ja, altså, det er jo nogle teknologier, som er under udvikling. Det er en dyr måde at reducere på. Det er også en nødvendig måde at reducere på. Vi kommer ikke i mål med den grønne omstilling uden fangst, lagring og anvendelse af CO2. Og alt, hvad der ligger deromkring, det er også skov, og det er også biokul. Så at man bruger klimakreditter som en del af finansieringen, gør, at det faktisk kan lade sig gøre. Igen, hvis vi kigger på Ørsted-eksemplet, så har de jo både fået op mod 8 milliarder fra den danske stat, og fået penge fra Microsoft ved salg af klimakreditter. Og tilsammen gør det, at deres projekt kan stå. Hvis de kun havde den ene eller den anden, så ville det være svært for dem.
0: Men udfordringen er jo så, om klimakreditterne kan blive tilstrækkeligt troværdige. Og det er jo sådan et vilkår ved alle markeder, om folk har tillid altså, til det, man køber. At det er noget, der afspejler en reel ting. Og hvor står vi henne der? Altså, hvor sikker kan man være? Altså, hvad er det for en dokumentation? Du i hvert fald også ligesom vil sige, at den skal være til stede, før man kan være sikker på, at hvis man betaler et eller andet millionbeløb, at så er det noget, der helt reelt en til en modsvarer en reduktion, som afspejles i prisen.
4: Altså, vi står i hvert fald et helt andet sted, end da du i 80'erne købte regnskovskreditter. Altså, der er en hel masse forskellige standarder. Det er jo et frivilligt marked, så det er reguleret meget forskelligt. Men der er standarder, der er tredjepartsverificering, der er krav til, hvordan man følger sin CO2. Og på den måde, så bygger du troværdighed op, ligesom du gør på et hvert andet marked.
0: Carina Søgaard, du er direktør for INOCCUS. Det er lidt svært at udtale, men hvad er I sat i verden for at løse?
4: Ja, du udtaler det helt rigtigt, vil jeg sige. Det er ikke alt, der gør det. Vi er sat i verden for at lave forskning og innovation inden for CCUS, altså fangst, læring og anvendelse af CO2. Og det gør vi ved at støtte projekter, altså med offentlige støttekroner, som forsker i, hvordan kan vi på den bedste måde sørge for, at vi kan have et bidrag fra CCUS til at nå de danske klimamål.
0: Altså, jeg kan sagtens forstå, hvis det rent faktisk kan dokumenteres, og eksemplet med Microsoft og Ørsted er jo sådan set, synes jeg, meget godt. Men jeg kan ikke lade være med at tænke, og det er jo i hvert fald den kritik, man hører fra mange, at det har lidt karakter af aflad. Altså ligesom man havde den katolske kirke for 100 år tilbage, det var, at man ligesom kunne betale sig til syndsforladelse. Gå ned i kirken, betale penge til præsten, og vupti, så havde man på en eller anden måde fået renset sin samvittighed. Og på samme måde her er der i hvert fald mange, der kritiserer det her system med klimakreditter for at være en måde, at man ligesom kan smyge sig udenom selv at gøre noget, ved bare at betale nogle andre. Hvad siger du til det grundlæggende argument om, at det har karakter af afladsbrev?
4: At altså de seriøse virksomheder, der investerer i klimakreditter, de gør det som en del af en helt stor grøn indsats. Så de gør alt muligt andet også, og der hvor de kan andre muligheder, der må de bruge klimakreditter. Så det at se det som afladet, det er nok en lidt forsimplet måde at se det på.
0: Men man kunne godt sige i tilfældet Microsoft, at de så i Danmark, med de datacenter, de er ved at etablere og trækker på, at der forsøger de så at omstille det til grøn strøm, vindmøllestrøm, rundt omkring i verden, måske også atomkraft, andre kan man sige ikke CO2-udledende strømkilder. Men der er jo masser af steder, ikke mindst i USA, hvor det er sort strøm. Så kunne de ikke måske starte med at ændre det? Altså frem for og så at købe sig til de her kreditter, eksempelvis i Danmark og i samarbejde med Norge, at man ligesom måtte sige, jamen prøv, I må starte med ligesom at rydde op i jeres eget hus, og sørge for, at når I trækker på strøm, ja, så er den grøn. Og her har man vel et system, hvor man i virkeligheden ikke ligger det maksimale pres på det. Altså, burde det ikke være sådan, at Microsoft ligesom skulle få orden i eget hus først?
4: Jeg tror, vi skal være rigtig glade for, at Microsoft er gået ind på kreditmarkedet. De er langt den største køber af klimakreditter globalt. De bærer, ikke enhændigt, men næsten bærer markedet. Det har også givet nogle usikkerheder nu, når de trækker sig lidt baglæns. Men det, at de går ind i markedet, og de steder, hvor de har mulighed for at vælge grøn strøm, gør det. Det giver virkelig et ryk fremad på et grøn omstilling.
0: Men lad os lige tage altså det, at man har en så kæmpestor global spiller som Microsoft, der kommer ind i Danmark på et relativt lille marked, og hvor der ikke er så mange udbydere af klimakreditter. Hvad betyder det, at der er sådan en gigant, der står over for nogle, kan man sige, små spillere?
4: Jamen, det har jo haft en meget positiv og en meget negativ konsekvens for to spillere for nylig. Den ene situation er den virksomhed, der hedder Mashmax. De laver biokul, og de har lavet en business case, der simpelthen er båret af klimakreditter. Så da Microsoft for nogle uger siden meldte ud, at nu sætter de deres handler med kreditter på pause, så betød det, at den danske afdeling af Mashmax måtte begære konkurs simpelthen. Så fordi at en så stor spiller har så meget magt eller så meget indflydelse i markedet.
0: At de lige nu driver hele efterspørgselen efter klimakreditter.
4: Ja. Og på den anden side, så har vi så, altså faktisk efter det her er sket, har Microsoft lavet en aftale med BioCirc, som fanger deres CO2 fra biogas på 650.000 tons. Det er en kæmpe aftale. Så det betyder, at Biosøg nu står et rigtig godt sted. De har en aftale, som kan drive deres forretning.
0: Hvis vi kigger lidt frem, hvor stor vil markedet blive for sådan nogle klimakreditter? Altså, hvor mange virksomheder vil på en eller anden måde kunne lave en forretning ud af og sælge klimakreditter i Danmark?
4: Det tror jeg er svært at spå om. Altså, man kan kigge på, hvordan det ser ud nu. Der er solgt kreditter for mellem 12 og 15 milliarder dollars. Der er leveret, altså det svarer til knap 50 millioner ton CO2, der er leveret 1,4. Så der er en kæmpe forsinkelse. Altså de kreditter, Microsoft har købt af Ørsted, er ikke leveret endnu. Og det er jo sådan, det er. Man køber dem, og så kommer leveringen senere.
0: Carina Søgaard, direktør for Inno CCUS. Du skal have tusind tak, fordi du kom her og gav os et indblik i en ny, også finansiel verden. Du har lyttet til Guld og Grønne Skove her på B1. Den grønneste regering i Danmarks historie. Sådan lyder løftet i disse dage. Og det er bestemt ikke første gang, at de ord bliver brugt. Tilbage i 2017 lød det for eksempel fra Lars Løkke Rasmussens citat, det er den grønneste regering i Danmarks historie, citat slut. Dengang var han ikke formand for Moderaterne, men Venstre statsminister. Og Løkke er ikke alene. Langt fra 6 år senere, i 2023, lød det fra den næste statsminister. Citat, den grønneste regering nogensinde, citat slut. Og ja, det var Mette Frederiksen, der brugte præcis samme frase. Så det har vel næsten fået lidt karakter af sådan en slags politisk cirkulær økonomi, hvor de samme ord får nyt liv, hver gang der skal sælges en ny regering. Så forbered dig på, at du snart igen skal høre på, at nu kommer den grønneste regering nogensinde. Programmet her var produceret af Racker Park Productions for B1, og min producer hedder Camilla Klarskov. Teknikken blev styret af René Slot og Jonas Kompetak. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Tak for at lytte med. God vind.
5: Inde i vores app, DR Lyd. Der kan du finde masser af satire her fra Danmarks Radio. Hent for eksempel masser af episoder og få et godt grin sammen med Rytteriet.
6: Jeg er et menneske. En forfatter. En filmskaber, der vågner. Først sover filmskaberen. Så vågner han. Så sover han igen. Så vågner han igen. Sådan bliver det ved. Sådan har det altid været.
7: Ej, altså, Jørgen, er du ikke stået op endnu? Nu må du altså tage dig sammen. Vi skal mødes med Trier om 20 minutter.
6: Trier. Lars. Trier. Lars von Trier.
7: Ja, Lars von Trier.
6: Lars. En konstruktion. Et image. Et brand. Tjusket, men kontrolleret. Dybfølt, men overfladisk.
7: Ja, Jørgen, det skal du nok holde for dig selv, ikke?
6: Jeg havde en drøm i nat. Jeg var til middag med andre store filmskabere. Rundt om bordet sad Buñuel, Hitchcock, Fellini, Dreyer. Men så kom Lars pludselig og satte sig. Alt gik i stå. Ingen gad tale med ham. Ingen gad lytte til ham. Til sidst fik vi nok Buñuel, Hitchcock, Fellini, Dreyer og jeg.
7: Ja, men Jørgen, nu sover du ikke mere, vel? Nu er du vågen i den virkelige verden, og nu skal du have noget tøj på.
6: Tøj? Den falske hud, der tildækker den perfekte filmskabers nøgne, sårbare krop.
7: Jørgen, for helvede! Altså. Så ringer jeg til ham og siger, at vi aflyser, og så må vi lave en aftale en anden dag.
6: Hvor skulle han nu hen?
5: Hent masser af episoder af Rytteriet. Det gør du inde i vores app DR Lyd.
8: Sorte tal handler i dag om Metas regnskab, Rockwool og et par kommende milliardbørsnoteringer, nemlig SpaceX og OpenAI. Det er om 3 minutter. Klokken er midnat.
9: Der er stadig et stykke endnu, før vi får en ny regering. Lørdagens forhandlinger de begyndte lige over middag, hvor første parti hos kongelig undersøger Mette Frederiksen var Enhedslisten, der efter planen skal være parat til at støtte den nye mindretalsregering. Og det var hårde forhandlinger, lød det bagefter fra partiets politiske leder, Pelle Dragsted.
10: Det her er jo ikke taktik, og det handler om rigtige mennesker. Det handler om vores natur, det handler om vores velfærd, om vores arbejdspladser. Så det er svært, og det er klart, at der er jo langt fra Enhedslisten til Moderaterne, og på nogle områder jo altså også til andre partier. Jamen, der er stadigvæk store knaster.
9: Og de fire partier, der skal blive enige om at danne en regering, de radikale, Moderaterne, SF og Socialdemokratiet, de har netop afsluttet dagens forhandlinger efter 8 lange timer. Og der mangler stadig lidt endnu, siger politisk leder for de radikale, Martin Lidegaard.
11: Men vi har taget, synes jeg, faktisk en del rigtig gode ryg her i dag og i aften. Men det vil færdigt sige, at der også er nogle stykker tilbage.
9: Der skulle både forlænget spilletid og et straffesparksdrama til, før årets Champions League-finale mellem franske PSG og engelske Arsenal kunne afgøres lørdag. Arsenal-spilleren

0: hjælpemidlerne på mobiltelefonerne, der giver nye fuglekiggere luft under vingerne.
1: Jamen, hjælpemidlerne er helt sikkert nødvendige, fordi ellers er det svært. I gamle dage var det jo sådan, der var virkelig en stor hurdle, man skulle over, før man for alvor sådan begyndte at kunne kalde sig velbefaren ornitolog. Og i dag er det altså meget nemmere at komme over den hurdle og være i gang, så de her hjælpemidler har i den grad gjort især startprocessen nemmere.
0: I Dansk Ornitologisk Forening, der har man oplevet en stigning af medlemmer, især blandt børn og unge. På få år, der er antallet af medlemmer under 30 år tredoblet. Og ifølge biolog i foreningen Joachim Mathisen, så kan det være de digitale fællesskaber om fuglekiggeriet, der har fået medlemstallet op at flyve.
2: Meget fuglekigning, eller noget af den i hvert fald, også rykket ind online. Der findes apps, som for eksempel Fuglebingo, som er blevet utroligt populært her på det seneste. Så på den måde kan man også blive en del af fællesskabet online. Altså noget, man går ud og laver fysisk i naturen, ser på fuglene, kan man ligesom deles om på skærmen også.
0: Det holder tørt i løbet af natten, og vinden tager af. Det bliver mellem 10 og 13 grader.
3: Du lytter til P1.
4: Der er langt fra stenuld til kosmetik til AI.
5: Ja.
4: Og der er langt fra USA til Nordsverige til Rumænien. Eller Japan for den sags skyld.
5: Ja, jeg tænker, der kommer en pointe.
4: Ja, pointen er, at ikke desto mindre, selvom det er stor afstand, så inden for næste times tid her i sorte tal, så kommer vi forbi det hele.

0: Velkommen ind for i Sorte Tal-studiet, DR's business podcast, hvor at Ulrik Rosenqvist, det er mig, sidder over for Sune Aagaard.
1: Det er mig.
0: Ja, præcis. Jeg skulle til at sige, det er dig.
1: Det var håbet. Ja, det var håbet, jeg ville sige. Ja.
0: Og taler om de største danske virksomheder og alt det omkring den, der påvirker økonomi og så videre, jeg skal komme efter dig. Og så en gang imellem, så slår vi også lige en, tager en afstikker til blandt andet nogle af de store amerikanske virksomheder, for så også har betydning for mange af de ting, der, ja, ja. Og der er nogle tendenser der. Så derfor i dag, der skal vi tale om Nvidia, regnskab, SpaceX, der er kommet med børsnotering, eller i hvert fald planlægger børsnotering, og OpenAI, som er dem, der står bag ChatGPT, som også barsler med en børsnotering. Og det er altså noget, der kan komme til at få stor betydning.
1: Det er vigtigt.
0: Ja, det gemmer vi til senere, fordi vi skal også forbi nogle andre ting. Vi skal blandt andet forbi Matas, som er kommet med regnskab. Og det ser godt ud i Danmark.
1: Ja, og lidt mindre godt andre steder, men strukturelt ser det godt ud.
0: Ja, præcis. Ja. Vi skal også forbi Rockwool. Vi får besøg af direktør Jes Munk Hansen. Rockwool, der jo producerer stenuld, og er en af de førende i verden på det område. Kæmpe dansk virksomhed. Og det, vi skal med ham, det er, at vi skal prøve at putte knappenålen ind forskellige steder på, på globussen, og så se, hvordan har Rockwool-forretningen det den givende lokalitet, og hvordan illustrerer det hele den sådan mangefacetterede problem-mulighedsportefølje, som Jes Munk Hansen skal navigere i.
1: Ja, og så det her med det lange og det korte perspektiv. Altså, ja. Der er noget, der er strategi, og noget, der ligesom vedrører op, sådan det langsigtede potentiale i forskellige geografier. Og så er der så nogle ting, der er mere dag til dag, og hvordan man holder de ting skilt ad. Mm.
0: Vi skal tale om Matas nu.
1: Ja.
0: Jeg cyklede faktisk forbi en Matas på vej herud. Jeg prøvede lige at tænke sådan, hvad kan den personlige start, podcast start til Matas?
1: Du var ikke lige inde at købe noget med striber på?
0: Jeg møder jo før klokken 8, de dage, vi skal optage. Ja. Så der var lukket. Men nej, jeg var ikke inde at købe noget med striber på, men det er der andre, der har gjort, fordi at Matas er kommet med regnskab, og de sætter ny rekord.
1: Ja, igen.
0: Igen. Omsætning på 8,8 milliarder danske kroner. Og hvis man bare satte et punktum der og sagde stop, så ville alt jo være fred og gammel. Mm-hmm. Det er det ikke nødvendigvis. Der er nogle udfordringer, fordi vi skal huske her, at Matas er mere end bare Matas på hovedgaderne i Danmark og striberne. Matas-koncernen, Matas Group, er også Kicks, som er til stede i Sverige, Norge og Finland. Og her er udviklingen, eller her er der er lidt flere udfordringer måske.
1: Ja.
0: Det skal vi tale om, men lad mig lige sætte scenen.

0: først. Okay. Fordi hvis, det er et stykke tid, som vi har talt om Matas, ja, og der er sket noget. Når vi har talt om Matas, så har det været Gregers Wedellsborg, der har stået i spidsen for det. Og han har virkelig fået Matas op. Han har fået Matas op i omdrejning.
1: Ja, ham, det var et ret vellykket
0: kiks opkøbet. Ja. Ja. Siden da er der blevet skiftet ud først på bestyrelsesformandsposten. Nu er det Malou Aamund, der er bestyrelsesformand i Matas, og der er blevet skiftet ud på CEO-posten. Så Gregers Wedellsborg er taget til Canada, og på posten nu sidder Mette Uglebjerg.
1: Ja. Skal vi lige snakke lidt om hende?
0: Ja, det kan vi godt.
1: Ja, jamen, det er bare sjovt, fordi hun har den der tankstationsbaggrund.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Hun har arbejdet, jeg tror, det er 30 år eller sådan noget, i Statoil og Circle K, ikke? Så det er ligesom sådan, det der med fysiske butikker med mange varer og mange af de ting, som hun også gerne sådan vil lykkes med i Matas. Men jeg så, at hun også havde sådan en, altså hun er jo lige tiltrådt.
0: Ja, 4-5 altså, uger siden.
1: Ja.
0: Og jeg må jeg bare lige sige, jeg har spurgt, om hun vil være med i dag. Og den gode nyhed var, det vil hun gerne. Den dårlige nyhed var, at det havde hun simpelthen ikke tid til, fordi okay, hun har præsenteret regnskab, og så har hun været på Investor Roadshow,
1: ja, det er
0: og nu
1: er
0: hun
1: svært,
0: i udlandet.
1: Svært tidspunkt.
0: Og jeg prøvede at få en telefonforbindelse ind, og der var simpelthen ikke et minut i kalenderen.
1: Okay.
0: Så det kan være, at vi taler med hende på et andet tidspunkt.
1: Ja, lad os prøve at få hende ind. Hun var meget, hun meldte sådan ret idealistisk ud om sådan noget med unge og mistrivsel og sådan noget, så jeg. Det var vigtigt, at man gik ind og arbejdede med det her med ikke at have alt for sådan urealistiske idealer for, hvordan man skulle se ud og sådan noget, der var. Men hun har jo bare den der virkelig stærke baggrund i forhold til at have fysiske butikker. Også, det siger hun også selv, sådan, hvordan man kan bridge over til noget digitalt. Hun, var, altså, hun var der hos Statoil og Circle K, og så blev Circle K købt af et kanadisk firma, det der hedder Couche-Tard, som jeg synes er meget sjovt, fordi det betyder sådan set i sengen.
0: Ah, okay.
1: Altså det er ligesom og det, det startede
0: noget frækt.
1: Nej, selvfølgelig. Ja. Nej, hvad hedder det? Det betyder sådan en ting, ligesom, og de har sådan et logo, der er sådan en lidt antropomorfiseret rød ule. Og det er jo så, for, det, og det er jo fordi det der night owl, altså som betyder det samme som Couche-Tard. Man bruger det ligesom som sådan om en person, der går sent i seng, ikke?
0: Mm.
1: Og det er jo det samme som, og det var sådan et logo, de nok overtog i et andet opkøb, ikke?
0: Det er sådan en klatret ule.
1: Ja, præcis. Så det er ligesom sådan nogle butikker til folk, der går sent.
0: Hvis man ser det her på videopodcast, så kan man se den klatrede ule, jeg viser nu.
1: Ja, præcis. Lidt træt. Ja, ligesom sådan. Men alligevel lige på vej ind for at hente lidt fornødenhed, ikke?
0: Mm. Og det, hun kommer med, den erfaring fra at skulle sælge ting på tankstationer, det passer måske meget godt ind i Matas, som jo sælger meget andet end striberne.
1: Ja.
0: Og som jo er måske en af fortællingerne om, hvorfor at Matas i Danmark klarer sig måske lidt bedre end Kiks i de andre lande.
1: Ja, fordi Kiks har smallere produktsortiment. Er det ikke sådan?
0: Matas herhjemme, der kan man jo gå ind og købe talkum til sine fugtige hænder.
1: Ja.
0: Eller man kan gå ind og købe en parfume til mor eller kæresten. Man kan købe noget creme til sit udslæt.
1: Ja.
0: Og man kan købe noget gødning og et vabelplast.
1: Ja, nogle gange nærmest sådan, ej, ikke dyrefoder måske, men sådan, altså, det er virkelig
0: bredt. Man kan også bredt. Købe
1: dildo. Sexlegetøj, lige præcis. Det har vi jo faktisk talt om. Ja.
0: Og Kiks i de øvrige nordiske lande, det er mere sådan et klassisk parfumeri.
1: Ja,
0: eller det er mere sådan kosmetik og parfume i den lidt højere ende.
1: Ja.
0: Og udfordringen er, siger Matas selv i forbindelse med regnskabet, at forbrugerne i de lande er blevet mere, så peger de på geopolitiske udfordringer og alt muligt, men forbrugerne er blevet mere prisbevidste, det vil sige, de rykker nedad.
1: Ja.
0: De vil hellere gå ind et sted, hvor det er lidt billigere. Det kunne jo for eksempel være normalt, der også er til stede i Sverige. Ikke?
1: Jeg så et sjovt tal i børsen, som du sikkert også har set, og det var, at en Matas kunde handler tre gange så ofte som en Kiks-kunde.
0: Mm.
1: Og det illustrerer jo præcis det, du siger i forhold til sådan bredden i produktsortimentet, ikke? At der er bare mere og der er flere anledninger til at komme ind i Matas, end der lige nu er til at komme ind i Kiks.
0: Mm.
1: Og det er selvfølgelig.
0: Ja, du skal ikke have nye parfumer hver dag.
1: Nej, præcis. Det er noget, man sjældent køber, ikke? Men hvis der er sådan en, der kan godt være sådan en brand-ting, som kan være lidt svært, kommer jeg bare til at tænke på. Altså den der bevægelse ned i markedet, eller ikke at man, det siger hun faktisk også, man skal jo ikke slippe toppen, man skal bare gå længere ud og længere ned, ned i forhold til pris og sådan eksklusivitet, så man kan få flere mennesker. Og så det der med, at man skal have mange flere forskellige ting, ligesom hvis der er de der to bestræbelser, så skal man bare huske, at hvis folk sådan tænker, at jeg går lige ind i Kiks, fordi det er lækkert, det er sådan det eksklusive, så kan man jo godt risikere sådan at udvande den shoppingoplevelse, hvis man også lige pludselig kan købe gødningen, som du siger. Ikke?
0: Jeg så et andet sjovt tal i Matas regnskab, som jeg kan sige give dig den cadeau, som du sikkert også har set. I regnskabsåret, som de netop har afsluttet, der er den gennemsnitlige kurvstørrelse, den er på 228,2 kroner. Og det synes jeg er så dejligt konkret.
1: Det er rigtig fedt tal. Godt have været ugens tal.
0: Det kunne det nemlig godt. Året forinden var den gennemsnitlige kurvstørrelse på 218,3.
1: Ja, men det er jo sådan noget, der batter.
0: Ja.
1: Altså lige præcis. Det illustrerer virkelig, virkelig godt. Og det er den, det var derfor, Mette Uglebjerg har jo talt om det der med geopolitisk usikkerhed. Det fører til faldende forbrugertillid, og så må man forvente, at så bliver der købt lidt mere, eller undskyld, lidt mindre ind i butikker som Matas. Ikke? Og det er jo også rigtigt, og på den baggrund kan man sige, at de her regnskabstal og en vækst på 4,7%, det er jo sådan, det er rigtig flot i forhold til det marked. Jeg tror bare, at det er rigtigt, der er geopolitisk usikkerhed, men jeg tror, at nedenunder den geopolitiske usikkerhed, der er der altså sådan nogle strukturelle trends, som arbejder langsommere og som er mere langsigtede, og der er altså en bevægelse i retning af, at det, man kan købe ind i Matas, det er bare noget, folk bruger flere penge på. Samlet set.
0: Så den bevægelse, du snakker om her, som bevæger sig langsommere, er den fordelagtig for Matas Group?
1: Ja, okay. Det er den, der betyder, at de sådan hen over årene, alt andet lige, vil have, hvad skal man sige, solid encifret vækst. Altså, at selvfølgelig forudsætter det en økonomisk vækst i samfundet, men den er jo netop også langsigtet og strukturel. Og så ovenpå den er der krig i Iran og Ruslands invasion af Ukraine og covid, og nogle af de kriser, de er ligesom større, og nogle er mindre. Men nedenunder det, der er der altså en global økonomisk vækst, som vi også ser her. Og det betyder, at hvis du kigger over en 10, 20, 25-årig periode, så har folk markant, altså dramatisk mange flere penge mellem hænderne. Og dem bruger de blandt andet på det, som Matas, og for så vidt også Kicks sælger. Ikke?
0: Mm. Men altså Matas, der er omsat for 8,8 milliarder.
1: Ja, og de har et mål.
0: Ja, 10.
1: Ja.
0: Og det var en strategi, som Gregers Wedellsborg fik sat i gang.
1: Ja.
0: Og Mette Uglebjerg har været ude at sige, at min opgave bliver ikke at lave en ny strategi.
1: Nej.
0: Eller min opgave bliver at få styr på,
1: ja,
0: nu bare for
1: men det er i regnskabsåret 27-28, at de skal nå 10 milliarder.
0: Altså, de har 2 år til.
1: Ja, præcis. Så det er det, der er planen. Og så var det
0: tror
1: også,
0: du, de når det?
1: Ja, altså, hvis jeg skal være tro mod det, jeg lige har sagt lige før, og så er det, og de vil nok også på en eller anden måde strække sig. Der er nogle ting i de der, altså, hvor man godt måske kan periodisere en lille smule eller sådan, ikke? Altså, jeg tror, hvis de ligger på 9,9, så, og det kan, altså, så må det ikke, at det,
0: så drøner Mette ned og fylder kurven.
1: Ja, så skal du se. Så
0: er det
1: ikke
0: kun 228,2 kroner.
1: Nej, med den gennemsnitlige kursstørrelse.
2: 13.663.
3: 30.000.
2: Det er 16.000 kroner.
3: Ugens talsugne. Guld er dit.
2: 519.
3: 799.
2: Du har ikke en chance.
3: 84.
2: Tallet er 304 milliarder.
4: Ja, det er rigtigt.
0: Ugens tal, hvor den står 8-4 til dig.
1: Det er rigtigt.
0: Ja, det er virkelig sløjt af mig, men jeg plejer også at tage nogle lette tal med. Og det kan være, jeg også har det i dag, men et tal, som siger noget.
1: Så oplever du for alvor, at de tal, du kommer med, er lettere end de tal, jeg kommer med?
0: Helt klart.
1: Er det rigtigt?
0: Helt klart.
1: Det er meget sjovt,
0: ja, men det er også,
1: man kan tage så meget fejl, når man ellers både har en kandidatgrad i statskundskab og en meget erfaren. Det er værd.
0: Ja. Ugens tal.
1: Og fodboldfan.
0: Og fodboldfan, ja.
1: Sexfuld på mange måder.
0: Præcis. Ja. Og
1: så alligevel helt skævt.
0: Læser bøger og går i biografen og teater.
1: Ikke så tit og med bøgerne. Vel, hvordan går det med den roman, jeg forældre?
0: Jeg er faktisk i gang med den.
1: Nå, synes du, den er god?
0: Jo, det synes jeg.
1: Ja.
0: Men det er.
1: Fik du læst Barbara inden Færøerne?
0: Ja, den har jeg læst færdig.
1: Okay.
0: Ja, hold da kæft, man. Ikke så tit med bøgerne. Jeg har da altid en bog i gang.
1: Nå, okay.
0: Ja. Men det
1: kan man jo have længe, jo.
0: Det er måske også, fordi jeg gerne vil være en, der læser bøger.
1: Det hedder performative reading.
0: Ja, ja, men jeg får måske 10 bøger i løbet af et år.
1: Okay, sådan.
0: Ja,
1: ja, ja.
0: Barbara tog et stykke tid, men
1: ja.
0: Det er også, fordi du var skrevet på noget klovnesprog.
1: Klovnesprog?
0: Ja, gammelt sprog.
1: Ja, klovnesprog. Det er gammelt sprog. Ja.
0: Ugens tal, Sune,
1: ja.
0: Det er 207.387.
1: Det skriver jeg lige ned.
0: Jeg har ikke noget med at google det.
1: Jamen, det gør jeg ikke.
0: Nej,
1: jeg skriver det i Word. 207.000, sagde du?
0: Mm, 387.
1: 387. Og en enhed?
0: Personer.
1: Mennesker, simpelthen?
0: Mm.
1: Okay. Er det kunder?
0: Det kunne man godt sige. Der er i hvert fald nogen, der vil sige her, at det var kunder.
1: Okay. Okay, nu lyder det som om, det er ligesom. Og det vedrører en stor dansk virksomhed?
0: Det vedrører flere, eller alle store danske virksomheder.
1: Alle store danske virksomheder?
0: Mm. Ja, eller i hvert fald...
1: Vedrører det også alle små danske virksomheder?
0: Mange af de små.
1: Og alle de store?
0: De fleste af de store antager.
1: Okay. Er det mennesker, der har begået noget kriminelt?
0: Det er der sikkert også nogen, der vil mene, men det er det ikke.
1: Okay. Er det folk, der skylder penge?
0: Det er der sikkert også nogen, der vil mene, ja. Men det er det ikke.
1: Okay. Så det er ikke sådan dårlige betalere, for eksempel?
0: Nej, men der er nogen, der vil synes, at de her 207.387 er nogle værre schufter.
1: Så er der ting, de skulle have gjort, som de ikke har gjort, hvis man siger det.
0: Ifølge nogen er der, ja.
1: Ja, men du bliver ved med at sige det der, ifølge nogen. Så hvad mener du selv? Er det ligesom...
0: Det har jeg ingen holdning til.
1: Må jeg spørge, er du en af de 207.387?
0: Nej.
1: Okay, okay. Så det er nogle andre. Er det danskere?
0: Ja.
1: Okay. Og du er ikke en af dem?
0: Nej.
1: Er det inden for en bestemt sektor, eller er det på,
0: nej,
1: tværs,
0: det er på tværs
1: af alle mulige sektorer?
0: På tværs af alle mulige sektorer.
1: Og det er ikke, at de har købt noget, som de så ikke har betalt for, eller sådan... Jeg ved godt, jeg har lidt spørg om det samme.
0: Ja, men der er jo nogen, der vil mene, at de får noget, de ikke har betalt for.
1: Okay, på den måde. Og det, de får, er det en konkret sådan fysisk ydelse, eller er det noget digitalt, eller er det en serviceydelse?
0: Det er
1: eller?
0: Mere en serviceydelse.
1: Okay. Vil du mene, at de ikke havde betalt for den, eller er det ligesom, fordi du siger, at det er der nogen, der vil mene? Er du så en af dem? Synes du, de burde betale for den service?
0: Det vil jeg faktisk ikke have en holdning til.
1: Sådan er moralske årsager, eller vil du ligesom sådan...
0: Jamen, det er ikke mit job som vært på sorte tal at have en holdning til okay. Den her konflikt, har jeg næsten lyst til at kalde den.
1: Okay, men er det en konflikt mellem de 207.387 mennesker og virksomhederne? Er det sådan en twist?
0: Nej, det er det ikke.
1: Okay.
0: Men det kan, af og til kan det godt være en konflikt mellem de 207.387 og nogle andre. Og de andre kan godt nogle gange...
1: Nå, er det sådan, ligesom hvis man nu var sort seer, for eksempel, at man ikke betalte licens i gamle dage, eller sådan noget, noget af den stil. Er det ligesom, så, er det man i økonomien kalder for en freerider-problematik?
0: Det er der nogen, der vil mene.
1: Okay, ej, hvor er det spændende.
0: Ja, jeg kan give dig en ledetråd. Hvis du så ikke får det på det, så får du den ikke.
1: Okay.
0: Arbejdsmarkedet.
1: Er det sådan noget med feriepenge, for eksempel? Er det noget, som de sådan... er det pension? Heller ikke. Nå, det var en rigtig god hjælp. Er det noget med sådan overtidsbetaling? Er de skruebrækkere? Morakere.
0: Det er der nogen, der vil mene.
1: Det er der nogen, der vil. Så de gør noget, ligesom at man sådan, der er nogen, der insisterer på at få penge for noget, de gør, når de bare arbejder, så er der nogen, der siger, at det skal vi ikke...
0: Nej, okay. Det er ikke sådan der.
1: Okay. Skal vi sige, at jeg ikke får den så?
0: Ja, det synes jeg.
1: Fordi du brænder efter at sige det.
0: Ja, jeg synes...
1: Fordi jeg har ikke fået så meget hjælp.
0: Jo, det har du.
1: Nej, jeg har bare gættet selv. Det er noget andet.
0: Ja. Forleden kom nyheden om... at det faglige hus nu er landets største fagforening.
1: Ja, det er så godt. Ja.
0: Det faglige hus, som dækker over fagforeningen Danmark, 2B og funktionærkartellet, de har nu samlet 207.387 medlemmer, mens 3F, som hidtil har været den største fagforening, har 197.626 medlemmer.
1: Okay.
0: Og derfor er grund til, at sige, at nogen vil mene, det er jo fordi, at det her det er en arbejdsmarkedskonflikt, som ikke bare er arbejdsgiver mod lønmodtager. Ja. Det her det er lønmodtager mod lønmodtager.
1: Ja,
0: altså, der er de traditionelle fagforeninger, organiseret i fagbevægelsens hovedorganisation, som kigger over på det, som bliver kaldt de gule fagforeninger.
1: Ja. Og tænker, det faglige hus er en del af de gule.
0: Ja, præcis.
1: Ja, ligesom KRIFA og...
0: Lige præcis. Og det er der... at der er mange, der mener, at det her, det er skidt. Argumentet lyder ligesom at sige, hey, det er også over hos 3F for eksempel, eller også over hos en af FH-organisationerne, der tegner overenskomsten med arbejdsgiverne. Det er ligesom os, der har forhandlingsretten, så kom over at være medlem over på, hos os og betal det, det koster at være stærke sammen.
1: Det faglige hus er billigere.
0: Lige præcis.
1: Ja.
0: Og så er der så flere, der har været ude og udtale, blandt andet arbejdsmarkedsforskere og sådan noget. Det her, det er heller ikke nødvendigvis særlig fedt for virksomhederne. Fordi for virksomhederne er det nice at have én partner, man ligesom forhandler med.
1: Ja.
0: Så, fordi lige pludselig, hvis den partner, man forhandler med, altså overenskomst, bliver mindre, jamen så, og der er en større gruppe herovre, hvem forhandler man egentlig så, og hvad bliver ligesom spillereglerne på arbejdsmarkedet? Men... 8-4, du gættede det ikke?
1: 8-4, jeg gættede det.
0: Nej. Nej.
1: Og så kan vi måske få aflivet den der mytiske forestilling om, at du kommer med nemme tal. Ja.
0: Kan du høre, hvad det her det er lyden af?
1: Du spørger mig om det nogle gange, men sådan, det er virkelig ikke min stærke side. Ligesom, ja.
0: Den her, hvis det ikke var fordi, du vidste, at vi skulle tale om Rockwool i dag, så vil du aldrig gætte det her. Fordi det her, det er simpelthen Rockwools melodi, når de præsenterer regnskaber.
1: Ja.
0: Og hvis man slog op på generisk og kedeligt i musikkataloget, så ville der jo komme sådan noget herop.
1: Ja,
0: og jeg synes,
1: jeg kan godt forstå det.
0: Jeg synes, det er lidt ærgerligt, fordi at Rockwool, som vi skal tale om nu, er jo alt andet end generisk og kedeligt.
1: Ja, det må man sige.
0: Det er altså
1: en fed virksomhed.
0: Ja, den er virkelig spændende. Og i dag og med Jes Munk Hansen og administrerende direktør hos Rockwool, som er kommet i studiet lige om lidt, så skal vi prøve at tage med på en Rockwool-rejse, fordi de har præsenteret regnskab, en flad omsætning på 900, har du, jeg har simpelthen glemt det helt præcise tal, 900 something, det kunne jeg da lige have faktisk skrevet ned. Det var det var da pinligt. Nå, her, 906 milliarder euro. Og
1: det kan ikke passe, de omsætter for 906 milliarder euro.
0: Nej, millioner, undskyld. Undskyld. Nej, nu. Nå, jeg faldt over en artikel i Børsen, hvor at, som har gennemgået regnskabet, og så er der simpelthen bare, altså det er Jes Munk Hansen på verdensomsejling, det her. Ikke? Det er, der bliver nævnt Storbritannien, der bliver nævnt Canada, der bliver nævnt Schweiz, der bliver nævnt Holland, der bliver nævnt Rusland, der bliver nævnt, og jeg skal komme efter dig. Og det vidner bare om, at det er en virksomhed, som ja, er globalt repræsenteret, men jo også bare bakser med forskellige ting forskellige steder i verden.
1: Det må man i hvert
0: fald senest jo Rusland, hvor at Putin kommer og nappede Rockwools fabrikker for en et halvt års tid siden. Ikke?
1: Ja, og jeg synes, det er bemærkelsesværdigt. Det så vi faktisk lige her for ganske nylig, at Rockwool var ude at sige, det er fordi, de har kaldt det her for 3 milliarder. Ja, altså, det er det, man har nedskrevet med. Selvom der stadigvæk foregår, så de prøver faktisk stadigvæk at få nogle af pengene. Men nu var de ude, bestyrelsesformand Thomas Kæler, femte generation i Kæler-familien, her var ude at sige, det var måske
0: som
1: nærmere...
0: Som rimer på Kæler-vaser.
1: Ja, præcis. At det var måske nærmere 8-10 milliarder. Mm. Hvis man skulle ud og købe de fire fabrikker sådan fra ingenting, eller hvad man skal sige, så var det måske deroppe af, man snakker om. Så det er virkelig, virkelig, virkelig voldsomt.
0: Ja.
1: Altså, det er et meget stort beløb.
0: Ja, det er det. Men Jes Munk Hansen, direktør i Rockwool, han står noget reception og venter. Jeg suser ned og henter ham, og så skal vi tale om det her med at sælge stenuld i hele verden, og de udfordringer og muligheder, det giver. Jes Munk Hansen, velkommen til.
4: Tak.
0: Jes, vi skal tale om din opgave og din rolle som direktør for Rockwool, som både er de store overordnede linjer for virksomheden, og så også den der dag-til-dag management, som jo både kan pågå i USA, eller i Europa, eller i Rusland, eller i noget, der sker i Mellemøsten, som påvirker din forretning. Kan du ikke lige til en start, sådan procentuelt, hvor mange procent er der i de store strategiske linjer, og hvor mange er der i, hey, det her, det skal bare, det her bliver direktøren nødt til at træde til, fordi at vi har nogle problemer med varmen på en fabrik i USA? Spørgsmålstegn.
4: Jamen, for det første er det en utrolig vigtig observation, du laver der. Jeg tror, det er meget, meget vigtigt, at man som leder, som administrerende direktør eller som mellemleder, er meget bevidst på, hvad der er kortsigtede problemstillinger, man skal takle, og hvad der er langsigtede mål og ambitioner. At man ikke blander de to ting for meget sammen. Og jeg vil sige, sådan turbulente tider, som vi nærmest konstant er i øjeblikket, der bliver det bare vigtigere og vigtigere, at man holder de to ting fra hinanden.
0: Uh-huh.
4: Jeg er meget tydelig i det i min egen dagligdag. Jeg bruger faktisk en del tid på selv mentalt at sige, jamen, er det her nu en kortsigtet beslutning, vi skal tage hurtigt, eller er det noget, der påvirker vores strategier? Og ved at være meget tydelig i den differentiering, som du laver der, Der tror jeg meget på, at ens beslutninger bliver bedre,
0: mm-hmm.
4: ens logik bliver bedre. Men måske allervigtigst er også, at ens kommunikation mod medarbejdere og omverden bliver meget, meget tydeligere. Er det her nu noget, vi gør, fordi priserne er steget, vores inputkost er steget, og vi bliver nødt til at gøre nogle tiltag? At vi bliver nødt til at sætte vores egne priser op, eller måske rekruttere lidt færre medarbejdere? Eller er det her en strategisk beslutning, at vi... holder fast i, at det amerikanske marked for eksempel for os er utrolig vigtigt, og at vi selv i de her svære tider med USA bliver ved med at fastholde den retning, vi har på det amerikanske marked. Så, Spørgsmålet er super vigtigt. Det præcise tal.
0: Ja, det var det vi så
4: prøvede at undgå. Men det ved jeg faktisk ikke. Men det er klart, at i sådan lidt mere krisesituationer, der ryger du over og bliver en, selv som CEO for en stor koncern involveret i interessante ting, som, hvor vi skaffer paller fra i Nordamerika.
0: Så det kan godt nogle gange hedde 100-0 til den ene, i den ene eller 99-1 en dag, og så den anden dag 99-1 til strategi.
4: Jamen, det kan det sagtens.
0: Ja.
4: Jeg kommer lige ud fra et bestyrelsesmøde, der beskæftiger man sig primært med de store linjer, de store beslutninger, kapitalallokation, positionering af firmaet. Og så er der andre dage, hvor det bliver meget hands-on, som sagt, hvor man skal tage dagligdagsbeslutninger. Og det tror jeg forresten ikke bare er vigtigt at holde fra hinanden. Jeg tror også, det er meget sundt som koncerndirektør for en relativt stor virksomhed, at man har lidt begge dele, fordi man derigennem synes også har en tæt kontakt med den daglige drift.
1: Jeg kan huske, Jes, at du har sagt i et interview engang, at du på et tidspunkt, jeg tror måske det var hos Grundfos, der havde du et kontor, hvor du var nødt til at gå gennem produktionen for at komme hen til dit kontor. Ja. Og du sagde, at det var faktisk meget værdifuld erfaring, det der med, at du sådan gik hver morgen, når du gik ind på dit kontor, så gik du og kiggede på de mennesker, der rent faktisk lavede det, som virksomheden solgte, og at de ligesom havde sådan en værdi. Ikke?
4: Jamen, jeg kunne faktisk i Grundfos, der kunne man faktisk høre, om vi havde travlt.
1: Du ligesom, det er meget sjovt.
4: Ved at gå igennem den fabrikshal, så fik du sådan en fornemmelse af, om
1: det er ligesom det der i Kina, når man tager ud og kigger, hvor mange biler, der holder på parkeringspladsen, for ligesom at få det reelle billede af, hvor meget gang i den, der er på produktionen. Ikke? Men jeg kom til at tænke på, i forhold til det kortsigtede og det langsigtede, den information, du bruger, når du arbejder sådan i det kortsigtede univers, den kommer jo konkret ind på den måde, at du får noget information, du læser noget i avisen, du ligesom, der jo internt har jo også, nu er der den og den meget konkrete udfordring på vores fabrikker i Østeuropa, eller hvad det nu måtte være. Men hvis vi tager det langsigtede, som du siger, vi tror på det amerikanske marked på lang sigt, eller hvad det nu måtte være, hvad er det så for nogle informationskilder? Altså, hvad ligger der nedenunder den sådan langsigtede, strukturelle position, I gerne vil have?
4: Ja. Altså jeg vil sige, begge typer af beslutninger, både kortsigtet og langsigtet, skal jo helst være data- og faktuelt baserede beslutninger. Ja. og det kan de jo også, selv de meget kortsigtede, nu nævnte jeg den med pallerne før, ikke? Altså på grund af tarifproblemstillinger havde vi ikke nok paller i Nordamerika, og skulle lige pludselig finde andre leverandører. Det var meget datadrevet.
1: Ja.
4: Så det kan være en meget rationel.
1: Selvom det er kortsigtet.
4: Selvom det er kortsigtet. Og altså dels hedder de langsigtede, store strategiske satsninger skal være datadrevet. Det er meget datadrevet, meget logisk rationale, der ligger bagved.
1: Men hvis I nu siger, at I tror på det amerikanske marked på langsigt...
0: Og vi skal tage videre på Globusen, Sune, så... Ja, gør det kort.
1: Hvis vi nu siger, at Rockwool tror på det amerikanske marked på langsigt, vurderer, der er et stort potentiale. Ja. Hvor ved I så det fra? Hvad er det, der får jeg til at sige det?
4: Jamen altså, det er simpelthen for det første størrelsen af markedet. Og det, at vi i Nordamerika har haft stor succes i Canada. Vores historie i Nordamerika er, vi startede...
0: Nu, så siger jeg det engang, inden du fortsætter der, fordi vi er jo lidt taget hul på... Det,
4: hvor vi ikke har så meget data, det er sådan noget teknologivalg og sådan noget. Der er jo sådan nogle beslutninger, der
1: ikke... Ja, okay.
0: Nu skal vi prøve... det, vi ligesom havde prøvet at aftale, det var, at vi skulle prøve at flytte os rundt på kortet. Og nu er vi jo allerede gået direkte ind i USA, ikke? Uden S der og det hele. Så... Jes Munk Hansen, hvis vi zoomer ind på USA og jeres forretning der, så har jeg næsten bare lyst til at sætte et spørgsmålstegn der, og så kan du fortsætte med den historie, du var i gang med der.
4: Ja.
0: Værsgo.
4: Jamen, USA er allerede i dag et meget vigtigt vækstmarked for os. Og vores historik i Nordamerika er egentlig, at vi startede i Canada og etablerede os der over et par årtier. I Canada har vi en meget stor markedsandel. Vi ligger på omkring 20% markedsandel i Canada. Og Canada og USA udmærker sig inden for byggematerialer, som Vinnesus er i, ved at de er sådan meget ens strukturelt. Altså den måde, man bygger huse på i USA og Canada, minder meget om hinanden. Så hvis man har succes i Canada, så er grundforventningen også, at man kan få succes i USA. Men i USA har vi kun 4% markedsandel. Og det er et marked, der er 10 gange større end Canada.
1: Ja.
4: Så hvis man lige lægger de faktorer sammen, så er muligheden i USA meget, meget større end Canada, det er klart. Så vi ser meget, altså her nu, vækstmuligheder. Vi oplever vækst, stor vækst i øjeblikket. Vi er faktisk stort set udsolgt. Vi kan ikke få nok uld til USA. Så vi bygger meget i USA. Vi bruger meget kapital på at bygge fabrikker i USA.
1: Er de regulatorisk ens? De to magter?
4: Ej, de er lidt forskellige, men nu er der ikke så meget regulatorisk forhold til i USA på vores, i vores industri. Men det, der driver vores vækst i øjeblikket i USA, det er, amerikanerne i dag bruger rigtig meget det, man kalder skumprodukter til at isolere deres huse. Det er sådan nogle petrokemiske produkter, man sprøjter ind i huset. Mm. Det er noget forfærdeligt noget. Udover det er giftigt, så er det utroligt brandbart. Og amerikanerne har begyndt at få øjnene op for, at ikke brandbare materialer er vigtige. Se bare, hvad der sker de her dage igen med skovbrand i Kalifornien, ja, og hundredvis af hus, der brænder. Så stenuld og rockwool udmærker sig ved at ikke være brandbart, udover at man synes, at være et godt isoleringsprodukt og have en masse andre kvaliteter. Nu skal jeg ikke sælge stenuld her i radioprogrammet. Men vi oplever, at det er et skift i kategorier. Altså, vi formår at overbevise kunder, beslutningstagere, arkitekter, men også myndigheder, at det er den rigtige vej at gå med stenuldsprodukter. Men det, de forstår amerikanerne, det er jo dollars. Mm. Og hvis du ikke kan beskytte ejendom, ikke bare det, vi selv bor i, men store industriejendom, datacenter for eksempel, eller lufthavne, hvis du ikke kan beskytte dem, så kan du ikke forsikre dem. Og så har du problemer med din finansiering.
1: Ja.
4: Så det er en anden logik, der driver vores vækst i USA end i Europa.
0: Hvad så er den vigtigste opgave i USA lige nu? Er det at få produktionen op, så I ikke har udsolgt? Eller er det at få overbevist myndigheder, arkitekter, forbrugere om, at de skal købe jeres ting? Altså er det lobbyarbejdet herover, eller er det simpelthen at få maskineriet op i omdrejninger?
4: Jamen det er klart at bygge kapaciteten op.
0: Ja.
4: Det er for det første rasende dyrt at bygge en fabrik i USA. Altså, en fabrik i USA kan nemt koste 3 milliarder kroner, og det er væsentligt dyrere at bygge i USA, end den er at bygge i Europa.
1: Hvorfor er der så stor forskel?
4: Prispunkterne i USA er bare meget, meget høje.
1: Men er det råvarerne, der går til at bygge, eller er det grunden, man køber, eller er det
4: Det hele. Den gode del af det er jo så også, at vores egne produkter er cirka dobbelt så dyre, som hvis du går ind i en dansk butik og køber et rockwool-produkt. Men det er meget dyrt at bygge i USA, og så er det jo så kæmpestort et land, at du skal være meget opmærksom på, hvor du placerer dine fabrikker. Vores produkter kan køre cirka 1000 kilometer, så vi er meget local for local. Så vi skal have produktion lokalt for at kunne fungere. Og derfor er vi også inden for toldmurene, så vi er ikke så hårdt ramt af toldmurene. Mm. Vi skal bygge produktion. Men hele den orkestrering af, hvor de næste par fabrikker skal ligge i USA, for vi har brug for flere end dem, vi bygger i øjeblikket, jamen der skal man tænke meget langsigtet. Det nytter ikke noget i vores tilfælde, at du kun tænker på den næste fabrik. Du bliver ligesom nødt til at tænke 2-3 skridt frem. Så udover den meget store fabrik, vi har annonceret i staten Washington nu, en stor el-baseret fabrik, jamen så ved vi også, hvor de næste skal ligge i USA. Nu er USA, hvis man virkelig koger det sammen, så har du en øst- og en vestkyststrategi.
1: Mm.
4: Og så er der lidt i Chicagoland.
1: Så er der flyover country for resten.
4: Så det er der, altså vi følger bruttonationalproduktet rundt omkring i verden. Så der, hvor der er bruttonationalprodukt, bliver der bygget. Så vi er meget øst- og vestkyst og lidt i Chicago. Og så tilbage til dit spørgsmål, hvad er det, der driver det? Det er kapacitet. Vi kører faktisk lidt med håndbremsen. Vi skal passe på, at vi ikke åbner for mange kanaler. Vi arbejder for eksempel med Home Depot og Lowe's, de store, store retail-kæder. Jamen, når de først begynder at tage dig på hylderne, så åbner de jo sådan 200-300 butikker.
1: Mm. Ja.
4: Og der skal du bare kunne levere, når de åbner op.
0: De gider heller ikke have, at du... Og Jes Munk, han leverer fandme aldrig det her, vi har efterspurgt.
1: Ej, man forpligter sig, hvis man gør det ligesom, ikke?
4: Og det har vi... Ja. Vi har været i de situationer, hvor vi ikke kunne levere.
1: Mm.
4: Og tilbage til jeres første spørgsmål. Så ringer telefonen også nogle gange hos mig. Fordi det er ikke godt, når vi ikke kan levere til store kunder i USA.
0: Vi kunne jo blive ved med at snakke om USA i de næste par timer, men lad os prøve at rykke videre på kortet, fordi det er jo en udfordring, eller et par udfordringer, som er geografisk knyttet til USA og Canada. Hvis vi så rykker til for eksempel Østeuropa, eller Central- og Østeuropa, som jeg ved, at Sune, du har et spørgsmål, der ligger lige på tungen til, så er det jo nogle andre, så er det jo nogle andre udfordringer, der gør sig gældende der. Og Sune, kan du så ikke smide dit spørgsmål i puljen her?
1: Jeg så bare det her med at købe fabrik i Ungarn, at den historie var fremme. Og det var blandt andet til at servicere det rumænske marked. Og der var sådan noget med, at man både var meget ambitiøs og regulatorisk, altså brandsikringsmæssigt var Rumænien sådan et land, der var langt fremme og gik meget op i brandsikring, og det er selvfølgelig super for Rockwool. Og så var der sådan noget med, at efter Ceausescu, så var der sådan en masse, sådan en bygningsmasse, som sådan gik og skreg på noget kærlig opmærksomhed i form af noget bedre isolering med Rockwool og sådan noget. Er det, hvordan griber I det an sådan strategisk? Altså er det også, når du siger datadrevet, er det sådan en strukturel trend, hvor I siger, hvis vi kigger på, hvad der sker med BNP i lande som Rumænien og Ungarn, og hvis vi kigger på den eksisterende bygningsmasse, så er det sådan, vi kan se, de får brug for det, vi laver.
4: Altså, det er i den retning. Altså, det er drevet af faktisk en europæisk agenda. Og nu er vi over i en lidt anden agenda end amerikanerne. Ja. Det her, det er meget energy efficiency, altså det at spare på energien, der er ekstremt vigtigt. Bygninger bruger cirka 40% af al den energi, vi forbruger. For et par år siden talte vi meget bæredygtighed. I dag bliver der talt mere geopolitik. Mm. Det er, vi meget afhængige af energi fra andre lande. Og selvom vi skal have en masse vindmøller og solar op at køre, jamen så den hurtigste og billigste måde at blive uafhængig fra udlandsk energi, det er faktisk at renovere bygninger. Og det har Dan Jørgensen og hans team arbejdet på. Og det er jo et kæmpe statement, at det at renovere bygninger er den hurtigste vej til at slippe af med for eksempel russisk gas. Så det er en energieffektionsagenda, der er drevet af det. Det er en geopolitisk agenda. Og så i Rumænien, for lige for at svare på den, jamen så er det også drevet af, at der er meget EU-politik, der er svært håndgribelig for folk. Og Rumænien har virkelig forstået at tage den her europæiske agenda og gøre den til noget, der er meget håndgribelig for vælgere. Og i Rumænien, hvis man har kørt lidt rundt i Rumænien, de her forfærdelige Ceausescu-bygninger, som man kalder dem for, de er virkelig sørgelige. Og ved at renovere 10.000, hundredvis af de her, 100.000 af bygninger, hvis det ikke er millioner, jamen så vil den enkelte vælger også mærke, at deres, kan man sige, deres komfort i deres hus bliver ændret. Ikke? Mm. De får vand og varme, de får isolering, de får nye vinduer osv. Så det er også en politisk agenda, det skal man helt klart sige.
0: Hvis man har været på hans palads, Ceausescu, så kan man sige, der er altså også noget.
1: Jeg ved ikke, om der er Rockwool.
0: Nej, men der er, hvad hedder det, opgraderingspotentiale, det er fandme noget
1: stort.
0: Slidt. Ja, det er stort. Der er
1: mange kvadratmeter.
0: Gode muligheder her. Men Jes Munk, når du så, altså alt andet lige, Danmark er jo tættere på Østeuropa, Ungarn, Rumænien, og når de griber telefonen dernede fra og ringer til dig og siger et eller andet, kan man hurtigt omstille sig til at skulle bakse med Ceausescu-bygninger i Rumænien, når man lige har siddet og talt om toldmure og et eller andet i USA? Spørgsmålstegn.
4: Ja, altså det tænker jeg ikke så meget over, hvor mange kilometer der er til Japan eller til San Francisco. Der er forresten cirka lige langt. Man skal bare være meget nuanceret i sin tilgang. Det tror jeg er ekstremt vigtigt. Det er forskellige agendaer. Det er ikke én agenda, det er ikke én strategi. Og det er forskellige løsninger, der skal til for at agere i for eksempel det, vi lige har talt om i Nordamerika eller i Rumænien. Og det gælder også i Europa forresten. Altså, der er meget stor forskel på, hvordan bygninger bliver bygget i Europa. For altså, vi bygger ikke huse i Nordsverige på samme måde som i Spanien. Det tror vi alle sammen har lagt mærke til.
1: For good reason, ja.
4: Og derfor kører vi også operativt en meget decentral model i Rockwool. Det er meget vigtigt for os at være tæt på kunder, være tæt på beslutningstagere, og vores produkter er også vidt forskellige i Sverige og i Spanien. Mm. Så, og det eksempel, jeg gav før, at vores vækst i USA er drevet af andet end det, vi ville kalde sådan den grønne agenda. Det er drevet. Når amerikanerne snakker bæredygtighed, jeg havde faktisk et fint citat her forleden dag, snakkede med en stor amerikansk koncern, der bruger rigtig meget Rockwool. Og hans tilgang til bæredygtighed, det var, han sagde, CO2 out, dollars in. og det, jeg ved ikke, først var sådan lidt paf, og så bagefter tænkte jeg, det er sgu en meget simpel måde at se bæredygtighed på.
1: Ja, selvfølgelig.
4: Og så han så det bare sådan, det var den mest naturlige ting
1: i verden. En god business case.
4: Ja, ikke at bruge for meget energi. Hvor vi i Europa, man synes, pakker det ind i en masse andre ting. Altså, ikke? Og der skal du kunne tale til forskellige beslutningstagere, og tilbage til dit grundspørgsmål. Jamen altså, de der praktiske udfordringer kommer løbende. Jamen, dem skal du også nuancere tilsvarende.
1: Mm. Må jeg spørge, der er jo sådan en overordnet udfordring, som også har fyldt lidt i medierne fra jer på det sidste, som handler om det der med, at jeres produkter bliver dyrere. Ja. Og det her med, hvor mange af de her prisstigninger kan man vælte over på kunderne, hvor meget kan kunderne betale. Og i forhold til jer, til konkurrerende produkter, der er Rockwool jo dyrt. Hvis vi nu taler om et land som Rumænien, der jo oplever økonomisk vækst, men ved Gud fra et meget, meget lavere udgangspunkt, er der sådan et er der lande, hvor man siger, at rockuld er ligesom for dyrt til det her marked? De kunne godt bruge det. Det ville have været rigtig fint for dem at have det, men de har faktisk ikke råd til det, vi sælger. Selvom vi gør meget lokalt og på alle mulige måder for at få prisen ned.
4: Jamen, det er der. Det er der masser af eksempler på, men der er også masser af eksempler på ikke bare lande, men det, vi kalder applikation, hvor, ja, hvor stenuld bare er for dyrt, ja, at bruge.
1: Det vil være fremragende at gøre det, men prisen er for høj i forhold til...
4: Præcis. Ja. Så vi er, vores brand er også, vores, tillader mig at sige, sådan den... Vi er højt positioneret.
1: Ligger højt op i markedet.
4: Både, ja, på kvalitet og hele vores bæredygtighedsagenda, men også det fremstille stenuld er relativt dyrt. Så vi er dyre, og det er vores positionering, det er vi meget bevidst om. Og derfor bruger man stenuld rigtig mange steder, og flere og flere steder, fordi de har de her blandt andet brændeegenskaberne. Men der er også markeder, vi ikke skal servicere, fordi det kan vi ikke. Fordi,
0: hvad er det for nogen?
4: Jamen, det er meget billige applikationer. Altså, der er for eksempel en del i USA, hvem så kaldte residential applikationer, hvor det simpelthen ikke kan lønne sig at bruge stenuld. Og selvom jeg da godt kunne drømme om, at de alle sammen købte stenuld, så er det ikke det, vi skal sætte ind. Vi er mest i applikationer, hvor man kan, jeg synes, kan vores, det man kalder selling points, er stærk.
0: Ja. Så det handler mere om bygningstypen end geografien?
4: Nej, det spiller
0: fordi
4: også...
0: Fordi er der nogle lande, hvor du tænker, at det her land kommer aldrig nogensinde til at være interessant for rockwool?
4: Ja, men altså...
0: Der er mange, men...
4: Ja, så ændrer det sig jo, og det er det, der er spændende. Altså, det er klart, altså mange... Altså, det er svært at håndtere det, vi kalder energikrisen i øjeblikket, og det har ført til, at vi også er blevet nødt til at sætte vores priser op. Og det er simpelthen bare for at bevare de marginer, vi har i dag. Men for rockwool er det jo fundamentalt godt, at energipriser går op. Når energipriser går op, så er der bare en meget større interesse i alle segmenter, i alle applikationer, for at reducere energiforbruget. Det kender vi jo selv. Altså, I kan jo selv huske, da energipriserne var skyhøje her i Danmark for 2-3 år siden, der gik der jo applikationer og apps og sportier.
1: Ja, folk begyndte at gå utrolig meget op i at være tøj om natten og
4: alt muligt.
1: De her ting, ikke?
4: Ja. Og når energipriserne er høje, jamen, så snakker man bare meget mere energy efficiency eller energieffektivitet. Ja. Når geopolitikken viser, at vi er totalt afhængige af energi uden for Europa, vores konkurrenceevne i Europa er totalt afhængige af energi udefra.
0: Jes Munk, når du så kigger på det, der sker i Mellemøsten, og helt konkret Hormuzstrædet, som jo er en ny knappenål på vores globus her, sidder du så og tænker, hey, det her, det er godt for min forretning?
4: Ej, sådan sidder jeg ikke og tænker.
0: Nej, men bottom line er, at det er godt for din forretning.
4: Det er
1: både godt og skidt.
4: Det er godt, at vi alle sammen, også i bæredygtighedens tegn, forstår, at den mest bæredygtige energi, det er den, vi ikke bruger. Og det er bæredygtighedsvinkel. Men det er også blevet tydeligere, at den agenda også er geopolitik, og den er erhvervspolitik, og den er arbejdsmarkedspolitik. Energi er utrolig vigtig. Det har amerikanerne forstået i mange år, og så kan man diskutere om den måde, de håndterer på, om det er formålstjenligt. Men i Europa har vi måske været lidt naive og været meget, meget afhængige af andre. Så vi skal bygge masser af vindmøller, vi skal have masser af solar, men vi skal også reducere vores forbrug. Og det er, som jeg sagde, Dan Jørgensen og hans team har regnet på den hurtigste og billigste måde at slippe af med russisk gas på, det er at renovere bygninger i Europa. Og det er fremmende, synes vores forretning. Jeg synes, at det er godt for os.
1: Ja, nå, det var bare det, i forhold til sådan lidt at slutte cirklen i forhold til det, du talte om med det langsigtede, at når man nu har den markedsposition, som du refererede før, når man ligger højt op i markedet, og når man siger, der er geografier, der er applikationer, som du siger, hvor rockuld er for dyrt i bund og grund, det er vel i forhold til sådan den langsigtede strukturelle udvikling af jeres forretning, så er det vel nærmest optimalt. Altså forstået på den måde, at man kan konstatere, at der bliver flere og flere måder og steder, hvor rockuld bliver relevant. Altså, som absolut, du siger, det ændrer sig over tid.
4: Ja.
1: Altså, at man kan gå og sige, det her er egentlig et vækstmarked, men det er nærmest før, det er et vækstmarked. Vi kan bare se strukturelt, at om 10 år, der rammer de her mennesker nogle punkter, hvor de begynder at efterspørge noget rockuld.
4: Jamen, og nu talte vi meget energieffektivitet, men der er jo mange andre dimensioner. Altså, ikke brændbare materialer bliver vigtigere og vigtigere. Uh-huh. Der er nogle helt forfærdelige tragedier. Og nu nævnte du Rumænien.
1: Ja, ja.
4: Rumænien har også selv implementeret nogle meget strengere krav til brandbeskyttelse af bygninger.
0: Storbritannien?
4: Storbritannien.
1: Der har også været brænde.
4: Et helt forfærdeligt event her, hvor der var over 150 mennesker, der døde i Grenfell Tower. Branden helt forfærdelig. Hvor det var brandbare byggematerialer, man byggede tårn af. Så de har implementeret meget stærkere regulativ omkring ikke brandbare byggematerialer. Og det kommer nu i Europa rigtig mange steder. Rumænien er føringsland inden for det her. UK generelt, men du ser også Spanien, du ser Portugal, så en masse lande bliver opmærksom på det. Mm. Så det driver jo også noget af agendaen. Så er der andre faktorer, men nu bliver det detaljeret det her. Altså hele stenuld er det eneste isoleringsmateriale, der kan recycles rigtigt. Vi kan faktisk recycles uendeligt.
1: Ja.
4: Vi kan tage stenuld tilbage og smide det op i smelteren, fordi det er sten. Virkelig sten. Og smelte det en gang til, og så kommer der fin stenuld ud igen. Så det er også noget, der begynder at betyde noget i lande som Japan. Går virkelig meget op i at ikke at sende ting til landfill. Og så er der jo en helt anden, hvis jeg skal åbne en helt ny dimension, så er der masser af vækstmuligheder for Rockwool, uden at vi skal ned i billige segmenter. Det er det, jeg prøvede at sige før.
1: Ja,
4: vi er high-end, og det skal vi nok blive med at være. Hele kølingssiden i verden. Altså flere og flere har behov for køling.
1: Ja.
4: Altså vi sidder her som op i Norden og fryser og isolerer for at holde på varme.
0: Du kan godt sælge noget til det her studie her, men det kan godt være varmt.
4: Men altså kølingssiden af vores forretning er jo voksende også, ikke? Og der kommer jo ikke bare geografisk ind i områder og geografier. Frankrig har lige lavet nogle regulativer om, at du også skal kunne isolere mod og holde varme ude om sommeren, så du ikke bruger så meget aircon.
1: Nå ja, selvfølgelig.
4: Og det er jo
1: ja.
4: Bare den samme ligning, bare den anden vej.
1: Bare omvendt, ja.
4: Eller datacenter, nu får smidt endnu en helt ny dimension ind, hvor der skal rigtig meget køling til, og hvor man bruger Rockwool for både at brandsikre, men også for at sikre, at køling er optimal. Ikke?
0: Så vi skal til at runde af, for du skal også videre i teksten, Jes Munk. Men nu har vi talt om Sverige, Storbritannien, Danmark, vi har været forbi Spanien, Portugal, Ungarn, Holland, Rumænien, Japan, USA, Canada. Hvis du som direktør for Rockwool skulle sætte en knappe nål et eller andet sted, hvor du tænker, det her, om hvis vi sidder her om 1, 2, 3 år, så er det det, vi sidder og snakker om. Hvad er det så for en knappe nål, og hvorhenne sidder den?
4: Den sidder på vestkysten af USA.
0: Ja.
4: Altså, vi har så store vækstmuligheder, men også er midt i vækst. Det er jo ikke bare potentialer, det er jo noget, der sker i real life, real time nærmest lige øjeblikket. Så det er på vestkysten af USA, så det bliver meget specifikt.
0: Det er alligevel også, det kan være, at du går under radaren i forhold til alt muligt regulering og politisk og sådan noget, men i en tid, hvor at man tænker USA, uha, så er det da sådan, det er meget bold at sige, det knappenålen for os, den sidder i USA, og den sidder i vestkysten.
4: Jamen, så vil jeg runde af med slut der, hvor vi startede.
0: Ja, men det er meget
4: smukt. Netop med at holde det kortsigtede for det langsigtede. Det tager også cirka 5 år at beslutte at bygge en fabrik.
1: Mm. Ja.
4: I USA er man altså kun præsident i 4 år. Så vi kan jo ikke ændre vores strategi baseret på en tweet eller to, der kom i går nat. Så vi holder fast i vores strategier, vi holder fast i vores ambitioner, baseret på nogle objektive analyser. Og der er USA bare absolut i de allerøverste prioriteter. At vi så løbende har udfordringer, om det er tariffer, og vi ikke kan få traphaller fra Canada, eller om vi ikke kan importere, eller vi ikke kan få visa til nogle medarbejdere. Det er da super irriterende. Men det er enormt vigtigt at holde de to ting fra hinanden.
0: Godt. Jes Munk Hansen, tak for besøget. Jeg har fulgt Jes Munk Sørensen ned i...
1: Hansen,
0: undskyld. Hvor kom det?
1: Den anden kender jeg ikke.
0: Nej, det er heller ikke Jens
1: Han er
0: Hansen.
1: Sikkert også flink.
0: Ja, præcis. Jes Munk Hansen ned i elevatoren, og han sagde... Vi slutter bare lige, så sagde han, jeg er altså ikke vild med din kasket.
1: Sagde han det?
0: Ja, det sagde han.
1: Hvordan kan det være?
0: Ja, det er jo New York Yankees.
1: Ah,
0: og han
1: okay.
0: har et tilhørsforhold til Boston-området, fordi det var der, han var fra grundfors.
1: Så han sagde, er Red Sox.
0: Ja, Red Sox. Så sagde jeg, har faktisk en Red Sox-charmeklod derhjemme, fordi jeg også har set et par Red Sox-kampe.
1: Det må du huske til næste gang.
0: Ja, en mand, som jo, ud over alle de ting, som vi lige kan runde, jo er USA by heart, ikke?
1: Jo, det synes jeg, man kan mærke. Der er et stærkt engagement.
0: Ja, der er også noget med, at han har en hytte med, at du har læst i interviewet et sted. Men Jes Munk Hansen, som vi sammen med kom rundt omkring på globussen, og jeg synes bare, at det, der står tilbage efter den samtale, det er, og det er jo det, der gør sig gældende for mange store virksomheder. Det her med, at hvis man er globalt til stede, så er det simpelthen nogle forskellige udfordringer, som man som virksomhed må bakse med, om forskellige muligheder, der er.
1: Ja, jeg kan huske, vi talte med Carsten Egeriis til vores sommerserie sidste år, Danske Banks direktør, om det der med, hvordan man sådan sorterer i informationsmængden. Altså, ja. At man har ikke så meget tid, fordi man har også masser af møder og sådan noget, så det vil sige, at den information, man modtager, skal man være ret sådan selektiv med, fordi der er enormt meget, der er relevant, og der, man kunne ligesom bare, du ved, begynde at læse, og så aldrig holde op igen, og man vil stadig ikke nå i mål.
0: Mm-hmm.
1: Så det der, jeg ved ikke, hvor sådan struktureret det er, det der ligesom kommer ind til Jes Munk Hansen, om der er nogen, der ligesom vælger for ham og siger, det her, det her, det her, det skal du faktisk læse og forstå. Og så skal du ikke bruge tid på noget andet, fordi det her, det er faktisk afgørende for de beslutninger, vi træffer i Rumænien, eller i USA, eller i Canada, eller i Japan, ikke?
0: Jo, eller også for, hvor skæv den informationsload kan være, hvis nu Jes Munk Hansen tilfældigvis lige lander på en nyhed, som han synes er interessant, og så kommer et eller andet.
1: Ja.
0: Jeg mener bare, kan du huske, og der er ingen sammenligninger her, men under coronanedlukningen lige til at starte med, der var jo historier om, at Barbara Bertelsen havde læst en nyhed fra et eller andet sted, og så var det ligesom det, der havde sat noget i gang hos hende.
1: Hun læste angiveligt en artikel på Lancet.
0: Det var sådan noget natten, den stil.
1: Ja. Ja, præcis.
0: Lad os parkere Rockwool der, hvor at Jes Munk Hansen satte en knappenål i USA og på vestkysten.
1: På den amerikanske vestkyst.
0: Og han får også nævnt noget, som glider meget smukt over i det, vi skal tale om nu. Nemlig, han sagde datacentre.
1: Ja.
0: Og det rimer jo på nogle af de store virksomheder, amerikanske virksomheder, som vi er forbi en gang imellem her i sorte tal. Nemlig Nvidia, som lige er kommet med regnskab på svimlende i det første kvartal. 524,4 milliarder danske kroner i omsætning. En vækst på 85% i forhold til første kvartal.
1: Samme kvartal sidste år. Ja, ja, og det sidste er næsten nemmere at forholde sig til end første. Men det var jo, du ved, når vi talte om Nvidia for et år siden, så var det jo altså en kæmpe spiller og en kæmpe land. Og så forestille sig at levere alle de tal, som igen ligesom slog benene væk under markedet. Og så komme året efter og sige, nu har vi lige smidt 85% oveni.
0: Og Nvidia er bare en af de store Magnificent Seven virksomheder, som vi har talt om. Og så er der også nogle andre store AI-tech-virksomheder, som også er interessante at holde øje med det kommende stykke tid. Blandt andet Elon Musk's SpaceX.
1: Ja.
0: Fordi de har nu officielt kurs mod børsnotering.
1: Ja.
0: Og det er ikke bare en børsnotering. Det kan potentielt blive den største børsnotering nogensinde.
1: Det er meget sandsynligt.
0: De har sendt nogle...
1: Og det er jo rigtig snart.
0: Ja, det
1: jeg så sådan noget 12. juni. Eller
0: ja, præcis. Det er lige om lidt.
1: Lige rundt om hjørnet.
0: Ja, det er om et par uger. De har sendt papirer ind, prospekt.
1: Ja, ja.
0: Og der er tal, der florerer, som lyder på 1.750 milliarder dollars. En værdiansættelse.
1: Ja. Ja.
0: Det er altså... Det er den helt tunge ende.
1: Ja. Ligesom du altid sagde i begyndelsen, der det er tal. Det er mange penge.
0: Det er mange penge.
1: Det er faktisk mange penge.
0: Det er den største nogensinde. Det vil slå det saudiarabiske olieselskab. Aramco, dengang de blev børsnoteret i 2019.
1: Det er jo også, hvis Elon Musk sådan selv gik rundt og synes, at han manglede lidt, lidt håndører, så får han ligesom tanket godt op, ikke?
0: Han bliver billionær.
1: Ja.
0: En anden børsnotering, der er lige på trapperne, som vi, når de her ting sker, så taler vi om.
1: Det bliver vi nødt til at tale om. Ja.
0: OpenAI.
1: De kommer også. Ja, det bliver formentlig også i år, tror jeg.
0: Det
1: senere på den anden side af sommerferien.
0: Efter sommerferien, som også har fået en værdiansættelse i den tunge ende. Ikke helt så stor, eller potentielt værdiansættelse, ikke helt så stor som SpaceX, men også i den tunge ende. OpenAI og Elon Musk, der jo lige har... krydset klinger i en retssag, fordi at Elon Musk havde lagt sagen, fordi han ikke mente, at OpenAI levede op til den aftale, han indgik med dem, dengang han spyttede penge i det, fordi det skulle være sådan noget filantropisk velgørende. Ikke?
1: Men det er fascinerende, må jeg bare lige sige det der med,
0: sige alt,
1: typisk, når, altså historisk, når man har kigget på børsnoteringerne, så nu snakkede vi om nu har vi haft Jes Munk Hansen nede, ikke? Det er en virksomhed fra 1909, de begyndte så at lave stenuld i 1937, de blev så børsnoteret i 1996, for 30 år siden, ikke? Altså, det der med, på hvilket punkt i virksomhedens udvikling kommer børsnoteringen, og der må man jo sige med OpenAI, som ligesom leverer kunstig intelligens, ChatGPT til os alle sammen, og rumraketter og satellitter, at det er jo tidligt i de her virksomheders udvikling, at børsnoteringen kommer. Og det illustrerer den der accelerering, altså hvor hurtigt teknologiudviklingen foregår, hvor hurtigt markedspenetrationen foregår, sådan som man, så det der tidligere tog lang tid for virksomheder, sådan modenhedsmæssigt at nå hen til, det gør man meget hurtigere. Måske betyder det, at virksomhederne ikke er så modne.
0: Mm.
1: Altså at der er ligesom indbygget nogle strukturelle risici, som der ikke er i sådan en industrivirksomhed, der eksisterer i 100 år, og så går på børsen, ikke? Der er sådan større ubekendte i det her.
0: Og hvis man godt vil høre mere om det, så synes jeg, man skal lytte til den episode af Stortal, hvor vi havde Thomas Har fra Nationalbanken med, som talte om størrelsen på de her store selskaber.
1: Ja,
0: og den voksende størrelse på dem. Ikke? Jeg kunne ikke lade være. Jeg sad og tænkte på, det hedder jo The Magnificent Seven, som er jo de store AI-tech-selskaber.
1: Ja.
0: Når der pludselig kommer flere til, hvad skal vi så kalde dem?
1: Ja, så
0: jeg spurgte selvfølgelig. Ja, så kan du komme ind. Jeg spurgte selvfølgelig ChatGPT, hvem ellers, så siger den, fordi det hedder jo The Magnificent Seven. Og hvis der kom en til, så tænker jeg, det kunne hedde The Hateful Eight, ikke?
1: Ja, Tarantino.
0: Så skriver den her, tager den til mig. Der findes ikke en lige så ikonisk Western Cowboy-reference til tallet 9, som The Magnificent Seven eller The Hateful Eight. I Western-genre er det især 7 og 8, der har fået titelstatus. 7, Heltebanden. 8, den dysfunktionelle, voldelige gruppe. Og så siger den, der er ikke nogen pendant til The Dangerous Nine eller lignende, men hvis man skal finde på nogen, så kunne det være The Outlaw Nine eller The Ruthless Nine.
1: Der er jo, hvis nu man forestiller sig 9,
0: ja.
1: Altså hvis nu der kommer flere med, så er der jo 9.
0: Jamen det er jo 9. Det er jo 9, hvis OpenAI og SpaceX kommer.
1: Hvis de kommer med som selvstændige, ja. Det er også bare fordi, man har Tesla, og man har jo ligesom til stede, ikke? Men hvad hedder det? Men der er jo 9 ringere i Ringenes Herre.
0: Ja.
1: De er heller ikke nogen charmetrolle, vil jeg bare sige.
0: Nej, okay.
1: Det er fordi Magnificent Seven, det er jo alligevel sådan en god reference, ikke?
0: Jo.
1: Altså sådan en positiv reference.
0: Ja, ja.
1: Det er det ikke med ringånderne.
0: Nej, det kan jo godt være sådan, når SpaceX, når de går på børsen, hvis de bliver kommer ind, det kan vi jo bare beslutte os for, at de er, så er det The Hateful Eight, hvis man taler dårligt om den.
1: Ja.
0: Og ellers er det de 9 ringånder.
1: Ja, men det så bliver til efteråret, hvis OpenAI kommer med.
0: Præcis.
1: Ja.
0: Sune, nu er vi... det var her, I hørte det først, skulle jeg bare ikke så sige, hvis pludselig ser det poppe op hos New York Times. Vi er færdige for i dag.
1: Sådan.
0: En kæmpe fornøjelse igen.
1: I lige måde.
0: Nu slukker vi mikrofonerne, og så drager vi ud i virkeligheden. Det her, det var Sorte Tal, DR's Business Podcast. Mit navn er Ulrik Rosenqvist, og med i studiet Sune Aagaard. Ses.
1: Ses.
5: Adolf. Mao. Cæsar. Kim Jong-un. Franco. De brutale. De løgnagtige. De krigsgale. De magtsyge.
6: A man who in some ways could be considered a genius, but because he had no sense of measure, he could not succeed.
5: Kom tættere på mennesket bag tyrannen. Mød verdens værste. I DR Lyd og på DRTV.
7: Filmen Dead Man Walking handler om en nonne, der begynder at besøge en dødsdømt mand i et fængsel. Og i takt med, at hun lærer ham at kende, så kommer der flere og flere mørke sandheder for dagen. Og den film er verdens bedste, mener filminstruktøren Pernille Fischer. Den rører hende dybt, hver gang hun ser den. Og det gør hun igen i verdens bedste film lige om lidt, hvor hun også forklarer, hvorfor den rører hende, og hvorfor hun mener, den er verdens bedste. Det er om 3 minutter, først en radioavis, klokken er 1.
8: Efter 8 lange timer er lørdagens regeringsforhandlinger blevet afsluttet. De 4 partier, SF, De Radikale, Moderaterne og Socialdemokratiet, forlod Marienborg for omtrent en time siden. Og der er stadig et stykke vej endnu til en regering, det sagde politisk leder for De Radikale, Martin Lidegaard.
9: Men vi har taget, synes jeg, faktisk en del rigtig gode ryg her i dag og i aften. Men det vil færdigt sige, at der også er nogle stykker tilbage.
8: Søndagen den bliver også taget i brug til forhandlinger, og her ligger et potentielt støtteparti vejen forbi. Det fortæller vores kollega Thomas Buhl, der har stået foran Marienborg det meste af lørdagen.
10: Jamen søndag, der fortsætter forhandlingerne. Lars Løkke Rasmussen, han bebudede for et par dage siden, at der kommer til at være forhandlinger her hele weekenden. Og en af de ting, vi ved med sikkerhed, det er, at Alternativet også skal ind i morgen, ind forbi her i morgen, og måske også nogle af de andre partier.
8: Danmark og den danske sædbank European Sperm Bank er centrum i den største sag om kræftsyge og døde donorbørn. Så lyder den nu fra flere internationale topforskere. I december der kunne DR afsløre, at mindst 197 børn er kommet til verden med sæd fra sæddonoren Kjeld med donornummer 7069, der har en arvelig og kræftfremkaldende genfejl. Men det tal, det stiger nu. Nu viser DR's research, at det tal er vokset til mindst 211 børn. Og sæden den er blevet distribueret til 14 lande gennem flere årtier. Og det omfang, det har professor i bioetik Arthur Kaplan fra New York University ikke set før.
11: I think it's fair to say that this case is the biggest I'm aware of.
8: Det er den største sag, jeg kender til, hvor en risikofyldt sygdom er blevet videregivet til rigtig, rigtig mange børn, siger professoren.

0: Krydstogtskibet Hondius, der tidligere i år var ramt af et dødeligt udbrud af hantavirus, kan igen stævne ud. Hondius har ligget for kaj i hollandske Rotterdam i de seneste 2 uger, hvor der er blevet gjort hovedrent og desinficeret. Og dermed så kan Hondius sendes til søs igen, oplyser de hollandske myndigheder. I nat tørt og skyet vejr de fleste steder. Temperaturerne ligger mellem 10 og 13 grader, og vinden aftager og bliver svag til jævn fra vest og nordvest. Det var Radioavisen med Lauke Jung.
1: Det her er P1.
2: Kære ven.
3: Ja.
2: Ej, hvor et fantastisk gensyn.
3: Ej, det er lidt vildt at skulle tale om filmen, når man lige har set den. Altså, jeg er meget berørt.
2: Jeg er også meget berørt.
3: Og jeg kan sige dig, at jeg så den i går også, før igen, og sådan, at jeg har set den for nylig. Og alligevel så får den mig i dag.
2: Jamen, det er helt vildt. Altså, jeg er helt forkludet ind i min...
3: Hvad skal vi overhovedet snakke om? Altså, jamen, hvor skal vi starte? Ja, der er jo simpelthen så meget at tale om.
2: Altså, bare god.

0: Emotions lies this world. Vi er nødt til at få åbnet den her samtale.
1: Ja. Yeah.
0: Og vi er også lige nødt til lige at byde velkommen.
1: Ja. Yeah.
0: Jeg starter lige en anden rækkefølge. Jeg byder velkommen til dig, Pernille Fischer Christensen. Du er instruktør.
1: Ja, yeah, tak.
0: Og du har lavet masse forskellige spillefilm.
1: Yeah.
0: Og du er lige om lidt højaktuel med de nye film, som hedder Vores Løfte.
1: Mm-hmm.
0: Hvor de to hovedroller bliver spillet af Dani Sugic og Lars Rante.
1: Mm-hmm.
0: Og det her, det er verdens bedste film. Det er et program.
1: En af dem i hvert fald.
0: Ja, det her, nøj, det vi lige har set her, men det her program er verdens bedste film.
1: Nå, ja.
0: Og
1: nå,
0: jeg hedder Nicolai Copernicus og er vært. Og jeg har verdens bedste job, fordi at jeg har muligheden for at invitere kollegaer fra film- og tv-branchen ind, for at de kan vise mig deres bud på verdens bedste film. Og det er jo Leg, vi leger.
1: Ja.
0: Og i dag har du valgt at komme med Dead Man Walking.
1: Mm-hmm.
0: Fra 1995, instrueret af Tim Robbins.
1: Mm. Skuespiller. Med,
0: ja, yeah. Som er skuespiller også, ja. Mm-hmm. Så, og så med de to altimulørende hovedroller, Susan Sarandon og Sean Penn.
1: Mm.
0: Vi starter samtalen sådan her. Jeg stiller det her spørgsmål.
1: Ja.
0: Pernille, hvorfor har du valgt den her film?
1: Jeg er meget optaget af det gode.
0: Ja.
1: Altså det godes kompleksitet, og hvor svært det er at være et godt menneske. Og hun siger noget til sidst. A you're a good person, er der en, der siger til Helen Prichon, altså nonnen. Og you have faith. Og hun siger, it's not faith, it's work.
0: Ja.
1: Yeah. Og dybest set synes jeg jo, det er den her film handler om. Og som mit liv alene og mit liv sammen med andre også handler om. Altså, ja. Hvordan kan jeg være et godt menneske?
0: Ja.
1: Og at dette er et arbejde.
0: Det er, altså, vi kunne lukke samtalen her og sige tak for nu. Men det er virkelig, virkelig, det er virkelig godt framet.
1: Tak.
0: Det synes jeg virkelig er godt framet. For dem, der ikke har set filmen, skulle vi måske nok lige lave en kort resumé. Det her, det er en film, der handler om to hovedkarakterer, spillet af Susan Sarandon og Sean Penn. Henholdsvis Helen og Matthew. Matthew, han sidder på dødsgang i et fængsel og venter på sin dødsstraf, fordi han har begået noget forfærdeligt, har været medskyldig i voldtægt og mord. Og Helen, hun er nonne og har været det

siden sin ungdom og arbejder for at gøre det godt for andre mennesker i alle sociale klasser. Hun får på et tidspunkt et brev fra Matthew fra fængslet. De kender ikke hinanden. Han har brug for at snakke med en, og hun ankommer. Og hele filmen handler faktisk om, at de får bygget et forhold op, forstået på den måde, at hun hjælper ham med at komme til en erkendelse til sidste filmen af, at man bliver frisat af at erkende sin skyld, og man bliver frisat af at være ærlig og sige sandheden.

0: Jeg har lyst til at starte fra starten af, fordi jeg synes, Tim Robbins er jo ikke instruktør. Han er jo skuespiller.
1: Ja. Yeah.
0: Og hvad kan man sige, det her det er jo en film, der kommer efter, at han har lavet Shawshank
1: Redemption.
0: Som også er en fængselsfilm.
1: Ja.
0: Som også har et meget, meget religiøst islet over sig.
1: Mm.
0: Og den her film har jo også et meget, meget religiøst islet over sig.
1: Ja, det må man sige. Det er jo en del af plottet.
0: Ja. Men, men synes du ikke, at der er noget fantastisk i, at den måde, den starter på, der får du ved, nu siger jeg bare en håndfuld billeder, får du fortalt, hvor hun arbejder, hvem hun er.
1: Mm.
0: Altså, det er på så kort og præcis en måde.
1: Mm.
0: Og så benytter den sig hele tiden af sådan nogle, det gør den hele film igennem, sådan nogle crossover-klip. Det er jo ikke flashback, det er sådan, hvor du har en speak, du har lydsporet fra en scene, men du ser en anden scene.
1: Mm.
0: Det benytter den så meget af, hvilket jeg synes er ret fedt, faktisk. Sådan en overlapningsting. Så bare starten er helt tryllebundet.
1: Ja, yeah. Altså det er jo også fordi, at den starter med, der er de her billeder af hende som en brud, eller som en der modtager konfirmation, eller ikke, communion, og hvad hedder det, og så viser det sig, når hun, det er i virkeligheden hendes nonnebryllup. Altså, hun er ved at blive til det ritualet, hvor hun bliver nonne.
0: Ja.
1: Vi ser hende i det her nonnekostyme, hvad vi ikke ser hende i ellers i filmen, fordi hun er en nonne, som arbejder ligesom Jesus gjorde among the people.
0: Ja.
1: Så hun gør sig ikke anderledes end de andre. Hun prøver ligesom at fitte ind, kan man sige.
0: Ja.
1: Ikke?
0: Ja.
1: Hvilket jo også bliver påtalt mange gange. Hvorfor har du ikke din nonnedragt på? Hvis du havde din nonnedragt på, så ville du få en automatisk respekt, så ville du være afseksualiseret som kvinde, og så videre. Og det vil hun ikke.
0: Nej.
1: Og det er jo også bare så vidunderligt, fordi at der går jo et sekund, så ser folk, wow, her er der et menneske med en værdighed.
0: Ja.
1: Og de får respekten for hende, fordi hun hele tiden prøver at stå med det gode.
0: Ja.
1: Det er jo øvrigt en person, der har levet, og en rigtig historie, det her. Ikke?
0: Ja, som by, ja.
1: En bog, hun har skrevet, og den er også lavet til en meget populær opera, den her fortælling og alt muligt. Men det var, fordi du kom fra de der flashbacks, så det ser man der. Og det, man også ser, fordi seksualitet jo også er en del af den her historie.
0: Ja.
1: Og det, der sker imellem de her to mennesker, som først til sidst spørger hun, ligesom, må jeg røre ved ham? Og hun rører ved ham, og han, vi skal snakke om slutningen senere, ja. Ikke? Men der er virkelig noget, der åbner sig der. Men det, der ser vi bare i de her første billeder også, de kunne have castet en anden pige
0: ja.
1: Til at være hende. Men vi ser en virkelig smuk, pardon my lingo, og fuckable young girl.
0: Ja.
1: Som jo også på en eller anden måde spejler den unge pige, der bliver voldtaget i filmen ja. Og slået ihjel. Og som, men virkelig en pige, som ikke tager et valg, fordi at, når hun var ikke noget værd som kvinde nogle andre steder, hun gør det, fordi, og det bliver der talt om, også i filmen, fordi det simpelthen er hendes kald.
0: Ja.
1: Altså, det er det, hun ønsker sig med sit liv, det er at være i sin tro og være i Jesu budskab, om,
0: ja, ja.
1: Hvis vi kan rumme og kalde det det.
0: Jamen, det kan vi godt rumme og kalde det, fordi det er vi nødt til at kalde det. Fordi,
1: ja, ja, fordi det er jo filmens præmis.
0: Ja, altså, og det skal lige siges, at det er ikke en, altså det er jo en film, man sagtens skal se, hvis man er 1000% ateist. Og
1: fuldst, ja, ja, ja.
0: Det handler mere om medmenneskelighed.
1: Ja, og kærlighed.
0: Og kærlighed.
1: Ja.
0: Og jeg vil sige, hvis vi lige slår et slag omkring Susan Sarandon, det er, altså, det er et mesterligt portræt.
1: Mm.
0: Og jeg ved simpelthen ikke, hvad det er, hun gør. Du må jo så fortælle mig, hvad det er, hvordan hun er blevet instrueret. Men hun spiller på et sted, jeg kan ikke forklare det, hvor hun ikke trykker for hårdt på at være frelst. Hun trykker ikke for hårdt på at være trashy. Eller, hun er næsten en engel.
1: Ja.
0: Yeah. Jeg kan ikke... Det er imponerende så godt. Og jeg får faktisk nærmest tår i øjnene, når vi snakker om det, fordi hun er, jeg vil have lyst til at møde hende, og have hende omkring mig altid.
1: Ja.
0: Forstår du?
1: Ja. og det er jo skuespil. Altså, ja. Vi sidder og ser det, og så tænker vi, nå, hun var bare sådan der, but it's work.
0: Ja.
1: Altså, det er virkelig et stykke arbejde, de jo begge to laver. Og man kan, vi skal tale om Susan, hvad det er, jeg tror, hun laver, ikke også? Og så selvfølgelig også Sean Penn, altså det arbejde. Han laver det mere tydeligt, fordi det så meget er sådan karakterarbejde, og han er mere, hvad skal vi sige, tegnet hårdere op, og han er meget mere skinger og sådan noget. Og hans rejse er også meget mere synlig, jo.
0: Ja, det kan man sige.
1: Men altså, det er jo lidt sådan noget skuespilnørderi, det her, ikke?
0: Jo.
1: Jeg elsker det.
0: Det er fedt.
1: Ja, det er rigtig fedt.
0: Men, det, men hvad det kunne der... man have sagt til hende? Hvad tænker du, instruktør? Hvad siger? Fordi Tim Robbins har sagt et eller andet til hende.
1: Det, jeg ser, det er, hun er 100% åben.
0: Ja.
1: Hun dømmer ikke.
0: Nej.
1: Hun prøver helt rent at mærke, hvad er det, der foregår her. Så der er klart, så er der nogle gange, hvor hun svarer tilbage, hvor hun siger, altså hvor hun også... altså ligesom, der går hendes grænse, når han siger ting. Men hun svarer altid tilbage, fuldstændig rent også, fra et rent sted. Hun spørger ind tilbage ind i personen. Han begynder at sidde og sige nogle meget racistiske ting, for eksempel, hvor man kunne bare tænke, fuck dig, dit svin, eller noget. Det gør hun ikke. Hun spørger fuldstændig åbent, was your daddy a racist?
0: Mm.
1: Hun ser ham. Hun tænker, hvor kommer man det her fra? Hun hjælper ham til at undre sig over, hvem han selv er. Og det kan godt, det kan selvfølgelig godt ligge i replikkerne, men det ligger også i karakteren. Altså, er du så, du ser hende ikke, men så, og så er der ligesom nogle steder, hvor hun kommer til kort, fordi hun når sin grænse for, hvad hun faktisk kan tage ind der, hvor hun besvimer, og nogle andre steder, hvor man kan se, at hun virkelig bliver ramt og såret. Og fortvivlet, fordi hun kan ikke finde det rigtige sted at stå. Men jeg har arbejdet en del også de sidste par år med nogle manuskripter, hvor vi har arbejdet med nogle religiøse karakterer. Og det er noget, som på skrift, eller nogle troende karakterer, ikke? Det er noget, som på skrift virkelig kan genere, når man får noter på det, og alt siger, ej, kan det handle lidt mindre om Gud, og... Hvor skal den folde hænderne, og hvor mange gange skal han bede, og kunne det handle lidt mindre om religion? Det er svært, fordi nu er hovedpersonen her en præst og sådan noget, så det bliver nok lidt svært. Men det, jeg har fundet ud af, det er, at jeg, hvis jeg på skrift i scenerne omsætter det til noget, som ikke handler om nødvendigvis om den kristne tro, og om noget, der er fromt, noget, der er rigtigt, det kan man slå sig på, men som handler om det menneskelige. Altså som for eksempel, vi forstår alle sammen godt, at vi, hvad stort indtryk det gør, når et menneske er bare til stede over for en.
0: Mm-hmm.
1: Det er til stede værd. Hun trækker vejret ind i godheden.
0: Mm-hmm.
1: Hvis jeg skriver et manuskript, for eksempel, vi skrev et manuskript om Leonora Christina på Danmarks Radio, og vi skriver, at hun falder hen, og når hun kigger op, og hun kigger op mod himlen og mod Gud under frem, så sidder alle og brækker sig. Og der er lagt en distance. Jeg forstår ikke denne tro. Men hvis jeg skriver, at hun lægger hænderne på sit hjerte og mærker efter.
0: Ja.
1: Ja. Visker.
0: Ja.
1: Vi kan næsten ikke høre det. Så det er også en form for bøn.
0: Ja.
1: Og i virkeligheden, forstår du, hvad jeg mener, som ikke støder nogen, og som alle trosretninger, ateister, alle der... er mennesker, forstår. Og det, som hun gør, Susan Sarandon, det er det samme, synes jeg. Altså, vi ser hende faktisk kun bede én gang. Er det ikke sjovt?
0: Jo.
1: Vi ser hende heller ikke i kirke tidligere. Vi ser ikke det der, kigge op mod himlen og folk med. Vi ser ikke den falske fromhed.
0: Nej.
1: Eller fromheden overhovedet. Vi ser hendes menneskelighed.
0: Og det kan man sige, der hvor det virkelig skinner igennem, det er jo ved deres første møde. Fordi en ting er, at han har skrevet til hende med et brev. Han har ligesom skrevet til hende, om du gider kigger du forbi fængslet og hænger ud med mig. Og så er det sådan en helt klassisk, det klassiske første møde, hvor man bliver introduceret for Sean Penn, for Matthew her, og han sidder bag et... Altså den klassiske, han sidder bag et gitter eller et net, så han er lidt utydelig til at starte med.
1: Mm.
0: Og som du siger, han er lidt hårdt tegnet op i forhold til en kriminel, han og sidder med håndjern på.
1: Afstumpet.
0: Ja, og lidt afstumpet.
2: Så you're not.
3: Yep. And I just want you to know I'm here to listen, and whatever you want to talk about, that's fine.
2: You're very sincere.
3: What do you mean?
2: Never done this before?
3: No.
2: Never been this close to a murderer before?
3: Not that I know of.
2: You live in St. Thomas, lots of niggas down there. They knock each other off like beer cans on a fence. You know why I got your letter? I seen Helen on it. I thought it was my first ex old lady. I almost ripped it up. She turned me in. She called the cops. Orphaned our kid, the stupid bitch.
3: You've got a kid?
2: Yeah, call him the kid.
3: Girl or boy?
2: Girl.
3: What's her name?
2: He asked a lot of questions.
3: I don't know you.
2: Yeah, well, never mind.
0: Det møde er en genistreg, synes jeg, i forhold til den måde, deres dialog, den første scene der, hvor de mødes. Hun sidder jo ikke og fordømmer ham for, hvad han har gjort. Hun tager stilling til, at han har bedt hende om at komme, og alle omkring hende undrer sig.
1: Ja, yeah, I'm here to listen, siger hun. Jeg er her for at lytte. Og er faktisk fuldstændig åben, når hun kommer ind i rummet, for hvad der kan ske imellem dem. Jeg elsker også den scene, fordi ind kommer Sean Penn. Og Sean Penn ser bare godt ud.
0: Det må man sige.
1: Altså, han er bare en smuk mand, skulle jeg hilse at sige, ikke?
0: Jo.
1: Og genialt castet. Altså, udover at han er en fantastisk spiller også, så er han jo også bare et menneske, der med sådan en karismatisk magt og attraktiv. På trods af, at der er han, altså, alt det snask orme, der grimme, onde, der bor i ham, ikke?
0: Jo.
1: Og han, nå, du har ikke det der tøj, du har ikke et nonnetøj på, siger han, fordi han, det er lige der, hans måde, han aflæser kvinder på. Hvad hun på? Er hun fuckable? Er hun ligesom, selv når der kommer en fucking nonne ind, så kan han ikke lade være. Det, så går hele apparatet i gang, ikke? Men hun registrerer det jo også.
0: Ja.
1: At det der er, og at han straks begynder at have sådan det grænseoverskridende bemærkninger, ligesom omkring hendes seksualitet, og det får hun jo stoppet lynhurtigt.
0: Ja,
1: det får hun bare sagt, det der, ej, don't go there, ikke? Men hun er jo blevet påvirket af det. Altså, det er også det geniale, eller er hun? Altså, hun kunne meget godt lide alligevel, at han så hende som kvinde.
0: Ja.
1: Og det er jo ligesom spørgsmålet ned gennem hele filmen, ikke? Fordi der opstår jo, og det bliver også i tale sat senere hen. Hun fortæller faktisk, at hun aldrig har haft sex.
0: Ja.
1: Og men der er mange måder, man kan være intime på.
0: Ja.
1: Og så siger han, ja, nå, så so I guess what we're having now is intimacy. / sex, eller hvad, med hjernerne, med hjerterne, med på pad, sådan der, ikke? Men det rum tillader hun faktisk også at opstå imellem dem.
0: Og det...
1: Hun lukker det ikke ned.
0: Jamen, hun spiller fra sådan et åbent
1: sted. Ja, det er helt, altså...
0: Og det, der er så fedt, det er, det vil jeg så også sige, camera-wise, så er vi jo inde i meget nære billeder der af dem.
1: Ja.
0: Og det er meget intimt. Det er, jeg vil sige, det er sådan hyper-close billeder af dem begge to i den scene, du lige refererer til, som er anden gang, de mødes.
1: Ja.
0: Og hvad hedder det? For hver gang, de mødes, opstår der en større og større sådan kemi mellem dem. Og på et tidspunkt, da vi sad og så filmen, så siger du, at nu er de jo et par. Og det er jo præcis det, der sker, at de nærmest bliver et par.
1: Ja, hvorfor kommer du for sent hjem? Og sådan, når jeg står med aftensmaden, ja, opfører han sig over for hende.
0: Lige præcis. Men noget, jeg lagde mærke til i den første, faktisk hvis man skal tale om Sean Penns udvikling, ud over det der med, at han langsomt jo begynder at fortælle sandheden. Han kigger ikke i øjnene en eneste gang. Kigger han hende ikke i øjnene i første scene. Jeg ved ikke, om du lagde mærke til det. Og det er jo, specielt når man har en hovedkarakter som Susan Sarandon, som skal spille det her meget, meget nærværende menneske med en utrolig åbenhed, som kigger, hun har kæmpe store øjne. Han kigger hen ikke i øjnene en eneste gang.
1: Mm-mm.
0: Han kigger sådan flakkende væk osv. Og det synes jeg er, for det gør han nemlig ikke hele vejen igennem filmen. Det, så de nærmer sig hinanden med den øjenkontakt der.
1: Mm.
0: Og sideløbende med det her, der er der jo... de her gentagne forsøg på, at han skal frifindes fra dødsgangen trods alt, og så bare have livstid. Mm. Og hun får fat i en advokat, som bliver beskikket, og der kommer en kommentar omkring, der er sådan en retssal, hvor han sidder og lytter, og hans mor er der, og offernes forældre er der.
1: Mm.
0: Og hans nye advokat. Og der går også lidt politik i den scene, absolut, kan man sige. Ikke?
1: Yes,
0: i forhold til, at i Amerika er det sådan, at man kan få et beskikket advokat, hvis ikke man har penge til det.
1: Mm.
0: Og der er... det tager en 4-5 timer, og så er han ellers blevet dømt.
1: Mm.
0: Der har ikke blevet gået i dybden, og det pointerer den nye advokat så.
1: Men det også har der ikke været råd til.
0: Det har der ikke været råd til, nej. Mm. Men det her, man stifter bekendtskab med offernes forældre, som først anklager Susan, eller hvad hedder hun, Helen, for Helen, ikke at være forbi dem. Og de er meget undrende over for, at den her nonne overhovedet kan have kontakt med den her hyperkriminelle fyr.
1: Mm.
0: Og hun begynder så at besøge dem og høre deres version.
1: Mm.
0: Og ligesom også som sendt for Gud over til dem for at høre deres version. Der er sådan to scener i rap, hvor først møder hun datterens forældre, den kvindelige offers forældre.
1: Mm.
0: Og de tror egentlig, at hun ikke har noget med ham at gøre mere.
1: Mm. Altså, yeah, why did you decide to come to our side?
0: Ja.
1: Yeah. Meget vigtig replik, ikke? Vores side.
0: Præcis. Og jeg synes, de to scener holdt op mod hinanden er med til at skabe nøjagtigt den, og nu jeg, i starten af udsendelsen her, sagde jeg tvivl og samtidig kærlighed, fortvivlelse og kærlighed. Den splittelse, der er i min krop omkring, hvordan kan hun rent faktisk sidde hos det her monster?
1: Ja.
0: Når man hører forældrene fortælle om, hvor meget de savner deres børn, der er blevet slået ihjel og på bestialsk vis, og intet har til overs for Sean Penn eller for Matthew. Så den laver, den slår, man slår sig på den, synes jeg.
1: Mm. Det er jo det fedeste.
0: Ja.
1: Altså, fordi man bliver simpelthen bare spændt op på sådan en måde, så man sammen med dem, så tænker man, det kan jeg godt forstå, at hvad nu, hvis det var min datter, jeg har en datter på 16 år, og samme alder som hende, der er blevet voldtaget og det andet. Altså, det er et umuligt spørgsmål, den her film rejser, og det er derfor, jeg elsker den. Fordi at jeg bliver kastet rundt i alt, hvad der findes inde i mig af menneskelighed, ikke? I mit had, i min lyst til at hævne mig, min afsky for mennesker i mit afmagt over for det onde. Kampen for at acceptere livet, det der er sket.
0: Ja.
1: Og tilgivelse selvfølgelig et stort tema her. Ikke?
0: Altså. Kæmpe. Men så sidder hun, fordi den der scene, den scene, der er, jeg tror det første er med parret til datteren, der er blevet slået ihjel og voldtaget.
1: Ja.
0: Og til at starte med, åbner de sig ret meget op over for hende, fordi de tror, hun er på deres side osv.
1: Mm.
0: Og det skift, der er i den scene, hvor det går op for dem, at hun altså har sagt ja til at være den, der er tættest på ham helt til sidst.
1: Ja. Yeah.
0: Altså hans spiritual
1: advisor.
0: Det skift, der er i den scene, er helt fantastisk. Hvor de er nødt til, altså, igen velinstrueret, vil jeg sige, fordi man kunne godt have risikeret, at man havde lyst til, at der var nogen, der blev sure og rejste sig op og sådan i en aggressiv tone bad hende om at smutte ud af huset eller skride ud af huset.
1: Mm.
0: Men det er meget afdæmpet og meget mere spændt op. Det er pissefedt.
1: Mm. Ja, de beder hende om, at hun må gå, ikke?
0: Ja.
1: Det er så sjovt, synes jeg, med de to forældre par over for hinanden, fordi drengen eller den unge mands far, hans mor kommer man ikke til at lære kende, de går fra hinanden.
0: Ja.
1: Og det, de har mistet det barn, deres kærlighed tillader ikke, at de kan forbi sammen, kan man sige, det holder ikke. Men det er faren, man følger, og man følger ham også, han tager hende med i den her gruppeterapi for mennesker, der har været udsat for forbrydelser. Han er den, som jeg oplever, som er den, der er mest håb for af forældrene.
0: Ja.
1: Og han er i virkeligheden igennem samme proces jo, som Sean Penn er igennem, nemlig accepten af det skete.
0: Ja.
1: fra et rent sted.
0: Ja.
1: Dette er sket. Jeg tillægger det ikke. Jeg går ikke ind og sovser det ind i mit had, eller dette burde ikke være sket. Hvilket jo er en fuldstændig sund reaktion, ikke?
0: Jo.
1: Når ens søn bliver slået ihjel, selvfølgelig. Dette burde ikke være sket. Hvordan kunne dette ske? Hvorfor skal jeg ramme sig denne uretfærdighed?
0: Ja.
1: Men det virker som om, at det synes jeg heller ikke er overfortalt, at han kommer hen til et sted, hvor han accepterer det, som er sket. Hvor de andre kom, altså de, deres liv, hvad er håb, er der for dem? Det andet forældrepar, de er så vrede. Jeg ved ikke, hvordan skal det gå med dem? Det ved jeg simpelthen ikke. De sidder jo der til sidst og ser Sean Penn, Matthew Ponslet, dø. Og det skulle ligesom give dem retfærdighed.
0: Det får de ikke.
1: Nej, det gør de ikke. Der sker jo ikke en undskyld skid.
0: Jo, altså momentant retfærdighedsfølelse.
1: Ja, det ved jeg ikke.
0: De ikke.
1: Det er jo ikke. Det er i hvert fald ikke det, de spiller. Nej. Altså, instruktøren viser mig ikke, det var godt for dem. Ah, det var lækkert, at han også døde. Det er jo ikke det. Der sidder bare nogle mennesker lidt sådan, nå, tomhed.
0: Ja.
1: Er min smerte gået væk nu? Nej.
0: Nej, det er den ikke. Det, man kan sige, det er, de to mennesker, Sean Penn og ham her, faren til den, det drengeoffer.
1: Ja.
0: Den udvikling, de laver.
1: Ja.
0: Altså, hvis man lige tager Sean Penns udvikling, han går jo fra at være en hårdkort negl, som jo ikke får mulighed for at få omstødt den her straf overhovedet. Nej. Også fordi han hele tiden nogle gange optræder i fjernsynet, hvor han er blevet interviewet i en eller anden sammenhæng, hvor han så får sagt nogle forfærdelige ting.
2: I come from a good family. My family can't be blamed for nothing. I had two families. Both of them I love to die for.
4: Your other family is?
2: Family of man. Of men in prison. My white family. Aryan Brotherhood.
4: You're a white supremacist. A follower of Hitler.
2: Hitler was a leader. I admired him for getting things done. Just like Castro, he got things done, man. I mean, Hitler might have gone over the killing stuff. But he was on the right track that the Aryan was a master race.
4: The right track? The murder of 6 million Jews?
0: På alle leders kanter er det noget rod. Og det er han ret langt hen ad vejen i filmen. Helt til sidste dag, hvor der er den her scene, altså igen, hvor det fucker med en i forhold til, at okay, fred være med det, han har sagt, at det ikke var ham, der slog dem ihjel. Det har han jo sagt indtil nu.
1: Ja, ikke drengen i ihjel, ikke?
0: Jo, altså han har jo erklæret sig uskyldig.
1: Yes.
0: Det var ham, han var sammen med, som han mener, var havde gjort det.
1: Mm.
0: Jeg sad og tænkte med den scene, der er i en form for venteværelse, hvor hans mor er der og hans brødre.
1: Ja.
0: Og han sidder der i midten på en stol, og de har deres sidste snak, kan man sige. Og Susan Sarandon er der også, eller hvad hedder hun, Helen er der også. Og de har deres sidste snak, hvor de har egentlig rimelig meget hverdagssnak.
5: Who was that girlfriend you had in high school?
2: I had lots of girls in high school.
5: No, the one with a funny name.
2: Funny name?
5: Maddie. Maldi? Maldi?
2: Madrigal.
5: Madrigal. Madrigal Pomley. Oh, she was hot.
2: She was a nasty little thing.
6: Matthew.
2: So, Mama, she was a fine, upstanding young woman. What about you, Char? That's his little girlfriend?
6: No.
2: Why not?
6: I ain't got time for girls. Too much fishing and camping to do.
7: Troy just got a new tent.
2: What kind of tent you got?
6: Army tent. I like them sissy ones with all them colors.
0: Og man sidder kun og tænker på, lige om lidt skal han ind og have det sidste måltid, og så skal han afsted, og så skal han dø.
1: Mm.
0: Og jeg synes, det er spændt så sindssygt godt op.
1: Mm. For mig så handler den scene om det, jeg kalder locker room talk. Altså om, hvordan mænd er skabt af mænd, og mænds accept. Og først så siger en anden med, så sidder, hvad hedder han, Sean Penn, og blærer sig med en dame, han har Madrigal, hvad hedder hun? Nå, Madrigal, she was a nasty little thing, og sådan noget. Og de taler sådan, han taler sådan ned om hende, og de andre sidder og griner. Og han bliver sådan lidt sådan for høj status i rummet, fordi han er den, der har kunne score damer, ikke? De der tre brødre der. Hvorefter det begynder at handle om, at lillebroren har været bange for at sove i telt. Nå, du var bare en kylling, du var bange, og sådan, be a man, eller sådan. Så for mig handler den rigtig meget om, altså, det mandlige mindre værd.
0: Ja, eller
1: også... som også gør, at han står derude og voldtager en pige. Altså, det, ja. Det hele hænger sammen i karakter. Forstår du, hvad jeg mener?
0: Ja, det er vildt godt set.
1: Og det handler de andre scener også om. Ja. Altså, hans hele tiden, hvordan han prøver at hævde sig, og jeg er bedre end andre. Sig til mig, jeg er noget.
0: Ja.
1: Bekræft mig, jeg er Hitler. Han var, ja, det blev noget rod til sidst, men han havde nogle gode idéer, eller hvad det er, han siger. Ja, ikke? Altså, ja. Og vi er dem, der er højst i hierarkiet. Han går enormt meget op i hierarkiet.
0: Ja.
1: Og det er jo min yndlingskarakter-ting med Sean Penn, som jeg elsker, det er det der med hans hår.
0: Ja, han er en hårspiller.
1: Ja, men i den her, hans hår, altså man kunne jo have lavet en karakter, hvor håret, det er sådan, ej, nu er han helt ud af den, og det falder ned og sidder sådan, og til sidst, og han var sådan, hvad gør Sean Penns hår? Sean Penns hår, han har sådan noget Elvis Presley-hår. Det bliver bare højere, højere, højere, der kommer mere og mere, bliver mere og mere tuperet, der kommer mere og mere lak i det, fordi han skal holde så meget på sin værdighed, så.
0: Ja.
1: Og det der skæg, og han er stadig der foran spejlet, og ligesom sådan, hey, I'm good looking. Ja. Hvis jeg ikke er andet, så er det mindst til, at det mindste godt ud og har et godt hår. Så,
0: ja.
1: Altså, det er så, det er vidunderligt.
0: Ja,
1: altså, jeg og elsker
0: så,
1: det.
0: Det er skide sjovt, men det, der så er fantastisk, det er så, at i bagkanten af den scene, så viser Tim Robbins som instruktør, han viser jo så, hvor lille en dreng han er,
1: ja.
0: I forhold til hans mor. Hele den der lille drengs ting, og mor, og du må ikke græde, mor, og jeg kan ikke holde ud, hvis du græder nu, fordi de skal jo sige farvel til hinanden. Og det er jo faktisk der, han begynder, jeg synes, det er der, han begynder at få en sprække ind i det, som senere hen bliver hans åbning.
1: Mm.
0: Fordi han knækker jo lidt der.
1: Mm.
0: Altså, han kan ikke holde tanken ud, og han kan godt smide lunser af chit-chat og smalltalk med hans brødre, men i det øjeblik moren, ligesom, det kan han ikke. Og det er smukt.
1: Det er rigtig smukt. Og noget andet, jeg også synes er så smukt, det er, at hvad er det, hun kommer ind om hallen med sin bibel og snakker om Jesus og sådan noget. Men hvad er det, som han i virkeligheden samler op fra hende, som han gentager senere, det er, hun siger til ham, you could have walked away.
0: Ja.
1: Og det vil sige, det ansvaret. Du har et ansvar som menneske.
0: Ja.
1: Du kan vælge at gå med det onde, eller med det gode.
0: Mm.
1: Og det har ikke noget med Gud at gøre, om Nej. Du gør det eller andet. Det er faktisk der, hvor du bliver menneske. Det er i dit valg.
0: Ja.
1: Og det bliver sagt sådan lidt nonchalant, og jeg tænker, det vil jeg måske have gjort større, som en fortæller. Fordi det kan let blive væk i alt muligt andet, der bliver sagt.
0: Ej, det er jeg meget begejstret over, at det ikke er blevet gjort større.
1: Det er du begejstret, ja, okay.
0: Ja, det er jeg, fordi...
1: Men det er jo det, han samler op, vil jeg bare sige. Senere hen, så siger han det der, du sagde til mig med, at jeg faktisk havde et valg. Jeg kunne have gjort noget andet. Yes, man! Nu fattede han det.
0: Ja.
1: Nu fattede han, at han faktisk havde et valg. Han valgte at voldtage. Han valgte at snitte den her pige op. Han vælger at skyde en dreng. Han vælger at sprede så meget ondt og så meget ulykke og sorg omkring sig. Han kunne faktisk være gået væk.
0: Ja, og hvad kan jeg sige? Han angrer jo, og han lægger kortene på bordet.
8: I killed him. Oh, ma'am.
9: Did you rape her?
8: Yes, ma'am.
9: Do you take responsibility for both of their deaths?
8: Yes, ma'am. When lights dimmed on a tear that night, I kneeled down by my bunk. I prayed for them kids. I'd never done that before.
0: Det er måske nok den femte scene, de har den stærke, jeg vil kalde det sådan en krydsklippet scene mellem to mennesker.
1: Mm.
0: Vi er nødt til at rejse flaget for måden, den er fotograferet på. Vi er nødt til at rejse flaget for måden, den er spillet på. Fordi der er jo trammer imellem dem, og det er så fedt spillet. Og jeg vil også sige, det er der, jeg synes, Sean Penn ligger, at hans Oscar-nominering er værdig. Hold kæft, det er godt spillet, det der. For han knækker jo. Det er så oprigtigt, og det giver så, pengene passer så meget.
1: Mm.
0: At jeg skal sidde som tilskuer nu og få ondt af ham, eller ikke, jeg ved ikke, om jeg har ondt af ham, men jeg fik en underlig sorgfuldhed, samtidig med en glæde over, at han når det, inden han dør. Han når at få sagt sandheden. Og det er jo også det, hun bliver så begejstret for. Hun glæder sig sådan over, at du nåede at sige det, fordi når du kan sige det, når du kan fortælle sandheden, og når du kan bede om tilgivelse, så er Gud der. Og hvis nu vi ikke skal tale til kun religiøs, men også til ateister, hvad kunne vi så oversætte det med? Så er der hjælp at hente.
1: Og det er jo også først der, hvor han faktisk siger, han siger tidligere sådan, jeg har aldrig haft et forhold til en kvinde, jeg har aldrig elsket nogen, I never had much love, og I never loved anybody. Det siger han gentagne gange ned igennem filmen. Og til sidst, så får han lov at sige, I love you.
0: Ja, og så siger han også, thank you for loving me.
1: Thank you for loving me. Det er jo, altså, det er jo bare, som det er, med et hjerte jo knust, ikke?
0: Jo. Og det, lige den scene er jo, altså der har de for alvor lavet timelock, fordi man jo så også filmer op på et ur. Det kunne godt have været for uden, vil jeg så bare
1: ja,
0: sige.
1: Der er mange
0: men
1: lad ting, os bare sige,
0: ja, men så er den så 20 minutter i 12, han skal dø kl. 12, så er den kvart i 12 osv. Men ikke desto mindre er det sådan med til ligesom at skærpe, at det er den sidste mulighed, han har for ligesom at snakke med Susan Sarandon eller Helen. Og han giver hende også Bibelen, og hun åbner Bibelen på et tidspunkt, og kan se, at han har skrevet sit navn ind i den.
1: Yeah.
0: Altså, det vil så sige, altså for mere amerikanere, meget religiøse amerikanere, har det jo været en stor ting, ikke? Det der med at...
1: Ja, yeah, altså det, for mig betød det, at han har taget imod den som en trøst. Altså han har kunnet lade sig trøste af Bibelen, eller det har givet mening, eller han har fået... Altså, ja, han har åbnet sig for det. Det kunne han jo... overhovedet ikke i starten af historien. Med.
0: Den retfærdighed, der egentlig også sker i forhold til Susan Sarandons karakter, med den scene der, som er virkelig nøglescenen, synes jeg, det er også, at den modstand, hun faktisk har fået fra omverdenen over at gå rundt og missionere ved at være så kærligt åbent menneske og tilgivende over for alt og alle, det har jo faktisk skabt dels en lille bitte konfliktsituation på hendes hjemmefront, i den forstand, at der, hvor hun arbejder som nonne i det her miljø med børn, som lidt har vendt hende ryggen. Fordi de synes, de har jo også set fjernsyn og har set, at hun er blevet koblet op på den her, det her monster.
1: Racisten.
0: Ja. Så hun har haft meget modstand. Hun har modstand mod ofrenes forældre. Så på en eller anden mærkelig måde har man en følelse, synes jeg, som publikum af, at der er nogle penge, der går op til i den scene, hvor han rent faktisk beder om tilgivelse, og hvor han erkender sin skyld og fortryder, og netop siger de berømte ord, jeg kunne have valgt ikke, jeg kunne bare gået derfra. Jeg kunne have taget et ansvaragtigt. Ikke?
1: Jeg sad også og tænkte på noget andet, jeg synes er spændende, det er, hvad man håber for ham. Altså, hvis man bare prøver at sige det sådan helt, hvad håber jeg?
0: Skal ske.
1: Hvad håber jeg for ham, der skal ske? Altså, hvad håber jeg? Selvfølgelig, jeg håber, han må tage det på sig, men hvis man lige sådan spørger igen, så må jeg sige, jeg håber, at han skal leve. Det er meget svært at håbe, at han skal dø.
0: Ja.
1: Altså, jeg sidder jo hele tiden og håber sådan, at livet vil vinde her, at livet vil sejre, og hvordan kan vi komme derhen? Det ved jeg godt, vi kommer ikke derhen, men jeg synes, man håber til det sidste, at han ikke skal dø. Det er meget voldsomt at se ham dø. Jeg oplever jo, at jeg har set et menneske dø.
0: Men på den måde er hun jo, er hun en engelagtig i den forstand, at hun er kommet så langt i sin udvikling, at hun på en eller anden mærkelig måde, på trods af alt den modstand, hun får udefra og så videre, så tænker hun, det værste ting, det et menneske har gjort, det menneske beder om hjælp. Jeg tager ud og hjælper det menneske. Fordi det er jo virkelig en hjælp. Og så får hun på en eller anden måde guidet ham til at frigives. Altså, der er mange, der bliver frigivet af det, hun gør. Hendes arbejde fungerer jo. Han får jo sagt undskyld til de pårørende, til offerne. Ikke at undskyldning lyder som et fladt ord, men han lægger sig jo, han fortæller jo, at det er meningsløst, og han fortryder alt, og han håber, at de kan tilgive ham en dag, eller hvad der nu kan ske. Og man kan jo sige, at da han bliver begravet, i en meget, meget lille begravelse, hvor der ikke er overdrevet mange mennesker, der deltager, på afstand står faren jo så, den nyskilte far, som er far til det ene offer. Og hun går over til ham, og der er den der meget smukke dialog.
10: I don't know why I'm here. I got a lot of hate. I don't have your faith.
11: Oh, it's not faith. I wish it were that easy. It's work. Maybe we could help each other find a way out of the hate.
10: I don't know. I don't think so.
0: Og det er jo der, hvor de så sekundet efter ses sådan lidt antydningsvist sidde inde i kirken og bede sammen.
1: Ja, men først har han afvist det.
0: Ja.
1: Men det er jo også det, der er så fint, at der er mange af de der sådan trin i os. Altså, at tilgivelse er en proces, og hvad siger, kærlighed er en proces. At ja. Det sker ikke bare sådan boom. Det tager en tid, og det tager nogle runder at komme derhen.
0: Ja.
1: Men der er bare noget med de der film, der lige har lidt sådan år på banen.
0: Ja.
1: At jeg synes, de kæler for ens sjæl på en anden måde. Altså, og jeg slapper mere ind i det. Jeg bliver helt blød om hjertet.
0: Jamen,
1: også klodsetheden, fordi alt ikke er poleret. De kan ikke gå ind. Den er jo lavet på 35 mm sikkert, og for et lille budget, og det er nogle gange, man lidt sådan, åh, oh, der skulle I nok lige have haft et take mere, og sådan noget. Der er lidt hovsa mange gange i den, hvor det kan virke lidt amatøragtigt, altså kameraarbejdet, ikke?
0: Jo.
1: Men for mig, så bidrager det bare med sådan en menneskelighed også. Altså, jeg kan mærke til Robins sådan afmagt som instruktør, eller altså også, ikke?
0: Og, jo, jo, jo.
1: Og tidens afmagt, tekniske afmagt i filmen. Og I love it.
0: Ja, og jeg er fuldstændig enig, og jeg vil bare sige, du sidder ikke alene med den følelse af at komme ind her som gæst, og så komme med film, som vi husker som, og det, når jeg siger vi, så er det, fordi vi er nogenlunde fra samme generation, og altså du aner jo faktisk ikke, hvor vild jeg er med Sean Penn. Jeg har alle dage siden teaterskolen i start 90'erne, at hold kæft, han var god. Altså, jeg synes virkelig, han er god. Jeg synes, han bliver ved at være god. Det skal godt være, han er lidt en nutcase indimellem, hvis man kan læse sig til. Men han er virkelig god, og bliver ved at være god.
1: Ja.
0: Og hans sidste præstation her med Leonardo DiCaprio er jo vanvittig.
1: Altså. Jo, fuldstændig. Det er bare into the fire, du.
0: Ja, helt vildt.
1: Ikke bare flyve lige op ind imod det
0: her. Smelte
1: i stykker.
0: Ja. Men det, jeg vil sige, var bare, at der er mange, der kommer med den slags film, der kom dengang. Hvor der er en snigende angst for, kunne vi ikke, om de holder, fordi de har boet i en i lang tid. Så da du sagde til mig, jeg vil gerne se Dead Man Walking, så tænkte jeg bare, det er fandme godt. Det er et godt valg, det der. Og så har jeg jo været super nysgerrig på, at den holder, og det gør den 100%. Mm. Jeg synes, alle skal se den, fordi den tematik er eviggyldig.
1: Ja, og så er der også noget andet, hvad jeg sidder og tænker på det undervejs, så tænker jeg, okay, altså man ser jo de her flashbacks af mordet, og det her bestialske mord, ikke? Og havde det nu været sådan en, altså så tænker jeg, har jeg egentlig lyst til det, er der, eller bør det være der, er det der engang for meget? Og, ja, man er jo også lidt, fagligt skadet, ikke? Og så tænkte jeg, okay, det er virkelig, altså det minder også, det her en anden farve end det andet, det er sådan blåligt og sådan noget, det minder måske lidt om sådan en crime, dårlig crime-serie. Og så, hvor træt man er i øjnene af, altså nægter jo at se noget, hvor det handler om kvinder, der er blevet molestreret. Jeg gider simpelthen ikke, fordi Nej. Jeg synes, at man tjener penge på vold mod kvinder. Jeg kan ikke have det mere. Nej. Jeg kaster op over, jeg vil simpelthen ikke have det. Men det her, det protesterer jeg ikke imod. Fordi det er the real shit. Det er sådan der, det er. Der er ikke nogen kvinder i den her film, der er blevet slået ihjel, fordi vi skal underholde. Og den er også for mig en kommentar til det. Det er sådan her, det er. Det er så voldsomt, vold er. Det her er volds konsekvenser.
0: Mm. Og jeg vil sige, at den måde, det bliver brugt på, det var jeg faktisk meget overrasket over. Det havde jeg simpelthen ikke husket. Men hele den sekvens til sidst, hvor han ligger og får monteret den der slange, hvor de der sprøjter skal ind.
1: Mm.
0: Og i øvrigt kan man sige, der er en kæmpe kommentar til hele fængselsvæsenet, den måde, arbejder på det. De arbejder som om, de arbejdede på, jeg ved sgu snart ikke. Det er bare en fabrik.
1: Ja, det er meningen, ikke?
0: Det er meningen, ikke? Og der er også en scene på et tidspunkt, hvor hun møder en eller anden af de der fængselspatiente, som tager sig af venstre fod.
1: Yeah.
0: Altså, det er ham, der spænder venstre fod til. Det er hans job. It's the left foot.
1: Yeah.
0: Og it's just a job. Altså, Jeg ved godt, det ikke er værd, at de slår nogen ihjel på dødsgangen, men det må alligevel være interessant at have et job, hvor man kommer på arbejde, og så ved man i hvert fald, at jeg tager mig af at spænde venstre fod.
1: Det er jo sådan, det har man jo gjort, altså, jeg vil ikke sige altid, når man henretter, ikke? Altså, hvis nogen skal, så er der 12, der har, så man ikke bærer skylden alene.
0: Ja.
1: Så der skyder, ikke?
0: Jo, det er en ret udpinslet den scene faktisk, hvor man går ind i nogle helt tætte billeder af nålen, der går ind i hans arm, og det er og slangen og de der sprøjter, og det er meget detaljeret. Og så kommer det her ikke, det kunne jeg simpelthen ikke huske, men altså krydsklipper den, mens han ligger og dør.
1: Ja.
0: Så krydsklipper den til, hvad han rent faktisk gjorde, og ude i den der skov. Det bliver lidt træls for mig faktisk, hvis jeg skal være helt ærlig.
1: Ja, det har jeg sådan hejt
0: det
1: også.
0: Er, at han ligger der, og man ser, at den ene sprøjte går ind i kroppen efter den anden, og man har fået at vide, hvad de enkelte sprøjter gør ved ham.
1: Ja.
0: Og så skal man samtidig se den anden ugerning. Mm. Så det eneste, jeg kan holde ud ved tanken om det der, det er, at man ligesom skal holde begge meningsløsheder op. Og sige, det ene er ligesom meningsløst som det andet, men det forudsætter, det er, at hvis vi skal komme til at leve videre i livet, så skal vi på arbejde, som Susan Sarandon gør, så skal vi arbejde med det gode. Mm. Og jeg siger ikke, at vi skal sætte os ind i kirken og bede, men vi skal under alle omstændigheder prøve at arbejde med at få fjernet det had, der er til hinanden. Altså, det er meget det, jeg synes, det handler om. Meget handler det om, at vi skal ikke negligere, der kommer had.
1: Mm.
0: Der er gode og onde ting i livet, men det handler meget om, hvordan man tager ansvar for det, og man kan gå væk fra ting, og man kan tage fat om det. Mm. Og den måde, hun tager fat om det på, er en kæmpe inspirationskilde for mig.
1: Mm.
0: Altså, jeg tror ikke, jeg vil kunne det, men hun er super inspirerende.
1: Ja, hun er.
0: Tænk at være så fredfyldt i hendes måde at sidde over for et andet menneske på, som har gjort... Hun har sådan så højt til loftet.
1: Ja, det har hun.
0: Det er helt vildt.
1: Ja.
0: Og det kan vi jo tænke over meget i forhold til de ting, der sker i dag rundt omkring. Plus at måske i virkeligheden din egen nye coming-up-film, som jo som også har nogle tematikker, hvor man jo, uden jeg har set den, fordi det er der jo god grund til, at jeg har læst om det.
1: Ja.
0: Og du har fortalt om det, at der er jo også en masse knærækker, hvor man hænger skyldspørgsmål op.
1: Jeg tror, altså det, jeg synes er så smukt i hvad hedder det, altså jeg også looper lidt til noget i min egen film, eller tema i hvert fald, men det er ansvaret, vi har sagt det en gang før. Altså, han tager ansvar, han hører efter. Det er en erkendelsesproces, lige med kærlighed. Altså lige med, han kan få lov at opleve kærligheden.
0: Yeah.
1: Altså på sin dødsseng, ikke?
0: Og han har et lille bitte smil, inden han knækker fuldstændig.
1: Ja.
0: Og det er, hvor der er blevet sagt, at nu kan de ikke i den der scene, den store scene med trammerne, hvor han er knækket, og han græder og hulker og gør ved. Og så kigger de på hinanden. Ja. Der er blevet sagt nogle ting, jeg kan ikke huske lige, hvad det er, men det er sådan nogle ting, hvor hun har hæppet på hans ærlighed, og hun har hæppet på, at han er kommet det sted hen nu, hvor nu kan han faktisk tage det med ro, nu sker der ikke noget.
1: Mm.
0: Jo, der sker det, at han dør, men det skal han ikke være bange for.
1: Mm.
0: Og der har han et lille smil, inden han knækker.
1: Mm.
0: Det må der være taget stilling til.
1: Det er det da helt sikkert. Og det smil er for mig første gang, han ægte spejler hende.
0: Ja.
1: Han starter med at ville udnytte hende og ville bruge hende til alt muligt og sådan noget. Men når han så er kommet derhen til, hvor han har taget ansvar, så ligesom om, han får faktisk ægte øje på hende.
0: Ja.
1: Og han får ægte øje på, hvad det er, hun har gjort for ham.
0: Ja.
1: Nu bliver jeg helt rørt, når jeg siger det.
0: Altså, det er fordi
1: jeg synes, det er så eviggyldigt smukt. Ikke?
0: Det altså, er så
1: at, og noget af det vilde ved at være menneske, at vi faktisk kan modtage hjælp fra hinanden.
0: Ja.
1: Og vi kan give det.
0: Vi kan i særdeleshed modtage hjælp fra hinanden, hvis vi stiller os til rådighed for det.
1: Yes.
0: Han er jo så hård at knække ham her.
1: Mm-hmm.
0: For han er så... Han er så, som du siger, han har været vant til at leve det locker room liv, hvor man ikke taler om følelser.
1: Mm.
0: Man taler ikke om noget, man taler om ydre ting. Derfor bliver det også så smukt, når hun så spørger ham, når hun følger ham ned til det, hvor han skal spændes fast, og hun spørger, må jeg godt røre ham?
1: Ja. Yeah.
0: Og så lægger hun den der Newfoundlander-pote på skulderen af ham, mens hun går og snakker til ham. Det er sindssygt smukt og sygt banalt.
1: Mm-hmm.
0: Men helt seriøst, grund til, at jeg bliver virkelig, virkelig rørt over det.
1: Ja, du bliver meget rørt, kan jeg se.
0: Det er skuespillerpræstationerne.
1: Yes.
0: fordi Susan Sarandon spiller, altså hun spiller så godt, man ikke forstår.
1: Ja. Man kan heller ikke helt forstå, at han ikke dør, hvad? Altså bare det der, sådan var det ægte i forhold til skuespillet, altså Sean Penns skuespil, altså fordi han døde jo ikke rigtigt. Nikolaj.
0: Nej, skal
1: blive enige, det kan jo altså, fortælle dig det. Altså, han døde ikke rigtigt. Men ja, man vil opleve, altså det er jo så suverænt det der, så jeg har jo set ham dø i dag.
0: Ja.
1: Det, jeg ved ikke, hvordan det kunne være lavet anderledes, det der.
0: De har jo mange af de her scener sammen, de to mennesker. Altså Susan og Sean, de sidder på hver deres side af en glasdør, eller et gitter, eller et eller andet, og snakker.
1: Ja.
0: Og der må være skabt et rum for, at de kan være lidt frie i deres fortolkning af en ret stiv setting.
1: Ja, de arbejder meget forskelligt, de to. Ja. Altså selvom hun selvfølgelig også arbejder med fysik nede i mikroland.
0: Ja.
1: Mikroland. Han arbejder lidt over i makroland. Med sin fysik og sin hans penselstrøg er lidt større.
0: Ja,
1: ikke?
0: Lige præcis. Og han rejser sig også op fra stolen, når han sidder og snakker, og sætter sig ned igen. Og...
1: Ja, hendes foregår jo meget i hendes ansigt og i hendes øjne og sådan noget. Så er der lidt krop, men ikke så meget krop på. Nej. Men det tænkte jeg, det er måske også en pointe.
0: Ja.
1: Altså for den her nonne, at det ikke er den vilde... sådan fysik, hun har, men der er noget mere forsigtigt ved hende. Hun sidder pænt med sin nederdel og med foldet ben, og hun har også noget sådan ordentlighed med hendes hænder og sådan noget. Det kunne hun arbejde med.
0: Det kunne.
1: Fysisk, ja. Rigtig meget. Altså, hendes positions, ikke?
0: Jo.
1: Men jeg tror, måske kunne jeg forestille mig, at hun havde gået rigtig meget i kirke.
0: Det kunne man godt forestille sig.
1: At hun havde, hendes metode måske havde været at bede. Jeg ved aner ikke, om Susan Sarandon er troende. Det vil jeg måske ikke tro, hun er. Hvad hedder det? Men at hun har prøvet, måske har hun levet med nogle nonner i en periode, 14 dage, et eller andet, og prøvet at sætte sig ind i det på den måde.
0: Det er en spændende tanke, at hun har gjort det. Og så tror jeg, hun har gjort noget. Der er en sætning på et tidspunkt, og ret mig, hvis det er forkert, men... Det er noget med, hvordan kan sådan et menneske med så stort et hjerte være sammen med et menneske med så tomt et hoved?
1: Mm.
0: Og det er jo ligesom de to karakterer framet over for hinanden. Mm. Og jeg tror, hun har sameksisteret meget med forberedelserne i forhold til at interessere sig for noget litteratur og ting, hvor man, beskæftiger sig meget med at have et varmt hjerte og have stor kærlighed.
1: Ja.
0: Og det kunne være... forskellige former for religion, eller det kunne også være meditationer, eller måder at være i verden på, hvor man er enormt nærværende, og ser alle på alle hylder. Nu kigger jeg på dig og scanner dig og siger, jeg ser dig, uanset hvad du har gjort.
1: Ja. Hun har lavet noget inderligheds-research, eller praksis, ikke?
0: Og hvor han måske har lavet noget tomhjerne-research, eller noget sådan...
1: Ja, altså helt sikkert noget mere fysisk, noget mere sådan, hvordan ser mit fængsel ud, eller hvordan ser min afvisning af andre ud, hvordan ser min hårdhed ud, hvor meget kan jeg tillade mig at åbne den, hvad er grænsen for den, hvornår bliver jeg så dum og latterlig, at publikum står af, for det må man jo heller ikke,
0: nej,
1: vi står jo ikke af ham.
0: Nej.
1: Vi synes stadigvæk sådan, han er lidt lækker, måske som kvinde. Ærgerligt nok. Ikke? Dummer ikke, men altid.
0: Og der slår Pernille sig i hovedet.
1: Ja, altså ding dong. Åndssvagt.
0: Ja.
1: Men den grænse må man jo aldrig overskride, når man fortæller om mennesker. Altså han kan jo ikke være... Altså han så ulækker, så klar, så kan han heller ikke være. Der er noget tilbage, der skal være det, der drager det attraktive, ikke?
0: Jo, og det skal være troværdigt, at han kan vinde.
1: Ja, så de grænser der, tror jeg, han har sikkert afstemt. Men det er jo også nogle ting, man afstemmer i klipning.
0: Ja, det kan man sige.
1: At sige, ups, vi skal lige have det der ud, fordi så sidder folk, kæft en nar. Og så klip, og så sådan, ej, han er bare... hvor er det synd. Og nu er det for meget. Så må vi lige have det der ind igen.
0: Til jer derude, vi har set Dead Man Walking fra 1995, instrueret af Tim Robbins, som jo egentlig primært er skuespiller.
1: Ja, og gift med Susan Sarandon jo på det tidspunkt var de to et par.
0: Wow, et power couple. Mm-hmm. Og vi har besøgt dig, Pernille Fischer-Christ. Mm. Du er filminstruktør, og det har fandme været en vidunderlig fornøjelse at have dig på besøg. Og tak for det. Og I derude har lyttet til verdens bedste film, og jeg hedder Nicolai Copernicus og er vært. Men hvis man har lyst til at høre flere

0: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
1: Verden står ikke stille.
0: I henholdsvis USA og Kiev.
1: Det gør P1 heller ikke.
2: Never a dull moment. Det når aldrig rigtig at blive kedeligt.
1: Lige på, når det sker.
3: Om hun forhold til det, det bliver afgjort.
4: Lige nu?
3: Faktisk, mens vi stemmer.
1: I tiden, i timen, i nuet.
5: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
1: P1.
3: Vi vender tilbage til en historie og håber, at de når at afgøre det.
1: Vi er med dig, mens det sker.
6: I er her. Velkommen indenfor.
7: Trump gik i krig, men hvem vandt, spørger Steffen Gram i dag, og svaret er temmelig komplekst. Hør selv i Verden ifølge Gram her om 3 minutter, klokken er 2.
8: Verdens Sundhedsorganisationens øverste chef besøgte lørdag epicenteret for Ebola-udbruddet i det centrale Afrika. Generalsekretær Tedros Ghebreyesus, han rejste til byen Bunia i den demokratiske republik Kongo. Og der er flere faktorer, som gør det svært at få inddæmmet Ebola-smitten. Det fortæller professor i global sundhed på Københavns Universitet, Flemming Conradsen.
9: Området er selvfølgelig et svært område, fordi der er mindst 100.000 internt fordrevne. Der har været konflikt igennem længere tid. Der er mange fraktioner, der bekriger hinanden. Og det er et sundhedssystem, der har meget få ressourcer.
8: Sundhedsmyndighederne i den demokratiske republik Kongo anslår, at over 1.000 personer er smittet med virussen, og WHO vurderede i maj, at mindst 223 er døde af den. Men risikoen for, at den udvikler sig til en global pandemi, den er meget lav, siger Flemming Conradsen.
9: Det afrikanske agentur for smittekontrol, de har nu estimeret, at det er omkring 10 lande i regionen, altså i nærheden af DRC Kongo, som er i risiko. Den måde er det smitter på, den inddæmning, der er undervejs osv., det vil gøre, at det er en meget lav risiko for selv en større regional og bestemt også en global udbrud.
8: En angrebsdrone har lørdag ramt atomkraftværket Zaporizjzja i det sydlige Ukraine og eksploderet. Det meddeler Ruslands statslige atomenergiagentur Rosatom ifølge nyhedsbureauet Reuters. Ifølge Rusland så er der tale om en ukrainsk drone, men det har Ukraine ikke kommenteret. Dronen og eksplosionen forårsagede ikke skader på atomkraftværkets centrale funktioner, men resulterede dog i et hul i væggen på en af turbinehallerne, fortæller den øverste chef for atomkraftværket. Der er ingen meldinger om, at nogen er kommet til skade. Zaporizjzja er det største atomkraftværk i Europa, og det har været kontrolleret af Rusland siden marts 2020, kort efter Ruslands invasion af Ukraine. Der skulle både forlænget spilletid og en straffesparksdrama til, før årets Champions League-finale mellem franske PSG og engelske Arsenal kunne afgøres lørdag. Arsenal-spilleren Gabriel han blev aftenens skurk, da han sendte det afgørende straffespark langt over overliggeren. PSG er dermed vinder af den fornemmeste klubturnering i fodbold for andet år i træk. Det var Arsenals andet